0: jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker. Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
1: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
2: Helt sikkert.
1: Hvorfor ikke?
2: Fordi de er målbart. Målbart minusvarianter.
0: Dette var tatt opp på bar. Han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her hans unnskyldning. Jeg virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Passer han som halvt pakistaner?
3: Ja. Jeg er halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvarianter. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså for mange børn, det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
0: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå lagde et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det seg at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter da over 50 år som innvandrere til Norge fremdeles på minussiden.
3: Ja.
0: Det koster.
3: Det er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Det er en genetisk, definition, ikke?
4: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker säger ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Så att skylla på alkoholen att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till två

0: tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen. Och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
1: Alltså ja, jamen, i förhållande till det här med fullskap, ikke, det är ju helt riktigt. I Danmark där har man ett ordspråk, det har I måske också i Norden i övrigt, alltså man ska höra sanningen från barn och fulla folk. Och det här, det är inte bara ett lösrevet ordspråk, alltså det har faktiskt en bund i vetenskapen. För när fulla människor öppnar munnen och berättar sanningar, så är det i sanningar, ikke? För forskning visar att det inte är tankar där upp. Tankarna uppstår inte på grund av fullskap. Det är ädru tankar som nu inte blir kontrollerade. Så man får inte nya tankar för man är full nödvändigtvis. Man får bara, man mister frykten eller hämningarna i förhåll till att uttrycka sina tankar. Jag ska inte definiera ham. För jag måste också pröva att lägga den här forskningen och det här principen ned över mig själv. Och jag har ju genom tiden sagt ohörde ting när jag är full. Alltså, någon gång så säger jag det, för jag prövar något av socialt. Ikke? Jag ser, hur långt kan vi gå här? Någon gång så gör jag det, för jag keder mig. För jag måske har ADHD. Så jag blir simpelthen nödt till att sätta lite gang i sällskapet. Och därför kan jag komma till att uttrycka ett eller andet, som jag måske inte menar nödvändigtvis, eller hvor jag i alla fall liksom prövar rösta sällskapet eller testa pröva något av,
2: Vem tror du av oss andra två här är det som har det akkurat på den måten, Hassan?
1: Det har du, Hilde.
2: Jag har nog det. Och det men det som det är en liten sving på detta, och det är att Hårek Hansen här, han är rådgivare för Simon Velle, som är en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene, har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simon Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen aner ikke selv hvordan han inbox ser ut, men det trycker in också i en ganska algoritmisk polarisering. För Simon Velle, han är ett stort förebild för många unga gutter, och jag har snackat med unga gutter som säger att den typen rasism då, den florerar nå inne i de sociala medierna. Den får sig jag med mig, för jag har inte en ung mans skärm föran mig. Men den måten att snacka på, det är blivit mycket mycket vanligare i det skiktet som jag inte har tillgång till. Så det är många många riktningar gå här, och det tror jag är ett utgångspunkt för oss att snacka om journalistiken, för vad gör denna typen journalistik egentligen? Har det något för sig?
0: Vi måste förklara för svenska lyssnare i alla fall att rätta mig om jag har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
2: Har varit i FRP.
0: Har varit, okej.
2: Okay, med lite kontakter inne i.
0: Och journalisten här är själv en tidigare miljöpartist, va? Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här, och även då den här mannen som pratar om minusvariant, som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet, oberoende av varann, fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2. Eller hur? Det är så det går till.
2: Jag vet inte om andra journalister också har spilt in.
1: Ja, det är
2: i alla fall den. Ja, okej. Okay. Ursäkta. Ja, då är du, då har där.
0: Hur skulle jag själv ha gjort som journalist? Alltså, jag kan säga så här, om jag har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
2: Chatham rules.
0: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka, och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till, att FRP har rådgivare som tycker så här, då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
2: Tror du det?
0: Ja, jag tror faktiskt det. För att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig. Men jag tror att jag skulle... Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
1: Och var går gränsen så? Vad hvis det är en central kommunal embedsman? Vad hvis det är en embedsman på mellemledernivå? Vad hvis det är en topchef från en privat verksamhet? Eller en känd fotbollsspelare som har en stor skar. Hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg altså, synes det bliver meget problematisk. Jeg vil mene vurderingen fra TV2 eller fra dem der ligesom vælger at bringe det her må jo være om det er en enkelt persons fuldskab og hvad hedder det måske endda hans personlige holdning som han oftest holder hemmeligt som kommer frem i det her selskab så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere det kan vi ikke hvad hedder det gå videre med men så kan det også være at man betragter det her som repræsentationen af et stort magtfuldt mørke som jeg synes du indikerer Hilde med din indledning her at der er et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt. Ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
2: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mod hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg, at det bliver en sådan journalistisk virtue signaling. Ja, men det var... En viser hvor god en er. En viser at, se på mig, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare sige det, for på det optaket så hører man en som siger, men hør nu her, det er ikke, du kan ikke sige dette. Han er også FRP'er.
1: Ja.
2: Og det snakker man ikke om.
1: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist. Hvilket han også selv afviser. Ikke?
0: Men det er en racistisk udsagnene, handling?
1: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
0: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
2: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
1: Mange unge menn møter i deres feed?
0: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
1: Nej, men altså... lad mig høre, hvor du vil hen.
2: Nej, altså, utgangspunktet er at dette er både... teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
0: Jag tror att det här kommer få. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte. Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra och så där. Jag tror att det här är... Säger någonting igen, av vår tid väldigt, väldigt starkt.
2: Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevega sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begreper och det är innehåll som det är enorma mängder av.
1: Men alltså, selvfølgelig är det sådan att i och med vi har skärme föran oss, hvor vi kommer i kontakt med människor som inte tillhör vårt närmaste flock, så vill vi också bli utsatt för ytterst radikale och vanvittiga hållningar som kommer till uttryck genom helt tossede uttalelser, ikke digitalt. Mm. Selvfølgelig är det sådan, men det här säger ju inte något om en tendens, alltså det här fenomen här. Vi ophøjer det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det i dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling. Eller en, hvad kan man sige, en det, at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her, ikke? Tror jeg ikke, det er.
0: Nej. Jag tror inte att det är hemligt överhuvudtaget. Det är ganska öppet, de här sajterna och avsändarna och så vidare. Och sitter man och räknar på om Pakistan är bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran världsbild.
1: Okej, vilka unga män och vad många?
2: Men där är i Norge nå, så kom det akkurat en helt ny undersökelse som visar 30% av unga män vill ha stemt FRP.
1: Men det är ju inte 30%, dem ju inte som rasister.
2: Nej, men nej, och det är jag helt enig i, och jag menar, och det
0: är en global trend.
2: Ja, det som jag menar är väldigt centralt, och som jag tror Fremskrittspartiet, som jag heller inte upplever som ett rasistiskt parti, och där vet jag att många är oeniga, för det gör jag inte. Och jag tror inte Simon Welle är rasist, för exempel, som denna man är. Alltså jag tror inte på det. Men det som är den diskussion som är intressant, jag menar nämligen motsatt dig också, så menar ju jag att invandringsregnskap är særdeles interessant og væsentlig information for at finde ut hvilken politik man skal føre. Men
1: at
2: gå derifra til at demonisere grupper og kalde dem for noe minusfolk, det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar enn noe annet parti for at vise at det er det man skal være opptatt av. Hvilke løsninger må til? Vad ska till för en eller annen form för alltså integrering eller vad det måste vara för att samhället ska kunna gå upp?
0: Jag måste bara säga rätta här alltså, eller försvara. Ja. Alltså, jag tycker man ska räkna på allt. Alltså, jag har en forskarbakgrund, jag vill undersöka allt. Inga frågor ska vara tabu. Men jag vill veta varför räknar man och vad vill man ha de här siffrorna till? Om det handlar då om att man vill räkna på pakistanier därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget. Och slutsatsen blir att de inte borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
1: Men det är ju inte det går ut på. Det hade ju aldrig någonsin varit.
0: Nu pratade vi ju om den här händelsen på den här barnen. Ja. Eller
2: det var utgångspunkten var den händelsen, och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
1: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad dig ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det. Ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
0: Altså, nej, men altså...
1: Bare lige i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
0: Ja. Jag skulle inte säga att man automatiskt kan se att det finns ingen tillslutning till det här, därför att Sylvie Listhaug står och säger så att det här tror inte jag på, det här är helt fel. I vår generation, i vår del av samhället så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i våran generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Vi vet att det sägs.
1: Men det du sagde, Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
0: Ja, visst, absolut. Men det er jo de her offentlighederne, som vi er en del af, som väldigt, väldigt mange mennesker sætter sig imod. De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
1: Yeah.
0: Så vad vi säger spelar ingen roll därför att man
1: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhållande till hvis du har ungdomsavdelningarna, de olika partier, så är de långt mer radikala än moderskipet är.
2: Jeg tror i alle fall at den samtalen, det eneste godt som kan komme ut av det jeg mener var ganske dårlig journalistikk, er at man får en samtale med det som i stedet for har skjedd, er at både Simen Velle, som denne mannen var rådgjør for, hans familie, og journalisten, og den ene og den andre, utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte, og snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet som
0: absolut.
2: Vi kan reagere på.
0: Vi er helt overens.
2: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En man som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
0: Han er født 1996, og han er stockholmare, og han er en av verdens største hiphopartister. Han har haft lite svårt at slå igenom i Sverige i den meningen at han inte är svart eller från förorten eller så där, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har
2: breakat.
0: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.
0: Ja,
2: vad heter låten?
1: Den hedder Storm 2 af Generation og Young Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke Ondskab, den der Jan Guillou-ting der.
2: Og der er sådan noget,
1: Ja, og der er sådan noget...
0: Ja, Young Guillou, ja, Ondskab.
1: Ja, og der er sådan noget...
0: Det er ikke han som...
1: Nej, men der er sådan noget Ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også... Vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her, ikke?
0: Det er
1: også noget Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her. Men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab. Yeah. We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
2: Ja. Nej, den er så suggestiv. Alle, uansett aldre som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden.

0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR, Dansk TV 2, SVT og Norsk TV 2.
1: Har språket i tidningar, radio och TV blivit sämre, Ylva? I språket den här veckan.
2: Det är väl så att det är väl lite högre tempo idag i journalistiken, att det ska ut snabbt och att man har sparat in på det, den korrekturavdelning som fanns för.
3: Det är ganska starkt, till och med läser det i respektabla tidningar så att säga.
1: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
4: Och här är P1, måndag förmiddag, 3 minuter över 11. Nu är klockan 3.
5: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
5: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Bevakningen av vården kämpar i motvind, trots att väljarna rankar sakfrågan högt inför höstens val.
10: Vi har ju gjort så här tester ute på stan ibland när vi har gått omkring med porträtt på politiker och frågat vet vem det här är. Och det är ju väldigt ofta som de inte vet.
9: Och så om AI-röster som hörs allt mer. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
4: Men inte här i Sveriges Radio. Varför det är så hör vi i veckans medierna med Freddy Rammel, som vi också sänder här i P1 i natt 3:30. Men först.
11: I hjärnan. På Louise Epstein.
12: Varje vecka får vi många frågor från er som lyssnar på podden. Så det här avsnittet, det kommer vi ägna helt åt att besvara några av dem. Som, vad händer egentligen i dödsögonblicket? Och hur oroar man sig lagom mycket för sin hälsa utan att bli hypokondriker?
11: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
12: Ah. Anders, hur ofta händer det att du måste avbryta det du håller på med för att du är nyfiken, du vill veta hur någonting hänger ihop?
13: Jo, men det händer hela tiden. Inte bara när det gäller hjärnan utan alla ämnen.
12: Men hur brukar du göra då för att få svar?
13: Ja, jag brukar googla saker och naturligtvis titta på vad det är för källor. Om det är saker som inte är kopplat till jobbet och som är helt irrelevanta, då kan jag använda AI också. Jag sitter och nördar ner mig just nu i sommar 1914 och för jag tycker att det är superspännande det här politiska spelet som slutar i första världskriget. Och då kan jag fråga AI, för det spelar liksom inte så stor roll om någonting visar sig vara fel. Men jag skulle aldrig våga fråga AI om det är saker som är kopplat till mitt jobb.
12: Men du kan ju få ett totalt villospår av AI, så följer du fel spår och hamnar på fel ställe.
13: Och det är kanske inte hela världen om det handlar om vad Kajsen gjorde i juli 1914.
12: Men du vill ju veta hur det var.
13: Ja, det vill jag. Så då, det jag gör då i och för sig är att få referenser till böcker som jag läser. Och också finns ju mycket bra författarföreläsningar som helst på YouTube.
12: Okej, då sätter vi igång här. Vi får ju många mejl, Anders. Och idag så ska vi liksom svara på några av de här frågorna. Så här skriver Katarina i Borås till oss. Hamnade på dokumentären om Darin på SVT Play. Och då kom jag att tänka på något som jag grubblat på fram och tillbaka genom åren. Det här att bli ett fan av den digniteten man ser i dokumentären. Men också fans i andra sammanhang som fotbollsfans. Även om deras entusiasm tar sig andra uttryck. Och sällan förlöjligas på samma sätt som skrikande och svimmande unga flickor. Var driver egentligen fans? Själv kan jag inte komma på en enda artist, kändis eller sportlag för den delen som har fått mig att bli så begeistrad att jag förlorar vett och sans. Det må låta lite snorkigt, men det är inte min avsikt. Skriver alltså lyssnaren Katarina.
13: Jättebra fråga. Och det man måste förstå till början med är att varför bryr sig hjärnan överhuvudtaget om kändisar och artister?
12: Ja.
13: Och svaret är att den inte är utvecklad för massmedier. Så de mekanismer som driver beundran i oss, de är faktiskt överlevnadsverktyg.
12: Hur då?
13: Jo, att beundra någon, det är faktiskt en inlärningsstrategi. Det är ett sätt att istället för att pröva saker själv så kopierar man en framgångsrik individ. Och får därigenom så att säga en genväg till det framgångsrika beteenden. Så beundran, det är egentligen hjärnans sätt att säga att den där personen, han eller hon har knäckt koden, kopiera den.
12: Ja, men alltså de flesta kommer ju aldrig bli Darin.
13: Precis, och det är därför att hjärnan inte utvecklad för att se Darin i massmedia. Den är utvecklad för att kopiera andra i små grupper och sen hackas den instinkten i vår moderna värld. Sen kan naturligtvis beundran av en sån artist var av rent sexuell natur. Och då måste man ju tänka på att när man ser en popstjärna så är den personen sminkad och fixad. Och bilderna är retuscherade och så vidare. Och det gör ju att den personen ser mer perfekt ut än vad någon annan människa har kunnat göra historiskt. Så det driver ju, det kan ju dra igång rent instinkter som ligger rent under bältet så att säga. Och sen finns det ytterligare en sak vid sidan av den här rent sexuella naturen, och det är ju att vara fans innebär ju att man tillhör en grupp. Man har något gemensamt med andra fans. Vare sig det handlar om popartisten man gillar eller laget man gillar, så är det totempålen som man klappar och säger, jag hör till eran grupp. Mm.
12: Men alltså samtidigt, det är många som aldrig blir fans av någonting. Alltså vad ökar sannolikheten, tror du, att man blir en hängiven beundrare?
13: Ja, när det gäller artister så tror jag att det är kopplat till öppenhet. Och öppenhet är att man är intresserad av världen och vill lära sig mer om världen. Och att man blir lätt rörd av kulturella uttryck. Man får gåshud av film eller musik och så.
12: Och fotbollsfans och vara fan av en artist, är det i grunden samma sak, tycker du? Eller?
13: Nej, därför att i fotbollsfans så finns ju en antagonism inbyggt mot det andra laget som det inte riktigt gör när det gäller beundra artister. Så jag tror att vara sportfan, det är ett sätt att kunna få utlopp för sina starka flockinstinkter på ett ganska säkert sätt. Istället för att gå över till grannbyn och plundra och slå ihjäl alla så går man till Söderstadion eller till Råsunda.
12: Men det kan ju finnas antagonism med artister också. Du kommer ihåg på 60-talet och var det antingen Beatles eller Rolling Stones.
13: Elvis eller Tommy Steele, hårdrockare, motsyntare, det
12: och då
13: stämmer.
12: Då blev det ju bråk. Alltså.
13: Men det är inte lika inbyggt i själva grundkonceptet som det är vid lagidrotten.
12: Men sen så tycker jag lite intressant, alltså Katarina hon skriver ju också då att fotbollsfansens entusiasm inte förlöjligas på samma sätt som skrikande unga tjejers entusiasm.
13: Ja, men det är en jättebra poäng att tonårstjejer som skriker på en Beatles-konsert eller Darin-konsert, de är hysteriska. Men medelålders män som brölar på en fotbollsmatch, de är passionerade. Och det här, att starka känslor sjukdomsförklaras hos kvinnor, det är ju ett jättegammalt mönster. Bara ordet hysterisk kommer från ordet hyster, eller hystera, som betyder livmoder. Och det implicerar ju då att män kan inte vara hysteriska, för de har ingen livmoder. Så att bara koppla ordet till det har ju varit ett sätt att, så att säga, kontrollera eller skambelägga starka känslor hos kvinnor.
12: Och vad tycker du om det då?
13: Ja, det är ju naturligtvis patetiskt i sig.
12: För ett tag sedan så kunde man få en kaffeburk med ett välkänt svenskt designmönster på köpet om man köpte 2 paket jubileumskaffe. Och i en del mataffärer så utspelade sig ganska vilda scener när människor försökte få tag på de här burkarna. Burkarna hamnade snabbt på andrahandsmarknaden där de såldes och fortfarande säljs för höga summor. Men jag var inne och kollade nu här, jag undrar om marknaden kanske har blivit mättad. Väldigt stort utbud.
13: Okej, okay. Ja, det har blivit en kaffekrasch alltså.
12: Ja, det har blivit lite där burkkrasch. Men var du en av dem som kämpade om att få en sån här burk?
13: Nej, det var jag inte.
12: Och så fick vi ett mejl här från vår lyssnare Maria. Och hon skrev så här då. Vore kul att höra vad som händer i människors hjärnor när alla vill ha en sån här burk. Masspsykos? Frågetecken, skriver alltså lyssnaren Maria.
13: Ja, det är också en jättebra fråga. Och varför uppstår sådana här beteenden? Ja, förmodligen för att vi är ett flockdjur. Vi gör som andra gör. Och om andra vill ha något, då antar vi att det är bra. För då har ju andra hjärnor, och många hjärnor, listat ut att det här är bra. Och då är det en bra utgångspunkt för att det faktiskt är något bra. Och då vill vi själva ha det. Men det här, och det får ju liksom bizarra konsekvenser när det då spelas ut i en värld med massmedia och tv. Då triggas det ju ännu mer. Liksom.
12: Maria, hon vill veta om det här är masspsykos. Vad är masspsykos?
13: En masspsykos handlar ju om att många människor har övertygelser som bryter med verkligheten. Och att det skadar. Folkmordet i Rwanda 1994, där hutuer dödade tutsier, det är en masspsykos. Som drevs av att regeringen piskade upp stämningen och som resulterade i hundratusentals döda. Mm. Det är en masspsykos. Men... och att säga att de här kaffeburkarna skulle kvalificeras med en masspsykos, det tycker jag är att vidga begreppet lite för långt, måste jag säga.
12: Men alltså, om vi återvänder då till de här burkarna, alltså hur stor roll spelar att det här var någonting man fick på köpet?
13: Ja, det finns en forskare inom beteendeekonomi som har konstaterat att vi får en kick när vi är någonting ges gratis. Och att den där kicken överskuggar helt värdet av det man får. Wow, jag fick det gratis! Ja, men det kostar ju 2 kronor. Men det spelar ingen roll, jag fick det gratis!
12: Men varför är det så då?
13: Och det är ju en bra fråga. Men de här mekanismerna har ju människor som använder all sin tanke och dådkraft för att kränga på saker vi inte behöver exploaterat. Och det kallas idag för smart marknadsföring, inte för det borde kallas, rent lurendrejeri eller exploatering av våra psykologiska akilleshälar.
12: Men det kan vara ju säkert någon som tyckte att det var en fin burk.
13: Ja, det kanske fanns det också. Men inte någon som betalade 1200 spänn, den ångrar sig nog.
12: Okej, så har vi fått ett mejl från Annika som skriver så här. Något jag ibland funderar över är hur en hypokondriker tänker. Eftersom jag själv stundtals betraktar mig som inbildningsfrisk, det vill säga att jag in i det längsta vägrar tro att jag är sjuk, undrar jag hur de som ofta oroar sig för att de är sjuka resonerar, skriver alltså Annika.
13: Ja, men det som då slarvigt kallas för hypokondri, det brukar man medicinskt kallar för hälsoångest. Och det är inte att man är rädd, att man är sjuk, det är inte riktigt så enkelt, utan det handlar om att man tolkar kroppsliga signaler som är normala på allvarlig sjukdom. Mm. Kort huvudvärk, det är en hjärntumör. Orolig mage, det måste vara pankreascancer. Och så vidare.
12: För Annika, hon har ju då en teori. Hon undrar, kan det vara så att katastroftankarna tar över det logiska tänkandet?
13: Ja, verkligen. Det är precis det som sker. Så när man då får den här huvudvärken, vad gör man då? Man googlar och så ser man, jaha, det kan bero på en hjärntumör. Herregud, tänker man. Och så bokar man en tid hos doktorn. Och så går man dit och så säger hon eller han, nej, det är ingen hjärntumör. Och då tänker man, det var skönt.
12: Men ibland kan...
13: Allt har gått bra. Nej, det har inte det. För nu har hjärnan lärt sig att den får ångestlindring av att få den här försäkringen av sjukvården. Så nästa gång det kommer, den här gången oro från magen, då googlar man igen och så ser man, herregud, pankreascancer. Och så går man till doktorn igen. Och igen, och igen. Och för varje gång man hanterar ångesten över det här så växer ångestmonstret. Man matar det med varje nytt besök hos doktorn.
12: Och sen Annika, hon fortsätter sitt mejl så här. Jag har en bästa väninna som jag lärde känna när vi gick på gymnasiet. Redan då trodde hon snudd på varje vecka att hon skulle dö. Ena veckan var det cancer, nästa vecka betedde sig hjärna märkligt för att sen gå över i att hon garanterat hade något fel på benstommen, säkert cancer även det. Nu har hennes katastroftankar blivit bättre, vi är båda över 60 nu, men när vi jämför vårt sätt att resonera kring krämper så är skillnaderna fortfarande tydliga. När jag till exempel fick veta att jag har en godartad tumör, stor som en golfboll, blev hon förtvivlad och mina vägnar, medan jag sällan tänker på den annat som en liten inneboende.
13: Ja, det visar att vi är olika. Och vad beror det på? Ja, det personlighetsdrag som närmast kopplat är neuroticism. Hur nära man har till negativa känslor. Hur lätt man vädrar faror. Och de farorna är inte bara faror i omgivningen, utan det kan också vara faror att man ska bli sjuk.
12: Men vilka tankar väcker hennes resonemang om den godartade tumören som ändå är stor, men den är en liten inneboende?
13: Ja, det är ju ett otroligt sätt att se det. Jag hade aldrig kunnat resonera på så sätt, men jag beundrar verkligen de som är byggda på det. Och vad avgör hur man ligger på den där skalan då, om man tycker att liksom minsta symptom är hjärntumör eller om man struntar i allt? Ja, dels gener. Ungefär 30-40% av de här skillnaderna beror på genetik. Och den andra halvan, ja, det är bland annat om man har haft mycket kontakt med vården som liten. Om man har varit sjuk som liten. Om man har haft nära anhöriga som har gått bort i någon sjukdom som liten. Då har man ju lärt sig att kroppen är liksom livsfarlig.
12: Men ingen av de här ytterligheterna är ju bra. Så vilket är ditt bästa råd för att man ska bry sig lagom mycket om sin hälsa så att man tar eventuella symptom på allvar utan att känna efter för mycket?
13: Ja, man kan använda sig av något som heter 2-veckors-regeln. Och vad är det? Jo, om man har ett akut symptom, bröstsmärtor, andningssvårigheter, halvsidig förlamning och så vidare, då ska man naturligtvis söka vård direkt. Men om det inte är så akut, om det kanske är mer diffus värk eller att magen är lite konstig, då ska man ge det 2 veckor. Därför att under de 2 veckorna så kommer symptom som beror på stress klinga av. Symptom som beror på virusinfektioner eller bakterieinfektioner, de kommer också klinga av. Så på så sätt så tar man ju ett beslut baserat på fakta snarare än sin instinkt.
12: Men en del bakterieinfektioner går inte över på 2 veckor.
13: Så det är ju inte så att man får 100% säkert genom att vänta 2 veckor, men man sorterar bort en del i alla fall. Mm. Och problemet är med just hälsoångest att man föder monstret genom den här ständiga försäkran. Man besöker vården, får lugnande besked. Ah, och då vänjer sig hjärnan vid att det är så man hanterar ångest. Och det här är en baksida av att ha för mycket eller för lättillgänglig vård som man sällan tänker på. Man tycker ju, tänk om alla hade en egen doktor man kunde vända sig till med allt. Ja, då skulle sådana här symptom gå bärsärkagång. På samma sätt så är det här en baksida med att kunna undersöka sin kropp i realtid. Om du och jag kunde mäta alla hormoner i vår kropp, allt som händer, då skulle vi förmodligen få panik. Så att mäta för allt i kroppen, vilket ju många gör nu, det har den här baksidan.
12: Mm. Anders, innan vi slutar så hinner vi med två frågor om döden. Känns det okej?
13: Ja, absolut.
12: För Ove, han skriver så här till oss. Hej, är det inte dags att ta itu med vad som händer i dödsögonblicket och i världen bortom det? Många tror att medvetandet lever vidare i någon form, skriver alltså lyssnaren Ove.
13: Det här är ju inte helt enkelt att svara på. Men...
12: Nej, men hur mycket vet man egentligen om vad som händer just i dödsögonblicket?
13: Ja, vi vet lite grann, och den kunskapen kommer ofta från patienter som har drabbats av en stroke, och som har kopplat upp hjärnan och mätt aktiviteten, och sen så har de avlidit, ofta med en hjärtinfarkt, och då har man kunnat studera vad som händer i hjärnan i dödsögonblicket. Och det man då ser är att döden är inte som en lampa som sakta dimmas, utan den består av två vågor. Den första av de där två vågorna, den ser man i hippocampus, alltså hjärnans minnescentrum, som aktiveras väldigt kraftfullt. Och cellerna avfyras i en frekvens som är samma som när man plockar fram minnen. Och det verkar som att hjärnan liksom öser på med minnen. Och det är kanske det som man då upplever som hela livet passerar revy. Mm. När en del då så att säga väcks och hjärtat startas igen. Så ja, säger de, jag såg mitt liv passera revy.
12: Ja, för att människor som har varit borta en stund för att sen liksom kommer tillbaka. Vad har de berättat då?
13: Och då berättar ju många att de ser händelser ur sitt liv. Och det tros bero på att hippocampus aktiveras. Då blir nästa fråga, varför gör den det egentligen? Och då så finns en teori att när vi befinner oss i extrem livsfara så försöker hjärnan blixtsnabbt gå igenom alla minnen för att hitta en lösning. Hur ska jag överleva den här situationen? Det är en möjlig förklaring. En annan fysiologisk förklaring, det är att de hämmande hjärncellerna i hippocampus, de som begränsar aktiviteten, de är mer syrekänsliga och de dör först. Och när bromsarna försvinner, då rusar aktiviteten i hippocampus fullständigt. Och det är det man upplever då som en slags livsrevy. Då.
12: Och vilken av de här två förklaringarna gillar du själv bäst?
13: Den fysiologiska känns ju mer trolig, den andra är mer spekulativ. Evolutionen bryr sig inte om vad vi händer i dödsögonblicket, utan det är i så fall en biprodukt av att den så att säga, någon mekanism som hjälper oss vid olyckor går bärsärkagång. Så den första då, det här är den första vågen som sker när vi dör. Den andra vågen, den innebär att hela hjärnbarken urladdas. Och det beror på att hjärncellerna fungerar som slags små batterier. De har en spänning på insidan och en annan på utsidan. Och när det uppstår energi- och syrebrist, då kan de inte upphålla den där spänningsskillnaden. Då släpper den. Och det blir som en elektrisk våg som kallas för dödens våg, som åker genom hjärnan från de områden som är mest syrekänsliga till de som är minst syrekänsliga. Och då slocknar medvetandet.
12: Och då är man död, punkt.
13: Nej. Om man då återupplivas, till exempel genom hjärtstartning, så att hjärtat kommer igång och hjärnan får syre igen, och cellerna inte har hunnit tagit skada, då kan man komma tillbaka och berätta om det man har upplevt. Men om det går ett par minuter, 5, kanske 10 minuter, då får hjärncellerna skada som inte kan repareras. Och då slocknar medvetandet för gott. Och då... Eller gör det? Och då är vi inne på domäner som inte längre är vetenskapliga, utan som handlar mer om tro. Då.
12: Jo, men jag tycker det är väldigt intressant här. För att lyssnaren menar ju att det finns ju ganska många som tror då att medvetandet lever vidare i någon form. Finns det vetenskapliga belägg för det? Att medvetandet finns kvar på något sätt?
13: Det kan ju nog aldrig finnas det, därför att döden är ju oåterkallelig. Så att vi ska få vetenskapliga bevis på det kan inte jag se, utan då är jag mer inne på tro.
12: Sen finns det ju en annan uppfattning också, att en människa inte är död förrän vi slutar minnas henne.
13: Nej, och det är ett väldigt fint sätt att beskriva det, att min upplevelse här i den här studion med dig, Louise, den skapar en viss aktivitet i min hjärna. Och när jag tänker tillbaka på det här om 1 år eller 10 år, just det, jag satt och pratade om döden med Louise i en studio på Sveriges Radio, då har min hjärna en väldigt snarlik aktivitet som när jag faktiskt sitter här. Så minnen är egentligen aktivitetsmönster i hjärnan som vi återupplever. Och när vi då tänker på personer som har lämnat oss, som har gått bort, då aktiveras våra hjärnor på ett väldigt snarlikt sätt som när vi faktiskt träffade dem. Så på så sätt så lever de ju kvar, bokstavligt talat, genom våra minnen. Då.
12: Och sen lyssnaren Karin, hon har också funderat över döden, men på ett annat sätt. Så här skriver hon. Tänk på döden, står det på ingången till en kyrkogård i Göteborg. I alla tider har människan velat bli odödlig och idag finns det personer som försöker förlänga livet. Borde vi kanske tänka oftare på döden eller må hjärnan bättre av att försöka göra det den är bäst på, nämligen att hålla oss vid liv utan att tänka på slutet, skriver alltså lyssnaren Karin.
13: Ja, det här är en av de djupaste frågorna man kan ställa och jag tror svaret är att det beror lite på ens personlighet. Om man är neurotiskt lagd så tror jag tankar på döden kan paralysera en. Jag tror samtidigt att tankar på döden kan vara väldigt konstruktiva för de sätter ens prioriteringar väldigt tydligt. Det blir tydligt vad som blir viktigt i livet om man betänker att allting är en dag borta. Det är svart. Då tenderar stora livsval att framstå som lite tydligare tycker jag. Så att i grund och botten så handlar det nog om att håll döden tillräckligt nära för att kunna göra kloka prioriteringar. Men tillräckligt långt bort för att inte lamslås av ångest.
12: Men det är en svår balansgång.
13: Det är en förbannat svår balansgång.
12: Jag tycker ändå att man kan tänka lite på döden någon gång i veckan.
13: Ja, vad får du när du tänker på
12: nej,
13: det?
12: Men alltså, för att få ett perspektiv, om jag har suttit och tryckt för länge på min telefon så tänker jag att jag har ju bara ett liv. Är det här jag ska lägga min tid på?
13: Att det kommer, ja, om man nu inte tror att det mer fortsätter så...
12: Alltså, det är ändå rätt sannolikt att vi har bara ett liv. Vi kommer inte få en chans till.
13: Jag håller helt med och jag tycker att det här, kom ihåg att du ska dö, det är liksom inte en dyster påminnelse utan det är ett praktiskt verktyg för att ta klokare beslut här och nu.
12: För att det finns ju liksom olika sätt man kan förhålla sig till döden. Det finns ju också nu, är det ju en del personer som har väldigt mycket pengar som försöker förlänga livet på alla möjliga sätt. Alltså det är total optimering av hur man lever. Det är liksom det ena perspektivet. Sen kan man också fundera på att man ska försöka njuta av det liv som finns. Förstår du vad jag menar?
13: Ja, verkligen. Men att försöka lura döden är ju människans kanske allra djupaste önskan. Och den har ju tagit sig många olika uttryck historiskt. Religioner lovar ju det. Du lever vidare i ett paradis. Så att sälja evigt liv, det är ju att sälja den eviga, så att säga, den ultimata produkten. Mm. Och nu kläs det då i tekniska termer. Om det är möjligt eller inte, skulle bli ytterst förvånad om vi människor kan uppnå 140-150 år. Och 200 år som en del av de här personerna hävdar, det tror jag personen är fullständigt sci-fi. Därför så tror jag att det är bättre att se döden som ett sätt att skärpa linsen för vad som är viktigt i livet.
12: Men sen undrar jag också liksom, hur kul blir det här livet om det nu blir 140 år? Om en stor del av det här livet har gått åt till att man bara ska tänka på hur man kan optimera sin livslängd. Alltså inga kakor, aldrig, inte så mycket kul, utan det är lite maskinellt alltihop.
13: Ja, så kan man se det, men samtidigt så måste man komma ihåg att vi människor är inte utvecklade för att vara lyckliga när vi uppnår något mål. Vi är lyckliga när vi är i steget på någonting som vi känner som är meningsfullt. Mm, om de här personerna då känner att det är djupt meningsfullt att monitorera varenda litet hormon i kroppen och försöka optimera allt, då får ju de en mening i det. Och då blir ju den här resan mot det här målet, även om målet är helt orealistiskt, så blir ju det någonting som ger deras liv mening. På samma sätt som att det ger livet mening att tro på en viss gud.
12: Alltså det är inte så att jag dömer någon, men jag menar, det är ett väldigt mycket fokus på en själv. Och det finns ju också mycket forskning som visar att om man är lite altruistisk och bryr sig om andra människor, inte bara sin egen livslängd, så blir man kanske gladare.
13: Verkligen, nej, men det håller jag med om. Och är det någonting som förlänger våra liv, som forskningen faktiskt visar gör det, så är det ju relationer och relationer. Och varför det? Jo, därför att vi är ett flockdjur som inte överlevde ensamma. Om de här rörelsen verkligen vill leva så länge som forskningen visar, ja, då ska man ju odla relationer snarare än att ta sina leverprover 5-11 gånger i månaden.
12: Det är mycket, mycket leverprover. Anders, otroligt kul att prata med dig. Vi ses snart igen.
13: Det gör vi.
14: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Och om du tyckte nattens avsnitt var synligen intressant och vill höra det igen, ska du lyssna på P1 måndag eftermiddag, 2:03. Eller så använder du Sveriges radioappen. Om 2 minuter börjar veckans medierna med Freddy Rammel.
1: Chocken frös henne som till is. Hon satt stilla, stel som en pinne, som om hon aldrig skulle kunna röra sig mera.
2: Kärlekens schema, en novell av Aino Trossell i uppläsning av Marie Rickardsson.
1: Du har en reservnyckel, du. Han la den på diskbänken och försäkrade att detta var enda gången han hade använt den. Och det var bara för att han hade glömt sin mobil.
2: Hon har gått vidare efter skilsmässan och hittat en ny kärlek. Men det är en man som hastigt ska gå upp i rök.
1: Inte kunde väl Fredrik ha gått in i lägenheten, tvingat eller lurat med sig Olle ut i bilen, kört iväg och sedan vad?
2: Lyssna på novellen i P1 när du vill i appen Sveriges Radio.

0: när du är där liksom några veckor från ditt livs slut så händer det saker som du inte kan förutse. Och ofta på ett positivt sätt.
1: Sista delen av kortserien Livsinsikter handlar om döden.
2: När jag går härifrån så känner jag att jag har så mycket kärlek som möter mig och som värme. Och att det är något väldigt gott som väntar.
1: Lyssna i appen. Sök på Livsinsikter.
3: Vården i topp när väljarna rankar valets viktigaste sakfrågor. Men bevakningen kämpar i motvind.
4: Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Då baggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
3: AI-röster hörs allt mer, men Sveriges Radio håller emot.
5: Hur länge det håller, jag vet inte. Men just här så är vi aningen konservativa.
3: Och som det både överrapporterade och underrapporterade sociala mediet Truth Social.
6: You know, what he says on Truth Social can move markets.
3: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Med årets första tv-sända partiledardebatt avklarad och kvittningskaos i riksdagen råder inte längre några tvivel. Valrörelsen är i full gång. Och med det politikernas kamp om uppmärksamhet. Men det är inte bara partierna som slåss om tid i strålkastarljuset. Även de så kallade sakfrågorna deltar i detta mediala nollsummespel. Och det finns en fråga som i valrörelse efter valrörelse dragit det kortaste strået. Trots att väljarna ständigt rankar den som viktigast.
7: Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga, det visar en mätning som indikator.
3: Så här lät det till exempel i Ekot härom veckan.
8: Men ändå är det här en fråga som tenderar att ha svårt att hävda sig i debatten i valrörelserna.
3: Men hur mycket sjukvårdsbevakning vill mediekonsumenterna egentligen ha? Joanna Korbutiak begav sig till Uppsala Nya Tidning för att söka svar.
9: Det är sjukhuset man ser där nästa. Det där blå.
10: Ja, exakt. Så sitter vi här med kik.

0: fick ganska mycket svar. Och i topp på den valundersökningen, eller man ska kalla det, så hamnade då sjukvårdsfrågorna.
1: UNTs mångåriga reporter Katrin Pihl berättar att budskapet från läsarna var tydligt.
0: Så att vi förstår att vi måste trampa till och göra en bra, så bra bevakning som möjligt av sjukvårdsfrågorna. Och det har vi ju försökt i flera år. För vi har ju ett stort sjukhus här i regionen som ju går med ständiga underskott till exempel. Och det har vi ju försökt bevaka på olika sätt och ta reda på varför och sådär.
1: Men det är många gånger lättare sagt än gjort i den komplexa struktur som sjukvården är.
0: Och jag tror också att det är det som vi i media kanske duckar lite för, att vi inte har kunskap nog eller pallar med eller orkar ta oss in i projekten och se vad är det de gör där på Akademiska sjukhuset egentligen, eller i vården.
2: Varför gör ni inte det då?
0: Jag tror att det har att göra med att, ja, att vi kanske... Ja, men som lokaltidning så har man ju 5-11 andra saker att göra samtidigt. Det ska skrivas om arenor som ska byggas och kommunala händelser också och skjutningar och allt vad du vill. Liksom. Så att, det är ju, eftersom vi är, ingen av oss är ju riktigt 100-procentigt dedikerade till att just skriva om region. Vård. Så att det gör ju att det blir splittrat, tror jag.
1: Sjukvårdens mer långsamma händelseförlopp bjuder dessutom sällan på den dramaturgi som både mediecykeln och läsarna uppskattar.
0: Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Jag kan inte komma ihåg på ett år när det har varit plus. Medan jag har varit journalist och jag har varit det i 40 år. Så att, men då vaggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
1: Därför har UNT den här valrörelsen bestämt sig för ett nytt angreppssätt. Istället för att springa på politikernas pressmeddelanden och utspel har de själva bestämt vilka frågor de ska fokusera på.
3: Vi har gjort ett jättejobb sen förra valet med att få lite mer, men en tydligare så här ryggrad i att välja bort mycket och att själva sätta agendan.
1: Det berättar Katrin Pihls reporterkollega Johanna Ferlin, som är tidningens valgeneral.
3: Nu bestämmer vi att det blir Akis, det blir förlossningen, det blir vårdköerna, och då gör vi de stora greppen.
1: Den andra pusselbiten för att lyckas skapa journalistik som läsarna faktiskt vill läsa är att lämna skrivbordet och ge sig ut för att hitta det som vi i mediebranschen kallar för case.
3: Det handlar ju om att sätta människorna i centrum. Och det kan också låta självklart, tänker jag, men det är något som vi och andra inte alltid har lyckats med. Att visa de som drabbas eller påverkas av politiken och liksom sätta det i fokus snarare än att sätta politikerna först. De får komma lite i andra hand.
2: Men jag såg ett inslag i Aktuellt i förra veckan där de var i Västerås och gick runt och frågade folk på stan, och då sa alla också att vården är jätteviktig, och så var de så här, ja, men vet du vilket parti som styr regionen? Och så kunde ingen svara på det. Tror du att era läsare vet om vem som styr i regionen?
0: Nej, det tror jag nog inte. Inte majoriteten av dem, nej.
1: Katrin Pihl igen.
0: Vi har ju gjort sådana här tester ute på stan ibland när vi har gått omkring med porträtt på politiker och frågat, vet vem det här är? Och det är ju väldigt ofta som de inte vet vem det är.
1: Hur går det här egentligen ihop? Att väljarna säger att sjukvården är den allra viktigaste frågan i val efter val, samtidigt som de inte ens har koll på vem som styr i deras region.
4: Jag undrar om det kan vara så att väljarna ljuger för sig själva lite grann. Vad ska man säga?
1: Christina Kennedy är chefredaktör för Dagens Medicin.
4: Det är en kostnadsfri åsikt att säga att sjukvården är viktig. Alla är överens om det. Det är ingen som inte tycker att vården ska funka. Så att det är lite, så här, lite mellansvenskt lagom svar att ha, tror jag.
1: Man skulle kunna tänka sig att hon som representant för en tidning som bara bevakar sjukvården skulle gå i bräschen för åsikten att media skriver alldeles för lite om sjukvårdsfrågor. Men så enkelt ska vi alltså inte göra det för oss.
4: Alltså det här senaste året så har jag själv blivit

0: knockad av hur mycket allmän media skriver om en egentligen ganska smal fråga som handlar om liksom hur den digitala arbetsmiljön ser ut för folk som jobbar i vården, alltså om de här journalsystemen. Det är ju helt givet att Dagens Medicin ska skriva jättemycket om det, men att riksredaktioner och lokalredaktioner har också skrivit jättemycket om det ur personalens perspektiv. Så att, det har rapporterats mycket.
1: Men vi måste backa lite till det här att hon inte köper att väljarnas allra viktigaste fråga är sjukvården.
0: Jag tycker att det verkar lite konstigt att folk, oavsett vad de sedan röstar på, tycker samma sak. För att många, och särskilt de som då röstar i riksdagsvalet, där ju egentligen ganska lite av sjukvårdsfrågorna avgörs och ganska få partier är tydligt fokuserade på sjukvård. Det framstår som konstigt för mig.
1: Christina Kennedy tycker alltså att det svajar när väljarna säger att det är sjukvårdspolitiken som avgjort hur de lagt sina röster.
0: Jag tänker att det finns något väldigt fint i att det är så många som tycker att sjukvården är viktig. Men jag tror inte, om man går till sig själv, så här, var det det som avgjorde när jag la mina tre små lappar, en vit, en gul och en blå? Jag är inte säker på det. Och jag är mest inte säker på det därför att jag vet att den här regionlappen som folk lägger ner i ett kuvert, där gör många människor inte så väl övervägda val, för man vet inte tillräckligt mycket om vad som händer i sin egen region.
2: Men kan media komma in? Handlar det om att ni måste göra de här regionpolitikerna mer synliga under hela mandatperioden?
1: Jag tar med mig den här problemformuleringen tillbaka till Katrin Pihl på Uppsala Nya Tidning.
2: Ska ni liksom göra fler personporträtt eller profilera alla eller liksom lyfta fram dem, koppla besluten till dem? Eller?
3: Ja, om det hjälpte. Jag tror inte att det hjälper att göra personporträtt faktiskt. Jag tror inte att läsarna köper det.
1: Nej, det är helt enkelt inte så lätt att få läsarna att klicka på artiklar om regionstyret. Vilket gör att Katrin Pihl och kollegan Johanna Fälin inte är helt främmande för Christina Kennedys spaning om att läsarna kanske inte är så intresserade av vårdfrågor som de själva tror.
4: Nej, men hon är nog absolut inne på någonting. Man har ju på något sätt någon slags konsumentmakt som läsare också. Man visar ju för oss vad som är engagerande och vad man är intresserad av. Så det är klart att det går hand i hand.
2: Och om vi blickar framåt några månader efter valnatten, om man skulle kolla på UNTs bevakning, kommer sjukvårdsfrågan ha fått det utrymme den förtjänar?
4: Oj, vad svårt. Ja, men jag tror i alla fall att vi kommer känna att vi har gjort vårt jobb och vi har gjort uppdraget. Så ja, det tror jag faktiskt.
5: Sist här, Uppsala Nya Tidnings valgeneral Johanna Fälin. Nu, varsågoda, några korta medienyheter från veckan.
6: I söndags var det partiledardebatt i SVT och ett av ämnena var faktiskt sjukvården. Men när statistik presenterades över hur köerna ser ut inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri blev det fel. Väldigt fel.
7: I Västernorrland så var det bara 11%. Vad ska man göra åt det då?
6: Siffran att endast 11% av Region Västernorrlands unga psykiatripatienter får träffa en läkare inom 30 dagar visade sig istället vara 85%.
8: Ja, det är ett pinsamt fel.
6: Mikael Kutschera är ansvarig utgivare.
8: Det känns extra tråkigt eftersom vi har otroligt mycket tid på att förstå statistiken med vårdköerna och la mycket, mycket researcharbete på att allt skulle bli rätt.
6: I torsdags skulle rättegången mot journalisten Joakim Medin gå av stapeln i Turkiet. Men efter bara några minuters förhandling sköts den fram igen. Anledningen är, igen, att Turkiet vill att Joakim Medin förhörs i Sverige. Något den svenska regeringen av princip sagt nej till. I veckan kom mediebarometern som sedan slutet av 70-talet mätt svenskarnas medievanor. Årets stora grej var att YouTube nu gått om tablålagd tv. 52% av svenskarna, främst de yngre, kollar på YouTube varje dag. Samtidigt som 46%, främst de äldre, tittar på tv på det traditionella sättet. Störst räckvidd hade ändå strömmad tv, som exempelvis Netflix och SVT Play, som når 68% av befolkningen varje dag.
5: Rösten är utbytt med hjälp av AI. Ja, det är en skylt som börjat dyka upp allt oftare när du kollar svenska och internationella tv-produktioner. Men samtidigt som många medier försöker skapa nya format med hjälp av så kallade syntetiska röster, oroar sig andra för att det här kan rasera förtroendet hos publiken. Inom grävande journalistik, där det ofta finns ett behov av att anonymisera visselblåsare eller utsatta offer, ställs det här på sin spets.
9: Det som är lite paradoxalt att i vissa sammanhang, i rätt sammanhang, så blir de här syntetiska lösningen på något sätt mer autentiska än de andra alternativen som finns.
5: Axel Björklund är ansvarig utgivare på SVTs Uppdrag granskning. De är vana med att personer som de intervjuar behöver anonymiseras.
9: Tar man in en skådespelare så hörs det väldigt tydligt. Det blir nästan aldrig riktigt bra. Man kan ta in förstås bättre skådespelare och jobba ännu mer med det. Men det är väldigt svårt att få det att bli så genuint som originalinspelningen har varit. Och så länge man rösten på andra sätt så brukar något annat försvinna. Så jag tyckte att det har skapat faktiskt en högre grad av intensitet i vissa sammanhang.
5: Det klassiska sättet att skydda någons identitet i tv är att filma personen bakifrån och förvränga personens originalröst. Du har hört det många gånger. Det låter så här.
10: Jag träffade också Björklund första gången i Kalmar på en fotbollsmatch, tror jag. Han var trevlig, men sen så sa han att han är journalist och började ställa konstiga frågor.
5: Ett problem med den här typen av förvrängning är att den med rätt teknik går att återskapa till original. Ett annat problem är att den kan ge tittaren en lite konstig känsla.
9: Man låter rätt suspekt med en förvrängd röst, som egentligen också ganska ofta kan få ett offer att låta som en gärningsperson, om man säger så då.
5: Ett annat sätt att lösa att en person vill vara anonym är att anlita en skådespelare, eller mer vanligt kanske en kollega, som ord för ord läser in intervjupersonens svar.
1: Axel Björklund, ja. Jag kommer ihåg honom. Vi hade så roligt när vi jobbade ihop. Men sen flyttade han till Göteborg, började på SVT och ja, försvann min vardag liksom.
5: Det här ger ju ett starkare skydd för anonymiteten. Men det är som att det skapar en distans till tittaren. En annan, helt ny röst tar ju bort allt det där som är på riktigt. Känslorna i uttalet, fraseringen, andningen, trovärdigheten i det självupplevda.
9: Poängen med att kunna använda en AI-röst är ju att kunna behålla känslorymden i språket och i det originaluttalandet. Att någon är på väg att börja gråta, eller när man hör att någon ler på rösten så där, som man kan läsa i tidning, att någon ler när någon säger någonting. Det hör man ju ofta. Men det är väldigt svårt att höra det om man tar in en skådis eller om man förvränger med den här traditionella förbrytarrösten, eller man ska säga.
5: Utvecklingen av så kallade syntetiska AI-röster har med hjälp av AI varit enorm. Trogna lyssnare på det här programmet minns att vi för bara några år sedan brukade låta en robot läsa upp svaren från de chefredaktörer som trilskades med att endast svara skriftligt.
11: Det här låter inte så bra.
5: Det lät då mekaniskt, dumt och omänskligt.
11: Det där var faktiskt inte särskilt snällt av dig.
5: Idag är det helt annorlunda och utvecklingen, den har gått och går extremt fort.
12: Hej, jag heter Johan Cedersjö och så här låter det när jag, baserat på min röstklon, läser upp en text.
5: Att få en klonad AI-röst att läsa en text ganska bra är en sak. Men det Axel Björklund pratar om och Uppdrag granskning i vissa fall använt, det är så kallat röstbyte. Istället för att utgå från en text
13: en transkribering av originalintervjun, matar man in själva ljudfilen i ett AI-verktyg som helt enkelt byter röst. Varje andning, varje frasering, varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den. Så här låter då det som jag nyss sa, fast med en annan röst.
14: Varje andning, varje frasering, varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den.
13: Att den här tekniken öppnar för den som vill luras och manipulera verkligheten behöver knappt sägas. AI-röster är idag ett utbrett fenomen inom bedrägerier. På SVT är de noga med att vara tydliga i sin användning.
9: Vi märker ju då i bilden att nu är det en AI-röst du hör. Så att vi försöker ju vara väldigt transparenta och tydliga med och markera att det här är ett brott mot liksom den dokumentära traditionen. Men det är ju, byter man ut en röst, är det ju alltid ett brott mot den dokumentära traditionen, om man säger så. Det dokumentära löftet till publiken.
15: Andreas Landmark.
13: Andreas Landmark är AI-ansvarig på Sveriges Radio.
15: Ja.
13: Och sedan några år har de en policy som i de här frågorna säger tydligt nej.
15: Sveriges Radios policy det är att vi inte använder syntetiska röster i innehåll som vi producerar eller beställer. Och det är för att vi ser att det är avgörande för förtroendet för vår journalistik att publiken kan lita på att de röster som hörs i Sveriges Radio är riktiga människors. Och jag tror det baseras på att vårt primära medium är ljud. Vårt uppdrag är centrerat kring den mänskliga rösten, att föra ett samtal, lite som det här. Och en stor del av vår lyssning är linjär, vilket innebär att publiken kan slå på radio när som helst och komma in mitt i ett program. Och vi vill inte att publiken ska tveka på om rösten som du hör är en robot eller människa.
13: Sveriges Radio har haft en publik AI-policy sedan 2023. Utvecklingen av AI-röster som kan tala svenska har sedan dess varit enorm. Men i takt med att den här tekniken syns och hörs allt mer hos andra medier och innehållsproducenter har Andreas Landmark stärkt i sin övertygelse att Sveriges Radio gör rätt.
15: Hur länge det håller, jag vet inte. Vi kommer vara ett radiobolag i framkant, det är jag övertygad om. Men just här så är vi aningen konservativa fortfarande.
13: När det gäller frågan om just anonymisering inom journalistiken säger Andreas Landmark att han får frågor om det från olika redaktioner. Men
15: vi anser fortfarande att det är bättre att ha en tydlig policy angående syntetiska röster i innehåll som du hör i radion än att då bryta mot det även för anonymisering.
13: Det innebär ju att den här policyn ändå gör att lyssnaren på ett sätt kommer längre bort från verkligheten. När det då är en skådis som står där. Det är alltså värt det priset.
15: Ja.
13: Axel Björklund på SVT:s Uppdrag granskning tycker att Sveriges Radios policy på många sätt är förståelig och rimlig.
9: Sen kan man ju fundera då på, är det inte en mänsklig röst om det är en annan röst man har bytt ut rösten till? Jag vet inte riktigt var de gränserna går, det blir nästan filosofiskt.
13: Och vilket inte ska glömmas, det finns också risker med att byta röst på något som utlovats anonymitet.
9: Vissa människors röster och sätt att vrida på meningarna är väldigt unika. Och då spelar det inte så stor roll om man byter ut min röst mot din. För man kommer ändå höra att det är jag som pratar, så att säga. Det blir så bra, helt enkelt, ibland. Och då får man göra på något annat sätt.
16: Reporter här var Johan Cedersjö. En dramaturgi som man har vant sig vid det här laget, det är ju följande. Donald Trump skriver något antingen jättekonfrontativt och koleriskt eller översvallande positivt om total fred i versaler på sin egen plattform Truth Social. Sen tar alla medier i världen upp det och börsen eller oljepriset antingen rusar eller sjunker som en sten. Men en fråga man undrar över är ju, vad är egentligen Truth Social? Hänger det någon annan än Trump själv där? Och varför håller egentligen bolaget just nu på att teama upp med ett bolag inom fusionskärnkraft? Vi ska ta det från början.
17: after a nearly four-hour violent standoff inside the nation's capital.
5: Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 stängdes Donald Trump av från dåvarande Twitter. Hans motdrag blev att helt enkelt skapa ett eget Twitter, Truth Social, ägt av huvudbolaget Trump Media and Technology Group, TMTG. Bolagets största aktieägare är Donald Trump själv, men sedan han blev president igen 2024 har han placerat sina andelar i en stiftelse kontrollerad av hans son, Donald Trump Jr. Och sedan dess har bolaget gjort flera nya satsningar, säger Jem Bartholomew, journalist som bland annat skriver för Columbia Journalism Review.
18: And it's done some moves that we might expect of a kind of media company trying to build itself into a right-wing media empire of sorts.
5: Till exempel streamingtjänsten Truth Plus,
18: which promises things like non-woke movies and Christian content.
5: Ja, kristet innehåll och filmer som inte är, citat, woke. Men också livesändningar från MAGA-kanaler som Newsmax och One American News.
18: Which, by the way, those two outlets are credential members of the White House press corps. So, you know, there's been accusations of conflict of interest there.
5: TMTG sysslar också med kryptovaluta. Förra året gick de ut med att de skulle lagra 2,5 miljarder dollar i bitcoin. Vilket som av en händelse sammanföll med att Trump sett till att lätta på regleringarna av just kryptovaluta.
18: But the strangest thing in recent months came in December last year.
5: I december förra året kom en märklig nysatsning från Trumps mediebolag.
18: TMTG announced that it would be merging with a nuclear fusion company.
5: Ja, nu ska de förvärva fusionskärnkraftsbolaget TAE Technology. Månaden innan startade Trump en avdelning i energidepartementet helt tillägnad fusionsteknik. Beroende på ens personliga smak, säger Jem Bartholomew, kan man ju se affärer som det här som antingen strategiska eller, ja, korrupta.
18: Some of them come in areas where Trump as president has rolled back regulation, such as with cryptocurrencies, or areas that he's promoting in office, like the development of more nuclear power. So depending on your taste, you might see these investments by the company as strategic or corrupt.
5: Hur är det då med flaggskeppet Truth Social? Bolaget som varje dag får global uppmärksamhet eftersom Donald Trump använder det som sin alldeles egna pressmeddelande tjänst. Jem Bartholomew beskriver det som en Twitter- eller X-klon. Men är det någon annan som använder det än presidenten själv?
18: As far as I can tell, the company does not release how many active users it has. But if we look at data from the web traffic monitor SimilarWeb, we can see there was about 2.5 million visits to Truth Social in March of this year.
5: 2,5 miljoner besök under mars månad alltså. Och jämföra med X som hade 4,4 miljarder besök. Dessutom stannar besökarna på Truth Social i snitt i mindre än 4 minuter. På X är den siffran 13 minuter.
18: Which is suggesting that people are perhaps going on there, seeing what President Trump is saying and then leaving.
5: Men trots att det alltså är en dvärg i sammanhanget så får ju såklart Trumps utspel konkreta, verkliga konsekvenser. Jem Bartholomew tar upp ett av många exempel från i mars i år. Oljepriserna tickade upp i och med Irankriget. Det började bli oroligt i Vita huset. Då tog Trump till Truth Social.
18: He posted a all caps message saying what's the effect of there had been over the weekend productive talks with Iranian officials that were around potentially ceasing hostilities in that war.
5: Allt går bra, fredssamtal är igång, ropade Trump. Iranierna förnekade att de här samtalen hade hänt överhuvudtaget. Men det spelade ingen roll att det var lite oklart om det här var sant eller inte. Världsmarknaden reagerade direkt.
18: Probably within a few hours, you know, the three major indexes in the US went up, the oil price came down. So just his ability to pronounce something on Truth Social had this big impact of moving markets.
5: Och det är klart att en faktor till att Trumps ofiltrerade postande på sin egen plattform får stora konsekvenser är ju att i princip alla medier i världen vidarebefordrar budskapet. Och det är ju inte så konstigt. Vad en amerikansk president säger har ju i sig självt enormt nyhetsvärde. Men, säger Jem Bartholomew, det är viktigt att ta alla utspel därifrån med en väldigt stor nypa salt. Och inte bara föra det vidare som sanning.
18: What he says and what he announces is kind of by its very nature newsworthy. But I think there are different ways potentially of reporting on what he says on there that isn't just acting as a kind of stenographer to his latest pronouncement.
5: Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Är din lokaltidning fullproppad med lagfarter och kafétips medan kommunpolitikerna kommer undan granskning? Hör av dig så frågar vi varför. Vi hörs.
19: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
20: Och det här var en återutsändning från i lördags. Nu är klockan 4.
21: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
22: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
23: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
22: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
21: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över två decennier och fyra thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
24: P1, Sveriges Radio.
20: Klockan är 4:02 och vi fortsätter natten i P1 med veckans konflikt. En repris från i lördags.
25: Orinoco-bältet i Venezuela, februari 2026.
26: It's been a surreal trip, Secretary Wright, and thank you so much for bringing me along and joining Bloomberg TV today.
25: TV-bolaget Bloombergs reporter och USA:s energiminister Chris Wright står i likadana vita plasthjälmar på oljebolaget Chevrons anläggning och pratar entusiastiskt om det Venezuela de mött under sin rundresa i landet.
0: President Trump's groundbreaking diplomacy here is changing the history of Venezuela, changing the history of American foreign relations.
25: Det här är på många sätt en historisk händelse. Inte på 30 år har en så högt uppsatt amerikan varit på officiellt besök i Venezuela. Och att han står där den här soliga februaridagen hänger direkt ihop med USA:s spektakulära och kontroversiella aktion mot Venezuela den 3 januari 2026. När landets president Nicolás Maduro och hans hustru tillfångatogs och fördes ut ur landet.
2: So we are going to run the country.
25: Nu är det vi som ska styra Venezuela, meddelade president Trump på en presskonferens några timmar senare. Och energiministerns optimism går inte att ta miste på.
0: We have so much influence over Venezuela. We already see a better business climate for Americans.
25: Det här är konflikt om Trumps Venezuela-modell.
0: So yeah, I think great optimism.
25: Vad kan den åstadkomma? Och till syvende och sist handlade allt egentligen bara om oljan.

0: Det har gått 4 månader sedan det dramatiska och olagliga, enligt folkrättsexperter, tillfångatagandet av Venezuelas diktator Nicolás Maduro. Och sedan dess har Venezuela-modellen verkligen blivit ett begrepp, Agnes Hagberg.
1: Jo, det har ju refererats en hel del till den här modellen när vi har gjort avsnitt under våren om till exempel Kuba. Och framförallt så har vi stött på det här begreppet flera gånger när vi har gjort intervjuer kopplade till USAs och Israels attack på Iran.
2: Can Donald Trump replicate the Venezuela model in Iran, or is Iran vastly different from Venezuela?
0: Och många har ju vänt och vridit på vad den här modellen egentligen går ut på.
1: Ja, med Trumps egna ord i en intervju med New York Times så utgör den här modellen ett, citat, fritt översatt, perfekt sätt att få till regimskifte utan någon kaotisk regeringskollaps. Och han sa i den här intervjun också att han vill använda sig av Venezuela-modellen också i andra kontexter, alltså ja, andra länder helt enkelt.
0: Ja, den viktigaste ingrediensen är kanske det här som på engelska kallas targeted regime change. Alltså att man gör inte en fullskalig invasion utan tar till mer riktade insatser. I Venezuelas fall då, att man griper och för bort den högsta ledaren, men samtidigt låter eliten och landets byråkrati var kvar för att bibehålla stabiliteten.
1: Ja, Maduros, kan man väl säga, högra hand, vicepresidenten Delcy Rodríguez, utsågs ju direkt efter att han tillfångatagits till landets president, eller interimspresident som man säger.
3: So we have breaking news coming in from Venezuela that Venezuela's Supreme Court has appointed Delcy Rodríguez as acting president of the nation. Venezuela's
1: Trots att det ju fanns ett välkänt alternativ.
0: Ja, men precis, oppositionsledaren Maria Corina Machado, vars parti enligt flera utomstående bedömare kan ha vunnit senaste valet, även om Maduro utropade sig som segrare. Men Anja, om vi nu ska syna Venezuela-modellen, det finns ju ytterligare en komponent som inte verkar vara oviktig, nämligen att man gör det uttalat för att det gynnar USA och det amerikanska folket.
1: Ja, en som verkligen satte ord på just det är försvarsminister Pete Hegseth på Trumps presskonferens bara några timmar efter Maduros fall.
4: President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, security, freedom and prosperity of the American people. This is America first.
1: Och han pratar ju här om att attacken var America first. Alltså, den bidrar till säkerhet, frihet, välstånd för det amerikanska folket när man då, som man säger, bekämpar våldsamma gäng och knarksmuggling från Venezuela och tar tillbaka, med hans ord, stulna oljepengar. Och sen under samma presskonferens så vände sig president Donald Trump direkt till det venezuelanska folket.
5: You're going to have peace, justice. You're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you. But you're going to have peace and you're going to have safety. You're going to have justice. You're going to have a country. You're going to have a real country. You're going to have potentially a great country. You know, they're not going to suffer anymore.
1: Ni kommer att få fred, rättvisa och rikedom, säger han här, och indikerar då att oljepengar tids nog kommer att komma det venezuelanska folket till del. Så pengarna som har stulits från er, som han sa.
0: Anja, det har ju bara gått 4 månader, men man undrar ju om det märks någon skillnad ännu för vanliga venezolaner.
1: En lokal frilansare gick för konfliktsräkning ut och pratade med folk på Caracas gator.
6: Todo igual, sí, eso es técnicamente, pues lo que hicieron es se llevaron al hombre, pero todo quedó igual. O sea, la situación no ha cambiado, el suelo es el mismo.
1: Han går in på ett glasscafé där i stan och frågar folk om någonting har förändrats sedan den 3 januari, men de flesta verkar mest bara rycka på axlarna.
6: Digamos que el tema de la seguridad es igual, la falla en los servicios, cortan la luz, falla el agua, el gas, todo sigue igual.
1: Allt är samma. Elavbrotten kommer lika ofta, det är lika svårt att få vardagen att gå ihop som innan och det har knappast blivit säkrare.
7: Después del 3 de enero.
1: Men framförallt är det som alla tar upp i hans intervjuer, det är ju det här med ekonomin. Det här är två studenter som menar att allt är lika dåligt som innan. Och de pratar om inflationen som ju liksom bitit sig fast. Alltså att pengarna inte är något värda.
7: La inflación va subiendo todos los días, nunca baja pues. Y entonces quedamos igual, o sea, se llevaron a alguien pero quedaron igual.
1: Ingenting har förändrats hittills i alla fall.
8: No ha cambiado nada. Seguimos viendo igual, todo caro, todo para arriba y no.
0: Men det finns ju venezolaner, kanske inte minst i exil, som känner hoppfullhet nu. Och förstås inte minst de som har intressen i den venezolanska oljesektorn. För en av de saker som har förändrats i Venezuela sedan USAs aktion i januari är förutsättningarna för just Venezuelas oljetillgångar. Från att ha varit en statligt driven industri och belagd med omfattande sanktioner så har USA nu lyft de här sanktionerna och därmed öppnat marknaden för västerländska och inte minst amerikanska bolag. Vilket för oss till Texas. På en lunchrestaurang i utkanten av centrala Houston sitter Evanan Romero. En venezolansk-amerikansk oljeexpert och konsult som ägnat hela sitt yrkesliv åt oljeindustrin. Och inte bara det, han har också en fot i Nobelpristagaren Maria Corina Machados rörelse, som under flera decennier stått långt höger ut i venezolansk politik och som också har välkomnat USA:s intervention.
9: I'm sorry, but
10: no worries. You're a busy man.
9: He's one of the most important guys in Venezuela now.
10: Okay, who was it?
9: He's a contractor with Chevron. Okay. All the drilling and the directional drilling.
0: Och mitt emot denne Evanan Romero sitter en av radions USA-korrespondenter, Simon Isaksson.
10: Chevron is the company who stayed longest in Venezuela, right?
9: 105 år.
11: Så Evanan Romero och jag, vi möts över en lunch på en av hans favoritrestauranger i Houston. Ett litet italienskt ställe. Vi äter kyckling, en liten sallad. Och som den 86-åring han är så ser det kanske först inte ut som att han fortfarande är en aktiv spelare i oljebranschen. Men att han är det blir uppenbart under den knappa timme som vi sitter tillsammans och hans telefon ringer flera gånger.
0: Ja, Evanan Romero var ju med här i konflikt i det avsnitt som kom ut bara dagar efter USA:s operation Absolute Resolve.
9: I celebrated, I enjoyed.
0: Och han var ju påtagligt nöjd då. Och en av de saker som han gladdes över, förutom Nicolás Maduros fall, det var den öppning för utländska bolag att investera i Venezuelas oljeindustri som den amerikanska operationen Absolute Resolve gett löfte om. Är han lika nöjd fortfarande, Simon?
11: Han är oerhört optimistisk. Han går så långt som att säga att han numera tror att Venezuela är det bästa landet i hela världen att investera i när det kommer till olja och gas.
9: If you want to keep investing in oil and gas, that's the place. There's no other.
11: Och det ligger kanske lite i en oljekonsults intresse att säga så. Men det är också så att oljan i Venezuela verkligen är något som Evanan Romero ägnat sitt liv åt. Numera kallar han sig för en watchdog som vill vara med och bevaka att Venezuelas oljeindustri kommer på rätt köl igen och förändras i grunden. Men för Evanan Romero så börjar alltihop redan på 60-talet.
9: 1964.
11: När han vinner en tävling i Venezuela och får ett stipendium för att studera petroleumteknik i USA. Och efter studierna i USA återvänder han till Venezuela och får ett toppjobb på ett av oljebolagen där.
9: I was managing the whole activity for 5 years.
11: Han tar sin doktorsexamen i USA och åker tillbaka igen till Venezuela lagom till när oljeproduktionen där ska förstatligas i mitten på 70-talet. Och då får han ansvaret för forskningsarbetet där.
9: Immediately I was appointed to build the petroleum research of Venezuela.
11: Decennier med toppjobb både inom statliga och privata oljeindustrin följer och regeringsuppdrag på det, bland annat som vice energiminister i Venezuela. Men bara några veckor efter att Hugo Chavez tagit makten över Venezuela 1999 så lämnar Evanan Romero hemlandet för återigen USA efter att, som man säger, han förutspått att landets oljeindustri skulle kollapsa under Chavez.
9: And people will not believe me when I told them this is going to destroy the whole industry and everything.
10: Why did you think so then?
9: I studied them for the last couple of years before I left. He had all the signs of the typical dictator.
0: Så Evanan Romero lämnar Venezuela, men han lämnar inte oljebranschen.
11: Nej, utan från sin bas i amerikanska oljestaden Houston så arbetar han som konsult åt amerikanska och europeiska bolag. Men så utför USA sin aktion mot Venezuela och tillfångatar Nicolas Maduro. Och på många sätt förändras ju allt. Även när Romero ses med sina kontakter både med oljeindustrin i Venezuela och den i USA som en nyckelspelare. En spindel i nätet när USA nu har deklarerat att man ska ta kontroll över landets oljeindustri och öppna upp den för världen. Så även när Romero bestämmer sig för att återvända till Venezuela och sondera möjligheterna för utländska oljebolag. Men det går inte riktigt som man tänkt sig.
9: I knew that there might happen something. I've been almost 2 years, which is the longest I've been absent from Venezuela.
11: Så i februari, drygt en månad efter tillfångatagandet av Maduro, så bestämmer sig Evanan Romero för att åka tillbaka till Venezuela. Och han vet att det innebär en risk.
9: Okay, go ahead. Be low profile, no press declaration.
11: Han vidtar flera försiktighetsåtgärder. Han flyger inte till Venezuela direkt utan tar sig först till grannlandet Colombia.
9: I landed in Colombia.
11: Och därifrån åker han bil mot gränsen.
9: I came to the land border, checked the immigration, the computer.
11: Tjänstemän där kollar hans pass och tittar på sina dataskärmar.
9: It was clear, then I feel or I felt a little more confident that there wasn't anything.
11: Han åker bil genom det ökenaktiga landskapet norrut mot oljestaden Maracaibo. En väg som beskrivs som farlig så fort solen gått ner. Här är både väpnade grupper och knarksmugglare. Men allt går bra, han kommer fram och börjar förbereda sig för nästa etapp av resan. Då är det fredag den 13 februari när han beger sig till flygplatsen i Maracaibo för att flyga till Venezuelas huvudstad Caracas. Men på La Chinita International Airport så stoppas han.
9: And there they meet me and say, well, you are under arrest. They were civilian dressed, but
11: grips av civilklädd polis. Där på lunchrestaurangen i Texas så beskriver han gripandet som lugnt. Han är övertygad om att han kommer släppas snabbt. Men tankarna går ändå om att kontakta olika vänner, som man säger, journalister på stora amerikanska tidningar för att skapa uppmärksamhet.
9: Oh, I was confident that I was going to be released the same day. Because if I had called one of my friends in the Wall Street Journal or New York Times, immediately the news will go around the world and they will realize exactly what happened.
11: Men så tänker han på sin bror och hans familj som bor kvar i Venezuela. Lite sådär, gör jag en stor sak av det nu, tänker han, så kommer de med sig på familjen.
9: But what really detained me for not doing that is because my brother told me, Evanan, you are forgetting that you are going to be released. But those guys will be then after us.
0: Men Simon Isaksson, varför grips Evanan Romero där i Maracaibo då i februari?
11: Han skrockar mest när jag frågar honom om varför och säger att
9: it was just a personal thing of the attorney general.
11: Det kan ha att göra med en personlig konflikt med kopplingar till tidigare riksåklagaren.
9: A corrupt guy.
11: En korrupt kille, med hans ord. Enligt ett pressmeddelande jag hittat från venezuelanska myndigheter så grips han för att han sedan i fjol varit efterlyst för bedrägeri och för att ha konspirerat mot Venezuela, får vi väl anta. Men efter 4 dagar så släpps han, och enligt Evanan Romero är alltihop bara ett bevis på hur korrupt landet fortfarande är. Venezuelanska myndigheterna betonar också i det där pressmeddelandet att gripandet inte har något att göra med Evanan Romeros kopplingar till oljeindustrin. Men det tolkades ändå i internationell press som ett möjligt tecken på att det inte är helt ofarligt att ge sig in i Venezuela och göra affärer. Evanan Romero menar själv att det blivit bättre nu några månader senare, för att venezuelanska regeringen vet att det kommer bli konsekvenser från amerikanerna om de ger sig på amerikanska medborgare.
9: Because the CIA is there, FBI is there, so they know they will be immediately taken care of.
0: Okej, så Evanan Romero släpps och flyger hem till Texas igen. Och Simon Isaksson, hans berättelse är ju en berättelse om något som kan bli en helt ny tid för Venezuela. För oljan står ju ändå i centrum här när USA har gått in enligt det som då har kommit att kallas Venezuela-modellen.
12: The oil companies are going to go in, they're going to spend money. We're going to take back the oil that frankly we should have taken back a long time ago.
9: Well, that's the most monumental achievement by Donald Trump. To secure the oil income.
11: Romero menar, precis som Trumps regering och många bedömare, att pengarna tidigare stulits av korrupta venezuelanska politiker. Nu ser Romero framför sig att oljepengarna ska komma folket till del. Och han hoppas också på en process med demokratiska val och en ny regering som han hoppas att ska ledas av Nobelpristagaren Maria Corina Machado, som man står nära och pratar med rätt ofta.
0: Just det, Maria Corina Machado som fick Nobels fredspris förra året och som sen gav bort det till Donald Trump.
13: I presented the president of the United States the Nobel Peace Prize.
0: Det är henne som Romero står nära.
11: Ja, men precis. Och han utesluter inte ett mindre uppdrag i hennes regering om hon nu skulle bilda en och fråga honom.
9: Well, if she asked me for certain activities.
11: Och han själv är inte avskräckt, trots att han greps förra gången så planerar han att åka tillbaka till Venezuela snart igen.
9: I'm considering in May.
11: Då är målet att han ska vara med och bevaka själva processen för hur oljekontrakten delas ut.
9: I've been asked to cooperate in putting order in the current bidding process for new oil and gas contracts that are highly corrupt.
11: Det handlar om upphandlingarna, att kontrakt inte bara ska ges bort till regeringens vänner.
9: The process starts with a guy or somebody that knows Delphi. I want you to give a contract to my friend
11: Det är dags för en modern, korrekt upphandlingsprocess, menar Evanan Romero. Och de här reformerna behövs för att Venezuela ska bli attraktivt för utländska bolag att investera i, säger Evanan Romero.
9: They better convert to a more transparent and professionally organized system.
11: Och när det gäller det där så har Evanan Romero ett råd att ge till de nordiska företag som kan tänkas vilja investera i den venezuelanska oljan. Ett svenskt investeringsbolag, Maha Capital, ska enligt uppgifter i media redan ha köpt in sig i ett oljefält i Venezuela nu.
9: So tell the Swedish and Norwegian and company that they better wait until the new rules are in place.
14: Okay, let's go. Well, I can see why you wanted to do it personally.
15: Yeah, I know. It's nice.
14: Thank you. Bye.
15: Bye.
0: Så långt en väldigt nöjd venezuelansk oljekonsult i Texas efter Trumps aktion i hemlandet enligt det som kommit att kallas Venezuela-modellen. Trots stora ord om frihet och välstånd för det venezuelanska folket så råder ingen tvekan om att oljan står i fokus 4 månader efter gripandet av Nicolás Maduro. Det blev ju tydligt när USAs energiminister Chris Wright besökte Venezuela i februari 2026 och han verkligen sprudlade av optimism. Energiministern var runt och besökte Chevron-anläggningar och oljefält. Och så pekar han för affärsnätverket Bloomberg's reporter som var medbjuden på resan ut det som han ser som ett av de största problemen i Venezuela framåt.
16: One of the problems in Venezuela, as you point out, is the huge presence of China, of Russia, of Iran. These are part of the problems we need to fix in Venezuela.
0: Kina, Ryssland och Iran. En informell men strategisk allians som genom samarbete och stöd i Venezuela utmanat USAs inflytande i regionen. Ett problem som energiminister Wright nu vill få bukt med. Vi ska få ut dem ur vår hemisfär, säger ministern.
16: We need to get our adversaries, particularly their nefarious activities, out of our hemisphere.
17: So it sounds like the United States will get more oil acreage over the adversaries, is that correct?
16: Correct. The influence of China and Russia and Iran that has been very large.
0: Är det det här Venezuela-modellen faktiskt handlar om?
18: Hello.
19: Hi Thomas. Hi.
18: Sorry about that. No worries.
0: Babak Parham ringde upp forskaren Thomas O'Donnell, oberoende energiexpert baserad i Berlin.
18: I got a call from a friend of mine who's years worked in the Venezuelan oil sector with foreign companies and the Chinese as well. You know, he knew all of them. And he said, "Tom, Chris Wright is there." I said, "Yeah, he's Secretary of Energy, of course." He says, "But no. Secretaries of Energy don't go from Washington to Caracas. They call them on a video call. What the hell's going on?" I said, "Well, I was trying to tell you how important this is to them to get this oil online. It's about the war. It's about all this." He said, "Yeah, but he stays 10 days. Nobody stays 10 days. He went around to all the fields."
20: Ja, under Chris Wrights 10 dagar långa besök i Venezuela i februari fick forskaren Thomas O'Donnell många samtal från personer som försökte förstå konsekvenserna av Venezuela-modellen.
18: So my understanding of this, my theory of this, is that Trump both wants to have control of the Western Hemisphere in the sense of sort of the Monroe Doctrine, that China had too much influence in Russia.
20: Han nämner den så kallade Monroe-doktrinen och USAs historiska strategi att dominera den västra hemisfären.
18: I think the way we have to understand this is the United States really did not have much of any interest in Venezuelan oil. It had no need for it. since the early 2000s, especially with the fracking revolution.
20: Efter den så kallade frackingrevolutionen kan USA utvinna stora mängder olja och naturgas från djupa skifferlager på hemmaplan. Så intresset för Venezuelas olja handlar mer om ett globalt stormaktsspel än att USA egentligen behöver den.
18: The United States is very worried. It's not just Trump. It's been the last three or four presidents are very worried about China, which is a very oil-hungry country, and are very worried about Russia, which is an oil supplier and has the war in Ukraine. By bringing Venezuelan oil back online, which is clearly the key interest of the Trump administration, that gives them a lever over both these great powers.
20: Och också han som bott flera år i oljestaden Maracaibo i Venezuela och känner många i branschen noterar en enorm aktivitet bland affärsmän och investerare nu.
18: Everybody's very excited about this. It's kind of interesting. There's many junkets, you might call it, or business trips organized by consultancies with lots of private equity companies, oil companies, electric companies, European and American, whether it's Siemens and General Electric, their names come up all the time. Someone's got to get the big contract to rebuild the country. So the idea is there's going to be a lot of business here.
0: Samtidigt som Trump tydligt sagt att amerikanska oljebolag ska få tillgång till och kunna dra nytta av Venezuelas enorma oljereserver har hans administration tagit kontroll över intäkterna genom särskilda bankkonton som övervakas av det amerikanska finansdepartementet. Intäkterna ska enligt Vita huset tillfalla det venezuelanska folket, men en viktig del i det här upplägget är också att amerikanska bolag som förlorade investeringar i landet när oljeindustrin förstatligades ska kompenseras.
5: But no, we're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground, and that wealth is going to the people of Venezuela and people from outside of Venezuela that used to be in Venezuela. And it goes also to the United States of America in the form of reimbursement for the damages caused us by that country.
0: Och i samband med att USA:s energiminister Chris Wright var i Venezuela i mitten av februari så fick det amerikanska tv-bolaget NBC News en exklusiv intervju med interimspresidenten Delcy Rodriguez.
2: Madam President, thank you. Gracias por su tiempo.
21: Welcome to Venezuela, Kristin.
0: Hon fick frågor om vem det är som styr Venezuela idag.
2: Who is in charge here in Venezuela? Are you in charge or is President Trump in charge?
0: Och då sa hon att det är hon som styr nu.
21: Bueno, yo estoy encargada de la
2: presidencia. Well, I can tell you I am in charge of the presidency of Venezuela as it stated clearly in the constitution of Venezuela.
0: Hon påpekade vilket bra samarbete hon har med Trump och USA.
2: A high level of cooperation and respect so that we can develop a joint work.
0: Samtidigt som hon också sa att Nicolas Maduro fortfarande är landets legitima president.
21: El presidente legítimo de Venezuela.
2: President Nicolas Maduro is the legitimate president.
0: Så ja, man hör ju vilken krånglig balansgång hon försöker gå mellan Trump-administrationens krav, Maduro-lojala venezolaner och får man väl anta sina egna politiska ambitioner.

0: Inte mycket är väl det korta svaret. På ett café i Caracas sitter en dam som heter Andrea som sätter fingret på någon typ av hopp ändå om att den ekonomiska situationen ändå ska bli bättre nu efter USA:s intervention och många sanktioner mot landet har slopats.
1: Okay, yo siento que la gente está esperando un cambio en la.
2: ¿Cómo están?
1: Bueno. Bueno, creo que dentro de lo que no ha pasado, creo que la gente está esperando un cambio en el en la vida económica particular de los venezolanos.
0: Vi är många som har hoppats, säger hon, hoppats på förändring, inte minst när det gäller ekonomin. Och hon refererar till ett tal som interimspresidenten Delcy Rodríguez höll 1 maj.
1: La presidenta habló de un aumento de sueldo el 1 de mayo.
3: A pocas horas del Día de los Trabajadores, yo quiero hacer algunos anuncios.
1: Eso significaría un cambio importante.
3: El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240.
0: Hon pratade om att lönerna måste höjas och det är något nytt, en förändring. Men tillägger hon det är ingenting som vi har sett någonting av. Det svarar liksom inte upp mot folks förväntningar, fortsätter hon och konstaterar att missnöjet pyr.
1: Una cierta insatisfacción.
0: Problemen hon och alla venezolaner möter i vardagen är ju många. Liksom inte bara svårigheten att få vardagen att gå ihop, alltså få ihop till mat.
1: Entonces, bueno, este es un país con muchos problemas. Las sanciones nos generaron muchos problemas de mucho tipo, de electricidad, los hospitales.
0: Elförsörjningen är en katastrof, säger hon. Sjukvården undermålig. Det måste gå snabbare. Alltså förändringen måste komma snabbare.
1: Entonces bueno, todo eso toma un tiempo, pero bueno, que la gente le cuesta ese tiempo, pues todo el mundo quiere cambios más rápidos.
0: Så ber hon att få betala kaffet innan hon skyndar vidare.
1: Déjame pagar este cafecito.
4: Så har någonting egentligen förändrats i Venezuela under de här 4 månaderna, eller har regimen bara bytt ansikte? Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, du har ju följt Venezuela under 2 decennier och du var en av få internationella journalister som reste in i landet direkt efter gripandet av Maduro den 3 januari.
5: Mm. Jag tog mig också in landvägen faktiskt efter USA:s attack eftersom luftrummet då fortfarande var avstängt, och så tog jag mig vidare till Caracas. Och det var ju slående att det var otroligt svårt att prata med människor. Alltså alla var väldigt rädda de här första dagarna efter interventionen. Och jag pratade faktiskt mest med dem som jag kände sedan tidigare då. En av dem som ställde upp på en intervju var utvecklingsekonomen Keta Stefani i Caracas. Och säkerhetsläget var så spänt de här dagarna efter gripandet att det slutade med att vi faktiskt gjorde den här intervjun i en bil med tonade rutor. Då satt vi liksom i baksätet och så fick vi flytta runt den här bilen lite mellan olika kvarter eftersom att det var polis som patrullerade överallt. Och det här var ju då några dagar då efter att Donald Trump hade hållit det här talet om att interventionen skulle leda till demokrati och frihet för Venezuela. Men det trodde faktiskt inte Keta Stefani på. Hon var helt övertygad redan då om att det här handlade om geopolitik. Trump bryr sig inte om det venezuelanska folket, sa hon. Utan nu, det vi ser nu är att Kina, USA och Ryssland håller på att dela upp världen mellan sig. Och det här är ett sätt för Trump att säga Amerika tillhör USA.

0: En una redistribución del mundo, no, América es mía.
1: Och Keta, precis som många andra venezolaner jag träffade, frågade sig ju då när Delcy Rodríguez precis hade tagit över som interimspresident, liksom vem det egentligen var som styrde Venezuela.
0: Se cayó Maduro, pero no se cayó el gobierno. No sé de qué transición me están hablando.
1: Maduro har fallit, men har regeringen fallit? Är det Trump som styr eller är det Delcy Rodríguez som styr? Eller regerar de tillsammans? Keta var väldigt förvirrad då när vi träffade i Caracas i baksätet på den här bilen. Men när jag ringer upp henne nu i maj 2026, då är hon mer säker på det där med vem som egentligen styr Venezuela. Venezuela är ett ockuperat land, säger Keta Stefani. Regeringen gör det som USA säger åt dem att göra. Och inte bara regeringen, även nationalförsamlingen antar liksom på löpande band de lagar som Vita huset beordrar dem att godkänna. Och så tar de då exempel som att oljesektorn har delvis privatiserats. Och oljebolagen behöver också betala mycket mindre pengar från sina vinster till den venezuelanska staten. Och så har man också röstat genom skattesänkningar och minskad kontroll, statlig kontroll i privat sektor i Venezuela. Och nationalförsamlingens roll när det gäller att godkänna nya oljekontrakt försvinner helt i praktiken.
2: Så det är verkligen oljan som står i centrum för de här lagändringarna?
1: Ja, det verkar i alla fall vara prioriterat. Men sen är det inte bara oljan utan Venezuelas naturresurser i stort som påverkas av det här. Alltså gas, guld, mineraler som, säger Keta Stefani, USA nu vill kontrollera.
3: Y eso también es del interés de los Estados Unidos, sector minero.
1: Och Keta Stefani säger att hela den här parallella finansstrukturen då som USA har byggt upp för att ta hand om Venezuelas oljeinkomster.
3: No hay conocimiento de cifra.
1: Är väldigt, ja men, inte transparent, alltså för att inte säga hemlig.
3: Es completamente opaco.
1: Vi vet ingenting nästan om hur mycket pengar som kommer in till statskassan. Vi vet inte vem som tar hand om pengarna eller var de hamnar, säger Keta Stefani. Vi vet inte hur mycket som fastnar i korruption. Allt är ett mysterium. Och det här, säger Keta Stefani, är liksom inget nytt därför att Venezuelas rikedomar har alltid hamnat till stor del utomlands genom till exempel korruption. Det som sker nu är ingen skillnad. Alltså, oljepengarna hamnar i utländska banker som kan använda dem för att ge lån till medborgarna där och skapa välstånd i de här andra länderna medan vi venezolaner lever kvar i misär, säger Keta Stefani. Och den här känslan av liksom vem står på vems sida och vem är det egentligen som styr, vem är allierad med vem, som präglade de här första dagarna och veckorna efter USAs intervention. Den känslan är helt borta nu, säger Keta Stefani. Nu verkar både regeringspartiets politiker och privata företag ganska nöjda med situationen. Alltså alla ser till sina egna politiska och ekonomiska intressen. Både regeringspartiet och oppositionen. Keta Stefani säger att enda de verkar bry sig om är egentligen att hålla sig väl med USA. Och ett par dagar innan jag ringer Keta så har hon deltagit i en stor strejk på universitetet där hon jobbar. För en av de saker som nu diskuteras i nationalförsamlingen, alltså en av lagändringarna som föreslås, är en omfattande förändring av arbetsrätten i Venezuela. Och med den nya lagen så kommer regeringen kunna fortsätta, enligt Keta Stefani, hålla lönerna låga även om de ekonomiska förutsättningarna förbättras. Vi kräver löner som går att leva på och att regeringen förhandlar med fackföreningsledarna istället för att fängsla dem, säger Keta Stefani. En av de positiva saker som har hänt sedan den 3 januari är ju att hundratals politiker, journalister, människorättsaktivister, fackföreningsaktivister har släppts från venezuelanska fängelser. Men, säger Keta Stefani, de har inte fått full frihet, utan de har då restriktioner som gör att de inte får prata med media eller inte bedriva någon politisk verksamhet. I praktiken har de munkavle med hot om att då annars hamna i fängelse igen. Och jag frågar Kete Stefani om demokratin då? Alltså vad händer med den? Fria val? Delcy Rodríguez mandat som interimspresident har ju faktiskt redan gått ut. Hon har suttit över 3 månader. Och enligt grundlagen så måste hon nu utlysa val. Men, säger Kete Stefani, så länge inte Trump vill ha val så verkar inte det vara aktuellt. Och oppositionen försöker nu börja organisera sig igen. En del av de gömda oppositionspolitikerna, till exempel från Maria Corina Machados parti Vente, har kommit fram från sina gömställen. Men, säger Kete Stefani, de har 2 problem. Dels försöker oppositionsledare som är utomlands, framförallt i USA, diktera liksom agendan för oppositionen. Och dels är människor här i Venezuela fortfarande för hungriga och för trötta för att tänka på demokrati. Venezuelanerna är alldeles för upptagna med att överleva. Alltså om du ägnar hela dagen åt att försöka tjäna pengar till 2 eller kanske bara 1 mål mat om dagen, eller att hitta mediciner som inte finns på sjukhusen, hur ska du då kunna organisera dig politiskt? Om det vore val idag så är jag helt säker på att venezuelanerna skulle rösta mot regeringen, säger Kete Stefani. Men ingen nu kämpar för fria val. Folk kämpar för ett målmat.
2: Så egentligen inga tecken på marken i Venezuela på att landet skulle vara på väg mot det välstånd, frihet och rättvisa som ju ändå var ett löfte från Vita huset.
4: You're going to have peace, justice, you're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you.
2: Jag ringde upp en av dem som hört hur man resonerar inom Trump-administrationen. Carrie?
5: Yes, can you hear me?
2: Carrie, yeah. Filippetti, idag en av cheferna för tankesmedjan Vandenberg Coalition, var en av de högst uppsatta när det gäller Venezuela-frågor på amerikanska UD under Trumps första mandatperiod.
5: I was the sort of number 2 person at the State Department focused exclusively on Venezuela.
2: Mm. Då, strax efter Absolute Resolve, var hon väldigt entusiastisk.
5: I thought the operation itself was an enormous success.
2: Men idag är hon betydligt mer tveksam till utvecklingen.
6: I have personally found the evolution of our policy to be a bit disappointing and in many respects undermines the purposes for which we conducted Absolute Resolve in the first place.
2: Filippetti menar att det som hänt i Venezuela sedan Absolute Resolve snarast har underminerat de ambitioner som låg bakom gripandet av Maduro. Och det hon menar är att Trump-administrationen låtit Delcy Rodríguez slippa göra andra reformer än de ekonomiska.
6: What we're seeing now is the Rodriguez regime trying to emphasize the open to US business aspect so that they don't have to deal with all of the other aspects. The problem is that these things all, you know, interplay with each other.
2: För att amerikanska företag ska kunna verka i Venezuela krävs mer genomgripande förändring, menar Filippetti, och hon tar guldindustrin som exempel.
6: Take the gold industry for example.
2: För någon månad sedan åkte amerikanska inrikesministern Doug Burgum till Venezuela i samband med att sanktionerna mot den venezuelanska guldindustrin släpptes.
6: Secretary Burgum went to Venezuela and following that there were announcements on general licenses the US was providing that empowered US companies to begin to investigate investment opportunities in the gold sector inside Venezuela.
2: Problemet är bara att hela guldindustrin kontrolleras av kriminella, bland annat av grupper som Trendaragua, som USA har terrorklassat, konstaterar Filippetti.
6: The challenge, however, is that gold mining is 90% under the control of cartels or other illegal actors, including Tren de Aragua, which are designated as terrorist organizations in the United States.
2: Oljeindustrin är mindre genomkriminell, men ändå problematisk, menar Carrie Filippetti.
6: I would say it's less risky, but it still carries significant risk.
2: Här handlar risken mer om att Venezuela fortfarande inte kan betraktas som stabilt, bara för att just Nicolás Maduro är ute ur leken. Enligt Carrie Filippetti krävs mycket mer omfattande politisk förändring i Venezuela. Hon tycker att det är olyckligt att Trump verkar tro att Delcy Rodriguez ska kunna hjälpa honom att uppnå sina mål.
6: President Trump is really focused on what he describes as his four core objectives in Venezuela: to stop drug trafficking, to stop illegal immigration, to kick Russia, China and Iran out of the hemisphere and to create a safe haven for US businesses. And I think he envisions that it's possible to negotiate with Delcy Rodriguez to achieve those things.
2: Men det här, menar Filippetti, är ett feltänk. Rodriguez har visserligen bytt ut personer i stora delar av det politiska toppskiktet, men det är fortfarande samma parti som styr och militären och säkerhetsapparaten är i stort sett intakta, säger hon.
6: So unfortunately, because we have not been pushing for democratic reforms, we have seen Delcy Rodriguez really entrenching some of the worst human rights violators into her regime. We have not seen significant reform as it relates to opportunities for US businesses. We continue to see people put in prison, harassed, and denied amnesty. I would say that this is just a continuation of the Maduro regime with a different person at the helm, but the same regime in the background.
2: Enligt Filippetti är regimskiftet till demokrati inte bara önskvärt för det venezuelanska folket utan också för USA:s säkerhet.
6: So while I believe that democracy should be the focus of our policy, even if you don't buy into that, you just want security for the United States. In the context of Venezuela, you really do need to have democratic reforms to ensure security.
2: Så Filippetti menar att demokrati i Venezuela är en säkerhetsfråga. Så hur ska man då förstå att Trump först beslutade om en så spektakulär militäroperation som Absolute Resolve för att sen låta Maduros vicepresident ta över och i princip köra på som vanligt och inte trycka på hårdare för demokratiska reformer om det nu också skulle vara bra för amerikanska företag? Carrie Filippetti tror att det har att göra med att själva begreppet demokrati har blivit laddat.
6: So there's been a tendency to not want to talk about democracy or freedom because it's become politically challenging in the United States, particularly in the Republican Party, which is the party of President Trump.
2: Filippetti menar att det handlar om att amerikanerna är krigströtta efter Irak- och Afghanistankrigen som delvis motiverades som demokratiseringsprojekt, vilket troligen bidrar till att Trump tonat ner den delen av operationen i Venezuela.
6: On the Republican side, the issue is the language that was used to describe our operations in Iraq and Afghanistan, which many people assess as having not been successful, ultimately was language about democracy and building democracy in the Middle East. And so there is a fear from many Americans that when we say we want to do regime change, when we say we want freedom and democracy, what we end up with are long wars that don't actually result in those outcomes, but do end up killing or harming American citizens and soldiers.
2: Jag frågar Carrie Filippetti hur hon tror att snacket går idag på hennes gamla arbetsplats, amerikanska UD.
7: What do you think are the thinking at State Department right now on Venezuela?
6: It's my impression that President Trump and Secretary Rubio are speaking about the same thing but focusing on different aspects. And what I mean by that is they've articulated this three-phase approach of recovery, stabilization, and democracy. And it seems to me that President Trump is open to the idea that the Rodriguez regime can deliver on recovery and stability and democracy. Secretary Rubio, it seems from his writing, from what he's been saying, understands that you can't actually negotiate with the Rodriguez regime in a serious way, that it needs to be replaced.
2: Filippetti tycker sig se en skillnad mellan hur president Trump och utrikesminister Rubio ser på läget i Venezuela, där Rubio är mer skeptisk än Trump till möjligheten att påverka Rodriguez i rätt riktning. Samtidigt har möjligheten att sätta press på Rodriguez minskat dramatiskt sen Absolute
6: Resolve. Because we no longer have a strong deterrent against Delcy because we've moved most of those assets in the Caribbean now towards the Middle East.
2: Irankriget har flyttat både Trumps fokus och USA:s militära kapacitet till Mellanöstern, säger Filippetti.
6: And it appears that Delcy is making decisions to see how far she can push the United States. And because of our focus on the Middle East, we have not actually held her accountable for some of those decisions.
2: Så den här Venezuela-modellen som både Trump och utrikesminister Rubio framhållit som ett nytt sätt att åstadkomma kraftfull förändring i utrikes. Hur ser Carrie Filippetti på den?
6: I personally disagree with the idea of what they called the Delcy option, which, as you basically stated, suggests that if you take out the head of the snake, so to speak, the primary leader of a country, and then negotiate with those below them, that this is a good model for reform.
2: Att bara ta bort Maduro och förlita sig på en mer samarbetsvillig efterträdare funkar inte, menar Carrie Filippetti. Hon liknar det vid att hugga av ormens huvud och tro att det räcker. Särskilt i ideologiskt drivna diktaturer som Venezuela, men också Iran och Kuba, så är risken stor att det blir som i myten om Medusa, där det bara blir fler ormar för varje huvud som huggs av. Och det, konstaterar Carrie Filippetti, är långt ifrån det koncept som Trump sålt in det som.
6: The problem is what we're dealing with in Venezuela, what we're dealing with in Cuba, what we're dealing with in Iran is an ideological regime. The regime is not one person, it's the ideology. And if you use the cutting off the head of a snake model or analogy, you really have to change it to be a Medusa analogy. So you cut off one snake, there's a ton of other snakes. And in the context of Iran and Cuba, there really isn't a quote Delcy or quote moderate option, even if you wanted to pursue it.
2: Du har hört Konflikt om Venezuela-modellen. Och om du gillar vår podd så får du väldigt gärna hjärtmarkera oss i Sveriges Radio-appen. Reportrar var Simon Isaksson, Babak Perham och Lotten Collin. Tekniker Rasmus Håkans och Kalle Hedlund. Producent var Anja Salberg. Och jag heter Kajsa Boglind.
8: Och det här var en återutsändning från 9 maj. Natten till i lördags hade vi en riktig maratonsändning här i P1 på 8 timmar. Fågelsångsnatten. Här en glimt från Östergötland, ett par timmar in i sändningen. Allra först hör vi reporter Jenny Berntsson Djurvall.
9: Jag finns i en utestudio vid Tåken i Östergötland. Här finns också Adam Bergner från Tåkens fältstation. Det är alldeles kolsvart, Adam.
10: Mm.
9: Men här är ljud mitt i natten. Vilka är det som håller låda här?
10: Ja, det är ju vattenrallarna som fortsätter.

0: Den har jag lärt mig en av fågelsånglektionerna som vi har på, som Mats har. En liten silversmed som sitter med ett litet städ och så.
1: Just det, som ett spett liksom.
0: Ett litet spett. Vad hörde vi mer?
1: Sen hör vi ju vattenrall, och den har ju

0: och väckte detta korta smakprov mer smak som finns mer att hämta i Sveriges Radio-appen och på vår hemsida sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten. Nu är klockan 5.
1: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
1: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio. Om några minuter i Vetenskapsradion firar vi David Attenborough som fyller 100 år idag. Vi sänder ett omklippt hemma hos program från när han var så ung som 83 när han pratade om allt från barndomens kärlek till fossil till hur han spelade in Igelkott 6 på sin egen bakgård och att det behövs ett skifte i moral för att vi ska kunna rädda vår planet. Sir David Attenborough, 100 år idag och i Vetenskapsradion alldeles strax.
0: Men innan vi hör reportaget av Lena Nordlund från i fredags kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt måndag morgon den 11 maj. Veckonumret är 20. Ska du kanske gå på Gökotta med Märta eller Märit? Glöm inte bort att gratulera på namnsdagen idag, 11 maj. Nästa ekosändning hör vi 5:30 och P1 Morgon börjar 5:01.
4: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
5: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
6: Om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
4: Lyssna på The Swedes onsdag 20:03 i P1.
0: Och det uppmanade Martin Wiklin som är programledare för The Swedes. Nu dags för Vetenskapsradion från i fredags. Programledare Lena Nordlund.
7: After a lifetime of filming the natural world, I now understand the most important place on earth is not on land. It's life at its most mesmerizing.
8: And we must open our eyes to what is happening right now, below the waves.
3: Så här lät David Attenborough i sin senaste stora dokumentär, The Ocean, som hade premiär förra året på hans 99-årsdag. Idag fyller han 100 och det har just släppts en ny film där han berättar om ett av sina största filmögonblick på 1970-talet, det med bergsgorillorna. Hans första program om djur och natur gjordes för 72 år sedan, 1954, på brittiska BBC, och han är alltså fortfarande igång. Flera gånger har han blivit framröstad som Storbritanniens mest pålitliga person, och ingen är mer förknippad med naturfilmer än han. För att fira honom på födelsedagen sänder vi här en nedklippt version av ett program från 2009. Jag och min kollega Christer Engqvist fick då komma hem till David Attenborough i hans himmelsblå hus i Richmond utanför London, där han bott sedan 1950-talet. I trädgården, som är ovanligt stor med brittiska mått, växer både palmer och stora mer nordliga träd. Och några tv-produktioner har faktiskt spelats in där, berättade han då, när han alltså var relativt ung, bara 83 år. Grattis, David Attenborough. Kanske har du smort grinden sedan dess. I vardagsrummet har han samlat minnen från olika resor, keramik och olika fossil. Vi har en lite obegriplig tendens att samla på oss och omge oss med sånt som vi tycker om, säger David Attenborough.
9: Well, there's some pots and there's some fossils. I don't quite know why one surrounds oneself with things, but we do, don't we? Things that we like. And I like modern pottery and I like fossils.
3: Han visar oss sin stolthet, en oansenlig fossil som visar sig vara ett av de allra första djur som funnits. En 550 miljoner år gammal plattmask.
9: That may look like nothing much, but that is one of the first animals that have ever existed. It's a thing what 550 million years old, and it was a flat worm. You can see radiated lines going there. This came from a site, a very famous site in South Australia, and where we were filming these marvelous fossils. And when we finished filming, I bent down and I saw my boot. I was actually standing on this, so I said to the scientist who was with us, I said, look at that. He said, you lucky bastard, he said. and I said, can I keep it? And he said, yes. So it's legal.
3: Han innehar den lagligt, betonar han. När de en gång filmade i södra Australien upptäckte han plötsligt att han stod på ett fossil och bad forskarna att få behålla det. Kärleken till fossil har David Attenborough haft sedan han var barn, och han håller faktiskt just nu på att göra ännu ett program om fossil. Han växte upp i en del av centrala England där det fanns gott om en sorts fossil som kallas ammoniter, en sorts bläckfisk med spiralformade skal. Och det är något mycket speciellt att hitta sådana, säger David Attenborough. Tänk dig att du själv hittar ett stenblock och drämmer till det med en hammare så det delar sig i två halvor. Och där finns det mest fantastiska polerade skal av ett djur som du är den första att se på 150 miljoner år.
9: And the notion that you could find a boulder, a lump of rock, and hit it with a hammer and it falls in two halves, and there is the most beautiful polished shining shell that nobody has seen, the sun hasn't seen, for 150 million years. And yours are the first eyes that see it. You have discovered it. Nobody's seen that before you. That's very romantic. And it's also romantic to think that here you are in the middle of England, and this was once the bottom of the sea.
3: Det är romantiskt, säger David Attenborough, och det är också romantiskt, tycker han, att tänka sig att där, mitt i England, var det för havsbotten. Och han säger att han egentligen inte förstår och kan svara på frågan hur hans naturintresse började. Alla barn har ju ett sånt intresse när de är små. Det är ingen slump att leksaker för barn ofta är djur, till exempel, säger han. Det gäller bara att hålla kvar intresset tills man är vuxen. Och så berättar han om den lilla sexåriga pojke han nyligen hade med sig på landet som hittade en liten snigel när han vände på en sten.
9: And he said,
10: Look, a slug. What a little treasure. And of course, he's dead right. I mean, with those tentacles coming out, with eyes and the ends of stalks, and it just glides along in the most mysterious way. And what does it live on? Where does it come from? What does it do? But if you lose that first enchantment with the natural world, you've lost something very precious, something that will give you joy throughout your life.
11: So you just kept it, the interest?
10: Oh, yeah, well, I'm in the, even better than that. I managed to make a living from it, which is it's quite nice.
3: Ja, om man förlorar förmågan att se en snigel som en skatt, då har man förlorat något mycket värdefullt, säger David Attenborough. Själv har han lyckats behålla förmågan och till och med bättre förvandla den till sitt levebröd. Tack vare sitt yrke och allt han såg på sina resor var David Attenborough tidigt engagerad för hotade miljöer och djur. Däremot var han förvånande sen med att uttala sig i klimatdebatten. Det dröjde tills han lät sig helt övertygas om människans roll bakom växthuseffekten, och det fick han mycket kritik för av miljöorganisationer. Det var faktiskt så sent som 2006 som David Attenborough gjorde sina första offentliga uttalanden om vår allt varmare värld, men då var han helt övertygad och oroad. Så här i efterhand säger han att han som tv-personlighet med miljoner tittare var tvungen att vara extra försiktig.
10: I think that if you're a broadcaster and you have an audience of millions, that you have to be very careful about what you say. And so I was very cautious to make sure that we really, that the evidence was absolutely firm about climate degradation and global warming before one said it.
3: Han är ju inte själv atmosfärskemist och kan därför inte bedöma deras fakta, utan måste lita på andrahandsuppgifter. Men nu har tecknen blivit så många. Nästan alla ansedda forskare säger samma sak, så numera är David Attenborough omvänd.
10: One takes it for second hand, you know. I mean, I don't understand the complex chemistry that goes on in the higher atmosphere. Very few people do. But when I see all the distinguished climate chemists saying the same thing, I am persuaded that it's true.
3: Visst bör vi göra saker för miljön på individnivå, tycker David Attenborough. Men om vi ska kunna hejda temperaturhöjningarna, då krävs det globala överenskommelser och tekniska lösningar. Så vi i den demokratiska världen får se till att få våra politiker att agera, säger han.
10: If we're going to hold the situation in any significant way, there will have to be global agreements. There will have to be technical fixes to deal with the way in which we generate our power. There will have to be ways of finding methods to harness sunshine to give ourselves energy. All those things will be necessary. But it will only happen if in democratic people and democratic countries tell their leaders that it should be done.
3: För det krävs modiga politiker om de ska våga fatta beslut som kommer att kräva stora uppoffringar och vars resultat man kanske inte ser förrän långt efter att deras tid vid makten är över, säger David Attenborough.
10: It'll either cost money or cost trouble to everybody. Now, it's a bold politician that says you've got to do this when you know, when he knows or she knows, that the effect will not be spelt for another 10 years. That's a bold political thing. So you have to convince the people of the world that they think it should be done.
3: Ja, världens befolkning måste övertygas om att något faktiskt behöver göras, säger den relativt nyfrälste klimatkämpen David Attenborough. Egentligen är det en moralisk fråga, fortsätter han. Jag är ju gammal nog att ha levt under andra världskriget och komma ihåg det. Då åt man till exempel allt man hade på tallriken. Inte för att man trodde att Hitler skulle besegras på det sättet, men för att det var moraliskt fel att slösa. Och det är en sån moralförändring vi behöver nu också, så att vi alla börjar tycka att det är moraliskt fel att slösa med energi och råvaror.
10: It's a moral question. During the war, I'm old enough, I was, you know, to remember the war and live through the war. During the war, we were very short of food. Everybody in this country ate what was on their plate, not because they thought that they would defeat Hitler, but because they knew it was morally wrong to waste. And you need now a shift in morality in the population of the world to think that it is morally wrong to waste power. It is morally wrong to waste materials.
12: David Attenborough är orolig över hur vi hittills har förstört miljön. Arg kan man ju inte vara. I alla fall inte på sånt som redan har gjorts och som gjorde sin tid när man inte visste bättre. I hans eget England lät man till exempel länge avloppsvatten rinna helt orenat rakt ut i havet.
10: Well, certainly with worry, it's difficult to be angry about it because we didn't know what we were doing. And you can't blame people 50 years ago who were so reckless. I mean, in my country, 50 years ago, well, certainly 100 years ago, we were pouring raw sewage into the sea. Cities on the edge of the sea were just allowing sewage to go into the sea. It was believed that the sea was infinitely big and that if you could pour stuff in the sea, it would simply disappear. Well, now we know that's not true. Now, if people knowing that continue to do it, then indeed one should be angry.
12: Däremot, om någon idag med all den kunskap vi har nu fortsätter att släppa ut avloppsvattnet rakt ut i havet, då ska man bli arg, tycker David Attenborough. Det här är en del av ett hemma hos-program med David Attenborough från 2009 som vi sänder för att Sir David Attenborough fyller 100 år idag. Alldeles nyligen har det alltså släppts en film på Netflix om hans möte med bergsgorillorna 1978, då en ung gorillahanne, treåringen Pablo, bestämmer sig för att han vill gosa med David och lägger sig ovanpå honom. I nya filmen beskriver David Attenborough den här närkontakten som ett av sina mest omvälvande ögonblick.
9: Many people would think it was the most important sequence in that series. If not actually in my filmed life.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know. We're so similar.
12: Det känns som om det finns mer mening och ömsesidig förståelse i utbytet av blickar mellan oss och gorillorna än det gör med något annat djur, sa David Attenborough då för snart 50 år sedan, och det står han fast vid fortfarande. Och har du inte sett klippet, leta upp det på nätet. Och det med lyrfågeln i Australien som kan härma alla möjliga ljud av människor och våra maskiner. Två filmsekvenser som David Attenborough berättade om då när vi träffade honom för flera år sedan.
13: What bird has the most elaborate, the most complex, the most beautiful song in the world? Well, I guess there are lots of contenders, but this bird must be one of them. The superb lyrebird.
12: David Attenborough berättar om hur svårt det var att filma i den täta vegetationen där man normalt inte kan se ens en meter framför sig. Men där hittar de en nedfallen trädstam som gav lite öppen yta. Och med inspelat lyrfågelljud som de placerade under trädstammen kunde de locka till sig en hanne som undrade vem hans skönsjungande rival var.
10: And the lyrebird appeared on the far end and you saw it, he looking around thinking, hello, you know, this bird is almost as good a singer as me, you know. And so it ran up outraged along the tree trunk and ran closer towards the camera, which suited us fine, until after it gone just over halfway, it suddenly realized that this bird was that was calling was behind it. So he turned round and ran back again. And after it done it twice, I thought we'd better stop doing this before the poor thing goes mad.
12: Och medan teamet filmade visade lyrfågeln prov på sin extremt skickliga förmåga att härma. Inte bara andra fågelarter utan också kamerans slutarljud, kameramotorn och ett bilarm till exempel.
13: That was a camera shutter. And again. And now a camera with a motor drive.

0: Ja, till och med ljudet av en motorsåg kan han härma lyrfågeln. Det här är från ett filmklipp ur Life of Birds från 1998. Och det blev för några år sedan framröstat av engelsmännen som det bästa Attenborough-ögonblicket. Och på plats nummer 2 på listan över älskade Attenborough-klipp kommer ett där han tumlar runt med en gorillaunge i Rwanda från 1979. Silverryggen i den familjen som han fick komma extremt nära då för 30 år sedan dog nu i höstas. Och då blev det stora rubriker i många brittiska tidningar om att Titus Attenboroughs silverrygg har dött. Men David Attenborough är inte bara intresserad av exotiska djur från långt bort i stan. Han älskar djuren i sin trädgård också. Förvildade papegojor, steglitser, men också ekorrar och rävar. Och en gång spelade de också in en naturfilm hemma i hans trädgård. Då ville de ta reda på den klassiska frågan hur de taggiga igelkottarna gör när de parar sig.
1: Of course, the interesting thing about hedgehogs with their prickly backs is how do they mate? Everybody knows. So there's a joke in Sweden, I expect so, but in Britain, you know, how do hedgehogs mate? The answer is with great care. So we want to know how do hedgehogs mate? And so we decided that we would film it in our garden.
0: Men är det som i vitsen att de gör det mycket försiktigt? För att ta reda på det fick filmteamet med sig 2 dussin igelkottar från ett center som tar hand om skadade djur. 6 av dem var oparade honor och resten hannar, och så släpptes de lösa i den attenborgska trädgården.
1: And we got, I think it was 2 dozen hedgehogs, half a dozen lady hedgehogs who hadn't mated. We might call them virgin hedgehogs, which they certainly were. And a lot of gentlemen hedgehogs. And then we let them loose in the garden, and we got a marvelous sequence of mating hedgehogs. So we did a service to the hedgehog, but we also got a good film sequence.
2: Did they do it carefully then?
1: Well, I think I'd better let you see the film sometime, and you can see that the gentleman hedgehog is very well endowed, and he doesn't have to get as close as all that.
0: Nej, det handlar alltså inte om försiktighet, utan snarare om att igelkottshannarna är väldigt välutrustade och inte behöver komma så nära honorna, lärde sig David Attenborough av det filmprojektet. Ja, nog kan naturfilmer spela en roll för att ge folk kunskap, tror David Attenborough. Och då handlar det inte bara om att man ska fascineras över vackra scener och häftiga djur. Nej, han tror TV kan spela en större roll än så. Nämligen som en länk till naturen för alla stadsbor som inte längre har så mycket kontakt med den. För det är oroande i en värld där över halva befolkningen nu är stadsbor att vi verkar kunna allt mindre om den natur vi är beroende av, säger David Attenborough.
1: More than half of the human race is urbanized, is living in towns, is cut off to some degree from the natural world. That is an alarming situation, because in fact we depend on the natural world for our food and for the air we breathe. If people don't understand that, they won't care about the environment. So they've got, if you want to care about it, you've got to know about it. Now, television can bring about that link, and I think that's a very important function.
0: Det här var en del av ett program från Vetenskapsradion 2009, och jag som var hemma hos David Attenborough då heter Lena Nordlund.
3: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i fredags. Den här veckan gör Vetenskapsradion 2 program om arbetslivet efter 55. Reporter är Ylva Karlqvist Warnborg.
4: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst?
5: När vi lever allt längre och friskare höjs pensionsåldern. Men för 55-plussare kan arbetsmarknaden vara tuff.
6: Jag har sökt ett jobb idag. Jag ska hem och söka 2 till.
5: Många runt 60 som blir sjukskrivna eller arbetslösa känner viljan att fortsätta jobba.
7: Och en rädsla skulle jag säga också för att hamna utanför både den sociala delen men också ekonomiskt.
5: Många möter åldersdiskriminering eller är för utslitna för att orka ända fram till den stigande riktåldern för pension. Två program i Vetenskapsradion handlar om hur vi ska få ihop ekvationen så att fler både kan och vill arbeta längre.
8: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.

0: Och det berättar Dorothy Olsen, äldreforskare vid Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo. Första delen i serien om arbetslivet efter 55 finns redan nu för lyssning i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion. Eller lyssna på P1 idag vid lunchtid 9:09.
1: P1 dokumentär.
2: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet. Att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då kan det vara bra att komma upp.
1: Fridykare.
2: Innan man svimmar.
1: I Sveriges Radios app.
0: I språket den här veckan tar Emmy Rasper och Ylva Byrman upp språket i våra medier. Och i vanlig ordning har lyssnarna kommit in med många, många frågor.
3: Nu tar vi oss an det språkliga. Mm. Och vi har med oss en lyssnare på telefon och det är Lena Ernlund. Hej Lena!
4: Hejsan, hejsan!
3: Vad undrar du?
4: Jo, det började väl för ett eller ett par år sedan som jag hajade till när jag lyssnade på radion och hörde att någon sa man är oroliga eller någonting sånt där. Och sen så hörde jag det flera gånger att man är och så kommer en pluralform fast jag hade förväntat mig någonting annat. Mm. Nu var det ju länge sedan jag gick i skolan och jag har ju glömt väldigt mycket av det man lärde sig om satsdelar och så. Mm. Men det kändes ändå som det här var fel och galet. Mm. Så sen öppnade vi öronen lite mer och hörde ju att det inte bara när man använder ordet man som det blir så är, utan också till exempel att det är kommunen själva som polisen är väldigt förtegna, hela sällskapet är utmattade och så vidare.
3: Det vi har här, du gör ju en ganska bra analys här Lena, att det blir ju en krock mellan form och betydelse här. För att vi har att regeringen, precis som du säger, singular form, men vi vet att regeringen består av flera personer. Det avser en grupp individer.
4: Ja,
3: och en ganska bra, om du vill läsa mer om det här efter det här programmet, så finns det en ganska bra bok som heter Språkriktighetsboken. Och de tar upp och reder väldigt noggrant ut en mängd sådana här problem som liksom har med logik och språkliga konstruktioner att göra. De har ett kapitel om det här som jag kan rekommendera. Och jag har några exempel här också som är ur denna. För det som är problemet är väl att vi har alltså, olika människor har lite olika språkkänsla här. Så att om vi tar, nu tar jag ett exempel och testar på er. Okej, IKEA var tidiga med platta paket. Eller IKEA var tidigt med platta paket. Vilken tycker ni låter bäst?
4: Ja, då låter ju den första bäst.
3: Ja, precis. Så att det är liksom, det tycker kanske de flesta, men en del accepterar nog det här med IKEA var tidigt. Så då är det ju ändå IKEA att det är liksom singulat där, men att vi har en annan här då. IFK Göteborg var dåligt under första halvlek. Eller IFK Göteborg var dåliga under första halvlek, men spelade sen bättre.
4: Alltså det, för mig går det med både och där.
0: Och fler lyssnarfrågor får svar i språket. Idag på förmiddagen 11:03. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 Morgon.
5: God morgon. Måndag 11 maj, P1 Morgon i Sveriges Radio är programmet. Vladimir Putin väckte under helgen uppmärksamhet med ett uttalande om att kriget i Ukraina kan vara på väg att ta slut. En pressad rysk president som letar efter en utväg ur kriget, så lät en analys. Vi ska höra de olika tolkningarna som gjorts av det här. Om hantaviruset också, passagerarna på det kryssningsfartyg där ett mindre utbrott av det här farliga viruset bekräftats är nu på väg till sina hemländer. Vi ska höra biträdande statsepidemiologen om hur de här personerna nu tas om hand för att smittan ska stoppas. Och som hur Norge kan utvisa svenskar som man endast misstänker kommer begå gängrelaterad brottslighet i landet. Ny lagstiftning gör att vårt grannland kan sätta hårt mot gäng som tar sig över gränsen. Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
6: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
7: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska ha lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
6: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
8: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
9: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
10: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
9: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
8: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
6: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
11: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
12: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på

0: systrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husransakan gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och det första samtalet kommer från Örbyhus och Jasmin Vara.
3: Jo, jag skulle vilja prata om vårt sköra matsystem. Vi är ju så otroligt beroende av olja och diesel. Och nu med tanke på krisen i Hormuzsundet och allt det här. Och jag tycker att det är lite otäckt faktiskt att den här medierapporteringen fokuserar så väldigt kortsiktigt. Man pratar om kaffepriset och om det kommer att äta upp momsänkningen och om semesterresan kommer påverkas och sådär. Mm-hmm. Men det här är ju liksom, alltså en energikris är ju en matkris. Mm. Det påverkar ju allt, det påverkar ju alla transporter, det påverkar ju allt, precis allt som är gjort av plast. Det påverkar ju hela matproduktionen. Det påverkar oss fritidsodlare jättemycket också. Vi måste tänka mer långsiktigt.
2: Mm. Det är som att vi inte tänker på så här längre än till näsan räcker och den egna vardagen och så där. Men alltså, hur skulle det låta då om det skulle vara som du vill?
3: Alltså jag skulle ju önska att vi kunde fokusera mer på vad vi kan göra här och nu. Mm. Innan media kommer i kapp. Det kommer ju liksom ta 3,5-4 veckor innan det liksom kommer i kapp stor media förmodligen. Och vårbruket är ju nu. Det är ju nu vi ska skaffa vår sättpotatis. Det är ju nu vi ska så våra fröer. Och vi måste ju bli bättre på att prata kretslopp. Det finns ju vissa medier som har lyft det här nyligen, till exempel den här dokumentären Kriget om fröerna. Mm. Men i den filmen så menar de ju att vi måste bli bättre konsumenter. Och det tycker jag också är alldeles för kortsiktigt. För hur ska vi kunna köpa någonting som inte finns i butikshyllorna? Hur ska vi liksom kunna... måste ju bli producenter. Vi måste ju skapa vårt eget frö, vår egna kretslopp.
2: Och då måste du förklara, för att det du pratar om är betydligt mycket större och mer omfattande än att det är problem i Hormuzsundet idag. Och det är att liksom det finns, när det gäller fröer så finns det några jättestora företag som dominerar. Vi är oerhört osjälvständiga som lantbruksnation, skulle vi kunna säga, Sverige. Vi har svårt att klara oss om inte allt funkar som det brukar göra.
3: Och allt hänger ju på transporter. Alltså alla de här stora jordbruksmaskinerna går ju på diesel. Alla de, liksom, de behöver ju reservdela sina traktorer och de behöver också utsäde som forslas jättelångt bort ifrån, som odlas i Kina, Portugal, Spanien, Indien, sådana här länder som inte kommer lämpa sig för fröodling i framtiden. Så att oavsett om Hormuzsundskrisen blir löst nu eller inte, så kommer vi ändå behöva skapa egna kretslopp av frö här i Norden. Vi måste börja fröodla själva, och det betyder alltså från frö till frö.
2: Vi har haft det tidigare i Sverige.
3: Jajamensan, för typ 70 år sedan så fanns det. Men inte nu längre. Och många av de människorna som har den kunskapen lever inte längre. Så att det gäller verkligen nu att vi passar på och lär oss det här medan tid är. Medan det fortfarande finns duktiga, kunniga fröodlare som kan lära oss. Mm. Och då kan vi liksom inte vänta tills media kommer i kapp. Utan det gäller att sätta igång nu. Det är nu vi ska skaffa vår sättpotatis. Det är nu vi ska skaffa vårt utsäde. Mm. Och så ska vi lära oss att fröodla det i bevarande syfte så att de här sorterna kan fortsätta finnas. Och vi ska välja kulturarvsorter. Vi ska välja lokalsorter. Sorter som vi vet funkar här i Norden. Inga syditalienska svammelsorter som inte funkar.

0: funkar i Norrland. Att det ska liksom vara sånt som hinner ge fullmoget frö här.
1: Ja.
0: Hormuzsundskrisen här kommer liksom sätta det här på sin spets ganska snart. Men oavsett om den krisen blir löst eller inte, vi måste komma igång med vår egen fröproduktion här i Norden.
1: Mm.
0: Vi har inget val om vi ska ha något att äta i framtiden.
1: Jasmin, tack för att du ville vara med i Ring P1.
0: Ja, men tack snälla du. Ha en fin dag.
1: Detsamma. Hej. Jakob Heikkinen i Uppsala, välkommen till Ring P1. Vad vill du prata om?
2: Nej, men jag vill ju prata lite grann om hemberedskap och sånt kallat prepping då.
1: Mm-hmm.
2: Det har ju varit mycket snack om hemberedskap och sådär när corona bröt ut och även när Ukraina-kriget bröt ut. Men sen så svalnade det här intresset efter ett år eller sådär när folk börjar bli lite bekväma och sådär.
1: Allt rullar på som vanligt och då släpper vi.
2: Ja. Jo, precis. Och jag tycker det är synd för att man vet ju aldrig när nästa kris kommer.
1: Nej.
2: Det är ju liksom det som är grejen, att man ska vara förberedd när nästa kris kommer.
1: Vad innebär det att vara förberedd för dig då?
2: Ja, alltså man kan ju ha lite extra mat hemma för några veckor och torrvaror och sådär och lite extra av allt som man behöver.
1: Ja, men just som du sa, alltså först corona och sen kriget i Ukraina, så märkte man ju att myndigheterna, de vaknade till liv och man började prata om att vi kanske ska ha beredskapslager, jag vet inte hur det har gått med det, och som vi hade förr. Och det gick också ut någon sån här om kriget kommer, alltså förbered, så här ska du ha, du ska ha plasttankar med vatten och, men det känns ju som även från myndighets-Sverige så har det svalnat liksom. Nu är vi färdiga med det.
2: Ja, jo, precis, alltså jag jobbar ju inom kommunen och när corona bröt ut där så var det ju väldigt stort fokus på att vi skulle ha både det ena och det andra. Vi skulle ha filtar och vi skulle ha vatten och vi skulle ha något litet spritkök och grejer och sådär. Men det där ebbade ju ut efter 1,5 år. Nu är det ingenting om det längre. Och det känns lite så bland myndigheter också. Att det, när det är i ropet, då tar man upp det. Men sen så när pusten är klar så att säga, då kan man börja släppa på det.
1: Ja, så du vill med detta samtal föra upp det här igen. Tänk på detta. Det är fortsatt intressant och viktigt att ha lite beredskap.
2: Ja, men jag tycker det. För att det behöver inte bara vara vid såna här stora händelser. Utan det kan vara att man kanske blir arbetslös. Man kanske bryter ett ben som jag gjorde i februari. Och då har du grejer hemma.
1: Mm.
2: Det behöver inte vara de här jättestora kriserna, utan det kan även vara personliga kriser.
1: Men när du har det här, när du tänker så här, alltså, blir det inte lite negativt? Går du inte omkring och liksom väntar på katastrofen då?
2: Nej, jag är inte nervös liksom, utan det är mer som en försäkring kan man ju säga.
1: För jag tänker att det kanske
2: är därför krocka med bilen för att jag har en bilförsäkring.
1: Nej, men jag tänker att det kanske är därför som vi släpper det liksom. När vi har krisen nära in på oss, när kriget, när ryssarna liksom gick in i Ukraina, då känner man, oh shit. Och när corona var så var det verkligen, oj vilken förändring. Men man vill ju på något sätt inte gå omkring och tänka på det mörka, utan det ska vara lite lättare.
2: Nej, men precis. Det är klart man
1: så att det är inte så konstigt att vi släpper det heller, faktiskt.
2: Nej, det håller jag med om. Man ska inte gå runt och tänka på sånt hela tiden. Det mår man inte bra av.
1: Nej.
2: Men och vara lite förberedd. Man behöver inte överdriva på något sätt. Det tycker jag bara är bra, för att du kan även avlasta samhället när det händer någonting i och med att du är förberedd.
1: Ja, bra. Tack för att du ville vara med, Jakob.
2: Tack.
1: Vilfred Landstedt i Ödeshög, välkommen till Ring P1.
3: Tack så jättemycket. Nästa vecka så är det ju dags för en av årets bästa veckor, nämligen Eurovision Song Contest, och jag är väldigt taggad inför det.
1: Jaha, jaha. Hur förbereder du dig inför detta då?
3: Jag bara taggar upp inför de två semifinalerna och finalen, ja, jag tror att det kommer gå ganska bra för Felicia.
1: Aha.
3: Jag tror hon får en topp 5-placering, men jag tror att det är finländska Linda Lampenius som kommer att vinna.
1: Det är ju med lite klassisk musik och lite fiol där i sammanhanget. Ja, du tror det. Det blir segraren helt enkelt.
3: Ja, jag tror det. Och det är ju då exakt 20 år efter att Lordi vann med Hard Rock Hallelujah. Så att det kan ju bli ett väldigt bra jubileum från det. Och även Eurovision jubilerar ju och firar 70-årsjubileum faktiskt.
1: Ja, tror du det kommer märkas på något sätt?
3: Ja, det tror jag att det är kanske en del vinnare som kommer till bak och sjunger sina vinnarbidrag. Kanske till Johnny Logan och Loreen och lite.
1: Ja, ja.
3: Eller, och sen så skulle de ha någon, Eurovision skulle ha någon turné också, men den blev framskjuten eller hur det var.
1: Okej. Ja, men så det blir höjdpunkt i nästa vecka. Vi får se hur det artar sig och vi får se om du har rätt i ditt spående här.
3: Jag älskar verkligen både Melodifestivalen och Eurovision väldigt mycket.
1: Bra, tack ska du ha.
3: Varsågod.
4: Nästa direktsända Ring P1 startar 9:30 måndag förmiddag. Då är det Steffen Renklint som leder och fördelar arbetet. Vad ska du prata om när du ringer honom? Ring P1 020 22 10 10. Din röst i radion.

0: Vad är tro? I veckans andakter hör vi prästen Joakim Hagerius närma sig tron på olika sätt. Som en gåva, som en erfarenhet som uppstår på vägen och som en hemkomst. Rubriken idag är trons gåva.
1: Ibland sker tron på det mest oväntade sätt. Författaren C.S. Lewis är ett sådant exempel. Och i kommande andakter den här veckan ska du och jag utforska olika sätt att tro. Att göra sig tillgänglig, öppen och mottaglig för Gud. C.S. Lewis är en av 1900-talets intellektuella, litteraturvetare, filosof och professor. Som skrev berättelsen om Narnia. Han var inte uppvuxen med tro som en självklarhet. Den kom till honom sent i livet. Han berättar om det i sin självbiografi, Av glädje överfallen. Där finns en beskrivning hur det gick till. Det var en alldeles vanlig morgon hemma i Oxford när han satte sig i bilen tillsammans med sin äldre bror Warney. De var på väg till djurparken i Whipsnade. En resa längs brittiska landsvägar som kanske tog dem en timme, lite mer. När de kör iväg tror han inte att Jesus är Guds son. När de kommer fram gör han det. Han kan inte förklara hur det har gått till. Han kan bara beskriva skillnaden och att det hände på vägen. Det är allt. Jag återkommer ofta till den här berättelsen för att den är så osentimental och elegant. Och för att jag känner igen mig. Trots att händelsen är central i hans biografi förmedlas den nästan i förbifarten. Men i all sin enkelhet säger denna korta berättelse något mycket grundläggande. Att tron är en gåva. Tidigare i boken skildrar han ett teologiskt, filosofiskt och estetiskt sökande som sträckt sig över lång tid. Ett eget utforskande och i dialog med andra författare och akademiker. Och det är just denna bakgrund som gör den odramatiska och vardagliga berättelsen så intressant. Tron händer inte när han anstränger sig som mest. Tron bara händer. Den kommer till honom. Och hans erfarenhet är inte unik. Jag är en av dem som beskriver mig som troende utan att riktigt veta hur det gick till när jag blev det. Jag kan inte ange en plats. Inte ens en ungefärlig tidpunkt. Jag kan bara konstatera att jag är troende och att det gör en stor skillnad i mitt liv.

Och det är just så tron skildras. På flera olika sätt i Bibelns texter. Paulus återkommer till detta gång efter gång och med klangbotten i sitt eget liv. Till de kristna i Efesos skriver han: "Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det." Och så fortsätter han: "Tron beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Den som är troende är ett Guds verk skapat i Jesus Kristus." Och även till de troende i Korint skriver han på samma tema: "Ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den heliga anden." Paulus beskrivningar av tron placerar inte den kristna bekännelsen i den egna prestationen eller i känslan eller ens i argumenten, utan i det som den heliga anden gör i en människa. Tron är ett Guds verk genom anden, en gåva. Jag är helt införstådd med att lika tröstande som denna beskrivning av tron kan vara, lika frustrerande kan den upplevas av den som gärna vill tro, men som inte tycker sig kunna. Finns det då inget man kan göra för att tro? Jo, det gör det. Att följa sin längtan. Att vara på väg i ett sökande. Att vilja utforska livets mysterium är i sig ett uttryck för tro. För andens närvaro i ditt och mitt liv. När vi i vecka som följer ska utforska tron är det med utgångspunkten att denna tro alltid är en gåva. Det finns sätt att öppna sig för gåvan, som inte heller det är en prestation. Bön är att bli närvarande i den stora närvaron. Det är i honom, i Gud, vi lever, rör oss och är till. Vi ber genom att bara stanna upp, att bli stilla. Det kan ske ögonblickskort i steget, eller i favoritfåtöljen där hemma. Eller genom att fira gudstjänst och söka Gud tillsammans med andra. Allt detta är att handla i tro. Kanske tänder du ett ljus med tecken på eller en önskan om att bli medveten om närvaron. Att han som är världens ljus också ska vara ditt ljus. Detta är sätt att öppna sig för Guds gåva och bejaka andens verk i ditt liv.

Herren välsigne dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Song for Benedicte av och med Fröjdis Grorud. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Hej, jag heter Kjell Westö och är ny programvärd för Allvarligt talat. Där svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor. Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och nu sjöväder från SMHI med mig Niklas Einevik. Ett lågtryck finns på Norska havet, ett annat lågtryck över Nordsjön rör sig söderut och i eftermiddags rör sig ytterligare ett lågtryck upp över Östersjön. Prognos till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. På östra delen omkring syd 3-7, i västra delen nord är det nordostkuling 15-19. Ikväll allmänt nord 10-15, avtagande, i natt nordväst 7-11. Tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat och Vänern, växlande 1-5, ikväll omkring nord och lite ökande på Skagerrak, Kattegat upp mot 7-11, mest god sikt. Öresundbälten, sydväster och södra Östersjön, nordost 1-5, på förmiddagen ökande 6-10, ikväll väst eller nordväst. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, syd eller växlande 1-5, tidvis något ökande. I eftermiddag ost eller nordost och då ökande 8-13. I natt omkring syd. Från ikväll skurar med risk för åska och dålig sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, omkring syd 3-7, avtagande, fram på dagen växlande 1-5. Ikväll ost eller nordost ökande 6-10. Från i natt regn med måttlig sikt och risk för dimma. Rigabukten och Finska viken omkring sydost 3-7, i natt 6-10, god sikt. Södra Bottenhavet omkring syd 3-7, avtagande, fram på dagen växlande 1-5. Norra Bottenhavet och Norra Kvarken, sydost eller syd 3-7, i natt nordost. I kväll risk för dimma och i natt regn med måttlig sikt. Bottenviken, sydost eller syd 3-7 meter per sekund, mest god sikt med någon skur och från ikväll också risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix rapporterar 6 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 8 under, Sundsvall 13 under, Stockholm 4 under. Karlskrona 1 över, Klagshamn 5 över och Göteborg rapporterar 8 cm under nollnivån. Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella vindobservationer: Torsminde väst 4 meter per sekund. Oxie fyr nordväst 4, Skagen och Nordkoster sydväst 4. Väderöarna sydväst 8. Måseskär väst 5, Pålgrunden syd 6, Naven syd 3, Vinga sydväst 7, Nidingen väst 4. Anholt väst 3, Hallands Väderö nordväst 3, Drogden nordost 3, Falsterbo nordost 2. Arkona nordost 3, Skillingen nordost 2, Hammarodde sydost 1, Hanö nordost 3, Utklippan nordost 2. Ölands södra udde nord 1, norra udden väst 3. Harstena väst 4, Hoburg väst 2, Östergarnsholm syd 3, Fårösund syd 2, Gotska Sandön syd 4. Landsort sydväst 3, Skarpö syd 1, Svenska Högarna sydost 4, Söderarm syd 2, Finska Utö syd 8, Nyhamn sydväst 3, Märket syd 5, Örskär syd 4, Ejegrund sydväst 4, Kuggören väst 3. Brämön nordväst 5, Lungö väst 4, Skogsudde nordost 2, Jännesklubb syd 2, Holmön sydost 3. Björklubb sydost 6, Piterönskär sydväst 1, Rödkallen sydost 3, Kemefyr syd 2 och Storön nordost 2 meter per sekund. God morgon.
2: Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio med mig Elias Wahlberg och med Julia Brynolfsson bakom nyhetsmikrofonen om att Iran har svarat på USAs senaste fredsförslag.
3: Ja, och det här har president Trump läst och sen reagerat starkt på.
2: Det är nyheterna snart, alltså. Sen ska vi höra om ett projekt för att ge jobb till en grupp som ofta befinner sig i arbetslöshet. Vi ska till Bergsjön i Göteborg. Vi ska höra om Vladimir Putins uttalande från helgen också. Kan det vara så att kriget i Ukraina är på väg att ta slut? Det ska vi diskutera. God morgon, säger vi då klockan blir 6. Ekots nyheter nu.
3: Irans svar på USA:s fredsförslag får kalla handen av president Trump. Ryssland anses inte visa några tecken på att vilja avsluta kriget i Ukraina, och det ser ut att dröja innan de nationella proven i skolan görs om för att bli mer rättvisa. Det är delar av Ekot måndag morgon. USA:s president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i en ny intervju med amerikanska CBS att konflikten med Iran inte är över och att Irans anrikade uran måste avlägsnas. Anläggningarna måste monteras ner, säger han till CBS. Gina Lindberg, Washington.
3: Och Kina bekräftar nu att USA:s president Trump kommer att besöka Kina på onsdag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket var från början tänkt att ske i slutet av mars eller början av april, men det flyttades fram på grund av Trumps fokus på Irankriget. Så gäller det kriget i Ukraina. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget, säger flera ukrainska bedömare efter Putins senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i helgen. Och enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
5: Det finns ingenting som tyder på att Ryssland på riktigt tänker avsluta det här kriget. Ryssland vill inte förlänga vapenvilan och står fast vid sina ultimatum, säger statsvetaren Volodymyr Fesenko till ukrainsk TV. Vid midnatt väntas den 3 dagar långa vapenvilan över det ryska segerdagsfirandet löpa ut. Och trots Trumps förhoppningar om att den eventuellt skulle kunna förlängas menar många bedömare och analytiker här i Kiev att det inte kommer att hända.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
5: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund trots vapenvilan, så Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Men här i Kiev är det en detalj i Putins uttalande som väckt kanske mest uppmärksamhet, i alla fall i sociala medier. Putin refererar till herr Zelensky och kallar honom vid namn, något han ytterst sällan gör, utan brukar ofta kalla den ukrainska ledningen för regimen, eller som i början av den fullskaliga invasionen, för ett gäng narkomaner. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Kvinnor från Sverige med den kroniska sjukdomen endometrios har rest till en klinik i Rumänien som utför en enligt de europeiska riktlinjerna riskfylld metod som kallas PSN, då nerver kopplade till livmodern kapas för att ta bort smärta, det visar P3 Nyheters granskning. Och en av dem som P3 pratat med är Nathalie som hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
7: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
8: Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen.
9: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på.
8: Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar, oftast i samband med mens. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är mycket kritisk till PSN-operationerna eftersom det saknas bevis för att ingreppet faktiskt hjälper patienterna och att riskerna är stora.
10: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den här. Så stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv. Så att det här är bedrövligt att man ägnar sig åt det här överhuvudtaget.
8: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN. Men de har inte återkommit före publicering.
3: Reportrar Sara Hadfyr Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. Och i vår app finns P3 Nyheters dokumentär om endometrios och operationerna i Rumänien. Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Betydligt fler har rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde, visar statistik som Eko tagit del av. Och för personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Och bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har arbetslösheten visserligen minskat men ligger fortfarande på 35% enligt Arbetsförmedlingen. Och vi har träffat sexbarnsmamman Foss från Somalia som har fått sitt första arbete i stadsdelen Bergsjön i Göteborg.
11: Viktigast att lära någonting själv och jag kan betala själv min hyres. Det är också viktigt för mig.
12: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
13: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden, svenska, matematik och samhällskunskap.
12: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor. Foss är ensamstående med 6 barn. Hon gick aldrig i skolan i Somalia och har levt på bidrag i mer än 10 år.
14: Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
11: Jag kämpade mycket.
12: Foss berättar hur hon sökte många jobb men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Efter ett år av städning och studier är målet att Foss och de andra gårdsvärdarna antingen ska kunna matchas mot ett arbete inom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad, eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet framöver. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
11: Om en gång känner pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
15: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det kan dröja flera år innan de nya digitala nationella slutproven i skolan införs, vars syfte är att proven och betygssättningen ska bli mer rättvis. Det visar Skolverkets bedömning som lämnas till regeringen idag och som Eko tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
16: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert. Det här är väldigt viktiga prov för eleverna och de måste kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.
17: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner efter omfattande problem att genomföra proven digitalt och kostnader på knappt 1 miljard kronor. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse för att betygen ska bli rättvisa. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförandeplan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
16: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med central rättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
17: Vilket år tänker ni er då att samtliga nationella prov ska vara digitaliserade och rättade centralt?
16: Det tycker vi är svårt att svara på. Vi ser ju att det ska bli en övergång som sker så snabbt som möjligt utan att forcera fram det här.
17: Och just pressen att bli klar i tid, det var en av orsakerna till att Skolverket då tidigare misslyckades med att digitalisera de nationella proven, enligt Anders Håkansson.
16: Det gjorde ju till exempel att vi inte kunde genomföra de tester av systemen som vi hade behövt göra för att säkerställa att systemen fungerar som avsett. Det har inte heller varit möjligt för skolorna att förbereda sig fullt ut.
15: Reporter Katarina Helmersson. Så ska vi till Storbritannien där premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av ett tungt bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar, säger han.
18: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. I think the right thing to do is to rebuild and show the path forward.
19: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer, när det just stått klart att socialdemokratiska Labour förlorat nästan 60% av de fullmäktigeplatser som partiet hade runt om i England och som var uppe till val i torsdags. Dessutom förlorar makten i Wales, där Labour varit största parti i mer än 100 år. Väljarna valde istället att stödja framför allt invandringskritiska Reform UK, men också de gröna och det walesiska partiet Plaid Cymru i de lokalval som många tolkat som en sorts folkomröstning om Starmer och hans regeringspolitik. Idag ska Keir Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Redan senare idag har en parlamentsledamot från Starmers eget parti hotat med att formellt utmana honom och få igång en process för att peta honom. Det som talar för att Keir Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat. Den person som många skulle vilja se är Manchesters borgmästare Andy Burnham, men han är i nuläget inte medlem av parlamentet och kan därför inte väljas. Nina Banner, London.
15: Här hemma blir det till en början soligt väder idag, varvat med moln på flera håll i landet. I Götaland tätnar sedan molnen söderifrån och följt av regn under eftermiddagen. Det blev en molnigt i Svealand under dagen och regn i de östra delarna till kvällen. Och i södra Norrland varierande molnighet med utrymme för lite sol. I norra Norrland regn eller snö som långsamt drar bort norrut. Temperatur mellan 10 och 15 grader, men vid regn och i norra Norrland ner mot 5 grader. Elias Wahlberg, P1-morgon.
2: Ett P1-morgon där vi snart ska höra om den grupp med högst arbetslöshet i Sverige. Det är kvinnor födda utanför Europa som har låg utbildning. Ett projekt som ska hjälpa dem som finns i Göteborg hör vi mer om snart. Men arbetslöshet är ett ämne i Ekonomiekot också. Carl W. Andersson, kontrollen av arbetslösa handlar det om.
20: Ja, den har ökat. Det handlar om att få fler att flytta till jobb eller byta bransch. Och enligt statistik som vi har tagit del av så är det betydligt fler nu som rapporteras för att inte ha sökt sig iväg.
2: För man måste alltså söka jobb, inte bara på sin egen ort.
20: Utan ja, man ska inte begränsa sig till där man bor utan man ska ge sig ut i landet.
2: Just det, det är ett uttalat mål också att fler ska flytta dit jobben finns.
20: Precis så.
2: Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Jag frågade dig då du kom in här vad du ville prata om. Vad sa du då?
21: Va? Nej.
2: Du sa hörseltest.
21: Jag sa hörseltest.
2: Och jag sa va.
21: Då sa du va. Och det var ju pedagogiskt. Du Visst. Sa va. Därför att det här ska handla om... man kan göra självtest, hörseltest i Uppsala. Det kunde man tidigare göra i Örebro och Västmanland. Kommer in i ett audionomrum och så gör man ett test där och då får man koll på om man hör eller inte. Det är lite bra därför att då får liksom sjukvården en bild av vem som ska stå först i kön. Det är ganska långa köer till audionomerna, men genom självtestet så får man liksom indikation på vem som ska gå före.
2: Vem som har sämst hörsel helt enkelt.
21: Ja.
2: Typ så.
21: Ja.
2: Gustav Klarin, alltså med Vetenskapsradions nyheter idag. Ett intressant ämne i Kulturnytt också, Hillevi Olsson. Det är barn som har gjort en podd om ett mord.
22: Ja, men precis. Det är barn i förorten Bagarmossen i Stockholm som har släppt ett poddavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området. Så den här poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Arvsfonden. Och barnen som jobbat med avsnittet säger bland annat att de tycker det är viktigt att barns perspektiv får höras. De har med en dikt i avsnittet och en av dem berättar att hon till och med blivit inbjuden till riksdagen av en politiker. Så vi ska få höra mer från dem senare.
2: Spännande. Om en halvtimme ungefär första gången Kulturnytt den här morgonen. I sporten blir det fotboll, spansk sådan först, Per Karl.
23: Igår så avgjordes ju den spanska ligan. Barcelona vann El Clasico med 2-0 mot Real Madrid. Det betyder att Barcelona nu är 14 poäng för Madrid i serietoppen. Och det är de med 3 omgångar kvar att spela. Och eftersom att man kan ta 3 poäng i varje match så betyder det ju att serien redan är avgjord med 3 omgångar kvar att spela. Och förstås stort jubel i Katalonien. Vi kopplar väl det lite grann till svensk fotboll också. Därför att ni minns ju Mjällby förra året. De stack iväg redan från början och vann allsvenskan och satte poängrekord och allting sånt. I upptakten på årets fotbollsallsvenska så är det ju Sirius som drar iväg Uppsala-klubben. Som ju inte varit på den nivån så speciellt ofta tidigare. Kan öppna en 5-poängslucka i toppen på allsvenskan idag om de vinner sin hängmatch mot ÖIS. De har 2 poängs ledning nu, det blir 5 om de vinner mot ÖIS ikväll.
2: Spännande. Kanske säga någonting bra om svensk fotboll det där. Att det inte är motsvarande Real Madrid och Barcelona som vinner varje säsong.
23: Nej.
2: Per Karl med sporten, ett P1-morgon som produceras av Anna Iversen. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men den ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Göteborgs stad och det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i Bergsjön har tagit fram en ny modell för långsiktigt stöd till arbetslösa, och Maliha från Pakistan har fått sitt första jobb på det här sättet.
24: Jag tror att om hissen är rent, människor tänker att det är all rent. För att när de kommer in, de blir glada att det är rent. Okej, det är bra.
14: Trebarnsmamman Malia putsar noga på hisshandtaget. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen kallad 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden. Och tanken är att satsningen ska växa. Vi kommer dit snart. Sexbarnsmamman Foss från Somalia sopar upp gruset på golvet i porten bredvid Malias och hittar en trave kartonger som någon slängt utanför lägenheten.
0: Den är stora backen. Jag hinnade fram en dörren.
14: Hon har levt på bidrag i över 10 år. Jobbet som gårdsvärd är hennes första. Foss minns när hon fick sms:et. Hon skulle på anställningsintervju. Den här gången fick hon chansen.
0: Den här jobb finns 2 chanser. Samtidigt jobba och utbilda. Det är viktigt.
14: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen.
0: Därför jag känner jätteglad.
14: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35 enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor. Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
0: Jag kämpade mycket.
14: Foss berättar hur hon sökte jobb på jobb men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Gårdsvärdarna i Bergsjön kommer från Somalia, Pakistan, Irak, Bangladesh, Etiopien och Guinea. Vissa har haft kortare anställningar, andra praktik, men ingen av dem har fått in en fast fot på arbetsmarknaden. 2 halvdagar i veckan sätter de sig nu i skolbänken i sina röda arbetskläder.
1: Det är en jättebra text. Vill du läsa lite eller?
4: Ja, jag heter Malia och jag jobbar på Familjebostäder. Bra gårdsvård.
1: Nej, jag vet inte vad jag menar. Vad menar jag där? Jag måste ha gjort fel. Du har skrivit rätt.
14: Till skillnad från Foss, som inte gått i skolan alls i Somalia och inte klarat av grunderna i SFIN, har Malia gått gymnasiet och läser svårare svenska. Däremot så pratar både hon och Foss om att det är viktigt att jobba nära hemmet, eller framförallt nära förskolan. Tidigare var det Malia som hade ansvar för hushållsarbete och barn, men nu har hennes man som jobbar på Ericsson börjat ta ett större ansvar. Och då blir det lättare att jobba, säger Malia.
4: På början, jag visste inte vad jag kan göra eller inte, för att det var mitt första jobb. Men nu jag tror att jag kan göra båda saker tillsammans. Ja, jag är stolt på mig själv, ja.
14: Foss är däremot ensamstående med 6 döttrar. Hon berättar hur hon lagar mat på nätterna och springer hem på lunchen. Och hon säger att barnen hjälper henne mycket. Det var med dem som hon firade sin första lön.
0: Ja, jag ger alla mina barn 500 kronor. Och vi gick också en restaurang och vi ätit mat.
14: Vi tar spårvagnen in till centrala Göteborg och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att träffa Anders Johansson som är en av de drivande bakom pilotsatsningen 100 för Bergsjön.
5: Så va, jag var betrodd också så vi kommer in.
14: Enligt Anders Johansson är det unika att kommunala bolag och förvaltningar samarbetar långsiktigt för att ge deltagarna stöd så länge de behöver. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
13: Många av dem har ju en väldigt låg grund. Alltså de har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden. Om vi pratar om svenska, matematik och samhällskunskap.
14: Efter ett år är målet att Malia och Foss och de andra gårdsvärdarna i Bergsjön antingen ska kunna matchas mot ett arbete genom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad. Eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet när modellen sprids till fler kommunala och privata företag i Göteborg.
0: Jag är somaliska.
14: Sexbarnsmamman Foss tar fram mobilen.
6: Hon visar ljus som hon tillverkat själv och säljer. Foss drömmer om att starta eget, men oavsett hur det blir så är det viktiga att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
11: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
6: Maria skrubbar bort en fläck på golvet i farstun med en diskborste. Hon tycker det är svårt att veta vad som händer om ett år. Kanske startar hon eget städbolag, men egentligen verkar hon vilja utbilda sig inom IT.
4: Jag vill att göra med dator, men jag kan göra, jag kan fortsätta med städning också.
2: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. Då har det blivit dags för tankar för dagen och klockan blir 6:55. Idag får vi dem av Karin Ahlqvist som är journalist.
7: Vad är det som får oss att våga drömma? Den senaste tiden har jag tänkt en hel del på Nils Hasse. Han kallade sig så, det var hans artistnamn. Han var stans teaterman, regissör och författare. Nils Hasse hade sin egen amatörteatergrupp. Vi var inte många. Han hade haft betydligt större grupper förr om åren, påpekade han ofta. Men nu var det vi. Några flickor i 13-årsåldern som utgjorde hans teatersällskap. Våra turnéer gick mellan olika ålderdomshem i Småland. Lindgården, Rosengården, Kavlagården, Hammargården. Nils Hasse hade köpt teatersmink från en affär i Stockholm. Korta, knubbiga kritor med färg som var helt omöjlig att tvätta bort. Vi stod tysta runt honom när han la sin mask. Tjocka streck som markerade ögonbrynen och sen linjerna ut med kindbenen som skärpte hans anletsdrag. Nils Hasse fungerade som konferensiär. Cabaret Grönt Ljus hette en av våra föreställningar. Det var en samling samhällskritiska texter, alla författade av Nils Hasse själv. Men här är stigen borta, här är bolagsskog och här går lönsamheten fram vild och lös. Jo, vi sa bolagsskog, att just detta kabarénummer riktade ljuset mot de stora bolagens hänsynslösa skogsavverkning, flög både över våra huvuden och de dementas som satt längst fram i samlingssalen på Kavlagården. Vår publik var inte helt uppmärksam. Många somnade och sov sig igenom våra föreställningar. Men vi agerade för fulla muggar ändå och Nils Hasse uppmanade oss att ta scenen, ta rummet. Nils Hasses passion för konsten var stor och framför allt, han inympade sina drömmar i oss. En gång sa han till mig att jag hade talang och att jag säkert skulle bli en stor skådespelerska en dag. När jag åkte hem från repetitionerna den kvällen var jag helt uppfylld av min skådespelardröm. Det fanns något utanför den lilla staden som var större. En dag står du på de stora scenerna, hade Nils Hasse sagt. Det blev ingen skådespelerska av mig. Jag var inte ens i närheten, ärligt talat. Men drömmar kommer och drömmar går. En dröm föder en annan. Och genom livet har många människor gett mig verktyg att drömma stort. Idag drömmer jag om att köra runt i en van och köpa upp gamla pinnstolar och karotter som jag sen säljer vidare i min lilla butik. En annan dröm är att bli inrikespolitisk kommentator som kan sätta saker i sammanhang, vara vederhäftig och vass. Är jag inte klok? Här sitter jag och blottar mina drömmar, nästan som att klä av sig naken. Men för mig har drömmar alltid fungerat som bränsle och som gjort att jag velat fortsätta. Och skitsamma om drömmarna bara blir luftslott och aldrig realiseras. Det viktigaste är att aldrig sluta drömma. Och tack Nils Hasse för skådespelardrömmen. Den bar mig i många år.

0: Tankar för dagen med journalisten Karin Ahlqvist. Vi ska snart höra hur Norge kan utvisa svenskar som man endast misstänker ska begå gängrelaterad brottslighet i landet. Det är en ny lagstiftning som gör att vårt grannland kan sätta hårt mot gäng som tar sig över gränsen. Vi ska höra hur övriga nordiska länder hanterar svenska gängkriminella också. Och så direkt från fabriksgolvet i Kinas exportmecka Guangzhou. Exporten till USA som kommit igång igen efter det handelskrig som satte stopp för exporten. Vapenvila i den konflikten nu, vad innebär det? 6:30 är klockan, vi får en nyhetssammanfattning.
1: USA:s president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USA:s senaste fredsförslag. Trump skriver på sin sociala medieplattform att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är dock inte känt. Och Kina bekräftar att USA:s president Trump kommer att besöka Kina på onsdag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Och besöket var från början tänkt att ske i slutet av mars eller början av april, men det flyttades fram på grund av Trumps fokus på Irankriget. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från kryssningsfartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Personen har däremot inte uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Totalt har nu 9 fall av hantavirus bekräftats, varav 3 personer har avlidit sedan virusutbrottet start ombord på fartyget. Det kan dröja flera år till att införa digitala nationella prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket kan de digitala nationella slutproven som ska vara en del av det nya betygssystemet stegvis börja införas från år 2031. Och det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit. Det här visar Skolverkets genomförandeplan som lämnas till regeringen idag och som Ekot tagit del av. I Storbritannien har flera i Labour krävt partiledare Keir Starmers avgång efter de stora bakslagen i lokalvalen, då Labour exempelvis förlorade nästan 60% av de fullmäktigeplatser som partiet hade runt om i England. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britter om att han kan leda landet. Ekonomiekot nu, Carl W. Andersson.
2: Och Ekonomiekot om att Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Ekot tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
4: Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att få fler att flytta till jobb och att fler ska byta bransch. Myndigheten kan ge undantag till personer som bedöms ha lättare att få jobb. Men i normalfallet så får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Men det är omdiskuterat hur mycket hårdare krav på arbetslösa hjälper för att minska arbetslösheten. Att flytta till exempel har viss effekt, men den är ganska marginell, säger Annika Sundén, vice ordförande i Finanspolitiska rådet.
5: Det handlar ju om att de som är arbetslösa i Skåne, de skulle också vara arbetslösa i norr för att de saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Till exempel att man inte talar svenska tillräckligt väl eller har den yrkesutbildning som krävs.
2: Reporter var Anders Hjelmin. Nu vidare i P1-morgon.
0: Till nyheterna från Vetenskapsradion, Gustav Klarin.
6: Nu blir Uppsala den tredje region i landet där man själv kan göra ett hörseltest. Syftet är att

0: För den som förlorar jobbet eller sjukskrivs på andra sidan 55 kan åldersdiskriminering göra det svårt att komma tillbaka. Och frågan om pension väcks ovälkommet tidigt.
1: Man har en förutfattad bild av att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
2: Maria, 59, fick lämna sitt tidigare arbete i samband med en lång sjukskrivning. Nu har hon sökt över 100 jobb utan att få napp. Med stigande riktålder för pension förväntas vi arbeta allt längre. Men nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet efterlyser ett annat fokus.
3: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
2: På företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad möter sköterskan Birgitta Borell Johansson många 55-plussare som oroar sig.
4: De är slitna i kroppen, kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna. Inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen. Men de ser heller inga andra utvägar.
2: Pernilla Willig är jobbsökarrådgivare på Omställningsfonden som stöttar kommun- och regionanställda som av någon anledning förlorar sina jobb. Ofta kan äldres kompetens och erfarenhet vara värdefull på ett helt nytt jobb.
5: Men självklart behöver vi draghjälp av arbetsgivare som ser vilken potential de här har.
0: Och mer om svårigheterna för äldre att få ett nytt jobb hör vi om i Vetenskapsradion senare idag. Reporter Ylva Karlqvist Warnborg. Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Den frågan har P4-programmet Sanningens ögonblick låtit ställa till 1000 svenskar. Och det visar sig att bara knappt var fjärde person väljer rätt svarsalternativ. Svaret är att halten av växthusgaser skulle fortsätta öka om utsläppen halveras. I och med att de trots allt fortsätter, och eftersom det tar hundratals år för koldioxid att brytas ner i atmosfären. Samtidigt är det förstås varje minskning av utsläppen bra för att begränsa uppvärmningen enligt Sanningens ögonblick. Och ni kan höra mer om utbredda kunskapsluckor kring klimatet i P4 Extra i eftermiddag. Och redan nu så kan man gå in och göra klimatquizet i appen Sveriges Radio. Sök där på Sanningens ögonblick.
6: Då ska det handla om Norges försök att stoppa svenska gängkriminella och etablera sig där. I slutet av förra veckan utvisades 3 svenskar med påstådd gängkoppling från Norge på livstid. Norska polisen har sedan början på året fått större möjligheter att utvisa utländska medborgare med kriminellt samröre utan att de är dömda för något brott. Här i studion finns Fredrik Sjöshult som är kriminalkrönikör och reporter på Expressen. God morgon.
7: God morgon.
6: De här 3 som utvisas, vad vet vi om dem?
7: Vi vet egentligen ganska lite, och det är så att det här beslutet motiveras ju inte vidare, utan de skickas ju ut utan att ha någon möjlighet att överklaga och så vidare, och då på livstid. Sen antar jag att det blir motsvarande som i Sverige, att man kan gå till en förvaltningsrätt eller motsvarande och klaga på detta om man har synpunkter. Så då kanske det kommer fram lite mer. Men det är tydligt att Norge har identifierat ett hot här från svenska gängkriminella. Man hanterar det direkt, och om man har följt det som har hänt i Norge så är det så att man är väldigt oroad över svensk gängkriminalitet. Hur den tar sig över gränsen, hur man tar sig in i narkotikahandel, hur man tar sig in, hur det har uppstått också våldsamma konflikter, skjutningar direkt kopplade till de svenska gängen. Så det här finns en stor oro, och nu väljer man att hantera detta på det här sättet.
6: Mm, vi kan återkomma till det då, men alltså de här gängkopplingarna som beskrivs i ett kort pressmeddelande, vad de misstänks för, det är fortfarande oklart.
7: Ja, exakt vilka det handlar om och vad de har för bakgrund, för vi får ju anta här att det handlar inte om någonting de har gjort i Norge, utan det här är information som har kommit från svensk polis och vi utgår ifrån, och exakt då vad den svenska polisen har överlämnat, det är ju sånt som då ofta omfattas av sekretess, men det är tydligt att de här identifieras som möjliga problemkällor i Norge, och därför utvisas de.
6: Och att de kan göra det utan att de har dömts för något brott i Norge. Hur kan det gå till? Vad är det för lagstiftning som man har där som gör det möjligt?
7: Egentligen har vi den lagstiftningen i Sverige också. Det har varit ganska uppmärksammat att i samband med MC-gängsfester så har det varit ett antal

0: MC-gängsmedlemmar från Finland, från Danmark som har avvisats vid den svenska gränsen och också då fått ett återreseförbud att de får inte ta sig in i Sverige på 10 år. De har ju inte gjort något brott i Sverige. De har identifierat som i ett fall handlar om en ledande MC-gängskille från Finland. Han får inte återvända till Sverige och det komplicerar saken för honom, för han är också lastbilschaufför så han kan inte heller utföra sitt yrke. Han har överklagat detta, men han anses då utgöra ett hot mot säkerheten i Sverige om han vistas här. Men han har inte begått något brott här. Så det finns svenska paralleller här också som man kan dra.
1: Finns det en diskussion, och jag tänker rättssäkerhetsfrågor kring det här?
0: Ja, och det går vi in lite i diskussionen om föreningsfrihet. I Finland, i Norge och nu i Danmark så har man ju en lagstiftning som gör att man kan förbjuda kriminella sammanslutningar. Alltså MC-gäng har det varit tal om då. Och det går ju lite ihop med det, att det är, ja, men går det i föreningsfriheten, rättssäkerheten, vad är det för bevis som läggs fram? Men som sagt, jag tror att man får se längre fram vad det är för bevis som finns för att de här ska vara gängkriminella. Mm. Och sen, det kan ju handla om underrättelseinfo, då är det ofta hemligare. Det kan också handla om att de har begått brott i gängkriminell kontext i Sverige. Då är det ju enklare, för då är det ju offentligt i Sverige och kan ju också vara offentligt i Norge.
1: Och som du säger då, det här är ju något som det har varnats för, svenska gäng som etablerar sig utomlands. I norsk debatt har man varnat för det svenska tillståndet. Norges problem med gängkriminalitet och just den som kommer från Sverige, hur stort är det?
0: Ja, men det finns en stor oro för att narkotika kommer sökas eller kommer transporteras över gränsen. Och det är klart att den gräns som är mellan Norge och Sverige gör ju det ganska tacksamt för de som vill vara narkotikakurirer och forsla över stora mängder narkotika. Det har vi sett flera exempel. Det finns flera rapporter om hur svenska kriminella nätverk, företrädesvis Foxtrot, då har varit involverad i narkotikahandel i Norge och narkotikasmuggling till Norge. Mm. De rapporterar om narkosaker och så vidare som har varit i rätten där. Det finns ju också, det var uppmärksammat i samband med att den så kallade bonusprinsen ställdes inför rätta nu, så kom det ut ett antal böcker, och en av de böckerna handlar om just hur Foxtrot finns i närheten av de kretsar som han har rört sig också. Så det finns en stor oro för just gängkriminella, att de tar sig in i Norge. Det har också varit skjutningar som varit direkt kopplade till Rinkeby-konflikten i Sverige.
1: Och att de svenska gängen försöker liksom sträcka sina tentakler utanför Sverige, det handlar helt enkelt om att det finns en marknad där också.
0: Det är narkotikamarknaderna som hägrar. Det har vi sett även i Finland, hur Rinkeby-grupperingen Dödspatrullen klev in och smugglade stora mängder narkotika till Finland och dömdes där också då för ett stort mål. Och det handlar om att ta narkotikamarknaderna, inte bara då att agera i Sverige, utan Sverige har ju blivit någon slags exportland för gängkriminalitet med allt vad som följer. Och framförallt är det då narkotikan som gängen vill tjäna pengar på. Då vill man ta nya marknader, och Norge och Finland kan vara aktuellt.
1: Hur effektiva har våra grannländer då varit på att hålla det här, så att säga, de svenska gängen inte ska få fäste?
0: Det är väl uppenbarligen så att det som kallas ibland är lite fluffigt när justitieministrar träffas och när poliser på hög nivå träffas och talas om internationellt samarbete och så vidare. Det som det handlar om att nu kommer Nisse Hult eller Kalle Kofot eller Lilla Abdi från Rinkeby, nu kommer de med till Norge, och då vill ju den norska polisen ha kontroll över vilka är det här, vad finns det för kriminell kontext i bakgrunden. Och det är det som de här internationella samarbeten handlar om, att man utbyter information, att man varnar, att man informerar om att ja, men tar ni emot de här 5 stycken, om de bosätter sig här, ja, men det kanske finns en risk att de, precis som i Sverige då, bildar en kriminell gruppering med tanke på den bakgrund de har då, att de är kanske en del då av ett narkotikanätverk. Så det här underrättelseutbytet mellan nordiska länder, men det ska väl också sägas, det byts ju underrättelser även Turkiet eller Irak och så vidare, där svenska gängkriminella har sökt sig. Det är just det, tror jag, som är det mest effektiva, och det är nog det vi ser resultat av nu, att det är det som gör att de stoppas och skickas hem till Sverige igen. Mm.
1: Tack för att du kom hit, Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör och reporter på Expressen. Då ska vi till Kinas exportmecka, staden Guangzhou. En stad som för ett år sedan gick på halvfart kan man säga, då tullkriget mellan Kina och USA stoppade exporten. Nu vittnar arbetare och exportörer om hur man kommit igång igen efter att länderna kommit överens om en vapenvila i handelskriget. Och man menar också att det främst är USA som fått betala för Donald Trumps tullar.
2: När du var här förra gången, då var det inte många arbetare här. Nu är det fler, 40-50 stycken. Hu Xuanping är klädfabriksägare i 50-årsåldern. När jag var här i hans fabrik för ett år sedan satt bara en handfull anställda vid symaskinerna. Och här borta har vi byggt ett stort lager, säger han, och pekar mot ett hörn av fabriken som tidigare var tomt, där kläder packade i plastpåsar nu ligger i travar på hyllor. Hu Xiangpings företag producerar för snabbmodeföretaget Shein och mest för den amerikanska marknaden. Samma är det för de flesta små fabrikerna här i industriområdet som därför har fått smeknamnet Shein-byn. Förra året var jag här mitt under brinnande handelskrig mellan Kina och USA. Importtullarna som länderna hade lagt på varandras varor var uppe i över 100%. Fabriker som den här såg hur beställningar avbokades och leveranser till USA blev strandade i Kina och betalningar från amerikanska köpare uteblev. Då var oron stor. Men under sommaren stabiliserade sig läget, säger Hu Xiangping, när vi lämnade stökiga och dammiga fabriksgolvet. Kina och USA enades om att trappa ner tullarna. I oktober möttes Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump i Sydkorea och pausade handelskriget. Beställningarna från USA började komma igen, berättar fabriksägare Hu Xiangping. Men handelskriget har påverkat oss, konstaterar han. Det finns en osäkerhet nu. Före tullarna kunde vi sälja mer och dyrare. Nu ökar företag klädpriserna i USA och för att tjäna mer pengar så försöker de få betala mindre till oss. Det har gjort att Hu Xiangpings företag börjat producera en del för den inhemska kinesiska marknaden. Och det råkar också vara den riktning som kommunistpartiet vill att Kina ska ta, bli mindre beroende av export. USA vill göra det svårt för Kina. Men vi är en stormakt inom produktion. Det går inte att förneka, säger Hu Xiangping. Men jag känner helt klart en viss oro. Så vad är då facit ett år efter att Donald Trump började trappa upp handelstullarna på varor från Kina? Jo, den kinesiska exporten till USA minskade under förra året med 20%. Men Kinas export i stort ökade och när 2025 var över stod det klart att Kina under året slagit nytt rekord i handelsöverskott. Att de amerikanska handelstullarna inte tycks ha påverkat exporten beror på att försäljningen till främst Afrika och Sydostasien har skjutit i höjden. Strategin från Peking är att lägga sina ägg i många korgar och inte vara beroende av några få exportmarknader. Längs vägen i Shein-byn annonserar fabriker efter arbetare. Utanför en av fabrikerna sitter Tung på sin moped. Det är lätt att hitta jobb, säger han, för det finns massor att göra. Staden Guangzhou, där Hu Xiangpings fabrik ligger, är centrum för den kinesiska exportindustrin. Här hålls Kinas största exportmässa. I år har den lockat fler inköpare än någonsin från hela världen. För oss har inte så mycket förändrats på grund av tullarna, säger en man som är chef på ett företag som tillverkar utklädningskläder för bland annat den amerikanska marknaden. Han står i sin monter omgiven av olika djurkostymer. Jag tror att det finns ett behov i USA och det är det som avgör. Våra amerikanska köpare tycker att det är okej att de tar kostnaden och höjer priserna för konsumenterna i USA. Mässhallarna är fyllda av montrar med mjukisdjur, spel och dockor. 80% av alla leksaker som säljs i USA kommer från Kina. En av dem som köper är Chris Rubel från Dallas.
3: The tariff has nothing to do with the China people. They're still selling all over the world.
2: Handelstullarna berör inte kineserna. De fortsätter att sälja, säger han. Chris Rubel har importerat små presenter för barnkalas från Kina i över 30 år.
3: It hasn't hurt them one bit.
2: De amerikanska konsumenterna är de som betalar för tullarna, säger han.
3: Consumer in America is paying that tax.
2: Det är också bilden som trädde fram när jag pratar med exportföretagen här på mässan. Att det är USA och inte Kina som hittills stått för notan. Washington försöker just nu att rita om sin tullstrategi efter den amerikanska högsta domstolens beslut tidigare i år att Trumps globala handelstullar var olagliga. Beroende på hur Washington agerar ser Peking risken att en ny tullstrategi bryter mot vapenvilan. Och då kan handelskriget eskalera på nytt. I en monter en bit bort säger Joe Hongwei, försäljningschef på ett företag som gör badleksaker, att Donald Trump har misslyckats med det han föresatte sig, att förstöra för den kinesiska exportapparaten.
4: We can choose our way to handle it. I think it's our Chinese characters.
2: Vi hittar sätt att hantera det här. Vi kineser finner alltid en väg framåt, säger han. Men han tror inte att Trump kommer att ändra sig.
4: I don't think Trump will have big changes.
2: Donald Trump kommer alltid att försöka stoppa Kina, säger Joe Hongwei. Men inför det planerade mötet senare i veckan mellan Xi Jinping och Donald Trump i Peking har Kina den starkare handen, menar han. För vår ekonomi fortsätter att gå bra.
4: China have a good hand at the table, I think.
2: Moa Kärnstrand, Guangzhou.
1: Vi går mot en timme där vi ska analysera Vladimir Putins uttalande om att kriget i Ukraina kan vara på väg att ta slut. Vi ska koppla upp vår korrespondent efter 7:30. Får ni höra allt om det där. Kulturnytt nu, klockan är 7:07. Hillevi Olsson om barn som gjort ett uppmärksammat poddavsnitt.
5: Ja, barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett uppmärksammat podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
6: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt. Jag tänker på gifflarna som han skulle ha köpt.
7: Jag vill att aldrig ska hända igen. Vi tänker på dig.
6: Vi saknar dig.
8: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
9: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
10: Vi har väldigt mycket att säga om det här. Våra åsikter ska också tas upp.
11: Jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi. Att de får lära sig om att sådana saker händer.
8: Podcasten har blivit uppmärksammad i media. Och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
11: Vår lärare spelade upp vår podd. Hon började till exempel att gråta under vår dikt som var mot slutet. För han var ju själv elev.
8: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som drivs av Bagarmossen Folkets hus och Bagarmossens bibliotek och har stöd av Allmänna arvsfonden. Och barnen kommer att fortsätta prata om ämnen som de själva vill lyfta. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
10: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Så här och liksom typ på något sätt hjälpa bagis.
12: Man kan inte låta det vara så här. Man behöver prata om det. Alltså även fast det är jobbigt så behöver man fortfarande göra det.
5: Sist hörde vi Bonnie Liv och Julia. Och reporter var Ellen Cavallin. Och det var allt för Kulturnytt.
1: För nu, tillbaka om en timme, är Kulturnytt. Väderprognos nu med SMHIs Niklas Einevik. God morgon.
13: Ja, god morgon. Och det ser ut att bli en kylig ostadig vecka i spåren efter helgens kallfront som har dragit ner över landet. Och i norra Norrland så dröjer ett lågtryck kvar med både regn och snöfall under dagen. Ett annat lågtryck rör sig från Tyskland upp över Östersjön och det innebär välbehövligt regn över södra östra Götaland. Och mellan lågtrycket i söder och lågtrycket i norr så får delar av Svealand och södra Norrland rätt så soligt väder någon enstaka eftermiddagsskur. Risken för skogsbränder, den är stor eller mycket stor i ostligaste Svealand och på Gotland, och risken för gräsbränder, den är stor i delar av mellersta Norrland. Prognos till imorgon bitti, södra Götaland inklusive Öland. Regn rör sig nu upp söderifrån och når Öland först framåt kvällen. På dagen 7-11 grader och ostlig vind. I natt efterhand uppehåll och 5-9 grader och då nordvästlig vind. Norra Götaland, omkring halvklart, i eftermiddag mulnande söderifrån följt av regn. På dagen 13-16 grader och svag vind. I natt i västra landskapen efterhand uppehåll, men regnet röjer kvar i öster. Natttemperatur 4-8 grader och då nordlig vind med friska vindbyar. Gotland, halvklart i mulet och på dagen 13-17 grader och nordostlig vind. Sent ikväll regn. I natt efterhand uppehåll söderifrån följt av en del dimma. 7-10 grader då och ostlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand, halvklart och mulet och mest uppehåll, dagstemperatur 12-16 grader och svag vind. Från kvällen så rör sig regn upp söderifrån, men i västra Värmland och västra Dalarna mest uppehåll, och här kan det framåt natten delvis klarna upp. Natttemperatur 4-8 plusgrader, men i norra Dalarna ner mot någon minusgrad. Tilltagande nordlig vind, i östra Svealand friska vindbyar. Hela södra Norrland, halvklart till mulet och mest uppehåll, främst i Ångermanland under morgonen skurar. På dagen 7-11 grader. Från kvällen klart till halvklart och omkring 0 grader, men under natten över Gästrikland och Hälsingland väntas regn, och här runt 4 plus grader. I fjällen kan det förekomma lokalt snöfall, mest svag vind. Hela norra Norrland, mulet och regn, eller inlandet och fjällen även snöfall. Från upp mot 13 grader vid kusten till enstaka plusgrader i fjällen. I natt över södra Lappland och Västerbotten uppklarnande, och mot morgonen även i Norrbotten uppehåll, men i norra Lappland regn eller snöfall som delvis kan vara kraftigt. Temperatur i natt -3 till +3 grader. Och vi har nu en ostlig vind som är början över de södra delarna, vrider mot väst, och det är tidvis friska vindbyar. Fram på dagen i morgon så rör sig lågtrycket över Östersjön upp mot Finland, men moln och delvis regn berör fortsatt Götaland, östra Svealand och delar av Norrlandskusten. Snöfall och regn över norra Lappland drar sakta bort norrut, och i övrigt en del sol eller växlande molnighet. Klockan 6 så rapporterar Stockholm 7 grader, Göteborg 6, Malmö 7, Karlskrona 8, Kalmar 5, Visby 8, Jönköpings flygplats -1, Norrköping +5, Karlstad 2, Gävle 4, Mora 2, Sundsvall 3, Östersund 1, Umeå 7, Vilhelmina 1, Luleå 5 och Kiruna rapporterade klockan 6 1 grad. Och den preliminärt lägsta temperaturen i landet i natten kommer från Ljungby i södra Småland, som har rapporterat -3 grader. Då säger jag god morgon från SMHI.
1: Pet morgon lyssnar du på. Roligt att du gör det. Klockan närmar sig 7 och vi ska få ekonyheter. Julia Brynolfsson, där vi ska till Storbritannien.
14: Där premiärminister Starmer ifrågasätts. Flera partikamrater kräver nu hans avgång.
1: Sen handlar det om Hantaviruset. Passagerarna på det kryssningsfartyg där ett mindre utbrott av det här farliga viruset bekräftats. De är nu på väg till sina hemländer. Vi ska höra biträdande statsepidemiologen om hur de här personerna nu tas om hand för att smittan ska stoppas. Annat den här timmen som kommer, Eurovision-feber i Helsingfors. Det är ju Eurovision-vecka nu, första semifinalen där Sverige tävlar imorgon. Men det är Finland som är favoriter, därav febern i vårt grannland. Klockan är 7, nyheter nu.
14: Trump kallar Irans svar på USAs fredsförslag för totalt oacceptabelt. Vi ska till Ukraina, där Ryssland inte bedöms visa några tecken på att vilja avsluta kriget. Och det ser ut att ta ännu längre tid innan de nationella proven i skolan görs om och blir mer rättvisa. Här är Ekot måndag morgon. Och först då, USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
15: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i en ny intervju med amerikanska CBS att konflikten med Iran inte är över och att Irans anrikade uran måste avlägsnas. Anläggningarna måste monteras ner, säger han till CBS. Gina Lindberg, Washington.
16: Och Kina bekräftar nu att president Trump kommer att besöka Kina på onsdag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Det här besöket var från början tänkt att ske i slutet av mars eller början av april, men det flyttades fram på grund av Trumps fokus på Irankriget. Så gäller det kriget i Ukraina och president Putins senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i helgen, då han sa att kriget är på väg mot sitt slut. Men bedömare i Ukraina säger att Putin inte är redo att avsluta kriget.
17: Det finns ingenting som tyder på att Ryssland på riktigt tänker avsluta det här kriget. Ryssland vill inte förlänga vapenvilan och står fast vid sina ultimatum, säger statsvetaren Volodymyr Fesenko till ukrainsk TV. Vid midnatt väntas den 3 dagar långa vapenvilan över det ryska segerdagsfirandet löpa ut. Och trots Trumps förhoppningar om att den eventuellt skulle kunna förlängas menar många bedömare och analytiker här i Kiev att det inte kommer att hända.
18: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
17: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Men här i Kiev är det en detalj i Putins uttalande som väckt kanske mest uppmärksamhet, i alla fall i sociala medier.
19: Господин Зеленский готов провести.
17: Putin refererar till herr Zelensky och kallar honom vid namn, något han ytterst sällan gör, utan brukar ofta kalla den ukrainska ledningen för regimen, eller som i början av den fullskaliga invasionen, för ett gäng narkomaner. Lubna Elshanti, Kiev.
16: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Personerna har däremot inte uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Och totalt har nu 9 fall av hantavirus bekräftats, varav 3 personer har avlidit sedan virusutbrottets start ombord på fartyget. Kvinnor från Sverige med den kroniska sjukdomen endometrios har rest till en klinik i Rumänien som utför en enligt de europeiska riktlinjerna riskfylld metod som kallas PSN, då nerver kopplade till livmodern kapas för att ta bort smärta. Det här visar P3 Nyheters granskning. Och en av dem som P3 pratat med är Nathalie som hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
20: Jag ville ju bara bli opererad. Och bättre. Och tänkte väl inte mycket längre än så.
21: Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie. Men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen.
20: ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på.
21: Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar, oftast i samband med mens. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar Petri Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är mycket kritisk till PSN-operationerna eftersom det saknas bevis för att ingreppet faktiskt hjälper patienterna och att riskerna är stora.
0: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv. Så att det här är bedrövligt att man ägnar sig åt det här överhuvudtaget.
21: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
16: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, Petri Nyheter. Och i vår app Sveriges Radio finns Petri Nyheters dokumentär om endometrios och operationerna i Rumänien. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har minskat, men den ligger fortfarande på 35% enligt Arbetsförmedlingen. Och vi har träffat sexbarnsmamman Foss från Somalia som nu har fått sitt första jobb i stadsdelen Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting själv och jag kan betala själv min hyres. Det är också viktigt för mig.
22: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
23: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden, svenska, matematik och samhällskunskap.
22: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor. Foss är ensamstående med 6 barn. Hon gick aldrig i skolan i Somalia och har levt på bidrag i mer än 10 år.
24: Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
3: Jag kämpade mycket.
22: Foss berättar hur hon sökte många jobb, men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Efter ett år av städning och studier är målet att Foss och de andra gårdsvärdarna antingen ska kunna matchas mot ett arbete inom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad, eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet framöver. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
16: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det kan dröja flera år innan de nya digitala nationella slutproven i skolan införs, vars syfte är att proven och betygssättningen ska bli mer rättvis. Det visar Skolverkets bedömning som lämnas till regeringen idag och som Eko tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
25: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert. Det här är väldigt viktiga prov för eleverna och de måste kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.
2: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner efter omfattande problem att genomföra proven digitalt och kostnader på knappt 1 miljard kronor. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse för att betygen ska bli rättvisa. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
25: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
2: Vilket år tänker ni er då att samtliga nationella prov ska vara digitaliserade och rättade centralt?
25: Det tycker vi är svårt att svara på. Vi ser ju att det ska bli en övergång som sker så snabbt som möjligt utan att forcera fram det här.
2: Och just pressen att bli klar i tid, det var en av orsakerna till att Skolverket då tidigare misslyckades med att digitalisera de nationella proven, enligt Anders Håkansson.
25: Det gjorde ju till exempel att vi inte kunde genomföra de tester av systemen som vi hade behövt göra för att säkerställa att systemen fungerar som avsett. Det har inte heller varit möjligt för skolorna att förbereda sig fullt ut.
16: Reporter Katarina Helmersson. Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-årige mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption och han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Vi vänder blicken mot Storbritannien. Premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter hans parti drabbats av ett tungt bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång. Men Starmer tänker sitta kvar, säger han.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. I think the right thing to do is to rebuild and show the path forward.
6: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer, när det just stått klart att socialdemokratiska Labour förlorat nästan 60% av de fullmäktigeplatser som partiet hade runt om i England och som var uppe till val i torsdags. Dessutom förlorar makten i Wales, där Labour varit största parti i mer än 100 år. Väljarna valde istället att stödja framför allt det invandringskritiska Reform UK, men också de gröna och det walesiska partiet Plaid Cymru i de lokalval som många tolkat som en sorts folkomröstning om Starmer och hans regeringspolitik. Idag ska Keir Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Redan senare idag har en parlamentsledamot från Starmers eget parti hotat med att formellt utmana honom och få igång en process för att peta honom. Det som talar för att Keir Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat. Den person som många skulle vilja se är Manchesters borgmästare Andy Burnham, men han är i nuläget inte medlem av parlamentet och kan därför inte väljas. Nina Banner, London.
16: Ytterligare ett fall av hantavirus har bekräftats, det har vi rapporterat i Ekot. Och mer om det nu, Elias.
1: Ja, precis. För idag ska de sista passagerarna som varit ombord på kryssningsfartyget Hondius flygas hem till sina respektive hemländer. Det är ju fartyget som drabbats av ett utbrott av hantaviruset, ett virus som inte sprids lätt mellan människor. Men tre personer har dött så här långt. Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot, finns här i studion nu. God morgon.
7: God morgon.
1: Det här fartyget jag har lagt till i Teneriffa, folk har börjat flygas hem. Vad är det senaste?
7: Ja, men precis. Under gårdagen så evakuerades majoriteten av passagerarna, och det här fartyget ligger ju utanför hamnen, så de har förts in i småbåtar och sen i speciella fordon till flygplatsen, men inte in på den vanliga flygplatsen, utan de har då hämtats i speciella plan av sina respektive länder. Först ut var Spanien då, som körde transporterade passagerare till Madrid, men också flera andra länder, Frankrike, Kanada, Nederländerna bland annat, som också ska skjutsa hem andra passagerare till diverse länder. De sista ska flygas hem idag, sist blir Australien ser ut som. Och sen så ska 30 personer ur besättningen ta fartyget tillsammans med en sjuksköterska som går ombord tillbaka till Nederländerna, där skeppet ska desinficeras helt och hållet då.
1: Just det. Då man flyger hem de här personerna då alltså hur går det till? För de ses väl fortfarande som möjliga smittbärare?
7: Absolut, det gör de. Mm. De har ju, det finns ju alla möjliga skyddsåtgärder på plats där. Man har kunnat se på tv såna här vita dräkter där folk går runt, och de har fått kliva av båten med egen skyddsutrustning på. De har blivit avspolade. De har också bedömts av vårdpersonal ombord på båten som ju klev på för länge sedan, som har bedömt dem innan de har klivit av. Och som sagt, de flyger ju inga reguljärflyg eller så, så att det här hanteras med största försiktighet.
1: Och finns det personer med symptom bland de som nu ska flyga sen?
7: Ja, det har visat sig att det gör det. Igår eftermiddag, tidig kväll, så rapporterades fortfarande att inga symptom hade setts hos passagerarna. Men sen har det tillkommit en fransk passagerare som fick symptom på resan hem, och en amerikan som har testats positiv och en annan som har fått symptom. Mm. Så tre personer har då ändå visat sig, man vet ju inte, men symptom och testat positiv. Mm.
1: Så det kan fortfarande hända saker då helt enkelt. När kan man blåsa faran över för de personer som ännu inte har symptom? När är de out of the woods, som man säger på engelska?
7: Ja, Världshälsoorganisationen har ju nu rekommenderat karantän i 42 dagar för samtliga passagerare. Och man brukar säga att inkubationstiden är 6 veckor för det här andesviruset, som är den här varianten av hantaviruset. Det talas också om 8 upp till 9 veckor, men 6 veckor brukar vara det som gäller för andesviruset. Och då är det ju från när man exponerades, så det är ju egentligen inte från nu när man kliver av båten. Men det är väl när den här tiden är slut som vi kan säga att, som man vet säkert, att de här personerna har klarat sig eller inte, så att säga.
1: WHO, de höll en presskonferens i hamnen på Teneriffa igår, där generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus ville dämpa allmänhetens oro, så här lät det.
8: This is not another COVID. And the risk to the public is low. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic.
1: Inte ett nytt covid, säger WHOs generaldirektör. Alltså risken för allmänheten är låg och man behöver inte vara rädd och få panik. Vi tar in Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. God morgon.
9: God morgon, god morgon.
1: Delar du WHOs bedömning här?
9: Absolut. Detta uppfattar vi inte som ett nytt covid. Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott. Mm. Samtidigt så ser vi ju allvarligheten här, att det kan ju mycket väl dyka upp några eller något enstaka fall till bland passagerarna som ju då har haft en mycket högre exponering eller utsatthet för risk för smitta än alla andra.
1: Ja, för det är ju ändå en smittkedja här som man behöver stoppa. Alltså att testa alla som har varit på det här fartyget innan man låter dem åka vidare, skulle det vara en möjlig väg framåt? Det kanske man har gjort.
9: Alltså man har ju gjort någon typ av kontroll av alla individer. Det handlar ju mycket om en symptomkontroll och se om man har några tecken på sjukdom. Ett test kan ju ge viss information. Det är klart att om man då har viruset, om man är tidigt i den här så kallade sjukdomsfasen, kanske till och med innan man har hunnit få symptom som ju kan komma upp till kanske något dygn efter att man börjar få virus. Då är det klart att då vet man att personen är sjuk. Samtidigt så kan ett negativt test ge en lite falsk trygghet, för att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar, alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test. Vilket gör att eftersom inkubationstiden är så pass lång, så måste man ha andra sätt att hantera risken för att en person insjuknar under hela den här tiden. Mm. Och det är någon typ av isolering av individen, det sätt som är det bästa, och framförallt följa upp med om personen får några symptom så att man kan testa.
1: Jag tänker, det här utbrottet har ju ändå överraskat, och alltså virus utvecklas, eller vad man ska säga. Alltså, finns det en risk att man smittar, att det här smittar ännu lättare än man tidigare har trott? Att de som har kommit i kontakt med de här personerna under deras resa hem också blir möjliga smittbärare? Jag tänker på flygpersonal till exempel.
9: Ja, du menar risken för att viruset hade förändrat sig eller muterat på något sätt. Vi ser ju inga som helst tecken på det, och det är ju klart en fråga som alltid dyker upp när vi ser den här typen av udda, ovanliga, allvarliga utbrott. Men nu har man ju kartlagt hela virusets genom, alltså arvsmassa, och där kan man se att det finns inga förändringar hos viruset som talar för någon ökad smittsamhet. Och sen kan man ju också säga att med så pass många personer på en så pass liten yta som den här båten har utgjort, det rör sig om cirka 170 personer inklusive besättning, så är det ju totalt sett, även om fallen är väldigt, väldigt allvarliga och personerna som drabbas av sjukdomen riskerar att bli väldigt allvarligt sjuka, så är det ju totalt sett ganska få fall, vilket ju stämmer överens med en sjukdom med ganska låg smittsamhet. Så att det finns inga tecken på det överhuvudtaget. Det som är viktigt för att undvika en sån risk är ju att vi håller nere antalet individer som smittas. För det är klart att skulle man få ett stort utbrott, om vi tänker tillbaka på covid till exempel, med många, ja, många, många miljoner personer som smittas, då ökar ju också risken att viruset kan mutera. Här är det väldigt få antal som har blivit smittade, vilket gör att risken i nuläget är väldigt låg, även om det går inte helt att utesluta den risken.
1: De här personerna, då de kommer till sina hemländer då, alltså hur kommer de att hanteras? Vi hörde om karantän här bland annat.
9: Ja, olika länder har ju lite olika sätt att hantera ner på detaljnivå, men principen uppfattar jag kommer vara densamma, det vill säga att någon typ av isolering eller karantän under den här tyvärr ganska långa inkubationsperioden med uppföljning av framförallt de personerna utvecklar symptom och provtagning och omhändertagande i samband med det. Men alla personer ska omhändertas på ett sådant sätt så att man kan känna sig säker på att om personerna insjuknar så har de i sin tur inte smittat någon annan under den här inkubationsperioden. Mm. Och självklart så måste de få det stöd och den sjukvård de behöver, för att om de insjuknar så är det ju i många fall en väldigt, väldigt allvarlig sjukdom. Mm.
1: Andra personer som varit ombord på den här båten har ju lämnat under tiden, bland annat en svensk som ska ha gjort det redan i april. Är det en person som ni från svenska Folkhälsomyndigheten har koll på?
9: Ja, men så här går det ju till i samband med internationella smittspårningar, att vi får information via det här internationella hälsoreglementet och WHO om att en person har befunnit sig ombord, i det här fallet på en båt. I vanliga fall rör det sig ofta om flygplan och liknande. Och då kontaktar vi regionalt smittskydd som i sin tur har kontakt med den person som behöver följas upp. Och vi har ju inte direkt kontakt med individen, utan det sköts via regionens smittskydd. Men vi diskuterar ganska löpande med smittskyddet och vi uppfattar att personen och smittskyddsarbetet, att hela situationen är omhändertagen på ett sätt som inte innebär någon risk för någon smittspridning, och att personen får det stöd och de råd och rekommendationer och de instruktioner som behövs i det här läget.
1: Just det, kan du säga konkret vad det innebär då? Alltså, är det en person som sitter i karantän just nu?
9: Karantän är ett speciellt ord, men det handlar ju om att ha en isolering som gör att man inte riskerar att smitta någon annan, och det uppfattar jag.
1: Okej. Sara Heyman, du har ju bevakat global hälsa länge. Såna här nyheter om virusutbrott, det är ju ny klump i magen som många får sen pandemin då. Alltså, kan man säga någonting om samhällets hantering av såna här virusutbrott nu? Alltså, tas de på större allvar nu på grund av det vi såg under förra pandemin?
5: Ja, alltså smittutbrott har ju tagits på allvar tidigare också, men att WHO-chefen själv, Tedros Ghebreyesus, åkte till Teneriffa säger en del, tänker jag. Också, för han har ju så att säga inget att göra där mer än att prata inför publik, och han har också skrivit och uttalat sig särskilt till befolkningen på Teneriffa med det här som vi hörde delar av, för att lugna befolkningen där och också tacka för samarbetet och så, för det här är ju en stor apparat och där det ska koordineras. Ett 20-tal länder samarbetar med Världshälsoorganisationen, EU smittskyddsmyndighet och nationella myndigheter. Man har förra året uppdaterat de här internationella hälsoreglementen, IHR, efter covid-19, där man nu har en bättre beredskap för bland annat pandemilarm. Och man jobbar ju vidare med den här pandemikonventionen som sitter väldigt långt inne och få till, eftersom att länderna inte är överens om hur den ska se ut och hur det ska finansieras, ett mer solidariskt system där alla ska få tillgång till provtagning och läkemedel och vaccin och så i kommande pandemier. Men det är ett arbete som är på gång i alla fall. Inte minst media är ju mer på tårna förstås när det gäller virusutbrott. Så det många har gjort nu är ju snarast kanske tvärtom det som vi också hörde här, och försöka lugna och säga att det här är inte en ny covid-19.
1: Ja, just det. Erik Sturegård, vad säger du? Media är med på tår, har virusmotståndet fått en mer offensiv inställning som du tror att vi kan ha nytta av nästa gång vi ser en stor virusspridning?
9: Men så här, det är klart att vi som jobbar på de olika inom olika organisationerna som hanterar den här typen av utbrott, både nationella smittskydd och regionala smittskydd och internationella smittskyddsorganisationer, vi har ju fått väldigt mycket erfarenheter under covid-19-pandemin. Vi har insett, eller i den mån vi har förstärkt kan man säga, det internationella samarbetet för att hantera den här typen av utbrott. Och sen är det klart att det blir ju en stor mediebevakning av den här typen av händelser, mycket kanske delvis beroende på pandemin, men också för att det är ju en väldigt ovanlig, allvarlig och lite spektakulär händelse som självklart renderar ett stort intresse. Samtidigt så vill jag bara, om jag hinner, påpeka att vi tar det på väldigt stort allvar, och att vi och internationella organisationer jobbar så mycket med detta är ju just för att allmänheten ska kunna känna sig trygga.
1: Erik Sturegård, tack så mycket. Biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Sara Heyman också. Tack, utrikesreporter på Ekot. Sport nu, Per Karl.
10: Och sporten börjar med fotboll från Spanien.
11: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico, där man besegrade Real Madrid med 2-0.
12: Va pitar!
11: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
10: Emil Håkansson, reporter i England, så tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 mot West Ham. Arsenal toppar tabellen 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela, Manchester City har 3. West Ham är kvar under nedflyttningsträcket, de är 1 poäng efter Tottenham. Även där har Tottenham en match färre spelad. Fotboll här hemma i Allsvenskan så är Häcken fortsatt obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
13: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
10: Och det hade varit slut förstås med alla chansen ni brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
13: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
10: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
13: Snabb, effektiv och ja, men väldigt underhållande fotboll.
10: Jonas Enarsson intervjuade Sirius, toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, de är ytterligare 1 poäng bakom. Sirius har sin match i den här omgången kvar att spela och kan därmed dryga ut serieledningen om man vinner när man spelar hemma mot Örgryte ikväll.
1: Per Karl med Radiosportens nyheter. Snart om Vladimir Putins uttalande under helgen. Kriget i Ukraina kan vara på väg att ta slut, sa han. Vad betyder det egentligen? Hur ska vi tolka det? 7:30 klockan. Dags för en nyhetssammanfattning.
16: USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. Trump skriver på sin sociala medieplattform att förslaget är helt oacceptabelt, men exakt vad Iran har svarat är inte känt. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget, enligt flera ukrainska bedömare. Det är efter den ryske presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i helgen, då Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut. Och enligt president Zelensky försöker Ryssland inte ens hålla vapenvilan. Ytterligare ett fall av hantavirus har bekräftats. Det är en av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från kryssningsfartyget Hondius som är smittad. Personen uppvisar däremot inga symptom. Totalt har 9 fall av hantavirus bekräftats, varav 3 personer har avlidit efter virusutbrottets start ombord på fartyget. Det kan dröja flera år till att införa digitala nationella slutprov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket kan proven som ska vara en del av det nya betygssystemet stegvis börja införas från år 2031, 2 år senare än vad regeringen föreslagit, visar Skolverkets bedömning som lämnas till regeringen idag och som Ekot tagit del av. I Storbritannien har flera i Labour krävt partiledare Keir Starmers avgång efter de stora bakslagen i lokalvalen, då Labour exempelvis förlorade nära 60% av de fullmäktigeplatser som partiet hade runt om i England. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
14: Och Ekonomiekot först om att Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Ekot tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
15: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
17: I normalfallet så får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Men det är omdiskuterat hur mycket hårdare krav på arbetslösa hjälper för att minska arbetslösheten. Att flytta till exempel har viss effekt, men den är ganska marginell, säger Annika Sundén, vice ordförande i Finanspolitiska rådet.
18: Det handlar ju om att de som är arbetslösa i Skåne, de skulle också vara arbetslösa i norr för att de saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Till exempel att man inte talar svenska tillräckligt väl eller har den yrkesutbildning som krävs.
14: Reporter var Anders Jelmin. Nu i veckan besöker USAs president Donald Trump Kina. Handelskriget spås toppa dagordningen, men Kinas export har klarat sig relativt oskadd trots ett år av tullstrider.
19: Det är lätt att hitta jobb, för det finns massor att göra, säger fabriksarbetaren Tung som sitter på sin moped i ett industriområde i storstaden Guangzhou i södra Kina. Här tillverkas snabbmodekläder för export, bland annat till USA. när handelskriget mellan USA och Kina trappades upp till tullar på över 100% för ett år sedan, så stannade exporten till USA av. Men den kom igång igen när världens två största ekonomier minskade tullarna och slöt en vapenvila i höstas. USA vill göra det svårt för Kina, men vi är en stormakt inom produktion. Det går inte att förneka, säger Hu Changping, som äger en fabrik i området. Trots handelskriget ökade Kina.

0: Benjamin.
1: Donald Trump är en ombytlig person. Jag är rädd att han ändrar sig igen. På onsdag anländer Donald Trump för första gången sedan 2017 till Kina för att träffa Kinas ledare Xi Jinping. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
2: Och du kan höra mer om mötet i vår app Sveriges Radio. Tokyobörsen har gått ner 0,3% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,7% medan Hongkong ligger på minus 0,2%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 26 öre. En euro kostar 10 kronor och 89 öre.
3: Gustav Klarin, helt färska vetenskapsnyheter kommer du med nu.
4: Ja, vi börjar med naturgummi från gummiträdet. Kriget mellan USA och Iran och blockeringen av transporter av olja genom Hormuzsundet fortsätter att påverka konsumenter och industrier över hela världen. Priserna på naturgummi är på sin högsta nivå sedan 2017, skriver Nikkei, när tillgången på oljebaserade gummiprodukter minskar. Det här gynnar främst Thailand, som är det land som producerar överlägset mest gummi från gummiträd i världen. Nu blir Uppsala den tredje region i landet där man själv kan göra ett hörseltest. Syftet är att kötiden för att få hörselhjälpmedel ska minska, särskilt för de som bäst behöver hjälpen.
5: Alltså, jag tyckte det här var fantastiskt smidigt.
6: Anna Sundekvist-Sten är en av de första att göra självtestet i Uppsala.
5: Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
7: Varför kom du hit?
5: Därför att jag upplever att jag fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
6: Anna fick kliva in i ett rum på audionommottagningen där det står självtest på dörren. Ta på sig lurar och dra igång testet där man markerar på en skärm att man hört en ton. Örebro var först i landet häromåret med möjligheten till självtest av hörsel. Sen kom Västmanland och nu Uppsala. Testet ska användas för triage, det vill säga hitta de patienter som behöver hjälp snabbast. På Örebro universitet forskar audionomen Erik Witte på hur bra självtestet fungerar.
8: Om man använder metoden i någon slags triageringssyfte eller screeningssyfte där man gör en enkel hörselmätning, då kan vi vara så gott som säkra på att resultatet stämmer i de flesta fall.
6: Köerna till audionomer är långa. Fram till nu har alla fått vänta lika länge.
9: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
4: Säger Agneta Nilsson Palm, verksamhetschef på audionommottagningen i Uppsala. Reportrar Monica Titor och Camilla Widerbäck. Det finns många utmaningar med att återvinna textil. En är hanteringen av blandat färgat material. Att avlägsna färgämnen är resurskrävande. Man forskade vid Högskolan i Borås och undersökte om det går att förenkla med hjälp av koldioxid. Vid speciella temperaturer och tryck så kan det få nya och användbara egenskaper. I en studie av blandat färgat polyestermaterial så lyckades forskarna få fram en ny jämn färg utan vare sig vatten eller andra kemikalier. Färgämnena avlägsnades alltså inte, utan de kunde med hjälp av koldioxiden lossna från fibrerna och sen omfördelas mellan textilierna.
3: Vetenskapsradions nyheter, eller hur?
4: Ja.
3: Då plockar vi upp ett av helgens mest uppmärksammade uttalanden. Vladimir Putin, som plötsligt tycktes mena att kriget i Ukraina kan vara på väg att ta slut. Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent, finns här i studion. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
3: Vad var det Putin sa egentligen?
10: Ja, vad var det han sa? Och i vilket sammanhang var det han sa det? Det här var alltså en presskonferens senare på dagen under det här segerdagsfirandet 9 maj. Andra världskrigets slut för Sovjetunionens del då i maj 45. Och han mötte den ryska pressen. Och under de här 45 minuterna så kommer det ett uttalande om att i en bisats att den här som håller på att hända här, alltså kriget i Ukraina, det är ju på väg mot sitt slut, men bla bla bla, så fortsätter. Och det där har man ju plockat upp och vänt och vridit på och sagt, vad menar han med att det håller på att avslutas? Vad är det här för signal och hur stor betydelse ska vi fästa vid det?
3: Ja, och din tolkning då, vad säger du? Hur stor vikt ska vi fästa vid det?
10: Alltså det är ju väldigt oklart vad han lägger i det. Det skulle kunna tolkas på många olika sätt. Det ena är, eftersom Ryssland håller på att vinna så kommer det här att avslutas snart. Det skulle ju kunna vara en tolkning. För det

0: är ju vad Putin har sagt under 4 års tid, drygt. Det andra är ju att man skulle kunna tänka sig att det är någonting på gång bakom kulisserna. Att man skulle liksom sätta igång några slags samtal och vara på väg någonstans. Men det är ju inte säkert att det betyder att det är nära förestående i så fall.
1: Du säger, han säger det här är en bisats. Alltså, förstår du det som att det här var en signal som han ville skicka, eller var det någonting som han bara råkade säga?
0: Det är väldigt oklart, men alltså, Putin brukar ju vilja skicka signaler. Det finns ju också en möjlighet att det är en slags lugnande signal, så här att oroa inte för mycket över det här kriget, kära ryska folk, för att det håller på att avslutas. Alltså, oavsett vad han tror om det, att han vill liksom att folk ska tänka lite mindre på kriget.
1: Finns det något då som talar för att Putin skulle vilja avsluta kriget eller skulle vara på väg att kunna göra det?
0: Ja, men det är ju ett svårt läge för Ryssland på flera fronter, och det är ju ekonomin går ju på knäna. Det är ju, säger ju ryska centralbanken och andra källor inne i Ryssland också. Det är ju inte bara omvärlden som pekar på det. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med kriget. Vi har också sett under förra året framförallt, så har ju liksom den allmänna inställningen i Ryssland till kriget. Oavsett vad man tycker om att Ryssland för krig, oavsett vad man tycker om att det dör en massa ukrainare, det finns ju många ryssar som inte bryr sig om några av de sakerna. Men livet har ju blivit väldigt begränsat i Ryssland. Världen är stängd och ekonomin går dåligt och möjligheterna blir färre för många ryssar. Och det där har ju lett till att kriget har blivit impopulärt. Mm. Alltså att man säger, kan vi inte bara avsluta det här utan att egentligen engagera sig så mycket i vad betyder det här och vad är det för faktorer på spel? Utan man liksom bara är trött på att det ska fortsätta på det här sättet. Så de där faktorerna finns ju.
1: Skulle han kunna sälja ett krigsslut nu då som en seger på hemmaplan? Det har ju kommit underrättelserapporter som säger att man förbereder någon sån typ av plan.
0: Ja, det är ju väldigt svårt att se hur det skulle gå till eftersom han har knutit sitt eget makt, sin egen maktposition så hårt kring det här kriget. Det här är ju liksom den stora missionen som han har gett sig ut på och skickat ut Ryssland på. Och under den här presskonferensen i lördags så pratade han väldigt mycket om kampen mot nazismen. Och koppla då alltså kriget under andra världskriget och kampen mot Nazityskland med det nuvarande kriget. Mm. Alltså kampen mot, inom stationstecken, för vår del kampen mot de ukrainska nazisterna. Mm. Så att det är ju väldigt svårt att se det på det sättet. Men det är ju intressant att läsa de här rapporterna som har kommit nu. Dossier Center, den här ryska undersökande journalistsajten som ju har, säger sig ha hittat dokument inifrån presidentadministrationen där man skissar på en slags argumentation för hur man ska kunna sälja in att man gick en mer kompromissväg gentemot Ukraina och gentemot omvärlden. Mm.
1: Från Ukraina då, reaktioner på det här uttalandet, den här bisatsen, vad har du sett?
0: Det är ju inget förtroende alls från Ukrainas sida. Och man måste ju förstå också att ukrainarna har ju i 12 års tid sedan kriget började 2014 för deras del med ockupationen av Krim och krigsutbrottet i östra Ukraina, så har ju de ägnat sig åt att sätta ihop små filmer i sociala medier där man har klippt ut allting som Putin har sagt under åren som visar sig inte stämma. Alltså uttalanden om att nej, men vi är inte intresserade av Krimhalvön, och så några år senare så kommer ockupationen. Nej, men vi har inget otalt med ukrainarna, vi tänker inte starta krig. De här hopklippen har ju liksom cirkulerat i ukrainska och internationella sociala medier väldigt länge. Så för ukrainarna är ett sånt här uttalande värt noll. Mm.
1: Vi går ju in på sista dagen nu av den korta vapenvila som pågått här nu under helgen. Hur har den hållit?
0: Ja, inte alls. Den började ju med att Ukraina utlyste en vapenvila. Alltså egentligen var det ju först Ryssland som sa vi vill ha kring 9 maj några dagar. Och sen gick Ukraina ut och sa, Zelensky, ukrainske presidenten, sa att ja, men vi kan tänka oss att förlänga den. Vi kan börja lite tidigare om ryssarna verkligen menar allvar. Under de dagarna fram till 9 maj så var det ju ett rent blodbad på vissa håll i Ukraina. Och ukrainarna fortsatte ju också med attacker mot ryska mål, oljeraffinaderier och energianläggningar. Och sen har det liksom fortsatt så. Det har varit lugnare i ukrainska städer under helgen. Men vid fronten är det ju fullt krig fortfarande. Mm. Så i den meningen har det inte varit vapenvila.
1: Så att det här skulle ses som någon typ av framsteg då? Donald Trump sa att han hoppades att det skulle vara början till slutet på kriget. Det låter inte som att det är så sannolikt då?
0: Nej, det har funnits förhoppningar från både USA och Ukraina att det här skulle kunna vara början på en längre vapenvila. Att om man börjar så här så kanske man kan sträcka ut det. Det gick ju Putin ut i helgen och sa att det är inte intressant för Rysslands del för att man har helt andra mål.
1: Mm. Det pratas ju också om möjliga samtal då mellan Ukraina och Ryssland. Vad skulle krävas för att båda sidor skulle vara villiga att sätta sig vid ett förhandlingsbord just nu?
0: Ja, förhandlingsbordet finns ju där och de skickar gärna specialister till det här bordet från olika håll och representanter och företrädare på olika nivåer. Men Putin sa ju nu i helgen att det enda han kan tänka sig att komma till ett förhandlingsbord för det är att skriva under ett färdigt utarbetat avtal där allting är klarlagt och där alla sidor är överens om att det är det här vi ska göra. Ingenting annat är han beredd att diskutera för det blir bara meningslöst för honom. Och med tanke på hur långt vi befinner oss, ett sånt avtal med en detaljerad uppgörelse där alla tycker att det här kan vi gå med på, så är ju Putin väldigt långt från ett förhandlingsbord.
1: Tack så mycket, Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent.
2: Det var här det stod.
3: Erik blir bestulen.
4: Förbannad att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
3: Han får en idé och inleder nu en egen jakt efter sin försvunna fyrhjuling. En jakt som ska sluta över 1000 kilometer från hemmet i Dalarna och bli startskottet på en internationell härva.
5: Det är nästan som osannolikt.
3: Brottsutredarna i P1, måndag 21.13 eller när som helst i appen Sveriges Radio.
1: Koll på nyhetsläget. Irans svar på USAs fredsförslag avfärdas helt och hållet av president Trump. Det där kommer ni höra om i Ekonyheterna om 12 minuter ungefär. Men vi tar kulturnytt nu, Hillevi Olsson, om BAFTA TV Awards.
6: Ja, Netflix-serien Adolescence blir historisk efter söndagens British Academy Television Awards.
7: And the BAFTA goes to Owen Cooper, Adolescence.
8: In the words of John Lennon, you won't get anything unless you have the visions to imagine it.
6: Ja, igår delades BAFTA-priserna ut i London och den stora vinnaren var den hyllade Netflix-serien Adolescence som handlar om en 30-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog då hem vinsten i bästa begränsade drama, priset för dramaserier i kortare format. Stephen Graham vann bästa manliga huvudroll och Christine Tremarco vann bästa kvinnliga biroll. Och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett uppmärksammat podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
9: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt. Jag tänker på gifflarna som han skulle ha köpt.
10: Jag vill att aldrig ska hända igen. Vi tänker på dig.
11: Vi saknar dig.
12: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
13: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
14: Vi har väldigt mycket att säga om det här. Våra åsikter ska också tas upp.
15: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi. Att de får lära sig om att sådana saker händer.
12: Podcasten har blivit uppmärksammad i media. Och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
15: Vår lärare spelade upp vår podd. Hon började till exempel att gråta under vår dikt som var mot slutet. För han var ju själv elev.
12: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Och barnen kommer att fortsätta prata om ämnen som de själva vill lyfta. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
14: Det är väldigt kul att prata om de så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
11: Man kan inte låta det vara så här. Man behöver prata om det. Alltså även fast det är jobbigt så behöver man fortfarande göra det.
6: Reporter var Ellen Cavallin. Och så en filmrecension. De omåtligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny storfilm, Mortal Kombat 2. Kulturnytt filmkritiker Joakim Silverdahl, vad är det här för film?
16: Ja, det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger då på en serie populära fightingspel.
6: Hur bra var den då?
16: Ja, men... Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Alltså, kolla, nu är de på banan med facklorna. Kolla, Johnny Cage går ner i spagaten. Kolla, Sub-Zero har en ny mask och så vidare. Men för mig då som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså det är härligt i stunden men visst känns det lite tomt efteråt.
6: Är det här alltså ett mönster som du sett kring tv-spelsfilmer?
16: Ja, tyvärr. Och i veckan kom trailern till Weapons-regissören Zach Cregers kommande Resident Evil-film. Och han har sagt att han älskar de spelen och vill fånga hur det känns att spela dem. Men så fort det då dyker upp något i hans trailer som inte direkt plockat från spelen så har ju fansen ändå lagt ut en slags bombmatta av negativa kommentarer över hela internet. Och det tycker jag är katastrofalt för den här genrens framtid. För vill vi ha filmer som vågar göra något nytt, inspirerat av det vi gillar, som utmanar oss och kanske till och med vill säga något, eller vill vi ha snabbmatsrullar lex Mortal Kombat 2?
6: Fatality. Tack Joakim Silverdahl som ger filmen 2 av 5 i betyg och Kulturnytt är tillbaka om en timme.
1: I veckan drar årets upplaga av Eurovision Song Contest igång. Storfavoriter att ta hem hela tävlingen det är Finland och det märks i ett Eurovision-febrigt Helsingfors.
17: We all love Linda and Petter so much and we like their Eurovision song and we've been fans.
18: Well, he is like a superstar.
19: Kön av förväntansfulla fans ringlar sig lång på ett av stans centrala köpcentrum.
17: We love Petter and Linda.
20: Yeah.
17: And we love their music.
19: Julia, Aino, Annie, Lisa och många, många fler väntar på sin tur att få en kram och en selfie med artisterna Peter Parkonen och Linda Lampenius som alltså ligger bakom det finländska favorittippade Eurovision-bidraget Lekin Heitin, eller eldkastare som det betyder på svenska. Ett nummer fyllt av just eld, men också poprockig fiol, silvriga, slinkiga tygstycken och äkta slager kitsch.
21: So how did it feel to finally meet them?
17: It was we were very happy. We've been waiting for this a long time.
21: Yeah. You look very happy.
17: I am.
19: Och det som särskilt imponerar på de 15-åriga fansen Sofia och Milla är Linda Lampenius fiolspel.
17: Linda is talented, like very talented.
19: Vi hade ingen aning om att ett sånt instrument kunde vara coolt, säger de.
17: Yeah.
19: Men det är otroligt. Det låter så bra.
17: Yeah. It's amazing. It sounds so good.
19: Och det finns nog faktiskt en person som mer än någon annan kan ta åt sig äran för just Linda Lampenius fiolspel.
22: Yes, I do remember.
19: Gesha Shilvai är en liten men stilig och rakryggad man som rör sig både graciöst och snabbt för att vara 83 år gammal.
0: I remember the fingers of the children, all.
19: Den pensionerade men fortfarande högst aktiva violinisten var Linda Lampenius allra första fiollärare.
0: Linda is one of those who started with me.
19: Från det att hon var 5 år tills dess att hon blev vuxen.
0: It was obvious.
19: Och han minns ett ovanligt, exceptionellt talangfullt barn.
0: Very seldom I met in my life who is unmusical.
19: Hos Gesa Shilvai skolades Linda Lampenius i klassiskt fiolspel. Hon fick snabbt en ledande roll och så småningom blev hon första violinist på Finlands nationalopera. Men i slutet av 90-talet gjorde plötsligt Linda Lampenius ett, för hennes gamla fiollärare, högst oväntat och överraskande karriärsval.
0: She is in a new role.
19: Istället för att fortsätta den spikraka banan som klassisk violinist gick Linda Lampenius solo, flyttade till USA, tog artistnamnet Linda Brava och blev en slags finländsk it-girl som uppträdde på MTV Music Awards i bikini. Skapade skandalrubriker för varenda bruten förlovning, poserade med sin fiol i Playboy och fick en roll i tv-serien Baywatch.
0: I am always surprised when someone with the classical music is changing.
19: Men det som förvånade Gesha Shilvai mest var inte den nya livsstilen i Hollywood. Nej, det var att hon bytte musikgenre. Från det klassiska till ett betydligt mer poppigt och rockigt fiolspel.
0: I don't say that classical music is better than...
19: Jag menar inte att det ena är bättre än det andra. Men klassisk musik, säger han, berör till skillnad från dansmusik. På djupet.
0: Classical music is going to the soul.
19: Det är en spirituell upplevelse. Något som går in i själen och varar för evigt.
0: Classical music has something with the heavens.
19: Och Linda Lampenius hade den där förmågan, berättar han. Att med sin musik beröra det allra innersta i ett mänskligt varande.
0: In Linda... I felt that she has this spiritual inside this music.
19: Men lika förvånad är jag också imponerad, fortsätter Gesa Shilvai.
0: I admire these people.
19: Själv har jag under mina 83 år på jorden hållit mig till samma instrument, samma toner, samma lilla hörn av musikens stora värld.
0: I am on one way and
19: Linda Lampenius däremot tillhör en annan sort, säger han. Den som vill testa nya vägar, tänja på gränser och ständigt förnya sig.
0: And Linda is successful, which it makes me happy.
19: Och nu har Linda Lampenius alltså tagit ännu ett nytt steg i sin minst sagt händelserika och varierande karriär. I veckan tar hon fiolen till Eurovision. En tävling som hennes gamla fiollärare aldrig någonsin sett.
0: This Eurovisio, completely new thing for me.
19: Men för första gången lovar nu Gesha Shilvai att följa tävlingen och heja på sin tidigare elev.
0: And hopefully she wins.
19: Och förhoppningarna om en finländsk Eurovision-seger finns förstås också bland fansen i köpcentret i centrala Helsingfors.
17: Of course.
20: Of course.
19: Aino, Julia och Matti tror att det äntligen är Finlands år.
22: Yeah, as an act of patriotism, I say, hell yeah, of course.
19: Vi är till och med bättre, säger de, än Sverige.
17: Yeah, I think their song is better than, for example, Swedish. Sorry.
19: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ny timme på gång, snart Ekot, Julia Brynolfsson. De nationella proven i skolan ska digitaliseras för att bli mer rättvisa.
23: Mm, men det ser ut att dröja flera år innan det här blir verklighet.
1: Sen ska det handla om hur Norge utvisar gängkriminella svenskar och om hur man kan skapa jobb åt de som står längst från arbetsmarknaden. Nyheter nu, klockan 8.
23: Irans svar på USAs fredsförslag får kalla handen av president Trump. I Storbritannien höjs röster för premiärminister Starmers avgång efter stort bakslag i lokalvalen. Och så ska vi till Bergsjön i Göteborg där en ny modell för långsiktigt stöd till arbetslösa nu testas.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
23: Ekot måndag morgon. Och först, USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
3: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i en ny intervju med amerikanska CBS att konflikten med Iran inte är över och att Irans anrikade uran måste avlägsnas. Anläggningarna måste monteras ner, säger han till CBS. Gina Lindberg, Washington.
23: Och Kina bekräftar nu att USAs president Trump kommer att besöka Kina på onsdag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Det här besöket var från början tänkt att ske i slutet av mars eller början av april, men det flyttades fram på grund av Trumps fokus på Irankriget. Så gäller det kriget i Ukraina. President Putins senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i helgen, då han sa att kriget är på väg mot sitt slut. Bedömare i Ukraina säger nu att Putin inte är redo att avsluta kriget.
4: Det finns ingenting som tyder på att Ryssland på riktigt tänker avsluta det här kriget. Ryssland vill inte förlänga vapenvilan och står fast vid sina ultimatum, säger statsvetaren Volodymyr Fesenko till ukrainsk TV. Vid midnatt väntas den 3 dagar långa vapenvilan över det ryska segerdagsfirandet löpa ut. Och trots Trumps förhoppningar om att den eventuellt skulle kunna förlängas menar många bedömare och analytiker här i Kiev att det inte kommer att hända.
5: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
4: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund trots vapenvilan, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Men här i Kiev är det en detalj i Putins uttalande som väckt kanske mest uppmärksamhet, i alla fall i sociala medier. Putin refererar till herr Zelensky och kallar honom vid namn, något han ytterst sällan gör, utan brukar ofta kalla den ukrainska ledningen för regimen, eller som i början av den fullskaliga invasionen, för ett gäng narkomaner. Lubnel Shanti, Kiev.
23: Ytterligare ett fall av hantavirus har bekräftats. Det är en av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från kryssningsfartyget Hondius som är smittad. Personen uppvisar dock inga symptom. Och totalt har nu 9 fall av hantavirus bekräftats, varav 3 personer har avlidit efter virusutbrottets start ombord på fartyget. Kvinnor från Sverige med den kroniska sjukdomen endometrios har rest till en klinik i Rumänien som utför en, enligt de europeiska riktlinjerna, riskfylld metod som kallas PSN, då nerver kopplade till livmodern kapas för att ta bort smärta. Det visar P3 Nyheters granskning. Och en av dem som P3 pratat med är Nathalie som hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
7: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
8: Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen.
9: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på.
8: Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar, oftast i samband med mens. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är mycket kritisk till PSN-operationerna eftersom det saknas bevis för att ingreppet faktiskt hjälper patienterna och att riskerna är stora.
10: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den här. Så stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv. Så att det här är bedrövligt att man ägnar sig åt det här överhuvudtaget.
8: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN. Men de har inte återkommit före publicering.
23: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. Och hör P3 Nyheters dokumentär om endometrios och operationerna i Rumänien som finns i vår app Sveriges Radio. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har visserligen minskat men ligger fortfarande på 35% enligt Arbetsförmedlingen. Och vi har träffat sexbarnsmamman Foss från Somalia som nu har fått sitt första jobb i stadsdelen Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting själv. Och jag kan betala själv min hyres. Det är också viktigt för mig.
24: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
25: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden, svenska, matematik och samhällskunskap.
24: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor. Foss är ensamstående med 6 barn. Hon gick aldrig i skolan i Somalia och har levt på bidrag i mer än 10 år.
26: Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
2: Jag kämpade mycket.
24: Foss berättar hur hon sökte många jobb men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Efter ett år av städning och studier är målet att Foss och de andra gårdsvärdarna antingen ska kunna matchas mot ett arbete inom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet framöver. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
2: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
23: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det kan dröja flera år innan de nya digitala nationella slutproven i skolan införs, vars syfte är att proven och betygssättningen ska bli mer rättvis. Visar Skolverkets bedömning som lämnas till regeringen idag och som Ekot tagit del av. Anders Håkansson, enhetschef på Skolverket.
6: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert. Det här är väldigt viktiga prov för eleverna och de måste kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.
11: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner efter omfattande problem att genomföra proven digitalt och kostnader på knappt 1 miljard kronor. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse för att betygen ska bli rättvisa. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
6: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med central rättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
11: Vilket år tänker ni er då att samtliga nationella prov ska vara digitaliserade och rättade centralt?
6: Det tycker vi är svårt att svara på. Vi ser ju att det ska bli en övergång som sker så snabbt som möjligt utan att forcera fram det här.
11: Och just pressen att bli klar i tid, det var en av orsakerna till att Skolverket då tidigare misslyckades med att digitalisera de nationella proven, enligt Anders Håkansson.
6: Det gjorde ju till exempel att vi inte kunde genomföra de tester av systemen som vi hade behövt göra för att säkerställa att systemet fungerar som avsett. Det har inte heller varit möjligt för skolorna att förbereda sig fullt ut.
23: Anders Håkansson på Skolverket, reporter Katarina Helmersson. Till Storbritannien nu. Premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av ett tungt bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång. Men Starmer tänker sitta kvar.
12: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. I think the right thing to do is to rebuild and show the path forward.
13: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer, när det just stått klart att socialdemokratiska Labour förlorat nästan 60% av de fullmäktigeplatser som partiet hade runt om i England och som var uppe till val i torsdags. Dessutom förlorar makten i Wales, där Labour varit största parti i mer än 100 år. Väljarna valde istället att stödja framför allt invandringskritiska Reform UK, men också de gröna och det walesiska partiet Plaid Cymru i de lokalval som många tolkat som en sorts folkomröstning om Starmer och hans regeringspolitik. Idag ska Keir Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Redan senare idag har en parlamentsledamot från Starmers eget parti hotat med att formellt utmana honom och få igång en process för att peta honom. Det som talar för att Keir Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat. Den person som många skulle vilja se är Manchesters borgmästare Andy Burnham, men han är i nuläget inte medlem av parlamentet och kan därför inte väljas. Nina Banner, London.
23: Till en början blir det soligt väder här hemma, varvat med moln på flera håll i landet. I Götaland tätnar sen molnen söderifrån och det blir även molnigt i Svealand under dagen. I södra Norrland varierande molnighet med utrymme för lite sol. I norra Norrland regn eller snö som långsamt drar bort norrut. Temperatur mellan 10 och 15 grader, men vid regn och i norra Norrland ner mot 5 grader. Nu ska vi blicka mot Norge, Elias.
1: Ja, precis. Och deras försök att stoppa svenska gängkriminella att etablera sig där. I slutet av förra veckan utvisades 3 svenskar med påstådd gängkoppling från Norge på livstid. Norska polisen har sedan början på året fått större möjligheter att utvisa utländska medborgare med kriminellt samröre utan att de är dömda för något brott. Expressens kriminalkrönikör och reporter Fredrik Sjöshult var här tidigare i morse så här om de utvisade svenskarna.
0: Vi vet egentligen ganska lite och det är så att det här beslutet motiveras ju inte vidare utan de skickas ju ut utan att ha någon möjlighet att överklaga och så vidare och då på livstid. Sen antar jag att det blir motsvarande som i Sverige att man kan gå till en förvaltningsrätt eller motsvarande och klaga på detta om man har synpunkter. Så då kanske det kommer fram lite mer. Men det är tydligt att Norge har identifierat ett hot här från svenska gängkriminella. Man hanterar det direkt och om man har följt det som har hänt i Norge så är det så att man är väldigt oroad över svenska kriminalitet, hur den tar sig över gränsen, hur man tar sig in i narkotikahandel, hur man tar sig in, hur det har uppstått också våldsamma konflikter, skjutningar direkt kopplade till de svenska gängen. Så det här finns en stor oro och nu väljer man att hantera detta på det här sättet.
1: Vi kan återkomma till det då, men alltså de här gängkopplingarna som beskrivs i ett kort pressmeddelande, vad de misstänks för, det är fortfarande oklart.
0: Ja, exakt vilka det handlar om och vad de har för bakgrund, för vi får ju anta här att det handlar inte om någonting de har gjort i Norge utan det här är information som har kommit från svensk polis och vi utgår ifrån och exakt då vad den svenska polisen har överlämnat, det är ju sånt som då ofta omfattas av sekretess, men det är tydligt att de här identifieras som möjliga problemkällor i Norge och därför utvisas de.
1: Och att de kan göra det utan att de har dömts för något brott i Norge. Hur kan det gå till? Vad är det för lagstiftning som man har där som gör det möjligt?
0: Egentligen har vi den lagstiftningen i Sverige också. Det har varit ganska uppmärksammat att i samband med MC-gängsfester så har det varit ett antal MC-gängsmedlemmar från Finland, från Danmark som har avvisats vid den svenska gränsen och också då fått ett återreseförbud att de får inte ta sig in i Sverige på 10 år. De har ju inte gjort något brott i Sverige. De har identifierats som i ett fall handlar om en ledande MC-gängskille från Finland. Han får inte återvända till Sverige och det komplicerar saken för honom för han är också lastbilschaufför så han kan inte heller utföra sitt yrke. Han har överklagat detta men han anses då utgöra ett hot mot säkerheten i Sverige om han vistas här. Men han har inte begått något brott här. Så det finns svenska paralleller här också som man kan dra.
1: Finns det en diskussion och jag tänker rättssäkerhetsfrågor kring det här?
0: Ja, och det går vi in lite i diskussionen om föreningsfrihet. I Finland, i Norge och nu i Danmark så har man ju en lagstiftning som gör att man kan förbjuda kriminella sammanslutningar. Alltså MC-gäng har det varit tal om då. Mm. Och det går ju lite ihop med det. Att det är, ja, men går det i föreningsfriheten, rättssäkerheten, vad är det för bevis som läggs fram? Men som sagt, jag tror att man får se längre fram vad det är för bevis som finns för att de här ska vara gängkriminella. Mm. Och sen, det kan ju handla om underrättelseinfo och då är det ofta hemligare. Än det kan också handlar om att de har begått brott i en kriminell kontext i Sverige. Då är det ju enklare för då är det ju offentligt i Sverige och kan ju också vara offentligt i Norge.
1: Och som du säger då, det här är ju något som det har varnats för, svenska gäng som etablerar sig utomlands. I norsk debatt har man varnat för det svenska tillståndet. Norges problem med gängkriminalitet och just den som kommer från Sverige, hur stort är det?
0: Ja, men det finns en stor oro för att narkotika kommer sökas eller kommer transporteras över gränsen. Och det är klart att den gräns som är mellan Norge och Sverige gör ju det ganska tacksamt för de som vill vara narkotikakurirer och forsla över stora mängder narkotika. Det har vi sett flera exempel. Det finns flera rapporter om hur svenska kriminella nätverk, företrädesvis Foxtrot, då, har varit involverad i narkotikahandel i Norge och narkotikasmuggling till Norge. De rapporterar om narkosaker och så vidare som har varit i rätten där. Det finns ju också, det var uppmärksammat i samband med att den så kallade bonusprinsen ställdes inför rätta nu så kom det ut ett antal böcker och en av de böckerna handlar om just hur Foxtrot finns i närheten av de kretsar som han har rört sig också. Så det finns en stor oro för just gängkriminella att de tar sig in i Norge. Det har också varit skjutningar som sagt som varit direkt kopplade till Rinkeby-konflikten i Sverige.
1: Och att de svenska gängen försöker liksom sträcka sina tentakler utanför Sverige, det handlar helt enkelt om att det finns en marknad där också.
0: Det är narkotikamarknaderna som hägrar. Det har vi sett även i Finland hur Rinkeby-grupperingen Dödspatrullen klev in och smugglade stora mängder narkotika till Finland och dömdes där också då för ett stort mål. Och det handlar om att ta narkotikamarknaden, inte bara då att agera i Sverige, utan Sverige har ju blivit någon slags exportland för gängkriminalitet med allt vad som följer. Och framförallt är det då narkotikan som gängen vill tjäna pengar på. Då vill man ta nya marknader och Norge och Finland kan vara aktuellt.
1: Fredrik Sjösult, Expressens kriminalkrönikör och reporter. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men den ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Göteborgs stad och det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i Bergsjön har tagit fram en ny modell för långsiktigt stöd till arbetslösa. Och Malia från Pakistan har fått sitt första jobb på det här sättet.
14: Jag tror att om hissen är rent, människor tänker att det är all rent. För att när de kom in, de blir glada att det är rent och okay, det är bra.
15: Trebarnsmamma Malia putsar noga på hisshandtaget. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen kallad 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden. Och tanken är att satsningen ska växa. Vi kommer dit snart. Sexbarnsmamman Foss från Somalia sopar upp gruset på golvet i porten bredvid Malias och hittar en trave kartonger som någon slängt utanför lägenheten.
14: Den är stora backen. Jag hinnade fram en dörren.
15: Hon har levt på bidrag i över 10 år. Jobbet som gårdsvärd är hennes första. Foss minns när hon fick sms:et. Hon skulle på anställningsintervju. Den här gången fick hon chansen.
14: Den här jobb finns 2 chanser. Samtidigt jobba och utbild. Det är viktigt.
15: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen.
14: Därför jag känner jätteglad.
15: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35 enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor. Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
14: Jag kämpade mycket.
15: Foss berättar hur hon sökte jobb på jobb men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Gårdsvärdarna i Bergsjön kommer från Somalia, Pakistan, Irak, Bangladesh, Etiopien och Guinea. Vissa har haft kortare anställningar, andra praktik, men ingen av dem har fått in en fast fot på arbetsmarknaden. 2 halvdagar i veckan sätter de sig nu i skolbänken i sina röda arbetskläder.
16: Det är en jättebra text. Vill du läsa lite eller?
18: Ja, jag heter Maliha och jag jobbar på Familjebostäder. Bra gårdsvård.
16: Nej, jag vet inte vad jag menar. Vad menar jag där? Jag måste ha gjort fel. Du har skrivit rätt.
15: Till skillnad från Foss, som inte gått i skolan alls i Somalia och inte klarat av grunderna i SFIN, har Malia gått gymnasiet och läser svårare svenska. Däremot så pratar både hon och Foss om att det är viktigt att jobba nära hemmet, eller framförallt nära förskolan. Tidigare var det Malia som hade ansvar för hushållsarbete och barn, men nu har hennes man som jobbar på Ericsson börjat ta ett större ansvar. Och då blir det lättare att jobba, säger Malia.
18: På början, jag visste inte vad jag kan göra eller inte, för att det var mitt första jobb. Men nu jag tror att jag kan. Jag kan göra båda saker tillsammans. Jag är stolt på mig själv. Ja.
15: Foss är däremot ensamstående med 6 döttrar. Hon berättar hur hon lagar mat på nätterna och springer hem på lunchen. Och hon säger att barnen hjälper henne mycket. Det var med dem som hon firade sin första lön.
14: Ja, jag ger alla mina barn 500 kronor. Och vi gick också en restaurang och vi ätit mat.
15: Vi tar spårvagnen in till centrala Göteborg och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att träffa Anders Johansson som är en av de drivande bakom pilotsatsningen 100 för Bergsjön.
3: Så va, jag var betrodd också så vi kommer in.
15: Enligt Anders Johansson är det unika att kommunala bolag och förvaltningar samarbetar långsiktigt för att ge deltagarna stöd så länge de behöver. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
25: Många av dem har ju en väldigt låg grund. De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden. Om vi pratar om svenska, matematik och samhällskunskap.
15: Efter ett år är målet att Malia och Foss och de andra gårdsvärdarna i Bergsjön antingen ska kunna matchas mot ett arbete genom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad, eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet när modellen sprids till fler kommunala och privata företag i Göteborg.
2: Jag är somaliska.
15: Sexbarnsmamman Foss tar fram mobilen. Hon visar ljus som hon tillverkat själv och säljer. Foss drömmer om att starta eget, men oavsett hur det blir så är det viktiga att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
2: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
15: Malia skrubbar bort en fläck på golvet i farstun med en diskborste. Hon tycker det är svårt att veta vad som händer om ett år. Kanske startar hon eget städbolag. Men egentligen verkar hon vilja utbilda sig inom IT.
18: Jag vill att göra med dator. Men jag kan fortsätta med städning också.
1: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg.
5: Bangkok, måndag. Det kan vara så att thailändarna håller på att få nog av oss utlänningar. Förra veckan gick premiärminister Anuttin Chanvirakun ut och lovade hårdare tag mot turister som beter sig illa och stör allmän ordning. De ska hanteras strikt enligt lagen, utan undantag, sa han. Utspelet kom efter flera uppmärksammade fall där turister haft sex offentligt. Bland annat ett franskt par på en strand i Phuket. I ett annat fall ska en spansk man och en peruansk kvinna haft sex ombord på en tuk-tuk. Samtliga greps och deporterades. Men det är inte bara sexet som sticker i ögonen. De senaste åren har en lång rad klipp blivit virala på thailändska sociala medier där man ser turister som startar slagsmål, trakasserar thailändsk personal eller bara beter sig arrogant. På diskussionsforum beklagar sig thailändare över faranger, som utlänningar kallas på thailändska, som beter sig som att inga regler gäller dem. Jag ser ganska ofta västerlänningar här i Bangkok som går in i mataffären i badkläder eller röker gräs öppet på trottoaren. De senaste åren har man genomfört omfattande razzior mot utlänningar för olagligt arbete, visumfusk, skenföretag och smuggling. Det har också skett tillslag mot svenskar med koppling till gängkriminalitet, narkotika och bedrägerier. Thailand är inte enda landet där turisterna tär på tålamodet. Från Japan till Spanien har vi sett allmänna protester. Samtidigt är turismnäringen mycket viktig för den thailändska ekonomin. Ungefär en femtedel av BNP och sysselsätter många. Det finns ett begrepp på thailändska som lyder kreng jai, som är svåröversatt men betyder ungefär att visa vördnadsfull omtanke. Det är en grundläggande kulturell instinkt som finns i många asiatiska samhällen och som går ut på att inte orsaka offentlig förödmjukelse, varken för sig själv eller för andra. Det är ett på många vis vackert koncept, men det kan också innebära att turister överskattar thailändarnas tålamod. Bara för att de ler eller inte säger ifrån betyder det alltså inte att ditt beteende uppskattas. En tumregel för alla turister, var man än är väl att föra sig som den gäst man är. eller att vända på perspektivet och föreställa sig för en stund hur vi hade reagerat om asiatiska turister i Sverige gick runt topless vid charkdisken på saluhallen eller knullade på Skrea strand. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
1: Vi ska snart höra direkt från fabriksgolvet i Kinas exportmecka Guangzhou. Exporten har kommit igång på allvar igen efter handelskriget med USA. Klockan har blivit 8:30, dags att få en sammanfattning av Ekots nyheter.
4: Iran har svarat på USAs senaste fredsförslag, men det avfärdas helt och hållet av USAs president Trump, som skriver på sin sociala medieplattform att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är dock inte känt. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Det är efter den ryske presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i helgen, då Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut. Enligt president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan. Ytterligare ett fall av hantavirus har bekräftats. Det är en av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från kryssningsfartyget Hondius som är smittad. Personen uppvisar däremot inga symptom. Totalt har nu 9 fall av hantavirus bekräftats, varav 3 personer har avlidit efter virusutbrottets start ombord på fartyget. Det kan dröja flera år till att införa digitala nationella slutprov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket kan proven, som ska vara en del av det nya betygssystemet, stegvis börja införas från år 2031, 2 år senare än vad regeringen föreslagit. Det visar Skolverkets bedömning som lämnas till regeringen idag och som Ekot tagit del av. I Storbritannien har flera i Labour krävt partiledare Keir Starmers avgång efter de stora bakslagen i lokalvalen, då Labour exempelvis förlorade nära 60% av de fullmäktigeplatser som partiet haft runt om i landet. Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Nu Carl B. Andersson med Ekonomiekot.
7: Som inleder med att Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt en ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
17: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
19: Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att få fler att flytta till jobb och att fler ska byta bransch. Myndigheten kan ge undantag till personer som bedöms ha lättare att få jobb. Men i normalfallet så får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Men det är omdiskuterat hur mycket hårdare krav på arbetslösa hjälper för att minska arbetslösheten. Att flytta till exempel har viss effekt, men den är ganska marginell, säger Annika Sundén, vice ordförande i Finanspolitiska rådet.
20: Det handlar ju om att de som är arbetslösa i Skåne, de skulle också vara arbetslösa i norr för att de saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Till exempel att man inte talar svenska tillräckligt väl eller har den yrkesutbildning som krävs.
7: Reporter var Anders Hjelmin. Nu i veckan besöker USAs president Donald Trump Kina. Handelskriget spås toppa dagordningen, men Kinas export har klarat sig relativt oskadd trots ett år av tullstrider.
8: USA vill göra det svårt för Kina, men vi är en stormakt inom produktion. Det går inte att förneka, säger Hu Xiangping, som äger en fabrik i ett industriområde i storstaden Guangzhou i södra Kina. Här tillverkas snabbmodekläder för export. När handelskriget mellan USA och Kina trappades upp till tullar på över 100% för ett år sedan, så stannade exporten till USA av. Men den kom igång igen när världens två största ekonomier minskade tullarna och slöt en vapenvila i höstas. Trots handelskriget ökade Kinas export förra året. Försäljningen till USA minskade, men exporten till andra länder ökade. Nu säljer vi mer till Europa än till USA, säger fabriksägaren Zhang Xuetang, som säljer gosedjur på Kinas största exportmässa. Samtidigt känner han och många andra exportörer jag pratar med en oro för att handelskriget ska eskalera på nytt.

0: Carl W. Andersson med Ekonomiekot den här morgonen. Vetenskapsradion, Gustav Klarin om kungsörnar.
1: Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året, 2025, så lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen påbörjades, skriver Naturhistoriska riksmuseet nu på morgonen. Antalet kungsörnar varierar normalt från år till år, framförallt beroende på tillgången på föda. Särskilt påtagliga är de cykliska svängningarna i smågnagarbestånden, som i sin tur påverkar antalet skogshöns, ripor, hare och andra smådjur som står på kungsörnens meny. Kungsörnens utbredning fortsätter att öka i hela landet. Finns nästan nu i hela landet. För den som förlorar jobbet eller sjukskrivs på andra sidan 55 så kan åldersdiskriminering göra det svårt att komma tillbaka.
2: Man har en förutfattad bild av att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
3: Maria, 59, fick lämna sitt tidigare arbete i samband med en lång sjukskrivning. Nu har hon sökt över 100 jobb utan att få napp. Med stigande riktålder för pension förväntas vi arbeta allt längre. Men nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet efterlyser ett annat fokus.
4: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
3: På företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad möter sköterskan Birgitta Borell Johansson många 55-plussare som oroar sig.
5: De är slitna i kroppen, kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna. Inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen. Men de ser heller inga andra utvägar.
3: Pernilla Willig är jobbsökarrådgivare på Omställningsfonden som stöttar kommun- och regionanställda som av någon anledning förlorar sina jobb. Ofta kan äldres kompetens och erfarenhet vara värdefull på ett helt nytt jobb.
6: Men självklart behöver vi draghjälp av arbetsgivare som ser vilken potential de här har.
1: Och mer om det här hör vi i Vetenskapsradion idag, reporter Ylva Karlqvist Warnborg. Nu blir Uppsala den tredje regionen i landet där man själv kan göra ett hörseltest. Syftet är att kötiden för att få hörselhjälpmedel ska minska, särskilt för de som bäst behöver hjälpen.
7: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt.
8: Anna Sundekvist-Sten är en av de första att göra självtestet i Uppsala.
7: Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
9: Varför kom du hit?
7: Därför att jag upplever att jag har fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
8: Anna fick kliva in i ett rum på audionommottagningen där det står självtest på dörren. Ta på sig lurar och dra igång testet där man markerar på en skärm att man hört en ton. Örebro var först i landet häromåret med möjligheten till självtest av hörsel. Sen kom Västmanland och nu Uppsala. Testet ska användas för triage, det vill säga hitta de patienter som behöver hjälp snabbast. På Örebro universitet forskar audionomen Erik Witte på hur bra självtestet fungerar.
10: Om man använder metoden i någon slags triageringssyfte eller screeningssyfte där man gör en enkel hörselmätning, då kan vi vara så gott som säkra på att resultatet stämmer i de flesta fall.
8: Köerna till audionomer är långa. Fram till nu har alla fått vänta lika länge.
11: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
1: Säger Agneta Nilsson Palm, verksamhetschef på audionommottagningen i Uppsala. Reportrar Monica Titor och Camilla Widerbäck. Så om naturgummi från gummiträdet, kriget mellan USA och Iran och blockeringen av transporter av olja genom Hormuzsundet fortsätter att påverka konsumenter och industrier över hela världen. Och priserna på naturgummi är på sin högsta nivå sedan 2017 när tillgången på oljebaserade gummiprodukter minskar, skriver nyhetssajten Nikkei.

0: Det här gynnar främst odlare i Thailand eftersom Thailand är det land som producerar överlägset mest gummi från gummiträdet i världen, följt av Indonesien.
1: Gustav Klarin med Vetenskapsradions nyheter, tack för denna morgon. Vi ska till Kinas exportmecka, staden Guangzhou nu. En stad som för ett år sedan gick på halvfart och tullkriget mellan Kina och USA stoppade exporten. Nu vittnar arbetare och exportörer om hur man kommit igång igen efter att länderna kommit överens om en vapenvila i handelskriget. Och man säger också att det främst är USA som fått betala för Donald Trumps tullar.
2: När du var här förra gången, då var det inte många arbetare här. Nu är det fler, 40-50 stycken. Hu Xuanping är klädfabriksägare i 50-årsåldern. När jag var här i hans fabrik för ett år sedan satt bara en handfull anställda vid symaskinerna. Och här borta har vi byggt ett stort lager, säger han, och pekar mot ett hörn av fabriken som tidigare var tomt, där kläder packade i plastpåsar nu ligger i travar på hyllor. Hu Xiangpings företag producerar för snabbmodeföretaget Shein och mest för den amerikanska marknaden. Samma är det för de flesta små fabrikerna här i industriområdet som därför har fått smeknamnet Shein-byn. Förra året var jag här mitt under brinnande handelskrig mellan Kina och USA. Importtullarna som länderna hade lagt på varandras varor var uppe i över 100%. Fabriker som den här såg hur beställningar avbokades och leveranser till USA blev strandade i Kina och betalningar från amerikanska köpare uteblev. Då var oron stor. Men under sommaren stabiliserade sig läget, säger Hu Xiangping, när vi lämnade stökiga och dammiga fabriksgolvet. Kina och USA enades om att trappa ner tullarna. I oktober möttes Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump i Sydkorea och pausade handelskriget. Beställningarna från USA började komma igen, berättar fabriksägare Hu Xiangping. Men handelskriget har påverkat oss, konstaterar han. Det finns en osäkerhet nu. Före tullarna kunde vi sälja mer och dyrare. Nu ökar företag klädpriserna i USA och för att tjäna mer pengar så försöker de få betala mindre till oss. Det har gjort att Hu Xiangpings företag börjat producera en del för den inhemska kinesiska marknaden. Och det råkar också vara den riktning som kommunistpartiet vill att Kina ska ta, bli mindre beroende av export. USA vill göra det svårt för Kina, men vi är en stor makt inom produktion. Det går inte att förneka, säger Hu Xiangping. Men jag känner helt klart en viss oro. Så vad är då facit ett år efter att Donald Trump började trappa upp handelstullarna på varor från Kina? Jo, den kinesiska exporten till USA minskade under förra året med 20%. Men Kinas export i stort ökade och när 2025 var över stod det klart att Kina under året slagit nytt rekord i handelsöverskott. Att de amerikanska handelstullarna inte tycks ha påverkat exporten beror på att försäljningen till främst Afrika och Sydostasien har skjutit i höjden. Strategin från Peking är att lägga sina ägg i många korgar och inte vara beroende av några få exportmarknader. Längs vägen i Shein-byn annonserar fabriker efter arbetare. Utanför en av fabrikerna sitter Tung på sin moped. Det är lätt att hitta jobb, säger han, för det finns massor att göra. Staden Guangzhou, där Hu Xiangpings fabrik ligger, är centrum för den kinesiska exportindustrin. Här hålls Kinas största exportmässa. I år har den lockat fler inköpare än någonsin från hela världen. För oss har inte så mycket förändrats på grund av tullarna, säger en man som är chef på ett företag som tillverkar utklädningskläder för bland annat den amerikanska marknaden. Han står i sin monter omgiven av olika djurkostymer. Jag tror att det finns ett behov i USA och det är det som avgör. Våra amerikanska köpare tycker att det är okej att de tar kostnaden och höjer priserna för konsumenterna i USA. Mässhallarna är fyllda av montrar med mjukisdjur, spel och dockor. 80% av alla leksaker som säljs i USA kommer från Kina. En av dem som köper är Chris Rubel från Dallas.
3: The tariff has nothing to do with the China people. They're still selling all over the world.
2: Handelstullarna berör inte kineserna. De fortsätter att sälja, säger han. Chris Rubel har importerat små presenter för barnkalas från Kina i över 30 år.
3: Hasn't hurt them one bit.
2: De amerikanska konsumenterna är de som betalar för tullarna, säger han.
3: Consumer in America is paying that tax.
2: Det är också bilden som trädde fram när jag pratar med exportföretagen här på mässan. Att det är USA och inte Kina som hittills stått för notan. Washington försöker just nu att rita om sin tullstrategi efter den amerikanska högsta domstolens beslut tidigare i år att Trumps globala handelstullar var olagliga. Beroende på hur Washington agerar ser Peking risken att en ny tullstrategi bryter mot vapenvilan. Och då kan handelskriget eskalera på nytt. I en monter en bit bort säger Joe Hongwei, försäljningschef på ett företag som gör badleksaker, att Donald Trump har misslyckats med det han föresatte sig, att förstöra för den kinesiska exportapparaten.
4: We can choose our way to handle it. I think it's our Chinese characters.
2: Vi hittar sätt att hantera det här. Vi kineser finner alltid en väg framåt, säger han. Men han tror inte att Trump kommer att ändra sig.
4: I don't think Trump will have big changes.
2: Donald Trump kommer alltid att försöka stoppa Kina, säger Joe Hongwei. Men inför det planerade mötet senare i veckan mellan Xi Jinping och Donald Trump i Peking har Kina den starkare handen, menar han. För vår ekonomi fortsätter att gå bra.
4: China have a good hand at the table, I think.
2: Moa Kärnstrand, Guangzhou.
5: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
6: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
7: Om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
5: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Svenska kommunslogans i P1 är tillbaka med en ny säsong.
9: Trevligt folk. Det kännetecknar väl Borlänge, så att säga.
10: Så fort man säger att man bor här, då är det första man tänker på i anstalten då.
11: Kumla. Har du åkt hit? Har du åkt dit?
12: Vad är det som är fräset i Sotenäs egentligen?
13: Nej, men det är väl dynamiken mellan företagande, turism men också livsglädje.
11: Svenska kommunslogans. Alltid i appen Sveriges Radio.
1: Dags för Kulturnytt nu, Hillevi Olsson, där vi ska få höra två recensioner.
14: Ja, men först, barn i Stockholms förorten Bagarmossen har släppt ett uppmärksammat podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
15: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt. Jag tänker på gifflarna som han skulle ha köpt.
16: Jag vill att aldrig ska hända igen. Vi tänker på dig.
15: Vi saknar dig.
17: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
18: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
19: Vi har väldigt mycket att säga om det här. Våra åsikter ska också tas upp.
20: Jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi. Att de får lära sig om att sådana saker händer.
17: Podcasten har blivit uppmärksammad i media. Och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
20: Vår lärare spelade upp vår podd. Hon började till exempel att gråta under vår dikt som var mot slutet. För att han var ju själv elev.
17: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Och barnen kommer att fortsätta prata om ämnen som de själva vill lyfta. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
19: Det är väldigt kul att prata om de så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
18: Man kan inte låta det vara så här. Man behöver prata om det. Alltså även fast det är jobbigt så behöver man fortfarande göra det.
14: Reporter var Ellen Cavallin. I sin omfångsrika debutroman Rotsaker skriver Lena Ahlgren Johansson fram livet kring skrivmaskinsfabriken Halda i Blekinge. Katarina Vikars har läst.
0: Rotsaker utspelar sig i huvudet på Harriet som är en del av den symbiotiska barndomstrojkan som är nära nog besatta av föräldrarnas arbetsplats, fabriken, och som ritar kryptiska kopplingsscheman över alla vuxna och deras förehavanden. Efter nedläggningen bor Harriet kvar och blir i romanens nuplan tidigt 00-tal en del av ett museiprojekt som ska dokumentera arbetet på Halda-fabriken inför en utställning. Jag är fascinerad både över Rotsakers omfång, 750 sidor, och dess anspråk. Och det här är ingen nostalgisk solskenshistoria, utan en taggig ihågkomst också över fabriksgolvets ondsinta skvallertackor och övergrepp som får pågå allt för länge och mammans verkande nacke. Lena Ahlgren Johansson har skrivit på Rotsaker i etapper i nära 20 år och som läsare ledsnar jag emellanåt. Den blir för putslustig i tonen och hade nog varit bekänt av några hårdhänta strykningar. Men i partier är den genomskådande briljant, speciellt i den andra halvan där gamla svek kommer upp till ytan, hämnd utkrävs och ungdomskärlek aldrig rostar. Banden mellan människorna skildrar hon med omsorg. Sverige är fullt av stängda fabriker i gamla bruksorter som tiden och tekniken sprungit förbi. Men aldrig förr har vi livet på en svunnen arbetsplats ägnats så många sidor som i Rotsaker. Och jag kan inte sluta fundera över de där barnen som år ut och år in oupphörligen lekte skrivmaskinsfabrik. Själv uppvuxen i skuggan av ett järnverk tycks det mig inte riktigt trovärdigt.
14: Katarina Vikars hade läst Rotsaker av Lena Ahlgren Johansson. Och så en filmrecension. De omåtligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny storfilm, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, vad är det här för film?
21: Ja, det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger på en serie populära fightingspel.
14: Hur bra var den då?
21: Ja, men det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Alltså, kolla, nu är de på banan med facklorna. Kolla, Johnny Cage går ner i spagaten. Kolla, Sub-Zero har en ny mask och så vidare. Men för mig då som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt.
14: Är det här alltså ett mönster som du sett kring tv-spelsfilmer?
21: Ja, tyvärr. Och i veckan kom trailern till Weapons-regissören Zach Kregers kommande Resident Evil-film. Och han har sagt att han älskar de spelen och vill fånga hur det känns att spela dem. Men så fort det då dyker upp något i hans trailer som inte direkt plockat från spelen så har ju fansen ändå lagt ut en slags bombmatta av negativa kommentarer över hela internet. Och det tycker jag är katastrofalt för den här genrens framtid. För vill vi ha filmer som vågar göra något nytt, inspirerat av det vi gillar, alltså utmanar oss och kanske till och med vill säga något, eller vill vi ha snabbmatsrullar lex Mortal Kombat 2?
14: Fatality. Tack Joakim Silverdahl som ger filmen 2 av 5 i betyg. Och det var allt för Kulturnytt denna morgon.
1: Och det är dags för väder med SMHIs Niklas Einevik. God morgon.
22: Ja, god morgon. Och det ser ut att bli en rätt så kylig och ostadig vecka i spåren efter helgens kallfront som drog ner över landet, och i Norrland så dröjer ett lågtryck med både regn och snöfall kvar. Ännu ett lågtryck rör sig från Tyskland uppåt nordost över Östersjön, och det innebär välbehövligt regn över södra och östra Götaland. Och mellan lågtrycket i söder och lågtrycket i norr så får vi över stora delar av Svealand och södra Norrland rätt så soligt väder, men det kan också vara någon eftermiddagsskur. Risken för skogsbränder den är stor eller mycket stor i ostligaste Svealand samt på Gotland, och risken för gräsbränder den är stor i mellersta Norrland. Som prognos till imorgon bitti. Södra Götaland inklusive Öland. Regn rör sig nu upp söderifrån men når väl Öland först framåt kvällen. På dagen 7-11 grader ostlig vind. I natt efterhand uppehåll och då 5-9 grader och nordvästlig vind. Norra Götaland omkring halvklart i eftermiddag mulnande söderifrån följt av regn på dagen 13-16 grader och svag vind. I natt i de västra landskapen efterhand uppehåll medan regn dröjer sig kvar i de östra landskapen. Nattemperatur 4-8 grader och en nordlig vind med friska vindbyar. Gotland. Halvklart och mulet och på dagen 13-17 grader och nordostlig vind. Sent ikväll så är det regn och framåt natten efterhand uppehåll söderifrån och då kan dimma bildas. 7-10 grader och ostlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand, halvklart och mulet och mest uppehåll. Dagstemperatur 12-16 grader och svag vind. Från ikväll så väntas regn söderifrån, men i västra Värmland och västra Dalarna ändå mest uppehåll och här i natt delvis klart. Nattemperatur 4-8 grader men i norra Dalarna ner mot cirka noll. Tilltagande nordlig vind i natt och i östra Svealand friska vindbyar. Hela södra Norrland halvklart till mulet och mest uppehåll och främst i Ångermanland så har det varit en del skurar under morgonen. På dagen 7-11 grader. Från kvällen klart till halvklart omkring 0 grader men under natten över Gästrikland och Hälsingland regn och här runt 4 plusgrader. I fjällen kan det förekomma lokalt snöfall. Mest svag vind. Hela norra Norrland, mulet och regn eller inlandet och fjällen snöfall. Från upp mot 13 grader vid kusten till enstaka plusgrader i fjällen. I natt över södra Lappland och Västerbotten uppklarnande och mot morgonen även i Norrbotten uppehåll. I norra Lappland regn eller snöfall som delvis kan vara kraftigt, minus 3 till plus 3 grader. Och vi har en ostlig vind som är början i söder vrider mot väst och har delvis friska vindbyar. Fram på dagen imorgon så rör sig lågtrycket över Östersjön upp mot Finland, men moln och delvis regn berör fortsatt delar av Götaland, östra Svealand och även Norrlandskusten. Snöfall och regn över norra Lappland drar sakta bort norrut. I övrigt så väntas rätt så soligt väder eller växlande molnighet. Klockan 8 då har det Stockholm 10 grader, Göteborg 9, Malmö 8, Karlskrona 9, Kalmar 10, Visby 9, Jönköpings flygplats 6, Norrköping 8, Karlstad 6, Gävle 7, Mora och Sundsvall 4, Östersund 2, Umeå 7, Vilhelmina 2, Luleå 8 och Kiruna 4 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet var preliminärt Horn i sydligaste Östergötland med minus 4 grader. God morgon från SMHI.
1: Snart om Hantaviruset. Två nya bekräftade fall kommer ni höra om i Ekot snart. Vi ska också höra om hur den svensk som fanns på fartyget där utbrottet skedde hanteras nu. Klockan 9:30 ring P1 som vanligt. Steffen Renklint, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Det ska bli kul att se vad ni har att prata om idag. 020-22-10-10 telefonnumret. Och jag står redo här att sända ifrån Umeå.
1: Ja, och vad har du på gång, Steffen? Vet du vad det programmet kommer
2: att
1: handla om?
2: Ja, jag tror att det kan handla en del fortsättning, en diskussion om alkohol, men kanske det här med hantaviruset får en del att vilja ringa in också. Det ser jag fram emot att prata om, det är bara att ringa. Vi kör igång alldeles när som helst.
3: Ytterligare två bekräftade fall av hantavirus. Trump kallar Irans svar på USAs fredsförslag för oacceptabelt och de digitala nationella proven i skolan kan dröja flera år till. Här är Ekot måndag morgon. Ja, ytterligare två passagerare från kryssningsfartyget Hondius har bekräftats smittade av hantaviruset. Men Världshälsoorganisationen manar till lugn och uppger att det inte handlar om en ny pandemi. Och Folkhälsomyndighetens biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård delar WHO:s bild.
4: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och och riskerar att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet, det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
6: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare, och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar. Erik Sturegård säger att man gjort någon typ av kontroll på alla passagerare ombord, där de testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom. Men han menar att ett negativt test ger en falsk känsla av trygghet.
4: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar, alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
6: 3 personer har dött sedan virusutbrottets start.
7: Reporter Helena Gailani. Iran har svarat på USA:s senaste fredsförslag, men det avfärdas helt och hållet av president Trump.
23: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta, eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i en ny intervju med amerikanska CBS att konflikten med Iran inte är över och att Irans anrikade uran måste avlägsnas. Anläggningarna måste monteras ner, säger han till CBS. Gina Lindberg, Washington.
7: Vi byter fokus till kriget i Ukraina och president Putins senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i helgen, då Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut. Men bedömare i Ukraina säger att Putin inte är redo att avsluta kriget.
24: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
25: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Men här i Kiev är det en detalj i Putins uttalande som väckt kanske mest uppmärksamhet, i alla fall i sociala medier. Putin refererar till herr Zelensky och kallar honom vid namn, något han ytterst sällan gör, utan brukar ofta kalla den ukrainska ledningen för regimen, eller som i början av den fullskaliga invasionen, för ett gäng narkomaner. Lubna Elshanti, Kiev.
7: Sverige nu. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har minskat, men ligger fortfarande på 35% enligt Arbetsförmedlingen.
3: Och vi har träffat sexbarnsmamman Foss från Somalia som har fått sitt första jobb i stadsdelen Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
8: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
9: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
8: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor. Foss gick aldrig i skolan i Somalia och har levt på bidrag i mer än 10 år.
10: Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
5: Jag kämpade mycket.
8: Foss berättar hur hon sökte många jobb men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Efter ett år av städning och studier är målet att gårdsvärdarna till exempel ska kunna matchas mot ett arbete genom social upphandling av städtjänster i Göteborgs stad. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Säger Foss från Somalia som reporter Anna-Karin Sivberg träffat. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven i skolan införs, vars syfte är att proven och betygssättningen ska bli mer rättvis. Det visar Skolverkets bedömning som lämnas till regeringen idag. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
12: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert. Det här är väldigt viktiga prov för eleverna och de måste kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.
13: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner efter omfattande problem att genomföra proven digitalt och kostnader på knappt 1 miljard kronor. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse för att betygen ska bli rättvisa. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
12: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med central rättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
13: Vilket år tänker ni er då att samtliga nationella prov ska vara digitaliserade och rättade centralt?
12: Det tycker vi är svårt att svara på. Vi ser ju att det ska bli en övergång som sker så snabbt som möjligt utan att forcera fram det här.
3: Skolverkets Anders Håkansson, reporter Katarina Helmersson. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av ett tungt bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
26: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
27: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer, när det just stått klart att socialdemokratiska Labour förlorat nästan 60% av de fullmäktige platser som partiet hade runt om i England och som var uppe till val i torsdags. Dessutom förlorar makten i Wales, där Labour varit största parti i mer än 100 år. Idag ska Keir Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Redan senare idag har en parlamentsledamot från Starmers eget parti hotat med att formellt utmana honom och få igång en process för att peta honom. Det som talar för att Keir Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat. Den person som många skulle vilja se är Manchesters borgmästare Andy Burnham, men han är i nuläget inte medlem av parlamentet och kan därför inte väljas. Nina Banner, London.
0: Och nu vidare till Radiosportens Per Karl.
11: Som börjar med handboll. Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma och spela i den danska andra ligan kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Höj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Höj var den danska ligans högst profilerade nykomling inför den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in i truppen, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnar IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalsförlust så står det alltså klart att Höj åker ur danska ligan efter bara en säsong och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska ligan. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Eurohockey-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1-förlust mot Finland och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
15: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
16: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
17: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
11: Emil Håkansson och Johan Bengts reportrar, häng med i appen Sveriges Radio så får ni truppen så fort den är uttagen senare idag. VM-premiären den är på fredag då Tre Kronor spelar emot Kanada och VM-turneringen den spelats i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan. De vann med 2-0 mot Real Madrid i El Clasico och har därmed ointaglig serieledning. 14 poäng före Real Madrid med 3 omgångar kvar att spela. Och klart är även att AGF Århus blir ligamästare i Danmark. Det är första gången på 40 år som de tar hem titeln.
0: Radiosportens Per Karl. Till en början bjuds vi på soligt väder varvat med moln på flera håll i landet. I Götaland tätnar sedan molnen söderifrån följt av regn under eftermiddagen. Det blir även molnigt i Svealand under dagen och regn i de östra delarna till kvällen. I södra Norrland varierande molnighet med utrymme för lite sol och i norra Norrland regn eller snö som långsamt drar bort norrut. Elias Wahlberg. Varsågod.
1: Ja, tack för det. Tack för den här morgonen, Julia. Vi har en ny vecka på gång. Vi kopplar väl upp Umeå, Steffen Renklent, en ny Ring P1-vecka som du ska inleda om en stund.
2: Ja, och inte vilken vecka som helst. Den här veckan ska vi faktiskt vara lite speciell, för vi ska köra igång vår valsatsning imorgon då vi vill ta in åsikter om vård. Så det kan väl passa på att puffa för alla ni som vi pratar om vårdfrågor ska vara med imorgon då vi lägger fokus på det. Det är en fråga ni har röstat fram som den viktigaste i valet. Men idag så kan vi ta lite vad som helst. Jag vet inte, har du något förslag Elias vad det ska handla om? Ni har haft ganska mycket frågor här på morgonen som kan vara ganska intressant. Jag tänkte på det här med tuffare kontroller av arbetslösa, hörde jag Ekot.
1: Ja, just det.
2: Sen det här med Sveriges elbråk med EU. Sverige passar elkabel till Danmark för att få använda flaskhalsavgifter till kärnkraft. Det kanske är någonting.
1: Du har lyssnat så duktigt,
2: eller
1: Steffen.
2: Hur? Mm. Och telefonnumret, kan du det?
1: 020-22-10-10.
2: Ja, det är bra Elias.
1: Oh, satte det.
2: Ja, men kvart kör vi igång.
1: Ja, härligt. Steffen Enklin tillbaka då. Vi tar hantaviruset då som vi har rapporterat om den här morgonen. Idag ska de sista passagerarna som varit ombord på kryssningsfartyget Hondius flygas hem till sina respektive hemländer. Det var ju det här fartyget som drabbades av ett utbrott av det här viruset som inte ska spridas så lätt mellan människor. 3 personer har ändå dött så här långt och den här morgonen har vi ju hört också om 2 nya bekräftade fall av smitta. Vi ska höra Ekots utrikesreporter Sara Heyman med det senaste från evakueringen.
4: Under gårdagen så evakuerades majoriteten av passagerarna, och det här fartyget ligger ju utanför hamnen, så de har förts in i småbåtar och sen i speciella fordon till flygplatsen, men inte in på den vanliga flygplatsen, utan de har då hämtats i speciella plan av sina respektive länder. Först ut var Spanien då, som körde transporterade passagerare till Madrid, men också flera andra länder, Frankrike, Kanada, Nederländerna bland annat, som också ska skjutsa hem andra passagerare till diverse länder. De sista ska flygas hem idag, sist blir Australien ser ut som. Och sen så ska 30 personer ur besättningen ta fartyget tillsammans med en sjuksköterska som går ombord tillbaka till Nederländerna, där skeppet ska desinficeras helt och hållet då.
1: Just det. Då man flyger hem de här personerna då alltså hur går det till? För de ses väl fortfarande som möjliga smittbärare?
4: Absolut, det gör de. Mm. Det finns ju alla möjliga skyddsåtgärder på plats där. Man har kunnat se på tv såna här vita dräkter där folk går runt, och de har fått kliva av båten med egen skyddsutrustning på. De har blivit avspolade. De har också bedömts av vårdpersonal ombord på båten, som ju klev på för länge sedan, som har bedömt dem innan de har klivit av. Som sagt, de flyger ju inga reguljärflyg eller så, så att det här hanteras med största försiktighet.
1: Och finns det personer med symptom bland de som nu ska flyga sen?
4: Ja, det har visat sig att det gör det. Igår eftermiddag, tidig kväll, så rapporterades fortfarande att inga symptom hade setts hos passagerarna. Men sen har det tillkommit en fransk passagerare som fick symptom på resan hem, och en amerikan som har testats positiv och en annan som har fått symptom. Mm. Så tre personer har då ändå visat sig, man vet ju inte, men symptom och testat positiv. Mm.
1: Så det kan fortfarande hända saker då helt enkelt. När kan man blåsa faran över för de personer som ännu inte har symptom? När är de out of the woods, som man säger på engelska?
4: Ja, Världshälsoorganisationen har ju nu rekommenderat karantän i 42 dagar för samtliga passagerare. Och man brukar säga att inkubationstiden är 6 veckor för det här andesviruset, som är den här varianten av hantaviruset. Det talas också om 8 upp till 9 veckor, men 6 veckor brukar vara det som gäller för andesviruset. Och då är det ju från när man exponerade, så det är ju egentligen inte från nu när man kliver av båten. Men det är väl när den här tiden är slut som vi kan säga att, som man vet säkert att de här personerna har klarat sig eller inte, så att säga.
1: WHO, de höll en presskonferens i hamnen på Teneriffa igår, där generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus ville dämpa allmänhetens oro, så här lät det.
6: This is not another COVID. And the risk to the public is low. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic.
1: Inte ett nytt covid, säger WHOs generaldirektör. Alltså risken för allmänheten är låg och man behöver inte vara rädd och få panik. Vi tar in Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. God morgon.
14: God morgon, god morgon.
1: Delar du WHOs bedömning här?
14: Absolut. Detta uppfattar vi inte som ett nytt covid. Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott. Mm. Samtidigt så ser vi ju allvarligheten här, att det kan ju mycket väl dyka upp några eller något enstaka fall till bland passagerarna som ju då har haft en mycket högre exponering eller utsatthet för risk för smitta än alla andra.
1: Ja, för det är ju ändå en smittkedja här som man behöver stoppa. Alltså att testa alla som har varit på det här fartyget innan man låter dem åka vidare, skulle det vara en möjlig väg framåt? Det kanske man har gjort.
14: Alltså man har ju gjort någon typ av kontroll av alla individer. Det handlar ju mycket om en symptomkontroll och se om man har några tecken på sjukdom. Ett test kan ju ge viss information. Det är klart att om man då har viruset, om man är tidigt i den här så kallade sjukdomsfasen, kanske till och med innan man har hunnit få symptom, som ju kan komma upp till kanske något dygn efter att man börjar få virus, då är det klart att då vet man att personen är sjuk. Samtidigt så kan ett negativt test ge en lite falsk trygghet, för att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test. Vilket gör att eftersom inkubationstiden är så pass lång så måste man ha andra sätt att hantera risken för att en person insjuknar under hela den här tiden. Mm. Och det är någon typ av isolering av individen, det sätt som är det bästa. Och framförallt följa upp med om personen får några symptom så att man kan testa.
1: Jag tänker det här utbrottet har ju ändå överraskat. Alltså virus utvecklas eller vad man ska säga. Alltså finns det en risk att man smittar, att det här smittar ännu lättare än man tidigare trott? Att de som har kommit i kontakt med de här personerna under deras resa hem också blir möjliga smittbärare? Jag tänker på flygpersonal till exempel.
14: Ja, du menar risken för att viruset hade förändrat sig eller muterat på något sätt. Vi ser ju inga som helst tecken på det, och det är ju klart en fråga som alltid dyker upp när vi ser den här typen av udda, ovanliga, allvarliga utbrott. Men nu har man ju kartlagt hela virusets genom, alltså arvsmassa, och där kan man se att det finns inga förändringar hos viruset som talar för någon ökad smittsamhet. Och sen kan man ju också säga att med så pass många personer på en så pass liten yta som den här båten har utgjort, det rör sig om cirka 170 personer inklusive besättning, så är det ju totalt sett, även om fallen är väldigt, väldigt allvarliga och personerna som drabbas av sjukdomen riskerar att bli väldigt allvarligt sjuka, så är det ju totalt sett ganska få fall, vilket ju stämmer överens med en sjukdom med ganska låg smittsamhet. Så att det finns inga tecken på det överhuvudtaget. Det som är viktigt för att undvika en sån risk är ju att vi håller nere antalet individer som smittas. För det är klart att skulle man få ett stort utbrott, om vi tänker tillbaka på covid till exempel med många miljoner personer som smittas, då ökar ju också risken att viruset kan mutera. Här är det väldigt få antal som har blivit smittade, vilket gör att risken i nuläget är väldigt låg, även om det går inte helt att utesluta den risken.
1: De här personerna, då de kommer till sina hemländer då, alltså hur kommer de att hanteras? Vi hörde om karantän här bland annat.
14: Ja, olika länder har ju lite olika sätt att hantera ner på detaljnivå, men principen uppfattar jag kommer vara densamma, det vill säga att någon typ av isolering eller karantän under den här tyvärr ganska långa inkubationsperioden med uppföljning av framförallt de personerna utvecklar symptom och provtagning och omhändertagande i samband med det. Men alla personer ska omhändertas på ett sådant sätt så att man kan känna sig säker på att om personerna insjuknar så har de i sin tur inte smittat någon annan under den här inkubationsperioden. Mm. Och självklart så måste de få det stöd och den sjukvård de behöver, för att om de insjuknar så är det ju i många fall en väldigt, väldigt allvarlig sjukdom. Mm.
1: Andra personer som varit ombord på den här båten har ju lämnat under tiden, bland annat en svensk som ska ha gjort det redan i april. Är det en person som ni från Svenska Folkhälsomyndigheten har koll på?
14: Ja, men så här går det ju till i samband med internationella smittspårningar. Att vi får information via det här internationella hälsoreglementet och WHO om att en person har befunnit sig ombord, i det här fallet på en båt. I vanliga fall rör det sig ofta om flygplan och liknande. Och då kontaktar vi regionalt smittskydd som i sin tur har kontakt med den person som behöver följas upp. Och vi har ju inte direkt kontakt med individen, utan det sköts via regionens smittskydd. Men vi diskuterar ganska löpande med smittskyddet och vi uppfattar att personen och smittskyddsarbetet, att hela situationen är omhändertagen på ett sätt som inte innebär någon risk för någon smittspridning och att personen får det stöd och de råd och rekommendationer och de instruktioner som behövs i det här läget.
1: Just det, kan du säga konkret vad det innebär då? Alltså, är det en person som sitter i karantän just nu?
14: Karantän är ett speciellt ord, men det handlar ju om att ha en isolering som gör att man inte riskerar att smitta någon annan, och det uppfattar jag, ja.
1: Okej. Sara Heyman, du har ju bevakat global hälsa länge. Såna här nyheter om virusutbrott, det är ju ny klump i magen som många får sen pandemin då. Alltså, kan man säga någonting om samhällets hantering av såna här virusutbrott nu? Alltså, tas de på större allvar nu på grund av det vi såg under förra pandemin?
4: Ja, alltså smittutbrott har ju tagits på allvar tidigare också, men att WHO-chefen själv, Tedros Ghebreyesus, åkte till Teneriffa säger en del, tänker jag. Också, för han har ju så att säga inget att göra där mer än att prata inför publik, och han har också skrivit och uttalat sig särskilt till befolkningen på Teneriffa med det här som vi hörde delar av, för att lugna befolkningen där och också tacka för samarbetet och så, för det här är ju en stor apparat där det ska koordineras. Ett 20-tal länder samarbetar med Världshälsoorganisationen, EU:s smittskyddsmyndighet och nationella myndigheter. Man har förra året uppdaterat de här internationella hälsoreglementen, IHR, efter covid-19, där man nu har en bättre beredskap för bland annat pandemilarm. Och man jobbar ju vidare med den här pandemikonventionen som sitter väldigt långt inne och få till, eftersom att länderna inte är överens om hur den ska se ut och hur det ska finansieras, ett mer solidariskt system där alla ska få tillgång till provtagning och läkemedel och vaccin och så i kommande pandemier. Men det är ett arbete som är på gång i alla fall. Och inte minst media är ju mer på tårna förstås när det gäller virusutbrott. Så det många har gjort nu är ju snarast kanske tvärtom det som vi också hörde här, och säga, försöka lugna och säga att det här är inte en ny covid-19.
1: Ja, just det. Erik Sturegård, vad säger du? Media är med på tå, har virusmotståndet fått en mer offensiv inställning som du tror att vi kan ha nytta av nästa gång vi ser en stor virusspridning?
14: Ja, men så här, det är klart att vi som jobbar på de olika inom olika organisationerna som hanterar den här typen av utbrott, både nationella smittskydd och regionala smittskydd och internationella smittskyddsorganisationer, vi har ju fått väldigt mycket erfarenheter under covid-19-pandemin. Vi har insett, eller i den mån vi har förstärkt kan man säga, det internationella samarbetet för att hantera den här typen av utbrott. Mm. Och sen är det klart att det blir ju en stor mediebevakning av den här typen av händelser. Mycket, kanske delvis beroende på pandemin, men också för att det är ju en väldigt ovanlig, allvarlig och lite spektakulär händelse som självklart renderar ett stort intresse. Mm. Samtidigt så vill jag bara, om jag hinner, påpeka att vi tar det på väldigt stort allvar, och att vi och internationella organisationer jobbar så mycket med detta är ju just för att allmänheten ska kunna känna sig trygga.
1: Erik Sturegård, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Vi hörde också Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Den här veckan drar årets upplaga av Eurovision Song Contest igång. Storfavoriter att ta hem hela tävlingen, det är Finland. Det märks i ett Eurovision febrigt Helsingfors.
18: Very happy. We've been waiting for this a long time. When we heard, we were so excited that we could see them, and yeah.
19: Och för 15-åringarna Sofia och Milla, som precis fått sin korta stund med artisterna, är känslorna starka.
20: Yeah, you look very happy.
19: I am. Precis som många andra fick de upp ögonen för Peter Parkonen och Linda Lampenius i samband med att deras låt inte bara vann Finlands motsvarighet till Melodifestivalen tidigare i år, utan också skrev historia genom att få flest röster någonsin och med god marginal överträffa tävlingens tidigare röstrekord.
20: So was it as you imagined?
18: Yeah, definitely. I was so, like, I'm so happy right now.
19: Och det som särskilt imponerar på de 15-åriga fansen Sofia och Milla är Linda Lampenius fiolspel.
18: Linda is talented, like very talented.
19: Vi hade ingen aning om att ett sånt instrument kunde vara coolt, säger de.
18: Yeah.
19: Men det är otroligt. Det låter så bra.
18: It's amazing. It sounds so good.
1: Och hela det här reportaget signerat vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan finns i vår app och på webben sverigesradio.se/p1morgon. Anna Iversen var producent för den här sändningen. Nyhetsproducent var Emil Östman. Patrik Annerud, sändningskoordinator, Ove Smedberg och Marie Persson skötte tekniken. Nishtman Irandust och Fabian Sigurd var reportrar. Elias Wahlberg heter jag. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. Ring P1 nu.
2: Varmt välkomna till Ring P1 här med mig, Steffen Renklint i Umeå. Ny vecka. Och det är, men det är samma telefonnummer, 020-22-10-10. Ni ska ringa för att vara med här. Vad vill ni prata om? Det finns ju mycket att välja ifrån. Dagens rapporteringar till exempel. Det skulle kunna vara det här med tuffare kontroller av arbetslösa. Eller kan det vara Sveriges elbråk med EU? Eller är det det här med Hanta-viruset som ni vill prata om? Det är bara att ringa 020-22-10-10. Vi ska börja med Ninni Dahlbäck i Lund. Hallå, hallå.
7: Hallå, hallå.
2: Hej, vad har du på hjärtat?
7: Jo, jag skulle vilja tala lite om regeringens nya socialpolitiska så kallade reform. Man kallar det reform och jag tycker man använder det här ordet väldigt vårdslöst. Det gäller alltså att sänka biståndet, det ekonomiska biståndet, det som också kallas för försörjningsstöd. Man vill minska det.
2: Eller socialbidrag har det också kallats, va? Alltså i folkmån,
7: ja.
2: Lite så.
7: Mm. Ja, just det.
2: Mm. Bara så det vi förstår, är så det är bistånd till, alltså inom Sverige, så att säga, till personer. Så.
7: Ja, just det. Mm. Mm. Det är två professorer som har granskat, två professorer i socialt arbete som jobbar i Stockholm och Malmö, som har granskat uttalanden från Ulf Kristersson och socialministern Tanja, tror hon heter. Mm. Och där säger man ju att där ger man intrycket av att det är lätt att få ekonomiskt bistånd. Det är det inte. Man blir väldigt väl kollad vilka tillgångar man har. Och om man får det här biståndet beviljat, för närvarande är det 5 000 kronor för en ensamstående person när hyra och el är betalt. Mm. Behöver man något extra bidrag för exempelvis att laga en cykel eller tandvård, då får man ansöka om det också extra. Det finns liksom inga marginaler för några andra utgifter än det allra, allra nödvändigaste. Och sen ger man också intrycket av att det är stora barnfamiljer som får bistånd. Men det är mest ensamstående män som får bidrag. Och det här försörjningsstödet, det har sjunkit väldigt mycket de senaste åren. Det var som den statistik som jag har sett, det var ganska högt då, 1996. Mm. Men så... nej, sen har det sjunkit och är väldigt, det har sjunkit hela tiden.
2: Ja. Så ja. Vad är din poäng här?
7: Att regeringen vill framstå det hela som att det är lätt att få bistånd. Att det är bättre att leva på bidrag än att jobba.
2: Mm. Men det menar du att det inte är?
7: Nej, absolut inte. Mm. Ulf Kristersson, han har sagt så här. Den höga invandringen och den dåliga integrationen har lett till ett enormt stort utanförskap. Där människor som skulle kunna jobba istället lever på bidrag år efter år. Mm. Men så går det inte till att man bara kan leva på bidrag år efter år. Och där måste Arbetsförmedlingen jobba för att hjälpa dem som är arbetslösa.
2: Ja, nu verkar det ju som att man har skärpt kontrollen här av arbetslösa från Arbetsförmedlingens håll. Hörde jag här på nyheterna i morse, jag vet inte riktigt vad det kan leda till för hjälp, men förhoppningsvis att få fler kommer i arbete. Tillbaka till biståndet, så Dagens ETC, de hade gjort en koll på detta. Under 24 så var det totalt 14 hushåll i Sverige som fick 40 000 kronor eller mer i bidrag. Jag vet inte, det låter ju som, nu är det ju bara 14 hushåll då i Sverige, men det var ju ändå 40 000 eller mer.
7: Men man kan inte stapla bidrag på försörjningsstödet. Alltså, vi säger en stor barnfamilj med 5 barn. Det var ju ett exempel då som de tog fram som hade 46 000 i bidrag, och det låter ju fruktansvärt mycket. Men i den här summan, 46 000, ingick bostadsbidrag, barnbidrag och barnstillägg. Ja. Och det är ju legitima bidrag, så att säga.
2: Alltså det tycker inte du är att stapla bidrag på varandra?
7: Nej.
2: Nej.
7: Alltså, jag är rädd att liksom regeringen vill få det till att folk har lätt, att det är lätt att få försörjningsstöd. Mm. Men det är det inte. Det är ett krav. Det är krav på det. Det är krav på att man ska söka jobb. Att man ska ha någonting på gång. Praktik eller utbildning. Mm. Och man måste sälja värde. Alltså om man har några smycken hemma eller man har några kända tavlor. Jag vet inte hur det
2: man
7: är
2: kan inte sitta på ett stora tillgångar och samtidigt få
7: nej,
2: detta.
7: Nej.
2: Ninni, vi ser om fler har tankar kring det här. Vad fint att du kom in med ett inlägg ändå i denna fråga. Jag hoppas att det kan bli en diskussion.
7: Från de som verkligen jobbar med detta så man får lite mer liksom, kött på benen.
2: Ja, ja, men okay, då var det tack. Fint. Då, eller ni som inte håller med. Ninni Dahlbäck, tack så mycket i Lund där, och ni som lyssnade på detta, ringarna 020 22 10 10. Björn Bernhardsson i Stockholm, hallå.
8: Hej.
2: Tjenare, du vill också kommentera något politikerna har gjort.

0: valdagen. Så att om ena laget tar en borta, men så tar det andra borta och en också, så blir det jämnt. Så bara men, så men, vi vet läget nu, och det tycker du är knäppt.
1: Ja, det är knäppt, alltså flera saker. Men om man säger så här, det utgår ifrån att vi har block. Men det är inte säkert att vi har i varje beslutsfråga. Det är faktiskt så att några är politiska vildar, andra kan ju kanske inte följa partipiskan i alla frågor. Så att varför ska man liksom räkna det som block hela tiden?
0: Mm.
1: Ja, och dessutom är det ju så att de representerar ju oss. De här 349 ledamöterna, de istället för att vi ska gå och göra folkomröstning om varenda fråga. Mm. Utan de är våra representanter. Alltså borde alla de rösta. Det är ju konstigt om man gått ner till 349 från 10 miljoner, så tycker jag. Så att,
0: ja, men jag fattar. Men hur tänker du då?
1: Då tänker jag så här. Ja. Okej, jag har ett förslag till Andreas Norlén. Utveckla ett system, ett datasystem, där man kan rösta med bank-ID för de som inte kan närvara. Dessutom, nummer två, de ska kunna lämna en fullmakt till en kompis, kollega eller så. Låt säga att man kan tillåtas göra en fullmakt åt en annan, så att säga. Mm. Och det tredje är att man ska kunna förtidsrösta. Så man vet att jag inte kan vara där på fredag, men jag är där på onsdag, så kan jag gå in till Norlén och lägga min röst i förväg. Dessutom så ska den här röstningstavlan, jag vet inte om den går att se på webben, men den ska absolut ligga på webben live när de röstar. Så att både folket, men också den som inte kunde närvara, kan se att den rösten hamnade rätt. Så att säga.
0: Björn,
1: så att den går ju lös. Jag
0: tyckte det här lät som ett himla konkret förslag och en lösning, så att säga. Jag tänkte på det när du sa med det digitala, att man ska kunna rösta på distans då med BankID. Tänk om hur säkerställer man att det inte är kapat av någon främmande makt då, den rösten?
1: Ja, för det första så ska det bara vara i undantagsfall, de som inte kan närvara. Så de kanske är i minoritet, men dessutom ska de kunna verifiera och se att det blev på rätt röst.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Så att, och kan man inte, så kan man lämna fullmakt. Det blir väldigt svårt att kapa. Dessutom bygger vi våra system på att vi har bank-ID, och det är det ingen som säger att det ska kapas. Det går säkert att lösa.
0: Jag tycker
1: det
0: att det här
1: liksom
0: låter som
1: bank-ID, fullmakt, förtidsrösta och visa tavlan. Ja.
0: Björn, alltså väldigt konkret. Jag vet inte om någon kan egentligen motargumentera här, men det hade varit roligt att höra. Ring 020-22-10-10. Ha det så bra, Björn.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack.
1: Ha det gott.
0: Ja, det är sant. Hej. Vi drar till Arvlinda, Gagnef. Lars-Olof Andersson har vi med oss där. Hallå, hallå.
2: Hej, hör du mig?
0: Jajamän, hör dig.
2: Ja.
0: Himla tur det är med att du vill prata om kommunikationssamhället.
2: Just det, Arvlindan heter
0: det. Ja, Arvlindan var det. Ja, just det.
2: När det gäller kommunikationssamhället, när det gäller samhällsstörningar vill jag prata om, då lever vi i en farlig tystnadskultur.
0: Mm-hmm.
2: När internet slutade cirka 14 timmar i vår by, Arvslindan, i Gagnefs kommun, 2 på natten i fredags där, till 16 ungefär samma dag. Jag ringde min operatör som ville att jag skulle felsöka mitt hus. TV fungerar inte, ej heller paddor eller digitala tidningar. Ingen koppling till banken, ej telefonnummer sökningar eftersom vi inte har någon telefonkatalog längre. Va? Mm. Jag åkte till Borlänge, där har mitt här i fritidshus, alltså, där har lägenhet på 2 timmar. Och där fungerade allting. Sen när jag åkte tillbaka går jag runt och frågar med grannarna överallt, och det är samma fel och alla skruvar på sina apparater, så de blir ännu mer fel än innan. Och vi har olika operatörer också, så att jag vill inte säga någonting om just min operatör. I huvud taget så ringde jag till kommunen, fick svar att de vet inte alls vad det är något fel, och de har inte fått något klagomål. De kopplade mig till Dalakraft. De visste ingenting. Ingen hade klagat heller. Jag ringde lokalradion. Han visste inget. Ingen hade klagat. Jag frågade om han kunde gå ut med ett meddelande. Det kunde han inte, för han hade inga bevis. I min upprördhet kom jag med ett okvädningsord när jag trodde att jag var frånkopplad. Jag vill bara be om den journalistens ursäkt, för det var olyckligt bara.
0: Ja, ja.
2: Men till saken, samhällsstörningar.
0: Mm.
2: Söka telefonnummer gick inte. telefonkatalog finns ju inte. Varna grannar om grannsamverkan gick ju inte via telefonen.
0: Jag förstår det. Men, och om vi tar det till

0: vart vill du komma då? Vad är...
1: Då vill jag komma till att jag har jobbat med de här sakerna. Jag jobbade i Räddningsverket en gång i tiden. Det här med skydd mot olyckor. Det finns en lag om skydd mot olyckor. Då ska man ringa kommunen i första hand. Men att radion inte heller kan gå ut med att säga att det är så här, så att vi ska ligga skruvas under våra apparater hela tiden. Det finns många gamlingar som blir utan och jag kan inte nå banken. Jag kanske skulle köpa aktier den dagen eller vad som helst.
0: Det blir problem.
1: Ja, det blir ett jätteproblem. Man finns
0: men, liksom. Jag ska bara säga det här med radion. Att jag kan förstå, alltså det blir ju problem om inte radion har tillräckligt med uppgifter. Alltså man kan ju inte gå på en enskild och säga att det är ett stort problem. Då måste man dubbelkolla lite grann uppgifterna. Så jag kan förstå att radion resonerade på det viset, så man inte går ut med felaktig information. Men...
1: Det är därför jag ber honom om ursäkt.
0: Ja, men Lars-Olof, du har ju rätt där. Det här behöver ju liksom komma ut, om det, alltså, eftersom det nu verkar vara så att det var ett större problem. Men vad tänker du? Vad ska vi göra åt det här då?
1: Alltså jag tänker på civilt försvar och lagen och skydd mot olyckor. Hur kan vi varna varandra om det nu är, det är ju krig ute i världen och vi vet ju inte om vi blir anfallna. Och här finns det inget, liksom, ingen som bryr sig, och jag vet fortfarande inte vad som hade hänt under hela de här 14 timmarna. Jag tycker det är roligt.
0: Jag fick härifrån, en kollega här skickade precis, SVT har rapporterat om att man ska kunna få så kallad nationell roaming, att operatörerna, telefonoperatörerna, skulle ge det när allt annat läggs ner då på något vis. Har du hört talas om det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag är 77 år, så jag är pensionär och inte så där jättebra på alla de här.
0: Det är som att de ska kunna slå på det då på något vis, en nödlösning liksom. Ja, jag har inte hört talas om det heller, men det var ju, det kanske finns något där, men uppenbarligen funkar det inte i din situation då. Du var ute, hur länge fick du vara utan då?
1: Det gjorde ju inte det med mina grannar heller. Nej. De hade andra operatörer, och alla operatörer vill inte höra om att det måste vara någonting större. Och att jag ska leta och ligga på golvet och ta fram massa siffror och sånt där.
0: Ja, men du, det låter ju inget bra det här. Alltså, men jag hoppas att det blir någon ordning på detta, att fler lyssnar och kanske tar till sig, jag vet inte. Men du får också kolla med...
1: Det är ju någonting för myndigheterna, framförallt då den nya myndigheten som heter Myndighet mot Svar.
0: Ja, just det. Ja, men vi tar det med oss, och så ser vi om det blir fler som vill prata om det här. Det kanske är fler som har varit med om samma sak. Lars-Olof, tack så mycket för att du ringde in.
1: Ja, men tack själv.
0: Tack, hej. Nu tar vi ett samtal, ett lokalt samtal blir det för mig som står här i Umeå. Bernt Olofsson, du ringer också härifrån. Vad vill du prata om?
2: Jag vill att vi ska bojkotta Eurovision.
0: Jaha, varför då?
2: Jag fattar inte. Att Israel kan slakta hur många människor som helst utan att få några konsekvenser.
0: Det var ett hårt ord, så att slakta har de ju inte gjort faktiskt per definition.
2: Ja, det är tusentals. Det rör sig alltså om 70 000 människor. Och många är barn som inte alls är med i något krig.
0: Ja,
2: nu... Jag fattar inte att inte Sverige kan... För Sverige har ju till och med vapenavtal med Israel.
0: Mm.
2: Och så ska vi vara med och hylla.
0: Ja, det har ju kritiserats deras agerande. Men de anser ju att de försvarar sig då, Israel. Men okej, du tycker i alla fall på grund av detta att Israel inte ska få vara med i Eurovision. Och därför bör alla bojkotta Eurovision. Det är din åsikt då?
2: Ja, precis. Jag tycker att vi som individer ska bojkotta med att inte delta i omröstningar och så vidare. Visa att jag fattar inte att vi inte har... Det blir åtal om någon ställer ut äpplen framför en riksdagsman. Men Israel, de får bete sig hur som helst utan att det får några konsekvenser. Det finns ingen som...
0: Konsekvenser finns det väl ändå, med tanke på hur mycket alltså, olika länder runt om i världen har reagerat på liksom, kriget och parterna, liksom, hur det ageras där. Och vill få stopp på kriget också.
2: Sverige har inte reagerat. Sverige har inte reagerat. Och sen är det som att nöjesvärlden, den kan få, och idrottsvärlden, den kan ha som helt andra moraliska kompasser. Jag förstår inte varför vi inte kan stå upp för att fred ska råda. Och Israel är så totalt överlägsna när det gäller sin krigsförmåga. Så det är, jag tycker att det är en slakt. För de överdriver.
0: Ja, du tycker det, men det tror jag inte alla håller med. Men du, Bernt Olofsson, det är ju därför det är bra att vi har ett sånt här program så alla kan få ringa in med sin åsikt. Ni som inte håller med Bernt, ring gärna 020-22-10-10. Bernt, vi ger plats för dina åsiktsmotståndare. Eller det kanske finns någon som tycker samma sak.
2: Jag tycker att Felisa gör det bra som säger att hon inte tycker. Jag tycker också att de artister och länder som bojkottar, de högaktar jag.
0: Ja, men vi har förstått var du står någonstans i frågan. Tack så mycket för att du var med. Nu släpper vi på andra här i programmet. Det är alltid roligt att få en het diskussion om sådana här viktiga frågor ändå. Det är ju ändå demokrati i sin essens. Marta Nässén, Stockholm. Hallå, hallå.
3: Hallå.
0: Hej, jag hörde detta av en kollega. Det var ju faktiskt så att det var ju Thomas förra veckan som programledde och då uppmanade 100-åringar att ringa in med anledning av att David Attenborough fyllde 100 år. Och då, du hörde detta?
3: Ja, jag hörde detta och satt och väntade på att någon 100-åring skulle ringa. Men när det inte hände så ringde jag och då var det lite för sent för programmet på fredag.
0: Ja, men nu får du vara med.
3: Ja.
0: För du är 100 år.
3: Jag är 100 år. Om 4 månader är jag 101.
0: Oj. Alltså jag tycker ändå att det är coolt. Jag måste få säga det. Jag tycker det är coolt.
3: Ja.
0: Tresiffrigt.
3: Ja, precis, precis.
0: Ja, men tycker du det är speciellt också?
3: Nej, jag gör inte det. Jag förstår inte att alla människor tycker det är som speciellt att bli 100 år. Men när man är mitt i det och för alla åren därefter så känns det inte så märkvärdigt.
0: Nej, nej. Nej, men tänk vad mycket liksom, alltså, det är inte säkert man lever så länge. Alltså, det kan hända saker längs vägen. Man kan bli sjuk eller allt möjligt. Så är det väl därför man tycker det är så häftigt när någon lever till att bli 100. Ja. Att liksom, ja, man har...
3: det är ju sant. Ja. För att min dotter har ju gått bort och det är ju 20 år sedan. Mm. Så jag har ju varit med om det också.
0: Ja.
3: Men ja, jag vet inte. Jag har det bra och flyttar dagarna på.
0: Ja, det är bra. Men du, får jag fråga dig? Alltså, för förra valet då gjorde jag en intervju med någon, den äldsta väljaren i Västerbotten och sen tog jag den yngsta också och försökte jämföra deras olika perspektiv. Det är ju valår i år, så jag måste nästan fråga dig, alltså, hur tycker du att Sverige fungerar nu för dig som 100-åring?
3: För mig fungerar det bra. Jag har det bra jag tycker det går bra. Och sedan bryr jag mig inte om hur det sköts, för att det har jag inte med att göra och kan inte göra någonting åt det heller.
0: Jo, men, du kan ju rösta.
3: Ja, det har jag gjort klart. Jag kan inte gå och rösta för jag ser för dåligt. Det är mitt stora problem, det är att jag ser dåligt.
0: Ja, jag förstår.
3: Men så länge jag kan klara mig själv någorlunda så är jag nöjd.
0: Ja. Bor du hemma?
3: Nej, jag bor hemma och sköter mig själv. Jag har hjälp med städning, men det är allt.
0: Ja. Ja, du, Marta, det låter ju som att du har det väldigt bra. Vad härligt att du kände att du ville ringa in här och berätta om detta.
3: Ja. Ja.
0: Vad tror du att alla har det lika bra då? Som är i din ålder?
3: Nej, det har man det inte, för att många kan ju vara sjuka och många känner sig ju väldigt ensamma, har jag hört. Men det gör inte jag. Jag mår bra i min ensamhet och sedan kan jag ju gå ut varje dag och det gör jag. Och vi har jättefina parkvägar här som jag kan gå på och då träffar man alltid någon som pratar med en och sådär. Det tycker jag är trevligt.
0: Ja, så härligt att höra och så viktigt också att få höra. Det är inte samma för alla.
3: Nej, så
0: alla röster
3: inte.
0: Är viktiga att få höra så vi får lite perspektiv på saker och ting. Tack så mycket, Marta, för att du var med.
3: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och fortsätt lyssna. Ha det gott. Hej då.
3: Ja, tack. Hej, hej.
0: Vi ger oss till Åmål där vi har med oss Thomas Lindström. Hallå, hallå.
4: Hej.
0: Hej. 100 år. Det vore väl något att fylla, va? Tänk om vi kunde bli så gamla.
4: Det var inte dumt.
0: Nej, då har vi ja, man hoppas ju i alla fall att man kan få må så bra som Marta verkar göra. Men det var inte det du ville prata om. Du vill prata om något annat.
4: Ja, det här kvittningskaoset som de hittar på.
0: Ja.
4: Och det är bara en... de har riktat strålkastare mot något helt annat än vad som skulle ha skett om de inte hade fuskat med de här två som gick och röstade i alla fall. För då hade regeringen förlorat det här valet. Den röstningen.
0: Omröstningen, ja. För det var två vildar som från SD som röstade med oppositionen så att säga i den här frågan.
4: Ja, som var utkvittade som gick och röstade ändå då.
0: Mm.
4: Men om de inte hade gjort det, då hade fokus legat på att vi har fått en minoritetsregering i Sverige idag. Och det är det de försöker då riktigt strålkastra bort ifrån. Vi har alltså en regering som inte har majoritet i riksdagen idag.
0: Mm.
4: Och det är alltså Ulf Kristersson som försöker att ha i det här narrativet att de är enade och alltihopa fram till valet. För han vill inte framstå som att tappa majoriteten, han tappar makten i riksdagen.
0: Ja, just det.
4: Det är det som har skett.
0: Ja, ja.
4: Och att ingen journalist i hela Sverige tagit upp detta tycker jag är helt otroligt alltså.
0: Ja. Ja, det är ett intressant perspektiv på det. Nej, jag håller med dig. Jag har inte hört just den vinkeln på det hela. Men det har ju pratats om att de här två vildarna rustade med oppositionen. Ja. Det har det ju pratats om en del.
4: Mm. Och hade jag varit SD eller tidigare regering så har jag gjort likadant. För de försöker att få det här till att framstå att vi har en enad höger hela vägen fram till valet. Och det har de inte nu. De är en minoritet. Nej.
0: Vad tror du då? För det är inte helt ovanligt. Det kan ju bli så. Vi har sett andra länder där man har minoritetsregeringar. Att man får liksom, har svårt att få till en majoritetsregering. Vad tror du? Kan det vara framtiden för oss? Så funkar det bra?
4: Ja, det tror jag inte är så bra. Men just att journalister inte tagit upp det. Det borde de sätta ner i en grupp och tänka efter. Varför är det så? Varför funkar det så dåligt? Försöker de mörklägga? Står de på en sida? Står de på riksdagen och regerar? Eller regeringens sida? Eller journalister? Det kan jag inte tänka mig.
0: Man gör väl sitt bästa för att sälja in sitt alternativ. Det gör väl båda sidorna, tänker jag.
4: Visst.
0: Ja. Men du Thomas,
4: ja.
0: Bra, då har ju du lyft detta då. Då tar vi det här med oss vidare in i detta snack. Vi har med oss, du får ha det så bra Thomas. Stanna kvar och lyssna för vi har en till åsikt i detta. Ja, hej.
4: Ja,
0: Solna, i Solna har vi med oss Nissam Kimonen. Hallå, hallå.
5: Hejsan, hej.
0: Hörde du det här Thomas hade att säga?
5: Ja, jag lyssnade. Alltså jag håller med Thomas måste jag säga överlag. Men jag... Jag tänkte bara kommentera på det här med att i och med att jag läste på Aftonbladet häromdagen att tydligen så är det röstning en gång i veckan ungefär i riksdagen och att det som norm är ett 50-tal frånvarande ledamöter vid varje omröstning och att det i sig är liksom sjukt problematiskt när man har liksom en 350 folkvalda representanter som får en 90 000 i månaden för att representera folket och att de på avgörande dagar en så stor andel som är frånvarande. Självklart ska det finnas utrymme för att folk är sjuka och folk vabbar och så vidare.
0: Ja.
5: Men att man har tagit in i system att en så stor andel inte är där den dagen i veckan när de ska vara där. Och den dagen i veckan som de får väldigt mycket betalt för att vara där. Det är ju liksom, det är ett helt annat problem i sig liksom, som man skulle behöva liksom, ta itu med. Och som vi som liksom... Som röstar, jag är inte svensk medborgare så jag får inte rösta till riksdagsval. Men de som röstar borde liksom kräva mer av sina ledamöter och förvänta sig mer.
0: Att de ska vara på plats och så menar du?
5: Ja.
0: Alltså, men vad tänker du om de är sjuka och sådär då?
5: Nej men självklart så ska det finnas ett verktyg för dem att kunna medverka trots det. Men när det är liksom som norm att en sjättedel av riksdagen är frånvarande vid varje omröstning. Det är att tvivla starkt på att det är en sjättedel som är sjuka eller har giltiga anledningar. Mm. För andra har ju liksom, det finns ju ledamöter som har andra uppgifter som, liksom, som kan vara utomlands och så. Men 50 stycken till är på veckovis.
0: Mm.
5: Det kan inte liksom... De kan inte alla ha giltig anledning. Det finns ingen möjlighet i det.
0: Ja.
5: Alltså det är aldrig godast funkat på en arbetsmarknad om på avgörande dagar då arbetsplats är en sjättedel frånvarande.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men jag fattar. Jag såg att du hade... Jag tänker vi nöjer oss med detta så tar vi och går vidare med ett sista samtal från en annan person. Ska vi säga så?
5: Får jag bara kommentera på det Bernt sa tidigare också från Umeå kring det här med Israel och Eurovision.
0: Alltså, och det här, kan vi hålla oss till ett ämne per inringare så blir det i alla fall rättvist, tänker jag. Ska vi säga så? Du får ta det en annan
5: gång.
0: Bra.
5: Jag får ringa in en annan gång.
0: Ja, det får du göra. Just. Men tack så mycket, Nissan, för att du var med. Hej.
5: Tack.
0: Vi hinner med Ulf Nilsson på detta viset när vi avrundar samtalen med ett ämne. Var, vad säger du, Ulf? Vad vill du prata om?
6: Jo, det är ju kunskapskanalen. Jag är helt emot att SVT lägger ner den. För att det är ju liksom där som de intressanta programmen finns.
0: Jaha.
6: Det är ju det här ja, det är sparpaketet då som de motiverar det med.
0: Ja, och det tycker du är fel. Då skulle man spara ner på något annat enligt dig då?
6: Ja, det är väldigt likriktat utbud i kanalen i SVT. Så att, om man inte är intresserad av dokusåper eller matlagningsprogram och så har man liksom inte så mycket att titta på där överhuvudtaget.
0: Det tycker du inte?
6: Nej, det tycker jag verkligen inte. Och det finns ju alla de här reklamkanalerna. De kör ju sitt utbud. Och då gör SVT sin version på samma tema istället för att ta med lite mer intressanta program som har fakta inriktning då, dokumentärprogram.
0: Ja.
6: Det saknar jag oftast i
0: tittar
6: SVT.
0: Du...
6: Och då har ju Kunskapskanalen varit en bra, ett bra alternativ då. Men nu ska man ta bort den också. Då...
0: Ja.
6: Ja.
0: Men det verkar inte vara så många som håller med dig. För orsaken vad jag kan förstå är att det är för få tittare. Så det verkar inte vara så många som tycker som du.
6: Ja, det kan jag inte uttala mig om. Men jag tycker att det är om man tittar på utbudet i kanalen så, ja, så kan det inte vara nödvändigt att ha så likartat utbud som reklamkanalerna har.
0: Jag får härifrån en kollega skriver in här till mig att innehållet ska tydligen flyttas till SVT 2, Urplay och SVT Play. Så de där programmen du gillar kanske bara kommer att finnas kvar ändå i, fast på andra kanaler.
6: SVT Play säger du?
0: SVT 2, ja, alltså... Urplay och SVT Play. Skriver SVT i ett pressmeddelande. Ja, vi får se vad det blir där i framtiden. Om det inte rättar till sig och du har fortfarande åsikt i denna fråga får du ringa in igen. Vad tror, vad
6: säger, men jag tycker också... De har ju... Vad tror du?
0: Ja, men ska vi säga så ser vi om det ordnar upp sig eller om det blir dåligt så får du ringa in igen.
6: Jag vill lägga till det också att numera så betalar man ju licensen via skatten.
0: Ja.
6: Så att man borde ju få lite mera att säga till om ändå.
0: Ja, men du, bra. Då fick du det sagt också. Ulf, jag måste runda av programmet här.
6: Ja, tack.
0: Okay. Ja, tack så mycket. Hej. Ja, det är så att vi fortsätter även imorgon så det finns mer tid för åsikter. Grejen är att det är ju så att vi har fått er att välja de viktigaste frågorna i valet för er. Ni har fått rösta fram och då imorgon så drar vi igång denna satsning med fokus på era viktigaste frågor i valet. Imorgon handlar det om vården. Då kommer jag stå utanför Sollefteå sjukhus som blivit en symbol för neddragningar. Men ni kanske vill prata om något lokalt exempel där ni bor eller om ni vill prata om det i stort inför riksdagsvalet i år. Vad tycker ni? Telefonnumret är ju förstås 020-22-10-10. Och tiden är precis som vanligt. Och samma kanal också. Jag som jobbar idag heter Steffen Renklint, producent Erika Dahlgren. I Slussen Julia Hansson och Daniel Nijim, ljudtekniker Bo Andersin och digital redaktör Elias Olander. Och vi hörs som sagt imorgon igen. Kom till Sollefteå sjukhus eller ring in till programmet 020 22 10 10. Vi vill höra era åsikter om vården.
7: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
8: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
9: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
10: Centralvakten.
9: Vi ska till anstalten i Borås.
11: Vem skulle du träffa, sa du?
12: Thomas Persson.
9: Där har man fått göra om sin verksamhet.
13: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
9: Runt om på fängelser så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
13: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
9: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor. Han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
8: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
7: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare 2 som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Hej Pernilla!
16: Hej! Det är fantastiskt nu så här års ju.
15: Du, jag tycker vi kan skänka en liten tanke till alla de här växtjägarna som har faktiskt tagit hem de här roliga växter från främmande kontinenter.
16: Mm. Och på köpet så fick vi blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide inte minst. Mm. Såna där invasiva växter som vi kanske inte vill ha längre.
15: Så är det kanske. Vissa växter har tagits in och de har vuxit lite bättre än vi hade tänkt oss. Men det är det vi ska titta på idag, eller hur?
16: Jajamän, idag ska vi prata om invasiva växter. Eller som vi också kallar det här avsnittet, hjälp, jag har fått parkslide.
17: Välkommen till Trädgården med Pernilla
15: och John.
17: En podd från Sveriges Radio.
18: Ja, om en halvtimme ska vi be oss ut i trädgården med Pernilla och John. Och idag ska det som sagt handla om invasiva växter. Hu. Men nu närmast. Första delen av Nikotinkriget. En granskning från Ekot av Daniel Öhman.
19: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar med hjälmar och långa skägg, bankar frenetiskt på cigaretten med något som ser ut som hammare av plast. De vill stoppa rökningen och tycker att politiken gått vilse med förbud och lagar. Aktivisterna vill att världen istället ska beat smoking like the Swedes. Jag heter Daniel Öhman.
20: Det här är Nikotinkriget, en granskande serie i 6 från Ekot. Om lögner, lobbyism och världspolitik. Där en svensk innovation, en liten vit påse fylld med nikotin, spelar huvudrollen. Och där nästan alla medel är tillåtna. Första delen.
21: Let me begin my questioning on the matter of whether or not nicotine is addictive.
19: Det är den 14 april 1994 och de verkställande direktörerna för 7 amerikanska tobaksbolag är kallade till kongressen för att vittna om tobakens skadeverkningar.
21: Let me ask you first, I'd like to just go down the row. whether each of you believes that nicotine is not addictive.
19: Det finns en klassisk bild från den här utfrågningen där direktörerna, alla män, högtidligt höjer den högra handen i färd med att avlägga vittneseden.
10: I believe nicotine is not addictive, yes.
21: Mr. Johnston.
19: De lovar att tala sanning.
12: Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction.
21: Take that as a no. And
19: direktörerna sitter längst fram i salen, uppradade längs bruna skrivbord fyllda med vita pappersark och lågt sittande mikrofoner. En efter en lutar de sig fram och säger att nikotin inte är beroendeframkallande.
10: I believe nicotine is not addictive.
12: I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive.
10: And I too believe that nicotine is not addictive.
19: Men allt är ett skådespel. I verkligheten har de stora tobaksbolagen i årtionden känt till att cigaretterna de säljer är skadliga och beroendeframkallande. Och till slut kommer sanningen fram.
22: No, we're in a nicotine delivery business.
23: And that's what cigarettes are for,
22: most certainly.
19: Cigaretten, det är ett effektivt sätt att leverera det beroendeframkallande nikotinet till kunderna.
23: A delivery device for nicotine. Put it in your mouth, light it up. And you're gonna get your fix.
19: I de utdragna domstolsprocesserna som följer tvingas tobaksindustrin steg för steg avslöja sina lögner.
24: This morning, the United States filed a lawsuit in federal court in Washington DC against the major cigarette companies.
19: Det visar sig att tobaksindustrin skapat en manual, en playbook.
24: The companies that manufacture and sell tobacco have waged an intentional, coordinated campaign of fraud and deceit.
19: Strategin sammanfattas kanske bäst i ett dokument daterat 1969. Där står det:
25: tvivel är vår främsta produkt eftersom det är det mest effektiva sättet att konkurrera med den samlade kunskapen hos allmänheten.
26: According to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
19: Tobaksbolagens strategier bidrog till att fördröja hårdare regler och förbud, samtidigt som miljontals av deras kunder dog av tobakens skadeverkningar.
24: It has been a campaign designed to preserve their enormous profits, whatever the cost, in human lives, human suffering. And in medical resources.
27: Cigarettes are the only consumer product which when consumed kill half of their regular users.
19: På Världshälsoorganisationen WHO arbetar sydafrikanen Derek Jach i början av 2000-talet. Han är WHO-chefens högra hand när det gäller tobaksfrågor.
27: Our guest today is an expert on tobacco issues.
19: Derek Jach är den som leder WHO:s arbete mot icke-smittsamma sjukdomar. Och han har i flera år arbetat för att få till stånd en internationell konvention som ska bekämpa rökningen.
28: The tobacco companies had a clear and explicit plan to try and thwart the efforts of WHO to introduce tobacco control policies worldwide.
19: Och i den här inspelningen från 2001 beskriver han tobaksbolagens strategi för att försöka motarbeta dem.
28: Paying consultants to sow doubt about the quality of research on direct or indirect effects of tobacco.
19: Tobaksindustrin anlitade forskare som ifrågasatte sina oberoende kollegor, gav bidrag till tankesmedjor som startade kampanjer mot nya regler och förbud och skapade konsumentgrupper, gräsrotsorganisationer som i själva verket betalades av tobaksindustrin.
29: Världshälsoorganisationen WHO antog idag en internationell konvention mot rökning.
19: Men efter att tobaksbolagens metoder avslöjats lyckas Världshälsoorganisationen driva igenom en konvention mot tobak som medlemsländerna till slut accepterar.
29: Och alla 192 medlemsländerna ställer sig bakom bland annat åldersgräns, förbud mot tobaksreklam och rökfritt i offentliga lokaler.
19: I framtiden ska tobaksbolagen hållas på armlängds avstånd från folkhälsopolitiken.
0: Derek Yach sammanfattar strategin i tre kärnfulla meningar.
1: Demonize the industry, tax it through the roof, ban all forms of marketing.
0: Svartmåla industrin, sätt skyhöga skatter och förbjud all marknadsföring. Och nu händer det faktiskt grejer.
2: Det står nu klart att det blir rökförbud på svenska restauranger från den 1 juni nästa år.
0: Land efter land börjar införa rökförbud. Inte bara i offentliga miljöer, utan även på restauranger och barer. Sverige är ett av de första länderna.
2: Det beslutade riksdagen i eftermiddags med stor majoritet. Bara Moderaterna och någon enskild folkpartist röstade emot.
0: 2005 blir det förbjudet att röka på krogen i Sverige. Rökrummen fasas ut från arbetsplatser och det blir mer eller mindre tabu att röka i närheten av barn och gravida. Det blir med andra ord svårt att vara rökare och allt svårare för tobaksbolagen att rekrytera nya kunder.
3: A federal ruling today says major tobacco firms violated racketeering laws and deceived the public for years about smoking hazards.
4: I USA så har en domstol beslutat att flera stora tobaksbolag i annonskampanjer ska informera allmänheten om att de länge medvetet har ljugit om faran med rökning och hur beroendeframkallande nikotin är.
0: Och tobaksbolagen, som i så många år hävdat att cigaretter inte är särskilt farliga, erkänner att cigaretterna är beroendeframkallande, skadliga, rent av dödliga. Men det är inte tobaken eller nikotinet i sig som är problemet, hävdar tobaksbolagen.
5: It's actually the burning of tobacco that causes the production of the vast majority of the harmful chemicals that cause smoking-related disease.
0: Nu vill de erbjuda sina kunder mindre farliga alternativ till cigaretterna. Och nya rökfria nikotinprodukter, e-cigaretter, vapes, ser dagens ljus.
6: No spill, no mess, no fuss. Logic Pro
0: with pre-filled capsules. De kallar det harm reduction, skadereducering. Harm reduction är ett ord som traditionellt används i vården av narkotikamissbrukare. Ni vet, rena nålar till heroinister så de slipper smittas av HIV och andra sjukdomar. Och metadon så de lättare kan stå emot abstinensen. Nu vill tobaksbolagen se en liknande strategi när det gäller tobak.
9: One of the world's largest tobacco companies is showing off its latest tech.
0: Mest av alla satsar tobaksjätten Philip Morris, kända för allmänheten framförallt genom sina cigaretter Marlboro.
5: So it's heating the tobacco and it's coming through here.
9: It's called IQOS.
0: I mitten på 10-talet lanserar Philip Morris IQOS.
9: Not an e-cigarette nor a vaping device. Instead, it's known as a heat not burn product.
0: En sorts e-cigarett där tobaken värms upp men inte brinner, vilket ska göra att man får i sig nikotinet men inte tjäran och många andra skadliga ämnen i tobaken.
5: The company says a pen-like product creates an aerosol that's less toxic than cigarette smoke and poses less risk of disease.
0: Derek Yach, som lämnat VO för en karriär inom det privata näringslivet, noterar de här förändringarna och blir nyfiken.
11: Well, I just written an article looking at what are the likely benefits of vapes and these products. It was, as I said, it was 10 years ago. Mm-hmm. And I was shocked at how my own knowledge had not actually kept up with what was happening on the science side.
0: Han har en tid varit missnöjd med hur kampen mot rökningen går. De nya förbuden och tuffa reglerna som följt i kölvattnet av tobakskonventionen har visserligen fått rökningen att minska världen över, men inte alls i den takt han hoppats på. Han blir bjuden till Genève. Där har ett av världens största tobaksbolag sitt huvudkontor.
11: And that led to the discussion with the team at Philip Morris, who then invited me to come and visit.
0: Det är 2015 när den nu 60-årige sydafrikanen Derek Yach kliver på ett flyg från New York.
11: And I realized this was going to be a really tough experience both personally and professionally to meet directly with the CEO Philip Morris. And that's what I was thinking on the plane over.
0: Han som nyligen var tobaksindustrins värsta fiende är på väg för att möta VD:n för Philip Morris International.
11: And I had no idea what I was going into.
0: Han är nervös.
11: What would happen if I bump into one of my tobacco control colleagues?
0: Och Philip Morris högkvarter ligger i Genève, som alltid varit en central mötesplats för alla som verkar i den offentligt finansierade hälsosektorn.
11: Do I just lie or do I tell them I'm actually off to a meeting at Philip Morris International, which for them would have been a total freakout.
7: So how did the meeting go?
11: Well, the first meeting was a little bit odd. I mean, this was a great chance to meet the CEO. We were both kind of sparring from a distance. And he was puffing away on his heated tobacco product the whole time. But what he was saying was something I never thought I'd hear somebody say it. The explicit commitment that the company aimed to end the sale of combustibles.
0: Få andra har större anledning att tvivla på att det Philip Morris vd säger är sant. Han vet från egen erfarenhet hur mycket tobaksindustrin har ljugit genom historien.
11: I wouldn't say I believed them until I actually started seeing the infrastructure of the R&D facility.
0: Men det han ser när han senare besöker deras labb, pengarna man satsar, hur man rekryterat en massa folk från läkemedelsindustrin för att jobba med produktutveckling, gör att han börjar tro att de menar allvar.
11: Certainly led me to believe this is a very serious transformation. I can't see why you would not want to believe it's going to happen.
9: The CEO of Philip Morris International, the company behind Marlboro cigarettes, told the BBC the company could stop producing its conventional cigarettes and replace them with smokeless cigarettes.
0: 2016 tar Philip Morris steget att publikt säga det som tidigare var otänkbart. Cigaretterna ska fasas ut och ersättas med rökfria produkter.
8: We produce a product that causes disease, and I think the primary responsibility we have once the technology is available is to develop products like this and commercialize them.
0: Derek Yah bestämmer sig. Han vill samarbeta med sin tidigare fiende. För om Philip Morris menar allvar med sin satsning, bedömer han att det kommer rädda många liv.
11: I was willing to take the risk because if you were going to go that direction, we would save more lives than anything else I'd ever done before.
0: Och det är harm reduction, skadereducering, som är målet. Att erbjuda rökare mindre skadliga alternativ till rökning.
11: And at some point the CEO said, well, you know, we've got to stop talking and what do you think could really be done to accelerate the progress around harm reduction? And I raised the question of a foundation.
0: Tillsammans skapar Philip Morris och Derek Yah en ny stiftelse, Foundation for a Smoke-Free World.
24: Trying to stop smoking for 30 years.
0: Stiftelsens mål är att stötta forskning som bidrar till omställningen från cigaretter till rökfria produkter.
13: We are still seeing millions of people die worldwide. We have to do better. With you by my side,
0: how can I... Derek Yah blir stiftelsens ordförande och Philip Morris utlovar nära $1 miljard i bidrag de kommande åren.
11: The fact that there was at last a funding source for people who explicitly wanting to address harm reduction was very valuable.
7: But it's a big change. Like I read an article from, I think it was NPR from, but
11: yeah.
7: You described there the anti-tobacco formula like this, demonize the industry, tax it through the roof, ban all forms of marketing. It's a big shift.
11: It's a huge shift. And, you know, I and that's why I'm saying there's a mixture of having to deal with your own emotional response to this and trying to keep objective about what you're seeing happen in the real world.
0: Och stiftelsen får inte det mottagande han önskat.
7: What happened?
11: I'd describe it as a massive onslaught that was way beyond anything that I expected.
0: Istället för jubel möts stiftelsen med ett kompakt motstånd från stora delar av forskarvärlden. De tror helt enkelt inte på Philip Morris motiv. Att de vill hjälpa rökare att sluta. Det här, hävdar kritikerna, handlar bara om att flytta världens fokus från förbud och lagar och locka kunder till företagets nya produkter.
14: The foundation really involves the key tactics the tobacco industry uses to secure political influence.
0: Derek Yachts tidigare arbetsgivare, Världshälsoorganisationen WHO, säger att man inte tänker samarbeta med stiftelsen och uppmanar regeringar och organisationer som jobbar med hälsofrågor världen runt att inte heller göra det.
7: How did you feel about this? How did you tackle it?
11: I had to increase my swimming every day. I'm a swimmer. And I not only increased my swimming, but I also increased swimming in ice water. So I swim at water at 0 degrees centigrade in the winter. And found that actually bolstered my capability to take whatever they threw at me.
0: Det kan ändå tyckas ironiskt. Derek Yach var en gång den som ledde kampen mot tobaksbolagen, som krävde att de skulle hållas borta från folkhälsopolitiken. Nu behöver han simma i isvatten för att orka med kritiken från sina gamla kollegor. Så frågar jag, är det inte så att han själv förvandlats till en del av det han en gång varnade för? En betald front genom vilken tobaksindustrin kan driva sina intressen.
7: So you don't think that you turned into one of these front groups you warned about back then?
11: I don't think so.
7: Why not?
11: Because I think I'm pretty open and transparent about what my relationships are. You know, you've asked me how did I link to Philip Morris? Have I visited BAT? I can tell you as well, I do consult to a range of other smaller companies. I'm not going to go into all the details.
0: Han är väldigt öppen, säger han, men vill inte gå in på detaljer exakt hur hans kopplingar ser ut.
11: I would say that in an ideal world, you want complete transparency about the sources of funding and how it works and where it goes and so on. I think if you're in a world where you have dark forces operating on all sides, that often becomes even more cloudy.
0: I en värld där alla sidor använder sig av fula knep kan det vara svårt med full transparens, anser Derek Yach. För honom som individ gäller att kunna se sig i spegeln och garantera att han arbetar för folkhälsan.
11: I think you've got to look at yourself in the mirror every day and say, our net balance, are you doing what is in the best interest of public health as opposed to just being self-serving?
0: Och är det något han ångrar, säger han, så är det att han inte tidigare fattade att det skulle gå så mycket fortare att bekämpa rökningen om rökare erbjuds alternativ. För, säger han, lösningen fanns där, mitt framför ögonen på dem, redan för över 20 år sedan när han arbetade med tobakskonventionen. En svensk kollega berättade att många svenska män fick sitt nikotin från snus istället för cigaretter och att det lett till att man lyckats minska både rökningen och lungcancerfallen dramatiskt.
11: So he first came to see me at WHO in the late 90s and said, you know, we've got this snus product. It helps explain why Sweden's got the lowest cancer rates in Europe. And you really need to think about how you include it in the framework convention and not denigrate everything we're doing.
0: Men Derek Yach lyssnade inte på kollegan då, utan avfärdade som ännu ett försök från tobaksindustrin att flytta fokus. Blanda bort korten.
11: And I must say my response, like so much of my colleagues, was to fail to actually take his input seriously because he came from an industry where he was representing some of the industry interests.
0: Det här ångrar han idag.
11: And over the years I've come to deeply regret that because yes, I think we would probably save more lives by using vapes and nicotine pouches and heated tobacco products than by almost any other public health intervention that I know of. And I've worked in global health for 40 years and looked at all of these.
7: Does that mean that you now see like tobacco companies as part of the solution?
11: I see the tobacco companies' products as part of the solution.
0: Och ska det visa sig. Snuset ska få en ny chans. Bara i ny kostym.
10: Well, what I'm talking about, ladies and gentlemen, is Zen. This is what it looks like.
0: En svensk innovation. Ett tobaksfritt snus fyllt med nikotin.
10: Zen is a tobacco leaf free nicotine product.
0: Och smaksatt med friska attraktiva smaker. Förpackat i en liten vit påse. Ska ta världen med storm. Och för nu ska det vita snuset få hela världen att quit like Sweden.
10: They're like so white. It's like...
12: Du har hört första delen av Nikotinkriget. En granskning från Ekot av Daniel Öhman. Musik och ljuddesign Ludvig Jansson. Arkivklipp från C-SPAN, 60 Minutes, World Vapors Alliance, Public Health Law Center, World Chronicle, Philip Morris, BBC, Foundation for a Smoke-Free World, NPR, WebSearch Medicine, Outlaw och Sveriges Radio. Programmet är från maj 2026. Philip Morris International skriver till Ekot att Philip Morris ambition är att fasa ut cigaretterna och att idag går 99,5% av deras forsknings- och utvecklingsbudget till deras rökfria produkter. I kommande avsnitt granskar vi argumenten om det svenska exemplet och det visar sig att allt inte är som det låter. Hela serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
15: Och jag kan tillägga att vi sänder andra delen av Nikotinkriget här i P1 söndag eftermiddag 13:30. Droger som yr i luften och ger allergiska reaktioner, andningssvårigheter och trötthet. I februari i år larmade Matilda och flera andra i Kaliber om arbetsmiljön på ett av labben vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping.
16: Ja, men det luktar lösningsmedel från typ amfetamin och kokain och sen luktar det cannabis.
17: När drogerna tillverkas används olika lösningsmedel. Rester av medlen kan finnas kvar i pulvren och det är det som luktar. Här arbetar ungefär 95 personer med droger. Och förra året analyserades omkring 100 000 prover. Matilda jobbar på det som kallas materialhanteringslabbet.
16: Det är mycket folk och det är ganska trångt. De flesta materialen hanteras på bänk. Så.
17: Här vägs och provtas de misstänkta drogerna. Det är ungefär 30 personer som jobbar här, säger Matilda. Och det ser ut mer som ett kontorslandskap snarare än ett labb.
16: Oftast de här skrivborden man har liksom går in till ett annat skrivbord så att man jobbar ganska mycket folk på ganska liten yta kan man säga.
17: Matilda får börja att arbeta med mindre pulverärenden. På sin arbetsbänk packar hon upp det misstänkta pulvret. Där har hon också sin dator.
16: Och det är den arbetsplatsen man sitter på, alltså 8 timmar om dagen. Man ska ha handskar och man ska ha labbrock. Ja, det är det.
17: För ett tag sedan fick också de som ville arbetsbyxor, men de får inga arbetsskor. Pulvret som Matilda packar upp kan ligga i till exempel en plastpåse eller i något annat emballage.
16: Det man uppmanar sig är väl att det är bra att försöka att inte hälla upp alltså pulver så att det blir dammigt, utan att så här, man helst ska försöka ha kvar det i påsarna. Däremot är påsarna de kommer in i kan ju vara ganska dåliga. De kan vara trasiga och det kan ju ibland vara glapack och då måste man ju packa upp dem så. Och det gör man ju på öppen bänk.
17: På sin arbetsbänk väger hon pulvret. Om det går så väger hon med plastpåsen på.
16: Annars så försöker man göra så att man häller upp det i ett vågskepp eller någonting. Sen så väger man sitt material.
17: Sen tar hon med en liten spatel ett litet prov av pulvret och lägger det i ett provrör. Det händer att hon spiller.
16: Det var ganska vanligt ändå att man fick liksom, alltså vända på tangentbordet och slå ut droger ur det. Alltså det kunde vara lite cannabis, lite hash och lite tablettrester och lite pulver och sådana saker.
17: Om Matilda tror att pulvret kan vara farligt uppmanas hon att flytta sig till ett dragskåp. Ett skåp med en glaslucka fram till som går att stänga. När man jobbar i ett dragskåp är risken att få i sig något liten. Men det är svårt att avgöra när pulvret är farligt.
16: Är det ett vitt pulver är det jättesvårt att veta vad det är för någonting.
17: Dessutom så är det fysiskt omöjligt för alla att arbeta i ett dragskåp. Det finns bara ett fåtal, säger Matilda.
16: Men om alla skulle jobba i ett dragskåp så skulle de ju behöva stänga drogsektionen. Då hade de inte kunnat göra knappt några ärenden. Och det är väl det som är problemet, tror jag. Tyvärr.
17: Matilda har ofta ont i huvudet. Hon vet inte om det är stressen från jobbet eller lukten från alla pulver. Och den där stoltheten börjar istället bytas ut mot en liten oro.
16: jag vet ju att jag hanterat heroin och fått heroindamm i munnen. För man känner typ att, åh nej men gud, nu är det sån här etiks, för det är ofta lite etiksyra liknande i heroin liksom. Och kokain är jättedammigt. Jag vet att jag också haft det i munnen.
17: Flera gånger har hon fått smaker i munnen efter att pulver har dammat upp mot ansiktet.
16: Som då har man ju blivit orolig vad det har varit för någonting, om det skulle vara farligt. Och...
18: Nej, då är det där. Jag får så
20: ja, men det här är inget skyddsobjekt. Så här är det, här går det att fota om vi har den här byggnaden i bakgrunden. Det är ju som vilken byggnad som är.
17: Vi är i en av polisens byggnader i Linköping. Maria Lindstam är sektionens högsta chef och ytterst ansvarig för arbetsmiljön.
21: Jag tycker arbetsmiljön är god.
17: Hon berättar att alla förutom labbrock och handskar numera också alltid har skyddsglasögon på sig.
21: Vi har rutiner för hur vi ska arbeta. Skyddsutrustning finns tillgänglig. Och skulle det uppstå en incident, då flyttar vi oss också till ett dragskåp.
17: Men när provet tas på pulvret öppnas påsen på arbetsbänken. Avviker däremot pulvret från det de är vana att se. Eller om det luktar starkt när påsen öppnas, går de också till ett dragskåp för att ta provet. Vid större beslag arbetar de från början i ett dragskåp eller i ett särskilt rum.
21: Så vi försöker minimera en öppen hantering, just också för att minimera risken för att vi ska exponeras för något farligt ämne.
16: Och jag hade haft huvudvärk alltså hela veckan.
17: Det är 2022. Matilda handlägger nu under handledning ett av de största beslagen som hon har arbetat med. Hon berättar att det tar flera dagar. Matilda, som i 2 års tid arbetat vid sitt skrivbord, vet inget annat och fortsätter på det viset. Ett av materialen har läckt.
16: För det här materialet färdas ju genom påsarna och skiktet och så. Det var flera flyttkartonger i det här ärendet, så allt material luktade jättemycket.
17: Hon tar flera omprov på kakan, då resultaten som hon fått i svar inte visar någon drog. När Matilda åker hem så får hon plötsligt näsblod.
16: Så jag var tvungen att liksom försöka hitta och stanna bilen någonstans bara för att det forsar så mycket näsblod.
22: Ur ett tidigare kaliber. Nu håller arbetsmiljön på det aktuella labbet på att förbättras. Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion efter kalibers granskning och kritiserat flera brister i arbetsmiljön. Lyssna på hela programmet i Sveriges radioappen. Sök på Kaliber. Strax ska vi ut i trädgården med Pernilla och John.
23: Vid mitt skägg och vid min hammare, nu tänker jag slå ihjäl er allihop.
25: Det här är sagorna om de som dyrkades i vår värld för 1000 år sedan. Gudarna i Asgård.
26: God morgon, mjäner.
25: Hör om hur vår värld skapades. Om hur Åsguden Thor fick sin hammare.
23: Jag ligger och sover, vad är det om?
26: Mjölnen är borta.
23: Va?
26: Ja, han är borta.
23: Han är borta. Du måste hjälpa mig.
25: Hur den mäktiga Oden offrade sitt öga. Om Midgårdsormen och den fasansfulla Fenrisulven. Och om när jorden går under i Ragnarök.
26: Det kommer att ordna sig, Freja.
27: Vikingasagor från Barnradion. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
28: Hej Pernilla!
29: Hej!
28: Kom in, kom in.
29: Vilken fantastisk dag alltså.
28: Den är helt okej alltså.
29: Det är helt underbart. Och nu blommar det. Åh, vad fint, alla tulpanerna. Och rosenkvitten blommar fortfarande.
28: Ja, den är fin.
29: Otroligt fint. Och narcisser och...
28: De sista narcisserna är fortfarande i blom. Vi har en liten magnolia blomma där borta
29: ser
28: också
29: det.
28: Faktiskt.
29: Det är en knopp där som faktiskt har spruckit. Det är fantastiskt nu så här års ju.
28: Du, jag tycker vi kan skänka en liten tanke till alla de här växtjägarna som har faktiskt tagit hem de här roliga växter från främmande kontinenter.
29: Mm. Och på köpet så fick vi blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide inte minst. Mm. Såna där invasiva växter som vi kanske inte vill ha längre.
28: Så är det kanske. Vissa växter har tagits in och de har vuxit lite bättre än vi hade tänkt oss. Men det är det vi ska titta på idag, eller hur?
29: Jajamän, idag ska vi prata om invasiva växter. Eller som vi också kallar det här avsnittet, hjälp, jag har fått parkslide.
1: Välkommen till Trädgården med Pernilla
28: och John.
1: En podd från Sveriges Radio.
29: Väldigt många av de växterna, John, som vi kallar för inhemska, de kommer ju från Asien och Amerika. Så är det ju.
28: Jo, tack. Jag menar, våra trädgårdar, de är fyllda av växter från alla världens hörn. Och det var ju ganska många av dem är växtjägarna på 16, 17, 1800-talet som reste världen runt Linnés Poga, som jag kallar dem, hans lärjungar.
29: Aha.
28: Det är mycket lättare för mig att säga Linnés Poga än lärjungar.
29: Aha.
28: De reste runt hela världen och plockade fram både nytteväxter och växter som vi har nu för prydnad.
29: Mm.
28: Och vad skulle

0: Fallopia japonica tror jag det heter. Mm. Den är en kraftig växande växt. Den är väldigt vacker. Den kallades för fattigmansbambu för att den har så fina skälkar. Så det är en så kallad escape, det vill säga det rymde från någons trädgård på sen 1800-talet. Och den har blivit, ja, invasiv.
1: Verkligen. Och precis som jättelokan så sprider den sig ju supersnabbt och tränger undan en massa andra växter. Och så finns den med på den här listan då, på EUs lista av arter som man inte får odla eller sprida på något sätt sedan det förra året, i augusti 2025.
0: Ja, det stämmer. Och så till skillnad från jättelukan som sprider sig med frö, parkslider, det sprider sig med rötterna vegetativt så att säga. Den är väldigt tålig och den är svår att utrota, ja.
1: Och sen hörde jag att den också kan frösa sig numera.
0: Jag har hört lite snack.
1: Den kan korsa sig, eller hur?
0: Den kan korsa sig med bukarabinda. Mm. Och då får man en Godzilla av en växt, för att bukarabinda är inte heller någonting.
1: Nej, den är inte snäll den heller.
0: Men du har haft den innan, va?
1: Ja, i en pergola så satt jag 6 eller 7 planter. Kan också ha varit 8. Det höll på att ta över hela kvarteret.
0: Men det var lätt att ta bort?
1: Den var hyggligt lätt att ta bort faktiskt. Jag och min mamma klarade det själva, men det var inget kul jobb, det kan jag ju säga.
0: Och vad gjorde ni direkt efter ni hade tagit bort den?
1: Vi gick in och satte på en kaffekanna, så det tycker vi gör också. Visste det?
0: In med dig.
1: Kaffesugen, alltid kaffesugen. Men om vi nu pratar om arter som kommer till oss här i Sverige, hur ska man veta vilka som är invasiva arter i Sverige?
0: Ja, det är många svåra begrepp här som är lite obekväma, men det finns ju ingen national förbud för växter. Vi följer EU-förteckningen över invasiva arter. Mm-hmm. Och där finns 30 växter som det är förbjudet att odla, transportera eller sprida dem avsiktligt.
1: Och vilka är det då?
0: Alltså förutom jätteluk och parkslider, det finns ju till exempel den som växer i vatten, skunkkalla, gul skunkkalla.
1: Okej.
0: Okay. Sidenört, fast inte alla sidenört. Det finns ju vissa som man får lov att föröka och sälja. Goda träd, japansk träddödare, då har jag sålt många av dem förr i tiden. Och jättebalsamin är också på listan. Sen finns det också arter som är ovanliga eller inte förekommer alls i Sverige, men det ställer till problem i andra länder i EU.
1: Om man finns med på den här listan då, betyder det att de arterna ska utrotas? Är det så hårt alltså?
0: Alltså min generation, vi har ju lite svårt med begreppet utrota saker och ting. Jag vill bara säga nu i början att jag blir väldigt obekväm med rätt många av de här begrepp med främmande invasiva arter som ska utrotas. Jag mår väldigt illa av dig. Men vi pratar om växter. Och det är målet att de ska utrotas, ja. Men man ska vara försiktig. För att gör man fel när man bekämpar till exempel parkslide så kan spridningen förvärras.
1: Bara förklara varför du vänder dig liksom emot de här begreppen lite. Bara berätta för mig hur du känner när vi pratar så här.
0: Ja, det är lite politiskt. Jag vågar inte gå in för djup att jag inte har någon hatstorm. Men jag tycker det är en form av förklädd rasismen. Oftast pratar vi om växter som att de är människor. Uh-huh. Och vi säger att vi ska göra en insats. Ja, då tänker jag att vi ska göra en einsats, som man hade sagt på tyska i andra världskriget. Mm. Alltså, jag tycker att folk borde lugna ner sig lite grann och tänka, dessa växter som de pratar om. Och är det så farligt? Alla våra nationalväxter som vi älskar, som jordgubben. Jaha, var den här när vi var djupgrävd under 1 ton med glaciäris? Nej. Mm. Så alla våra växter som vi ser som våra nationalklenoder, äpplet till exempel, jo, den kom från Kazakstan.
1: Ja,
0: tulpanen, den kom från Turkmenistan.
1: Så att det här som vi kallar för inhemskt, det har ju någonstans ändå kommit till oss. Det har ju liksom inte bara uppstått genom is, utan det har tagits hit utav växtjägare och annat.
0: Ja, tack, det fanns inte en box som vi öppnade med svenska växter. Om jag hade delat upp växter, jag hade delat upp dem i de från nordhemisfären som är ganska lika. Mm. Och sydhemisfären, där har de också rätt många likheter. Så jag tycker att folk kan chilla lite grann och lugna ner sig om det är invasiva.
1: Och ändå så ska vi försöka prata om det här idag utan att vi blir alldeles för... Ja, det blir en utmaning för dig, John.
0: Tack för att du ställde frågan. Jag måste säga att inte nog att jag tänkt om de här tankarna rätt länge, men jag har precis läst klart Göran Greiders bok. Mm. Som han skriver väldigt fint om det ämnet, tycker jag. Så det är en liten tips för alla där.
1: Men om vi nu försöker prata om de som räknas som invasiva växter. Till exempel pratas ju en del om lupiner och vresrosor till exempel.
0: Ja, och de är tillsammans som ett förslag till en nationell svensk lista. Tillsammans med bland annat höstgulris, kanadensisk gulris, kaukasisk fetblad är också på listan. Och kanske sibirisk fetblad, någon form av oxbä. Och de har till och med sycamorlön eller tysk. Mm. Jag lyckas till att utrota alla de här växterna, säger jag.
1: Ja, för det här är ju många av de här växterna. Det är ju faktiskt sånt som vi har i våra trädgårdar, som många har. Syren har man också pratat om i det här sammanhanget. Fjärilsbuske, det har jag åtminstone. Jag tror du också har det i din...
0: Ja, det är klart att det finns ju en risk att den inhemska floran, det som vi är van med, det som vi har haft i jätte,

0: jättemånga år mår illa av lupiner vid vägkanten. För att de tränger ut våra vanliga växter. Men försöker du ta bort siren från den här boxen av svenska växter, då tror jag att folk kommer att titta lite närmare på det ämnet och förstå att det kanske är lite mer komplicerat än man tror med invasiv eller icke-invasiv.
1: Mm. Men de här växterna, de finns ju med på SLUs artdatabanks lista att de kan bli invasiva om 50 år. Så någonstans ser man ändå en risk med de här växterna, typ syrenfjärilsbusken.
0: Det stämmer definitivt, men till exempel vissa människor pratar om mörgröna som invasiv. Och det är klart att det är en väldigt, väldigt dynamisk växt som sprider sig väldigt mycket här nere i söder. Ja. Men gör det dig uppe i Västerbotten och Österbotten och Ångermanland. Så vi måste ha en viss sans, vi måste förstå att det som är invasiv för mig kanske inte är invasiv för dig.
1: Mm. Du tog murgröna som ett exempel. Den tycker min mamma är så fantastisk. Hon bor i Linköping. Medan hemma hos mig i Skåne så är det nästan ett problem. För att inte prata om kirskålen till exempel, som ju totalt tar över hemma hos mig.
0: Ja, men ändå det är en av våra svenska vilda växter.
1: Mm. Men vad tror du? Kommer den där listan med arter som vi inte får eller bör odla, kommer den att bli ännu längre så småningom?
0: Sannolikt så blir det så, ja.
1: Det är ju ganska hetsig stämning kring den här diskussionen om invasiva växter och arter. Och därför är det så kul att du kommer förbi, Andreas Andersson. Välkommen hit till Jons koloni. Ja,
0: välkommen. Välkommen, Anders. Du har inte varit här innan, va?
2: Nej, jag har ju inte det. Jag har inte fått någon inbjudan.
0: Det var ju hårt.
1: Det var hårt. Alltså, du är NO-lärare i Tollarp och du är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård.
2: Ja, jag sitter i styrelsen där och liksom jobbar med barn och ungdomar specifikt. Och då, föryngring av det organiserade odlandet i Sverige, som det heter så fint.
1: Och du har riktigt mycket jord under naglarna, eller hur?
2: Ja, det har jag. Jag brukar säga liksom att jag är född i det. Jag är lantbrukarson från Blekinge. Och sen är jag en ganska nördig biologilärare. Och även om jag är lärare i alla NO-ämnena så ligger biologin närmast om hjärtat.
1: Jag fattar. Och då är ju du väldigt inne på hur man ska pedagogiskt förklara det här med invasiva arter för dina elever, tänker jag.
2: Jag kan väl inte säga att jag har kommit fram till något recept för det liksom. Men jag tycker det är viktigt att man är nyanserad och att man försöker få in de olika perspektiven i det. För jag märker ju liksom i de här tre olika bekantskapsleden som jag har då, lantbrukarna, biologerna och trädgårdsfolket, att det finns väldigt olika syn på till och med vad som är att betrakta som invasivt.
1: Och vad är att betrakta som invasivt då? Säg det nu då.
2: Nu är ju inte jag expert på det. Liksom, men mina
0: jag tror att du är faktiskt ganska mycket expert
2: alltså,
0: i det här.
2: Frågar du mina grannar så skulle de nog säga att min skogsklematis är invasiv. För den dyker ju upp lite överallt. Mm. Frågar du bonde så är det nog något helt annat svar du får.
1: Mm.
2: Så att, det beror ju från plats till plats. Alltså Sverige är ett ganska långsmalt land, så att det som är ett problem på ett ställe är inte nödvändigtvis ett problem på ett annat ställe.
1: Spelar det någon roll om det växer i trädgården eller utanför trädgårdarna?
2: Ja, det tycker jag väl spelar en roll i det att det är väl lite grann hur rymningsbenägen växten är. Den måste man ändå ta med i beaktande, va? Att det är en sak som jag kan hålla inne på min tomt. Så är den väl inte så där himla invasiv. Men sen så kan den givetvis vara det på vissa ställen.
1: Mm.
2: Så det är inte svart eller vitt där, tycker jag. Sen har vi ändå våra posterboys av de här invasiva växterna. Och de är ganska
1: spikade. Parkslide, tänker du på
2: det? Ja, jag tänker på det. Den kommer liksom alltid upp.
1: Ja.
2: Skolan där jag jobbar, vi har ju parkslide precis i angränsningen till skolan. Vi har jättebalsaminen. I stort sett hela skolgården är täckt av lupiner. Mm. Vresrosen växer ut med E22-an. Och vi har kanadensisk guldris också. Så jag menar, vi har ju alla dessa i vår närmiljö, på skolan. Det är ju ganska orörd mark. Lupinerna har man väl gjort lite för att hålla efter. De har man ju liksom klippt. Klipper man dem vid rätt tid så är de ju ganska
1: harmlösa.
2: Enkla. Ja, precis. Men de andra, kommunen gjorde något tappert försök att åtgärda parksleden och jättebalsaminen. För de växer precis ner vid ån. Mm. Så det är ju väldigt ökad spridningsrisk där att de kan åka med vattendraget ner, va? Men jag tror inte de har varit så framgångsrika.
1: Och vad kan man lära sig av de här arterna då? Eller kan man ha nytta av dem på något sätt?
2: Ja, det finns ju vissa som är ätliga och så vidare, va? Men sen så har vi också det här med hur de är för pollinatörerna. Att en del växter är ju ett veritabelt smörgåsbord.
0: Och det innebär att de kanske inte går lika mycket på den vanliga floran.
2: Nej, så är det ju. Så är det ju. Så det är ju både, ja, det är ju tvåeggat svärd. Att vi ger mat till pollinatörerna, men det gör också att de inte pollinerar de andra växterna.
1: Mm.
2: Och det kan ju generera en monokultur i sig. Så att där är det ju inte människan som skapar monokulturen, utan det skapar ju monokulturen sig själv.
1: Men vad händer då, skulle du säga, om vi inte skulle bekämpa de här växterna?
2: Ja, men det är klart att vi måste bekämpa dem, men vi måste bekämpa rätt växter och på rätt plats där de verkligen utgör ett hot. Vi kan inte bara ha någon sån här retorik där vi bara ska döda allt. Och liksom att,
1: men tycker du att det är sån retorik som vi har nu?
2: Jag tycker det beror på vem du pratar med. Jag menar, gå ut på sociala medier så finns det ju såna här död- och parkslidegrupper och så vidare. Va? Mm. Och där är ju stämningen väldigt hetsk. Så att nog finns det.
0: I dina diskussioner med barnen i skolan, hur får ni över budskapet till barnen att det kanske inte behöver vara så hetskt?
2: Alltså jag kan ju inte göra någonting åt de hetska diskussionerna, men det jag kan göra någonting är åt barnens källkritik. Att de verkligen funderar, varför har den här människan den retoriken? Och vad ligger bakom ur rent ekologisk synvinkel, helt enkelt.
1: Men jag tänker, när går de på sin skolgård och ser alla dessa jättefarliga växter växa alldeles intill? Ur ett pedagogiskt arbete så måste det vara så bra att ha det så nära.
2: Det är fantastiskt att ha de här invasiva växterna på vår skolgård. Allting man har på skolgården är ju en stor tillgång.
0: Det är intressant att även vi här, vi kan falla in i retoriken. Du säger, Pernilla, jättefarliga växter. Ja. Jag tänker, men är det jättefarligt egentligen? Mm. Det finns ju många farliga saker som händer i världen, tycker jag själv. Men förlåt att jag är så allvarlig.
1: Ja. Och vad ska vi göra då? Alltså vi som har de här växterna, för att inte sprida dem vidare.
2: Men det viktiga är väl att reflektera över när vi tar hit nya grejer. Men det är ju det här med när man är väg på semester och frestad att ta med sig ett frö hem eller så här. Att man har koll. Just det här att vi kan inte dumpa ut saker i natur. Oavsett om det är trädgårdsavfall eller om det är en vattensköldpadda. Liksom. På något sätt tror jag också att vi är så fastkörda i Sverige på att prata ekosystem och näringskedjor och så vidare. Så den vanligaste frågan jag får som biolog, det är ju, vad har egentligen de här fästingarna för funktion? Att man fäster vid att allting ska ha en funktion för att vara berättigad till sin existens. Mm. Och det är inte så det är. Alltså växterna finns ju bara för att de finns. Bara för att de har hittat ett sätt att leva som är tillräckligt framgångsrikt för att växa och för att fortplanta sig. Och det gäller ju allt levande.
1: Mm. Kan du inte förklara för mig varför finns fästingen då? För jag förstår inte det.
0: Förklara,
2: den finns för att den har hittat ett sätt som är tillräckligt framgångsrikt för att finnas. Du behöver inte fylla något större syfte för att finnas.
0: Där har vi den.
1: Underbart. Tack Andreas för att du förklarar så bra. Underbart.
0: Tack Andreas.
1: Titta vad jag har med mig.
0: Är det inte Sveriges mest invasiv bulle?
1: Jo, det tror jag. Och så är det diskussion om hur det ska uttalas.
0: Jag har sett på social media att vissa människor, de säger inte gifflar.
1: Nej.
0: De säger gifflar. Mm, och det, jag har väldigt svårt att acceptera att det kan vara sant. Vet du någonting om det här?
1: Jag tror att det också kan heta skifflar eftersom
0: men
1: det heter giraff.
0: Men girott.
1: Ja, man får nog göra som man vill.
0: Giraff, så då hade det varit skiffla.
1: Ja. Men om vi nu skulle prata om en svår växt, kan man bli av med parkslide?
0: Parkslide är det svåraste av alla. Mm. För det första kan man säga om plantan verkar sprida sig. För att om den har stått på samma ställe i många år och inte blir så mycket större, kan man faktiskt låta den vara. Men det känns lite
1: Men vad
0: kymigt.
1: Betyder det då? Det betyder att man inte behöver vara så rädd för parkslide, utan man skulle kunna blunda och titta åt ett annat håll bara.
0: Ja, det är nästan så att jag inte vill säga någonting om parkslide alls. Jag vill verkligen stoppa den här huvudet i sanden. Men så är det. Man rekommenderar just nu att man låter parkslide vara. För att om du klipper den eller försöker gräva upp den, det finns en jättestor risk att den säger, oj då! Nu har du stressat upp mig, nu kommer jag att växa min själ. Den blir överstimulerad och den växer mer. Okay. Men vill du klippa ner den så måste du göra det minst en gång i månaden genom hela växtsäsongen för att det ska ha någon betydelse. Och då logiken är att du kan utarma den eller göra den svagare.
1: Mm.
0: Men det tror jag inte på själv.
1: Nej, för det är så pass mycket jobb.
0: Nej, inte nödvändigtvis för att det är så mycket jobb, för att den är så pass dynamisk växt. Den har så mycket kraft i sig. Ja. Sanningen är att den blir överstimulerad och att den kommer att växa med.
1: För jag trodde också att det räcker med minsta lilla rotbit kvar i marken så sätter den igång igen.
0: Jajamän. Det kan komma till och med genom lava från efter en vulkanutbrott, tror jag.
1: Det är helt otroligt vilken växtkraft den har.
0: Det är så vi ska säga på det. Vilken växtkraft.
1: Och så måste man samla allt klipp, om man nu är där och klipper på den. Så måste man samla allt klipp i en svart sopsäck, köra till återvinningen för riskavfall, inte för liksom trädgårdsavfall, eller hur? Och inte lämna det på tomten.
0: Nej, det stämmer definitivt. Det mest effektiva sättet att bli av med det faktiskt är med kemisk bekämpning. Att man sprutar med vissa växtskyddsmedel.
1: Men det kan man ju inte göra som privatperson.
0: Det stämmer. Och de medel som vi får lov att köpa som privatpersoner, de är för svaga. Så försök inte.
1: Men det finns så här parkslidesbekämpare på många kommuner, eller hur? Gör inte det?
0: Ja, det är folk som har gått kursen, de får lov.
1: Men lupiner då, Jan? För det såg jag ett inslag om på tv. Då var det ett par tjejer i Värmland, i Hagfors. De fick väldigt mycket tusenlappar utav kommunen bara för att de bekämpade lupiner.
0: Ja, genialt av dessa
1: eller
0: tjejer.
1: Eller hur? Man kunde anmäla sig som lupinbekämpare och man var ute och plockade på sin promenad. Liksom.
0: Men inte alla lupiner, för att det handlar främst att undvika fröspridning av just blomsterlupin. Det finns ju jättemånga andra arter av lupin. Jag har lupiner här ute i trädgården, jag är jättestolt över dem. Mm. Mest för att reta upp folk, för att jag klipper av fröställningarna. Som jag sagt för att Pernilla, trädgården handlar om kontroll. I våra trädgårdar kontrollerar vi naturen till viss del. Men jag har kört upp i Hälsingland och sett lupinerna i diken och det är klart de tränger ut den vanliga floran som finns i diken. Det är ju lite synd.
1: Jättebalsaminen då? Den är ju ettårig i alla fall. Och då får man hålla på och rensa bort en massa småplantor som har frösått sig i marken.
0: Fröspridning, det är ju A och O. Man måste klippa ner och samla ihop alla de här frön och bli av med dem på något ordentligt sätt. Och sen är det ju andra växter som kan gå i blom. Jag menar, rätt många kommuner, de satt ju goda träd på 90
1: och något.
0: Jo, tack. Och de fick sågas ner allihopa. Ja. Det var ju synd. Lite slöseri med skattepengar, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker också att vi ska lägga till att man inte ska slänga växtavfall i naturen, oavsett vad det är. För det kan ju finnas frö eller bär där som kan sprida sig. Och det är ju onödigt, även om det är växter som inte räknas som invasiva idag.
0: Helt korrekt. Det är klart att man ska kompostera så mycket som man kan hemma. Mm. Och det som man inte kan kompostera kör man till återvinningscentralen.
1: John, vi har kommit till frågeavdelningen i vår lilla podd. Man kan skriva till oss och ställa alla möjliga trädgårdsrelaterade frågor på trädgarden@sverigesradio.se. Hej Pernilla och John. Den här kommer från Ulla Wahlberg Jönsson, den här frågan. Jag har några funderingar om mitt exemplar av Finlands vita ros. Hur ska jag hantera alla långa rotskott som den bildar? De måste väl grävas upp och klippas av, annars tar den väl helt över i rabatten. Hjälper kraftig beskärning av plantan, eller finns det något bättre sätt?
0: Jag vet att du vet precis lika bra som mig. Hur blir man av med en rotskott med en rospenil?
1: Rotskott, du gräver lite runt din rot på själva rosen. Frilägger själva rotskottet, klipper av den bit upp så du kan vända hela, riva hela rotskottet.
0: Det måste rivas av i grejen. Om du klipper, Ulla, du kommer få med förgrening, du kommer få flera rotskott. Så det intressanta är att det funkar mycket, mycket bättre att riva av den.
1: Och jag klipper en liten bit för att få den hanterbar, men jag river liksom av själva den från
0: roten. Det är
1: en
0: ganska jobbig process, eller hur?
1: Ja, mycket blod inblandat brukar det vara. Lasse i Katrineholm har en kort fråga. Hej! Jag odlar rabarber i krukor och hinkar. Kan en rabarber plötsligt bestämma sig för att pausa? Eller är den död?
0: Alltså, det är en av de sötaste frågorna vi har haft, Lasse. För att din rabarber är död. Den pausar inte.
1: Är det en söt fråga?
0: Jag vill inte använda andra ord. Jag tycker det är en jättefin, söt fråga som är lite rolig och mysig. Ja. Och det är en fråga som jag inte har haft innan.
1: Nej, men kan den inte pausa? Menar du det? Nej,
0: växter pausar inte. De lever.
1: Ingen timeout.
0: Ingen timeout, ingen Toblerone, någonting överhuvudtaget.
1: Ja. Utan bara död.
0: Ja. Och de mår inte bra i kruka eller hink. Och vi som har grävt upp rabarberplantor vet att rötterna är lika stora som ens underarm.
1: Ja.
0: Och så speciellt i en hink, den kommer att dö för att den vill gärna vara nära i jorden.
1: Mm.
0: Så den pausar inte, den är död.
1: Okej Lasse, hoppas du har förstått vad John säger fastän det är väldigt inlindat. Det är att sluta odla dem i krukor, hinkar, sätt dem i jorden direkt.
0: Det stämmer.
1: Ja. Hej, nu är det Marcus i Stockholm som undrar. För 2 år sedan satte vi några berberisplantor för att sätta igen ett hål i häcken. Plantorna ser friska och fina ut, men de har nästan inte växt något på höjden som de planterades. Hur kan jag boosta tillväxten? Ska jag gödsla, klippa? Det är viktigare att den blir hög än att den blir helt tät.
0: Intressant där, för att alla försöker vi täta till en häck ibland. Och sedan märker vi att rötterna i ett häcksystem är mycket, mycket täta och de tränger in överallt. Och vill du sätta en ny växt måste man skära av rötterna på de häckväxterna som är in till placeringen av den nya växten. Annars kan den inte konkurrera på vatten och näring. För att häckens rotsystem tar allt annars.
1: Mm.
0: Och också, man kanske måste tänka på att du måste beskära häckplantorna runt omkring din berberis för att den får lite plats att växa upp i ljuset.
1: Uh-huh.
0: Att den kanske inte får till och med mycket ljus i heller. Det är ingen plats för den att växa.
1: Marcus, han har bara täppt till ett hål och han har liksom inte tänkt på att...
0: Han har säkert tänkt, men kanske inte tillräckligt mycket.
1: Nej, han behöver tänka lite till. Att den här berberisen, den behöver få mer jord, den behöver få mer plats i marken och den behöver också få lite sol och luft.
0: Definitivt. Men ta ner en vass spade och skär av rötterna av de andra häckplantorna som har precis intill. Och så vattna och gödsla helt korrekt.
1: Underbart. Adressen kan du ta. Jag tog den ju nyss, men du kan ta den som en liten repris.
0: Frågorna ska skickas till trädgarden@sverigesradio.se.
1: Det är ändå lite intressant att vi pratar om invasiva arter samtidigt som det pågår forskning att ta hit nya främmande arter som kanske kan göra nytta i framtiden.
3: Visst är det intressant. Ja. Nästan lite motsägelsefullt.
1: Verkligen.
3: Och den forskningen pågår uppe i Göteborg på Botaniska trädgården. Det är lite motsägelsefullt, men samtidigt är det inte, för att vi har alltid letat efter nya användbara växter. Och potatisen, tomaten till exempel. Vi har ju gjort det här i Europa i flera hundra år.
1: Potatisen är ju ett jättebra exempel. Men man letar ju nu efter växter som faktiskt klarar de nya klimatförändringarna, eller hur? Torktåliga träd till exempel.
3: Ja, man provar rätt många ekar till exempel här i Malmö. Man har provat turkisk ek rätt länge. Man provar ungersk ek. Man provar till och med luddek. Och man vill gärna ha växter som tål både våra kalla vintrar plus det här ganska varma hettan man har under sommaren. Temperaturer i betongmiljön kan öka rätt bra.
1: Luddek.
3: Ja, det är väl det jag sa, luddek.
1: Ja. Jag har aldrig sett en luddek, jag vet inte vad det är.
3: Du, jag faktiskt fick slå upp den. Quercus pubescens heter det. Och pubescens betyder luddig. Och den känner jag inte till i helgen, så det var en ny växt för mig också.
1: Så ser man en...
3: glad när jag lär mig en ny ek, speciellt.
1: Så ser man en luddig ek, då vet man att det är en luddig. Så är det helt enkelt. Men du, kommer de inte att tränga undan våra vanliga arter då?
3: Jag är så bra att du inte sa svenska arter. Nej. Där, Pernille. Det är nästan som att vi har utvecklat oss lite grann, eller hur?
1: Eller hur?
3: Våra vanliga arter, ja just det, precis. Vi vet inte hur allting kommer att klara klimatet, det måste vi ändå erkänna. Och vi vet inte om de här nya arterna kommer inte drabbas av ohyra eller sjukdom eller någonting. Så vi måste testa, vi måste ha forskning.
1: Mm. Och så kollar de förstås också efter vilka risker det här har. Som om de skulle kunna bli problematiska i framtiden i naturen.
3: Ja, låt oss hoppas att de kollar de riskerna. För att vi vill inte ha flera goda träd eller parkslid i våra trädgårdar, eller hur?
1: Nej, så är det. Så om man ska sammanfatta nu då, invasiva växter. Vågar du på någon sammanfattning?
3: Ja, jag hade sagt att växter har inte nationalitet. De slår sig ner och de trivs där de trivs.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör Eva Robin, producent Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och där kan du också följa oss med hjärtat.
4: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
5: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
4: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
6: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
7: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
6: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
4: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
8: P1, Sveriges Radio.
9: En kvalitetskavaj från second hand.
10: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
11: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
12: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
11: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
13: Räven.
10: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
14: En uggla kanske?
15: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
16: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
17: Och vi sänder också Dagens Eko denna måndag förmiddag här i P1 om en halvtimme. Och då heter Robin Olins gäst Lubna El-Shanti. Klockan är 11:04 och tid för veckans språket.
18: Har språket i tidningar, radio och tv blivit sämre, Ylva?
19: Det är svårt att mäta språks brahet eller godhet eller dålighet. Så är det väl. Men det är väl så att det är väl lite högre tempo idag, i alla fall i journalistiken, att det ska ut snabbt och att man har sparat in på den korrekturavdelning som fanns för 15, 20, 25 år sedan.
18: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Känslan kan ju vara något annat. Och språkets lyssnare hör ju av sig ganska ofta om just språket i media.
19: Mm.
18: Som de alltså antingen tycker det är fel eller undrar över.
19: Mm.
18: Ja. Och det är ju ett språk som många exponeras för.
19: Ja.
18: Så det är inte så konstigt att det väcker reaktioner.
19: Nej. Och det är ju ofta, ja, precis. Så det är väl egentligen en god sak, tänker jag. Att vi har en produktion av, liksom, att vi har medier som producerar nyheter och annat. Och att vi har också folk som läser det. Det är väldigt viktigt för ett samhälle, skulle jag säga, för att det ska fungera bra.
18: Mm.
19: Att man har det, framförallt i liksom, en demokrati.
18: Mm. Men nu tar vi oss an det språkliga. Mm. Och vi har med oss en lyssnare på telefon och det är Lena Ernlund. Hej Lena.
20: Hejsan.
18: Vad undrar du?
20: Jo, det började väl för ett eller ett par år sedan som jag hajade till när jag lyssnade på radion och hörde att någon sa man är oroliga eller någonting sånt där. Och sen så hörde jag det flera gånger att man är och så kommer en pluralform fast jag hade förväntat mig någonting annat.
18: Mm.
20: Nu var det ju länge sedan jag gick i skolan och jag har ju glömt väldigt mycket utav det man lärde sig om satsdelar och så.
18: Mm.
20: Men det kändes ändå som det här var fel och galet.
18: Mm.
20: Så sen öppnade jag öronen lite mer och hörde ju att det är inte bara när man använder ordet man som det blir så här, utan också till exempel att det är kommunen själva som polisen är väldigt förtegna, hela sällskapet är utmattade och så vidare. Så jag tänker att, jag tror att jag förstår att man tänker sig att det är fler personer man pratar om, men själva ordet är väl ändå singularis, tänker jag.
18: Just det. Ja, men då undrar du över det här fenomenet.
20: Ja, och är det så att det är någonting nytt, tänker jag, eller som jag har uppmärksammat precis nu och det funnits länge. Eller, ja. Mm.
13: Spännande. Jag letade i Sveriges Radios ljudarkiv efter sådana här exempel. Och det var inte så svårt att hitta, ska jag säga. Vi kan lyssna på några exempel här.
17: Men polisen är förtegna om detaljerna kring brottet.
14: Och det var efter en lång debatt i kommunfullmäktige som man idag beslutade att det är kommunen själva som ska bygga.
21: Det här är två punkter som den brittiska regeringen är angelägna om, men där man inte har samma...
13: Ja, det hörde vi. Polisen är förtegna, kommunen själva och regeringen är angelägna.
20: Ja.
13: Ylva, vad säger du? Borde det vara polisen är förtegen, kommunen själv och regeringen är angelägen om?
19: Nej, inte nödvändigtvis skulle jag säga. Alltså, det vi har här, du gör ju en ganska bra analys här, Lena, att det blir ju en krock mellan form och betydelse här. För att vi har att regeringen, precis som du säger, singular form, men vi vet att regeringen består av flera personer. Det avser en grupp individer.
20: Ja,
19: och en ganska bra, om du vill läsa mer om det här efter det här programmet, så finns det en ganska bra bok som heter Språkriktighetsboken. Och de tar upp och reder väldigt noggrant ut en mängd sådana här problem som liksom har med logik och språkliga konstruktioner att göra. De har ett kapitel om det här som jag kan rekommendera. Och jag har några exempel här också som är ur denna. För det som är problemet är väl att vi har alltså, olika människor har lite olika språkkänsla här. Så att om vi tar, nu tar jag ett exempel och testar på er. Okej, IKEA var tidiga med platta paket. Eller IKEA var tidigt med platta paket. Vilken tycker ni låter bäst?
20: Ja, då låter ju den första bäst.
19: Ja, precis. Så att det är liksom, det tycker kanske de flesta, men en del accepterar nog det här med IKEA var tidigt. Så då är det ju ändå IKEA att det är liksom singulat där, men att vi har en annan här då. IFK Göteborg var dåligt under första halvlek. Eller IFK Göteborg var dåliga under första halvlek, men spelade sen bättre.
20: Alltså det, för mig går det med både och där. Men det är nog så att man märker själv när du drar de här exemplen att det är lite olika vad det är för ord som hamnar i den här situationen då.
19: Och också hur mycket man avser. Liksom, för ibland kanske, jag tror att många gånger kan en och samma person, ibland har regeringen med liksom singular, alltså regeringen var nybildad till exempel. Då blir det ju konstigt, tror jag, de flesta tycker att säga att regeringen var nybildade. Men däremot, ja, som du säger, regeringen var angelägna, då är det fler som accepterar den här plural. En annan där jag tror att vi också är ganska ense, ett stort antal män går ogift. Låter konstigt, va? Där vill vi ha ogifta. Och sen har vi en sån här faktiskt där alla är liksom helt ense, eller i alla fall om man inte är norrlänning. Alltså, folk, det är ju liksom en singular form, men vi kan inte säga att folk är glada över vädret, utan här måste vi ha glada. Så att det finns en gråzon här där vi är lite oeniga, och det är det som gör att du reagerar, för att ibland så väljer någon en form som din språkkänsla kanske då inte hade velat ha. Men det är lite svårt att felstämpla de här, eftersom vi ändå alla så att säga har dem. Alla har det i sig att vi kan ha en sån här, ett ord som folk som till sin form är singular, men där vi ändå vill att det här beskrivande adjektivet ska vara i plural. En parallell till det här är på engelska så har vi ju verbböjning efter singular och plural. Men säg att Sverige ska möta England i fotboll. Då skulle till exempel min pappa, tror jag, säga Sweden are playing England tonight. Alltså att Sweden är ju singular, men att det är ju det här då laget igen. Och att man då kan se olika växlingar. Och det här har också undersökts, just att man har till exempel visat just det, att när de har government till exempel, att det tar typiskt då, alltså man böjer verbet i plural fast en government är singular. Så det är ju samma sak det där, att man kan få en semantisk böjning på verbet. Och att det också varierar med ord och vad man avser.
13: Och Lena, vad säger du om det här svaret?
20: Det är så spännande att höra hur man kan vända och vrida på sådana här fenomen. Och man, så det där med IFK, Det blev jag ju, ja visst, det blev jag ju lite överraskad själv då. Jag tyckte att det var okej. Ja. Men, nej, men det, jag förstår ju att det är många olika, men, olika sätt att se på det. Men det var väldigt, väldigt spännande att höra hur man kan vända och vrida och komma fram till någonting ganska roligt tycker jag.
13: Mm. Verkligen. Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket.
20: Ja, tack så mycket själva.
18: Har du också en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se.
13: Vi går vidare. Mm. En fråga kommer här från Lars som skriver: jag har märkt att man både i tal och skrift allt ofta uttrycker sig på ett sätt som åtminstone för mig upplevs som ett syftningsfel. Jag skickade med ett exempel från Aftonbladet för att förklara vad jag menar. Och då är det en rubrik som är så här: MC-gängen kan dra in barn i deras konflikter. Som jag läser det så syftar det på barnens konflikter, även om jag förstår att det inte är så det ska tolkas. Jag skulle vilja använda sina istället för deras. Alltså, MC-gängen kan dra in barn i sina konflikter. Mm. Och det här är något som Lars även tycker sig ha hört allt oftare. Och så skriver han: var kommer den här förskjutningen ifrån? Detta är väl en klassiker, Ylva, va?
19: Ja, det är det ju. Och jag vill ju också ha sina, det vill du också, va? Ja. MC-gängen kan dra in barn i sina konflikter.
13: Absolut.
19: Ja. Mm. Det är nog som Lars säger, att det här är ett bruk som har ökat. Alltså att man använder då deras här istället för sina. Mm. Och det finns lite olika studier av det här. Och en forskare som heter Eva Sundgren har studerat det här, och hon tror att du intervjuade precis när den här studien var ny, 2015-16. Och då gjorde hon ett test där hon tog en text och så planterade hon då såna här fel, kommer jag kalla det nu, alltså där det var såna där, det liksom, de äldres språkkänsla eller den traditionella normen föreskriver sina. Men så var det då att istället så hans eller hennes eller deras. Mm. Och då hade hon en grupp yngre informanter och en grupp äldre informanter som hade uppgift att rätta den här texten då. Och då var det ganska tydligt att nästan de äldre rättade nästan alltid det här till sina. Mm. sina. Mm. Medan de yngre gjorde det ungefär hälften av fallen. Så det var liksom en ganska tydlig skillnad där som man kunde se. Mm. Så det är ju en indikation. Sen finns det en annan forskare som har gjort en lite senare studie som heter Marit Julien, som har tittat, jag tror att det var niornas nationella prov, och bara letat efter sådana här exempel då. Och då tittade hon också var de förekom och jämförde lite olika ställningar. Och det hon kunde se var att när det här pronomenet tas in sitt sina eller ja, motsvarande, de är så många, stod i en prepositionsfras, så var det vanligare att man valde det här hans, hennes, deras, alltså den som då skulle vara fel, så att säga. Så att jag kan ta lite exempel, så att det var mer än dubbelt så vanligt. Så att det är alltså exempel som när man flickan tog fram en ask ur hennes ficka, och då är det alltså flickans egen ficka, där, och då har man de här ur. Och att det är vanligare i sådana konstruktioner, då var det ungefär 20% av fallen där man valde då hennes istället för sin ficka. Medan om man inte hade en preposition utan konstruktioner som han har sparat nästan alla hans pengar, då var det, där var det bara 8%, 7-8 tror jag, som hade. Så det verkar också vara något när det står i en prepositionsfras, alltså när du har en preposition framför, att då blir de här niorna mer benägna att välja hans eller hennes ficka istället för sin ficka.
13: Okay.
19: Hängde du med?
13: Ungefär, men vad intressant då. Ja.
19: Så att ställningen spelar också roll. Och sen så finns det ju de fallen där alla kan tveka, för att det inte riktigt finns något som är helt bra. Och det är när vi har en sån här infinitiv fras, alltså när man har de här, nu tar jag exempel ur Svenska Akademiens grammatik. Per skickade ut Bengt för att möta sin moster. Vems moster?
13: Per skickade ut Bengt för att möta sin moster.
19: Ja.
13: Nej, jag vet inte.
19: Nej, man vet inte. Nej. Per skickade ut Bengt för att möta hans moster.
13: Ja, då blir det väl Bengts moster.
19: Ja, det, fast det är också oklart. Ja, ja. Båda de är liksom oklara och där har alla svårt att välja rätt. Så att det finns ju också
13: oklara fall.
19: Ja.
13: Men det exemplet som Lars skickade med. Där är det inte svårt. Där är det ju bara fel, eller hur? MC-gängen.
19: Ja, precis. Ja. Men det är ju, där vi, om vi har bland niorna att 20% väljer den formen,
13: ja,
19: så kommer vi ju liksom inte kunna hävda att det är fel så länge till. Alltså när den formen blir så vanlig.
13: Men idag då, man tänker så här att Lars hittade detta i en rubrik i en stor tidning då. Alltså MC-gängen kan dra in barn i deras konflikter.
19: Mm.
13: Kan vi ändå säga så att men det, så borde det inte stå?
19: Ja.
13: Ja. De borde ändå veta bättre.
19: Ja.
13: Ja,
19: det tycker jag att vi kan säga.
13: Ja, men det är ändå lite skönt.
19: Ja.
13: Vi går vidare.
19: Mm.
13: Vi har fler lyssnare som noterar språk i media.
19: Mm.
13: Ja. En av dem är Erik Sandell. Hej Erik!
2: Hej!
13: Vad undrar du?
2: Jo, jag har funderat faktiskt i ett par år nu varför så många skriver och säger egna istället för när den mer naturliga formen, eller enligt mig rätta formen, borde vara egen eller eget då. Det är inte alltid egna som är som den rätta formen. Och det blir ju rätt konstigt om man pratar till och med om hennes egna samvete eller min egna säng istället för min egen säng och sådär. Så att för mig så låter det här väldigt märkligt och jag undrar, min fråga är ju då, vad beror det här på, och är det så att de här andra formerna håller på att försvinna från språket?
13: Mm. Ylva, vad säger du?
19: Ja, det är nog så att den här varianten med min egna säng eller mitt egna samvete håller på att vinna lite mark på bekostnad av den andra. Egentligen är det så här, egen är ju väldigt konstigt i sin böjning. För om vi tar ett vanligt adjektiv som fin, då heter det ju en fin bil, men den fina bilen.
13: Ja, men eller hur? Där. Mm,
19: ja. Fina. Och det heter också min fina bil.
13: Ja.
19: Mm. Mm. Okej, men nu jämför vi med egen här. Då har vi en fin bil, en egen bil. Eller hur? Lyssna. Mm. Sen har vi den fina bilen, och vi säger också den egna bilen. Men sen har vi då min fina bil, men ska vi då ha min egen bil eller min egna bil? Om vi ser till mönstret så är det egentligen egna som passar in där. Att ha min egen bil, som är den formen som du vill ha, Erik, och som också är den form som språkvården rekommenderar i första hand. Men den är ju konstig, för den passar ju inte riktigt in i mönstret.
13: Ja, för då skulle mönstret vara min fin bil.
19: Ja.
13: Ja.
19: Ja. Mm. Så att det som egentligen håller på att hända och liksom har varit igång ett tag, det är ju att egen börjar bete sig mer som ett normalt adjektiv och sluta ha den här egna böjningen, om man nu vill säga så. Så att det är ju egentligen att det håller på att egentligen anpassa sig efter liksom det vanliga mönstret för adjektiv och inte bete sig så här speciellt som det har gjort.
13: Mm.
19: Så att här har vi en sån liksom, det är en ganska klassisk språkriktighetsfråga, för här har vi verkligen en normkonflikt där olika människors språkliga intuition säger olika, och jag tror också att det är så att en och samma person faktiskt kan använda båda varianterna. Jag är ganska säker på att jag använder båda de här.
13: Mm.
19: Om man skulle spela in mig när jag pratar.
13: Det gör vi ju hela tiden.
19: Ja, precis. Men då är frågan om man kan hitta. Jag tror att jag kan ha båda de här.
13: Ja. Men Erik, du reagerar på detta varje gång du ser det. Och
2: ja,
13: det.
2: Jag reagerar ganska starkt faktiskt. Ja. Varenda gång så till och med läser det i Dagens Nyheter och såna här respektabla tidningar så att säga, så har det börjat dyka upp. Så att, ja, jag tycker det känns intuitivt fel när jag hör det.
13: Men Ylva, vad säger du? Kan man tycka liksom att journalister som jag då borde ha koll på detta?
19: Alltså, jag tycker att man ska försöka att följa språkvårdens, alltså den officiella språkvårdens rekommendationer.
13: Mm.
19: Samtidigt som den här, i och med att den här är så vanlig och många tycker att den låter bra, så är det kanske inte heller det liksom allvarligaste problemet. Det är ju en sån också där språkvårdsrekommendationer antagligen kommer att ändras kanske inom liksom några decennier.
13: Mm.
19: För att det här med min egna bil kommer att bli så vanligt att det blir svårt att hävda att det är ett normbrott.
13: Mm. Ja, du Erik. Men nu, jag tyckte i alla fall det var spännande att höra det här, vad det på något sätt, vad det kan handla om. Att man försöker få det att likna andra adjektiv. Vad tyckte du, Erik?
2: Ja, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Jag visste verkligen inte vad det berodde på. För att för mig var det ganska liksom, tydligt vad, hur man borde börja det.
19: Din egna språkkänsla säger att det ska vara egen.
2: Ja.
0: Din egen språkkänsla. Nu kommer jag där äga detta.
2: Det där sitter långt in alltså. Ja. Säga, min egen språkkänsla.
0: Ja. Erik, ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
2: Tack så jättemycket. Tack för svaret.
0: Hej då.
19: Vi går vidare. Vi har fått en fråga från Johan som skriver: jag har en fråga om hur verbet växa används. Till exempel, hon har vuxit upp i Danmark. Många medier anger istället hon har växt upp i Danmark. Kan dra många exempel, men tänk att språkvetaren förstår vad jag menar. Hälsa Johan. Förstår du vad han menar?
3: Ja, alltså det här är ju ett verb som har två supinumformer. Så man kan säga jag har växt eller pumporna har växt. Och man kan också säga jag har vuxit eller pumporna har vuxit.
19: Ja, båda är rätt.
3: Ja, och båda de här varianterna är mycket vanliga i bruket och båda har varit vanliga under lång tid, alltså under sekler. Och ingen av de här anses vara mer rätt eller fel än den andra. Så man kan använda vilka man vill, faktiskt utan stilskillnad. Men sen kan det vara så, den här frågan då antyder ju att, eller indikerar ju att det är så, nämligen att det hos individuella liksom, språkbrukare kan vara så att man säger sig föredra en form i ett visst sammanhang. Till exempel att man då säger sig föredra hon är uppvuxen framför hon är uppväxt. Men jag hittade en studentuppsats skriven av Malin Svensson som har undersökt det här och bland annat tittat på, spelar det någon roll om den som är uppväxt eller uppvuxen eller den som har växt eller vuxit är människa eller inte? Alltså om det är typ en människa eller en pumpa. Men det fanns inga riktigt tydliga mönster. Så möjligen tror jag att det här med vuxit kanske var lite mer, att den är kanske lite mer litterär, alltså att den var lite vanligare i romaner.
19: Okay.
3: Jämfört med då växt. Men det var väldigt svaga tendenser. Så att här måste slutsatsen bli att nej, det finns ingen skillnad. Använd vilken du vill i vilket sammanhang du vill.
19: Då vet Johan det. Kanske får han hitta något annat att irritera sig på då.
3: Ja.
19: Om det är viktigt. Ja. Ja. David har också en fråga. Han skriver: jag studsade precis nu på en sak som jag ser dagligen. Nämligen att ordet har försvunnit. Från där det i min mening i alla fall borde vara. Och så har David ett exempel från en artikel där det står så här: sedan i somras pågår en omfattande utredning av ICA där Konkurrensverket begärt in styrelsedokument. Och det som David vill ha det till är då att Konkurrensverket har begärt in och så vidare. Och så skriver han: detta ser jag som sagt dagligen i nyhetsartiklar som till exempel i DN och Svenska Dagbladet. Funkar det egentligen att ta bort har i skrift? Eller har talspråket tagit över detta? Funderar David på.
3: Här är ju en ganska rolig liksom, missuppfattning skulle jag nog säga att det är. För att det här, vi kan i vissa fall stryka har eller hade om det kommer ett supinum efter, men bara i bisatser. Så jag kommer fortsätta läsa den här texten. ICA medverkar i utredningen men har också gått till domstol för att slippa lämna ut uppgifter som man ansett vara för långtgående. Okej, ICA medverkar. ICA har också gått till domstol. Vi kan inte säga ICA också gått till domstol.
19: Nej.
3: ICA också gått till domstol. Går inte. Men däremot så kan man säga att man vill slippa lämna ut uppgifter som man ansett vara för långtgående. Som man har ansett vara för långtgående.
19: Ja.
3: Så anledningen att vi inte kan säga ICA också gått till domstol är för att där är det en huvudsatsens verb. Huvudsatsens har, det kan vi inte stryka. Men däremot ett sånt här bisats har, som man ansett, som man har ansett. Vi kan stoppa in det igen, men vi kan också
19: ta bort det,
3: utelämna det. Och så här har vi hållit på i svenskan sedan 1600-tal.
19: Okay.
3: Danskarna kan inte göra det här. Så om vi ska översätta en text till danska så måste vi stoppa in har och hade i våra bisatser. Men i svenska är det jättevanligt att man skippar det här. Men då är ju Davids känsla här att det liksom är slarv att utelämna det här och att det ger en lägre stil. Och det är möjligt att någonting håller på att ändras här i liksom stilkänslan och hur man använder det. Men det generella mönstret är att det är i skriftspråk som man stryker det här. Mm. Eller så har det i alla fall varit. Men Nej. Det man också ser, apropå detta, det är att vi ser de som har undersökt detta. Det finns Sven-Göran Malmgren har undersökt och en som heter Lena Ekram har undersökt det. Och då, om man tittar i tidningstext så är det också så att har och hade, det blir vanligare. Det vill säga att man i allt lägre utsträckning slopar det.
1: Mm.
3: Så om man tittar i presstext från 1965 så var det absolut vanligaste, alltså nästan 85-90% hade ett ensamt supinum av bisatserna. Medan om man tittar långt, ska vi säga, från 2008 så är det bara 68. Så det är tydligt att de blir vanligare. Så att hans uppfattning att det skulle bli vanligare utelämning är alltså helt fel. Det är tvärtom. Mm. Det är alltså, det var ovanligt att ha dem i bisats i skriftspråk innan. Och nu har det ändå blivit relativt sett vanligare.
1: Mm. Och det här handlar inte om rätt eller fel, utan om stil lite mer, eller?
3: Ja, lite, precis. Det handlar lite om stil, men där, någonting verkar ju... Alltså, om vi sätter Davids fråga så verkar det som att något händer med stilkänslan. Alltså, det kanske inte längre är då skriftspråkligt att utelämna det, utan det är det då uppfattas som ledigare att utelämna dem, tvärt emot hur det har uppfattats. Mm. Det har ju varit ett skriftspråksdag att utelämna.
1: Mm.
3: Men vi kan göra det här i både tal och skrift, och vi gör det mycket i både tal och skrift. Men det verkar som att det är lite vanligare att utelämna det i skrift än i tal.
1: David har fått svar på sin fråga.
3: Jag hoppas det.
1: Vi ska ta oss till den sista frågan, och den kommer från lyssnaren Mats som skriver så här. Jag har länge varit förvånad över hur ordet chock eller chockad används idag i tidningstexter och på radio. En chock eller att bli chockad av någonting skulle jag endast använda för något extremt allvarligt. Två exempel från nätversionen av Dagens Nyheter. Jag är fortfarande i chock, säger Eva som grävde upp medeltidssilvret när hon letade efter metmask. Häpen eller överraskad tycker jag är mer beskrivande för hennes förmodade sinnesstämning. Det andra exemplet, Erik Berglund 74 fick en chock när hans bolån skulle förhandlas om. Förbannad skulle jag tro är mer i linje med vad Erik känner, skriver Mats. Och sen undrar han, har det skett en förskjutning i betydelsen av ordet chock, chockad under senare år till användning vid mindre förvånande händelser? Eller kan det vara så att tidningar och radio använder ordet istället för ord de vill undvika att använda, som till exempel kraftuttryck? Det här undrar Mats. Chock.
3: Det är väl egentligen två saker som vi kan som man kan tycka olika om. Då. Och det första tänker jag är polariteten, alltså kan man bli chockad av någonting som är positivt, alltså typ medeltidssilver i rabatten.
1: Får man ändå tänka, tumme upp på den.
3: Eller måste det vara liksom någonting som är väldigt dåligt, eller någonting som attackerar en så att säga.
1: Ja, till exempel en bolåneränta.
3: Ja. Och det andra som man kanske är mest inne på är det här med styrkan. Alltså är det rimligt att hamna i chock över en ränta eller så. Jag tänkte att vi kunde titta på Svenska Akademiens ordboksartikel som är publicerad 1904.
1: Mm-hmm.
3: Och nu, man ska inte använda Svenska Akademiens ordbok eller egentligen ens etymologi i största allmänhet som argument för vad som är ett korrekt eller rimligt bruk idag. Men det kan ändå vara lite roligt att titta på. Kul att veta. För chock, ursprungligen så är det en militär term.
1: Mm-hmm.
3: Så att det är alltså då ett anfall som företages av rytteri i sluten ordning. Alltså det är en snabb attack. Så,
1: Det är en chock.
3: Med blanka vapen i avsikt att spränga eller kullkasta en fientlig avdelning.
1: Vänta nu, alltså det är ryttare som rider snabbt. Så är det mer med...
3: Anfall som företages av rytteri i sluten ordning i hastigaste takt och med blanka vapen i avsikt att spränga eller kullkasta en fientlig avdelning.
1: Det är en chock.
3: Ja, precis.
1: Wow, det är ingen aning.
3: Alltså en snabb attack.
1: Ja, ja.
3: Så, eller snabb och aggressiv attack. Och det kommer från franskan då. Så egentligen liksom en häftig stöt liksom, när man lägger in en stöt då.
1: Mm.
3: Men sen har vi då fått den här... billiga
19: betydelsen. Och nu läser jag också ur Svenska Akademins ordbok om starka och plötsliga intryck förorsakade av starka och oväntade buller och dylikt. Eller då i allmänhet av något som är påfallande eller uppseendeväckande eller avviker från det vanliga. Som väcker obehag och meddelar liksom en stöt åt nervsystemet. Så det är liksom den här stöten. Men det som jag tycker är roligast här är att då har de sitt första exempel apropå vad är rimligt att bli chockad över. Och då är det en språkvetare som heter Lundell, och det här kommer från en bok som han skrev om rättstavning, eller föredrag. När min blick möter ett ord med en för mig främmande stavning, då får jag genom min synnerv en chock.
0: Ja.
19: Så att det är rimligt att bli chockad av en främmande stavning.
0: Ja. Ja. Redan 1904 då.
19: Ja, ja, men alltså att det går som en stöt. Man får liksom en stark reaktion.
0: Vi har länge använt det som en metafor, kan man säga. Eller något bildligt.
19: Ja.
0: Förvånad. Ja,
19: ja, precis. Någonting som är uppseende. Man kan bli chockad över någonting som är uppseendeväckande. Som medeltidssilver i rabatten.
0: Men jag tror ändå kanske, Mats, i något på spåren att det är ett sånt ord som kanske framförallt rubrikmakare kan gilla att använda. Så att det kan ju bli ganska hög frekvens av chock.
19: Men vi gillar, alltså det är ju ett oskick vi människor har, att vi gillar liksom att överdriva och ta i. Och då devalveras ju de här uttrycken. Så är det ju.
0: Det får Mats leva med då. Men du, Ylva, nu har vi gjort ett avsnitt om mediespråk, eller språkmedier, som våra lyssnare har lite grann irriterat sig på.
19: Ja, men som ju också då förekommer i det mesta språkbruk. Så alla de sakerna som vi har tagit upp idag hittar vi också i annan skrift och annat tal.
0: Ja, det är inte unikt för mediespråk, menar du?
19: Nej, absolut inte.
0: Nej, men där syns det väldigt mycket.
19: För där förväntar man sig att det ska följa en viss norm för vårat skriftspråk.
0: Så är det. Ylva, tack för det.
19: Tack.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är kul med irriterande språkfel, då tycker jag att du ska lyssna på ett avsnitt som heter Gnällprogrammet, lyssnarnas största språkliga irritationsmoment. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
5: Lubna, hur populär är Zelenskis andreman Bodanov i Ukraina nu?
7: Han är en av de mest populära personerna i landet, en levande legendar. Men i Ryssland en efterlyst brottsling.
22: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så blev Zelenskis spionchef en av Ukrainas mest hypade personer.
5: Det är augusti 2025. 500 dagar in i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I en video publicerad av Ukrainas militära underrättelsetjänst syns en svart motorbåt åka i riktning mot Ormön. En liten klippö i Svarta havet som blivit en viktig symbol för Ukrainas motstånd. Det efter att ett ryskt krigsskepp hotade att bomba ön precis i början av invasionen. Och en ukrainsk gränsvakt svarade över radion med de bevingade orden: dra åt helvete. Nu kliver spionchefen Kirill Bodanov i land till dramatisk musik. På bilder syns han gå längs de karga klipporna iklädd en tajt våtdräkt och skaka hand med de ukrainska soldater som är stationerade där. Ett halvår senare blir Bodanov befordrad till chef för president Zelenskis kansli.
23: I'd like to turn to Mr. Budanov. Would it be fair to say that today Russia is winning the war?
5: Och han blir den som får leda fredsförhandlingarna med USA och Ryssland.
24: Ni.
5: Samtidigt hyllas han på internet i Ukraina med olika memes.
4: och beskrivs bland annat som en slags ukrainsk James Bond.
22: Gäst är Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
4: Så jag, Lubna, du ska hjälpa mig att reda ut hur president Zelenskis andre man, Krille Bodanov, blivit en sån här snackis i Ukraina. Var börjar vi?
6: Ja, vi börjar väl i januari 1986. Det är då han föds i alla fall. Men sen så vet vi inte så mycket mer om Bodanovs barndom. Mm-hmm. Vi vet inte vilka hans föräldrar är, vilka intressen han har. Det här är väl ett sätt att skydda honom men också upprätthålla den här mystiska bilden av Bodanov.
4: Mm-hmm.
6: Och hans offentliga biografi börjar först när han tar examen från Odessas militärakademi 2007. Och då är han bara 21 år gammal.

0: international forces, we presume going to take back what has been seized by pro-Russian forces.
1: Senare visade det sig att det är Bodanov som har varit väldigt involverad i de allra mest markanta. Och vid flera tillfällen så får han flera allvarliga skador. Och den första 2015 när hans enhet körde på en mina och splitterskador nära hjärtat som de fortfarande inte har tagit ut.
2: Okej, så det sitter kvar.
1: Det sitter kvar. Mm. Och om man ser videoklipp på Bodanov så ser man att han är lite stel i högra armen. Och det är också efter en skada i axeln. Och han kan fortfarande inte röra den fullt ut.
2: Mm. Men om vi pratar om såna här hemliga operationer då som han är med i, vad handlar det om?
1: Ja, men det kanske den mest spektakulära som även vi i Sverige fick höra talas om var ju på den ockuperade Krimhalvön i augusti 2016. Den ukrainska militära underrättelsetjänsten, de hade upptäckt att ryssarna hade koncentrerat väldigt mycket vapen och helikoptrar nära en flygbas där. Mm-hmm. Och man trodde att det skulle användas i en offensiv mot Ukraina.
2: Okay.
1: Och då får Bodanov i uppdrag att lösa det här problemet. Så han rekryterar en liten specialstyrka på några man som får väldigt hård träning. De lär bland annat soldaterna att simma under vatten, vara under vatten under en lång tid. Och allt planeras och förbereds väldigt noggrant. Och från början så ser allting väldigt bra ut. De lyckas smuggla in vapen till Krim på en uppblåsbar gummibåt.
2: Aha.
1: Och sen så delas den här gruppen i två. En grupp simmar över vattnet och en annan grupp tar sig in på Krim på laglig väg. Alla är utklädda i ryska uniformer.
2: Mm.
1: Allt går enligt plan tills en lokal kontakt där på Krim grips av ryska styrkor och den här ukrainska specialstyrkan där Bodanov ingår, de hamnar i bakhåll och en eldstrid bryter ut där ukrainarna lyckas döda flera ryska agenter, bland annat en befälhavare. Och sen så simmar Bodanov tillbaka.
2: Allt det upp låter ju som hämtat ur någon, alltså kanske lite så här tacky spionfilm eller någonting.
1: Ja, men så är det ju. Men sen ska man komma ihåg att det här är den ukrainska versionen av det som hände i augusti 2016. Det vi vet är ju att Putin blev väldigt arg och förbannad.
3: Problem på путём переговоров, а переходят к террору.
1: Han pratade om att Ukraina nu utför terrorattentat mot Ryssland och det var då också som Ryssland satte in fler soldater på Krim och förstod att Ukraina inte bara har gett upp Krim så lättvindigt.
2: Och vad betyder det för Bodanov då att han varit med här och retat upp ryssarna eller vad man ska säga?
1: Ja, men det var en misslyckad operation. Målet som Ukraina hade, det uppnåddes inte då. Mm-hmm. Och det kände nog Bodanov. Men när han kom hem så möttes han ändå som en hjälte. Han fick snabbt medaljer. Och kort efter att Zelensky väljs som president 2019 så blir Bodanov utnämnd till militära underrättelsetjänstens chef.
4: Міноборони полковника Кирила Буданова президент заявив, що зараз необхідно розробити національну розвідувальну програму.
1: Och han står där med sina många många medaljer i sin militär uniform och skakar hand med presidenten i flera sekunder.
5: Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки.
1: Och senare så säger Zelensky att det här är ju minsann ingen skrivbordsmilitär som de har satt på posten utan en person med gedigen erfarenhet.
2: Och han har alla de här ärren och han splittret och armen och allt att visa upp för att bevisa det på något
1: absolut
2: sätt.
1: Mm. Och sen ska man komma ihåg också att han är en av de yngsta utnämnda generalerna i Ukraina någonsin.
2: Men jag menar, i då det här läget med kriget som pågått i östra Ukraina sedan 2014 låter ju det också som en väldigt utsatt position han får då.
1: Absolut. I och med den här operationen på Krim så blir han ju också utmålad som en fiende i Ryssland och blir även efterlyst i Ryssland. Och vid flera tillfällen försöker den ryska underrättelsetjänsten att döda honom.
2: Mm-hmm.
1: Så beskrivs det i alla fall av de ukrainska medier. Bland annat

0: så placeras en bilbomb vid hans bil i Kiev, men den detonerar innan Bogdanov hinner sätta sig i bilen. Och senare 2023 så förgiftades också hans fru.
1: The incident stirring speculation that Russia could be behind the attack targeting Ukraine's top officials.
0: Man misstänker att det var någonting i maten, och flera av de som åt av den maten blev också förgiftade, men hon fick bra vård utomlands och fick inte några större skador. Men totalt rörde sig om minst cirka 10 mordförsök på Bogdanov. Han har också blivit känd för att förutspå en hel del saker som har faktiskt slagit in. Bland annat
2: för, alltså, säga vad som ska ske i framtiden.
0: Exakt. Ja. Bland annat en stor intervju som fick väldigt stor uppmärksamhet strax innan den fullskaliga invasionen i slutet av 2021, så beskrev han i detalj hur Ryssland skulle invadera Ukraina. Aha. Och det skedde precis som Bogdanov sa. Sen så har han också haft fel i flera av sina förutsägelser, men det hamnar inte så mycket i rampljuset i Ukraina.
3: The news coming in just as we come on the air tonight, Ukraine's president addressing the people of his country just a short time ago, warning that Russian troops are moving in on the capital, closing in on Kiev.
2: Och när det ju faktiskt också blir så att Ryssland går in med den här fullskaliga invasionen, vad innebär det för Bogdanov då i den här rollen?
0: Ja, han blir ju mer en offentlig person, och intresset för den militära underrättelsetjänsten ökar ju enormt.
4: Major General Bogdanov, welcome to the program.
5: Thank you, I'm glad to be talking to you.
0: Så han låter sig intervjuas av ukrainska internationella medier.
6: Kiev says continued US military aid is more important than ever. Ukraine's military intel chief tells me.
7: Shells are one of the most decisive factors in this war.
0: Militära underrättelsetjänsten är högst inblandad i många operationer. Man slår till mot ryska oljeraffinaderier och depåer och militärbaser. Och då är det Bogdanov som får cred för det, att det är han som är liksom hjärnan bakom de här specialoperationerna. Bogdanov blir ansiktet utåt för det.
2: Så hur tas han emot av ukrainarna här då?
0: Snabbt så utvecklas det någon slags personkult runt Bogdanov, och han beskrivs lite som en ukrainsk James Bond liksom. Man försöker fiska och förstå vem som gömmer sig bakom den här ganska hårda, neutrala fasaden. Det som händer under den fullskaliga invasionen är att han bosätter sig i en bunker nära ukrainska underrättelsehögkvarteret. På bilder så ser man honom sitta där vid sitt skrivbord med alla flaggor från ukrainska brigader och en groda som bor i ett akvarium.
2: Aha.
0: Man har ju också en kanariefågel. Jaha. Och en katt.
2: Det är ett litet zoo där nere i bunkern.
0: Det är exakt så det beskrivs.
8: Пане Кириле, які у вас основні пріоритети на новій посаді?
0: Och det skapas fankonton i hans namn. Olika memes där han kallas för Bogdanov, alltså med anspelning på Buddha, att han är så lugn och samlad. Och framförallt är det ju hans ansiktsuttryck som är oftast väldigt neutrala. Han blir sällan upprörd eller arg, och han säger väldigt lite, men man förstår att han kan väldigt mycket.
9: But he seems to be invincible. Thus the general visits the front line even in the hottest spots.
2: Och ja, det som ska hända sen är ju att han alltså tar ett kliv också rakt in i Zelenskys allra närmsta krets, eller hur? Hur går det där till?
0: Ja, Bogdanov rankas ju som en av de mest populära personerna i Ukraina, och hans popularitet bara växer explosionsartat under den fullskaliga invasionen. Samtidigt som andra män nära Zelensky, deras popularitet sjunker.
2: Mm-hmm.
0: Och framförallt så blev allting väldigt allvarligt i samband med den här korruptionsskandalen förra året, då presidentkansliets chef Andriy Yermak fick lämna sin post efter indirekta anklagelser om korruption. Då utnämnde Zelensky Bogdanov till sin högra hand, alltså chef för presidentkansliet.
10: He'll play a key role in the peace talks and sees February, 4 years since Russia's full-scale invasion, as the most likely window for a breakthrough.
2: När det gäller den delen av det Bogdanov gör nu, att försöka förhandla med amerikanerna och ryssarna och sådär, liksom är han framgångsrik i den rollen, skulle du säga?
0: Alltså, vi vet ju väldigt lite om de här förhandlingarna. Det läcker ut extremt lite information. Men både den ukrainska sidan, men också amerikaner, som han ju också sitter i förhandlingar med om fred i Ukraina, är väldigt positiva till honom. Man beskriver honom som en lyssnande person som förstår det här liksom språket som man pratar vid förhandlingar. Och han har ju uttryckt det som att läget är fortfarande svårt, men det finns några tendenser som visar på att det kanske finns någon slags lösning och att den är nära. Men det kan ju vara ett sätt bara att blidka opinionen eller försöka ge hopp till den ukrainska befolkningen.
11: Шановні пані та панове, дякую інституту Маккейна за запрошення і за
2: посвідку. Det är i början av maj 2026. Mina damer och herrar, inleder Bogdanov sitt videomeddelande. Han sitter i en brun skinnfåtölj vid ett skrivbord, klädd i svart tröja med den ukrainska flaggan på armen. Runt halsen syns ett läderhalsband. Videon är textad på engelska, publicerad av den amerikanska tankesmedjan McCain Institute, och uppges vara första gången Bogdanov talar direkt till den amerikanska publiken. Han tackar för USAs stöd till Ukraina och argumenterar med fast blick in i kameran för varför hjälpen måste fortsätta. Rysslands ambitioner slutar inte med Ukraina, säger han med eftertryck, och pekar på landets allians med Iran och Nordkorea.
11: Russia, Iran, Pivnichna Korea.
2: Jag pratar med Trumps team om riktiga säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsätter Bogdanov, och försäkrar att Ryssland inte håller på att vinna kriget utan trötta ut sig självt.
11: Росія не перемагає. Вона виснажується. Її втрати величезні, а просування мінімальне.
2: Men Lubna, alltså med tanke på det du beskrivit här, hur det byggts upp, ja, nästan som någon slags kult kring den här Bogdanov i Ukraina. Hur viktigt är det för den ukrainska ledningen i det här läget att odla såna här, ja, hjältefigurer nästan på något sätt?
0: Det är ju väldigt viktigt, och under den fullskaliga invasionen så har det ju verkligen växt i antal vad gäller hjältar. Det är stridspiloter, det är politiker av olika slag, det är opinionsbildare, och Bogdanov är en av de allra mest populära som ukrainare samlas kring.
2: Men jag menar, hur mycket kan alltihop också vara någon slags orkestrerad PR-strategi? Alla de här historierna om hjältedåd och olika mordförsök och grodan och allt vad det är. Alltså att allt på något sätt är skapat. Kan det vara så?
0: Det är klart att det är en PR-strategi. Det är klart att Ukraina gör det här mycket medvetet, att lyfta fram honom. För att inge hopp, det gör man också för att visa sig starka internationellt. Och det som är också intressant är att han nu har en så pass nära relationer till Zelensky. Vi har ju sett Zelensky tidigare hamna i konflikter med väldigt populära ledare, till exempel Zaluzhny, den tidigare chefen för det ukrainska försvaret, som fick gå. Men här visar ändå Zelensky på att han är okej med att ha en så populär person så pass nära.
2: Hur ska man förstå det då?
0: Ja, jag har tänkt på det väldigt mycket. Och dels så är Ukraina en väldigt svår situation. Man förhandlar om väldigt avgörande saker som handlar ju bland annat om det ukrainska territoriet. Och det är viktigt för Ukraina att man har förtroende för den här processen bland befolkningen. Så om det fattas radikala beslut som att man ska gå med på ett eldupphör eller en vapenvila eller till och med på fred som innebär att man ger upp landområden, så är det väldigt bra för Ukraina att det finns personer som har förhandlat fram det som man har förtroende för.
2: Mm.
0: vilket man inte hade för den tidigare presidentkanslichefen Yermak. Så om han skulle förhandla fram en dålig fred så skulle det vara mindre okej för den ukrainska befolkningen jämfört med Bodanov.
2: Det behövs populära personer för att fatta impopulära beslut.
0: Lite så. Och han har ju en erfarenhet och en förståelse och har också den stridande befolkningen i Ukraina som uppgår typ till 1 miljon som har förtroende för honom. De som är och försvarar landet, de som offrar sina liv och sina kroppar och sin tid, att det finns någon som talar för deras skull också.
2: Inte bara någon som sitter i Kiev och bestämmer,
0: exakt,
2: utan
0: exakt.
2: Någon som har de där ärren.
0: Exakt.
2: Tack så mycket, Lubna.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
12: Programledare var Robin Olin. Gäst var Lubna El-Shanti. Och vill du höra mer av henne, lyssna gärna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna på dagenseko@sverigesradio.se.

0: man är tvungen att ha upparbetade handelsrutter och på så sätt kunna komma åt TEN till legeringsprocessen.
1: Berit ifrån Linköping har skrivit till Dick Harrison svarar på adressen historia@sverigesradio.se för att få svar på sin historiefråga. Hon och några kompisar har begrundat fyndet av en udda bronsyxa i Löt på Öland. Och då kom frågan upp varför mänskligheten började med brons och inte med järn. Brons verkar ju så mycket mer komplicerat att komma fram till, att hitta och utvinna och smälta två olika metaller som grävs upp på helt olika platser. Så varför kom bronset före järnet i människans teknologiska utveckling, undrar Berit. Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
0: Med all respekt för frågeställaren, hennes logik funkar inte om du tänker in att du är en lat bronsåldersmänniska. Tvärtom, för vi tycker att järn är självklart den bästa metallen, för det finns så jättemycket järnmalm. Lätt att bearbeta, tycker vi, ja. Finns överallt, lätthanterligt, bra redskap, oundgängligt, bästa metallen överhuvudtaget. Men forntidens människor tyckte precis tvärtom. De prioriterar snygga metaller och lättbearbetade metaller. Och då vinner ingen av de här metallerna. Den som vinner är guld. Guld är väldigt lätt att bearbeta, behöver inte hettas upp särskilt mycket. Finns i ren form i naturen och är jättesnyggt. Alltid huvudsmyckesmetallen. Så guld är först, tätt följd av koppar. Då snackar vi kanske 8000, 9000 före Kristus eller tidigare. Det är svårt att datera hur gamla sådana här föremål är. Men det är alltså långt tillbaka i stenåldern. Koppar och guld, ja, länge är det de metaller som finns. Sen när man börjar experimentera, då ska det vara lättsmält och lättbearbetat. Och experimentera med flera metaller, legeringar, det är inte särskilt knepigt. Så länge det är lätt att smälta, låg smältpunkt. Tittar vi då på järn så finner vi att det finns två typer av järn du kan använda. Dels är det järnmalm i myrar, sjöar och gruvor, alltså sånt som vi tänker på idag. Det är jätteknepigt. Hög smältpunkt, svårt att bearbeta. Och så har vi meteoritjärn, alltså utomjordiskt järn som har trillat ner i meteoriter. Det är mycket lättare, mycket lägre smältpunkt. Och det börjar man använda. Det kan du hitta i Tutankhamons grav, så hittar du smycken gjorda av meteoritjärn. Men det har man inte särskilt mycket av. Huvuddelen av järnet är mycket mer svårt att bearbeta. Men brons, ja, det är en legering av koppar som man kände väl till. Och tenn, också lätt att bearbeta. Och där kan man då resonera sig fram till att vi testar och så kollar vi läget. Och det är inte särskilt svårt att göra det. Och då kommer man fram till att det blir en väldigt bra legering. Brons, det är inte bara det att ha låg smältpunkt. Resultatet blir hårt, lätt att lägga till grund för föremål när man ska gjuta det som vapen och rustningar. Det glänser och är snyggt, så det har alla de här sakerna som man vill ha. Lätt att tillverka, väldigt snyggt, glänser, kan bli statusföremål och kan kunna användas. Och det är alltså redan omkring 4500 f.Kr. Som man gör den här experimentlösningen. Och sen sprider sig det här över stora delar av världen. Man gör uppfinningar på lite olika ställen. Balkan är först i vår del av världen. Medan järn dröjer väldigt, väldigt, väldigt mycket längre. Där krävs det något så stort samhälleligt tryck från vad vi idag skulle kalla det militärindustriella komplexet. Alltså när du börjar göra vapen av det och knäcker koden till en hög smältpunkt. Då kan du genast skyffla in järnåldern med hjälp av stridsvagnar och vapen. Och då följer de andra efter, för de är så illa tvungna. Men det är långt senare. Det är alltså 2000-talet och 1000-talet före Kristi födelse. Och det är för att järn är svårt. Det är alltså knepigare. Det kräver mer ansträngning, mer metallurgiskt kunnande. Och vi människor, vi tar gärna den enkla lösningen innan vi går på den svåra.
1: Och det som bronset också kräver är väl de här handelsförbindelserna, att man hade de här handelskontakterna över hela Medelhavsvärlden till exempel och längre ändå.
0: Och det, precis, och det hade man tidigt, och då är det inte koppar man är ute efter, för det är en ganska vanlig metall, då är det tenn. Alltså den här legeringsmetallen som man lägger till, den är mer ovanlig. Så man är tvungen att ha upparbetade handelsrutter och på så sätt kunna komma åt tenn till legeringsprocessen. Och det hade man under vad vi kallar bronsåldern. De här handelslederna finns förhållandevis tidigt. Man kan se när man tittar efter obsidian, den här gamla stenen, så kan man se hur man utvecklat handelskultur. Eller lapis lazuli, den här smyckesstenen från Afghanistan, fanns i Mesopotamien under sumerisk tid. Och i och med att man hade handelsrutterna så var det inte så svårt om man ville sätta igång med bronstillverkning. Järnet har man runt omkring sig hela tiden, men det är som sagt en mycket svårare metall att sätta sig över. Det krävs en flaskhals av teknisk kunskap innan man kan börja masstillverka järnredskap.
1: Dick Harrison, och skicka alltså dina egna historiefrågor till honom på historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
2: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.

En morgon är jag ensam i huset. Jag märker det genast. Det är något i luften och ljuset. Jag går runt och tittar på sakerna vi använder. Öppnar skåp, lådor, sånt som annars är stängt. Långt in bakom hittar jag en rund brosch. Mörkblå med ett brinnande ljus. En liten dosa i silver och en bok med ordet sånger. Jag tar sakerna till mitt rum. Sen skyndar jag att klä mig. Nästa dag är tydligare. Jag får hålla ansiktet nere för att inte visa det. På väggen är en fyrkant av ljus. Jag trycker nageln i tapeten. Ett torrt, tunt grus faller ut.

0: Ylva Gripfelt debuterade för 3 år sedan med Det gudomliga tillståndet, en prosalyrisk berättelse sedd genom ett barns blick. Och det var ur den boken poeten själv läste. Ylva Gripfelt har alldeles precis utkommit med sin andra diktsamling Man gråter, men idag var det alltså debuten vi fick höra från. Efteråt så var det Carmen Staffs chant som spelades av tonsättaren själv på piano och Alison Miller på slagverk. Merete Ellegård väljer musiken i dagens dikt den här veckan. Jag som producerar heter Ann Lingebrant.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Äldre arbetskraft är ofta kompetent, har mycket erfarenhet och lär sig nytt på effektiva sätt. Men med åldern blir det svårare att hitta ett nytt jobb. Och många som blir sjukskrivna efter 55 bävar för att inte kunna komma tillbaka in i arbetslivet igen. Samtidigt som det, inte minst ekonomiskt, är för tidigt att gå i pension. Strax har du det första av 2 program om arbetslivet efter 55.
2: Men innan vi hör reportaget av Ylva Karlqvist Warnborg ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: Ja, varsågoda. Tack så mycket. I talkshow idag, vi är nyfikna på den för detta tyska förbundskanslern Gerhard Schröder och hans öde. Han har nämligen dykt upp som Putins förstahandsval om fredsförhandlingar eventuellt skulle inledas. Efter hans tid vid makten tackade han ja till lukrativa jobberbjudanden från ryska gasbolag. Hur har detta påverkat hans eftermäle, undrar vi. Och så ska vi träffa den värmländska profilen Mindy Mindell som programleder poddar, tv-program och skådespelar i filmen Biodlaren som just nu går på bio och som utspelar sig i hennes värmländska hemtrakter. Vi undrar också vad som händer när lögnen blir både vardagsmat och underhållning. I boken Sanningen om lögnen har professor Anders Törnvall försökt förstå varför lögnen tar större plats i samhället och till och med premieras i vissa sammanhang, som i tv-serien Förrädarna till exempel. Så vi har också med oss vinnaren av Förrädarna, eller en av säsongerna av Förrädarna, Nadim Ghazale. Det och mycket annat blir det talkshow med Catherine Zimmerman och David Mer och sen blir det Studio 1.
4: Ja, det blir det. Efter katastrofvalet för brittiska Labour, vi ska tala om Keir Starmers framtid. Nu kräver ju allt fler premiärministerns avgång och för bara en stund sen så höll Starmer ett tal som vi satt och tittade på här. Där han nu slåss för sin framtid. Jag tar ansvar och jag kastar inte in landet i kaos, var lite av budskapet. Så kommer Starmer att klara detta. Och sen om beskedet nu på förmiddagen om ett av Sveriges mest omstridda rättsfall. De 2 läkare som misstänktes för styckmord på Katrine Costa för 40 år sedan. De begär nu ersättning av staten på 5 miljoner kronor var. Och ni hör en av läkarna om berätta om sitt liv idag. Så mer om hantaviruset, hur stor är risken att det sprids över världen? Och så ska vi också ut och meta, för nu börjar metasäsongen. Men hur roligt är det att sitta där och vänta på att det ska nappa? Studio 1, 16.02, Mattias Rensmo och Helena Grahl.
5: Kvittningsbråket krävs nu en ny sorts riksdagsledamot. Potatisen är på väg att försvinna på tallriken. Hur kokas en potatis perfekt? Vi ska tala om innovationer och krig, om Kinas långsiktiga perspektiv och undrar, blir vi alltid rikare? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst?
7: När vi lever allt längre och friskare höjs pensionsåldern. Men för 55-plussare kan arbetsmarknaden vara tuff.
8: Jag har sökt ett jobb idag. Jag ska hem och söka 2 till.
7: Många runt 60 som blir sjukskrivna eller arbetslösa känner viljan att fortsätta jobba.
9: Och en rädsla skulle jag säga också för att hamna utanför. Både den sociala delen, men också ekonomiskt.
7: Många möter åldersdiskriminering eller är för utslitna för att orka ända fram till den stigande riktåldern för pension. 2 program i Vetenskapsradion handlar om hur vi ska få ihop ekvationen så att fler både kan och vill arbeta längre.
10: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.
7: Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
9: Alltså innan jag blev sjukskriven så tänkte jag ju så här att ja, men om jag bara håller ut tills jag är 64 så kan jag ta ut min pension och bara håller ut.
7: Lena Tilstam är 62 år idag. När hon var 58 och projektledare med för många järn i elden fick hon en akut utmattningsdepression.
9: Jag trodde absolut inte att jag skulle komma in på arbetsmarknaden och klara av att jobba igen. Så att det var ju en stor sorg.
7: Förr eller senare blir frågan om pension en fråga för alla. Men frågan vi ställer oss är olika. Lagen om anställningsskydd gäller numera till 69 år. Den som trivs och vill jobba kvar kan då undra, när måste jag gå? Men för en del väcks frågan ovälkommet tidigt. Om man förlorar jobbet eller blir sjukskriven på andra sidan 55.
11: Jo, men det är ju ofta rygg, axlar, knän, höfter, alltså våra stora leder som blir slitna. Muskel- och ledvärk överlag liksom.
7: Birgitta Borell Johansson är sköterska på företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad. Birgitta möter många som oroar sig för hur de ska klara de sista 10-15 åren i yrkeslivet.
11: Individer, framförallt 55 plus, som har jobbat inom industri eller inom vård, de är slitna i kroppen. Kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen med de bekymren de har. Men de ser heller inga andra utvägar. Vad ska jag ta vägen istället som man sliter på?
8: Vad tänker du då som sköterska kring den stress som det rimligen skapar? Att gå runt och veta att jag vet inte om jag håller men jag tror att jag måste försöka.
11: Ja, det är ett dilemma. Individer mår inte bra i den situationen. Alltså man får en ekonomisk stress. Det är dyrt att gå i pension i förtid. Och när man då inte kanske ser eller vet några alternativ. Så ja, det skapar en oerhörd inre stress. Det gör det faktiskt. Och påverkar ju hela familjen på ett vis. För det kan ju även påverka partnern i pensionstankar och så vidare. Alltså hur ska vi planera framåt och hur ska vi göra?
8: Jag har dagar när det här hopplösheten tränger sig på.
7: Maria, idag 59, arbetade med utvecklingsfrågor i Mariestads kommun tills hon, som hon säger, gick i väggen. Efter sjukskrivning och försök med ett annat jobb som inte fungerade har hon nu sökt över 100 tjänster.
8: Jag får 2 mejl. Jag får ett mejl som säger tack för din ansökan och så får jag ett mejl. Vi har valt att gå vidare med annan sökande.
1: Hur ser du på framtiden?
8: Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Å ena sidan så skulle jag vara absolut gångbar på arbetsmarknaden. Jag är erfaren, jag har drivit många projekt, jag är självgående, jag är vabbfri. Jag har en ganska bred och varierad utbildning att falla tillbaka på. Men jag upplever att efterfrågan är väldigt, väldigt svag.
7: Maria är född 1967.
8: Vilket gör att jag har ungefär ett decennium kvar för och står till arbetsmarknadens förfogande. Och det vi har framför oss med en befolkning som minskar så har vi faktiskt inte liksom egentligen nationalekonomiska termer råd att inte tillvarata de resurser som vi har.
7: Maria är starkt kritisk till Arbetsförmedlingens outsourcing. Många rekryterare som hon möter på bemanningsföretagen är mycket unga.
6: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst?
8: Man har en förutfattad bild av många gånger att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
10: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.
7: Dorothy Olsen vid Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo i Norge forskar bland annat om äldres strategier för att lära nytt i arbetslivet. Många kan och vill massor, Men hon konstaterar att äldre arbetskraft ofta trängs tillbaka på arbetsplatser till förmån för yngre.
10: The workplace has changed and often they get pushed to the side and younger people get pushed forward. New technology is very much in focus and these people are not digital natives. They haven't been brought up with technology so they would have to learn it.
7: Först är uppenbara, säger Dorothy, att hela samhällsekonomin förstås vinner på om äldre fortsätter att arbeta istället för att börja ta ut sin pension. Och bäst blir det när olika generationer samarbetar, så både yngres och äldres styrkor tas tillvara. På många arbetsplatser är den senaste teknologin väldigt mycket i fokus och den är yngre oftast bättre på. Äldre kan lätt tappa i självförtroende, konstaterar Dorothy Olson. Men de äldre har ju andra styrkor. Flera decenniers yrkeskunskap och erfarenhet.
10: We talk to a lot of people like 55 and upwards and they're not thinking so much about retirement yet. But they feel that their competence isn't always being used at work. And then we see the beginning of a kind of downhill. They withdraw a bit from the work and they're not so engaged or enthusiastic because they're not listened to. And therefore they're the first ones out the door when early retirement comes along.
7: Jag har pratat med många över 55 som visserligen inte tänker så mycket på pension än, men som känner att deras kompetens inte tas tillvara. Och då hamnar vi på ett sluttande plan, säger Dorothy Olson. Den som inte känner sig sedd och uppskattad på jobbet drar sig undan och tappar sin entusiasm och vilja att bidra. Och de nappar sedan snabbt på erbjudanden om avgångsvederlag. Och det är synd, både för individen och samhällsnyttan, när så många duktiga medarbetare försvinner på det sättet, menar Dorothy Olson.
10: I notice it from like a cognitive point of view. When you learn, you take in information through your senses and you compare it with what you have in your mind of experience and past experiences. And older people have so much more.
7: Rent kognitivt lär vi oss genom att jämföra ny kunskap med det vi redan kan och vet. Och den som levt längre har ju mycket mer att jämföra med.
10: So almost every situation you can put them in, they'll say, oh yes, this reminds me of this situation or this reminds me of that. And they'll know somebody who can help them because they have this network.
7: Dessutom, säger Dorothy Olson, har de som jobbat länge ofta väl upparbetade nätverk. Känner många och hittar på så sätt fram till lösningar. Även om de inte kan visa upp sånt som dagens arbetsgivare gärna vill se. Diplom och certifikat på olika färdigheter.
10: And this kind of experience is very valuable, even though it's not something we give out certificates on and diplomas. But it's very valuable in the workplace if you want to get things done.
7: Helt enkelt har Dorothy Olson i sin forskning kommit fram till att äldre arbetstagare ofta har andra sätt att lära sig saker än de yngre.
10: And most of them do what their bosses tell them. They go on the courses. But these older ones, a lot of them said, no, we don't go on courses anymore. It takes too much time. We learn in different ways. And we thought perhaps they didn't use the technology. They didn't learn at all. They were just withdrawing again, you know.
7: Yngre gör ofta som chefen säger och går olika kurser till exempel. Medan äldre ofta säger, kurser? Nej, det tar för lång tid. Vi tänkte att det kanske var ett sätt att dra sig undan och lära sig ny teknologi till exempel.
10: And then we find no, they're not. They're asking their colleagues. They're looking up on the net. They're taking the laptop home and practicing. They're reading the instructions, and they're learning in a different way. And they learn just what they need to learn to do the job. Nothing extra.
7: Men vi upptäckte att äldre helt enkelt lär på ett sätt som arbetsgivare ofta inte har koll på. De frågar kollegor, söker på nätet, tar datorn med hem och tränar, och lär sig precis vad de behöver på ett ofta väldigt effektivt sätt.
10: And of course, this all goes under the radar.
7: Det här borde vi forska mer kring för att göra det tydligare för arbetsgivare vilken kompetens som finns hos äldre arbetskraft, säger Dorothy Olson.
10: There's a lot of stuff that isn't controlled and it isn't registered, and I think that's where we need to dig into to get the value out of older employees.
9: Alltså jag är ju projektledare i bakgrunden, så att jag vill ju gärna koordinera så. Men ja, jag tänker ju efter så att jag verkligen inte hamnar i det läget igen.
7: Tillbaka till 62-åriga Lena Tilstam som för några år sedan fick en akut utmattningsdepression och fick lämna sitt jobb via en sjukskrivning.
9: I mitt arbete då när jag blev utmattad, då insåg jag ju att jag satt, det var ju under pandemin. Till slut så blev det att man satt med jobbdatorn i knät framför tvn på kvällarna också. Det blev ingen gräns mellan arbete och fritid.
7: I Sverige finns nu ett bra ramverk av arbetsmiljölagar. Med arbetsmiljöombud på enskilda arbetsplatser, uttalade skyldigheter för arbetsgivaren att anpassa arbetet så att det fungerar för den anställda. Och ovanpå allt sammans finns myndigheten, Arbetsmiljöverket. Men är vi kanske inte så bra på att nyttja det ramverket?
9: Nej, och sen så ser man kanske dåliga exempel också med folk som halkar utanför. Alltså man är väldigt rädd för att tappa den ekonomin man har. Så att därför är man nog lite försiktig. Och det ska man väl vara också, skulle jag säga.
12: Du menar som enskild arbetstagare så klagar man
9: precis.
12: Inte så att säga?
9: Nej, men alltså tyvärr så tror jag att många håller ut, biter ihop. Kanske inte är den bästa arbetskompisen för att man inte trivs på sin plats längre. Men man vågar inte göra någonting för att rädd för att halka utanför. Och så driver man sig själv till en utmattning kanske.
7: Alltså så som Lena själv gjorde. När det efter en tid stod klart att hon inte skulle kunna gå tillbaka till sitt tidigare jobb, så gick hon som en del av försök till återhämtning en hälsokurs.
9: Det var jag och det var utmattade sjuksköterskor efter pandemin där.
7: Stärkt av kursen startade Lena ett eget hälsoföretag under några år. Nu har hon gått vidare till att vara egenföretagande konsult och hon har också ett tidsbegränsat deltidsjobb. För henne har det löst sig, men hon minns hur svårt det var.
9: Man blir ju nästan skammad av att man då inte orkar mer. Och när både självförtroende och självkänsla får sig en rejäl törn och kanske hälsan också, så blir det ju ett ändå större motstånd att komma in. Eller att man får en anställning eller hittar någonstans någon som vågar anställa en.
7: Att många äldre arbetstagare egentligen inte orkar med jobbet men ändå fortsätter som vanligt in i en sjukskrivning. Och att en framtid om man ska jobba till 67, 68, 69 år inte alls verkar möjlig för många. Det är inte alls konstigt, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.
13: När man är yngre så kanske man mer klarar av att kompensera för obalanserade krav. Den förmågan visar forskningen att den finns inte riktigt när man är i 45-årsåldern, utan då ger det utslag så att säga att man har en obalanserad arbetssituation genom att man är tröttare helt enkelt på fritiden.
7: Ett begrepp i Kerstin Wentz forskningsfält är workability index, arbetsförmågeindex. Hon visar en graf med samspelet mellan kraven från arbetet, individens kapacitet och individens energireserver. I unga år brukar energireserverna räcka gott och individen återhämtar sig hållbart, säger Kerstin Wentz. Men från sådär 45 år och uppåt behöver arbetet gradvis anpassas för att inte energireserverna ska tömmas. Om så görs, mår individen bättre, samtidigt som arbetsgivaren totalt sett över tid får ut mer arbetstid av sina anställda.
13: Kan man göra då en omställning här med rimligare krav eller ett annat yrke eller så, så kan individen behålla sin pigghet och arbetsförmåga fram till 60-65 år ännu längre.
7: Kerstin Wentz ser som positivt att anställningstryggheten numera gäller upp till 69 år. Att skattereglerna är förmånligare för de som fortsätter att arbeta efter 65 och 66. Och att man har rätt till studielån till och med 60 års ålder. Men vad saknar hon?
13: En struktur är ju då ledigt från jobbet för att pröva annat jobb. Den lagstiftningen har vi inte. Sen har vi en studieledighetslag och det är ju toppen.
7: Kerstin Wentz skulle också vilja se en samhällsstruktur som gav mitt i livet yrkesrådgivning till de där 45-åringarna när energireserverna börjar tryta. Det borde vara lika självklart som att idag finns yrkesvägledning för tonåringar, menar hon. Och hänvisar till en kvalitativ studie hon gjorde för ett antal år sedan. Den visar att gemensamt för människor som med ork och glädje arbetade vidare minst på halvtid i åldrarna 69-75 år var att de runt just 45 tagit sig en rejäl funderare på vad de skulle fortsätta arbeta med och hur.
13: Därför vad vi trodde det var ju att det antingen var professorer då, för de har ju liksom en bana att följa efter pensionen då, de kan vara kvar på sätt och vis och så. Och jag trodde att det var att man jobbar i familjeföretag, så att moster skötte bokföringen då för handelsträdgården och så. Hon var ju ändå bra på det, så då fortsatte hon att jobba på det sättet. Och alla de här förväntningarna kom på skam helt och hållet. Utan det var personer då som var i en tid när man liksom kickades ut i 65-årsåldern faktiskt då, så gjorde de omställningar när de var just 45-50-årsåldern. De bröt sig ur en större firma och behöll sina kunder som revisorer, låt oss säga då, va? Det fanns också undersköterskor i vår grupp. Man var en klippa så att säga som arbetsgivare ringde in. Så de skapade en stor frihet, en ännu roligare situation som passar för dem. Och sen jobbar de vidare i det vi kallar för en idealisk arbetssituation.
7: Det kallas job crafting, att inom ramen för sitt jobb anpassa det så att det bättre fungerar för ens livssituation, till exempel den att man blir äldre. Typ en sån situation som Kerstin Wendz har skapat för sig själv, liksom forskaren Dorothy Olsen på Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo.
10: I'm 65
14: and what are your plans for the coming 5 years or 10 years?
10: My calendar is quite full, so I intend to do more research.
7: Men så finns förstås många jobb som inte går så bra att anpassa. Och alla som inte gjort den mitt i arbetslivet av stämning med sig själva runt 45. Blickat framåt och kanske bytt bana för att hålla till framåt 70. Som av en eller annan anledning hamnat i arbetslöshet runt 55-60. Som Maria. Hon har inte varit arbetslös i mer än ett halvår. Och det är ju ingen evighet.
8: Nej, men det känns det som. Det känns som en evighet. Det är också det här med att man tappar det här att vara i ett sammanhang med kollegor och på en arbetsplats. Jag tror inte man förstår riktigt hur stor betydelse och impact det har för det dagliga livet när den biten försvinner. Och jag har inte bett om att få hamna i den här situationen. Jag är i den och jag vill desperat ut härifrån så fort som möjligt.
7: I nästa program om arbetslivet åren före pensionen hör du om ett forskningscentrum som under loppet av 10 år ska ta ett helhetsgrepp på hur sjukskrivna över 55 bättre ska kunna komma tillbaka. Och om hur omställningsorganisationerna i Sverige lyckas hjälpa många.
15: Det kan vara ett telefonsamtal som berättar jag kom på intervju eller jag har fått jobbet eller jag ska börja läsa, nu vet jag vad jag vill. Och det är ju värt att fira varenda liten steg framåt.
7: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
2: Och andra delen i serien om arbetslivet efter 55 kan du höra imorgon tisdag, samma tid här i P1. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion. Om en minut börjar Lunchekot.
16: Det politiska spelet den här veckan om rennäringen som brännhet fråga i valrörelsen när Kristdemokraterna sätter den mot europeisk säkerhet.
17: Det var som att öppna dammluckorna till folks tyckande.
16: Och hur kommer Sverigedemokraternas kvittningskupp i riksdagen skriva om spelreglerna framåt? Är tilliten nu ett minneblott mellan partierna?
18: Så det är ju jätteallvarligt enligt oppositionen.
16: Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
19: Donald Trump ska träffa Xi Jinping i Kina. Tungt möte, Moa Kärnstrand.
20: Nu ska världens mäktigaste elefanter dansa och kanske kommer vi känna marken skaka ända till Sverige.
19: Kan de dansa i takt då, Hanna Sahlberg?
0: Ja, om de inte lyckas med det så kan vi ju träffas av ett nytt handelskrig.
19: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
2: Och här är P1 ikväll 17:05. Nu är klockan 12:30.
21: Här är lunchekot. Utpekade läkarna i Da Costa-fallet begär ersättning av staten. Två personer gripna för sanktionsbrott misstänks ha sålt avancerade produkter till Ryssland. Ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. Och i Storbritannien har Labour-ledaren Keir Starmer hållit ett tal för sin politiska överlevnad. I studion Katarina Boive. Ja, de två läkarna Thomas Algén och Tet Herm som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa på 80-talet har lämnat in en begäran till regeringen om så kallad ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
22: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
23: 1984 hittades 27-åriga Katrin da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
22: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
21: Reporter Mariana Benjamin Sier. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen. Men rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
24: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
25: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
24: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
25: Finns det fler misstänkta i ärendet?
24: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
21: Och vi ska säga att båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter August Klittmar. Ytterligare två personer, en fransk och en amerikansk medborgare som var ombord på kryssningsfartyget Hondius, har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt manar Världshälsoorganisationen till lugn och säger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
21: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Inkubationstiden för viruset är 6 veckor och därför rekommenderar Världshälsoorganisationen 42 dagars karantän för de evakuerade passagerarna. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom. Men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
1: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
21: Källan till virusutbrottet är än så länge oklar, men man misstänker att kryssningspassagerarna kommit i kontakt med viruset inför avfärd från Argentina.
3: Reporter Victoria Scott. I studion nu, Sara Heyman, utrikesreporter med fokus på global hälsa. Sara, hur länge kan det dyka upp nya fall av smittade?
4: Ja, passagerarna som har varit ombord på skeppet ska ju sätta, som vi hörde i inslaget här, i karantän i 42 dagar. Så det är ju en tydlig tidsgräns. Med maximal otur så är det så att personer kan ha smittats innan man vidtog alla åtgärder. Till exempel på det här flygplanet som en kvinna som redan hade insjuknat klev på i Sankta Helena och flög till Sydafrika i slutet av april. Det var ju ett 30-tal passagerare som gick av där och flög till alla möjliga delar av världen. Men där pågår ju en rigorös smittspårning, och ett stort antal länders hälsomyndigheter jobbar nu med att övervaka de individerna på symptom bland annat.
3: De som då är bekräftat smittade, hur nära har de varit en smittad person?

0: i stora utrymmen.
1: WHO var ju inne på det här. Vi är alltså inte på väg mot en pandemi då?
0: Nej. Det här viruset har ju en hög dödlighet om man blir infekterad. Men det smittar inte lätt mellan människor. Då skulle vi ju tänka oss att hela båten hade blivit smittad tidigare. Och nu vidtas ju dessutom massa åtgärder för att kontrollera det här utbrottet. Och risken att viruset skulle mutera, som ju också har varit som en farhåga, att det skulle börja spridas lättare mellan människor, den risken är också väldigt liten från vad vi vet om det här viruset. För det är ett virus som är mycket stabilare än coronaviruset, så det muterar helt enkelt inte alls lika mycket. Så risken för spridning globalt är väldigt låg.
1: Säger Sara Heyman, utrikesreporter med fokus på global hälsa. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA har lagt fram. USAs president Donald Trump avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sedan ungefär en månad tillbaka råder en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. De rekordlånga regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas. Efter att nuvarande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering, så ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
2: Den uppgift jag har blivit betrodd som kunglig undersökare är inte lätt. Jag har før været i svære politiske forhandlinger. Jag går till det här med meget stor ydmyghet, för jag vet utmärkt gott hur svårt det kan vara.
3: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Möjligheterna för Troels Lund Poulsen att skapa en helt borgerlig regering i Danmark kräver stöd av alla de borgerliga partierna plus fyra politiska vildar samt Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Att lyckas med det ses som en riktig högoddsare. En mittenregering där även Socialdemokraterna ingår skulle teoretiskt kunna vara en möjlighet, men då måste Troels Lund Poulsen sannolikt acceptera att Mette Frederiksen sitter kvar som statsminister, något han kommer ha minst sagt svårt att svälja. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
2: Jag har ju en relativt hård deadline som är 14 dagar och det syns jag faktiskt är förnuftigt.
3: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Det ska bli mer politiskt trassel. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. För en stund sedan så höll han ett tal för att försöka övertyga partiet och väljare om att han kan leda landet. Vi har med oss nu vår Londonkorrespondent Nina Benner. Nina, var det här nu då ett tal som övertygade?
4: Det kommer att visa sig om det räcker för att övertyga de som helst vill se att han avgår. Men det var i alla fall en Keir Starmer som var tydligt motiverad att fortsätta. Även om man erkände det uppenbara att det finns de som tvivlar på honom. Vi kan lyssna hur det lät.
5: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong. And I will.
4: Så Starmers budskap det var att han förstår och han tar på sig ansvar för de stora valförlusterna som Labour led i lokalvalen förra veckan. Men att det vore oansvarigt att byta premiärminister på det sätt som Torypartiet gjorde flera gånger under sin senaste regeringsperiod. Och han sa också att man nu har motståndare, och då menar han partiet Reform UK, som han sa skulle innebära en mörk framtid för landet.
1: Starmer pratade också om EU. Han vill närma sig EU. Varför då?
4: Jo, men han lyfter fram ett närmare samarbete med EU som en av sina riktigt stora prioriteringar framåt. Ett sätt att navigera i de stora internationella kriser som vi ser just nu med krigen i Ukraina, Iran och den skakiga relationen.

0: relationen mellan Storbritannien och USA. Så att Storbritannien, som är en central del av Europa, som han uttryckte det, genom att samarbeta mer med EU, och att han också då är rätt person att leda det här. Sen får vi se om hans partikamrater håller med honom eller om det blir någon form av ledarskapsutmaning nu de kommande dagarna eller veckorna.
1: Men vad är det då som folk är så missnöjda med?
0: Ja, men det beror lite grann på vem man är. Vissa är missnöjda med migrationspolitiken. De väljarna har gått till Reform UK. Andra är missnöjda med hur regeringen reagerat på det som skett i Gaza, och de går till de gröna. Och typ alla är missnöjda med ekonomin och levnadsomkostnaderna. Och sen så finns det ju också de som tycker att just Keir Starmer som person helt enkelt inte är bra nog som ledare.
1: Och om missnöjet då fortsätter, vem kan ta över?
0: Mest populär är borgmästaren i Manchester som heter Andy Burnham, men han sitter inte i parlamentet och kan därför inte väljas i nuläget, och det talar också för att Starmer kan bli kvar i alla fall ytterligare en tid.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Moderaterna går till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 kameror vid utgången av 2029. Den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Moderaterna framhåller också att kamerorna ger polisen bättre förutsättningar att förebygga och utreda brott på utsatta platser. Tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun i västra Norge, det rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades under natten om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Ingen av turisterna är svensk, uppger norsk polis för TT. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för svår endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Danska Emily Markvorsen fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
2: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
3: P3 Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som P3 Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
4: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm, man tar bort möjligheten eller man ökar risken att få förstoppningsproblematik.
3: 6 av de 12 kvinnor P3 Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor P3 Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
5: Yes, yes, and I would wish to have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
3: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi. Och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefsekonom Annika Winst.
6: Ja, vi börjar närma oss det för svensk del. Återhämtningen började ju sommar redan 2024. Så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
7: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
6: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i. Men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
7: Och det är en nedrevidering?
6: Det är en nedrevidering och det handlar ju dels om att vi började det här året lite svagt, men också en viss påverkan, inte minst hushållen som är lite mer försiktiga och avvaktande även om de har resurser att faktiskt konsumera.
7: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen.
8: Om det inte öppnar i sommar då, Hormuzsundet, hur ser det ut?
6: Ja, men det vi ser är ju att företagens prisplaner runt om i världen men även i Sverige sticker nu och man indikerar att det finns en risk att man behöver höja priserna och det kommer nog komma i höst om Hormuzsundet fortfarande är stängt. Och då betyder det sannolikt också någon räntehöjning från Riksbanken och från den europeiska centralbanken och då påverkar ju det konjunkturen. Det scenariot skulle jag fortfarande säga, det är kännbart för svensk ekonomi men absolut hanterbart.
7: Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
6: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge. Och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Reporter Filip Ramqvist. Och vi tittar på börserna. I Stockholm är den upp med 0,1%. London är upp med 0,2% och i Frankfurt så är den upp med 0,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 24 öre och en euro 10 kronor och 87 öre. Och så musik nu. Ja, där har vi Norges Eurovision-bidrag som nu har fått en varning från EBU eftersom det anses vara för sexuellt. Kulturnytts Anna Moa Rutgersson är med oss nu. Berätta, vad är det som har hänt?
9: Jo, det är precis som du beskriver. Låten Ja, ja, ja med norska Jonas Love har fått en officiell varning från EBU, alltså arrangören av Eurovision. Eurovision börjar imorgon kväll, men veckan före så har artisterna repeterat på den stora scenen och i lördags när Jonas Love repeterade, så kom då det här beskedet. I en intervju med den norska tidningen Verdens Gang så berättar den norska delegationen att det handlar om själva framträdandet och att Love rör sig sexuellt för mycket på scen. Under framträdandet så tar han sig exempelvis på skrevet vid flera tillfällen.
1: Vad händer nu då?
9: Artisten själv och hans delegation beskriver sig som mycket förvånade över detta, men de kommer göra som de blivit uppmanade av EBU att liksom tona ner det sexuella helt enkelt. På torsdag så är det dags för Norge att delta i semifinalen och i tids till dess så kommer de, som den norska delegationsledaren beskriver det, göra framträdandet mer barnvänligt.
1: Hur vanligt är det här att bidrag anses vara för sexiga?
9: Det finns faktiskt flera exempel från de senaste åren där EBU liksom har gått ut och varnat deltagare för att deras framträdanden bryter mot tävlingens policyregler. Förra året så krävde Eurovision exempelvis att Malta ändrade sin refräng eftersom det maltesiska ordet för att sjunga, ordet kant, stavat K-A-N-T, låter precis som det engelska könsordet kant. Ordet fuck är också ett ord som inte får användas i Eurovision och där finns flera fall där ord då har fått bytas ut till något annat. Ett svenskt exempel på det hittar vi från 2017 när Robin Bengtsson vann Melodifestivalen med låten I Can't Go On. Han mötte mothugg här i Sverige redan under deltävlingarna när han sjöng det ordet och i tid till finalen. Och därefter Eurovision så hade då ordet fuck blivit till freaking.
1: Mm. Tack för detta, Kulturnytts Anna Moa Rutgersson. Och så lite mera musik. Den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969 görs nu om till ett upplevelsecenter för fansen. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål enligt arkivmaterial som tidigare aldrig har visats enligt BBC. Och byggnaden på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 1972. I källaren så spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu är det dags för Radiosporten med Pontus Lind.
10: Och vi börjar med en rykande färsk landslagstrupp. Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
11: I Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matcherna står i väger. Matcherna gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå. Han håller sig jätteglad, Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
10: Hela den svenska truppen hittar du i appen Sveriges Radio. Herrarnas hockey-VM inleds i Schweiz den 15 maj och då ställs 3 kronor inledningsvis mot Kanada.
12: Reporter Selma Jennervall. För första gången på över 10 år har den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö sökt vård för sitt ben.
13: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
12: Hör en längre intervju med Ebba Årsjö, också det i appen Sveriges Radio.
1: Det sa Radiosportens Pontus Lind. Sändningen går mot sitt slut. Vi har bland annat berättat att de utpekade läkarna Ida Costa-fallet från 80-talet begär nu ersättning av staten. Producent för den här sändningen, det var Gunilla Österlund.
14: Och nu land- och sjöväder från SMHI med mig, Niklas Einevik. Ett lågtryck med regn och snöfall finns över norra Norrland. Ett annat lågtryck rör sig från norra Tyskland åt nordost över Östersjön och ger välbehövligt regn över södra Sverige. Däremellan en del sol om dagarna. Risken för skogsbränder, den är idag stor eller mycket stor i östra Svealand samt på Gotland. Och risken för gräsbränder är stor i delar av mellersta och nordöstra Norrland. Prognos till imorgon bitti. Hela Götalands fastland och Öland. Regn sprider sig nu norrut och österut, men väster om Vänern mest uppehåll. Nattemperatur 4-8 grader. Imorgon bitti så drar det mesta av regnet bort, men i nordöstra Götaland så ligger regnet kvar. Fram på dagen mycket moln och här och var lätt regn eller skurar. 6-11 grader och vind omkring nord. Gotland. Mulet eller mulnande och från sena kvällen regn. I natt 7-11 grader och ostlig vind med friska vindbyar. Från imorgon bitti mest uppehåll och dimma kan förekomma under dagen. Dagstemperatur 11-15 grader och vind omkring väst. Östra Svealand, mulet eller mulnande och svag vind. Under kvällen regn söderifrån. Nattemperatur 5-9 grader och då tilltagande nordostlig vind. Imorgon så mattas regnet av en del under eftermiddagen och dimma kan förekomma. Temperatur 4-8 grader och fortsatt rätt så blåsigt i nordostvinden med friska vindbyar. Västra Svealand. Mulet eller mulnande. Under kvällen och natten sprider sig regn norröver, men i västra Värmland och västra Dalarna mest uppehåll. 0-6 grader i natt och mildast i regn. Och vinden är svag men tilltagande nordostlig. Imorgon så drar regnet sakta bort österut och i västra delarna en del solglimtar. Och i sol upp mot 15 grader, annars 5-10 grader i regn. Nordlig vind. Hela södra Norrland, varierande molnighet och från natten över Gästrikland och Hälsingland regn och här cirka 5 plus grader, annars delvis klart och omkring 0 grader under natten. I fjällen så kan lokalt snöfall förekomma. Imorgon så ligger regnet kvar i sydost och kan även delvis beröra kustlandskapen över Medelpad och Ångermanland och i regn 5-10 grader, i övrigt växlande molnighet och 8-13 grader. Svag vind, men i Gästrikland imorgon nordostlig vind med friska vindbyar. Hela norra Norrland. Mulet och på många håll regn eller över inlandet och fjällen snöfall som delvis kan vara kraftigt. I natt över södra Lappland och Västerbotten mest klart, minus 3 till plus 3 grader, högst temperatur vid kusten. Imorgon så rör sig regn och snöfall sakta bort norrut från norra Lappland, i övrigt växlande molnighet och 9 till 14 grader. Ostlig vind som efterhand vrider till väst och delvis friska vindbyar. Sjöväder. På delar av Västerhavet skurar som rör sig söderut. Ett område med regn med måttligare dålig sikt rör sig sakta norrut över Östersjön och Bottniska viken. Och på Östersjön följs detta imorgon av risk för dimma. Prognos till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat. Växlande 1-5 meter per sekund. Ikväll nord 8-12. Imorgon eftermiddag nordväst. Vänern, växlande 1-5. Ikväll nord 6-10. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordost eller nord 4-8. Från ikväll nordväst eller väst 7-11. Södra och sydöstra Östersjön. Ost eller nordost 8-13. Under kvällen med början i söder. Omslag till väst. Imorgon eftermiddag 6-10. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands av och skärgårdshavet. Växlande 1-5 med början i södra farvattnen under eftermiddagen och kvällen vridande ost eller nordost 7-11. Imorgon i de västra farvattnen väst eller nordväst 4-8. I östra farvattnen syd eller sydost. Rigabukten och Finska viken sydost 4-8. Bottenhavet syd eller växlande 1-5 i natt nord eller nordost 8-13. Och till sist Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 4-8, i natt 3-7 meter per sekund och imorgon eftermiddag på Norra Kvarken vridande till nordost. Och temperaturer från klockan 12, då rapporterar Stockholm 14 grader, Göteborg 11, Malmö 9, Karlskrona och Kalmar 10, Visby 11, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 13, Karlstad 10, Gävle 9, Mora 7, Sundsvall 8, Östersund 5, Umeå 7, Vilhelmina 4, Luleå 11 och Kiruna rapporterade klockan 12 7 grader. Och nattens lägsta temperatur får jag återkomma till kanske ikväll. God middag.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Klockan är 1, måndag eftermiddag. Och dags för Lundströms bokradio. Den här veckan om ett träd som omskrivs i en ny bok och förekommer i många svenska dikter och romaner. Ett vanligt träd som vi kanske ändå inte vet lika mycket om som vi tror. Programledare Marie Lundström.
17: Harry Martinsson har skrivit om en tid jag älskar och jag är inte ensam. Om att längta efter den tid som strax är här. Så försvinnande kort. En tid så stark. För att hur vi än försöker går den inte att hålla fast. Hålla hårt i, hålla kvar. Nej, den lyser och rinner igenom oss. Vi kommer att finnas till mitt i den. Och sedan förlora den. Tiden som Harry Martinsson skriver fram i dikten Granarna ljusna. Som står i diktsamlingen Gräsen i Thule från 1958. En tid i juni står granskogarna salladsljusa. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna. Då doftar av vårlig mjällhet den yttersta grankvisten i kådans ungdom innan den hårdnar till granris, gravris. Ljus är den tid då granen pryder sig själv, då granen själv står i högtid med ljusa kläder. Granarnas tid heter en ny bok, 200 sidor, en litterärt skriven fackbok av en doktor i svampgenetik, en författare som föreläser om skogssjukdomar vid Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen, Mårten Lind.
18: Tack så mycket.
17: Din bok satte igång mina tankar och mina känslor kring granen. Ett träd som jag vuxit upp med, firat jul med, varit med och avverkat. Ett flitigt förekommande träd är ju granen, både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra romaner och dikter? Ja, du har ju flera exempel på just detta i din bok. Och jag blev klart nyfiken, sugen på mer och vill därför välkomna er alla bästa lyssnare till Lundströms bokradio om granen i svensk skönlitteratur. Det här blir kul. Till min hjälp har jag lyckligt nog två vid Mårten Linds sida, ett poetiskt kraftpaket. Poeten, författaren och översättaren Ida Linde, välkommen.
19: Tack så mycket.
18: Det känns speciellt att ha Lind och Linde i studion när vi ska prata gran. Är ni nöjda med era trädnamn?
19: Ja, jag tycker det är ett bra träd.
20: Ja, ja, absolut. Alltså Ida Gran hade också varit fint. Men nu är jag som van.
18: Låt oss börja här i din bok, Mårten Lind. Så tar vi oss ut i skönlitterära granexempel med boken Din som frö. Granarnas tid börjar med att det knackar på dörren till din sommarstuga i Norduppland. Det här är en stuga omgiven av tät granskog. Vad är det för man som knackar på?
19: Ja, han kommer ifrån Skogsstyrelsen, tror jag. Jag kallar honom för uppsyningsman i boken. Jag vet inte exakt vad hans formella titel är, men han berättar att den här skogen ska avverkas inom mycket kort. Och har några praktiska frågor om några speciella träd jag vill ha kvar eller sådär. Men i princip så är det ett väldigt oåterkalleligt beslut, så att säga, som jag inte har så mycket att säga till om, utan det någonting som jag presenteras med, helt enkelt, att det här kommer att försvinna.
18: Ja, det är väldigt dramatiskt start. Alltså, det här är, du uppfattar verkligen att det här är inte din skog. Det är inte du som bestämmer över det här. Hur reagerar du på beskedet?
19: Ja, alltså, väldigt kluvet egentligen. Dels med stor oro egentligen, eller osäkerhet. För det här kommer ju liksom att påverka förhållandena radikalt, så att säga. Det kommer ju vara som att flytta huset och släppa den på en helt annan plats egentligen. Det kommer ju inte vara någonting som liknar egentligen hur det var innan, eftersom det var liksom träridor runt om alltihopa. Men sen också en ganska stor, ja, viss förväntan också att det här kommer föra med sig en del positiva saker kanske. Det skulle kunna bli ljust och sådär och mindre mygg och sådana grejer. Men det var egentligen framförallt den här känslan av att det här, får man göra så här? Och det vet jag ju naturligtvis att man får. Det är ju inte mina träd. Men ändå den här känslan liksom av att skogen är ju liksom våran och sådär. Det är liksom alla människor. Så det tycker jag var ganska spännande att känna så. Och liksom reflektionerna över det.
18: Ja. Vad betydde skogen runt stugan? Jag uppfattar det som att det var en viktig del av att ni slog er ner där. Eller ville ha den stugan, att här fanns skog.
19: Ja, jag är inte säker på att vi hade köpt huset om det hade legat på ett kalhygge. Om det inte hade varit den här lite trolska känslan av att komma ut, lämna stan och komma ut i sin ensamhet. Den var ju extremt förstärkt av skogen, svampställen och lekplats och allting sånt där.
18: Ja, det är någon sorts sorgarbetande som startar mitt i en liten förväntan, upplever jag det ändå som. Att herregud, vad ska hända här?
19: Ja, sorg, men mer osäkerhet och omstörtning. Mm.
18: Hade du skrivit boken om inte den här mannen hade kommit och knackat på och sagt att
19: nej,
18: vi ska avverka?
19: Nej, det hade jag nog gjort.
18: Den här omvälvande förändringen blir starten för din bok om granar, om granens historia, granens plats i vår kultur och granens framtid. Du har också läst den här boken, Ida Linde. Vad vill du spontant lyfta fram?
20: Alltså, det är en bok om skog och om gran. Och den är ju också, det är väldigt dramatiskt att läsa. Det är väldigt mycket drama i skogen. Så det finns ju jättemycket att säga. Alltså, dels det här med att granen är en nykomling. Det var ju tvungen då att skicka till en massa människor. Det här utdraget i första sidan där. För jag tänkte också, det verkar ju underbart vilket perspektiv man får kring tid om man jobbar med träd.
18: Mm. Det här måste vi förklara. Alltså, nykomling. Hur går det här ihop? Att granen kan vara en nykomling till Sverige. Vi får börja med inlandsisen kanske, som för runt 15 000 år sedan började smälta.
19: Ja, precis. Och då var det tall till börja med, och björk och al och sådär i ett tidigt skede som fanns och så. Och sen så blev det väldigt varmt under flera tusen år, och då hade vi en väldigt massa lövträd i Sverige. Alm och ek och ask och sådär spred sig långt upp i landet och dominerade. Och sen så blev det kallare igen för ungefär
18: 6 000 år sedan.
19: Ja, precis. Och då börjar liksom granen röra på sig. Och de kommer borta ifrån Ryssland någonstans, Belarus-trakten och sådär. Och då i den köldperioden som börjar där, då kan den ta för sig. Så då sprider den sig först upp i Finland, och sen så kommer den över Tornedalen kan man säga, och sen så ner i Sverige.
18: Alltså det är så suggestivt att läsa om hur de här granfröna kan rulla på isen, möjligtvis från Finland, och klara sig. Det är en väldigt suggestiv bild.
19: Ja, den har antingen flutit eller studsat på is eller blåst med vinden eller sådär, om det har varit riktigt starkt. Sådär. Men det har nog varit en kombination av olika faktorer. Men den tog sig över havet till Upplandskusten.
18: Så den når Tornedalen. Efter ytterligare 1000 år finns det nuvarande Medelpad, skriver du. Vid tiden för Kristi födelse kom de första granarna till Götaland. Det är väldigt roligt. Och under vikingatiden stod granen i höjd med norra Småland. Och när Gustav Vasa tågade in i Stockholm 1523 hade den nått sin nuvarande ungefärliga utbredning längs gränsen till Halland, Skåne och Blekinge. Det här är fakta från din bok. Och ja, det är fakta som blir dikt ibland. Det svindlar till, eller hur?
20: Oh ja.
18: Mm. I boken beskrivs granen på ett sätt som jag tycker väcker ambivalenta känslor. Den, som att den är medelmåttig och därmed tar sig fram. Men hur kände du, Ida, inför granen som en figur, som en karaktär med personlighetsdrag när du läste Mårten Linds bok?
20: Ja, men alltså, det var ganska mycket. Jag tror jag tänkte att granen för mig är någon sorts urträd. Det var väl det första träd jag tänkte på. Det här är ett träd. Det är en gran. Jag växte upp i Västerbotten. Min mamma däremot växte upp i södra Sverige. Och hon var alltid så, nej, bok. Det är bokskogen som är den riktiga skogen. Och det skriver ju du också så himla fint när du beskriver bokskogen som naturens katedral. Och det är den ju. Men om man nu har granen som urperson så går det liksom inte att komma ifrån. Men alltså, som så suggestiv karaktär i den här boken så kan man ju bli liksom lite, börja ömma för granen ganska mycket. Särskilt när de är så stressade i den här boken. Det är torrt och då behöver de dricka vatten. Jag tycker man får så här bilden av kanske... Jag tänkte dels på de här grå männen i Momo eller Kampen om tiden. Alltså någon sorts herrar med någon sorts portfölj. Nu är det kämpigt här. Och jag tror att jag ömmade mer för granen.
19: Ja, vad spännande. Det är ju annars lite tvärt emot vilken roll den har fått spela ganska, ganska ofta i historien. För det här sättet som den liksom växer på, det har snarast... liksom ibland sett som ganska lömskt, att den växt kommer upp i skuggan liksom, och smyger sig på och liksom beter sig inte riktigt hederligt, för den beter sig inte som vanliga träd liksom. Den tar sig fram i liksom lite löndom sådär, och sen när de andra träden försvinner så finns det bara den kvar och sådär, så den har varit haft ganska dåligt rykte. Hur skönt att höra att den har passat bara försvarare i.
18: Ja, jag blir lite rädd för den, alltså just att den är sådär, att dess största styrka är skuggtåligheten och att den kan växa nästan hur mörkt den är, där du skriver att om det är mörkt växer den oerhört långsamt, men den växer, den bidar sin tid. En gran på en meter som ständigt stått i skuggan av större träd kan vara 100 år gammal och hård. Granens strategi lyder: jag kan växa där du är, men du kan inte växa där jag är.
19: Ja, men det är så.
20: Men också så tålmodigt. Ja, precis. Stå exakt. Här och vänta, ja, och vänta.
19: Precis, det kallas för stampgranar, de här som ja. Står och stampar och bara väntar och väntar och väntar på att liksom tiden ska vara mogen, och då slår de till liksom.
18: Ja, nu är det dags att få höra granen kläs i ord här, tycker jag, i svenska dikter och romaner. Vi har tagit ett helt personligt urval. Det här blir inget heltäckande, och bästa lyssnare, ni kommer kanske att sakna er egen favorit, och då går det jättebra att skicka in den till bokradio@sr.se. Vad har du med dig, Mårten?
19: Nej, men jag vill läsa en dikt som jag har med i boken här, faktiskt. Mm. Och den är väl ganska... jag vet inte hur du kände det, men för mig så är det min favoritdikt av Tranströmer. Och den heter väl Gläntan, tror jag. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. svarta stammar med lavarnas askgrå skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna, där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder, skugga som ruvar på skugga, kärret som växer.
18: Tack, Thomas Tranströmer där.
19: Det nämner ju inte gran, men det är ändå helt uppenbart att det är gran det handlar om. Liksom, skugga som ruvar på skugga, kärret som växer, blötan.
18: Ja, det är ju, står mitt i, kan man säga, den svenska lyriken, eller hur? Vad har du i den här?
20: Men jag försökte tänka om det skulle finnas något som var lite mer samtida, tänkte jag. Så finns granarna i den samtida lyriken?
18: Mm.
20: Och då hittade jag till exempel Pernilla Berglund, som också kommer från Västerbotten. Och i boken Fälla från 2015 skriver hon så här. I förväg, du för granruskor åt sidan, släpper dem bakom, en annan talan förs fram. En vril på stammen, hugger av den och bär den hem. Och sen fortsätter den. Men jag är liksom så tagen av det här, alltså det där med att föra granruskorna åt sidan. Jag tycker man känner så. Och att komma så otroligt nära, alltså det är en enorm intensitet. Och där en annan talan förs fram.
18: Just det. Tranströmer kanske står han lite mer på håll och tittar på de här träden som en grupp mer, eller?
19: Ja, precis. Det gör han. Och det där är ju intressant. Granarna som grupp och granarna som pluralitet. Både i Tranströmer och även andras diktning, Martinsson och sådär också. Så det är sällan en individ. Liksom. Det är gransubstansen man är i. Liksom. Det är granskogen. Det är den här mängden.
18: Men Pernilla Berglund gick rakt in, långt in, till en enda granindivid. Jag tycker att de är ganska ensamma i dikterna och texterna, fast de är i grupp.
19: Det är ett speciellt träd, för man kommer inte nära det. Liksom. Du kommer aldrig fram till en granstam. Du kan inte klättra en gran, du kan inte krama en gran, du kan bara liksom vara på lite på håll. Sådär. Och man ser ingenting i en granskog, utan det är, liksom, det är som att du skrev att du måste böja undan. Det är ett väldigt typiskt granskog. Så är du inte någon annan skog. Då kan du gå bland stammarna snällt, men en granskog måste titta, vad finns det bakom nästa. Där sikten är liksom bara några meter när man går in ibland. Det tycker jag är typiskt granstämning. Liksom.
20: Men är det Aspenström som skriver att den är
19: fotsid? Ja.
20: Fotsid. Det är ju också, men det är en väldigt vacker bild, tänker jag, av det där.
19: Ja,
20: det är som att det är en balklänning som de snurrar runt.
19: Ja, precis. Det kan man tänka sig också.
18: Mm. Jag tycker det här ordet gransubstans var helt fantastiskt som du fläckte ur det här.
19: Alltså. Ja, men jag tycker det är egentligen Harry Martinsson som, han säger inte så, men han säger i hans dikt Granskogsfolk som kanske allra mest fångar den här stämningen, så den avslutar med den ande som brusar inom oss, vår ande av gran. Det är inte granar, utan det är av gran. Det är som någon sorts som bara svävar omkring oss.
18: Alltså den är fantastisk. Jag tycker när man tittar lite med de här granögonen plötsligt på vår litteratur, så ser man väl ändå att Harry Martinsson är lite av en mästare här. Alltså om man tittar bakåt, eller hur?
19: Ja, för mig är det absolut så. Det är den klart största skatten till den här känslan.
18: Vi kan ju försöka få med den här som du refererar till ur diktsamlingen Tuvor från 1973. Lite grann, jag kan läsa. Vad vore vår värld utan granar, skriver herr Martinsson. Utan massa ved, julgran och gravens ris. Vad vore den utan det skydd som granen ger? Och utan de skuggande sagor som bara kan berättas av granar. Vi uppsöker gläntornas ljus och bor till en del i städer. Där vi får för oss att vi är oss själva. Ändå är vi vad vi är. Ett granskogsfolk, och med gran ska vi myllas. Ja, man kan läsa vidare där, men vi kan sluta där.
19: Det är ju som en granens nationalsång. Liksom.
18: Ja, precis. Men vad har vi för eget förhållande till granen och skogsförhållande?
20: Alltså, jag får nog säga ändå, alltså mitt granförhållande är nog också Sara Lidman. det går inte att komma ifrån. Läsa Sara Lidman har också format mig, och därför det hon har sagt om granen har jag också tagit till mig.
0: Men berätta, för här är ju, hon har ett alldeles speciellt förhållande till granen.
20: Ja, det finns en sorts klippbok som kom ut 1988 och hette Och trädet svarade. Där Sara Lidman skriver om en händelse när hon var bara en väldigt, väldigt liten flicka och blir liksom betagen av en gran. Och då skriver hon så här. Ju längre jag stod där, dess mer visste granen. Dess mer var han villig att inviga mig i. Det fanns ögonblick när jag anade att granen visste det hela. Vad alltihopet handlade om. Att det fanns en fråga som i sig rymde svaret. Men det var utan ord och det var hemligt. Och trots att denna yttersta kännedom var lockande var det detta villkor jag skyggade för. Ordlösheten. Jag hade att välja mellan granens samvett, att låta mig förträdas eller att lära mig alfabetet och bli som folk.
0: Ja, tack. Ja, ska jag förklara lite grann alltså det, vad det handlar om? Mm.
20: Men jag tänker att så, hos Sara Lidman finns det liksom en skillnad mellan samvete och samvett. Som är hennes då eget påhittade ord. Och det samvett handlar mycket mer om det hela. Alltså hur allting hänger samman. Och det tänker jag att det är det. När hon står vid granen är det ju känslan av att granen har koll på hur det hela hänger ihop. Jag menar också hur granen hänger ihop med allting runt om granen.
0: Vad tänker du om det här?
19: Ja, det knyter jag an ganska mycket till det som jag pratade om lite senare i boken om våran plats i naturen och människans samspel med naturen och att inte se oss som naturens herrar utan som en organism bland andra i en del av ett större sammanhang, en större gemenskap.
0: Ja, jag kan säga att jag är uppvuxen med att vi hade en liten skog. Så när min pappa dog så var det naturligt att begrava honom i en kista av furu. För att det var som att hur mycket arbetsförmedlare han än blev så kom hans riktiga jag fram när han gallrade i skogen. Och sen när jag flyttade ner till Stockholm från Norrbotten, då insåg han hur mycket en gran kostade att köpa till jul här i Stockholms innerstad. Och han sa aldrig, man köper inte en gran, du gör inte det. Så att han tog handsågen och två plastsäckar. Han tog med mig då till flygplatsen i Luleå, jag var uppe och hälsade på. Jag hade granen i påse och pappa lyckades charma den här kvinnan i incheckningsdisken. Så passet jag fick checka in en gran. Och när den kom ut på bandet på Arlanda så hade den slitit sig. Så att den låg med fri topp först ut bland bagaget. Och det var ett litet helvete att få hem den med bussen. Men den stod, den levde och pappa ringde under en period oftare än vanligt med samma fråga. Har du gett en socker? Så, ja, julgranen hörni. Hur gör ni vid julen? För det här är ju det enda träd vi besjunger. Vi dansar likt en urkult runt detta träd och beter oss. Köper ni gran? Tar du in gran, Ida?
20: Nej, jag har en liten plastgran. Det kan ju också bero på att jag bor inte så stort. Men det finns en underbar person som jag inte vet vem det är. Men jag är varje dag i en skog med min hund. Och då vid juletid så är det någon person som går ut och hänger några julgranskulor i en gran ute i naturreservatet. Och det tycker jag är ju en underbar sak, att man liksom går där och så plötsligt så glimmar det till lite.
0: Ja, men så vackert. Mm. Så du har din julgran där ute?
20: Ja, som någon annan tar hand om, dessutom.
0: Ja, vad säger du?
19: Några jular så kom det hem en gran på mystiska sätt. Men det, sen dess har jag gått och åkt in och handlat granarna istället i byn.
0: Men du vill ha en gran inne till jul?
19: Ja, jag är ju traditionalist sådär, så att så blir det ju.
0: Jo, det är också så att det kan vara sådär att eftersom man kan vika undan grenarna som ni var inne på, så kan man ju också faktiskt krypa in där inne innanför Har ni gjort det någon gång? Suttit under en sån här jättegran?
19: Jag minns ifrån en mulle. Eller om det var en mulle var det nog, tror jag, när jag var sju eller någonting sånt där, så hade vi någon sorts sån här kojaktigt under det som man satt och fikade i efter avslutad mulleverksamhet. Men i vuxen ålder så har jag svårt att... Det känns ganska små, de här tältutrymmena.
18: Ja. Men jag har också som liten ålat mig in under granen av ren och skär nyfikenhet, såklart, för att försöka se vad det är som gömmer sig där inne.
0: Ja, men för att vi har en granskildrare av rang som inte tycker vi ska missa, Kerstin Ekman. Hon har skrivit om granen på många olika sätt. Men i romanen Guds barmhärtighet från 1999 förvandlas granen till en kärleksplats. Har ni hunnit läsa den här boken ännu? Men då har ni det här framför er. Det här är bara en scen. Så att, för det finns då när bokens Hillevi Klarin och Halvorsen är ute och kör med häst, börjar det förstås regna och de tvingas söka skydd under den största gran som Hillevi någonsin har sett. Och den nedersta kransen av grangrenar är som en stor klocka eller en vid, fransad och släpande kjol, skriver Kerstin Ekman. Och de slår sig ner under den här täta kjolen av grenar på en rödbrun matta av gamla bär. De äter korvmacka och dricker kaffe och sen lägger Halvorsen sin mun mot Hillevis hals. Det här har ju varit på gång, det har funnits en laddning. Och nu är de äntligen för sig själva. En vild glädje i kroppen tar över hennes existens. Och i skydd från regnet och världen och allas blickar får de till det under granen. Och så efteråt så regnar det ännu. Och de ligger och lyssnar och hans kavaj får räcka som täck åt dem båda. Och regnet susar som förut, står det, och de blir kvar där under länge.

0: det hör till livets goda att då och då få en överraskning. Mm. Och idag är det din tur, Mårten Lind, att få något som du kanske inte väntade dig när du klev upp i morse.
1: Ja.
0: Mm. Du behöver inte vara rädd, det är en snäll sak. Du får säga vad det är.
2: Nu kände jag att du gjorde en stor sak av det här. Men jag tyckte att det här var en otroligt inspirerande bok. Och det var så mycket som jag... det fick mig att tänka på så mycket. Så jag skrev en dikt.
1: Oj.
2: Det är kanske också bara du som kommer förstå allt. Men jag tror att det kanske finns något också för de icke-kunniga.
0: Vi ska se hur vi hänger med här nu.
2: Okej. Okay. Jag är Kalhygge nu, heter den. Katastrofen har varit här och vänt. Jag är Kalhygge nu, med grå streck under ögonen. Snart, kanske redan imorgon, kommer mossorna och lavarna. Förhoppningsvis får jag flera år, när allt ska växa nytt och yrvaket. En trana som vadar i kärret, medan brunbrända rådjur drar förbi. Inte kommer jag sakna granen då. Det är bara ikväll, som min rygg skulle varit det stam och min blick ett barr, anpassningsbar. Från den soliga gläntans ljus till den djupa skuggans.
1: Oj, fick jag lite så. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt fint.
0: Fick du lite gåshud?
1: Ja, jag fick lite gåshud. Eller ganska mycket.
0: Åh, tack. En nyskriven dikt av Ida Linde efter läsningen av Mårten Linds bok Granarnas tid. Nu kanske det är svårt om du satt och rös här och så. Hann du uppfatta någonting i dikten som du fäster dig vid? Lite svår fråga kanske på en gång.
1: Nej, men just det här... inte kommer jag sakna granen då, det är bara ikväll. Det tyckte jag var väldigt, fånga väldigt väl vad jag själv upplevde efter den här historien.
0: Så. Just det, Kalhygget, katastrofen har varit här och vänt, skriver Ida. Alltså, ja, vad kommer efter katastrofen? Och vilket slag den må vara, inre eller yttre. Hur, kan du berätta lite hur du...
2: Ja, men dels kanske att det är väldigt vackert beskrivet i den här boken vad som händer när något har blivit ett kalhygge. Alltså det är så lätt om man hör ordet kalhygge att det låter som att det är ett statiskt tillstånd. Nu är det kalhygge, punkt. Och så är det som att det bara börjar myllra och hända saker. Vilket jag tänkte var så, just det. Så är det ju faktiskt också som människa väldigt ofta. Till exempel vid förlust. Det tar inte bort att förlusten är fruktansvärd. Men det händer också saker efteråt som kan börja mildra och växa. Sen tänkte jag nog också att det var väldigt fint det här med barren som kunde på något vis anpassa sig.
1: Ja, precis. Det finns liksom olika sorter som de som är för att växa i skugga och de som är för att växa i ljus så att säga, så att kan liksom växla upp eller växla ner beroende på tempot i granlivet för stunden liksom.
2: Ja, och det tänkte jag, det kanske man håller på med mer eller mindre, men man vill gärna i vissa ögonblick skulle man gärna ha mer barrkapacitet i sig.
0: Ja, men vad betyder det här alltså att då i vissa lägen i livet så kan man på något sätt, får man anpassa sin barrighet?
2: Eller att ens barrighet får anpassas efter det ljus som kommer, kanske.

Om våren tiger granarna. Dem rör ej västan eller fågelsång. Mitt ibland saligt ljusa björkars sus står det och tiger eller mumlar dovt om födslovåndors dumma kval och alltings flyktighet. Beständigt är blott barr. Men ack, ett sådant dumt förakt, en sådan klumpigt omklädd avundsjuka. De har ju inga löv som vill brista i jubel mot den unga solen. Inte en enda gren med blåa knoppar som kunde vagga för en västvind. De vet ju inte vad det är att känna en fågel tyst slå ned och ordna sina fjädrar. De är det fattigaste träd som finns. De har ju inget annat än sig själv.

0: Men för att det som händer här är ju då, alltså, nu tycker jag vi ska prata om det här. För det som händer är att den här mannen kommer, säger till dig att här ska det avverkas. Ja, så sker ju det helt enkelt.
1: Ja.
0: Och hur ser det ut då efteråt?
1: Vi är ju där under hela tiden det händer egentligen. Så vi följer liksom det här dramat från första parketten egentligen. De sitter och tittar på liksom från dag till dag hur de här maskinerna arbetar sig framåt och sådär. Dels så tycker jag att den här, som jag kallar det för uppsyningsmannen som gör det här arbetet, han, det är liksom han har visat en väldigt stor omsorg om det som oss, men även det finns några få hus längs den här vägen och de också har avverkats runt. Och runt alla dem så har det liksom sparats en hel del träd så där, mejslats ut en ny tillvaro ur den här gamla skogen som har gjorts med en ganska stor känsla liksom, både av såklart en massa ekologiska hänsyn, men även rent estetiska och mänskliga liksom, att det här ska vara det bor folk här som ska tycka att det här är fortfarande en fin plats, vilket det verkligen gjorde. Så det, när jag sitter på altanen eller på tomten nu och tittar så upplever jag egentligen inte att jag sitter på ett kalhygge, för jag ser en massa träd och hör en massa träd och sådär, även om det är en kolossal massa träd som har försvunnit.
0: Mm. Den katastrofen som i Idas dikt var där och vände. Det blev väl ändå någon form av kalhygge?
1: Ja, absolut. Ja. Definitivt. Alltså, vi har väl alla åkt förbi ett kalhygge som verkligen ser ut som ett månlandskap eller som någon har släppt en bomb någonstans. Och så kan det ibland ligga ett ensamt hus där ute och man verkligen känner att hur kul blev det där? Men så blev det inte för oss. Det är fortfarande en rent estetiskt trevlig plats och på många sätt finare än förut. Och på andra sätt inte det, beroende på vilka glasögon man har på sig för stunden. Ja. Liksom. Det är ju ett kalhygge, men det finns skönhet i det också. Det kommer upp massa tuffsigt grejer. Nu har det gått 3,5 år sedan det där hände. Det kommer upp en massa sly, det kommer upp en massa mjukt gräs och sådär. Och det på håll så mycket som ser ut som ett, nästan som en betesmark nästan, liksom, för det är så mycket undervegetation som kommer och sådär. Det här som du skriver om att inte kommer att sakna granar då, så blir det liksom. Det kommer en ny tid så att säga. När det här omedelbara stunden, då är det ju ganska sårigt och man ser liksom spåren efter larvfötterna i marken och det har körts upp. Och det kanske ser lite härjat ut förstås, men det är väldigt kortvarigt. Och nu är den, ja, man ser saker. Jag kan sitta och se rådjur som betar långt där borta. Och jag kan se tranor som vandrar i dem och sådär.
2: Men det är ju väldigt fint. Eller du är inne på det, tänker jag, i boken som har med kanske vår så en moraluppfattning om att så naturen har rätt. Och så här, vad skulle det vara som har rätt till sin plats i slutändan? Och jag tror att du skriver så, det finns bara process.
1: Mm.
0: För att få med bilden, hur ser det ut runt stugan? Vad är det för träd kvar? Väldigt mycket av granskogen tentäta, den är väl borta helt enkelt?
1: Ja, det finns en liten ridå av granar norr om, lite gran och lite björk. Och sen har det sparats en ganska stor dunga asp som rasslar, som man hör den när man sitter på altanen. Det är väldigt sådär fint. Och sen står det ett antal dungar av tallar lite varstans på hygget. Och sen så står det en hel del ädelträd som är en hel del, men det som fanns av ädelträd som var sparat, och det stod liksom längs med vägen. Och det är liksom ganska många som det ger liksom en lite allékänsla nästan när man åker längs det där, för att det är liksom, de upplevde man inte alls att de fanns förut, men nu så är det när det är bara de som finns där liksom, så lite ensamt majestät. Så.
2: Har din fru hittat svamp?
1: Ja, det är precis. Det var ju en annan stor oro från henne då. Det här.
0: Trauma.
1: Ja,
2: det är ganska orolig när man läser.
1: Ja, precis. Alltså, det är inte så långt att gå till de nya svampställena. Ja, även om ett kalhygge kan upplevas som stort när man ser det, så är det ju i regel inte så många hundra meter att gå för att komma ut på andra sidan.
0: Men det här är en så rolig vändning, oväntad vändning i boken. Att det finns ändå en analkande katastrof som du också benämner i din dikt, Ida Linde. Och sen så inser man att där sitter ni på slutet med fler soltimmar, ljusare kvällar. Ni har en sommarvind och det ser ut som någon sorts ganska trevligt landskap. Det här är som så här dröm för de som vill gå in och hugga ner det mesta. Det var en väldigt oväntad vändning.
1: Ja, jag är lite överraskad själv också, måste jag väl säga. Jag saknar inte det som var. Jag saknar inte att solen gick ner klockan 6 varje kväll. Eller att det var vindstilla och skogsmyg och sånt där. Det saknar jag inte. Men även så som det faktiskt ser ut, så tycker jag att det faktiskt är en, på sitt sätt en vacker plats.
0: Men du nämnde ordet process här, Ida Linda, och det var ju lite grann det som boken kanske slutar i. Du funderar på hur det kommer att se ut om ett decennium runt huset när du och din fru sitter på altanen. Vad kommer ni att se runt stugan på ålderns höst?
1: Ja, alltså det kommer ju bli sämre och sämre. Nu är det ju jätteljust och sådär, men den här nya skogen kommer ju växa upp på en ung skog i produktionsskog, den är ju inte sådär jättetrevlig, den blir väldigt tät och växer ganska snabbt. Så de kommande 10 åren så kommer det vara ganska ljust och fint liksom. Sen så kommer den där väggen att skjuta upp om sådär 2 decennier eller 3 decennier. Och sen är den är ganska tätt runt omkring förmodligen.
0: Och sen väntar en ny kanske renrakning då?
1: Ja, döden kommer ju inte vi uppleva.
0: Ja. Mm. Vad tänker du om det här när du hör det här, Ida?
2: Alltså jag tror jag tänkte när jag läste boken att det är väldigt mycket drama i skogen.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, men som du säger, det är också, jag menar, det blir också en dramaturgi i boken. Mm. Att man följer med på de här. Man tänker nu ska det hända något hemskt och så händer det och sen får man vara med om det här. Och sen så anar man ju det som du nu berättar. Att det kommer, jag menar, det är inte en historia utan att den är i utsträckt tid.

0: svalkande stadsträdsinslag. Kan ha den i stadsparken möjligen, men även det blir lite konstigt. Man kan inte ha den i trädgården heller riktigt, utan den hör liksom hemma i vildmarken och i skogen. Sådär. Jag tyckte jag skulle kunna läsa en snabbis av Harry Martinsson om just hur granen beter sig ute i det vilda.
1: Det vill vi ha.
0: Den mörka församlingen av granar ordnar sig kring kärnen som ännu har månens runda bild på gammalt sätt bevarad. Likt en oblat gungar månen ut på buktad spegel och alla undfår den. Granarnas församling har där sin nattvard bakom bygdens rygg och långt från människans land.
1: Åh, där fick den en nästan religiös, ja, lite högre innebörd.
0: De hade sin egen lilla sakrala öppning där runt kärnan.
1: För annars får inte granen får aldrig vara världsträd eller himmelsträd. Det skriver här om att det finns en väldigt strikt hierarki. Nu heter ju ni Lind och Linde och ni tillhör då den här mera lite finare. Det är oftast lövträd som får ha den här mer centrala rollen i olika såna här myter. Ekar, askar, almar. Inte ens här i norra Europa, skriver du. Hos granskogsfolket är de här utvalda träden någonsin granar. Varför inte det?
0: Jag tänker att för mig så har det att göra med den här... Alltså, jag har någon liten spaning där om att eventuellt skulle kunna höra om att när de här berättelserna kanske av bronsålders folk började skapa, så kanske vi inte hade så mycket gran som man kunde se ens, eftersom den kanske var på väg ner då, förbi Sundsvall eller någonting, om man inte hade riktigt den erfarenhet av det, men det är lite en egen spaning. Alltså, om man googlar gran i konsten eller någonting sånt här, och tittar på bilder på tavlor, då är det väldigt sällan en ensam gran, utan då är det den här väggen av gran och den här väggen av bär och stammar och skog. Men om man googlar ek i konsten, då är det alltid en ek mitt i bilden, supercentrerad. Och den heter säkert någonting också, nästan en egen person. Den kan ha ögon och näsa och såna händer, armar. Men granen är inte så, utan den är många. Ja. Vart den börjar och slutar är liksom inte, det får vara lite hemligt. Liksom. Vi ser den inte riktigt, för den har kläderna, skymmer stammen och sådär. Och som du sa i början, att man måste föra undan grenarna för att komma fram. Då är den inte, då blir den inte enskilda individer som jag tror krävs för att det ska bli den här mytologiska, liksom att den granen är helig eller den är magisk på något sätt.
1: Ja, det blir mer massan.
2: Men det är också sympatiskt. Alltså jag menar, det är ju sympatiskt att de är ett kollektiv. Mm. Särskilt också, för ett tag när jag läste din bok så tänkte jag också så, när du skriver liksom om skogen i stort, att så... Gud, nästan att man börjar tänka på skogen som en så mamma med utmattningssyndrom. Mm. Så här, ja, jag ska fixa pengar till er och sen så, ja, men för dig ska jag vara så vacker. Och så, ja, ta in mig, pynta upp mig. Samtidigt så, åh, jag ska vara habitat för alla de här olika. Och nej, behövde du det här? Alltså man blev ju typ så, åh herregud, stackars skogen.
0: Japp. Yep.
2: Och då är det ju skönt att tänka så här, men det är i alla fall inte en ensam morsa, utan de är många.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja, vad fint. Fint beskrivet. Ja, exakt så. Det är ju alltså den här listan på saker som skogen ska lösa åt oss, den är ju jättelång.
1: Ja. Ida Linde och Mårten Lind med boken Granarnas tid. Tack som kom!
0: Tack så mycket.
1: Snart står granskogarna salladsljusa, som Harry Martinsson skrev. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna.

Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Och dikten ni hörde ur radions arkiv var det Gunnel Broström som läste. Den heter Om våren tiger granarna och är skriven av Bengt Anderberg. Dikten är publicerad i Bengt Anderbergs diktsamling Fåglar från 1946. Och inspelningen var från 1960.

67. Hör av er hörni, skicka in era granfavoritdikter. Jag tycker inte att jag har fått nog. Vår mejladress är bokradio@sr.se. Idag hörni går vi ut på gransus. Vi slutar i ljudet av låg, gles granskog i hård, byig vind.

0: Du lyssnar på OBS i P1.
1: Idag och under kommande 2 dagar ska det handla om hämnd här i radioessän. I första delen hör vi David Kviström som funderar över om hämnden är ljuv när man hämnas på sig själv.
2: För den som orkat sig igenom alla 7 säsonger av tv-serien Sons of Anarchy griper slutscenen tag. Huvudpersonen Jackson Jax Teller, ordförande i den tungt kriminella motorcykelklubben i norra Kalifornien, jagas av ett polisuppbåd efter en lång dag av avrättningar, vedergällning och uppgörelse. Nu återstår bara ett sista svek att sona i denna Jax Tellers monumentala hämnd som ska återställa ordningen i hemstaden Charming, nämligen hans eget. I hög fart styr han motorcykeln rakt mot en mötande långtradare. Ansiktsuttrycket strax före kollisionen är harmoniskt, upplyst, Jesuslikt. Hämnden är ljuv, lyder talesättet. Och även om syftningen är oklar får man förmoda att tillfredsställelsen gäller det hämnande subjektet. I litteraturens och filmens sagovärld återkommer ofta hämnden som motiv, antagligen för att det tillhör det förbjudna. Att faktiskt ge efter för sitt hämndbegär, mer än att bara fantisera om det, är att passera en gräns eller social spärr, eftersom en sådan handling har svårförutsägbara konsekvenser och riskerar att både eskalera och kosta mer än det smakar. Ibland skildras hämnden moraliserande och varnande just för att påminna publiken om hämndens risker. Så exempelvis i Otello, Shakespeares stora tragedi om hämnd, där huvudpersonen Iago till slut står som total förlorare. Andra gånger är hämndens etik enklare och handlar om straff och återställd jämvikt. Så ofta i sagan, som i Rödluvan där jägaren sedan han sprättat upp vargens buk och befriat flickan och hennes mormor, fyller magen med sten och syr ihop, varpå vargen som inte kan röra sig dör. Så också i oräkneliga Hollywood-thrillers, där filmens stereotypa huvudperson, en patriarkal man som fått sin lyckliga familjeidyll raserad, förvandlas till en rättshavristisk, obeveklig enmansarmé som genom sin nemesis försöker återta ett förlorat paradis, eller åtminstone se till att förövarna får betala dyrt. Lojala med filmhjälten som vi i publiken är, låter vi denne vår ställföreträdande aktör för det förbjudna mäta ut öga för öga och tand för tand. Och förföriskt nog låter vi det mest gruvliga övervåld passera som rättfärdigt. Vid filmens slut finns inget återerövrat eller ens försonat paradis, utan mest ett för alla inblandade förrött landskap. Hjälten står tigande som tragisk segrare över ruiner, knappast särskilt lycklig, utan mest på andra sidan ett med våld balanserat bokslut över skuld. Hade det varit vi, skulle vi minsann inte agerat lika överilat, tänker vi kanske då, och befäster den spärr mot att hämnas som det i fantasin samtidigt är så spännande att utmana. Vad betyder egentligen det där talesättet att hämnden skulle vara ljuv? Emellanåt dyker karaktärer upp som bryter ett förväntat stereotypt mönster, vilket kan ge hjärnan klåda till den grad att den fortsätter processa berättelserna långt efter att boken eller filmen är slut. När det gäller hämndtemat tänker jag dels på Medea i Euripides klassiska drama och dels alltså på Jackson Jax Teller i Sons of Anarchy. Bägge är tragiska gestalter som ändå genom sin hämnd på olika vis uppnår ett slags tillfredsställelse, något som skulle kunna sägas vara ljuvt. Euripides berättelse känns på många vis modern. Medeas make Jason, som hon brutit upp från sitt hemland för, har hittat någon yngre och vill skilja sig. Genom list lyckas dock Medea inte bara förgifta den unga bruden och brudens far, utan också, och enbart för att plåga sin exmake, mörda deras 2 gemensamma barn. En underlig prioriteringsordning kan man nog tycka idag, liksom då pjäsen skrevs. Du plågas själv och delar samma kval, säger Jason sedan morden på barnen uppdagats. Men smärtan lindras av att du ej ler, svarar Medea då. Provocerande nog visar Medea aldrig minsta ånger över sin hem sedan den är satt i verket, utan hon gläds åt triumfen. Kvinnorna i kören har vädjat till henne att inte skrida till verket, och de har förmanat henne att det är gudarnas sak att skipa rättvisa. Jo, rättvisa kanske, men på vilket sätt ser Zeus hennes, Medeas, lidande, avfärdar hon dem. Hämnden drivs av lust eller berusning i en vanföreställning att hennes liv ändå är förlorat. Hämnden är en fix idé, i högsta grad självisk och samtidigt oantastlig för den förkrossade Jason där Medea står i en vagn förspänd av drakar, tydligen magisk. I sin berusande hämndlystnad är hon omöjlig att nå. I Sons of Anarchy försöker Jax Teller styra motorcykelklubbens verksamhet in på en mer laglig väg. Det lyckas bara så där. Enbart under tv-seriens avslutande säsong begår klubbmedlemmarna mer eller mindre bekymmerslöst över 40 mord. Samtidigt som deras energi heller upptas av banala familjeproblem, som vem som ska få vara en del av barnens moraliska uppfostran och inte. Småbarnspappan Jax Tellers dilemma är å ena sidan denna önskan att lyfta sig ur kriminaliteten för sin familjs skull och å andra sidan nödvändigheten att upprätthålla den oförsonliga ordning, gemenskap och identitet som klubben ger honom, där lojalitet är allt och ett svek innebär döden. Broderskapet går före allt. Förlåtelse existerar inte. Besluten om vedergällningsmord mot tjallar och svikare fattas i demokratisk ordning på slutna möten. Hämnd och vedergällning är dessa laglösas metod att upprätthålla ordning och harmoni i sin slutna värld. Om inte utmanas den sociala ordning som klubben vilar på, och det får på inga villkor ske, inte ens när ordförande Jax Teller själv har begått ett ödesdigert misstag, om nu ett mord av fel person av fel anledning kan benämnas så. Vi säger att du sköt dig fri och flydde, säger de snyftande klubbmedlemmarna till Jax Teller i sista avsnittet när den kollektiva avrättningen ska ske. Den bördan kan jag inte lägga på era axlar, svarar han. Mitt i en anarkistisk ordning, en moral som alltså inte får vika en tum, så följer den avslutande scenen med långtradaren. Jax Teller ser själv till att dödsdomen verkställs. Han sluter ögonen och släpper styret på sin motorcykel, sträcker kristuslikt armarna ut åt sidorna. Klubbens ordning är hans harmoni. Ansiktet utstrålar ett slags frid. Hämndmotivet kittlar på samma vis som förbjuden kärlek. I fantasin prövar vi hur det skulle vara att passera en otillåten gräns och under vilka förutsättningar vi skulle vara beredda att faktiskt göra det. Att skydda familjen och att skydda kollektivet, motorcykelklubben, är för Jax Teller de allt överordnande moraliska reglerna. Medeas hämnd vilar tvärtom på en misstro mot ordningen i samhället eller tillvaron. Mystiken i hennes hämnd ligger i att den endast definieras av en rätt som är hennes egen. Och därför står hon också oantastlig i sin drakvagn i slutscenen. Vem rår på någon som är sitt eget universum? På så vis är Medea anarkistisk i långt högre grad än Jax Teller. Men bägge förenas i en vedergällning som definierar dem. Om hämnden är konstruktiv är just då irrelevant, eller om den är moraliskt riktig. I stunden är hämndens natur enbart lust, och i den meningen verkligen ljuv.
1: Det sa journalisten och författaren David Kviström. Essän producerades av Eskil Krog Larsson 2017.
0: Om 5 minuter slår klockan 2 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen börjar i hjärnan på Louise Epstein. Nu närmast Kulturnytt.
3: The Beatles öppnar ett nytt museum i London. Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Rebecka Seler, Kulturnytt.
4: I sin debutroman Rotsaker skriver Lena Ahlgren Johansson fram livet kring skrivmaskinsfabriken Halda i Blekinge, från bruksortens glansdagar tills de alla blir museal industrihistoria. Rotsaker utspelar sig i huvudet på Harriet, som är en del av den symbiotiska barndomstrojkan som är nära nog besatt av föräldrarnas arbetsplats, fabriken. Efter nedläggningen bor Harriet kvar och blir i romanens nuplan tidigt 00-tal en del av ett museiprojekt som ska dokumentera arbetet på Halda-fabriken inför en utställning. Jag är fascinerad både över Rotsakers omfång, 750 sidor, och dess anspråk. Och det här är ingen nostalgisk solskenshistoria, utan en taggig ihågkomst också över fabriksgolvets ondsinta skvallertackor och övergrepp som får pågå allt för länge, och mammans verkande nacke. Lena Ahlgren Johansson har skrivit på Rotsaker i etapper i nära 20 år, och som läsare ledsnar jag emellanåt. Den blir för putslustig i tonen och hade nog varit bekänt av några hårdhänta strykningar, men i partier är den genomskådande briljant, speciellt i den andra halvan där gamla svek kommer upp till ytan, hämnd utkrävs och ungdomskärlek aldrig rostar. Banden mellan människorna skildrar hon med omsorg. Aldrig förr har vi livet på en svunnen arbetsplats ägnats så många sidor som i Rotsaker. Och jag kan inte sluta fundera över de där barnen som år ut och år in oupphörligen lekte skrivmaskinsfabrik. Själv uppvuxen i skuggan av ett järnverk tycks det mig inte riktigt trovärdigt. Katarina Wikars, Kulturnytt.
5: De omåtligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny storfilm, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, vad är det här för film?
6: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar, och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte, och allt bygger på en serie populära fightingspel.
5: Hur bra var den då?
6: Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop, men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då, som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat, så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt.
5: Är det här alltså ett mönster som du sett kring tv-spelsfilmer?
6: Ja, tyvärr. Och i veckan kom trailern till Weapons-regissören Zach Cregers kommande Resident Evil-film. Och han har sagt att han älskar de spelen och vill fånga hur det känns att spela dem. Men så fort det då dyker upp något i hans trailer som inte direkt plockat från spelen, så har ju fansen lagt ut en slags bombmatta av negativa kommentarer. Och det tycker jag är katastrofalt för den här genrens framtid. För vill vi ha filmer som vågar göra något nytt, inspirerat av det vi gillar, eller vill vi ha snabbmatsrullar, lex Mortal Kombat 2?
7: Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
8: Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Kan man vara inbildningsfrisk? Och vad är det som avgör ifall man blir en tjutande idoldyrkare? Ja, det här är några av lyssnarfrågorna som Anders Hansen besvarar om 3 minuter. Nu är klockan 2.
9: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius, har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
10: Återhämtningen började ju sommar redan 2024, så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
11: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
10: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
11: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
10: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
9: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll. Det här rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
12: P1, Sveriges Radio.
13: I hjärnan. På Louise Epstein.
14: Varje vecka får vi många frågor från er som lyssnar på podden. Så det här avsnittet, det kommer vi ägna helt åt att besvara några av dem. Som, vad händer egentligen i dödsögonblicket? Och hur oroar man sig lagom mycket för sin hälsa utan att bli hypokondriker?
15: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
14: Anders, hur ofta händer det att du måste avbryta det du håller på med för att du är nyfiken, du vill veta hur någonting hänger ihop?
16: Jo, men det händer hela tiden. Inte bara när det gäller hjärnan utan alla ämnen.
14: Men hur brukar du göra då för att få svar?
16: Ja, jag brukar googla saker och naturligtvis titta på vad det är för källor. Om det är saker som inte är kopplat till jobbet och som är helt irrelevanta, då kan jag använda AI också. Jag sitter och nördar ner mig just nu i sommar 1914 och jag tycker att det är superspännande det här politiska spelet som slutar i första världskriget. Och då kan jag fråga AI, för det spelar liksom inte så stor roll om någonting visar sig vara fel. Men jag skulle aldrig våga fråga AI om det är saker som är kopplat till mitt jobb.
14: Men du kan ju få ett totalt villospår av AI, så följer du fel spår och hamnar på fel ställe.
16: Och det är kanske inte hela världen om det handlar om vad Kajsen gjorde i juli 1914.
14: Men vill ju veta hur det var.
16: Ja, det vill jag. Så då, det jag gör då i och för sig är att få referenser till jätteböcker som jag läser. Och också finns ju mycket bra författarföreläsningar som helst på YouTube.
14: Okej, då sätter vi igång här. Vi får ju många mejl, Anders. Och idag så ska vi liksom svara på några av de här frågorna. Så här skriver Katarina i Borås till oss. Hamnade på dokumentären om Darin på SVT Play. Och då kom jag att tänka på något som jag grubblat på fram och tillbaka genom åren. Det här att bli ett fan av den digniteten man ser i dokumentären. Men också fans i andra sammanhang som fotbollsfans. Även om deras entusiasm tar sig andra uttryck. Och sällan förlöjligas på samma sätt som skrikande och svimmande unga flickor. Var driver egentligen fans? Själv kan jag inte komma på en enda artist, kändis eller sportlag för den delen som har fått mig att bli så begeistrad att jag förlorar vett och sans. Det må låta lite snorkigt, men det är inte min avsikt. Skriver alltså lyssnaren Katarina.
16: Jättebra fråga. Och det man måste förstå till början med är att varför bryr sig hjärnan överhuvudtaget om kändisar och artister?
14: Ja.
16: Och svaret är att den inte är utvecklad för massmedier. Så de mekanismer som driver beundran i oss, de är faktiskt överlevnadsverktyg.
14: Hur då?
16: Jo, att beundra någon, det är faktiskt en inlärningsstrategi. Det är ett sätt att istället för att pröva saker själv så kopierar man en framgångsrik individ. Och får därigenom så att säga en genväg till det framgångsrika beteenden. Så beundran, det är egentligen hjärnans sätt att säga att den där personen, han eller hon har knäckt koden, kopiera den.
14: Ja, men alltså det är, de flesta kommer ju aldrig bli Darin.
16: Precis, och det är därför att hjärnan är inte utvecklad för att se Darin i massmedia. Den är utvecklad för att kopiera andra i små grupper och sen hackas den instinkten i vår moderna värld. Sen kan naturligtvis beundran av en sån artist vara av rent sexuell natur. Och då måste man ju tänka på att när man ser en popstjärna så är den personen sminkad och fixad. Och bilderna är retuscherade och så vidare. Och det gör ju att den personen ser mer perfekt ut än vad någon annan människa har kunnat göra historiskt. Men så det driver ju, det kan ju dra igång rent instinkter som ligger rent under bältet så att säga. Och sen finns det ytterligare en sak vid sidan av den här rent sexuella naturen, och det är ju att vara fans innebär ju att man tillhör en grupp. Man har något gemensamt med andra fans. Vare sig det handlar om popartisten man gillar eller laget man gillar, så är det totempålen som man klappar och säger, jag hör till eran grupp.
14: Men alltså samtidigt, det är många som aldrig blir fans av någonting. Alltså vad ökar sannolikheten, tror du, att man blir en hängiven beundrare?
16: Ja, när det gäller artister så tror jag att det är kopplat till öppenhet. Och öppenhet är att man är intresserad av världen och vill lära sig mer om världen. Och att man blir lätt rörd av kulturella uttryck. Man får gåshud av film eller musik och så.
14: Och fotbollsfans och vara fan av en artist, är det i grunden samma sak, tycker du? Eller?
16: Nej, därför att i fotbollsfans så finns ju det en antagonism inbyggt mot det andra laget som det inte riktigt gör när det gäller att beundra artister. Så jag tror att vara sportfan, det är ett sätt att kunna få utlopp för sina starka flockinstinkter på ett ganska säkert sätt. Istället för att gå över till grannbyn och plundra och slå ihjäl alla, så går man till Söderstadion eller till Råsunda.
14: Men det kan ju finnas antagonism med artister också. Du,
16: ja,
14: kommer ihåg
16: det.
14: På 60-talet och var det antingen Beatles eller Rolling Stones.
16: Elvis eller Tommy Steele, hårdrockare mot syntare. Det
14: och då
16: stämmer.
14: Då blev det ju bråk. Alltså.
16: Men det är inte lika inbyggt i själva grundkonceptet som det är vid lagidrotten.
14: Men sen så tycker jag lite intressant. Alltså Katarina, hon skriver ju också då att fotbollsfansens entusiasm inte förlöjligas på samma sätt som skrikande unga tjejers entusiasm.
16: Ja, men det är en jättebra poäng att tonårstjejer som skriker på en Beatles-konsert eller Darin-konsert, de är hysteriska. Men medelålders män som brölar på en fotbollsmatch, de är passionerade. Och det här, att starka känslor sjukdomsförklaras hos kvinnor, det är ju ett jättegammalt mönster. Bara ordet hysterisk kommer från ordet hyster, eller hystera, som betyder livmoder. Och det implicerar ju då att män kan inte vara hysteriska, för de har ingen livmoder. Så att bara koppla ordet till det har ju varit ett sätt att, så att säga, kontrollera eller skambelägga starka känslor hos kvinnor.
14: Och vad tycker du om det då?
16: Ja, det är ju naturligtvis patetiskt i sig.
14: För ett tag sedan så kunde man få en kaffeburk med ett välkänt svenskt designmönster på köpet om man köpte två paket jubileumskaffe. Och i en del mataffärer så utspelade sig ganska vilda scener när människor försökte få tag på de här burkarna. Burkarna hamnade snabbt på andrahandsmarknaden där de såldes och fortfarande säljs för höga summor. Men jag var inne och kollade nu här, jag undrar om marknaden kanske har blivit mättad. Väldigt stort utbud.
16: Okej, okay. Ja, det har blivit en kaffekrasch alltså.
14: Ja, det har blivit lite där burkkrasch. Men var du en av dem som kämpade om att få en sån här burk?
16: Nej, det var, jag inte.
14: Och så fick vi ett mejl här från vår lyssnare Maria och hon skrev så här då. Vore kul att höra vad som händer i människors hjärnor när alla vill ha en sån här burk. Masspsykos? Frågetecken, skriver alltså lyssnare Maria.
16: Ja, det är också en jättebra fråga. Och varför uppstår sådana här beteenden? Ja, förmodligen för att vi är ett flockdjur. Vi gör som andra gör. Och om andra vill ha något, då antar vi att det är bra. För då har ju andra hjärnor, och många hjärnor, listat ut att det här är bra. Och då är det en bra utgångspunkt för att det faktiskt är något bra. Och då vill vi själva ha det. Men det här, och det får ju liksom bizarra konsekvenser när det då spelas ut i en värld med massmedia och tv. Då triggas det ju ännu mer. Liksom.
14: Maria, hon vill veta om det här är masspsykos. Vad är masspsykos?
16: En masspsykos handlar ju om att många människor har övertygelser som bryter med verkligheten. Och att det skadar. Folkmordet i Rwanda 1994, där hutuer dödade tutsier, det är en masspsykos. Som drevs av att regeringen piskade upp stämningen och som resulterade i hundratusentals döda. Mm. Det är en masspsykos. Men... och att säga att de här kaffeburkarna skulle kvalificeras som en masspsykos, det tycker jag är att vidga begreppet lite för långt, måste jag säga.
14: Men alltså, om vi återvänder då till de här burkarna, alltså hur stor roll spelar att det här var någonting man fick på köpet?
16: Ja, det finns en forskare inom beteendeekonomi som har konstaterat att vi får en kick när vi är någonting ges gratis. Och att den där kicken överskuggar helt värdet av det man får. Wow, jag fick det gratis! Ja, men det kostar ju 2 kronor. Men det spelar ingen roll, jag fick det gratis!
14: Men varför är det så då?
16: Och det är ju en bra fråga. Men de här mekanismerna har ju människor som använder all sin tanke och dådkraft för att kränga på saker vi inte behöver exploaterat. Och det kallas idag för smart marknadsföring, inte för det borde kallas. Rent lurendrejeri eller exploatering av våra psykologiska akilleshälar.
14: Men det kan vara säkert någon som tyckte att det var en fin burk.
16: Ja, det kanske fanns det också. Men inte någon som betalade 1200 spänn, den ångrar sig nog.
14: Okej, så har vi fått ett mejl från Annika som skriver så här. Något jag ibland funderar över är hur en hypokondriker tänker. Eftersom jag själv stundtals betraktar mig som inbillningsfrisk, det vill säga att jag in i det längsta vägrar tro att jag är sjuk, undrar jag hur de som ofta oroar sig för att de är sjuka resonerar, skriver alltså Annika.
16: Ja, men det som då slarvigt kallas för hypokondri, det brukar man medicinskt kallar för hälsoångest. Och det är inte att man är rädd att man är sjuk. Det är inte riktigt så enkelt, utan det handlar om att man tolkar kroppsliga signaler som är normala på allvarlig sjukdom. Mm. Kort huvudvärk, det är en hjärntumör. Orolig mage, det måste vara pankreascancer. Och så vidare.
14: För Annika, hon har ju då en teori. Hon undrar, kan det vara så att katastroftankarna tar över det logiska tänkandet?
16: Ja, verkligen. Det är precis det som sker. Så när man får den här huvudvärken, vad gör man då? Man googlar och så ser man, jaha, det kan bero på en hjärntumör. Herregud, tänker man. Och så bokar man en tid hos doktorn. Och så går man dit och så säger hon eller han, nej, det är ingen hjärntumör. Och då tänker man, det var skönt.
14: Men ibland kan...
16: allt har gått bra. Nej, det har inte det. För nu har hjärnan lärt sig att den får ångestlindring av att få den här försäkringen av sjukvården. Så nästa gång det kommer, den här gången oro från magen, då googlar man igen och så ser man, herregud, pankreascancer. Och så går man till doktorn igen. Och igen, och igen. Och för varje gång man hanterar ångesten över det här så växer ångestmonstret. Man matar det med varje nytt besök hos doktorn.
14: Och sen Annika, hon fortsätter sitt mejl så här. Jag har en bästa väninna som jag lärde känna när vi gick på gymnasiet. Redan då trodde hon snudd på varje vecka att hon skulle dö. Ena veckan var det cancer, nästa vecka betedde sig hjärna märkligt för att sen gå över i att hon garanterat hade något fel på benstommen, säkert cancer även det. Nu har hennes katastroftankar blivit bättre, vi är båda över 60 nu, men när vi jämför vårt sätt att resonera kring krämper så är skillnaderna fortfarande tydliga. När jag till exempel fick veta att jag har en godartad tumör, stor som en golfboll, blev hon förtvivlad och mina vägnar, medan jag sällan tänker på den annat som en liten inneboende.
16: Ja, det visar att vi är olika. Och vad beror det på? Ja, det personlighetsdrag som närmast kopplat är neuroticism. Hur nära man har till negativa känslor. Hur lätt man vädrar faror. Och de farorna är inte bara faror i omgivningen, utan det kan också vara faror att man ska bli sjuk.
14: Men vilka tankar väcker hennes resonemang om den godartade tumören som ändå är stor, men den är en liten inneboende?
16: Ja, det är ju ett otroligt sätt att se det. Jag hade aldrig kunnat resonera på så sätt, men jag beundrar verkligen de som är byggda på det. Och vad avgör hur man ligger på den där skalan då, om man tycker att liksom minsta symptom är hjärntumör eller om man struntar i allt? Ja, dels gener. Ungefär 30-40% av de här skillnaderna beror på genetik. Och den andra halvan, ja, det är bland annat om man har haft mycket kontakt med vården som liten. Om man har varit sjuk som liten. Om man har haft nära anhöriga som har gått bort i någon sjukdom som liten. Då har man ju lärt sig att kroppen är liksom livsfarlig.
14: Men ingen av de här ytterligheterna är ju bra. Så vilket är ditt bästa råd för att man ska bry sig lagom mycket om sin hälsa så att man tar eventuella symptom på allvar utan att känna efter för mycket?
16: Man kan använda sig av något som heter två veckors regeln. Och vad är det? Jo, om man har ett akut symptom, bröstsmärtor, andningssvårigheter, halvsidig förlamning och så vidare, då ska man naturligtvis söka vård direkt. Men om det inte är så akut, om det kanske är mer diffus värk eller att magen är lite konstig, då ska man ge det två veckor. Därför att under de två veckorna så kommer symptom som beror på stress klinga av. Symptom som beror på virusinfektioner eller bakterieinfektioner, de kommer också klinga av. Så på så sätt så tar man ju ett beslut då baserat på fakta snarare än sin instinkt.
14: Men en del bakterieinfektioner går inte över på två veckor.
16: Så det är ju inte så att man får 100% säkert genom att vänta två veckor, men man sorterar bort en del i alla fall. Mm. Och problemet är med just hälsoångest att man föder monstret genom den här ständiga försäkran. Man besöker vården, får lugnande besked. Ah, och då vänjer sig hjärnan vid att det är så man hanterar ångest. Och det här är en baksida av att ha för mycket eller för lättillgänglig vård som man sällan tänker på. Man tycker ju, tänk om alla hade en egen doktor man kunde vända sig till med allt. Ja, då skulle sådana här symptom gå bärsärkagång. På samma sätt så är det här en baksida med att kunna undersöka sin kropp i realtid. Om du och jag kunde mäta alla hormoner i vår kropp, allt som händer, då skulle vi förmodligen få panik. Så att mäta för allt i kroppen, vilket ju många gör nu, det har den här baksidan.
14: Anders, innan vi slutar så hinner vi med två frågor om döden. Känns det okej?
16: Ja, absolut.
14: För Ove, han skriver så här till oss. Hej, är det inte dags att ta itu med vad som händer i dödsögonblicket och i världen bortom det? Många tror att medvetandet lever vidare i någon form, skriver alltså lyssnaren Ove.
16: Det här är ju inte helt enkelt att svara på. Men...
14: Nej, men hur mycket vet man egentligen om vad som händer just i dödsögonblicket?
16: Ja, vi vet lite grann och den kunskapen kommer ofta från patienter som har drabbats av en stroke och som har kopplat upp hjärnan och mätt aktiviteten och sen så har de avlidit, ofta med en hjärtinfarkt, och då har man kunnat studera vad som händer i hjärnan i dödsögonblicket. Och det man då ser är att döden är inte som en lampa som sakta dimmas, utan den består av två vågor. Den första av de där två vågorna, den ser man i hippocampus, alltså hjärnans minnescentrum, som aktiveras väldigt kraftfullt. Och den cellerna avfyras i en frekvens som är samma som när man plockar fram minnen. Och det verkar som att hjärnan liksom öser på med minnen. Och det är kanske det som man då upplever som hela livet passerar revy. Mm. När en del då så att säga väcks och hjärtat startas igen. Så säger de, jag såg mitt liv passera revy.
14: Ja, för att människor som har varit borta en stund för att sen liksom kommer tillbaka. Vad har de berättat då?
16: Och då berättar ju många att de ser händelser ur sitt liv. Och det tros bero på att hippocampus aktiveras. Då blir nästa fråga, varför gör den det egentligen? Och då så finns en teori att när vi befinner oss i extrem livsfara så försöker hjärnan blixtsnabbt gå igenom alla minnen för att hitta en lösning. Hur ska jag överleva den här situationen? Det är en möjlig förklaring. En annan fysiologisk förklaring, det är att de hämmande hjärncellerna i hippocampus, de som begränsar aktiviteten, de är mer syrekänsliga och de dör först. Och när bromsarna försvinner, då rusar aktiviteten i hippocampus fullständigt. Och det är det man upplever då som en slags livsrevy då.
14: Och vilken av de här två förklaringarna gillar du själv bäst?
16: Ja, den fysiologiska känns ju mer trolig, den andra är mer spekulativ. Evolutionen bryr sig inte om vad som händer i dödsögonblicket, utan det är i så fall en biprodukt av att den så att säga, någon mekanism som hjälper oss vid olyckor går bärsärkagång. Så den första då, det här är den första vågen som sker när vi dör. Den andra vågen, den innebär att hela hjärnbarken urladdas. Och det beror på att hjärncellerna fungerar som slags små batterier. De har en spänning på insidan och en annan på utsidan. Och när det uppstår energi- och syrebrist, då kan de inte upphålla den där spänningsskillnaden. Då släpper den. Och det blir som en elektrisk våg som kallas för dödens våg, som åker genom hjärnan från de områden som är mest syrekänsliga till de som är minst syrekänsliga. Och då slocknar medvetandet.
14: Och då är man död,
16: nej.
14: Punkt.
16: Nej, nej. Om man då återupplivas, till exempel genom hjärtstartning, så att hjärtat kommer igång och hjärnan får syre igen, och cellerna inte har hunnit tagit skada, då kan man komma tillbaka och berätta om det man har upplevt. Men om det går ett par minuter, 5, kanske 10 minuter, då får hjärncellerna skada som inte kan repareras. Och då slocknar medvetandet för gott. Och då... Eller gör det. Och då är vi inne på domäner som inte längre är vetenskapliga, utan som handlar mer om tro. Då.
14: Jo, men jag tycker det är väldigt intressant här. För att lyssnaren menar ju att det finns ju ganska många som tror då att medvetandet lever vidare i någon form. Finns det vetenskapliga belägg för det? Att medvetandet finns kvar på
16: Nej.
14: Något sätt?
16: Det kan ju nog aldrig finnas det, därför att döden är ju oåterkallelig. Så att vi ska få vetenskapliga bevis på det kan inte jag se, utan då är jag mer inne på tro.
14: Sen finns det ju en annan uppfattning också, att en människa inte är död förrän vi slutar minnas henne.
16: Nej, och det är ett väldigt fint sätt att beskriva det, att min upplevelse här i den här studion med dig, Louise, den skapar en viss aktivitet i min hjärna. Och när jag tänker tillbaka på det här om ett år eller 10 år, just det, jag satt och pratade om döden med Louise i en studio på Sveriges Radio, då har min hjärna en väldigt snarlik aktivitet som när jag faktiskt sitter här. Så minnen är egentligen aktivitetsmönster i hjärnan som vi återupplever. Och när vi då tänker på personer som har lämnat oss, som har gått bort, då aktiveras våra hjärnor på ett väldigt snarlikt sätt som när vi faktiskt träffade dem. Så på så sätt så lever de ju kvar, bokstavligt talat, genom våra minnen då.
14: Och sen lyssnaren Karin, hon har också funderat över döden, men på ett annat sätt. Så här skriver hon: tänk på döden, står det på ingången till en kyrkogård i Göteborg. I alla tider har människan velat bli odödlig, och idag finns det personer som försöker förlänga livet. Borde vi kanske tänka oftare på döden, eller må hjärnan bättre av att försöka göra det den är bäst på, nämligen att hålla oss vid liv utan att tänka på slutet, skriver alltså lyssnaren Karin.
16: Ja, det här är en av de djupaste frågorna man kan ställa, och jag tror svaret är att det beror lite på ens personlighet. Om man är neurotiskt lagd, så tror jag tankar på döden kan paralysera en. Jag tror samtidigt att tankar på döden kan vara väldigt konstruktiva, för de sätter ens prioriteringar väldigt tydligt. Det blir tydligt vad som blir viktigt i livet om man betänker att allting är en dag borta, det är svart. Då tenderar stora livsval att framstå som lite tydligare, tycker jag. Så att i grund och botten så handlar det nog om att håll döden tillräckligt nära för att kunna göra kloka prioriteringar, men tillräckligt långt bort för att inte lamslås av ångesten.
14: Men det är en svår balansgång.
16: Det är en förbannat svår balansgång.
14: Jag tycker ändå att man kan tänka lite på döden någon gång i veckan.
16: Ja, vad får de när du tänker på
14: nej,
16: det?
14: Men alltså, för att få lite perspektiv, om jag har suttit och tryckt för länge på min telefon, så tänker jag att jag har ju bara ett liv. Är det det här jag ska lägga min tid på?
16: Att det kommer, ja, om man nu inte tror att det mer fortsätter så...
14: Alltså, det är ändå rätt sannolikt att vi har bara ett liv. Vi kommer inte få en chans till.
16: Jag håller helt med, och jag tycker att det här, kom ihåg att du ska dö, det är liksom inte en dyster påminnelse, utan det är ett praktiskt verktyg för att ta klokare beslut här och nu.
14: För att det finns ju liksom olika sätt man kan förhålla sig till döden. Det finns ju också nu, är det ju en del personer som har väldigt mycket pengar som försöker förlänga livet på alla möjliga sätt. Alltså det är total optimering av hur man lever. Det är liksom det ena perspektivet. Sen kan man också fundera på att man ska försöka njuta av det liv som finns. Förstår du vad jag menar?
16: Ja, verkligen. Mm. Men att försöka lura döden är ju människans kanske allra djupaste önskan. Och den har ju tagit sig många olika uttryck historiskt. Religioner lovar ju det. Du lever vidare i ett paradis. Så att sälja evigt liv, det är ju att sälja den eviga, så att säga, den ultimata produkten. Mm. Och nu kläs det då i tekniska termer. Om det är möjligt eller inte, skulle bli ytterst förvånad om vi människor kan uppnå 140-150 år. Och 200 år som en del av de här personerna hävdar, det tror jag personligen är fullständigt sci-fi. Därför så tror jag att det är bättre att se döden som ett sätt att skärpa linsen för vad som är viktigt i livet.
14: Men sen undrar jag också liksom, hur kul blir det här livet om det nu blir 140 år, om en stor del av det här livet har gått åt till att man bara ska tänka på hur man kan optimera sin livslängd. Alltså inga kakor, aldrig, inte så mycket kul, utan det är lite maskinellt alltihop.
16: Ja, så kan man se det, men samtidigt så måste man komma ihåg att vi människor är inte utvecklade för att vara lyckliga när vi uppnår något mål. Vi är lyckliga när vi är i steget på någonting som vi känner som är meningsfullt. Mm, men om de här personerna då känner att det är djupt meningsfullt att monitorera varenda litet hormon i kroppen och försöka optimera allt, då får ju de en mening i det. Och då blir ju den här resan mot det här målet, även om målet är helt orealistiskt, så blir ju det någonting som ger deras liv mening. På samma sätt som att det ger livet mening att tro på en viss gud.
14: Alltså det är inte så att jag dömer någon, men jag menar, det är ett väldigt mycket fokus på en själv. Och det finns ju också mycket forskning som visar att om man är lite altruistisk och bryr sig om andra människor, inte bara sin egen livslängd, så blir man kanske gladare.
16: Verkligen, nej, men det håller jag med om. Och är det någonting som förlänger våra liv, som forskningen faktiskt visar gör det, så är det ju relationer och relationer. Och varför det? Jo, därför att vi är ett flockdjur som inte överlevde ensamma. Om de här rörelsen verkligen vill leva så länge som forskningen visar, ja, då ska man ju odla relationer snarare än att ta sina leverprover 5-11 gånger i månaden.
14: Det är mycket, mycket leverprover. Anders, otroligt kul att prata med dig. Vi ses snart igen.
16: Det gör vi.
15: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då, Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet?
1: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
0: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
1: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnare undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
0: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
1: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan, som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
0: Och vart ska man skicka frågan?
1: Den skickar man med mail till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
0: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
1: De kommer i sommar.
0: Klockan är 2:30, måndag eftermiddag, och dags för Fatta familjen.
2: Idag handlar Fatta familjen om att vara förälder till ett barn som är allvarligt sjukt eller som har en funktionsnedsättning. Hur hanterar man sorgen och besvikelsen över att livet inte blev som man hade tänkt sig? Patti Hansén heter jag. Varmt välkommen till Fatta familjen. Hej på dig också, Stina Hinström.
3: Hej!
2: Du, vad händer i en människa när föräldraskapet plötsligt tar en helt annan riktning än man hade tänkt sig?
3: Alltså klart som skjutsingen att det är en jättechock till att börja med. Alltså man blir skakad i grunden, tror jag att de flesta blir. Men jag tror att det är viktigt att liksom inte räcka ner på de tankar och känslor man har. När vi är i kris så har vi inte riktigt ordning på oss själva. Det kommer lite högt och lågt, och det är ganska lite av det som vi styr av våra reaktioner. Så försöka vara lite förstående mot sig själv.
2: Vi ska ta oss an lyssna frågorna alldeles strax. Men först vill jag ändå påminna om vår mailadress. Ja. Den är ju
3: fattafamiljen@ur.se.
2: Och det är den du använder när du har frågor som du vill ställa till våra experter. Eller bara vill dela med dig av tankar och funderingar kring det du hör. fattafamiljen@ur.se. Först ut att få prata med Stina, en pappa som fick sitt tredje barn för ett halvt år sedan. Och det kom som en stor chock för honom när det visade sig att barnet har en funktionsnedsättning som kommer att innebära ett stort omsorgsbehov hela livet. Hej på dig föräldrar och välkommen till Fatta familjen.
4: Hej, tack så mycket.
2: Berätta med egna ord, vad har du gått igenom i samband med just barn nummer tre?
4: Nej, men det var väl, ja, det var vi när vi kom till sjukhuset och det var förlossning, och det gick väl rätt så fort. Allt gick väl, det var ju tredje gången, så det var allt kändes väl rätt så, ja, som det brukar vara. Men sen blev det lite komplikationer direkt efter, och ja, 12 timmar efter barnet kom ut så fick vi väl bekräftat eller att det var en funktionsnedsättning de misstänkte då. Ja. Det blev väldigt jobbigt och oroligt över framtiden. Både för en egen del och för ens barns del och familj i stort.
2: Ja. Hur kan vi nu spendera den här stunden tillsammans med Stina bäst, tycker du?
4: Nej, men man har lite tankar kring de tankar man själv har om det är sånt som är normalt eller rimligt och den sorgen man bär på, om det är, ja, andra har det också eller om man är själv i det hela, om man är normal som tänker det man tänker ibland, så att man blir nästan så här provocerad av att alla är så himla glada, ja. Positiva, ja, men det kommer lösa sig och det kommer bli så bra och det kommer bli så roligt, det kommer bara bli annorlunda, ja, men man vill väl inte ha annorlunda.
3: Så då när liksom i välmening man försöker liksom trösta och peppa er, förstår jag rätt liksom att det här...
4: Ja, men ja, sen är det väl så man ska... Ja, det är ju så att ett barn har en funktionsnedsättning, men det kommer bli så bra om det är så mycket kärlek eller det kommer bli så mycket positiva saker ändå med det här. Och det är såklart, det måste de väl egentligen säga, men ibland vill man bara att de säger att det är ingen som vill ha ett funktionsnedsatt barn om man kan välja.
3: Jag menar, även om, precis som du säger, det kommer av välmening och professionalitet, så har du ju andra känslor kring det här, ja. Som inte blir bekräftade då. När man behandlas så blir det som att de där känslorna som du har av oro och förtvivlan och önskan om annat, den får ju liksom ingen, de får ju inte någon plats då.
4: Nej, det känns som att det på något sätt att det är fel att tänka så. Typ.
3: Men du, tycker du att det är fel att tänka så?
4: Nej, jag tror, eller jag hoppas inte att det är fel på ett sätt, för det är ju så jag tänker, men det är också att när man börjar prata med, för jag har haft ett behov från när vi fick det här att prata med andra människor, med andra föräldrar som hamnat i liknande situationer då. Och då kan det vara på ett sätt är det skönt att de säger att det är tufft, det har varit tufft men blivit bättre, men sen blir det också ett slag i magen när de säger att det är tufft och deras barn är 8, 10, 15, 20 år.
3: Ja.
4: Så det är ju en delad känsla såklart.
3: Jag tänker, det här är ju relativt nytt för dig.
4: Ja.
3: Så de personerna du har pratat om, de har ju gått igenom saker som du har framför dig.
4: Mm.
3: För egentligen kan ju de här sakerna du pratar om, kan ju vara sanna samtidigt.
4: Mm.
3: Det kan vara väldigt ledsamt och tungt och man kan älska den här ungen till... en galax långt, långt borta och tillbaka. Alltså, de egentligen är inte motsatser.
4: Men nu ser man väl inte kanske den där gränslösa kärleken, utan mer... Ja, jag är inte så här arg eller ledsen eller förbannad eller förtvivlad när man går med barnvagn eller för det längre, utan mer neutral i känslor. Ja, det vill säga, jag gör det som man ska göra, jag tar hand och gör allting. Men jag känner inte heller att man har än så länge den motorn av kärlek för att göra allt för barnet liksom som man har för de andra än då.
3: Nej.
4: Men det kanske är fult att säga också.
3: Nej, men igen, alltså, ja. Det här handlar ju inte om estetik nu eller, liksom, eller yttre och förnisse. Jag menar, det är där du är.
4: Mm.
3: Hur skulle du säga att du mår?
4: Nej, men nu mår jag nog ändå stabilt i vardagen så sett. De första 2 månaderna så var väl, då hade jag ju panikattacker och tunnelseende och hyperventilerade i omgångar liksom så här. Så det gick ju över efter 6-8 veckor. Så nu är det ju, vardagen är ju rätt så mycket normalt som det var innan. Nu tänker man ju inte på det hela tiden. Hur det kommer bli om ett halvår eller om 5 år eller 10 år. Men ja. man hoppar inte runt på några rosa moln av glädje.
3: Jag tänker så här, du fick ju en jättechock. Det var så starkt det du beskrev. Du var ju fullständigt oförberedd.
4: Nej, det var en käftsmäll kan man väl säga. En känsla. Det var som när man åkte hem från sjukhuset för barn och mamma var ju kvar och så åkte jag hem med till resten av familjen så att säga. Så de inte behövde vara på sjukhuset. För låg in i någon en vecka, 10 dagar där. Och så när man satt i bilen på vägen hem så var det inte man hade inte tänkt att man skulle åka hem själv med Google-sökning på LSS-boende liksom.
3: Oj.
4: Eller liksom sånt i historiken, utan man hade kanske tänkt att man skulle åka hem med ett lilla syskon. Så att det var liksom en annan...
3: Ja. Är du en sån person, alltså även innan det här hände, är du en sån person som löser grejer och har god framförhållning och sådär? Är det del av din personlighet?
4: Ja. Ja, oftast. Ja. Man vill ha så mycket koll det går liksom.
3: Ja.
4: Om man ser något kommer komma så försöker man göra det bästa av det innan det har hänt. Så att säga. Men, så därför blir det här lite svårare.
3: Ja. Ja, det är dagens underdrift kanske.
4: Ja, jag skulle vilja komma dit att man accepterar läget. Att den båten vi sitter i nu är ju den båten

0: Jag tror verkligen att du behöver få vara lite schysst mot dig själv. Att du behöver ge dem plats, så som du gör.
1: Ja.
0: Jag tänker också att, är inte din största acceptansuppgift här också att stå ut med att du faktiskt inte vet? Du kan ju liksom googla och läsa och tankeföreställa dig, men du vet ju verkligen inte hur det kommer bli.
2: Nej. Det är ju mer att man känner en rädsla över att, eller en oro och rädsla kanske, men oro över att om 10 år, att jag känner att jag är, när jag är med mina barn, eller mitt minsta barn också, att man inte är en bitter, negativ människa, så att man inte hamnar där. Men det vet man väl, ja.
0: Vad behöver du göra då för att inte bli en sån surgubbe, om jag får säga så?
2: Jag antar någonstans att behöver acceptera läget liksom. Och inse hur, eller inse att jag dels inte kommer veta exakt hur det kommer bli. Det kanske blir en fantastisk resa oavsett. Eller i alla fall jag accepterar att jag inte kan svara på alla frågor eller få alla frågor. Och sen försöka bara vara i stunden kanske.
0: Hur skulle du kunna vara i stunden?
2: Kanske fokusera på vad det är jag är nuet. Bara leka med dem eller vara med dem. Och inte försöka spola fram.
0: För du vet ju på riktigt inte alls vilket håll det kommer gå. Det vet du egentligen inte med de andra barnen heller. Men du har nu ett barn med rejäla funktionsnedsättningar. Där vet du, det kommer inte följa den vanliga biten. Utan det här barnet kommer behöva omsorg. Men hur det kommer bli och vem du kommer vara i det vet du ju inte. Och det är väldigt jobbigt för dig. Att inte veta, tror jag.
2: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och att du där var schysst mot dig själv, att det är väldigt plågsamt för dig att inte veta. Och så samtidigt precis det som du säger, att du försöker vara i nuet liksom, att du är med dina barn och ser just den här lilla bebisen, lukta på just den här lilla bebisen, eller stryka just den här lilla bebisen över näsroten.
2: Ja, jo, men det är nog viktigt. Och sen är det kanske blir lite större, kanske man kan ta med, om jag behöver röra på mig kanske jag kan ta med barnet till barnvagnen och göra det samtidigt då, så får man känsla av att det är någonting liksom naturlig del som man gjort med de andra då. Men bara växa till för lite kanske först innan allting pallar med. Men det är väl, man får försöka hitta saker i vardagen.
0: För det är klokt det du säger, att också vara i nuet. Det jag tänker, för någon slags balans, att det är klokt att du gör det. Och så här, för mig som den människa jag är, att inte veta, det är fruktansvärt svårt. Det går emot hur jag är som person och hur jag har levt mitt liv. Och likt förbannat är det nu så att det är rätt mycket jag inte vet. Och det,
2: det är väl en får du bra sammanfattning.
0: Ja.
2: Skönt ändå att få på ett sätt bekräftelse på att att man är inte konstig som tänker som man tänker. Kan väl sammanfatta det att de tankar man har inte är onaturliga att ha i den situationen liksom man är i. Och sen om det kan hjälpa någon annan så är det bra det med.
0: Jag tror verkligen det.
3: Och jag nickar instämmande. Vi är båda helt övertygade om att allt det du har delat kommer att ha stor betydelse för många andra där ute.
2: Ja, får vi hoppas.
3: Så stort tack för att du tog dig tid och tog kontakt med oss och att vi fick prata med dig.
2: Tack så mycket för posten.
0: Ja, tack själv.
3: Sköt om dig och sköt om det dina.
2: Tack så mycket, det ska jag göra. Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.
3: Hej, Fattafamiljen. Vi har en 11-åring som gått igenom 2 cancerbehandlingar i sitt liv. Hon anser idag att hon har ensam rätt på att vara den det är synd om. Ingen annan som är sjuk får lov att ha det jobbigt. Vi bemöter henne på ett vis som beskriver att andra också kan vara sjuka, samtidigt som vi bekräftar hennes känslor. Vi är oroliga för hur detta ska bli senare i livet. Gör vi rätt eller behöver vi hjälp? Hälsar en mamma. Alltså en förälder till en 11-åring som känner att ingen annan får ha det jobbigt. Hur ska mamma liksom hjälpa henne?
0: Min spontana, jag märker hur jag direkt lierar mig.

0: Men den är 11-åring. Alltså nu, jag ska vara med när jag ser det sen. Men min första instinktiva reaktion är ju, ja, men hon har ju rätt. Hon har gått igenom 2 cancerbehandlingar. Kom inte och gnäll för henne om influensa eller förkylning eller stukad vrist. Varför ska hon behöva lyssna på det? Det är ju inga problem jämfört med att ha varit dödssjuk 2 gånger. Mm. Jag tror inte att de behöver oroa sig för att den här 11-åringen utvecklas till att bli en oempatisk människa. Möjligen att de, om de kan via det sjukhuset som de är på, att de kan få träffas som familj och liksom sortera lite, vad händer i den här 11-åringen när någon annan pratar om att den är sjuk? Vad drar igång och vad, är det någonting där som den här 11-åringen kanske behöver få ut? Att hon behöver få sätta ord på sin vrede över livets fullständiga orättvisa.
1: Mm.
0: För att liksom med tiden blir lite mer nyanserad och förstående.
1: Hon beskriver ju att föräldrarna bekräftar just flickans upplevelse och flickans känslor. Mm. Samtidigt så är det viktigt för föräldrarna att på något sätt beskriva det för 11-åringen att det är också andra som har det svårt.
0: Mm.
1: Och där tror jag hon lite rädd. Är det så här vi ska göra? Ska man beskriva det?
0: Men ha lite överseende med att det kanske tar ett tag för henne att kunna se de nyanserna. Jag vet ju inte vart de är i tid. Liksom, om det var länge sedan hon hade cancerbehandlingen. Men jag tror att väldigt många som har varit svårt sjuka, också vuxna, kan sitta i sitt huvud och tycka att det är rätt patetiskt när folk gnäller över småsaker där de själva har sett döden i vitögat. Det tror jag faktiskt är högst normalt. Sen så kanske man inte säger det när man är vuxen för att man har fullt utvecklad impulskontroll och så vidare. Det här är bara en 11-åring. Bra att hon pratar om det.
1: Hur bär man sorgen över att föräldraskapet inte blev som man har tänkt sig utan att föra över den på barnet? Det här undrar en förälder vi ska prata med nu som har 2 barn som båda är i behov av mycket sjukvård. Hej på dig, förälder.
2: Hej, hej.
1: Berätta lite kort om dina barn och vad är de drabbade av?
2: Ja, nej men det, man kan väl säga att vi redan vid förlossningen märkte att det var något som inte riktigt stämde. Sen blev det en lång resa som blev väldigt annorlunda mot vad man kanske förväntar sig när man går gravid och längtar efter sitt lilla barn. Så det blev mycket vårdbesök och mycket utredningssituationer och så under barnens första år. Och vi vet ju egentligen inte så jättemycket än kring vad de är drabbade av, utan det är en pågående utredning.
1: Och hur kan Stina nu stötta dig i det här?
2: Ja, nej men det är väl dels så tänker vi lite där kring just att om det finns några råd kring hur man som förälder på ett bra sätt, alltså båda föräldrarna då hanterar de här känslorna och den sorgen som lite blir förknippad med att behöva gå igenom upprepade läkarbesök och utredningar och att stå vid sidan av när barnen har ont är ju inte något någon förälder önskar sig. Så det är väl lite där vi funderade först.
0: Kan du berätta lite hur ni gör nu med det som du själv oroade? Hur gör ni för att hantera känslorna i det här gungflyt som ni är på?
2: Nej, men jag tänker från början så var det ju väldigt tufft. Nu tror jag att vi lite har lärt oss att bara följa med. Inte ta ut någon oro i förskott. Utan så länge vi inte har fått besked om att något är dåligt så åker man bara på de läkarbesök man blir kallad på.
0: Mm.
2: Så lite har man nog stängt av på något sätt för att det blir för tungt att gå runt och vara orolig.
0: Det låter väldigt klokt, tycker jag.
2: Och där är det ju barn, nu börjar ju barnen bli så pass stora att de själva börjar fråga varför behöver jag ta medicin eller varför behöver jag åka? Varför?
0: Ja.
2: Alltså nu börjar varför-frågorna komma på ett sätt som inte kanske ett förskolebarn ställer på samma sätt. Och det är där den här frågan väcktes hos mig. Ja, vad ska jag säga liksom till dem?
0: Jag fattar. Du, vad har vården gett för råd att du ska säga till dem?
2: Egentligen ingenting.
0: Har du bett dem, har du frågat vården om vad de tycker att ni ska säga till barnen?
2: Nej, det har jag nog inte tänkt på fråga faktiskt.
0: För jag menar, jag fattar, du är ju mamma och du vill ta ansvar för er relation och hur det här landar hos barnen. Jag tycker bara att vården har också ett ansvar i att guida er föräldrar lite i hur ni kan förklara för ungarna.
2: Jag är inte säker på att vi skulle kanske få så mycket svar.
0: Nej.
2: Är väl min spontana känsla.
0: Jag fattar det. Men du kan ju i alla fall, om vi bara först stannar i det praktiska, alltså ställa frågan till dem och se vad de har för möjlighet att mobilisera liksom, internt hos sig, om de behöver prata med någon barnpsykolog för att liksom, om man pratar på rätt nivå eller så. Det brukar ju finnas, om inte annat, som konsultationsmöjligheter för dem, men det behöver inte du räkna ut, utan det får ju vården ta hand om.
2: Oftast är det kanske kopplat till medicineringstillfällen och när det känns jobbigt att ta sin medicin. Varför behöver jag göra det här?
0: Ja.
2: Och det jag brukar försöka förklara är väl lite så att det är lite olika för olika barn, och det finns kompisar som kanske behöver ta en inhalator om man har astma, och så kanske det finns någon kompis som inte kan äta all mat för att då blir man sjuk av det, och försöker liksom förklara att alla har sitt, men det ser man ju kanske inte riktigt som barn heller, för mycket sker ju hemma.
0: Ja, men det tycker jag är jättefint förklarat ju. Har du också provat att fråga hur det är? Alltså, när du får en sån varför-fråga, varför måste jag? Har du liksom provat att fråga hur är det för dig att du får ta med medicinerna? Vad tycker du om det och vad tror du det beror på?
2: Aha, nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det tror jag skulle vara en ganska bra frågeställning i det här fallet. För det är ett väldigt tänkande barn.
0: Ja, det är det, va?
2: Ja, det är ett tänkande barn. Så att den motfrågan tror jag skulle kunna landa rätt väl hos henne, och att det blir på sitt sätt en bekräftelse kanske också.
0: Ja, jättebra. För då får du också, ibland är det så himla bra att fortsätta fråga, för då kommer man till kärnan också. Om det finns en särskild kärna, någonting som snurrar i skallen på den här filosofen, så kommer ni till den via att du fortsätter fråga.
2: Det här är ju sådana situationer man inte riktigt kanske mentalt förberedde sig på inför föräldraskapet.
0: Nej, såklart.
2: Man var beredd på vakenätter och man var beredd på liksom olika faser, föräldraledighet, ekonomiska utmaningar. Det var mycket som man blir förberedd på. Men just det här med medicinska utmaningar upplevde jag under vår resa att det var väldigt svårt att hitta liksom ett bra stöd i, och liksom hur man ska hantera det. För det finns mycket information kring mycket annat. Men just det här lite mitt emellan, det är liksom inte ett barn som där det har varit oro för liv eller död liksom på så sätt. Men ändå en oro kring att det är fel. Kommer barnet utvecklas som det ska?
0: Ja.
2: Det liksom följer inte normen så att säga. Det avviker från snittbarnet, om man säger så, under hela uppväxten.
0: Det förstår jag. Det är verkligen en grupp som hamnar lite i skymundan. Jag håller med. Mm. Du, ska vi ta det där också med att inte lägga skuld på barnen?
2: Ja, nej, men nu, vi kan ta den, för den känner jag, den ligger mig väldigt varmt och hjärtat, att oro och rädsla ska ju ligga kvar hos oss föräldrar. Det ska inte läggas över på barnet.
0: Ja. Nu har ju du har vi redan konstaterat, en person som funderar mycket. Och,
2: väldigt mycket.
0: Ja. Och att om man är en sån filosofisk typ, så kan man liksom inte ta bort de tankemönstren eller de känsloreaktionerna, utan det som man behöver är att vuxna är omkring, inte skräms av det, utan på ett ganska liksom stabilt och tryggt sätt. Okej, så tänker du. All right, berätta mer lite, som vi var inne, vad får du att tänka så? Och samtidigt på alla sätt liksom förmedla med hur man svarar, och det här är jättemycket tonfall och så. Okej. Men det här, sånt här bestämmer ju inte du. Du kan inte påverka livet. Det är jädrigt orättvist ibland. Det är så, vet du. Och att vara stabil med det. Men inte för snabbt försöka vifta bort eller måla över känslor av skam eller skuld. För att då blir det lite som att det är fel på de reaktionerna.
2: Ja, just det.
0: Och om barnet får de reaktionerna, så väljer ju barnet inte det, utan det kommer ju, det är en naturlig process liksom, att försöka begripa sig själv och sin identitet och sin lott i livet och så.
2: Ja, men jag tror att det låter väldigt klokt. Ja, men inte bara vifta bort det, utan också bemöta känslan som ligger bakom frågan, tänker jag då. Att det kanske är att det kan vara viktigt för att barnet ändå ska känna sig sedd i sin känsla eller upplevelse eller fundering.
0: Ja. Och det är ofta det som är svårast för föräldrar, för den här känslan, den är så smärtsam att ens barn har det, så då vill man liksom bort från den. Och
2: ja.
0: Jag misstänker att ert barn ser igenom det, även om, är det så att om du säger nej, men det, jag förstår att du känner så, men hela du signalerar kroppsligt att det gör jag, egentligen vill jag bara ta bort det, så uppfattar ert barn det, eller?
2: Barnet läser allt annat, det, vad man säger är inte relevant,
0: nej.
2: Utan det man signalerar på andra språk är avgörande i det här fallet.
0: Ja. Är du sån också?
2: Ja.
0: Ja, men vad bra, du kan, då vet du.
2: Jo, och det är väl, man lär sig mycket om sig själv när man får sina barn, och någonstans så kanske man också ska lita på sin instinkt i det också och inte fastna i hur gör alla andra, utan att gå tillbaka till liksom, den egna instinkten.
0: Det tycker jag verkligen att du ska göra.
2: Och sen kanske lägga över lite mer då kring men det här hur man ska hantera det praktiskt. Lägga över det lite större del på vården där, eller be om lite mer stöttning i den delen.
0: Klokt.
1: Mm. Tusen tack för att du hörde av dig.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då. Mycket av samtalen idag, Stina, ju handlar om att på något vis hantera och kanske sörja att livet som förälder inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Möjligen till slut landa i någon slags acceptans, eller?
0: Mm. Sen vill jag betona att vi landar ju inte i acceptans.
1: Nej.
0: Acceptans är ju någonting som vi gör. Det betyder ju inte att man säger, okej, nu har jag accepterat det nya läget och så är det frid och fröjd och jag är omkalibrerad, jag har liksom levlat. Vi kan ju drabbas igen av ledsenhet och förtvivlan och så behöver vi acceptera igen. Det är liksom på ett sätt och vis som en färdighet att kunna acceptera. Kan inte du känna igen det om något har gått åt... Det blev verkligen inte som du ville alls, Patti, eller något gick åt helvete och så kommer det, okej...
1: Det har det gjort många gånger i mitt liv. Ja. Men jag tycker ju att den där liksom transportsträckan till acceptans, det liksom, den är lite svår.
0: Mm.
1: Alltså jag har inte manualen för hur ska jag, hur fasiken ska jag börja acceptera sakernas tillstånd, att så här är läget.
0: Men det är ju vägen, det är ju en del av resan.
1: Det är en del av resan, att man processar det och känner sig osäker.
0: Ja.
1: Men hur gör man?
0: Nej, men alltså, man får gå igenom de här smärtsamma känslorna och förnekandet och besvikelsen och ilskan. Man får gå igenom det och sen får man också förankra sig i det som faktiskt är i verkligheten, i nuet. Och liksom uppskatta det. Förskansa sig lite i taget beroende på om man är person. Det som är i nuet, och vänja sig vid att det här är det.
1: Och jag hoppas så innerligt att liksom de föräldrar vi har snackat med idag, att de förr eller senare också ska hamna i någon sorts acceptans.
0: Mm. Och på något, om inte annat i att man vet inte. Vi vet inte hur det kommer att utvecklas. Vi vet inte vad som kommer hända sen. Och det är smärtsamt, och vad är det? Det tycker alla. Det är en del av människa. Det finns mycket annat också. Men det här är en viktig del som vi är klokt i att inte försöka springa ifrån eller förneka.
1: Och idag har vi sannoliken inte sprungit ifrån. Stort tack, Stina Hinström, för dina insatser idag.
0: Tack själv, Patti.
1: Mailadressen för frågor, funderingar, berättelser, det är fattafamiljen@ur.se. Och tyckte du om programmet så får du väldigt gärna dela och tipsa andra föräldrar om att vi finns. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Paulina Delin. Mixen sköttes av Johan Hönqvist. Patti Hansén heter jag. Ha det så gott.
3: Det här är ett program från UR. Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
4: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
3: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
0: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
3: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
5: Om 4 minuter börjar veckans första talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann. Och ikväll 5 över 6, ett sprillans nytt radiokorrespondenterna Kina. Vad står på spel för världen när Trump åker på statsbesök till Kina? Nu är klockan 3 och jag lämnar över till Ekoredaktionen och Radiosporten.
6: Först ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
7: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen, och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen, och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit, där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
6: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
7: Just det.
6: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
7: Precis, alltså hon var ju inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter, och man tog därför med henne till polisstationen.
6: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
7: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här, men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning, för det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad, och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
6: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från Åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart, i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.
8: Och sporten börjar på snö.
9: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
10: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
9: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
10: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
9: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
10: Så att jag bara får lite bättre livs... kvalitet liksom. Hade betytt jättemycket.
8: Reporter Isabel Gradin. Idag tog också VM-truppen ishockey ut. Den hittar du i appen Sveriges Radio. I studion nu Pontus Lind.
11: Där är P1.
4: Sveriges Radio.
11: Jag gick på en konsert i helgen. Den var jättebra.
0: Kul.
11: Det var jättemycket folk där. Jag stod jättelångt bak. Jag såg jättelite.
0: Men du kanske hörde jättebra.
11: Jag hörde jättebra. Men det var jättekallt. Så att,
0: var det en utomhuskonsert?
11: Det var en utomhuskonsert. Och efter 40 minuter så gick jag hem.
0: Du gjorde en Katrin Zimmermann.
11: Är det det?
0: Det var ju det jag gjorde här förleden.
11: Just
0: men
11: det med Tåström var det.
0: Nej, Amanda Bergman var det.
11: Ja, just det.
0: Men det hade inget med hennes artisteri att göra, utan det hade mer med stressnivån i min kropp.
11: Och det vill jag verkligen säga, det hade inte med min konsert heller. Att jag gick hem, att den var dålig. Utan det var verkligen bara... Och jag kom på att säga, jag tänker alltid när jag går på en konsert, när får jag gå hem?
0: Mm. Jag förstår exakt den känslan.

0: Välkomna till Talkshow med Catherine Zimmerman och David Meer. Jag vet verkligen inte att det ska låta som att jag hatar att gå på konsert, för det gör jag verkligen inte. Jag tycker om att gå på konsert. Jag går på ganska många konserter. Jag gick på 3 stycken förra veckan. Men det finns ändå en liten känsla i mig som är så här, när jag hört min favoritlåt, ja, då börjar det gnaga i mig. Mm. Nu vill jag gå hem.
1: Vi kanske är jättedåliga på att vara i nuet när vi är på konserter. För det är lite deppigt, tycker jag, hos både dig och mig, att man tänker i de banorna.
0: Men vet du vad, jag tycker inte det är nuet, utan det är att jag inte är så bra på vad i det som jag inte känner igen. För när de spelar låtar som jag inte är så liksom bevandrad i, det är då jag tappar fokus.
1: Mm. Ja, nej, men det kan ju också vara en förklaring.
0: Ja, nog om detta.
1: Du får lyssna in det bättre nästa gång.
0: Det kan ju vara ett sätt, eller att det är mindre publik och lite varmare. Moderaterna hade sitt årliga Sverigemöte i helgen. Över 2000 moderater på plats i samma lokal. Mm. Även Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, som ju intressant nog har en koalitionsregering med Socialdemokraterna i Tyskland då. Det var inte därför han var där. Men han var där, och enligt då rapporter från folk som var där, så var hans tal väldigt positivt till Kristersson.
1: Jag såg ett litet klipp, och jag tror att Ulf Kristersson måste ha varit fruktansvärt nöjd där han satt.
0: Av bokningen eller av allt som sades?
1: Av det som Merz sa.
0: Ja. Han sa bland annat att det är få ledare som har lika mycket erfarenhet som du.
1: Ja, jag tror inte bara han sa det. Han sa väl att han också anses vara en av de bättre ledarna i Europa eller något sånt där.
0: Men det jag faktiskt inte kunnat släppa den här helgen, bilderna på från den kvällens Toastmaster-par. Det var, ursäkta, justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som spelade dragspel, bjöd på allsång och höll låda. Vi kan lyssna på en bit när de spelade dragspel och sjöng till en omskriven version av I natt jag drömde.

0: det var ju svårt att höra, men de sjöng om slopat krav på danstillstånd, sänkt dansbandsmoms, slopat matkrav för att servera glas öl och så vidare.
1: Olika saker som de har genomfört.
0: Exakt.
1: Det lät som stämningen var hög.
0: Ja, men det här kanske är gammal skåpmat, men jag visste inte att Gunnar Strömmer var att spela dragspel. Och
1: jo, men jag såg något klipp på honom förra året, tror jag, i anslutning till midsommar eller något sånt där, ja, där han spelade dragspel. Men... och att han är musikalisk.
0: Ja. Han kommer ju från Härnösand, tror jag. Kan det vara så?
1: Någonstans i Västernorrland.
0: Ja, just det. Men visste du om att Camilla Waltersson då, att socialtjänstminister spelar?
1: Ingen aning.
0: Nej. Det är ju något med att se politiker ha oväntade förmågor.
1: Mm.
0: Vad tror du väljare tänker kring att se såna här otippade förmågor?
1: Jag blir ju för egen del glad om det är en förmåga som överraskar mig.
0: Mm.
1: Alltså... om Ulf Kristersson gör en volt från trampolinen på sitt sommarställe, mm, så blir inte jag så glatt och överraskad som jag vet att han var gammal gymnast.
0: Just det. Okay.
1: Men däremot om Gunnar Strömmer kör en kuplett som en comeback till Dorsin,
0: ja,
1: så tycker jag att det har något. För då har Dorsin ändå skämtat om Strömmer.
0: Det är bjussigt.
1: Ja, det är det. Och han... vad ska vi säga, gör det här inför någon som är typ en mästare på satir.
0: För det kanske förklarar varför man inte heller är så impad av Kristersson när han är ute och springer långa sträckor. Eller även typ Ebba Busch när hon står på scen och wailar.
1: Nej.
0: Men det är väl någonting också med just dragspelet som är... Det finns ju något folkligt och lättillgängligt i det.
1: Ja, folkligt, lättillgängligt vet jag inte. Nästan tvärtom skulle jag tänka att det är ovanligt med dragspel och att man därför kanske har lite större marginaler. För man vill ju gärna, eller det är ju lättare att känna värme om det finns en bjussighet i det, eller att man också känner att det är väldigt, väldigt genuint. Mm. Jag tyckte det var roligt när jag förstod att Maria Wetterstrand är superpassionerad när det gäller biljard, eller snooker, att hon har varit expertkommentator.
0: Just det.
1: Det piggar ju upp, ja, på ett annat sätt än om hon hade gjort något som hade legat mer i linje med mina fördomar om vad en miljöpartist gör.
0: Jo, men jag tänker med Strömmer är det ju också att är dragspelet och inte att till exempel har en gitarr. Det hade, ju inte, det hade man inte uppskattat.
1: Nej, det är så många som har.
0: Ja. Rapporten har ju duggat tätt hela helgen om hantaviruset.
1: Mm.
0: Igår nådde det smittodrabbade fartyget sin slutdestination på Teneriffa. Samtidigt nu så har passagerare som håller passagerare på att lämna båten, och det kommer rapporter att de som redan sitter på flyg till sina hemländer har visat tecken på misstänkta symptom.
1: Mm, otroligt jobbigt.
0: Ja, det är liksom, det sipprar iväg. Vad väcker hela den här rapporteringen hos dig?
1: Faktiskt ganska lite egentligen. Jag tänkte på det när jag hörde en expert prata i radion i morse. Mm. Att jag har inte ens riktigt läst de där artiklarna särskilt noggrant. Och funderade själv om det kan ha att göra med att jag inte drabbade så hårt under covid.
0: Mm.
1: Så att det väcker inte några gamla jobbiga känslor som bubblar upp till ytan igen. Kanske också för att experter ändå har sagt att det går inte att dra paralleller mellan det här och covid ändå.
0: Nej, vilket man ju också gjorde under början av covid. Då var det ju inte heller så att det var helt säkert att man... eller det var lät som att det var säkert att det här kommer inte sprida sig, sades det.
1: Så att du reagerar på ett annat sätt då,
0: men,
1: eller?
0: Nej, men jag har börjat i den här helgen börjat få lite så här... Lite yrselkänslor kring att säga, vänta, hur kan de vara säkra på det här? Är det liksom, plötsligt sitter någon på väg till USA, någon är på väg till Frankrike. Alltså,
1: och det var
0: i 68 veckors inkubationstid också, så att man vet ju inte.
1: Och det var i och för sig någonting jag hörde någon, men då tänkte jag att jag nästan hade missförstått det. När de sa att de som då ska flygas hem ändå ska ha en plats mellan sig och andra passagerare i planet. Både vid sidorna och fram och tillbaka.
0: Lite snålt.
1: Det tyckte jag också, med tanke på att det ju ändå är ett farligt virus.
0: Jag blev väldigt drabbad av den här befolkningen på den lilla ön Tristan da Cunha i Sydatlanten. Har du talat om den?
1: Inte.
0: Det här brukar ibland kallas världens mest isolerade ö och har bara 260 invånare. Tror du inte att en av de 260 invånarna befann sig på just den båten och klev i land på ön och misstänks ha burit på smittan?
1: Utan att ha vetat om det?
0: Vad är oddsen?
1: Ja, nej, jag kan aldrig det här med höga eller låga odds. Men sannolikheten, Verkligen. Och vad läskigt då.
0: Ja, verkligen.
1: Om den här personen har rört sig runt.
0: Ja, de brittiska armésjukvårdare fick ju landa med fallskärm eftersom det saknas flygplats på den här ön. Och de fick, om den medicinska syrgasen hade nått en kritisk nivå.
1: Dramatiskt.
0: Väldigt. Vi får se hur allt detta utvecklar sig. Du, en sista sak. Vi snackade ju om otyget om att som vuxen människa syssla med paxande förra veckan.
1: Det gjorde vi, även om jag tycker att du ändå gav uttryck för hur man kan känna som paxare. Och hur irriterad man kan bli om någon annan paxar något framför näsan på en.
0: Alltså, jag kom väl ut som jordens största hycklare. En paxhatande paxare.
1: Absolut, det var lite dubbel moral du gav uttryck för. Men jag har så stor sympati för det. För att jag känner att det där ägnar vi oss alla åt. Ja,
0: den där dubbelheten finns i alla. Ja. Kommer du ihåg tyskens dilemma, hans solbadaren?
1: Ja, han gick ut varje morgon klockan 6 och försökte paxa solstolar på Kos där han var med familjen. Men redan då var alla solstolar paxade. Han blev så upprörd. Det togs till domstol och han fick rätt. Exakt. Av domstolen som tyckte att researrangören måste hitta ett system.
0: Ja, 11 000 kronor fick han tillbaks. Nu har de då hittat ett system, vissa av de här resorten. Det kommer rapporter om solstolskriget och hur hotellen ut Medelhavet försöker stoppa detta eviga paxande. Några förslag som har kommit. På hotellanläggningar i södra Frankrike blåser de i ett horn 2 gånger om dagen. Om du inte ligger på stolen så beslagtas alla dina saker och lämnas in som hittegods i receptionen.
1: Jättebra tycker jag. Det finns ju en skamfaktor i det också.
0: Så även om man precis då råkar ta ett dopp helt oskyldigt så blir man av med väska.
1: Och... Men de har väl angett en tid ungefär och har man inte 5 minuter på sig att ta sig tillbaka? Nej.
0: Alltså, det vet inte.
1: Kan jag
0: inte...
1: gillar att det är så svartvitt.
0: Ja, men du gillar att det är tydligt i alla fall. Det här då, ett hotell på Cypern delar ut solstolsnummer redan vid incheckningen, men man får önska plats och sen har du samma hela veckan.
1: Nej, det tycker jag inte alls är bra, för har du då fått en dålig plats, ja, då blir det djupt orättvist.
0: Hela semestern är förkörd. Så av dessa två så är det blåsa i horn som gäller.
1: Ja, om man nu vill vara radikal.
0: Det vill jag att det ska vara. Vi ska vidare i programmet. Ingen har väl vid det här laget missat helgens mest omtalade bisats. Den från Putin om att kriget i Ukraina kan vara på väg att nå ett slut.
1: Mm. Kan med versaler, va?
0: Kan.
1: Det finns många reservationer.
0: Många reservationer.
1: Många möjliga tolkningar.
0: Det finns många reservationer i det här, för skulle fredsförhandlingarna komma till stånd så säger Putin att han är villig att samtala med vilken EU-ledare som helst. Med en liten anmärkning. Så länge personen inte uttalat sig kritiskt om Ryssland tidigare. Mm. Det är inte så många kvar väljer de.
1: Jag tänkte
0: kanske.
1: Ungerns nye, för han är ju ny som premiärminister, men det kanske gäller även innan man tillträdde sitt ämbete.
0: Just det, han har en lucka här några dagar nu när han uttalar sig. Men det Putin gjorde var att lyfta ett namn specifikt. Han sa, av alla europeiska politiker skulle jag föredra att tala med Gerhard Schröder, sa han. Alltså Tysklands förbundskansler mellan 1998 och 2005. Så jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i han och Vladimir Putins nära relation. Daniel Alling, Ekots internationella korrespondent och tidigare korre i just Tyskland. Välkommen till talkshow.
2: Ja, men tackar. Hej, hej.
0: Hur ser deras relation ut? Hur tajta är de?
2: Alltså, den går ganska långt tillbaka i tiden faktiskt. Det gör ju dessutom, måste man komma ihåg, relationen mellan Tyskland och Ryssland. De har ju legat i krig många gånger, men det finns också starka band där mellan Tyskland och Ryssland sedan 100 år tillbaka som spelar sin roll här. Men det rent specifika är väl kring när Schröder blir förbundskansler då, 1998. Och fram till det att han slutar 2005, och sen har han fortsatt efter att Schröder då slutade som kansler, så har han ju också varit väldigt involverad i ryska energibolag och behållit en nära vänskap med Putin. Exakt hur den ser ut nu under kriget vet jag inte riktigt, men den har alltid varit stark dessförinnan, och särskilt när då Schröder var förbundskansler och under de där åren som väldigt involverad i ryska energibolag.
0: Hur har det här tagits emot dig i Tyskland under helgen?
2: Alltså, lite olika, men den tyska regeringen har ju avfärdat både det som den här bisatsen och sagt att det hade väl varit en sak om Putin hade sagt att jag förlänger vapenvilan också. Då hade han kanske menat någonting. Det här är bara någon slags skenbud från Putins sida. Och sen så säger man att man noterar att han har nämnt Schröder, men att det inte är aktuellt. I alla fall inte i officiell mening från den tyska regeringens sida. Men från tyska socialdemokrater som inte sitter i regeringen kanske, så kommer det en del vad ska man säga, trevare om att det här kanske ändå är en bra idé. För man ska komma ihåg att till skillnad från Sverige så är det inte alls en lika enhetlig bild i Tyskland kring relationen till Ryssland. Det finns många i Tyskland som tycker att man ska ha en nära relation till Ryssland, att man ska importera gas därifrån och att man alltid ska försöka se till att ha en bra relation till det. Då får Tyskland vara i fred. Det är lärdomen liksom. Och då säger en del ledande socialdemokrater som inte sitter i regeringen just att det där vore väl att pröva, en som heter Ralf Stegner till exempel, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, tycker också att det här kan vara en idé att testa. Och man ska komma ihåg att flera andra partier också har den här inställningen att man ska ha en bra relation till Ryssland. Vi pratar om högernationalistiska AFD, det här nya vänsterpartiet BSV, Die Linke tycker också det i stor utsträckning, alltså vänsterpartiet. Så det är en ganska, får man säga, utbredd uppfattning. Om Schröder skulle vara en bra lösning är väl säkert omdiskuterat. Han har ju själv inte sagt någonting, men det skulle säkert kunna lyftas fram av en och annan att det här i alla fall vore en idé att pröva, och det görs också. Sen har det kommit en annan idé också, att Schröder kanske är lite för gammal för att driva det själv. Han är ju 82 år nu, men man har lyft fram då den nuvarande presidenten i Tyskland, inte förbundskansler utan presidenten Frank-Walter Steinmeier, som också är socialdemokrat och gammal lärjunge till just Schröder, att de ihop skulle kunna fungera som ett medlarpar. Ingenting är klart, men det finns sådana idéer.
1: Det är ju svårt för dig att kliva in i Putins hjärna, Daniel, men jag såg ju någon som spekulerade i att Putin genom att nämna Schröder kanske lite vill elda på just den här splittringen som du beskriver i Tyskland när det gäller inställningen till relationen till Ryssland.
2: Det tror jag är en tolkning man mycket väl kan göra och som det säkert ligger mycket. Han har ju förlorat Orbán här nu, som ju var hans stora kontaktperson in i EU och in i Europa. Och de här som tycker som Orbán, Fico i Slovakien och Babiš i Tjeckien, de är ju också på den linjen, men de är alldeles för svaga liksom, inte alls, har inte alls den auran som Orbán hade i frågan. Och då söker han en ny, och då skulle ju ett namn som Schröder kunna vara en sådan figur som du säger, Katrin, som kan liksom splittra den här europeiska bilden och lyfta fram dem också som vill se förhandlingar. För vad jag vet, senast Schröder uttalade sig i frågan så sa han det, att vi måste ha ett vettigt förhållande till Ryssland och förhandla fram en lösning. Det här kriget går inte att vinna av ändra hållet, och man måste få till en lösning. Så det finns säkert kalkyl bakom Putin åsikt här. Man ska komma ihåg det, att Putin bodde ju länge i Tyskland, visserligen i Östtyskland, i Dresden. Han pratar tyska, han kan sin tyska kultur, och han är väldigt medveten om vad, liksom, i vilket politiskt landskap politiska budskap från hans sida landar i Tyskland. Att det finns en ganska stor grupp, både politiker och befolkning, som tycker just då, som jag nämnde förut, att man ska ha bra relationer med Ryssland och se till att lösa det här kriget. Och kanske också när kriget är slut importera rysk gas igen. Då är det lugnast för Tyskland. Om den falangen finns, så ja, mycket väl så kan det vara så att han nämnde det här namnet bara för att väcka den falangen igen på något sätt.
0: Och vice versa då, vad har Schröder haft för relation och känslor till Ryssland?
2: Ja, han har ju, alltså jag står framför min bokhylla här hemma, och det finns väldigt mycket böcker om just den här relationen mellan Tyskland och Ryssland. För är det något man måste förstå när man pratar om Tyskland, så är det just den här starka kopplingen mellan Ryssland och Tyskland. Och den har ju varit väldigt mycket så där industrimässig, gasen har alltid kommit, och det fanns ju det här uttrycket redan på 60-70-talet när den här förbindelsen började, alltså Wandel durch Handel, alltså att Ryssland kommer förbi demokratiskt om man handlar med Ryssland. Och den här uppfattningen har Gerhard Schröder alltid haft, och haft ett gott öga till Ryssland tillsammans med många andra tyskar för den delen, och den har, vad jag förstår, han fortfarande kvar liksom. Han tillhör den här fallet som tycker att väst har haft sin andel i skuld när det gäller kriget i Ukraina, att man har provocerat fram det då. Och han har haft en god relation till Putin på det sättet. Det finns berömda bilder här, jag googlade fram det här Till exempel när de sitter i en släde under hans tid som förbundskansler, Gerhard Schröder. Och de träffas där, jag tror det är på någon dacha där ute i Ryssland, och de åker släde med fruarna och så. Och många, många bilder där liksom de hjärtligt ler mot varandra, Schröder och Putin. Så en nära relation har de faktiskt haft, och jag tror fortfarande att de har det. Trots att Schröder har ju fått otroligt mycket kritik, särskilt när kriget började då 2022 för den här nära relationen då.
0: För han tog ju ett jobb ganska tätt inpå att han förlorade valet 2005 för ett ryskt gasbolag. Hur togs det emot?
2: Ja, det blev ju omdiskuterat av flera skäl. Men dels för att det här då är en omstridd fråga i Tyskland, hur nära band man ska ha till Ryssland. Men också för att det kom så snabbt efter det att han slutade som förbundskansler. Det diskuterar vi ju också i Sverige ibland, liksom hur lång karantän ska man ha från det att man slutar som politiker till att man blir anställd i affärslivet. Och naturligtvis var det extra kontroversiellt då, eftersom det var ett ryskt energibolag som står nära den ryska staten. Han blev ju också styrelseordförande i oljebolaget Rosneft och hade också samarbete. Han var också ordförande, vad jag minns, i Nord Stream 2, som ju blev en stor geopolitisk strid kring när kriget väl inleddes 2022 då, va? Så att han har ju verkligen haft nära band där till den ryska industrin också på det sättet. Men återigen, han är ju inte ensam här. Det är viktigt att komma ihåg att även Angela Merkel då, hans efterträdare, hon var ju kanske lite utåt sett mer kritisk till det här, men i grund och botten så drev hon, menar jag, i princip samma politik kring Rysslandsfrågan, även om hon hade en annan retorik. Så i grund och botten trodde hon också på det här, att håller vi oss väl med Ryssland, handlar vi med Ryssland, så är det bäst för oss. Vi ska inte provocera Ryssland allt för mycket. Och den hållningen tror jag att hon fortfarande har och delar med Schröder, även om, som sagt, att hon hade delvis en annan retorik då.
0: Kort efter Rysslands anfallskrig 2022 så kallade ju Putin in Schröder för att han skulle för fredsförhandlingar då. Hur gick det? Vad är det som säger att det kommer bli annorlunda den här gången?
2: Ja, då hände det ju inte mycket. Liksom, då var, som jag var ju korrespondent då var hans stjärna på nedgång verkligen Schröder, och det var en sån chock för tyskarna att det här hände. Man hade ju trott på det här, jag berättade om levningen Wandel durch Handel, Wandel durch Verflechtung, alltså med förbindelser så kommer den här goda fredliga relationen till Ryssland vara kvar. Man trodde verkligen på det ända in i slutet. Även efter Krim-annekteringen så var det ju liksom den nuvarande presidenten Steinmeier som jag nämnde tidigare, han var ju utrikesminister då, och han talar ju fortfarande då om att vi måste ha bra band med Ryssland och så. Man trodde verkligen på detta, så när kriget, det fullständiga kriget började, så var det en chock för hela den här falangen, och då blev Schröder för första gången riktigt, riktigt hårt kritiserad även internt. Det har ju sen mildrats igen då, han är ju inte lika, han fattade signalen att jag kryper tillbaka lite här, jag är inte önskvärd just nu, och han har inte hört särskilt mycket sen dess. Men, och han har inte uttalat sig nu heller, så att det är möjligt att i det här läget att han kommer plockas fram igen. Men som sagt var, hela den här utvecklingen, den här chocken som jag pratade om, den har ju också skakat om ryktet för Schröder, och det är inte bara att trolla fram honom igen och tro att alla skulle köpa det.
0: Vi får se hur det landar. Daniel Alling, stort tack för att du var med i talkshow.
2: Ja, tack.
1: Wandel durch Handel. Ja. Den ska vi komma ihåg.
0: När då?
1: När man vill impa på någon. Intellektuell tysk.
0: Just det. Ostpolitik. Du, jag läste att Swish nu kommer en funktion som gör det lättare att dela på notan.
1: Mm-hmm.
0: Man kommer kunna splitta på notan och skicka en påminnelse om man har glömt, någon har glömt att betala.
1: Aha.
0: Jag sprang på det här problemet den här veckan. Jag var på krogen, notan kom in, blippade snabbt, tog den. Tänkte såklart att det här delar vi på. Så tänkte 3 av 4.
1: Det är så klassiskt.
0: Ja, det sitter fortfarande här och väntar på den fjärde swishen.
1: Ganska ofta är det samma person som inom citationstecken glömmer.
0: Glömde. Ja, och jag tror verkligen inte det med flit.
1: Vissa tror jag är på riktigt glömska och tänker inte på det. Och på samma sätt skulle de inte heller tänka på att kräva in en swish. Nej. Som inte har kommit. Sen tror jag att det finns en kategori. Du vet, de som också alltid ska ta sista rundan om man turas om att köpa. Och sen så går folk hem innan den. Det finns ju en och annan sån.
0: Vad gör du då om du har om du har en utestående en fjärdedel swish kvar, kan du skicka en förfrågan?
1: Nej. Det skulle jag inte orka, utan då skulle jag bara se det som förlorade pengar.
0: Vad känner du när du får en förfrågan?
1: Att jag blir, alltså känner mig jättedum för att jag har glömt.
0: Skamsen.
1: Ja, verkligen. Jag försöker vara väldigt noga med att betala för att jag uppskattar den som ändå kliver fram och tar hela notan. Det är ju schysst.
0: Bara det man, ska man ju ha betalt
1: för. Ja, och man riskar ju något, det vet man ju.
0: Så socialt, därför så ekonomiskt.
1: Ja, framförallt ekonomiskt. Socialt tycker jag att man vinner på det.
0: Så är det.
1: Men jag brukar försöka vara jättenoggrann med att därför swisha, för att det känns så taskigt.
0: Men varför är det så svårt att be om en skicka en liten påminnelse? Vet du vad? Du glömde skicka.
1: Ja, för att det känns på något sätt sniket, fast det ju egentligen inte är det.
0: Det är rakt. Men det är ärligt.
1: Jag vet, men jag skulle inte kunna göra det heller, swish eller inte, om någon hade lånat pengar av mig. Alltså sedlar, och sen glömde att betala tillbaka det, då skulle det också vara förlorade pengar för mig. Om det inte var en jättestor summa naturligtvis.
0: Men är inte det här egentligen essensen i det vi pratade om förra veckan, hur svårt det är att faktiskt prata om pengar? Och är skulder? Är lån?
1: Ja, det är det säkert. Och sen, du vet ju hur svårt jag har att också be om annat.
0: Om hjälp.
1: Att då tänka sig att jag skulle kräva in pengar, det är oöverstigligt för mig.
0: Är det lättare tanken på att en bot skulle skicka en liten påminnelse?
1: Ja, om det var automatiserat så att det inte var jag som var avsändare, så skulle jag uppskatta den tjänsten. Och att jag då inte heller kunde kontrollera det.
0: Just det.
1: Mm. Är det ett förslag du har?
0: Nej, framtiden är oviss.
1: Ja, men det är en ganska bra tjänst som du bollade fram här. Kan du begära in?
0: Nej, jag är jättedålig på det också. Nej, jag har, tror jag aldrig har till en vän skickat. Det är kanske någon familjemedlem typ som jag vet. Men alltså aldrig.
1: Nej.
0: Nu har vi en ny gäst i programmet. Hon är i ropet. Programlett reality-serien King Caravan på SVT om EPA-ungdomar. Hon är aktuell med en roll i det värmländska familjedramat Biodlaren. Hon har en populär podd. Och så har hon ju också sina drygt 270 000 följare på TikTok. Välkommen till talkshow, Mindy Mendel.
3: Tjena!
0: Hej!
3: Hej!
0: Du är med oss från en studio i din hemstad Karlstad.
3: Stämmer bra det.
0: Så passande.
3: Ja.
0: Du är biodlaren då, som är din första filmroll.
3: Ja.
0: Utspelar sig i dina hemtrakter. Hur var det att spela in en film där?
3: Men det var ju fantastiskt. Det var det bästa jag gjort. Alltså, allvarligt. Jag är så glad. Jag tvingade ju mig själv in i den här filmen. Och det är mitt bästa beslut.
0: Hur då tvingade dig?
3: Nej, men jag såg att det var ute att de skulle ha casting för en film. Och att då hade han redan castingen varit. Så jag bara, men shit, vad ska jag göra nu? Jag måste få en roll liksom. Klart jag ska ha en roll i den här filmen. Så då bara chansade jag. Så skrev jag till regissören på Instagram.
0: Och så vad tryckte du på då? Vad var din USP?
3: Jag skrev så här att jag må vara Sveriges dräggigaste influencer. Och jag har aldrig skådespelat förut. Men jag lovar att jag är svinbra på det här.
0: Svinbra på värmländska framförallt?
3: Ja, precis. Där behövde ju inte jag ha någon dialektcoach.
1: Och dräggigheten, jag vet inte, men skulle inte det kunna vara en USP?
3: Jo.
1: Nu vet jag inte på vilket sätt du drägger. Du kanske får förtydliga.
3: Nej, men jag är bonde liksom, aldrig haft pengar eller sådana grejer, så då märks väl det i hur man är i personligheten, tror jag, att man är uppväxt här ute på landet.
0: För att det där värmländska, det var ju ett, filmen utspelar sig där, karaktärerna är från Värmland, Adam Lundgren som spelar huvudrollen, han fick ju till och med ta röstcoach för att lära sig värmländska.
3: Ja, han blev svinbra på det här till slut.
0: Ja, du tycker det? Det funkar det?
3: Ja, verkligen. När man åker upp dit, liksom Charlottenberg och Arvika och sådär. Jag var faktiskt där igår. Och då märkte jag att, ja men här pratar de verkligen så här. Då pratar de riktig värmländska liksom. Det gör vi inte här i Karlstad.
0: Okej, så det är så subtilt. Det är en skillnad på värmländskan i Karlstad och värmländskan i Charlottenberg. Eller vad det
3: ja, heter. Gud ja. Det är jättemycket skillnad.
0: Kan du låta? Som de
3: låter? Ja, men då säger de ju till exempel inte jag, utan de säger jeg.
0: Det är därför
3: det är lite mer norskt.
0: Jag reagerade faktiskt på Adam Lundgrens dialekt och tänkte så här, den där röstcoachen kanske inte gjorde sitt jobb. Men det är alltså för att han är så bra på den specifika dialekten.
3: Ja, verkligen. Alltså, de pratar ju så där.
1: Men var du tvungen att lägga dig till med det också då?
3: Nej, inte dugg. Men min karaktär var inte liksom, behövde inte vara ifrån det området heller.
1: Nej.
3: Du får jag behövde inte skådespela så mycket, om man säger så.
0: Ja, du var dig själv.
3: Ja, lite mer.
0: Du får rätta mig om jag är fel, men jag har en känsla, och den är att när man kommer från Värmland så blir värmländskan ofta en del av, alltså om man är då kändis eller offentlig på något sätt, att liksom värmländskan blir en del av ens kändisidentitet. Jag tänker på Mia Skäringer, Hanna Hellquist, Kenny Bräck.
3: Alla fejkar ju dialekten. Eller alltså, man gör ju det för man vill dra till och skapa lite mer karaktär. Och då vet man ju att ja, men någonting som bygger karaktär, det är ju att man har en grov dialekt. Alltså det tror jag alla i hela kändis-Sverige som har dialekt, de brer på den.
0: Men vad alltså, då menar du att Hanna och Mia Skäringer fejkar sin värmländska?
3: Ja. Ja, det menar jag.
1: Och gör du det också då?
3: Ja, 100%. Alltså min kille tycker ju att jag inte låter som mig själv när jag gör en TikTok liksom. Alltså, men... för då blir man på automatiskt på vissa ord och sådär, för man vet att ja, men det här det bidrar till karaktär liksom.
0: Men upplever du att det är... Alltså upplever du att de gör det för sin egen skull, eller de gör det för att det finns en förväntning på hur man ska låta med sin dialekt?
3: Alltså i början så är det väl för att bygga sitt varumärke, att sticka ut liksom och skapa karaktär skulle jag gissa. Eller så har det varit för mig i alla fall. Jag visste ju att så här, ja, men det tar ju en sekund innan folk scrollar liksom, så vad ska man göra för att sticka ut? Så då får man ju bre på sina personlighetsdrag som man har. Och jag visste ju att ja, men, jag är från Värmland liksom, så då kan jag bre på det lite grann. Och sen så, ja, då blir man ju satt i det facket lite grann kanske, att man är från landet och sådär, och folk gillar ju det av någon anledning.
1: Ja, har det varit en framgångsfaktor för dig, tror du, när du har fått fler och fler följare?
3: Ja, 100%. Jag tror att folk, liksom när jag började med TikTok och så var de väldigt trötta på det här beige matcha latte Instagram-flödet. Och då kom väl jag in på någon ny kvot, och det var väl bra, tror jag.
0: Och vad kom du med förutom din dialekt?
3: Ja, alltså jag var ju väldigt alternativ på den tiden när jag började med TikTok, så jag hade ju så gotisk stil väldigt mycket. Så dels det, jag stack ut hur jag såg ut, men också hur jag pratade, att jag var lite gränslös och så. Och så det är jag ju liksom. Jag är ju en sån person. Och då, ja, och speciellt extra då när man gör en TikTok eller någonting, då får man spela på det man har liksom.
0: Men kan du uppleva att det finns något nästan exotiserande i blicken på Värmland?
3: Ja, det tror jag. Det pratar de ju om i typ filmer som Smala Sussi och sådana filmer, så pratar de ju om att ja, men det förväntas att man ska vara glad och dum. Och det där spelar man väl kanske lite på då, men vi är ju kanske inte så goa och dumma som folk tror.
0: Nej. Du har ju också, förutom allt detta, då, en podd som du har startat för inte så länge sedan, med det laddade. Du ska försöka hitta dig själv genom att träffa personer runt om i landet som gjort extrema livsval eller har udda yrken. Sen ska du då testa den livsstilen eller det yrket.
3: Ja, precis. Det stämmer.
0: Du träffade en cosplayande exhibitionist som sysslar med kink från Japan.
3: Ja, ja typ så.
0: Typ så. Du testade att vara tomte i 365 dagar.
3: Nej, men jag testade att jobba som en som lever som tomte i 365 dagar.
0: Så var det. Det här då? Du testade att bli Jan Emanuel?
3: Ja, var kontroversiell som han. Det är någonting. Jag tycker att han säger allt möjligt, han, och så bryr han sig inte om vad han säger. Ungefär så. Men vi testar ju allt möjligt liksom, för att jag har alltid velat hitta ett sammanhang eller en tillhörighet, ha lite regler typ. Jag har inga regler. Och typ så här, vore så gött att veta typ vad händer efter döden? Hur ska man leva? Vad ska jag på mig? Alla sådana frågor som jag har undrat över hela mitt liv.
1: Och har du av någon av de här identiteterna du har testat fått några svar på det?
3: Ja, alltså jag skulle säga att jag kommer ju närmare och närmare svar varje avsnitt vi gör, för att vi träffar såna fantastiska personer. Vi träffade förra veckan, så släppte vi ett avsnitt när vi träffade en kille som verkligen, verkligen brinner för bussar. Han älskar bussar, och han har till och med tidtabellen i huvudet på alla busslinjer som går i Stockholm. Och det var ju helt otroligt att träffa honom. Inte för att jag på något sätt kände att ja, men bussar älskar jag, utan på grund av hans syn på liksom världen och hans historia kring vad saker han har gått igenom och såna grejer. Så att i varje möte med de här specifika personerna som vi träffar, så växer jag ju på något sätt, även om jag kanske inte känner att ja, men det här är verkligen min grej.
0: Vad säger hans syn då på busstidtabellens värde dig? Vad kan du ta med dig från det?
3: inte just om busstidtabellens värde, men han hade en väldigt fin historia han kunde dela med sig om, svårigheter som han har gått igenom och såna grejer, och då får man liksom ett bredare perspektiv på livet och vad det är värt och så vidare. Så vi träffar ju väldigt fina människor liksom, för många av dem har ju någonting som är väldigt udda som de gillar, och ja, då ja, de har så fina historier att dela med sig av.
1: Kan du relatera till det? Alltså det där, ja, att ha ett udda intresse eller kännas lite udda?
3: Inte kanske ha ett udda intresse, men jag var ju väldigt, kände mig väldigt annorlunda när jag växte upp och så där. Jag har ju liksom NPF-diagnos och jag har alltid varit liksom lite speciell och såna här grejer, och det är väl därför också jag känner att jag känner någon tillhörighet till de här människorna som har valt väldigt udda vägar. Typ jag valde hela min tonår, så sökte jag ju i olika sammanhang och jag blev liksom de mest extrema stilarna och musikgenrerna och allting sånt där, för att jag kände mig annorlunda. Och det är ju samma för många av de som vi träffar.
0: Vad av de du har träffat, vilken livsstil ligger närmast till hand som du skulle byta?
3: Ja, vi släpper snart ett avsnitt som där jag fick testa på att vara wrestler och var liksom gå upp och vara main event och i en wrestlingmatch och
0: inför
3: det
0: publik.
3: Var ja, inför fullsatt, och det var liksom, jag har scenskräck också, så att det var så här, det var ett otroligt tungt avsnitt att spela in och få reda på samma dag att så här, ikväll ska du upp och köra wrestling, och alltså det var verkligen en sån här grej som jag grät hela den inspelningsdagen, för att det var så himla tungt för mig att göra det här. Jag kände mig så osäker. Men efteråt så kände jag sån eufori och glädje att jag klarade det där. Och jag älskar den kulturen, för att det är så här, det är udda människor. Det är nästan som så här modern freakshow skulle man kunna säga. Alltså det är så här, alla typer av udda personer samlas och gör en grej inför publik. Och det är väldigt så här teater, men det är, alltså nej, det var så jävla coolt. Så det, alltså det älskade jag verkligen.
1: Och finns det också då någonting generöst och tillåtande i den miljön,
3: ja,
1: som
3: ja, ja,
1: du tilltalas av då?
3: Ja, verkligen. Alltså det är alla typer av kroppar och det är alla, de flyger liksom in från olika länder och de har liksom, ja, det var så fint. Jag överhörde så mycket samtal backstage bland de här wrestlarna liksom, när de stöttade varandra fast de knappt kände varandra. Men det var ett sånt varmt community som de hade, och det där fastnade jag verkligen för. Men jag skulle inte kunna träna så där som de gör, för de gör ju helt sjuka grejer på den där scenen. Volter och allt möjligt. Sen så ska de träna flera timmar i veckan och så här, och det orkar inte jag.
0: Du får helt enkelt

0: upp för AI-fejkat politiskt material inför valet.
1: Mm-hmm.
0: Den flög dig förbi.
1: Det gjorde den.
0: Jag tycker
1: jag
0: det konstigt.
1: Öppnar så få mina mejl.
0: Nej, men jag förstår.
1: Får jag väl tillstå.
0: Den här var ju undanskyfflad på P0, så att det är verkligen, man måste in på intranätet.
1: Jaha, men där är jag aldrig.
0: Jag tycker det som är intressant med det är att man inte blir förvånad. Alltså att man räknar med att politiker och makthavare nu för tiden ska försöka lura en och man rycker på axlarna typ.
1: Jaså?
0: Ja, men att det är så här, det finns liksom, det kom, under den här valrörelsen så kommer det saker som man kommer behöva liksom ifrågasätta hela tiden.
1: Ja, ja, just det. Men då snarare att de har blivit manipulerade eller deras identitet är kidnappade.
0: Alla möjliga olika sätt. Det här var ju en reklamfilm som var AI-skapad och som man skulle förhålla sig till så här. Men man, det intressanta med det är ju att alla på något sätt ljuger lite då och då. Du, när ljög du senast?
1: Jag småljuger en del.
0: Ah, alltså, vad kan det vara?
1: Till exempel om jag är för trött för att hitta på något och sen så är det någon som föreslår att man ska göra något, så känns det så otrevligt att bara säga nej, jag orkar inte. Vilket är väldigt mesigt av mig.
0: Vad är
1: och
0: din
1: då
0: out?
1: Kan jag bara dra till med att jag redan är uppbokad.
0: Ah, okej. Okay.
1: Den typen av grejer kan
0: noterat.
1: Jag köra.
0: Noterat, det ska jag komma ihåg. Jo, men apropå detta så har vi då tänkt att vi ska rota lite det här med lögner. Vi har med oss Anders Törnvall, författare och professor emeritus. Du är aktuell med boken Sanning om lögner. Varför ljuger vi? Anders, är du med
2: ja.
0: Oss? Ja, det är du.
2: Ja då.
0: Du sitter i Linköping. När ljög du senast?
2: Vad sa du?
0: När ljög du senast?
2: Ja, nödlögner tror jag. Det kan vara till exempel att jag är trött för att jag inte vill umgås med folk och sådär. Men jag borde vara mer uppigg och sådär. Så att det är sådana nödlögner som man kan ägna sig åt.
0: Om vi ställer den stora frågan då. Varför ljuger vi?
2: Ja, det beror på att vi vill skaffa oss makt, att vi vill skydda oss, att vi vill ha en bättre position, att vi vill konkurrera ut människor, kanske att vi vill klara oss bättre på olika sätt i livet och yrket och så vidare. Så att det finns mängder av olika, lika många orsaker som det finns människor nästan, kan man säga.
0: Det finns ju ganska mycket saker som inte stämmer där ute just nu, allt från fake news, politikers lögner, det finns AI-förfalskningar. Har allt det här gjort att vi har blivit mer toleranta mot lögner?
2: Jag tror att vi har blivit mer vana vid lögner. Därför att det förekommer på så hög nivå. Vi räknar med att Putin inte talar sant och vi räknar med att Trump inte gör det och då kan andra också på något sätt utnyttja det här. Men det, så att, tyvärr så har lögnmaskinerna fått ett grepp om folk som de inte hade förut. Det är mitt intryck i alla fall.
0: Det är ju inte bara, det är inte alltid så att man ser ner på lögnen. I vissa fall kan ju även man hyllas för sin talang för att ljuga. Jag tänker på TV4s Fräderna, som visserligen är en lek, men för dem i leken så framstår det ju som allt annat än lek. Jag säger välkommen till Nadim Ghazale, en av vinnarna av Frädernas andra säsong. Hej!
3: Hej!
0: Du är debattör och före detta polis. Hur är ditt förhållande till lögner rent privat?
3: Lögner är väl som många andra tror jag en ganska naturlig del av ett liv, speciellt om man har barn som man ofta måste ljuga för, apropå många olika saker. Men jag har använt lögn en hel del i mitt yrke som polis tidigare, där jag hade en roll när man spelade lite olika spel och sådär, och sen så fick jag ju använda de skillsen i Förrädarna, så att jag tror att jag ser på lögn som en tyvärr naturlig del av ett liv.
1: Men tänker du dig att folk är mer eller mindre bra på att ljuga?
3: Absolut. Och det är vi ju till mans, tror jag, olika bra på. Olika bekväma, ska jag säga, på, med att ljuga. Jag tror att alla ljuger, men man gör det olika bra.
1: Och har du övat upp den färdigheten då?
3: Jag trodde det. Alltså, innan Förrädarna så var jag ganska så säker på att jag var ganska bra på det. Men sen insåg jag i det programmet att det var inte riktigt så bra som jag trodde att jag var.
0: Är du bättre på att se när andra ljuger än att ljuga själv?
3: Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att se när andra ljuger, och jag tror att det är väldigt många som påstår sig kunna se om någon ljuger.

0: ljuger, själva ljuger för att de inte har koll på det. Så att det är väldigt, och det vet man genom forskning, att det är svårt att se när någon ljuger. Däremot kan jag nog, det jag tror att jag är bra på, det är att jag ser att någon undanhåller ett svar. Alltså inte att man ljuger, men man svarar på något annat än det du har frågat. Och det i sig kan ju tyda på att det finns någonting mer där att utforska, och det är sånt som jag fick lära mig bland annat i jobbet.
1: Men du Anders, Nadim sa att man ljuger mycket för barnen. Vad tänker du om det, de här lögnerna som finns inom familjen? Då menar jag inte liksom livslögner kanske, men mer de här vardagslögnerna.
2: Ja, vi har ju tomten, lögnen om tomten till exempel. Så att det kan existera i fostrans skäl, alltså man vill styra ett barn in i en viss riktning och så vidare. Men det kan också vara att man tillämpar en familjeetik och vill alltså att man ska veta vad ärlighet är och så vidare, för att man själv förstår att det kan bli ett problem. Man ju äldre och barnen får ansvar för dig och så vidare. Så att det finns många praktiska och etiska anledningar till att ta upp det här med ärligheten och lögnen i familjen.
3: För det där kan ju vara svårt tycker jag, om barnen är små. Till exempel har lärt sig att cig är superfarligt, och så ställer de en fråga om man röker. Och så ja, säger man ja, jag talar av egen erfarenhet. Jag tar en cig ibland, och så blir de jätteupprivna, för att för dem är det samma sak som att man håller på med något fruktansvärt.
2: Ja, alltså alla ord har sitt värde, och familjerna är ju smarta och tillämpar det som har framgång helt enkelt. Och barn är också smarta, de vet vad de ska trycka på för rätt knappar och så vidare. Men det hela kan ju urarta till att man ägnar sig familjelögner av olika slag, och speciellt om man ingår i grupper och har ett stort socialt mönster. Så kan det bli problem. Därför så, till exempel stora möten och stora samlingar och så vidare, folk, demagoger och andra framträder, så är det väldigt lätt att lögner blir ett vapen.
1: Nadim, vad säger du om det? Undviker du att berätta saker i familjen?
0: Nej, det gör jag nog inte. Alltså, det jag har erfarenhet av att ljuga mest om hemma, liksom, det är ju för barnen att det här med kost och hur duktig man är, hur lite godis man äter och hur mycket undanstoppat fika man har och allt sånt där som är, man tycker är för deras bästa. Och sen kanske man skönmålar lite grann hur man själv var som barn. Men annars så tror jag nog att lögnen används som en försvarsmekanism, och det som jag tror att Anders sa, att man skaffar sin makt.
1: Men det här när du var liksom jobbade som polis, alltså, du måste ju ha varit med om väldigt många saker på daglig basis som var svåra att prata med barnen om. Undvek du dem, eller när de ställde frågor kring det, hur förhöll du dig till det?
0: Ja, i det jobbet så förskönar man ju, i den rollen så förskönar man ju sitt yrke väldigt mycket till barnen, att det inte var kanske så farligt som, eller man upplevde så hemska saker som man upplevde och så. Så det tror jag, men det är ju för att skydda barnen från en verklighet, och jag vet inte om det är att man gör dem en björntjänst eller lite, men man vill ju inte att ens barn ska vara oroliga när man åker iväg till jobbet direkt.
1: Apropå föräldrarna, Nadim, det finns ju flera scener där folk är helt övertygade om en sak, men det är inte sant. Men de, i deras värld så har den personen sagt det som de är helt övertygade om. Hur tänker du kring det? Hur ska man se på den? Och de säger saker utifrån sin övertygelse. Hur ska man se på den lögnen?
0: Nej, men jag tror att det där handlar bara om att positionera sig eller att tillskaffa sig makten eller en roll i gruppen, eller att man faktiskt tror så mycket på sin egen lögn att det blir en egen sanning. Och det är ju speciellt i det programmet, för det blir en miljö där många kan bli lite knäppa i huvudet, och då har man försöker man greppa tag i någon slags sanning som man själv försöker antingen övertyga sig själv om eller övertyga andra om. Men det är ju ett maktspel, det är det handlar om, och det kan vara olika saker som gör att man är så övertygad om sin egen lögn.
1: Anders, vad tänker du? Vad är skillnaden på sanning och fakta?
2: Ja, alltså fakta, det är någonting som man använder för att bevisa vissa saker. Men sanningen är attityder till de här fakta. Alltså vad man tycker om fakta. Och då om flera tycker samma sak så kan det bli en slags sanning som alla tillämpar. Men det här tv-programmet Min sanning tycker jag är symptomatiskt. Det är just jag som har den tolken av fakta.
1: Vad borde det heta? Min fakta?
2: Ja.
1: Ja, vi får spåna kring det senare, tror jag.
2: Alltså, det är ibland inte så stor skillnad, men med tanke på barnen till exempel, som vi nämnde förut, så är ju, barnen har lätt att fabulera. Det finns ju mytomaner och så vidare. De har stark fantasi, och det måste man lära sig när det gäller barnuppfostran och så vidare.
1: Hur då menar du? Att
2: de behöver fantasin.
1: Men ska man särskilja på fabulerandet från, alltså, ska man, vad säger man, får de att förstå att det här inte är sanning, eller ska man låta dem sväva fritt i sin fantasi?
2: Ja, jag tycker det är svårt, det är givetvis svårt, men de ska ha sin chans att fantisera, fabulera och leva i sin värld. Barn är ett folk och de bor i en främmande värld till exempel. Det är väldigt viktigt för utvecklingen. Och inte ha för strikta regler snabbt i en familj.
1: Men tål vi alltid sanningen då?
2: Ja, alltså det är tveksamt. Det beror vilken sanning det är, men om det är sanningar som skadar oss och är negativa för oss, då är det svårt givetvis. Så att det, men vi måste ändå försöka tillämpa sanningen, alltså, annars är vi ute och flyter. Putin till exempel ljuger om allting, säger ju den franske premiärministern Hallon, att man kan inte tro på någonting, och det är nu någonting som förekommer i storpolitiken, och det är väldigt oroligt tycker jag.
1: Anders Törnvall och Nadim Ghazale, tack för att ni var med i talkshow.
0: Ja, tack så mycket.
1: Och då lämnar jag till dig, Anna-Moa Rutgersson och Kulturnytt.
4: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag långt bak i tiden om prakthjälmar från 1600-talet. Det är Sveriges bidrag i en europeisk kampanj för att digitalisera kulturarv. Elin Fornander är forskningschef på Statens historiska museer.
5: Det mest typiska för vendelhjälmarna är att de är försedda med en så kallad hjälmkam som sticker uppe på. Och i varje ände av dem så avslutas de med fågelhuvuden, stiliserade.
4: Tre hjälmar från vendeltiden, alltså runt år 550 till 750, finns utställda på Historiska museet i Stockholm. Men de finns också digitalt, som 3D-skanningar. Och de blir nu Sveriges bidrag till EU-kampanjen Twinit.
5: Det är ett sätt att, så att säga, inspirera och uppmuntra EUs medlemsländer till att just 3D-digitalisera sitt kulturarv. Det kan röra sig om viktiga föremål, monument, byggnader och så vidare. Dels för att kulturarvet tillhör oss alla och den ska vara så tillgängligt öppet som möjligt. Men också just för att vi behöver en bättre beredskap för att skydda vårt kulturarv idag. Om man tittar på branden i Notre Dame till exempel, så visar ju det att saker kan ju hända med vårt kulturarv. Men för oss så är det absolut främsta syftet just att göra informationen och datan om de här modellerna så tillgänglig som bara går.
4: Att vendelhjälmarna valdes som Sveriges bidrag var ingen slump, säger Elin Fornander.
5: Dels så var det väl just det faktum att vi hade valt att dokumentera dem, och vendelhjälmarna är några av de mest ikoniska föremål som vi har i Sverige ur arkeologiskt perspektiv.
4: 3D-vendelhjälmarna presenteras tillsammans med de övriga ländernas bidrag på tisdagen när EUs kulturministrar samlas.
6: Hur ska man se det? Är det en tävling? Är det som kulturarvets Eurovision?
5: Och jag skulle nog säga att det är mera som kulturarvets parad.
4: Den som rapporterade där var Rebecka Seler. Svenska Akademin har instiftat ett nytt debutantpris. De första att ta emot priset är Elin Mikaelsdotter och Ester Berg. Priset ska lyfta fram intressanta och löftesrika nya författarskap. Och de två författarna får 60 000 kronor vardera. Mikaelsdotter debuterade i fjol med romanen Blommorna. Och Ester Berg debuterade med diktsamlingen Slager om sommaren. The Beatles öppnar ett nytt museum i London. Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
7: Reporter där var också Rebecca Seler. Både programledaren Karin Magnusson och SVT-profilen Bengt Norborg har idag meddelat att de lämnar SVT, rapporterar Expressen. I ett inlägg på sociala medier hänvisar Karin Magnusson till att verksamheten tar en annan riktning än den hon själv vill utvecklas i som yrkesperson. Hon har varit programledare för Morgonstudion i SVT sedan 2017. Bengt Norborg har på senare tid varit utsänd i Ukraina. I ett inlägg på Facebook skriver han att, citat, över 40 år i tjänst vid public service går mot sitt slut och att han nu tänker sluta. Och så nu om att jakten på konst stulen av nazisterna fortsätter.
8: I Nederländerna har upptäckten av ett konstverk som plundrades av tyska nazister under andra världskriget väckt uppståndelse. AFP rapporterar att en anonym familjemedlem efter decennier upptäckt dels att tavlan som hängt på väggen i en halv var stulen, men också att familjen härstammar från en välkänd holländsk general som under andra världskriget samarbetade med Nazityskland. Verket Porträtt av en ung flicka av konstnären Ton Kelder plundrades ur den judiske konsthandlaren Godstickers samling och bär enligt den anonyma familjemedlemmen fortfarande samlarens etikett på baksidan. Men frågan om att återlämna tavlan är ännu olöst. Den nuvarande ägaren nekar kännedom om att den är stulen och den nederländska kommittén med ansvar för frågan kan inte tvinga individer att återlämna konstverk.
7: Det rapporterade Rasmus Grosin. Och så sist om att Norges Eurovision-bidrag har fått en varning från EBU då det anses vara för sexuellt. Låten Ja ja ja med norska Jonas Lov hör vi där, som har fått en officiell varning från EBU som är arrangören av Eurovision. Beskedet kom efter att artisterna hade börjat repetera på den stora scenen i Wien där tävlingen hålls i år. I en intervju med den norska tidningen Verdens Gang berättar den norska delegationen att det handlar om framträdandet och att Lov rör sig för sexuellt för mycket på scen. Under framträdandet så tar han sig exempelvis på skrevet vid flera tillfällen. På torsdag, när det är dags för Norge att delta i semifinalen, så har delegationen lovat att göra framträdandet mer barnvänligt. Ja, alltså jag förstår ju att det finns regler och policies och så, men visst känns det lite trist att det ska vara nedtonat hans framträdande.
1: Det är väl därför det börjar klockan 21, för att man ska få kunna ta sig i skrevet.
3: Ja.
1: Det trodde jag var hela syftet.
3: Säg till dem, David.
1: Nej, men Eurovision, har de blivit lite tråkiga?
9: Jag vet inte, men... Jag blir sugen på att se det här numret.
1: Verkligen, man blir mer sugen på att se någon ta sig i skrevet än någonsin. Tack Anna-Moa Rutgersson. Katrin, jag har fått lite hjälp här. Du har fått lite hjälp från Anna. Hon har också alltid haft svårt att förstå hur man ska använda odds. Till den dagen då någon sa att odds ju betyder eller står för typ annorlunda. Då lossnar det för mig. Det är bara att tänka, detta är höga odds. Alltså hög, annorlunda grad, hög avvikelse. Eller så. Det är alltså hög grad av det minst troliga.
9: Uh-huh.
1: Är du med mig?
9: Jag är med och jag förstår och jag tycker att det är en bra förklaring. Det gäller bara att jag ska komma ihåg det där i stunden. Men jag ska tänka på det.
1: Hög annorlunda,
9: uh-huh.
1: Höga odds.
9: Mm.
1: Tack för det Anna och tack Christian Barter som var tekniker idag och Amanda Rydman, producent. Studio 1 med Helena Groll och Mattias Rensmo. Snart börjar ni.
10: Ja.
1: Ni har träffat läkaren, eller om det är obducenten va, i Da Costa-fallet?
10: Ja, allmänläkaren kallades ju han i media. Det är ju Da Costa-fallet, de två då som misstänktes för det här styckmordet på Katrin Da Costa för drygt 40 år sedan. De har begärt ersättning av staten idag. Vi hörde en av dem, han som kallades allmänläkaren i media, och också deras advokat bland annat.
11: Mm, de är på väg hit. Läkaren har vi talat med nu på eftermiddagen. Men vi ska också tala Storbritannien efter det här katastrofvalet för Labour och Keir Starmer. Och i förmiddag så höll ju Keir Starmer ett tal. Jag vet inte om ni två hann att lyssna på det, men
1: jag hörde kavlade upp armarna. Jag hörde att han slogs för sitt liv, billigt talat.
11: Ja, men jo, lite grann. Så att det ska vi också tala om. Och nu nyheter.
12: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
13: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
14: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
15: Nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
12: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Nu kräver de 5 miljoner i ersättning.
17: Det är ju en struntsumma i sammanhanget. Men i vilket fall som helst så kan det ju innebära att man får lite plåster på såren.
11: Ja, strax hör ni en av de utpekade läkarna i da Costa-fallet. Helena Groll och Mattias Rensmo här denna eftermiddag.
10: Där vi ska till Storbritannien också efter katastrofvalet för brittiska Labour.
11: Ja, för nu slåss Keir Starmer för sin politiska framtid, men frågan är om han kan sitta kvar.
10: Och sen om metarsäsongen som drar igång nu. Vår reporter Lotta Meren håller på och agnar i detta nu.
11: Och sen här i Studio 1 efter klockan 17, hantaviruset. Nu flygs ju fartygspassagerarna hem igen.
10: Så vad betyder det här då för risken att smittan sprids vidare?
11: Studio 1, 2 timmar framåt.
10: Först då om de två läkare som misstänktes för styckmordet på Katrin da Costa för drygt 40 år sedan. De begär nu alltså ersättning av staten på 5 miljoner kronor vardera.
11: Och de friades ju från mordmisstankar, men det slogs i rätten fast att de styckat kroppen, men då preskriptionstiden för brott mot griftefriden då hade löpt ut så dömdes inte männen för det, men de förlorade sina läkarlegitimationer.
10: Flera gånger har de sökt resning men nekat, så det här är nästa steg kan man väl säga. Här i studion finns en av männens advokat, Alparslan Tygel. Välkommen hit.
18: Tack så mycket.
10: Varför väljer ni att begära den här typen av ersättning nu?
18: Ja, som ni var inne på tidigare så har det gjorts försök sedan tidigare att begära resning och så vidare. Och nu är det så att nu har det gått väldigt lång tid sedan den här händelsen och möjligheten att begära resning. Att få resning är väldigt liten i och med att det har gått så lång tid. Så den möjligheten som vi har bedömt att ha bäst möjlighet till framgång är att begära ersättning, så kallad ex gratia.
10: Och ex gratia, vad är det mer specifikt?
18: Ja, ex gratia är det latinska uttrycket för av nåd, och det är alltså en möjlighet för enskilda som på olika sätt har drabbats väldigt hårt av rättssystemet på ett oskäligt sätt att kunna begära kompensation för sitt lidande.
11: Och då begär ni 5 miljoner för varje läkare, för vardera läkaren. Och det har ju tidigare så har det ju varit frågan om skadeståndskrav, och där har ju beloppen varierat i diskussionerna. Det har rapporterats om 35 och 40 miljoner kronor totalt för de båda läkarna. Men det här är ju betydligt lägre summa.
18: Mm. Jag ska inledningsvis säga att jag tror inget belopp nog eller högt hade varit högt nog för att kompensera för lidandet egentligen, utan det här beloppet är baserat på vad som brukar utges i de här fallen och vad vi, hur vi anser att detta förhåller sig till det belopp som man har utgett i tidigare fall, och sett till det så är det här ett högt belopp.
11: Här finns också journalisten Dan Josefsson som gjort en uppmärksammad dokumentär om det här fallet. Välkommen du också.
19: Tack.
11: Var det väntat, tycker du, att de båda läkarna nu begär ersättning?
19: Ja, absolut. Det är väl så att det här är sista chansen. Det här är ett sorts öppet sår i det svenska, så ska jag säga, tilltron till det svenska rättsväsendet. Och när vi då pedagogiskt la fram hela den här berättelsen från början till slut, egentligen för första gången på ett sätt som, så att folk kan förstå det utan att liksom läsa en bok på 800 sidor och sådär, så väckte det ju väldigt starka känslor. Det är väldigt många som har sett den här dokumentärserien och reaktionerna har varit oerhört starka. Och att då, när de här männen är på, börjar komma in på ålderns höst, att då ge Sverige en sista chans att faktiskt försöka korrigera den här fruktansvärda orättvisan, det tycker jag är ganska självklart att man gör.
11: Mm. Vi hörde här, inget belopp är högt nog, men summan då, 5 miljoner?
19: Ja, nej, men det, jag har ju varit inblandad i ett sånt här fall tidigare, i fallet Kevin. Då fick ju Robin och Christian där 1 miljon kronor var.
11: De båda bröderna som var anklagade, misstänkta för dem. Precis. Dödat den här unga pojken.
19: Mm. Och som då vi gjorde en dokumentär om och visade att de var oskyldiga. Och det, de fick 1 miljon kronor var. I det här fallet så handlade det ju då om två män som har varit utsatta för en fruktansvärd hatkampanj i så många år. Och fullständigt isolerat socialt, inte kunnat arbeta normalt överhuvudtaget. Det är liksom, går egentligen inte att föreställa. Jag har ju slagits många gånger av att jag är förvånad över att de lever. Det hade varit ganska naturligt om en eller båda faktiskt inte hade överlevt det här.
10: Vi ska höra vad en av de då på den tiden misstänkta läkarna säger om att begära ersättning. Thomas Algen, alltså, som vi pratade med tidigare idag, om hur han har haft det.
17: Alltså, häxjakt är väl ett slitet uttryck, men ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga. Det går inte att jämföra med herrar Hitler och Stalins excesser, men det är lite grann av den sorten.
20: Hur märkte du av det?
17: Ja, men alltså, alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik, om du förstår vad jag menar. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
20: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
17: Jag har vant mig. Men klart att det visst var det lite obehagligt det här med att folk gapar efter en.
20: Det gjordes ju en dokumentär här för 2 år sedan ungefär, där man pratade om det här fallet. Vad förändrades för dig i samband med att den sändes?
17: Ja, och jag tycker de hade gjort ett fantastiskt arbete. Fullt i klass med Per Lindebergs bok. Det tar ju 4-5 år att tröska igenom det här materialet. Och sen ska man då sammanfatta det här på några timmar. Det är inte lätt.
20: Men kände du att du fick någon upprättelse eller så efter den?
17: Ja, det som jag tyckte var bra, det var ju det att man belyste allting som hade gått snett. Det hade folk borde få en bättre uppfattning än den de hade bibringats tidigare. Om det här så kallade fallet.
20: Nu begär ni den här ersättningen. Varför gör ni det?
17: Ja, för det första för att alla är på för att man ska göra det. Och för det andra för att få liksom en och så slut på det hela.
20: Vad skulle det betyda för dig idag om du skulle få den här ersättningen?
17: Ja, det blir väl, man ska säga, om det är slut därmed så är det ju en lättnad.
20: Berätta, hur är det en lättnad?
17: Ja, att kanske kunde lugna ner sig lite.
20: De här pengarna som ni nu begär, hur mycket handlar det om själva pengarna? Ni begär ju 5 miljoner kronor. Hur mycket handlar det om någon typ av upprättelse?
17: Ja, alltså, jag har pratat med advokaten och han sa att det handlar om ett belopp mellan 1 och 5 miljoner kronor. Och det betyder ju att det är ju en struntsumma i sammanhanget. Men i vilket fall som helst så kan det ju innebära att man får lite plåster på såren.
11: Mm, plåsten på såren säger alltså Thomas Algén, den läkare som kom att kallas allmänläkaren i mediestudiet. Lotta Myrén intervjuade honom.
10: Och Dan Josefsson här i studion fortsatt. Den här dokumentären då som du gjorde 2024 uppmärksammades ju, som du sa, och många såg den också. Men för de som inte såg den, liksom, kan vi dra fallet i korthet?
19: Alltså det som är det slående med det här fallet är att å ena sidan är det då otroligt komplicerat. Det är massor med påstådda vittnen och massa konstiga bevis. Men i sin grund så är det otroligt simpelt. Hela påståendet att Thomas Algén och Tate Herm skulle ha styckat Katrin da Costa inne på rättsläkarstationen 1984. Den vilar alltså på ett vittnesmål från ett barn som är 1 år och 5 månader gammalt när det här händer och som sen berättar för sin mamma 1 år senare om det här. Det här är ju någonting som aldrig skulle funka idag, men på 80-talet trodde man på den här typen av fenomen. Och det är egentligen där det börjar med det här vittnesmålet. Och sen är det som är egentligen grunden för alltihop. Det tillkommer sen nya vittnesmål som på olika sätt bekräftar den här historien, det som kallades för barnets berättelse, som egentligen var mammans berättelse, för ingen hade ju hört barnet. Men det är alltid bara bekräftelse. Så det vi visar är ju liksom att man har pekat ut 2 människor för ett bestialiskt brott utifrån en bevisföring som är nästan obefintlig. Mm.
11: Vi följde ju det här, det är över 40 år sedan. Det är liksom ett av de mest omstridda fallen. Tycker du att du i din dokumentär fick fram något nytt, något avgörande som inte hade kommit upp eller känts till tidigare?
19: Jag skulle säga så här att det finns nyheter i den här serien. Vi hade till exempel en kollega till Tate Herm, då, den här obducenten. Vi hade bandinspelningar när han berättade hur hans vittnesmål växte fram. Han vittnade alltså mot obducenten och sånt där. Och det var ju nytt. Och ingen har ju tidigare spelat upp de här banden med konversationer mellan mamman och dottern, som man själv får höra hur hon pressar dottern, leder dottern. Allt det där är liksom så att säga nytt i den bemärkelsen att ingen som inte är väldigt, väldigt specialintresserad har någonsin hört det här. Men jag skulle säga att det är det som är den stora grejen, att för första gången har en mycket, mycket bred allmänhet fått inblick och fått se den fulla vidden utav ett justitiemord som trotsar all beskrivning. Och tidigare har det varit liksom svårt att nå ut med det här för att det är så komplext. Vi behövde liksom 4 timmar utav väldigt intensiv, tajt pedagogik med massor med research för att få ut det här. Liksom. Det är det nya.
10: För när jag såg den här dokumentärserien då, när den kom, då satt jag också och tänkte på dels hur kunde det gå till så här, men sen tänkte jag också på medias roll väldigt mycket och allmänläkaren och obducenten var ju liksom, gemene man kände väl till de 2 uttrycken. Vad säger du om medias roll för det som hände liksom?
19: Mediernas roll var enormt stor. Jag skulle säga att medierna nästan kollektivt tryckte rättsväsendet framför sig i långa stycken. Det är ganska tydligt att åklagaren Anders Helin som drev de här rättegångarna, han ville dra sig ur det här. Han trodde inte själv på det här riktigt. Va? Men det var som att liksom hetsstämningen som leddes av medierna, och då pratar vi inte bara om kvällspressen utan även att etablera mer så här påstått seriösare medier så att säga då, som Sveriges Radio och SVT, tryckte på unisont. Så att man kan inte föreställa sig den här katastrofen utan medierna.
11: Mm. Alparslan Tygel, som är alltså advokat för en av de utpekade läkarna då. Dan Josefsson talar om justitiemord här. Vill du också använda den rubriken?
18: Det kan man definitivt göra i ett fall som detta. Där två individer visserligen frikänns från åtalet som då avsåg mord i det här fallet. Men i domskälen, alltså i motiveringen till tingsrättens dom, blir utpekade som två individer som har styckat en kvinnokropp. Och sen dessutom inte får möjlighet att kunna överklaga det, eftersom det är så att säga en text i domen och inte själva utgången i det här målet.
11: Nu hoppas ju ni att regeringen då ska betala ut pengar av nåd, alltså sådana här nådevederlag, utan att vara juridiskt bunden att betala. Det har ju hänt tidigare att regeringen har gjort det. På exakt vilken grund skulle det vederlaget betalas ut?
18: Ja, i grund och botten så handlar det ju om de här domskälen där båda två då pekas ut som att ha styckat Katrin da Costas kropp. Man kan säga att i själva ansökan så använder vi beskrivningen att det har krossat deras liv. Och jag skulle säga att det är starka ord som är fullt rättvisande i det här fallet. De har inga möjligheter att kunna överklaga de här domskälen. De har egentligen ingen annan möjlighet att få upprättelse. Det här är sista chansen, och därför har vi gett in en ansökan om ex gratia.
11: Och om någon skulle säga då att ja, de ska inte ha några pengar, för det slogs ju ändå fast då att de hade styckat kroppen. Vad säger du till dem?
18: Ja, då skulle jag säga att enligt min uppfattning och många med mig anser att en domstol ska inte uttrycka sig på det sättet som har skett, och det var helt onödigt att göra det i det här fallet, och det har också fått utomordentligt långtgående konsekvenser. Och dessutom var det så att den slutsatsen vilade på mycket tvivelaktiga grunder. Mm.
11: Vilken chans tror du att ni har att få till den här ersättningen?
18: Nu har vi precis gett in ansökan, och jag vill så att säga inte föregå själva prövningen. Men de fall där det har utgått ex gratia tidigare, kan man säga, de präglas av att rättssystemet har gjort fel. Människor har behandlats eller har kommit till stor skada. Och det är många som tycker att det är dags för upprättelse. Och jag skulle säga att alla de tre förutsättningarna är uppfyllda i det här fallet.
11: Dan Josefsson, skulle det vara tillräckligt, tror du, för en upprättelse?
19: Ja, det tror jag absolut. De här, både Thomas och Gentet här, vet att detta är sista chansen. Så det är detta som är deras sista hopp. Att faktiskt medan de fortfarande lever, får uppleva en upprättelse från det svenska samhället.
11: Journalisten, dokumentärfilmaren Dan Josefsson och advokat Alparslan Tygel. Tack ska ni ha båda två för att ni kom hit.
18: Tack.
2: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
10: Jag vet att det finns många som tvivlar på mig och att jag måste att det är upp till bevis nu.
11: Ja, det ni hörde där var ju Storbritanniens hårt ansatta premiärminister Keir Starmer, som efter katastrofvalet för brittiska Labour och kraven på hans avgång.
10: Det här var från hans tal i förmiddag som höll då till sina partikamrater. Nina Benner har vi med oss, London-korrespondent. Hur pressad är Keir Starmer?
21: Ja, men aningen mindre akut pressad nu än vad han var i morse. Det ser inte ut som det blir någon omedelbar utmaning mot honom från hans egna parlamentsledamöter idag i alla fall. Men det innebär inte att han sitter säker för en lång tid framöver. Det finns de som till exempel vill att han ska sätta ut en sorts tidtabell för när han ska avgå. Så den här diskussionen om hans framtid, den kommer fortsätta. Det här talet han höll idag var välformulerat, det var inkännande och han kändes motiverad, tycker jag. Men de som redan från början ville se honom gå har inte blivit övertygade, så att det står fortfarande och väger, skulle jag säga.
10: Ja, vad var hans budskap i det här talet?
21: Han hade flera budskap, men huvudbudskapet får man ändå säga var att han tar på sig ansvar för att det går så illa för partiet, men att han inte tänker avgå för att det skulle, som han säger då, ställa till politisk kaos och skada landet i ett läge där det är kris i omvärlden just nu. Men det handlade också om att Labour måste bli tydligare, som han sa, för att man står för social rättvisa och för att man står på vanliga människors sida. Och där tyckte ju nog jag att det brände till lite när han erkände att många av Labours väljare inte längre tycker att partiet representerar dem. Han valde att prata om sina egna syskon som haft det tufft i livet på olika sätt. Stormer kommer från arbetarklassbakgrund. Och där kände jag att det där var nog ändå en känslig punkt för honom själv. Och det är ju verkligen så att många väljare som jag också pratat med inte längre litar på Labourpartiet eller på det politiska etablissemanget överhuvudtaget. Mm.
0: Han skickade också ut en varning. Vi kan väl lyssna lite mer på hur det lät under talet.
2: Because we are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
0: Ja, Kirstamer målar ju upp en mörk framtid här med farliga motståndare, säger han, om Labour inte lyckas återfå förtroendet. Och Nina Benner, vad är det han syftar på här?
21: Ja, men även om man inte hör rakt ut just här så syftar han framför allt på partiet Reform UK, alltså det parti som leds av den tidigare Brexit-profilen Nigel Farage, som idag framförallt fokuserar på migrationskritik. Hans parti ligger i de flesta frågor till höger om både Labour och Tories och fick ju stora framgångar i lokalvalen nu och har också lett opinionsmätningarna nationellt i många månader.
0: Vi hörde honom säga också tidigare, jag måste upp till bevis, sa han. Och han kom ju också med en del nyheter. Är det någonting av det som kan slå an hos britterna?
21: Ja, det återstår ju att se. Alltså, han talade framför allt om ett närmare samarbete med EU. Det har han sagt under ett antal veckor och månader nu. Han har lyft fram det allt mer. Han talar om att Storbritannien ska bli en central del av Europa, som han uttrycker det, och samarbeta mer med EU igen. Så det här är ju ett sätt att också appellera till de många väljare som i efterhand inte är särskilt nöjda med hur Brexit blev efterhand. Han talar också om att det är viktigt att vara tydligare med visionen och inte bara redovisa reformer pö om pö när man gör dem. Det är en kritik som man brukar få, att han är ideologiskt svår att få grepp om saker och visioner. Vi får ju se om det här räcker.
10: Nina Benner, så långt. Vi är också med oss Nicholas Aylott som är statsvetare och expert på brittisk politik. Du är verksam vid Södertörns högskola. Välkommen.
6: Tack så mycket.
10: Du, vad är det för läge som Starmer befinner sig i nu?
6: Ja, han har ett väldigt prekärt läge. Han har väldigt svag stöd både i väljarkåren som opinionsmätningarna och inte minst valen i Storbritannien i förra veckan visar tydligt. Men han har också väldigt svag ställning i sin egen parlamentsgrupp, som är på kort sikt i alla fall den viktigaste publiken som han måste vänja sig till. Att nästan 10% av parlamentsgruppen har nu offentligt gått ut och avsluta sin tid som premiärminister. Det skapar en kris. Det är ingen snack om det. Samtidigt, lite som Nina Benner var inne på, finns det lite respit för tillfället, för att det finns ingen uppenbar efterträdare. Och alla de mest tänkbara kandidater för att efterträda honom som partiledare och premiärminister har anledning att vänta lite till. Så just för tillfället är det möjligt att trots sin väldigt mycket för svaga ställning skulle kunna klara sig lite till i alla fall.
10: För Starmer var ju med och vann valet i en jordskredsseger för Labour 2024. Nu har det gått mindre än 2 år och Labour är i botten i opinionssiffrorna. Vad var det som hände där?
6: Ja, den mest grundläggande faktorn här som man måste kanske börja med är Storbritanniens svaga ekonomiska utveckling. Och det är ett problem som har varit aktuellt i landet rätt länge. Egentligen sedan den stora ekonomiska kraschen 2008. Landet har haft väldigt svårt att skapa ekonomisk tillväxt sedan dess. Och dessutom upplevde flera kriser som har förvärrat den offentliga ekonomin framför allt. Och det har skapat en väldigt bred och djup missnöje i landet. Så det är väldigt svårt för vem som helst att sitta i regeringsmakten just nu. Det är inte roligt att styra i Storbritannien just nu. Och Labour har drabbats av den här långsiktiga krisen. Samtidigt har Labour kommit till makten för 2 år sedan nästan. Med en väldigt stor seger i valet. De överdrevs av valsystemets effekter. Så röstantalet var mycket mindre imponerande för Labour än mandatantalet som partiet fick. Och sedan dess har Starmer saknat en färdriktning. Han kom till makten utan en genomtänkt analys av landets problem och därmed med en analys av hur problemen skulle kunna lösas.
0: Mm.
6: Och vi har sett flera gånger att det finns ingen genomtänkt strategi och det har skapat ett ytterligare politiskt missnöje med hans ledarskap. Mm.
0: Nina Benner, delar du bilden av att det inte är läge? Det spekuleras ju ändå om namn på tänkbara efterträdare. Jag satt och tittade igår på BBC, de pratar om Angela Rayner, Andy Burnham och så vidare. Men är det så att delar du bilden av att de kanske hellre vill hålla tillbaka just nu och vänta in ett bättre ögonblick?
21: Ja, det är precis som Nicholas Aylott säger, att ingen av dem är riktigt i bra position just nu att utmana. Den som de flesta talar om och tittar på är Andy Burnham, som alltså är borgmästare i Manchester, som inte sitter i parlamentet just nu och därmed inte kan komma i fråga. De som stöttar honom, däribland verkar Angela Rayner vara en av dem, skulle vilja se att han kommer tillbaks in i parlamentet, det har hon sagt idag. Och därmed är han där, då är en mycket tydligare väg för en möjlig efterträdare och en rejäl utmaning mot Starmer.
0: Mm. Vi var inne på det här med Torypartiet, nämnde väl det också sista år. De bytte ju premiärministrar i rask takt. Är det så att det finns en risk för Labour om de försvagas ytterligare om Starmer nu skulle avgå?
21: Om du ställer frågan till mig, ja. Så ja, det är i alla fall vad Keir Starmer gärna pekar på. Att de gick ju till val på att det inte skulle bli sån här röra. Och det är för honom ett argument nu för att han ska få sitta kvar. Att landet skulle förlora på en ledarstrid. De som inte vill se honom kvar menar att det är inte ett tillräckligt starkt argument. Men det är en av hans talepunkter.
0: Mm. Och Nicholas Aylott, är faran över tillfälligt nu, eller? För Kirsten?
6: Förmodligen inte, nej. Alltså det är svårt att komma ifrån idén att stödet nu är förbrukat. Förtroendet är förbrukat långt in i parlamentsgruppen och förmodligen även i väljarkåren. Så jag skulle tro att det är en tidsfråga innan damer måste kliva av.
0: Och Nina Benner, som det här talet hölls ju i förmiddags, många kanske har tittat, kommentarerna har ramlat in. Hur låter det så här långt i reaktionerna på det han sa?
21: Bra tal, men inte tillräckligt bra är väl kanske den sammanfattande analysen även av de som inte har en egen åsikt om ifall han ska sitta kvar eller inte.
0: Nina Benner, vår korrespondent i London, Nicholas Aylott, statsvetare och expert på brittisk politik vid Södertörns högskola. Tack ska ni ha båda två.
10: Studio 1 i P1 är det du lyssnar på. Producent idag är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren och tekniker Christer Chanel.
0: Då ska vi lyssna till ett reportage. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa. Men den ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen.
10: Och Göteborgs stad och det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i Bergsjön har nu tagit fram en ny modell för långsiktigt stöd till arbetslösa. Malia från Pakistan har fått sitt första jobb.
4: Jag tror att om hissen är rent, människor tänker att det är all rent. För att när de kommer in, de blir glada att det är rent. Okej, det är bra.
5: Trebarnsmamma Malia putsar noga på hisshandtaget. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen kallad 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden. Och tanken är att satsningen ska växa. Vi kommer dit snart. Sexbarnsmamman Foss från Somalia sopar upp gruset på golvet i porten bredvid Malias och hittar en trave kartonger som någon slängt utanför lägenheten.
8: Den är stora backen. Jag hinnade fram en dörren.
5: Hon har levt på bidrag i över 10 år. Jobbet som gårdsvärd är hennes första. Foss minns när hon fick sms:et. Hon skulle på anställningsintervju. Den här gången fick hon chansen.
8: Den här jobb finns 2 chanser. Samtidigt jobba och utbilda. Det här är viktigt.
5: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen.
8: Därför jag känner jätteglad.
5: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor.
22: Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
8: Jag kämpade mycket.
5: Foss berättar hur hon sökte jobb på jobb men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Gårdsvärdarna i Bergsjön kommer från Somalia, Pakistan, Irak, Bangladesh, Etiopien och Guinea. Vissa har haft kortare anställningar, andra praktik, men ingen av dem har fått in en fast fot på arbetsmarknaden. 2 halvdagar i veckan sätter de sig nu i skolbänken i sina röda arbetskläder.
23: Går du förstå vad jag menar?
8: Ja.
5: Idag går läraren igenom texter som de har skrivit.
23: Det är en jättebra text. Vill du läsa lite eller?
24: Ja, jag heter Malia och jag jobbar på Familjebostäder. Bra kursvård.
23: Nej, jag vet inte vad jag menar. Vad menar jag där? Jag måste ha gjort fel. Det är, du har skrivit rätt.
5: Till skillnad från Foss, som inte gått i skolan alls i Somalia och inte klarat av grunderna i SFIN, har Malia gått gymnasiet och läser svårare svenska. Däremot så pratar både hon och Foss om att det är viktigt att jobba nära hemmet, eller framförallt nära förskolan. Tidigare var det Malia som hade ansvar för hushållsarbete och barn, men nu har hennes man som jobbar på Ericsson börjat ta ett större ansvar. Och då blir det lättare att jobba, säger Malia.
24: På början, jag visste inte vad jag kan göra eller inte, för att det var mitt första jobb. Men nu jag tror att jag kan göra båda saker tillsammans. Jag är stolt på mig själv.
0: Men du sa att din man hjälper till.
24: Ja.
0: Hjälper han till mer nu?
24: Förra året, han vill inte, eller jag kan säga han kan inte laga mat, handla och alla saker. Men nu, för att jag är här så mitt man handlar mat och tar barnen från förskola och hem. Och,
0: hur är det då?
24: Ja, det känner jag jätteroligt.
5: Foss är däremot ensamstående med 6 döttrar. Hon berättar hur hon lagar mat på nätterna och springer hem på lunchen. Och hon säger att barnen hjälper henne mycket. Det var med dem som hon firade sin första lön.
8: Ja, jag ger alla mina barn 500 kronor. Och vi gick också en restaurang och vi ätit mat.
0: Hur var det?
8: De är jätteglada också. Mina tjejer.
5: Det är en ovanligt kall vårdag när jag besöker Bergsjön. Gårdsvärdarna är klara med städutbildningen och har börjat jobba. Men de får också en mer praktisk utbildning som hur man vabbar, vikten av att komma i tid och planering. Berättar Familjebostäders Johanna Frode som är chef över gårdsvärdarna.
25: Det kan innebära att du dagen innan behöver se till att du har en matlåda. Att du har plockat fram dina kläder till dina barn. Att du själv är medveten om att ja, jag behöver sätta klockan på 06 om jag ska vara på jobbet 07.30.
0: Är inte det här självklarheter att man ska komma i tid till jobbet till exempel?
25: Det kan man tycka. Men om du aldrig tidigare har haft ett arbete eller en specifik tid att förhålla dig till, så är det kanske svårt att förstå i hela kontexten att det påverkar flera personer om du inte kommer i tid.
5: Vi tar spårvagnen in till centrala Göteborg och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att träffa Anders Johansson som är en av de drivande bakom pilotsatsningen 100 för Bergsjön.
1: Så va, jag var betrodd också så vi kommer in. Så.
5: Enligt Anders Johansson är det unika att kommunala bolag och förvaltningar samarbetar långsiktigt för att ge deltagarna stöd så länge de behöver. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
1: Många av dem har ju en väldigt låg grund. De har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden. Om vi pratar om svenska, matematik och samhällskunskap.
5: Har vi råd att tänka på det sättet? Handlar det inte bara om att människor ska kunna försörja sig?
1: Ett kort perspektiv kanske detta kostar lite mer än att göra det på ett annat sätt. Men det är ett långt perspektiv. Tänk dig själv igen att du går in i en insats, den kostar x kronor. Du får behålla jobbet 1 eller 2 år och gå tillbaka och få göra en ny insats. Vad vi egentligen försöker här nu det är att sammanföra alla de här olika insatserna till en längre kedja. Så att förhoppningsvis kommer du inte tillbaka till oss för att göra den grundläggande insatsen, utan du kommer tillbaka oss för att du vill förflytta dig till en annan utbildning. Alltså du gör en omställning till någonting du vill göra ännu bättre.
5: Efter ett år är målet att Malia och Foss och de andra gårdsvärdarna i Bergsjön antingen ska kunna matchas mot ett arbete genom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad, eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet när modellen sprids till fler kommunala och privata företag i Göteborg. Flera privata hyresvärdar har redan visat intresse.
3: Jag sa Maliska.
5: Sexbarnsmamman Foss tar fram mobilen.
3: De alla jag fixat henne. Jag är inte tjockt.
5: Hon visar ljus som hon tillverkat själv och säljer. Foss drömmer om att starta eget, men oavsett hur det blir så är det viktiga att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
5: Det saknas forskning på hur man ska få invandrare med låg utbildning i jobb. Men en rapport från Delegationen för migrationsstudier visar att en kombination av just språkträning, arbetsplatspraktik och hjälp att hitta ett arbete varit viktigt i en liknande satsning för nyanlända.
24: Jag kan visa dig att till exempel här, det är jättegamla golvet så vi kan inte göra så mycket.
5: Malia skrubbar bort en fläck på golvet i farstun med en diskborste. Hon tycker det är svårt att veta vad som händer om ett år. Kanske startar hon eget städbolag. Men egentligen verkar hon vilja utbilda sig inom IT.
24: Jag vill att göra med dator. Men jag kan fortsätta med städning också.
10: Och reporter var Anna-Karin Sivberg.
11: Och då ska vi lämna Radiohuset och ge oss ut och meta, eller hur?
10: Ja, det är ju Kristi himmelfärdsdag här i veckan och enligt tradition är det första metaredagen.
11: Just det, och då har vi fått lära oss att det är första dagen då vattnet är tillräckligt varmt för att fisken ska nappa. Lotta Muren, vår reporter, du har gett dig ut för att testa. Hur går det?
7: Ja, men det går väldigt bra. Jag kan ju inte det här själv så jag har tagit häng på Viktor Sandberg. Han är bland annat ungdomsansvarig för sportfiskarna som står här och fiskar in till mig. Han har flera olika spön, valde det här lite enklare för det här ska ju vara någonting för alla. Berätta nu har du ett ganska enkelt spö med ett flöte, en mask och så får du napp precis på en gång här.
9: Var inte det snyggt eller? Vilken övergång. Ja. Här fick vi en benlöja på kroken. Men precis som du säger, mete, det är ju liksom den enklaste formen av fiske. Här har vi bara ett 3 meters metspö som går att köpa på vilken bilmack som helst. En lina, ett flöte, en krok och en liten bit mask.
7: Och nu fick du en fisk, men du kastade tillbaka den direkt.
9: Ja, den var inte riktigt den jag var ute efter. Drömmen här. Det är att jag ska fånga dagens middag. Nu får vi se hur det blir med det.
7: Men är det därför som du gillar att fiska? Är det för att man ska få mat, få med en fisk hem? Eller vad är den stora anledningen till att du tycker om att meta?
9: Alltså den största anledningen till att jag gillar just mete, det är att vad som helst kan hända. Att lägga ut det här flötet nu, vem vet? Det kan vara en i, det kan vara en sutare, det kan vara en braxen. Man vet inte vad det är som nappar. Och det blir nästan beroendeframkallande för mig att inte veta. Sen så kan man ju också lägga till att om jag nu får en matfisk, då är det en fantastisk bonus egentligen.
7: Men om du då tänker att du är här mest för att det är lite härligt då? Eller vad ger det ro? Eller vad ger det dig att vara ute?
9: Ja, men verkligen. Alltså, mete för mig.

0: De flesta som jag stöter på, de säger att jag har inte tålamod till att fiska. Och det har inte jag heller, ska jag säga. Och det är kanske ett av skälen till att jag har tränat så mycket. Så att idag nappar det ju mer eller mindre hela tiden. Alltså vad har vi fått sen bara det här inslaget började? 3-4 fiskar. Mm. Och det, då är det inte tråkigt. Så jag skickar tillbaka den. Följ med mig ut, så lovar jag att jag ska vända dig.
1: Ja, okej. Men alltså, för att du är erfaren så nappar det bättre alltså?
0: Absolut. Man kan ju gå runt och tro att fiske är tur. Det är det absolut inte. Utan är man duktig och erfaren och vet vad man håller på med, då får man fler och större fiskar.
2: Det handlar om att ha den rätta knycken, vad jag förstår.
0: Ja, känslan för vilken plats man ska vara, vid vilken årstid och hur djupt man ska fiska, vilket bete man ska ha. Det är massor av erfarenhet som man samlar på sig under alla år, och till slut så står man här och så nappar det hela tiden.
2: Men du hade, nu säger jag, fuskat lite grann, men det kanske inte du skulle säga, lagt ut lite mat här för att de skulle säga, tänka att det här är ett ställe där vi vill vara.
0: Ja, men exakt så. Ja, när vi gör ungdomsfisken med sportfiskarna så behöver ju vi anpassa platsen efter vad kan vi ta emot liksom stora mängder barn. Då brukar jag lägga ut lite brödsmulor, lite majs och sådär för att liksom locka in fisken. Det kallas ju för att mäska. Och det hade jag gjort även här. Oj, nu tappade vi en fisk.
2: Men jag tänkte också på det där. Nu pratade vi om att du tar upp fiskar, kollar lite på vad det är för sort, skickar tillbaka den. Eller om det är en större fisk, tar hem den för att äta till middag. Det finns ju också de som gärna fiskar och kanske tar en bild på den fisken som de får upp. Hur ska man tänka? Nu kommer det en fisk här som du precis tar fram. Hur ska du tänka om du känner att ja, men jag vill ha en bild med den där fisken?
0: Jag tycker att det viktigaste när man ska ut och fiska, det är att man bestämmer sig innan. Är det här en fisk jag ska ta hem? Ja, men då behöver jag med mig verktyg för att på ett snabbt och effektivt sätt avliva den. Är det en fisk som jag har bestämt mig för att den inte ska med hem, utan jag är bara ute för att fiska, kanske för att fånga mitt livsdrömfisk som jag vill ha en bild hemma på. Ja, men då behöver man också förbereda sig så att man har rätt utrustning med sig, det vill säga kanske en avkrokningsmatta, man behöver en tång, man behöver se till att man kan hålla fisken blöt.
2: Så det handlar om att inte skada den, så att säga, att den är utan vatten för länge.
0: Exakt så. Så att idag har jag med mig båda de sakerna. Därför att får jag en fantastisk matfisk, då kommer jag äta den till middag. Fångar jag min drömfisk, ja, men då vill jag ha ett kort på den. Så att det gäller att vara förberedd.
2: Hinner vi få en fisk till, tror vi?
0: Det tror jag.
2: Ja. Är det här din liksom sysselsättning? Det är det här du gör då, där du ska koppla av när du ska skaffa mat och när du vill ta roliga bilder?
0: Precis, de tre. Nej, men det är det här jag gör av olika skäl. Ibland så kanske jag vill söka spänning. Ja, men då är det här jag gör. Ibland så vill jag ha middag. Oj, nu tappade vi en bara för det. Ibland vill jag ha middag, men då är det här jag gör. Fast jag gör det på olika sätt. Men just metet för mig, det är det mest avkopplande fisket. Ganska prestigelöst tycker jag. Och med det sagt så finns det ju folk som är otroligt duktiga på att tävla även inom det här.
2: Viktor Sandberg säger det alltså. Får se, Mattias, om du skulle kunna ge ett nytt försök.
1: Ja, jag tänker du kan ta med lite middag hem till oss kanske, Lotta.
2: Ja, vi får se.
1: Ja, det är bra. Ja,
3: jag sitter och tänker på att för mig har det bara nappat en enda gång. Då fick jag en abborre.
1: Ja, det var inte det. En mer än mig i alla fall.
3: Precis, ja.
1: Efter klockan 5.
3: Just det. Då ska vi tala mer om Hantaviruset. Nu flygs ju fartygspassagerarna hem från det här fartyget. Vi ska tala om det.
1: Efter 4:45 är det gott.
4: Ekot 4:45. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot

0: om hur hans liv varit.
1: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
2: Hur märkte du av det?
1: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
2: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
1: Jag har vant mig.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
4: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
3: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
5: Nu är ju det här ett ärende hos regeringen, anhängigt gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare än så, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
0: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
6: Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
7: Men så att hon menar det här är inte hennes påse då?
6: Ja, precis.
7: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
6: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
7: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
8: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning därav så var jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen då.
7: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade rave-kommissionen på 90-talet.
0: Reporter Mattias Plejel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EUs utrikesministrar där och så här lät det där alldeles nyss.
9: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
0: EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
10: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige när det gäller just då Israel, och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EUs handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring, där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna än så länge i alla fall.
0: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
10: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt sägs det, men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
0: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
10: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges har blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
0: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
11: Satyo, guld, yani sone ki kharid.
12: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare, så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
13: Kontroll i sig är inte fel, men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
14: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporteras till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
15: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
0: Reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
16: An hour into the surgery he got a call from the operating room. Asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
17: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
18: It's obligatory to have a informed consent signed by the patient before surgery.
17: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd. Utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
0: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Och då är klockan 5, studio 1, vår andra timme.
21: Nu flygs passagerarna från virusbåten hem till sina hemländer. Vad händer med virusspridningen då?
20: Och sen om Ebba Busch som går till storms mot EU, men vad är det hon bråkar om?
21: Vi reder ut flaskhalsavgifter och varför man inte får bygga kärnkraftverk med de pengarna.
20: Och ett drygt år sedan handelskriget bröt ut mellan USA och Kina. Där säger många att det är framförallt USA som fått betala.
21: Vi ska till Wien också. Imorgon så är det första semifinalen inför Eurovision Song Contest. Men Israels medverkan fortsätter att skapa debatt.
20: Studio 1, Helena Groll och Mattias Rensmo här.
21: Ytterligare två personer på det virusdrabbade fartyget Hondius har idag bekräftats smittade av hantavirus.
20: Och samtidigt har evakueringen från Teneriffa, som ju påbörjades igår, fortsatt nu under dagen. Och de smittade ska nu tas om hand av sina respektive hemländer.
21: Totalt handlar det om passagerare från runt 20 olika länder som flugits hem. Någonting som innebär att personer som kan ha exponerats för viruset nu är utspridda över delar av världen.
20: Sara Heyman, utrikesreporter som bevakar global hälsa här i studion nu. Passagerarna tas alltså om hand då av sina hemländer. Hur går det här till?
22: Ja, Världshälsoorganisationen rekommenderar nu då 42 dagars karantän och uppföljning för de här passagerarna. Men WHO har inga mandat att bestämma hur länder, att länder ska göra så här eller hur. Så det blir upp till varje land att bedöma och hantera sina medborgare då. Och alla tas till något slags sjukhus efter vad jag har kunnat läsa mig till för olika typer av testningar igen, bedömningar av hälsa, symptom, olika checklister. Och åtminstone så blir de kvar där som på en mellanstation ett antal timmar eller dygn. Sen gör länderna väldigt olika hur man då löser det här med karantän. Och lagarna ser också olika ut hur man får göra. Spanien och Grekland verkar vara de som är så att säga hårdast. Där blir invånarna kvar på sjukhus under hela den här karantänstiden är beskedet. Medans andra länder, kanske majoriteten ändå, väljer att göra som WHO har sagt att man kan göra, nämligen att invånarna får sitta i karantän i hemmet så länge åtgärder vidtas som gör att man inte riskerar smittspridning.
20: Mm. Det fanns ju en svensk ombord. Om vi tar Sverige då, hur hanterar Sverige den här typen av virusfall?
22: Ja, det enda vi har fått veta från tillförordnade statsepidemiologen, det är att det följs enligt rutinen då, nämligen att det hanteras av den regionala smittskyddsmyndigheten. I det här fallet ska det vara Region Stockholm, som då har kontakt med personen, och vi har egentligen inte fått mer uppgifter än att det finns en ordning på plats som innebär att det inte är någon risk för smittspridning. Men så mycket mer vet vi inte, men vi har ingen lag som tvingar folk till isolering, så det här är så att säga som det går till här.
21: För det är ju flera personer som var passagerare på den här båten som har konstaterat smittade bara idag. Vad händer med dem då?
22: Ja, med de personerna så de hanterar man ju som man gör med personer som har insjuknat i smittsamma sjukdomar generellt så att säga. Det vill säga vård i isolering med all den skyddsutrustning och skyddsåtgärder som bedöms som krävs. Det finns det ju rutiner för på alla sjukhus som tar emot de här patienterna. Och det finns ju ingen specifik behandling för hantavirusinfektion, utan det handlar om symptomlindring. Och förstås i de här fallen då kanske också att vara under uppsikt. För även om symptomen kan vara lindriga nu så kan man försämras ganska snabbt.
21: Sara Heyman, så långt alltså Ekot utrikesreporter. Vi har från Umeå med oss Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Också generalsekreterare för virus- och pandemifonden. Du, nu när de här personerna som potentiellt har varit i kontakt med viruset, när de flygs ut över halva världen, hur riskabelt är det här egentligen?
23: Det är svårt för mig att säga exakt vad som händer och hur de här patienterna tas om hand. Men man får ju ändå bara förutsätta att de transporteras på ett sånt sätt som är smittsäkert, så att människor runt omkring dem är skyddade och inte exponeras för viruset, så att de i sin tur kan bli smittade. Så jag antar att det finns en bra rutin för det här.
21: Kan vi vänta oss fler fall?
23: Det skulle jag nog misstänka att det kan bli några enstaka fall till. Det är ju ändå så att inkubationstiden för det här viruset är förhållandevis lång jämfört med många andra. Och det är ändå så att ganska många människor som har varit tillsammans nära inpå varandra på en båt under en längre tid. Så det finns en risk för att det är flera som kan ha blivit infekterade och som kommer att testas positivt under de kommande dagarna och kommande veckorna. Men där tror jag sen att det kommer att stanna. För jag antar att smittskydden i de olika länderna kommer att kunna hantera det här. Och som många andra säger också det att det här är ett virus som är väldigt dåligt på att smitta mellan människor.
20: Men samtidigt, så vi hörde ju Sara Heyman tala här om att det går ju olika till lite grann i olika länder. Det handlar omkring 20 nationaliteter som befunnit sig på fartyget. Och då spelar det roll för hur de olika länderna tar hand om de potentiellt smittade.
23: Det är jättesvårt för mig att uttala mig om det. Jag vet ju inte vad som görs i respektive länder, men man måste ju förutsätta, givet också med erfarenheterna som vi har från covid-19, att det finns beredskap och planer och rutiner som gör att länderna som tar emot de här människorna kan ta hand om dem på ett säkert sätt så att det inte blir ytterligare smittspridning ifrån dem.
20: Mm. Häng kvar där, Niklas Arnberg, som alltså professor i virologi vid Umeå universitet. Ulrika Björksten här i studion också. Du var ju inne på corona, coviden här. Du var ju med ofta under pandemin och då som Sveriges Radio vetenskapskommentator. Idag är du generalsekreterare på Ideella föreningen och expertorganisationen Vetenskap och allmänhet. Det här att det är så olika, det verkar lite löst i kanten ändå om kanske det kan vara fara eller inte. Lärde vi oss ingenting, eller?
1: Alltså det är ju en enormt stor skillnad från covid-utbrottet. Därför att den största skillnaden är ju att det här är ett känt virus som vi har vetat länge kan gå över från gnagare till människor och sen också vid väldigt nära kontakt, precis som Niklas säger, smitta mellan människor. Men då är det ju nära kontakt. Jag tror att det var på 1980-talet man såg det här för första gången. Och man tror ju att de här som steg på båten från någon har smittats i Argentina och tagit med sig smittan in där. Och i Argentina så är det upp till ett 100-tal fall om året av det här viruset hos människa. Så att det måste man ju verkligen ha med sig. Att det är ett virus som vi har känt till länge. Vi vet hur man ska hantera det, vi vet hur det smittar, vi vet hur farligt det är. Vid covid-pandemins utbrott så visste vi ju ingenting. Nej. Om det.
21: Och du säger mycket annorlunda. Vad har vi lärt oss, eller vad lärde vi oss då runt covid-pandemin som vi har nytta av nu?
1: Men jag tror bara det att vi kan sitta här och resonera om ett virus, alltså kunskapsnivån om vad virus är, vad säker kunskap är, vad osäker kunskap är, har ju spritts verkligen bland befolkningen. Så att man har ju vant sig vid att experter kan sitta och väga hur farligt ett virus är på det här sättet. Och jag tror också och hoppas åtminstone att myndigheterna världen runt också har lärt sig inte minst hur man kommunicerar med allmänheten. Där såg man ju under covid-pandemin, tycker jag, att den sättet att kommunicera blev bättre och bättre under pandemins gång. I början var man ganska handfallen och kom ibland med lite tvärsäkra besked som man senare då fick modifiera. Men man vande sig från myndighetshåll också att prata om det här på ett lite mer komplext sätt.
21: För du säger att det är inte som pandemin, men det känns ju som att det är som pandemin. Ni är här och Niklas Arnberg är med från Umeå och så vidare. För mig känns det väldigt likt.
1: Ja, alltså risken är ju att vi överreagerar. Och jag tänker att ett sånt här uppställ skulle man inte haft för ett sånt här virusutbrott om inte pandemin hade ägt rum. För den här typen av virusutbrott sker ju hela tiden. Så det är ju egentligen inget konstigt. Nu har det skett på en båt med resenärer från hela världen och då uppmärksammas det. Och så har vi alla covid-pandemin i färskt minne. Men det är väl bra att vi pratar om det, men det gäller ju att prata om det på rätt sätt då.
21: Så man inte oroar sig onödan.
1: Nej, precis.
20: Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Det här risken att vi överreagerar, hur tänker du kring det?
23: Mm. Nej, men jag förstår ju att det händer, att det blir så nu när vi har varit igenom den här pandemin. Så varje gång det blir ett nytt utbrott så blir det ju en rädsla och oro och media tar upp det och skriver om det. Jag kan ändå tänka som så här att Nu är det ju så här att Världshälsoorganisationen, de har också utlyst inte mindre än 8 globala folkhälsonödlägen under de senaste 15 åren. Alla de här nödlägena har ju orsakats av olika typer av virus. Och vi har 8 miljarder människor, vi är mer än 8 miljarder människor på jorden, och vi reser kors och tvärs på ett sätt som vi inte riktigt har gjort tidigare. Och vi exponerar oss för virus på ett sätt som vi inte har gjort tidigare heller. Och det här tillsammans med att vi har väldigt få läkemedel generellt mot de kända viruserna, det gör ändå att vi är i en dålig situation inför det att det som hände vid covid-19-pandemin också igen händer någon gång i framtiden. Så det här är en sak som vi försöker jobba med genom att starta virus- och pandemifonden. Det är dels för att stärka forskningen så att forskningen kan ge sjukvården fler och bättre verktyg mot virus i form av antivirala läkemedel. Men också dela kunskap om virus på olika sätt. Så vill man läsa mer om virus och hantavirus, då kan jag rekommendera att man går in på viruskollen och tittar på familjen hantavirus, så kan man läsa mer om det här.
20: Men du, för alla som undrar då och får till sig den här informationen, dödligheten i det här är mellan 30-40%. Vad avgör om man överlever eller inte?
23: Ja, det är jättesvårt att säga. Men en viktig sak, och det är lärdomar från andra utbrott med farliga virus. Vi hade ju Marburg för en tid sedan och vi hade Ebola också. Det är om man får tillgång till hög nivå intensivvård som kan hjälpa de här människorna och hålla dem vid liv tills det att immunförsvaret har läkt ut den här infektionen. Så det är en viktig sak. Sen spelar det säkert roll i vilket skick man är i som individ också. Vi såg under pandemin att det var de äldre som drabbades svårast. Yngre klarade sig förhållandevis bra, så det spelar roll också.
21: Just när man pratar behandlingar, vaccin vet vi väl alla vad det är som man ska ta i förebyggande då för att inte bli svårt sjuk av virusinfektioner. Men de här antivirala läkemedlen du pratar om, vad är det? Hur funkar det?
23: Ja, men det är jättebra att du tar upp det. Jag försökte prata om de här sakerna under hela pandemin. Även innan också. Jo, men man kan tänka kring antivirala läkemedel precis som man tänker kring antibiotika mot bakterier. Antibiotika mot bakterier, det är någonting som inaktiverar eller dödar bakterier när man väl har fått en infektion. Antivirala läkemedel är tänkt att de ska fungera precis på samma sätt. Och vi har antivirala läkemedel mot ett fåtal virus, mot kanske 3-4% av alla kända virus som orsakar sjukdomar hos människor. Men i och med att vi har så få läkemedel mot kända virus så har vi också dålig beredskap inför det att vi möter nya okända virus, så som det var under covid-19.
20: Ulrika Björksten, som var med så ofta under coronapandemin då, kan vi sitta här idag och säga att nej, det här är ingen ny pandemi?
1: Ja, det tror jag att vi kan säga, att det inte just det här viruset kommer att orsaka en ny pandemi. Men det är ju samtidigt som Niklas Arnberg säger att det kommer att komma en ny viruspandemi, det kan vi nog säga med säkerhet. Och den kommer också ha sitt ursprung i djurvärlden, troligen, en zoonos som igen överförs till människa. Men det är högst troligt inte den här.
20: Så det här är någon sorts förstadie kan det vara då för?
1: Nej, alltså det här är som sagt, det är ett virus som har funnits och överförts till människor under lång tid och som har väldigt svårt att smitta mellan människor, så att man kan inte ens säga att det är ett förstadium. Men det är väl bra att vi pratar om risken för pandemi framöver.
20: Sara Heyman, vill du som också var med och bevakade det under så lång tid? Nej, jag tycker att du sitter och lyssnar och dina reflektioner på det du hör.
2: Ja, nej, men den stora frågan är vi bättre rustade nu än för när covid-19 slog till? Och svaret är väl både ja och nej på det. Det har ju pågått, vi har uppdaterat de internationella hälsoreglementen med lärdomar från covid-19, där det ska finnas ett bättre larmsystem globalt för pandemier. Och en struktur för en ökad solidaritet vad gäller material och läkemedel. Samtidigt så har vi inte kommit i mål med en pandemikonvention. För länderna är inte överens om hur det ska finansieras och hur det ska ske på bästa sätt. Vi har stora neddragningar i bistånd och i sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Så att det finns också väldigt stora problem om det skulle komma en ny pandemi i närtid.
21: Sara Heyman säger det från Ekot, Ulrika Björksten från Vetenskap och allmänhet, hörde vi också Niklas Arnberg som är biolog vid Umeå universitet.
3: Jag vill ha full frihet för svenska elpengar. Det vill säga, jag vill kunna använda de här pengarna för elstöd för att vi ska kunna fullfölja löftet att stå på svenska folkets sida i den värsta globala energikrisen någonsin. Och jag vill kunna använda pengarna för att ta oss ur det här läget där vi lagt ner kärnkraft i södra Sverige som gör att vi har de här obalanserna och att vi kan bygga, investera i ett elsystem som gör att vi kommer ur det här läget.
20: Ja, där hörde ni energiminister Ebba Busch som vill kunna använda de svenska flaskhalsavgifterna till elstöd och att bygga kärnkraft, inte bara att förbättra ledningsnätet som EU-reglerna kräver. Och det här sa hon i Agenda i SVT igår.
21: Ja, och Ebba Buschs senaste vapen då mot EU är att tillfälligt stoppa bygget av en elledning till Danmark då för att få som hon vill. Vi har här i studion Olof Winblad som är reporter på Ekonomi Ekot och du bevakar elbranschen bland annat. Välkommen hit.
4: Tackar.
21: Först, vad är det för pengar då som Busch bråkar med EU om här?
4: Ja, men det handlar om det här som kallas för flaskhalsavgifter eller flaskhalsintäkter. Kärt barn har många namn. De uppstår när det blir prisskillnader mellan elområden i Sverige. Det är när det inte går att föra över så mycket el som behövs i olika elområden. Som det är nu så har det samlats väldigt många miljarder hos Svenska Kraftnät av de här pengarna. Och det här är då pengar som har betalats in av konsumenter och företag i Sverige.
21: Och Ebba Busch säger att EU de ska inte få ta del av svenskarnas elpengar. Försöker EU ta våra pengar så att säga?
4: Det fanns ett EU-förslag som gick ut på att om vi inte använder de här pengarna så skulle en fjärdedel av dem kunna gå till investeringar i elnät utanför Sverige, alltså i resten av Europa. Att man skulle bygga elnät alltså. Och det här gjorde ju Ebba Busch och den svenska regeringen väldigt irriterade och det fick de också stöd för hos de svenska myndigheterna som jobbar med det här och även Svenska Kraftnät.
20: Mm, men Sverige, de protesterade ju kraftigt mot att de här svenska flaskhalsmiljarderna skulle användas då i andra länder i EU. Den striden då, vad hände med den?
4: Ja, under ett EU-toppmöte i mars här för knappt 2 månader sedan ungefär så utlovades statsminister Ulf Kristersson att, av de andra länderna att det här förslaget inte skulle gå igenom. Och man enades istället om att användningen av de här pengarna skulle vara mer flexibel. Men det pågår fortfarande diskussioner i EU kring de här frågorna. Och det handlar inte bara om flaskhalsintäkter utan det handlar om hur det europeiska elnätet ska finansieras, hur det ska byggas ut. Och den diskussionen pågår för fullt.
20: Så det här vi ser nu, det kan man väl säga en ny strid då?
4: Det är det. Ebba Busch driver alltså nu att Sverige borde få större frihet att använda de här pengarna som man vill. Och regeringen har också gett en myndighet i Sverige som heter Energimarknadsinspektionen tidigare i uppdrag att utreda vad man skulle kunna använda de här pengarna till som är utanför regelverket, alltså utanför det som hittills har varit tillåtet. Och där har de fått in en mängd förslag på vad man skulle kunna använda pengarna till. Och där ingår till exempel elstöd till konsumenter eller till exempel att bygga kärnkraft eller en massa andra saker också som har kommit in. Men det är ju det som har nämnts här.
21: Så bara för att sammanfatta, det är klart så att säga att vi får kvar våra pengar i Sverige. Nu är striden vad de ska användas till.
4: Osvaret är väl bäst. Men okay. Det har vår statsminister i alla fall sagt då att det skulle vara.
21: Men nu ska vi se, 85 miljarder ska det då ligga i statens flaskhalsavgiftsskattkista, som är ett bra ord. Vad får man göra med de här pengarna då enligt EU nu?
4: Ja, enligt den EU-förordning som gäller idag då, så får man använda dem för att bygga bort de här flaskhalsarna som vi pratade om förut. Alltså att man inte kan föra över elnät. För över el hur mycket som helst mellan elområden. Så att man ska bygga ut elnätet helt enkelt för de här pengarna. Eller så kan man använda det till att sänka avgifter i elnätet. Och det är det som de här pengarna är planerat att användas för. Svenska Kraftnät som ger förslag på hur man ska använda pengarna. De hävdar att de kommer kunna göra av med de här pengarna de närmaste 10 åren. Även om det kommer in mer, vilket de räknar med. Till att just bygga mer elnät i Sverige och sänka avgifter i elnätet.
21: För Ebba Busch har ju andra planer också. Vad vill hon göra med de här pengarna då?
4: Ja, hon vill ju ha flexibilitet att bestämma över vad man ska använda pengarna till. Och bland annat kunna använda dem till framtida elstöd till konsumenter. Om priserna till exempel, elpriserna skenar iväg igen. Nu är det ju bara 4 år sedan Det var jättehöga elpriser i Sverige och då använde man de här pengarna för elstöd, om ni minns det. Det var alltså många miljarder och det berodde på en speciell EU-förordning, en nödförordning som tillät det.
21: Efter Ukraina-kriget då?
4: Ja, men när precis efter elpriserna skenade iväg. Så man har redan använt ett elstöd och det här ville hon kunna göra i framtiden. Men också att använda dem till exempel till att finansiera att man bygger ny kärnkraft eller annan planerbar kraft.
20: Mm. Men du, att Sverige nu ska pausa byggandet av elledningen till Danmark, hur stor roll spelar det för övriga Europa?
4: Ja, det finns redan en elledning mellan Sverige och Danmark som är i full drift. Och den här nya elledningen som har pausats nu, det är någonting som skulle ersätta den som finns idag. Och tanken var att den skulle ersättas då i mitten av 2030-talet, alltså om ungefär 10 år. Och det skulle öka överföringskapaciteten lite grann mellan länderna. Alltså om 10 år. Enligt Svenska Kraftnät så skulle inte det här få så stor betydelse för medelpriserna i Sverige. De hävdade att det skulle ge lite stabilare priser. Men det här är alltså då pausat.
21: Okej. Men för de här 85 miljarderna då, i så fall flaskhalskronor. Hur mycket, om nu Ebba Busch vill bygga kärnkraft, hur mycket kärnkraft får man för det?
4: Det är omöjligt att svara på.
21: Okay.
4: Men man kan säga så här, regeringen har bett riksdagen i samband med att man röstar om vårbudgeten i juni så vill regeringen få klartecken för att göra en direkt investering i den nya kärnkraft som är på gång vid Ringhals. Det handlar om uppemot 36 miljarder som staten ska kunna gå in i för det bygget. Därutöver vill man kunna stå för en del av kostnaderna för ett slutförvar som det här kommer behöva. Och det slutförvaret totalt kan kosta upp mot 180 miljarder. Men det här handlar alltså om kostnader som ska löpa under 100 år. Så att det är inte kostnader som kommer nu. Och sen har ju också regeringen utlovat ett stöd till bygget av den nya kärnkraften. Och det förhandlas just nu med bolaget. Så där vet vi inte vad det kommer att kosta. Nej, eller hur villkoren ser ut.
21: Mycket pengar. Olof Winblad, alltså, tack för att du reder i dem åt oss, reporter på Ekonomiekot alltså.
20: Och då här i studiet ska vi till Kinas exportmecka, staden Guangzhou. En stad som för ett år sedan gick på halvfart och tullkriget mellan Kina och USA stoppat exporten.
21: Men nu så vittnar arbetare och exportörer om hur man kom igång igen efter att länderna kom överens om en vapenvila i handelskriget. Och att det är främst USA som fått betala för Donald Trumps tullar.
5: När du var här förra gången, då var det inte många arbetare här. Nu är det fler, 40-50 stycken. Hu Xuangping är klädfabriksägare i 50-årsåldern. När jag var här i hans fabrik för ett år sedan satt bara en handfull anställda vid symaskinerna. Och här borta har vi byggt ett stort lager, säger han, och pekar mot ett hörn av fabriken som tidigare var tomt, där kläder packade i plastpåsar nu ligger i travar på hyllor. Hu Xiangpings företag producerar för snabbmodeföretaget Shein och mest för den amerikanska marknaden. Samma är det för de flesta små fabrikerna här i industriområdet som därför har fått smeknamnet Shein-byn. Förra året var jag här mitt under brinnande handelskrig mellan Kina och USA. Importtullarna som länderna hade lagt på varandras varor var uppe i över 100%. Fabriker som den här såg hur beställningar avbokades och leveranser till USA blev strandade i Kina och betalningar från amerikanska köpare uteblev. Då var oron stor. Men under sommaren stabiliserade sig läget, säger Hu Xiangping, när vi lämnade stökiga och dammiga fabriksgolvet. Kina och USA enades om att trappa ner tullarna. I oktober möttes Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump i Sydkorea och pausade handelskriget. Beställningarna från USA började komma igen, berättar fabriksägare Hu Xiangping. Men handelskriget har påverkat oss, konstaterar han. Det finns en osäkerhet nu. Före tullarna kunde vi sälja mer och dyrare. Nu ökar företag klädpriserna i USA och för att tjäna mer pengar så försöker de få betala mindre till oss.
6: Jag sa lite, det är ju
5: Det har gjort att Xi Jinpings företag börjat producera en del för den inhemska kinesiska marknaden. Och det råkar också vara den riktning som kommunistpartiet vill att Kina ska ta. Bli mindre beroende av export.
6: Kina är nu verkligen en krigsmakt.
5: USA vill göra det svårt för Kina, men vi är en stor makt inom produktion. Det går inte att förneka, säger Xi Jinping. Men jag känner helt klart en viss oro. Så vad är då facit ett år efter att Donald Trump började trappa upp handelstullarna på varor från Kina? Jo, den kinesiska exporten till USA minskade under förra året med 20%. Men Kinas export i stort ökade, och när 2025 var över stod det klart att Kina under året slagit nytt rekord i handelsöverskott. Överskottet, alltså den summan som anger hur mycket mer Kina exporterar än man importerar, är lika stort som hela Nederländernas ekonomi. Att de amerikanska handelstullarna inte tycks ha påverkat exporten beror på att försäljningen till främst Afrika och Sydostasien har skjutit i höjden. Strategin från Peking är att lägga sina ägg i många korgar och inte vara beroende av några få exportmarknader. Längs vägen i Xinbyn annonserar fabriker efter arbetare. Utanför en av fabrikerna sitter Tung på sin moped. Det är lätt att hitta jobb, säger han, för det finns massor att göra. Staden Guangzhou, där Xi Jinpings fabrik ligger, är centrum för den kinesiska exportindustrin. Här hålls Kinas största exportmässa. I år har den lockat fler inköpare än någonsin från hela världen. För oss har inte så mycket förändrats på grund av tullarna, säger en man som är chef på ett företag som tillverkar utklädningskläder för bland annat den amerikanska marknaden. Han står i sin monter omgiven av olika djurkostymer. Jag tror att det finns ett behov i USA, och det är det som avgör. Våra amerikanska köpare tycker att det är okej att de tar kostnaden och höjer priserna för konsumenterna i USA. Mässhallarna är fyllda av montrar med mjukisdjur, spel och dockor. 80% av alla leksaker som säljs i USA kommer från Kina. En av dem som köper är Chris Rubel från Dallas.
7: The tariff has nothing to do with the China people. They're still selling all over the world.
5: Handelstullarna berör inte kineserna. De fortsätter att sälja, säger han. Chris Rubel har importerat små presenter för barnkalas från Kina i över 30 år.
7: Hasn't hurt them one bit.
5: De amerikanska konsumenterna är de som betalar för tullarna, säger han.
7: Consumer in America is paying that tax.
5: Det är också bilden som trädde fram när jag pratar med exportföretagen här på mässan. Att det är USA och inte Kina som hittills stått för notan. Men omställningen bort från den amerikanska marknaden, den märks också här. Fabriksägaren Jiang Xuetang sitter vid bordet i sin monter och gör affärer med en holländsk kund som vill köpa gosedjurspingviner. Nu säljer vi mer till Europa än till USA, säger Jiang Xuetang. Samtidigt känner han en oro, säger han. Världen är turbulent med krig i Mellanöstern och en vapenvila i handelskriget med USA som är just bara en vapenvila. Trump är en ombytlig person. Jag är rädd att han ändrar sig igen. Gör han det, då blir det problem, säger fabriksägaren Jiang Xuetang. Washington försöker just nu att rita om sin tullstrategi efter den amerikanska högsta domstolens beslut tidigare i år att Trumps globala handelstullar var olagliga. Beroende på hur Washington agerar ser Peking risken att en ny tullstrategi bryter mot vapenvilan, och då kan handelskriget eskalera på nytt. USA och Israels krig mot Iran hotar också den kinesiska exporten. Kina står visserligen bättre rustat än många andra länder att klara energikrisen med stor oljereserv och egen energiproduktion. Men när andra länders ekonomier pressas på grund av kriget så kan efterfrågan på kinesiska varor minska. I en monter en bit bort säger Joe Hongwei, försäljningschef på ett företag som gör badleksaker, att Donald Trump har misslyckats med det han föresatte sig, att förstöra för den kinesiska exportapparaten.
8: We can choose our way to handle it. I think it's our Chinese characters.
5: Vi hittar sätt att hantera det här. Vi kineser finner alltid en väg framåt, säger han. Men han tror inte att Trump kommer att ändra sig.
8: I don't think Trump will have a big changes.
5: Donald Trump kommer alltid att försöka stoppa Kina, säger Joe Hongwei. Men inför det planerade mötet senare i veckan mellan Xi Jinping och Donald Trump i Peking har Kina den starkare handen, menar han. För vår ekonomi fortsätter att gå bra.
8: China have a good hand, at the table, I think.
5: Moa Kärnstrand, Guangzhou.
21: Och vi har ju precis dragit igång Eurovision-veckan idag. Och det har ju inte bara då varit diskussioner om minnesvärda mellanakter, etnopop och teknorapp som är några kända genrer i den här tävlingen.
20: Just det, det är politik också. Fem länder som ju bojkottar tävlingen i protest mot att Israel deltar. Vi ska prata och debattera det. Men på tävlingsarenan i Wien finns Katarina von Arnt, vår korrespondent. Just nu var ju på gång där.
9: Ja, just nu står jag alldeles utanför arenan här och där inne pågår förberedelser och repetitioner inför tävlingen. För imorgon är det ju dags för den första semifinalen där svenska Felicia deltar bland andra. Och jag var inne alldeles nyss och tittade en stund på repetitionerna som pågår just nu och ja, det ser ut som det kommer bli en tävling i år också.
20: Mm. Och det finns alltså ett upprop både för och emot Israels medverkan. Vilka är det som engagerar sig i det här?
9: Ja men precis, det finns ju lite olika läger för hur man ska tänka kring Israels medverkan. De flesta länderna har ju valt att vara med som vanligt och fem länders public servicebolag då har valt att bojkotta tävlingen i år. Och Carolina Norén som är programledare för Sveriges Radios sändning av Eurovision har ju sagt att hon tycker att det nästan till och med finns en press också på artisterna att ta ställning. Och om man inte vill ta ställning så ses det också som ett politiskt ställningstagande. Och Felicia då som tävlar för Sverige har ju till exempel sagt att hon tycker att det är fel att Israel medverkar. Och har varit ute och berättat att hon och hennes familj sen har mordhotats på grund av det. Och annars så bland de tävlande så är det väl två kanske som har stuckit ut mest i sina ställningstaganden. Bland annat Boy George, den gamla 80-talsartisten som tävlar för San Marino. Och han har uttalat sig för att Israel ska få vara med. Och den förra vinnaren Nemo från Schweiz har tvärtom uttalat sig mot Israels medverkan och har till och med valt att skicka tillbaka sin vinnarpokal till EBU. Och sen har det också bildats olika upprop i olika delar av världen som tycker antingen för eller mot att Israel ska vara med.
20: Mm. Och vi kan väl nämna vilka länder det är då som bojkottar tävlingen på grund av just Israels medverkan, nämligen Spanien, Nederländerna, Slovenien, Irland och Island.
21: Vad planeras det för manifestationer där i Wien under den här tävlingsveckan, Katarina?
9: Ja, men det är flera demonstrationer som har fått tillstånd under flera dagar. Och även här handlar det om både för och emot Israel. De flesta på finaldagen på lördag, men också dagen innan på fredag, som ju är samma dag då palestinier världen över uppmärksammar fördrivningen av palestinierna efter att staten Israel bildades. Och det är ju en dag som är väldigt känslomässigt laddad och därför så tror man möjligen att det skulle kunna locka fler demonstranter till den demonstrationen. Men polisen har också meddelat att de förbereder sig på många olika scenarier, både planerade demonstrationer och oplanerade allmänna störningar och blockader av olika slag.
21: Katarina von Arnt med oss från Wien alltså, där du ska bevaka Eurovision Song Contest under den här veckan. Mm.
20: Här i studion nu Lars Adaktusson som kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna och med oss direkt från Bryssel Hanna Gedin, Europaparlamentariker för Vänsterpartiet. Välkomna båda två.
10: Tack.
20: Det är Tack. Alltså fem länder som bojkottar tävlingen. Hanna Gedin, borde Sverige också göra det?
11: Jag tycker att Israel inte borde tillåtas delta. Och det tycker jag mot bakgrund av att över 60 000 barn dödats de senaste två åren. av de 1000 bebisar. Vi har det svenska migrationsverket som säger att Gaza är alltså den värsta platsen på jorden för barn att vistas på. 90% av byggnaderna i Gaza har förstörts. Och detta är situationen som jag och många med mig har förfärats över. Därför att vi bevittnar att folkmord, vi bevittnar övergrepp i realtid. Då måste man göra någonting. Det innebär, tycker jag, att länder har ansvar att avbryta det handelsavtal som vi har med Israel och införa ett vapenembargo. Men det innebär också att precis som vi gjorde när det var apartheidsystemet i Sydafrika, sätta kulturell och sportsligt tryck, och i detta fallet då mot Eurovision, därför att folkmord hör inte hemma.
20: Så svaret på frågan om Sverige borde bojkotta, är det ja eller nej då?
11: Jag tycker att Israel aldrig borde tillåtas delta. Jag ställer mig bakom det som jag nu ser från Spanien, Slovenien, Irland med flera. Att man säger att det här går för långt. Vi kan inte ställa oss bakom att liksom, bidra till att lyfta fram ett land som begår sådana här grova övergrepp.
21: Lars Adaktusson, vad säger du om bojkotten?
10: Jag först vill säga att vi alla verkligen lider med alla som har fått sätta livet till i Gaza. Varje människoliv som går förlorat i en djupaste tragedi. Och jag vill också säga att det är fullt i sin ordning att kritisera den israeliska regeringen. Det sker varje dag. Oppositionen i Israel är väldigt tydlig när det gäller det här. Men när det handlar om bojkotten som sådan, så är det något annat. Det handlar om att, som jag ser det, utnyttja en internationell kultur, ett kulturevenemang som verktyg för att svartmåla landet Israel. Det är en särbehandling som inte på något sätt är acceptabel. Och jag vill fråga Hanna Jedin varför det israeliska kulturlivet, varför public service-bolaget i Israel, varför en stor del av den israeliska befolkningen ska straffas för en politik som de kanske inte ställer sig bakom.
21: Hanna Jedin.
11: Ja, men det skulle jag säga att Eurovision är liksom inte en musiktävling mellan individer, utan det är mellan länder. Och när man låter Israel delta, trots det som vi alla bevittnar pågår, så signalerar man någonstans att man kan se mellan fingrarna på Israels folkrättsbrott. Och jag konstaterar också att förra året när Israel var med så gjorde man en stor grej av att man var med, och det ingick i deras stora propagandaapparat, det som man hade kring Eurovision. Jag misstänker att man kommer göra samma sak i år. Och jag tycker faktiskt att det som hände när vi satte tryck på apartheidsystemet i Sydafrika bör kännas som ett exempel. Där räckte inte bara politiskt tryck, utan där var det även tryck när det kom till sportsliga arrangemang och kulturella arrangemang. Och det hade betydelse därför att det systemet föll till slut.
10: Men det är en stor skillnad mellan en autokrati som Sydafrika och en demokrati som Israel. Du brukar också, och andra brukar jämföra med Ryssland som har uteslutits, vilket är fullkomligt, skulle jag vilja säga, groteskt. Vladimir Putin startade ett storskaligt angreppskrig mot en självständig demokratisk stat, ett grannland, och äventyrar hela den europeiska säkerhetsordningen. Israel försvarar sig mot fanatiska islamister som med hjälp av världens största finansiär av blodig terrorism, regimen i Iran, försöker att utplåna det judiska folket. Få länder i världen, om ens något land, är så utsatt, är så hotat som Israel är. Och i den här kampen mot terrorismen och mot regimen i Iran så borde Vänsterpartiet stå på Israels sida och inte knyta an till den mörka symboliken som det ligger i att uppmana till bojkott mot judar. Jag tycker det är skamligt.
11: Jag konstaterar att Lars Adaktusson nu inte står på samma sida som den internationella rätten här. Vi har alltså en internationell brottmålsdomstol som har utfärdat en arresteringsorder på Benjamin Netanyahu. Vi har en situation i Israel där man alldeles nyligen antagit just en apartheidlag som tillåter dödsstraff genom hängning av palestinier dömda i militärdomstolar. Detta är situationen utöver det folkmord som vi alla bevittnar pågår. Och självklart måste det få konsekvenser. Jag förstår inte att Lars Adaktusson kan försvara det här.
10: Ja, men det låter som Hanna Jedin och Vänsterpartiet har inspirerats av sina kommunistiska partivänner i den grupp som ni sitter i tillsammans i Europaparlamentet, där fientlighet mot Israel står högst upp på dagordningen. Har israeliska krigsbrott, har folkmord begått, så ska det självfallet, de ansvariga självfallet, ställas till svars. Så är det, ska det vara i varje demokrati. Men, Hanna Edin, för att tala om folkmord så krävs det en intention. Ingen domstol eller internationell instans har visat att Israel har intention eller uppsåt att helt eller delvis förstöra eller förinta det palestinska befolkningen. Tvärtom så har uttalanden varit tydliga från första början. Israel är inte i krig med palestinierna. Israel är i krig mot Hamas, mot Hezbollah och mot den iranska regimen.
20: Men Lars Adaktusson, om vi höjer blicken då, i vilka lägen tycker du att ett land skulle kunna portas från att vara med?
10: Jag kan inte uttala mig om det. Jag tycker att det är att använda bojkottmedlet mot demokratiska stater som man kan förhandla med, som man kan ha dialog med, är felaktigt. Bojkotter för mig, sanktioner för mig, det används mot länder som Sydafrika, Ryssland, Iran och så vidare. Länder som är auktoritära, som är diktaturer och som det inte finns en värdegemenskap i grunden med. Det gäller helt annorlunda när vi talar om Israel.
20: Och Hanna Jedin, det här är ju inte en tävling mellan de här ländernas regeringar, utan det är mellan public service

0: Och jag kan inte blunda när tusentals barn mördas eller när tusentals barn svälts på grund av den regeringspolitik som vi ser från Israel. Och jag hoppas att inte heller Lars Adaktusson kan göra det. Och jag saknar lite, måste jag säga,
1: jag gör inte det.
0: Kristdemokraterna från Alf Svenssons tid som faktiskt ställde sig på folkets sida när det kom till
1: vi just står på folkets sida, men premissen, själva utgångspunkten för Vänsterpartiets krav på bojkott är att Israel bedriver ett anfallskrig. Och så är det inte. Israel försvarar sig mot existentiella hot som är uttalade. Efter den värsta massaken på judar efter andra världskriget den 7 oktober 23 så klargjorde Hamas politbyrå, citat, vi kommer att upprepa attacken den 7 oktober om och om igen tills Israel utplånas. Det kommer att bli en andra, tredje, fjärde gång eftersom vi har viljan och beslutsamheten. Det är detta som gör att Israel gick i krig för att försvara sig och undvika nya massmord på judar.
0: Nu är det ju inte Hamas som deltar i Eurovision utan det är Israel. Och det är Israel som
1: väldigt
0: på de senaste
1: dåligt
0: två
1: argument.
0: Har mördat över 60 000 barn enligt rapporter från UNICEF.
2: Hörning, för jag tar tillbaka den här frågan till just Eurovision och inte ha en allmän debatt om det här. För jag tänker, det här kan ni båda få som fråga egentligen. Vad spelar det för roll vilka som är en musiktävling egentligen, Lars Adaktusson? Är det här viktigt överhuvudtaget?
1: Vilka som är en musiktävling är väl inte särskilt viktigt, men att behandla varje land lika och att inte särbehandla Israel är viktigt, därför att särbehandling av Israel har vi sett genom historien vad det har lett till och vad det beror på och vad inspirationen kommer ifrån när det gäller särbehandling av Israel. Och det är viktigt att undvika, framförallt i en tid av polarisering, i en tid där antisemitismen blomstrar igen på våra gator och torg. Då är det viktigt att inte göda de krafterna och att inte ge de krafterna ytterligare bränsle.
2: Hanna Jiden, samma fråga till dig. Varför är det viktigt att Israel inte är med då i så fall?
0: Antisemitism ska bekämpas överallt och utan undantag, det vill jag vara tydlig med. Men jag tycker att Israel särbehandlas just idag, när vi har den svenska regeringen som är väldigt undfallande mot Israel. När vi har ett EU som inte avbryter handelsavtalet med Israel, trots att vi har gång på gång upprepade allvarliga grova överträdelser av internationell rätt. Det tycker jag är att särbehandla Israel, som jag inte tror i längden gynnar Israel.
2: Vi ska ta och tacka er bägge två där för att ni var med. Hanna Jedin för Vänsterpartiet och Lars Adaktusson som kandiderar för Kristdemokraterna.
3: Mm. Och vi ska också kunna säga då att en oberoende utredning tillsatt av FN-organet UNHCR kom ju fram till att man bedömer att Israels krigföring i Gaza utgör folkmord. Israels däremot har kategoriskt tillbakavisat alla anklagelser om folkmord och kallar rapporten för felaktig.
2: Ekonyheter nu, Katarina Boye, om vad då?
4: Ja, men om en kulturarvskampanj som handlar om att digitalisera kulturarvet.
3: Ja, och sen efter det då är radiokorrespondenterna Kina idag om fem avgörande punkter när Trump möter Xi. Mårten Ferlin producerar, Helena Grål heter jag.
2: Mattias Rensmo heter jag. Trevlig kväll.
4: Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. EU-möte om att ukrainska barn som Ryssland fört bort under kriget ska återlämnas. Och Europas största oljebolag gynnas ekonomiskt av kriget i Mellanöstern. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport i studion, Katarina Boye. Ja, riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas alltså för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
5: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
6: Men så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
5: Ja, precis.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
5: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. och en påse

0: hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
1: Kokain, ecstasy och amfetamin.
0: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
2: Det står hon för.
0: Och varför gjorde hon det då?
2: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i vart fall.
3: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen till Ekot om hur hans liv varit.
4: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
5: Hur märkte du av det?
4: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
5: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
4: Jag har vant mig.
6: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algen och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algen.
7: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
6: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
8: Nu är ju det här ett ärende hos regeringen, anhängigt gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare än så, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
3: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjamin Sier i samarbete med P4 Malmöhus. Vi ska till Bryssel nu och ett högnivåmöte för att få hem ukrainska barn som Ryssland har fört bort under kriget. Med oss direkt, Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, det är tusentals ukrainska barn som rövats bort. Vad kan EU och Ukraina göra?
9: Ja, den frågan fick faktiskt EUs utrikeschef Kaja Kallas tidigare idag. Hon sa att det är väldigt svårt. Med vanliga krigsfångar så kan man ju göra utbyten och bägge sidor har krigsfångar. Men i det här fallet så är det ju bara Ryssland som har rövat bort ukrainska barn. Ukraina har inga ryska barn att byta med så att säga. Så därför är det svårt. Men med det här mötet som ännu pågår nu så syftar ju det till att föra upp frågan på agendan. Försöka pressa Ryssland att lämna tillbaka de här stulna barnen som man säger. Men också stötta dem som faktiskt har lyckats komma tillbaka. Det är ju över 2000 ukrainska barn som har kunnat återvända hem, men det är ju ännu fler, över 20 000, som är kvar i Ryssland eller i områden i Ukraina som kontrolleras av Ryssland. Och Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha är med på mötet här i Bryssel, och vi kan lyssna på vad han har sagt här.
10: Today my goal and mission is to ring an alarm bell. This is not an accident of war. This is a deliberate Russian policy aimed at destroying Ukrainian identity. Children are forced to forget who they are, where they come from, and even their own language.
9: Och Andriy Sybiha, Ukrainas utrikesminister, säger här att han vill ringa en varningsklocka och att detta inte är en sidoeffekt av kriget utan en medveten handling från Ryssland att försöka utplåna framtida generationer av ukrainare, beröva de här barnen deras ukrainska identitet och deras språk.
3: EU har ju också beslutat om nya sanktioner mot Ryssland då, och då är ju det kopplat till de bortrövade barnen. Hur hänger det ihop?
9: Ja, men det stämmer, och det är nya sanktioner från EU som riktas mot personer men också ryska myndigheter som anses ansvariga för de här brotten, och de riktas mot 16 personer och 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet men också ryska politiker, ryska tjänstemän. Och sanktionerna innebär då att de här personerna eller organisationerna, de får tillgångar i EU frysta om de har sådana tillgångar, men också inreseförbud till EU.
3: EU har också beslutat om nya sanktioner mot Israel. Vad handlar det om?
9: Det har de, och det är EUs utrikesministrar. De har haft möte tidigare idag och då enats om sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och det här är sanktioner som tidigare har stoppats av Ungern, men nu har vi en ny regering i Budapest, och då kunde EU-länderna till slut enas, och man beslutar också om nya sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre när det gäller Israel, bland annat Sverige som tillsammans med Frankrike har drivit på för att man ska införa handelsrestriktioner eller begränsa handel med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det kan ske till exempel genom tullar eller exportrestriktioner. Och den här frågan har också diskuterats idag bland utrikesministrarna. Men där finns det inte något formellt förslag än på att begränsa handeln på det sättet. Så det är en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
3: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. USAs president Donald Trump upprepar att vapenvilan med Iran fortfarande gäller, men det är en otroligt svag vapenvila, säger Trump, som när han nyss fick frågor från journalister i Vita huset. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat efter att USA lagt fram ett förslag till ramavtal. Iraniernas svar är oacceptabelt, säger Trump. Han säger att den avgörande frågan är Irans kärnenergiprogram och USAs krav på att Iran ska garantera att man inte skaffar kärnvapen. Vapen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
11: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat, som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzsträdet.
12: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren, och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
3: Reporter Jakob Eriksson, och då ser vi hur det har gått på börsen. I Stockholm stängde den på plus 0,4%, London steg med 0,4% också, och i Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,1% och Nasdaq är upp med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 22 öre och en euro 10 kronor och 86 öre. Frankrikes president Emmanuel Macron vill se mer investeringar i Afrika och mindre bistånd. Det sa han på ett ekonomiskt toppmöte i Kenya som pågår just nu. Och för en stund sedan talade jag med vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama, och hon säger så här om varför Macron väljer att resa till just Kenya.
13: Ja, men det handlar om försämrade relationer till länderna i Västafrika. Franska trupper har blivit utkastade från länder som Mali, Niger, Burkina Faso, och de här militärdiktaturerna har istället närmat sig Ryssland. Och det Frankrike nu försöker göra det är att sträcka ut handen till andra delar av Afrika och kanske också annorlunda ingångar. Inför det här mötet har det varit väldigt tydligt från Frankrike att man inte vill ägna sig åt det klassiska säkerhetssamarbeten mot terrorism, utan snarare AI, grön energi, kulturfrågor och så investeringar såklart. Man vill inte komma med pekpinnar utan snarare samarbeta med de afrikanska länderna. Och det här mötet är ju historiskt eftersom det är första gången ett franskt-afrikanskt möte sker i ett engelskspråkigt land då, som Kenya är. Och här i Nairobi är det stora avspärrningar. Mötet övervakas från marken och luften och det är massa poliser på gatorna. Här.
3: Och vad handlar själva mötet om?
13: Ja, men mötet, det handlar om att stärka samarbetet mellan Afrika och Frankrike. Frankrike har ju hamnat lite på efterkälken på kontinenten, kan man säga. Den forna kolonialmakten har haft ansträngda relationer till Afrika. Lite som jag var inne på, kritik då att franska fredsbevarande trupper inte har kunnat bekämpa de jihadistiska grupperna i till exempel Västafrika. Och istället har då länder som Kina, Ryssland, Förenade Arabemiraten seglat fram som stora vinnare då på kontinenten, till exempel när det kommer till infrastruktur, säkerhetssamarbeten och handel.
3: Och vad hoppas de afrikanska ledarna att få ut av det här mötet?
13: Ja, men det man väntar nu på då imorgon, det kommer hållas en presskonferens, Macron och hans motsvarighet här i Kenya, William Ruto, det är att de kommer att presentera samarbeten, avtal. Men den fråga som jag skulle säga är den största och som står högst på dagordningen bland afrikanska ledare, det är hur man ska hjälpa de mest skuldsatta länderna här då på kontinenten. Många länder har ju stora skuldbördor och tidigare har Macron sagt att Frankrike ville bistå där.
3: Det sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot är gripna i Tunisien, rapporterar SVT. Att det kan dröja flera år än planerat innan elever ska skriva de nationella slutproven i skolan digitalt, det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
14: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
15: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid, men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
14: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
3: Reporter var Katarina Helmersson. Prakthjälmar från tiden innan vikingatiden, det blir Sveriges bidrag i en europeisk kampanj för att digitalisera kulturarvet. Kulturnytts Anna Moa Rutgersson är i studion nu. Vändelhjälmar kallas de här. Vad är det? Vad är det för något?
16: Jo, det är hjälmar som bär namnet från den tiden de kommer ifrån, kort beskrivet. Vändeltiden beskrivs som upptakten till vikingatiden. Och de här hjälmarna, som nu har 3D-digitaliserats, bär tydliga tecken från den här perioden som hade en tydlig krigararistokrati. Elin Fernander, forskningschef på Statens historiska museer, säger att de framförallt utformats för att ge status.
17: Vändelhjälmarna är några av de mest ikoniska föremål som vi har i Sverige. Det mest typiska är att de är försedda med en så kallad hjälmkam som sticker uppe på. Och i varje ände av dem så avslutas de med fågelhuvuden. De har också väldigt typiska glasögonbeslag kan man säga, som sitter ovanför runt ögonbrynen.
3: Och nu har alltså de här hjälmarna då valts ut till den här kampanjen. Vad går den ut på?
16: Kampanjen heter Twinit och handlar om att lyfta fram digitala kopior, eller tvillingar om man så vill, till olika kulturarvsföremål. Bakom kampanjen står EU, och imorgon så kommer alla EU-länder presentera sina bidrag när kulturministrarna samlas i Bryssel.
3: Och varför lyfter man då fram just de här digitala kopiorna?
16: Det handlar om att både tillgängliggöra och skydda kulturarvet. Här i Sverige så är det inte bara de kompletta vändelhjälmarna som har skannats, utan även fragment av andra hjälmar som forskare nu kan jämföra och rekonstruera digitalt. Men det handlar också om att bevara kulturarvet som riskerar att förstöras exempelvis i fall av krig. Och den här kampanjen då, trots att alla länder ställer upp med varsitt bidrag, ska inte ses som någon tävling, säger Elin Fernander till vår reporter.
18: Hur ska man se det? Är det som kulturarvets Eurovision?
17: Och jag skulle nog säga att det är mera som kulturarvets parad. Genom att vi tillgängliggör och 3D-digitaliserar så kommer allt det här allmänheten till gagn och bevaras för framtiden.
3: Det sa Elin Fernander vid Statens historiska museer, och hon var intervjuad av Rebecca Seller. I studion hörde vi Anna Moa Rutgersson. Nu Radiosporten med Jonas Enarsson.
19: Och besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
20: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
21: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
22: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
21: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
23: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
19: Förbundskapten Sam Hallam, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon, som spelas i Oslo den 23 maj.
3: Då tar vi lite väder på det. Imorgon får Götaland halvklart i mulet, och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. I Norrlands inland och fjälltrakter blir klart till halvklart. Och vi har i denna sändning bland annat berättat om riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg, som bland annat åtalas för narkotikabrott. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund, jag heter Katarina Boive, och nu så fortsätter P1-kvällen med radiokorrespondenterna Kina.
24: What do you hope to achieve with President Xi as it relates to Iran?
25: Well, I have a very good relationship with President Xi. I find him to be a tremendous guy, and we get along well, and you see how we do. We're doing a lot of business with China and making a lot of money. We're making a lot of money. It's different than it used to be.
26: Donald Trump väntas inom kort korsa Stilla havet för att träffa Xi Jinping i Kina. Det här blir första gången en amerikansk president reser till Kina på nästan 10 år. Och det här är ett möte som kan få stora följdverkningar för hela världen. Och jag vet, det låter som en klyscha, men det är verkligen ett tungt toppmöte det här.
27: Det håller jag med om. Alltså,
0: Man behöver ju bara titta på hur det gick förra gången som Kina och USA inte kom överens. Kommer ni ihåg när vi vaknade till nyheter om 100% och mer i tullar?
26: Ja, det var ett år sedan när handelskriget började.
0: Men det var så dramatiskt.
26: Mm. Och det har ju satt igång hela den här, alla de händelser som vi har lett fram till det här mötet som nu ska ske. Inom kort i Peking, Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Du är med, jag heter Björn Djurberg. Podden heter Radiokorrespondenterna Kina. Och jag ska säga det, att vi spelar in det här avsnittet fredag den 8 maj. För saker och ting kan ju förändras väldigt, väldigt snabbt nu för tiden i världsläget, eller hur Hanna?
0: Ja, det här mötet har ju blivit inställt en gång förut på grund av Trump satt igång Iran. Kriget. Mm. Men ja, även om det skulle kunna bli inställt igen då, så vill jag säga att men det vi pratar om nu, det är ju de här permanenta konfliktpunkterna mellan Kina och USA. Det här är det som vi brottas med nu för
26: tiden. Ja, vi ska sätta liksom fingret på smärtpunkterna idag, tänkte jag. Det här mötet, det är ju tänkt att bli av då torsdag fredag den här veckan. Moa Kärnstrand i Peking, hallå.
0: Hallå.
26: Du, vi har plockat ut fem områden tillsammans som det här toppmötet kan sägas handla om. Det är de områdena som är lite mer viktiga än de andra.
0: Precis, och man skulle ju kunna kalla det russinen i kakan, men jag tycker att det känns liksom lite för positivt.
1: För positivt.
0: Det blir liksom skräckrussinen i skräckkakan lite mer. För att det står ju så mycket på spel här. Alltså, det här är ju de två ledande stormakterna i världen, och vad som än händer så kommer ju det att påverka oss.
26: Du ska ju vara på plats, du är på plats i Peking, du kommer bevaka toppmötet om det nu blir av. På vilket sätt påverkar det oss här hemma i Sverige, i Europa?
0: Ja, de här två elefanterna, så fort de bara liksom tar de första dansstegen så kommer vi ju känna av det. Till exempel den globala handeln, när den skakar så märker vi av det i Europa, i Sverige. Och om stormaktstriden leder till konflikt, jag tänker på Taiwan till exempel, så kommer vi ju knappast att gå obemärkt.
1: Då kommer Hormus att förblekna.
0: Obemärkt förbi. Exakt, och såklart den här frågan om världsordningen som Sverige har varit med och byggt upp på många sätt. Om den förändras så kommer ju vår del av världen också att ändras.
26: Mm. Vi är en del av den. Såklart, Moa, du var också nyligen i södra Kina, i Guangzhou, som är en väldigt, väldigt stor stad, viktig stad för Kinas handel. Och där har det ju varit en väldigt, väldigt stor exportmässa. Vi hör sorgligt här från mässgolvet i Guangzhou på mässan där. Alltså, hur var stämningen?
0: Men stämningen var ganska hoppfull. Jag var på den delen av mässan där leksaksfabrikörerna håller till. Flera mässhallar med liksom monter efter monter med gosedjur och dockor och små robotar och upplåsbara dinosaurier och allt man kan tänka sig. För leksaker är ju en väldigt viktig export för Kina. Till exempel så är 80% av leksakerna som säljs i USA kommer från Kina. Och det var fullt av inköpare här.
26: Just handelsfrågan, det är ju den som är en av de främsta orsakerna till rivaliteten mellan Kina och USA. Alltså, vad säger de som var där om det här läget som är nu inför mötet mellan Xi och Trump?
0: Det övergripande intrycket som jag fick, det var att det finns en oro bland fabriksägarna, de som exporterar då mycket till USA, för att det här mötet skulle kunna innebära en stor förändring i den här vapenvilan, det här lugnet som ändå är nu i handelsrelationerna. Men att man också konstaterade att än så länge så hade inte liksom, Kina hade inte precis betalat notan för tullarna, utan det hade snarare amerikanska konsumenter gjort.
2: And the tariff has nothing to do with the China people. They're still selling all over the world. It's just the US. They lose some business, but the other thing is that there's so many goods that the US has to have.
26: Ja, Moa, det här var en amerikan som var där som du pratade med. Chris hette han.
0: Precis, jag lyckades skaka fram en av de få amerikanerna jag såg där. Han är en inköpare, han har köpt in såna här små saker som man ger bort på barnkalas från Kina i många decennier. Och han pratade om att det är han och de amerikanska konsumenterna som har fått betala för Donald Trumps handelstullar, inte de kinesiska företagen.
26: Just det, och du pratade med en leksaksföretagare också som sa att det är Kina som sitter på den bästa handen inför det här toppmötet. Vi kan lyssna här.
4: China have a good hand, at the table, I think, because our relationship, our economic the revenues is keep going, and we still have a lot of potential in our GDP, I think, because America a little bit decreased, China keep the increase, I think.
26: Ja, Moa, vem är detta?
0: Han heter Joe Hongwei och han är försäljningschef på ett företag som gör badleksaker, såna här upplåsbara som man har i badkaret med barnen. Han tror ju

0: inte att det här mötet som ska hållas kommer att leda till att det är Kina i förhandling att liksom hitta på
1: lön. USAs president Donald landade i en här och Kina satte väl hårt mot hårt och tvingade nästan Trump att vika ner sig.
2: Ja, men jag tänker tillbaka på när Trump stod där med viftade sina tavlor och Kina fick de här jättetullarna på sig. Och sen följde ju Peking bara med lite efter. Man markerade alltså att det inte är vi som vill ha det här kriget, men vi kan höja tullarna mot er hur mycket som helst. Det finns ingen gräns, det är ni som får sätta gränsen. Och sen så blev det ju så att det var ju, Trump fick ju sätta en gräns för det här. Och sen träffades Xi och Trump och gjorde upp lite grann.
1: Ja, lite på sidlinjerna där i Sydkorea. Och sen dess har det varit den här ganska bräckliga vapenvilan. Det har hänt en massa andra grejer i världen också, såklart sen dess, som spelar in i det här stormaktsspelet mellan USA och Kina. Jag tänker då kanske främst på Trumps attack på Kinas partner Venezuela och mest aktuellt USAs och Israels krig mot Iran nu under våren, där då regimen i Teheran har nära band till Peking. Trump sköt faktiskt också upp sitt statsbesök i Kina på grund av Iran-kriget. Men nu väntas han alltså landa i Peking på torsdag, Moa.
0: Det stämmer, och enligt Trump så ska det här mötet ju bli amazing, fantastiskt.
1: Mm. Ja, vad bra.
0: Och det är ju egentligen det vi vet i det här läget. Alltså vi vet inte mycket mer kring vad som ska ske, var, hur, blir det några presskonferenser och så vidare och så. Peking har inte bekräftat heller, men det brukar ju inte Peking göra. Men faktum är att jag såg en bild igår från en bekant som han hade tagit ute vid flygplatsen här i Peking, och som föreställde amerikanska militärens fraktflygplan som stod där ute. Mm. Och det tolkade han som en bekräftelse på då att det här mötet faktiskt kommer att ske. Och sen kollade jag upp det, och det stämmer ju att det är de här flygplanen. Och de här flygplanen brukar användas bland annat för att frakta Donald Trumps limousin faktiskt när han ska på statsbesök.
1: Det där, the beast, som det heter.
0: Det är ju ändå mycket på. Nej, exakt. Så nu är ju, det finns ju mycket nu som ändå pekar på att det faktiskt kommer att ske.
1: Som sagt, alltså det här är ju ett toppmöte som hela världen har blickarna på, och vi har då försökt att koka ner de avgörande frågorna som kan ha stor betydelse för världen. Jag tänkte att vi ska gå igenom dem bit för bit, och som en extra bonus, du och jag, Hanna och producent Therese, vi var på Kina-konferens häromveckan, eller hur?
2: Ja, där var ju liksom en slags festival för så kallade Kina-kännare här i Stockholm. Mm. Och då passade vi på att försöka känna så många människor där på pulsen som möjligt.
1: Ja, och då ställde vi samma fråga ungefär då till de som vi intervjuade. Frågan var då så här, vad står på spel under mötet mellan Xi och Trump? Och så här sa Björn Gerdén, som leder Nationellt kunskapscenter om Kina på Utrikespolitiska institutet, om det.
3: Förra året, 2025, då såg vi ett väldigt omfattande handelskrig mellan länderna. Sen nådde man någon typ av överenskommelse. Men frågan är ju, kommer den här stabiliteten att fortsätta, eller kommer vi att återgå till den här väldigt instabila situationen som vi hade förra året med handelskrig och spänningar?
1: Ja, det här är alltså vår första punkt om vad som står på spel. Tullstriden har vi valt att kalla den. Moa, blir det någon slutgiltig lösning här? Kommer de lösa handelskriget nu, eller?
0: En fortsatt vapenvila är ju sannolikt det som Peking vill ha i alla fall. USA lät ju en del tullar ligga kvar på kinesiska varor efter Trump och Xi hade träffats i höstas i och för sig. Men det har legat på en nivå som Kina har kunnat hantera. Och man har kunnat fortsätta sälja till USA. Man har kunnat fortsätta med det här att bygga ut sin export till andra länder och vrida bort från USA. Och för USAs del så kan man ju också vara intresserad av att den här vapenvilan ska bli kvar, att lugnet ska behållas, så att man ska kunna använda tiden för att minska USAs beroende av Kina när det gäller kritiska produkter som sällsynta jordartsmetaller till exempel. Men det som rent konkret kan väntas från det här mötet, det är ju det här som kallas för en Board of Trade, någon slags gemensam styrgrupp för handel som både USA och Kina jobbar med. Och det handlar om att man ska kunna ha ett forum där man kan diskutera vilka områden man faktiskt kan handla med varandra. Alltså områden som anses mindre känsliga, typ, vad vet jag, brödrostar. Nej, men för att liksom komma runt det här att det blir ett helt stopp i handeln mellan länderna.
1: Just det, så att frågan här då så här,

0: som du ser det, det är kanske inte att det blir fullskaligt handelskrig igen eller någon typ av slutgiltig fred, utan någon typ av fortsättning av det här lite bräckliga läget. Vad säger du om det, Hanna?
1: Ja, men det tror jag också. Och det här sättet som Peking har att liksom förhala. Man kommer överens om, säger Donald Trump, att ja, till exempel som det här med sojabönorna. Hans bönder i USA lider ju av det här handelskriget och kan inte sälja till Kina. Och så säger han att nu har Xi Jinping lovat att Kina ska köpa jättemycket sojabönor. Och sen gör inte Kina det. Och det där är ju ett sätt för Kina att visa sin makt.
0: Okej, nu Hanna, nu ska du få höra det själv.
1: Nu ska Kina och USA snart träffas i toppmöte. Vilken fråga som de kan prata om tror du kommer få störst påverkan på omvärlden?
2: Sannolikt exportkontrollerna. Det är en ganska stort ekonomiskt hävstång som Kina har och spelat tidigare, och jag tror att det kommer att spela en stor roll.
0: Ja, Hannes Lenk är det här, utredare på Kommerskollegium. Han pratar om exportkontroller, Hanna. Det var ju det här som Peking använde för att sätta press på USA i det här handelskriget.
1: Det här... Ja, och det var inte bara han som uppmärksammade det. Men det här visar ju att en av de här springande punkterna är här har Peking verkligen hittat någonting, ett vapen som biter på USA.
0: Just det, och exportkontroller, det är ju kopplat till sällsynta jordartsmetaller bland annat. Och det är ju sånt som används i mycket ny teknik. Och det finns ju en längre konflikt här, Hanna. Så jag har döpt den här punkten till kampen om chippen. För det spelar ju in en massa andra saker i det här. Alltså datachip, teknik, mer liksom brett. Vad är det som står på spel här?
1: Ja, men det är ett bra namn. För i det här handelskriget som vi ibland kallar för ett techkrig också, så spelar de här strategiska råvarorna som i stor utsträckning produceras och kontrolleras av Kina en så stor roll. Och i slutändan så avgör ju vem som kan producera bäst teknologi också vem som har den starkaste militären och i förlängningen vem som bestämmer i världen. Så att USA gick ju in i det här, och det gjorde man också under Biden, med att okej, vi försöker att begränsa Kinas tillgång till de bästa datachippen som kan användas till exempel för att utveckla den mest avancerade AI, eller hur?
0: Precis, alltså, det pratas mycket om AI, att det ska bli någon typ av deal, en överenskommelse gällande AI. Moa, vad har du sett om det?
3: Ja, det kom ju häromdagen att USA och Kina kunde tänka sig att faktiskt på riktigt prata om AI. Och AI är förstås jätteviktigt. Jag skulle bli förvånad om man inte diskuterar det på något sätt.
0: Mm. Nu till den tredje punkten på vår lista.
4: Det är ju om Kina lyckas påverka Trump i Taiwan-frågan. Det kommer ju vara nummer ett på Kinas agenda. Att få Trump att ändra formuleringar eller kanske undergräva tilltron till den amerikanska uppbackningen kring Taiwan.
0: Ja, Ola Wong, redaktör på Kvartal, erfaren Kina-reporter, hörde vi där. Moa, han pratar om Taiwan som ju det har pratats väldigt mycket om i framgötet.
3: Mm. Jag tror att många håller med Ola om att det här är i topp på Pekings agenda inför det här mötet. Och det beror ju på USAs stöd för Taiwan. Alltså Taiwan som kommunistpartiet ser som en del av Kina som man då ska förena med fastlandet på ett eller annat sätt. Men det som liksom är annorlunda den här gången när Kina och USA ska träffas jämfört med de flesta andra gånger, det är ju att nummer ett, Peking har att göra med den här mest transaktionella amerikanska presidenten i modern tid kanske. Och två, Peking är ju i något slags överläge mot USA. Man är inte inlåst i ett kritiserat krig eller en bökig inrikespolitisk situation eller storstrid med sina allierade, och man har inte samma press på sig. Mm. Och jag tror att de här två omständigheterna tillsammans gör att Peking ser det här amerikanska besöket som ett, kanske det bästa läget på länge, och försöka pressa USA eller försöka på något sätt få till en justering i USAs formuleringar kring sin Taiwan-politik. Man skulle kunna tänka sig till exempel att Peking försöker få USA att ändra sig från den formuleringen man har haft i decennier, där man säger att USA stöttar inte självständighet för Taiwan, till att man då byter till och säger att man motsätter sig självständighet för Taiwan då från USAs sida. Och det kan ju låta som en detalj, men det är verkligen inte en detalj, för det skulle innebära ett viktigt steg i den här förskjutningen som kommunistpartiet vill se kring Taiwan-frågan. USA skulle låta mer som Pekings språk, och det kan Peking liksom ta och jobba vidare på. För att man vill ju kunna ta Taiwan med mjuk makt.
1: Jag håller verkligen med. Minsta förskjutning Peking skulle kunna åstadkomma skulle kunna innebära en sånt slag mot moralen på Taiwan och en osäkerhet i regionen och i världen vem som egentligen skyddar Taiwan.
5: Så det som står på spel är ju egentligen att stabilisera relationer mellan USA och Kina som sen självklart har konsekvenser för global politik mer övergripande.
6: Varför är det viktigt? Varför behövs det nu?
5: Det är ju viktigt därför att Kina och USA är väl de två mäktigaste länderna på jorden. Och det som sker mellan de här två länderna påverkar i stort sett alla frågor.
0: Ja, Kristoffer Weidacher-Sjung, Kina-analytiker på FOI om det globala maktspelet mellan Kina och USA här. Och det för oss in på den fjärde punkten som jag har valt att kalla världsordningen. Ett ganska litet nätt namn, tänkte jag, Hanna. Vad vill du stoppa in under det paraplyet?
1: Men vi har ju kommit in på det här att det handlar om att åstadkomma också förskjutningar i normer. Vem har rätt till vilket territorium? Och i det här så ser vi ju hur de här båda länderna har agerat under det sista året. Vi har Hormuzkrisen där USA spelar ut sin stora militärmakt. Men där det nu mer och mer spekuleras om ifall Kina vinner på att USA gör så här och bränner bort sina pjäser som skulle användas för att skydda Taiwan. Vi har sett hur man har kämpat kring Panamakanalen, den här andra väldigt viktiga transportleden. Ett ställe där USA har en naturlig rätt att bossa och dominera över till exempel Panama då, som lite med andan i halsen försökte trycka ut och kastade ut de här Hongkongbolagen som hade en hamn på varsin sida av Panamakanalen. Och vi ser ju då en skissen nu till en världsordning där Xi och Trump gör upp, och om de får som de vill, det finns ju vissa likheter här, så skulle det leda till en tillbakagång för små länders rätt, men också en tillbakagång för individuella mänskliga rättigheter.
0: Det som många pratar om, det är just Iran och Hormuzsundet nu inför mötet. Moa, finns det någon chans, möjlighet tror du att det kommer en uppgörelse mellan Trump och Xi om det i Peking?
3: Från den amerikanska sidan så har man ju uttryckligen sagt att de båda presidenterna ska diskutera Irankriget, och att man uppmanar från USAs sida då, uppmanar Kina att på något sätt delta i den här operationen. Och det man menar då, det är ju att man vill få hjälp att hålla Hormuzsundet öppet. Och det är ju viktigt för Kina också som en global handelsnation att Hormuzsundet är öppet, även om Kina ju har kanske drabbats mindre av den här energikrisen till exempel än vad många andra länder har gjort.
0: Mm. Så till den femte och sista punkten som jag kallar för framtoning.
7: Det verkar som om Kina har ett lite mer långsiktigt och lite mer lugn förhållningssätt just nu än vad USA har. Och jag hoppas att de kan smitta av sig det till den amerikanska regeringen och att vi får lite lugn och ro igen.
0: Rutger de Vries var det här. Han var fram tills nyligen ansvarig för lastbilstillverkaren Scanias miljardsatsning i Kina. Han pratar ju utifrån ett marknadsperspektiv här, ska sägas. Men när jag hörde det han sa så tänkte jag att han är ju inne på någonting mer större och svårfångat. Alltså Kina-bilden i världen, och det han gör uttryck för här då, att Kina då som mer förutsägbar och lugn jämfört med USA. Det liksom går ju i linje med den här känslan att Kina har rätt mycket medvind just nu på grund av världsläget, men också för sin egen tekniska utveckling, till exempel det är robotar och elbilar, och vi ser de här kulturella China Maxing talas det ju om, att det har blivit trendigt, att Kina har blivit trendigt. Alltså Moa, hur mycket fördel är det för Kina redan inför det här mötet om vi ska tala liksom om vem som ser bäst ut?
3: Ja, men är det inte också lite så att det är ganska mycket så att Kina pratar mycket om att Kina har blivit trendigt? Alltså, jag tror att det är viktigt att komma ihåg här att, och det tycker jag att man har märkt på senaste året väldigt mycket, att Kina har lyckats väldigt bra med sitt PR-arbete när det gäller robotarna till exempel. Det har vi pratat om i podden, att man får det att verka som att det finns många fler robotar på gatorna än vad det faktiskt gör. Men visst, du har ju rätt, Kina-bilden i världen har ju förändrats och den förändras ju fortfarande väldigt snabbt. Jag tycker att man hör folk som pratar om det varje dag, och det beror ju mycket på Trumps härjningar som många upplever som oberäkneliga, medan Kina då, precis som Rutger inne på här, upplevs som mer stabilt, inte ute efter att ge sig på andra länder. Och Peking har ju också tagit chansen att öka på det narrativet så fort man får den möjligheten, för man ser ju den chansen nu. Och det blir ju droppen som urholkar stenen, liksom, att fler och fler kommer snappa upp det här narrativet, som ju heller inte är fel, liksom. Och jag tror att när det gäller det här mötet då, vilken betydelse har där, så kommer ju omvärlden att ha sina ögon på mötet, se hur de här båda ledarna beter sig. Men jag tror också att vi kommer få en idé som också är jätteintressant om hur Peking ser på vad man är i sin PR-resa, sin utveckling av den mjuka makten, genom hur man agerar mot USA. Hur mycket fördel tycker man att man har, liksom? Mm.
0: Tror du det blir några dansande robotar som Trump får titta på vid det här tillfället, som andra ledare har fått göra, Hanna?
1: Jag tror att det verkligen finns en plan för hur kinesiska kameror ska kunna zooma in på Donald Trump medan han begapar miraklen som Kina har åstadkommit, om det är en hoppande robot eller en flygande drönare eller något annat. Och jag tror att det här kan bli en möjlig ny PR-framgång för Peking, det här mötet, i och med att de här rösterna som vi hör från industrigolvet när efter ett år med handelskrig Trump ser ut som kaoskraften i världen, och både amerikaner och kineser står där och i princip ber om lite mera Xi-politik, tack.
0: Okej, okay. Kina-kännaren Kristina Sandklef sa en intressant sak om mötet. Lyssna här.
8: Jag tror att mötet är framförallt viktigt för Trump. Inte minst för honom inrikespolitiskt, där han försöker sy ihop en ny deal för att öka sina väljares export i de här jordbruksdelstaterna. Export av soja och spannmål och så vidare.
0: Jag tänker det här påverkar ju dynamiken, Moa. Är mötet inte lika viktigt för Xi som för Trump?
3: Det är nog viktigare för Trump. Peking har ju inte bråttom på samma sätt som Trump på sätt och vis har. Hans väljare har ju sett hur det här handelskriget påverkar vardagen. De tycker inte om det. Och snart så är det mellanårsval i USA. Och det är ju viktigt för Trump. Och han vill nog väldigt gärna komma hem med en deal som han kan posta på sociala medier. Till exempel att Kina köper amerikanska sojabönor eller massor av flygplan. Han kanske lyckas komma över de sällsynta jordartsmetallerna i någon utsträckning. Medan Xi Jinping kan ha lite mer is i magen om det krävs.
0: Mm. Vi har ju nämnt fem punkter här då. Tullstriden, kampen om chippen, krutturken kring Taiwan och världsordningen och sen framtoningen har vi ju ringat in här. Hanna, det finns två saker som jag tror att många i väst nog hade velat se att Xi och Trump pratar om, nämligen klimatet och mänskliga rättigheter. Men det har vi inte med på vår lista.
1: Xi har ju klimat på sin agenda, och klimatförnekelse och så är ju ingenting som vi känner igen från den kinesiska vokabulären. Mänskliga rättigheter däremot är han väldigt glad för att Trump inte vill prata om. Men eftersom de här frågorna inte kommer upp på agendan, så kommer mötet mer att illustrera hur mycket världspolitiken numera handlar om konkurrensen och kampen mellan Kina och USA.
3: Och hur mycket den nuvarande administrationen i USA och Peking faktiskt ser saker på samma sätt. Att man inte behöver diskutera kanske de här frågorna nödvändigtvis.
1: De är upptagna med annat. Alltså, båda länderna rustar mot varandra. Så det här blir ett sätt för två rivaliserande världsmakter att liksom ta pulsen på varandra. En paus i striden.
0: Men det är väl bra då att de ses? Eller om det nu är så att de rustar på varsitt håll, då kanske det finns lite mer samsyn efter det här mötet, Hanna?
1: Ja, men det är ju en sån konkret resultat i sådana möten man kan förvänta sig. Det är att vi har ordning på vår militärdialog igen, vi har planerade möten. Det är ju sånt som båda administrationerna vill ha, en slags koordinering så att man inte springer på varandra där ute på världshaven av misstag och startar ett krig fast man inte tänkte det.
0: Precis, och oavsett vad som händer på det här mötet då, om de ses, det kan vi konstatera då att ett resultat av mötet, det blir ju att de har setts. Så det kan man ju aldrig ta ifrån dem. Vad heter det? Vi kommer ju med stor sannolikhet höras ganska snart igen. Vi kommer ha en extra podd om det här, om mötet mellan Xi och Trump. Den kommer släppas redan på fredag. Då är du på plats, Moa. Jag heter Björn Djurberg, Therese Rosenvinge och Oskar Sällström av dagens producenter. Moa Kärnstrand, Hanna Sahlberg, tack för idag.
1: Tack.
3: Tack.
0: Hej då.
9: Hej då till Kina-podden, men bara till och med fredag då de alltså är tillbaka med ett nytt avsnitt i samband med president Trumps besök i Kina.
10: Kvittningsbråket krävs nu en ny sorts riksdagsledamot. Potatisen är på väg att försvinna på tallriken. Hur kokas en potatis perfekt? Vi ska tala om innovationer och krig, om Kinas långsiktiga perspektiv och undrar, blir vi alltid rikare? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Eller stanna upp lite sent i natt. Mellan klockan 2 och 4 sänder vi reprisen av söndagens Godmorgon världen med Jesper Lindå som programledare. Här i Sveriges Radio P1. Men nu är det måndag kväll och klockan är strax efter 6:30. Det är dags för en repris av Ekonomi Ekot Extra från i lördag och det handlar om Europa och USA.
11: These are very fine numbers.
12: USA fortsätter att utklassa Europa.
11: There's no limits to how fast this economy could grow.
12: Tillväxten är snabbare, bolagsvinsterna större och börserna klättrar högre.
13: Vi tror att euroområdet kommer att växa under 1%.
14: Vi har haft det kämpigt. Vi har varit lite för långsamma på en del bollar.
12: Men är det hela bilden?
15: The thing is you can't eat GDP.
16: It's fucking insane.
17: This is unsustainable. How do we live like this?
12: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. Ja, tittar man på den ekonomiska statistik som kommit på sistone så ser det ut som att Europa fortsätter att trampa vatten medan den amerikanska ekonomin till stora delar åtminstone fortsätter att ånga på i full fart framåt.
18: What resiliency in this market and in this economy? We're in the middle of a war and you've got stocks, economic growth, consumer spending all climbing.
12: Vi är mitt i ett krig och allt bara stiger, som en av programledarna i Fox Business uttryckte det nyligen. Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator. Vad är det som går bra nu?
19: Ja, tittar man till exempel enbart på den amerikanska centralbankens prognostabeller så går ju USAs ekonomi betydligt bättre än den europeiska. Deras prognos också för tillväxten i år är dubbelt så hög som EUs och arbetslösheten är långt under EU-snittet och en del saker pekar på att USAs ekonomi inte påverkas lika mycket av Irankriget som många andra länder. Dessutom sätter ju New York-börsen nya rekord gång på gång.
12: Just det. Och de senaste veckorna så har börsbolagen på båda sidor om Atlanten presenterat sina kvartalsvinster och de amerikanska storbolagen, får man väl säga, Emanuel Cedea, USA-korrespondent för Dagens Industri, krossar de europeiska. Eller hur skulle du beskriva det?
20: Ja, det är nog så man kan beskriva det. Det är ju ändå 27% i vinsttillväxt för S&P 500 som är de största, 500 största börsbolagen i USA. Det är ju exceptionellt starka siffror. Men man ska nog inte tolka det som att hela den ekonomiska utvecklingen är i samma takt, utan det är ju framförallt börsbolagsvinsterna som är starkare. Och man kan jämföra det med vinsttillväxten i Europa som var 3,5%. Så att det, bolagen går extremt bra och det är ju bara någonting som har pågått under ganska lång tid, så det bara fortsätter, kan man säga.
12: Ja, efter att Donald Trump sa att en uppgörelse med Iran närmar sig nu då senaste gången, får tilläggas, för det har han ju sagt några gånger, så har börserna klättrat mot nya rekord igen. Men och då är det framförallt flera så kallade halvledarbolag eller chipbolag som rusat rejält. Och som du sa då, det här med stora uppgångar och stora vinster för den delen är ju inte något jättenytt, Emanuel.
20: Nej, det är ju en trend som har pågått i många år. Amerikanska bolag har haft högre marginaler, starkare skalbarhet och framförallt en helt annan techmotor. Alltså det är techbolagen, just som du nämnde, halvledarbolag som går extremt starkt som bolag som egentligen Europa saknar helt och hållet i samma utsträckning som USA. Så att det har varit en sektor som har lyft hela börsutvecklingen under lång tid och ja, hela AI-utvecklingen som vi har sett liksom i vår vardag där och hur det pratas om det har ju varit drivet av USA och detta har ju då reflekterats in på aktiemarknaderna.
12: Ja, och det här kan man ju se lite olika på då, huruvida den här AI-håsen är bara bra eller inte. Den konservativa ekonomen och tidigare Trump-rådgivaren Stephen Moore menar att AI-investeringarna fungerar som raketbränsle för resten av ekonomin.
2: We have an amazing economy. You're right, the tech companies are doing amazing. Huge amounts of spending, which is, by the way, that's the rocket fuel for a growing economy in the future.
12: AI är framtiden och eftersom USA är ledande där så kommer tillväxten framåt bli ännu bättre, menar han.
2: If we can get the oil price back down to $80-$70 a barrel, I'm with you, Maria. I think there's no limits to how fast this economy could grow starting early this summer.
12: Om bara kriget tar slut och oljan blir billigare igen finns det inga gränser för hur mycket den här ekonomin kan växa. Och det är andra som säger ungefär samma sak. Så här lät det när nuvarande presidentrådgivaren Kevin Hassett var med i TV-kanalen Fox nyligen.
21: I think our excellent negotiating team will finish the job and then we'll be back on track to one of the best years ever.
18: Wow, so you still look for 4-5% growth for this year.
21: Yes, that's right. That's right.
12: Om du har någonting som låter som att det borras i bakgrunden så är det korrekt. För det pågår någon form av renovering här i radiohuset. Men Knut, han säger alltså att det här kan bli ett av de bästa åren någonsin.
19: Ja, jag träffade Kevin Hassett i Davos i januari. Då påpekade han noga att han då, till skillnad mot många europeer som han ansåg var väldigt påverkade av känslor och värderingar, bara titta på data och siffror och hur den verkliga ekonomin fungerar. Men i det här fallet verkar data och siffror inte riktigt stödja Kevin Hassets förhoppningsprognos, även om USAs ekonomi ser ut att gå bättre än EUs.
12: Ja, storbanken SEBs analytiker tror att den amerikanska ekonomin växer med 2% i år. Och det är visserligen mindre än man räknade med tidigare i år innan oljepriserna började stiga kraftigt. Men det är fortfarande en bra siffra, säger Jens Magnusson som är chefekonom på SEB när jag pratade med honom tidigare i veckan.
14: Amerikansk ekonomi är ju i grunden imponerande stark. Det är världens största och viktigaste ekonomi. De har producerat bra tillväxt de senaste åren. Även år som vi trodde det skulle vara trögare så har det gått ganska bra. Men den har ju också förstås en del svagheter. En sån svaghet är att man helt enkelt spenderar mer pengar från staten än vad man tar in i skatteintäkter. Och det innebär att man måste låna pengar och det innebär att man blir räntekänslig. Så det är ju en av de där svaga punkterna för amerikansk ekonomi. Men i grunden mår amerikansk ekonomi bra. Stora investeringar, inte minst på AI-området. Och även om vi drar ner lite på tillväxten så är det fortfarande någonstans runt 2%. Och det är inte dåligt.
12: Men på tal om det då, att det är väldigt mycket liksom av den amerikanska tillväxten som kommer just från AI-utbyggnad. Hur ser du på resten? Har vi en för sockrad bild av hur verkligheten är?
14: Ja, det där vet man ju inte riktigt. Det finns det lite två skolor. En säger att det här är egentligen ett svaghetstecken. Att man bara, nästan alla investeringar kommer nu i AI-sektorn. Både mjukvara, själva utveckla de här språkmodellerna och hårdvara, datacenter och serverhallar och sånt där. Men annan ekonomi investeras det inte alls lika mycket i. Den andra skolan säger att nej, men det investeras inte så mycket i de här andra delarna därför att det investeras så mycket i AI. Man kan inte investera i allt samtidigt. Så mycket kapital finns inte. Så att om det inte var så att man investerade i AI eller om det avtar framöver, ja, då kommer någonting annat poppa upp istället. Så att man kan se det där lite som naturligt eller som ett svaghetstecken.
12: Ja, hur ska man se på det där, Emanuel? Att det finns så mycket pengar där ute och om de inte hade gått i AI så hade de gått till något annat. Så det är inget svaghetstecken, menar vissa då.
20: Jag vet inte riktigt om jag håller med helt och hållet, för att det är inte bara att pengarna hade gått till något annat i samma skala. Det är en väldigt specifik investeringsvåg som pågår i USA just nu, där det är framförallt AI och ett fåtal techjättar som står för de här massiva investeringarna. I år kommer de uppgå till $700 miljarder och prognosen är att nästa år är det över $1 000 miljarder. Så sannolikt hade ju en del av detta, det här kapitalet, gått till andra saker, kanske till aktieåterköp, utdelningar, förvärv eller investeringar utanför USA. Men det hade antagligen inte skett i den här omfattningen och inte gett samma lyft till amerikansk BNP. Men samtidigt kan man ju säga att de här investeringarna är ju ett

0: när bolagen inte kan räkna hem dessa investeringar helt och hållet.
1: Mm. När Neil Irwin, som är ekonomikorrespondent för Axios, var med i tv-kanalen MS Now nyligen, sa han så här om AIs betydelse.
2: The AI build-out in terms of GDP and markets is huge. It's massive. The thing is you can't eat GDP. So for ordinary Americans trying to pay their bills, GDP growth doesn't really matter as much as wage growth and inflation. And that's where the pinch really hits.
1: AI-utbyggnadens betydelse för börsen och BNP är enorm, men man kan inte äta BNP. Vanliga amerikaner påverkas mer av priserna, säger han. Du som bor i USA då, Emanuel, vad märker du av det här?
0: Alltså, det finns ju många samtalsämnen som jag uppfattar, det pratas om i Sverige och även i amerikansk media, men pratar man med vanligt folk så är det liksom den första, andra, tredje, fjärde, femte frågan är ju kostnaderna. Så att det är extremt dyrt att leva i USA. Och det är en utveckling som har pågått länge och verkar få fortsätta. Så det är en kostnadskris där folk har svårt att få ihop sin ekonomi. Om man tar New York, det som folk pratar om här är ju att en snittlön efter skatt ligger på i genomsnitt 50 000 kronor. Medan en vanlig lägenhet, tvårumslägenhet, kostar 40 000. Så det är väldigt tajta marginaler som folk lever på och... Matpriserna som är en stor utgiftspost har gått upp. Nötfärs som är en stapelvara för många amerikaner har på 2 år ökat med nästan 40%. Kaffepriset med över 50%. Bensinpriserna har bara sedan Irankrigets utbrott stigit med 50%. Så att det är ju en väldigt pressat läge för många amerikaner. Så att man upplever det inte som att ekonomin går åt rätt håll. Man upplever inte att hushållsekonomin förbättras. Samt som börsen slår rekord. Så att det finns två parallella verkligheter.
1: Mm. Jag vet att du nämnde förut när vi pratade också exemplet hushållspapper. Att det har blivit lite av en lyxvara.
0: Ja, jag köpte själv en stor pack hushållspapper bara häromdagen. Och då gick det på motsvarande 400 kronor. Vilket kanske är lite mycket om man jämför med hur priserna ser ut i Sverige. Jag pratade häromdagen med en amerikan som... tjänar motsvarande 2 miljoner kronor om året, men hans fru är utan arbete och då får familjen socialbidrag för att kunna täcka upp sina omkostnader. Barnen får subventionerad sjukvård för att de betraktas som ekonomiskt pressade. Så att det säger ju ganska mycket. I Sverige hade ju 2 miljoner i årslön varit fullt tillräckligt för att inte få några liksom, extra bidrag från staten, om man säger så.
1: Ja, i en mängd videos på sociala medier kan man se inlägg från amerikaner som är upprörda över priserna.
3: How ridiculous! The prices have gone up. It's fucking insane.
4: How are we spending $1,200 in a month on groceries? This is unsustainable. How do we live like this?
5: People that are crashing out under these inhumane conditions aren't crazy. They've just had all that they can fucking take.
1: Du var ju inne på det här, Emanuel, men i en ny opinionsundersökning så svarade ju över hälften att de fått det sämre. Och det ska ha varit den högsta nivån sen just de här mätningarna började för 25 år sedan. Och då har det ändå varit finanskris och pandemi och allt möjligt efter det.
0: Ja, men det är inte så konstigt för att det är ju den här inflationen. Alltså när vi pratar om statistiken och centralbanker refererar till det att nu är inflationen under kontroll eller på väg neråt. Det upplevs inte på det sättet för att folk minns vad priserna var på för 3-4 år sedan eller ännu längre tillbaks. Och så tittar man på vad prislapparna visar i butiken idag och så upplever de att det är ju dyrare och lönerna har inte utvecklats i samma utsträckning. Så man upplever som att marginalerna blir mindre, det är svårare att få ihop hushållsekonomin. Mm. Så att det är ett väldigt tufft läge och det finns ett brett missnöje med att man inte hade liksom hanterat den här frågan i den omfattning som man skulle vilja.
1: Mm. Men Knut, det finns ju trots allt många som kämpar med ekonomin här i Europa också. För även om det är USA och Israel som krigar med Iran så har ju Europa drabbats hårdare än USA har på ett övergripande plan.
6: Ja, och även före Irankriget inleddes så var ju tillväxten i framförallt kanske eurozonen väldigt skraltig. Man gjorde allt för att försöka få igång de ekonomiska motorerna igen. Och vi ser fortfarande att den verkar vara väldigt svårt att få fart på tillväxten, och också det här liksom begreppet produktivitet som är ju centralt här. Och vi har en hög arbetslöshet, som vi sa, högre än i USA. Vi har

0: i Sverige en arbetslöshet som är mer, ungefär dubbelt så hög som i USA till exempel. Samtidigt får man ju komma ihåg att de sociala nätverken och socialförsäkringssystemen är ju betydligt mer utbyggda i Europa. Att fallhöjden är ju lägre jämfört med Nordamerika.
1: Jens Magnusson och analytikerna på SCB tror, precis som många andra prognosmakare, att det kommer gå fortsatt trögare tillväxtmässigt för Europa.
2: Hur står sig Europa i konkurrensen med USA?
3: Ja, vi har haft det kämpigt. Vi har haft lägre tillväxt längre. Våra aktiemarknader har ofta gått lite sämre än de amerikanska. Vi har inte hängt med när det gäller arbetsmarknaden till exempel. Och framförallt så har vi haft svårt att hinna med när det gäller just innovationer, få företag att växa. Många företag skapas till exempel i Sverige. Men när de väl ska växa och behöver kapital så har vi en tendens att flytta till USA. Vår produktivitet i Europa har utvecklats betydligt svagare än i USA. Vi har varit lite för långsamma på en del bollar, och det där är någonting vi måste kämpa med framöver.
2: Och på tal om era prognoser då, när ni blickar framåt, hur ser det ut då om man jämför de här två stora ekonomierna?
3: Ja, men även i år och nästa år så ligger vi kvar där med ungefär hälften så hög tillväxt i Europa som i USA. Så USA någonstans runt 2%, Europa snarare runt 1%. Kanske lite under 1% i år, kanske lite över nästa, men ungefär där. Men lite glädjande då kan vi konstatera att Sverige tror vi snarare kommer ligga i den amerikanska ligan, eller till och med några tiondelar över kanske amerikansk tillväxt. Så det ser olika ut för olika länder, men som kontinent betraktat så växer vi lite långsammare i Europa.
1: Ja, ekonomin i euroområdet väntas alltså inte ens växa med 1% i år. Men som vi har varit inne på då, Knut, den här frågan ser olika ut beroende på hur man vrider och vänder på den så att säga. Och också beroende på vilket mått man använder om man tittar på hur bra det går för USA respektive Europa.
0: Ja, men så är det ju verkligen, och vanligtvis mäter vi ju tillväxten genom den så kallade bruttonationalprodukten, BNP, under ett år. Och det är i huvudsak all ekonomisk aktivitet och konsumtion av varor och tjänster då under 12 månader. Samtidigt, vi hörde Neil Irwin tidigare, you can't eat GDP. Men som sagt, tittar man på vanlig BNP, ja då har USA växt betydligt starkare än EU de senaste åren. Men det är inte hela sanningen. Och det finns fler sätt att mäta tillväxten. Ett annat sätt är köpkraften. Då justerar vi tillväxten för prisskillnaden mellan olika länder. Och då får man mer fram volymen producerade varor och tjänster snarare än priset på dem. Och med det här måttet då ligger faktiskt EU och USA rätt nära varandra. En annan viktig faktor det är att tillväxten är väldigt ojämn i USA. Vi har ju varit inne på det här lite grann. En relativt liten grupp kapitalstarka människor konsumerar och investerar väldigt mycket, medan väldigt många konsumerar relativt lite.
1: Men samtidigt, det finns ju en reell oro för att Europa halkar efter USA. Stämmer inte det? Är det en fel bild de har som tänker så?
0: Nej, så är det, och det är det stora diskussionsämnet i de flesta huvudstäder och framförallt i Bryssel. Och den tidigare centralbankschefen Mario Draghi, han fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för den här rapporten som går ut på att Europa är för långsamt, det är för hårt reglerat, länderna är för splittrade, vi investerar för lite och att USA därför kommer växa mycket mer framåt här. Och vi har ju hört till exempel belgiske centralbankschefen nyligen varit inne på samma sak, och till viss del stämmer det här. Det har vi pratat om nu, eller hur? Att USA dominerar till exempel när det gäller teknikbolag och AI-utvecklingen. Och även just den här produktiviteten i Europa har halkat efter. Alltså hur effektiva vi är med att tillverka en produkt. Och det är ganska avgörande för sen hur lönerna ska utvecklas, att vi kan anställa inom företagen och sen också då hur tillväxten ser ut. Och samtidigt, även här är det rätt ojämnt fördelat i USA.
1: Mm. När det gäller den svenska tillväxten, mätt som ökning av BNP i år, så är bilden hyfsat ljus ändå. Swedbank har visserligen skrivit ner sin prognos ganska rejält, men tror ändå att den blir runt 2%. Regeringen gissar på 2,3% och SCBs huvudscenario är att BNP-tillväxten blir strax över 2,5% i år. Förutsatt då att kriget inte drar ut på tiden, för då ställs ju alla prognoser på ända. Och om det blir så kommer Europa att drabbas hårdare än USA, säger Jens Magnusson.
3: Drar det här iväg över sommaren och in på hösten och en del av de här kriserna när det gäller tillgången till olja börjar bli mer påtaglig, då kan vi se oljepriser på kanske 150 eller 200 dollar per fat, och då är vi i ett helt annat läge. Det är inte säkert att vi kastas in i någon global djup recession för det, men det kommer bli lägre tillväxt, svårare på arbetsmarknaderna, och ett antal länder kommer att få rent fysisk brist på drivmedel och olja och få stora problem. Som vanligt så tenderar fattigare länder i så fall att drabbas hårdare, medan i till exempel Europa så kommer vi att hålla ut längre. Och ännu längre kommer man hålla ut i de länder som förstås är självförsörjande på energi, till exempel USA.
1: Det har rapporterats om att Iran senare idag, då torsdag, ska svara på det här 14-punktsförslag som USA ska ha lämnat över tidigare kring lösningar på kriget. Vi får se hur det går med det. Men Emanuel, jag vet att du har pratat med analytiker som menar att även om det just nu pratas väldigt mycket om risker hela tiden, så tas de ändå inte på tillräckligt stort allvar.
4: Ja, det kan vi minst sagt säga med tanke på att börserna slår rekord och bolag som är väldigt energiintensiva, beroende av oljepris, inte riktigt har prisat in det här att det kan riskera att pågå under längre tid. Det är ju experter som säger att det är ett utbudschock som inte prisas in i aktiekurserna. Och det är framförallt flygbolag, rederier, kemibolag, industri och konsumentbolag som kommer vara de mest påverkade. Och det kan ju bli så att om den här prisnivån på oljan håller i sig på en hög nivå, att de här bolagens vinster urholkas och då även deras värderingar på börsen. Och finns det en sån utveckling så kan ju det resultera i att analytikerna sänker sina vinstprognoser, värderingarna blir svårare att motivera på aktiemarknaden, och att i nästa steg så är det på kreditmarknaden där investerare börjar ifrågasätta om de här bolagen faktiskt klarar av att betala sina skulder när energikostnaderna är på den här högre nivån. Så det är inte bara en oljechock som riskerar att slå, utan det är en kedjereaktion där aktier faller och investerare tvingas minska sin risk samtidigt. Så att det finns en betydlig fara att marknaden underskattar hur länge den här krisen kan pågå. Det som man ska säga att finns en tidsfaktor här, för att det är ändå, även om Hormuzsundet skulle öppnas upp, så kommer inte oljehandeln starta igång på en gång, utan det kommer vara månader av fördröjningar tills oljeanläggningar kommer igång, tills handeln kan börja flyta som den gjort tidigare. Och inte minst om man ska rensa minor i sundet och annat. Det är experter som har sagt att det är, i bästa scenario så rör det sig om 7 månader, och då kommer man till den här tidshorisonten som även Jens Magnusson och andra påpekar, att det är, man hoppas att priset i närtid ska vara på en lägre nivå. Så att det finns ju stora frågetecken om den här tidshorisonten går ihop för bolagen, alltså att deras resultat inte drabbas i närtid, utan man klarar av de här, kan man säga, övervintra ett par månader på den här högre nivån utan att vinsterna blir allt för svaga. Så att det återstår att se, men Europa är ju framförallt väldigt utsatt och kan märka av det här väldigt snart. Mm. Sen om jag bara ska tillägga en sak som togs upp tidigare, det är ju att det är värt att komma ihåg att USAs ekonomi för 20 år sedan var i paritet med Europas. Samtidigt var ju förra veckan något av en märkeshändelse här i USA, då USAs statsskuld nu överstiger storleken på ekonomin. Så att man kan ju dra slutsatsen, en slutsats man kan dra är ju att USA har ju ökat sin skuldsättning, och de här pengarna har ju skickats in i ett system som då också hjälpt bolag, hushåll och andra. Så att det har ju varit en skuldsättning som har lyft ekonomin och gjort den större än vad Europas är just nu. Så att det går att se en koppling där.
1: Mm. Men det låter också på dig då som att det kan bli en sorts snöbollseffekt där de här skulderna där ute leder till otäcka saker som vi har sett vid finanskriser.
4: Absolut. Om man tittar på amerikanska statsskulden så finns det en stor oro, och det är ju något som det pratas om i ekonomikretsar i New York, att hur länge kan det här pågå, när kommer marknaden och investerare som köper de här skuldpapperna, kommer de fortsätta även i framtiden att köpa när man börjar ifrågasätta hur förmågan hos amerikanska ekonomin att återbetala de här skulderna, och kanske man kommer kräva högre och högre räntor.
1: Vad säger du då, Knut, avslutningsvis när du blickar framåt?
0: Ja, jag tycker det ändå är intressant att Europas tillväxt i hög grad har påverkats av 2 krig de senaste åren. Rysslands krig mot Ukraina gav ju en oljekris och hög inflation först, och sen har kriget fått många stater i Europa att belåna sig för att göra stora investeringar inom framförallt försvaret, vilket skapat många nya jobb också. En hel del av dem har ersatt de jobb som har försvunnit inom fordonsindustrin. Nu har vi Irankriget som påverkat länders ekonomi på nytt, i huvudsak negativt. Men det kan också, precis som vid tidigare stora oljekriser, som till exempel under 70-talet, leder till viktiga förändringar då kring hur våra ekonomier är konstruerade och hur våra energisystem ser ut. Och glöm inte också att det finns ju ett väldigt stort land här som inte har varit involverade i kriget. Och det är ju Kina. Hur de agerar nu kommer med stor sannolikhet påverka den globala ekonomin ordentligt framöver.
1: Det här var Ekonomiekot Extra. Fler avsnitt hittar du i Sveriges Radios app. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Emanuel Sidea, USA-korrespondent åt Dagens Industri, och Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Hej då!
5: Det är kort vecka den här veckan. Det är Kristi himmelfärdsdag på torsdag. Sändningarna ser inte ut som vanligt här i P1. Det blir inget Studio 1, men istället blir det här i 17 timmen.
6: Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi himmelfärdsdag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
7: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det.
6: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
8: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på, att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
9: Man kanske inte vill vara med någons vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
6: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla 4 programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
5: Sök då på Skilda världar så hittar ni programmen där i vår app Sveriges Radio. Omdiskuterat i decennier, beskyllt för det mesta, i meny efter nyheterna handlar det om mononatriumglutamat, eller helt enkelt glutamat, kryddan som hamnat i skamrån. Men i meny berättar en matprofil om hur och när han använder glutamat. Men först, nyheter från Ekot.
10: USAs president Donald Trump upprepar att vapenvilan med Iran fortfarande gäller. Men det är en otroligt svag vapenvila, sa Trump när han tidigare ikväll fick frågor från journalister i Vita huset. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat efter att USA lagt fram ett förslag till ramavtal. Iraniernas svar är oacceptabelt, sa Trump igår, och säger att den avgörande frågan är Irans kärnenergiprogram och USAs krav på att Iran ska garantera att man inte skaffar kärnvapen. Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i det brittiska lokalvalet i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa, att placera Storbritannien i Europas centrum samt att förstatliga ståljätten British Steel. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
11: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
12: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
11: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
10: Reporter Katarina Helmersson. En man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen. Det bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags häktades en annan man i ärendet, också han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Den misstänkta brottsligheten ska pågå till Sverige mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026. Båda männen nekar till brott.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Är Sverige ett muslimskt land? Och går islam ihop med det som kallas svenska värderingar? Det här är frågor som debatteras just nu. Många i Sverige har muslimsk bakgrund. Finns det en svensk islam? Lyssna på Filosofiska rummet om islam i Sverige i appen Sveriges Radio.
5: Följ och fördjupa debatten om islam i Sverige i Filosofiska rummet som ni alltså hittar i vår app Sveriges Radio. God kväll och varmt välkomna till sändningarna här i Sveriges Radio P1 måndag kväll den 11 maj. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen ikväll och i natt. Och vi ska strax få ett avsnitt av matprogrammet Meny. Men en halvtimme senare, då handlar det om något helt annat. Då får vi lyssna på en nyskriven novell, en fantasi kring en verklig händelse. En förmiddag när hon är upptagen med att städa så ringer telefonen och allt stannar upp. Samtalet handlar om hennes son, den välkände författaren Stig Dagerman, som gått bort. Hade hon kunnat hindra det som skedde, rent av räddat honom? Augustprisvinnaren 2024, Tony Samuelsson, har skrivit en fantasi om författaren Stig Dagerman och om en mor som överlever sin son. Ni hör den i novellen om en halvtimme. Men nu.
15: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Framför mig har jag en glasburk med ett vitt salt. Kristallerna är större än vanligt hushållssalt. Lite blankare, gnistrande. Det är de här kristallerna som det ska handla om idag. MSG, en engelsk förkortning för monosodium glutamate. På svenska blir det mononatriumglutamat, eller helt enkelt glutamat. Kryddan som hamnat i skamvrån, fulkryddan som förknippas med det sämsta av livsmedelsindustrin. Omdiskuterat i decennier, beskyllt för det mesta. Men det finns inga belägg för det i forskningen. Vi kommer till den sidan av myntet, men allra mest ska det handla om MSG som en krydda. Hur är det att använda MSG? Vi ska prata med en känd matprofil om varför och hur han använder det.
16: Alla älskar ändå smaken av MSG. Problemet är att de flesta vet inte om att de gör den. MSG är ju snarare för mig som ett salt fast med umami-smak istället. Salt 2.0.
15: Och vi ska testa lite själva. Blir det någon skillnad med MSG? Och passar det bättre till vissa rätter och smaker eller funkar det till allt? Det verksamma ämnet är glutaminsyra och den är verkligen ingen främling för oss. Glutaminsyra är viktig i vårt centrala nervsystem. Glutaminsyra är den viktigaste signalsubstansen i hjärnan. Glutaminsyra gör också så att nervsignaler mellan cellerna går fram, och glutaminsyra är viktig för immunförsvaret och mag- och tarmkanalens funktion och för att hindra att mikroorganismer tar sig in i kroppen. Glutaminsyra finns också i blod, muskler, fostervätskor och bröstmjölk. Även om du aldrig använt MSG i din matlagning så får du i dig glutamat dagligen. Helt naturligt. Från det du äter. Glutaminsyra finns naturligt i vår mat, i proteinrika råvaror som kött, vete, sojabönor och nästan alla grönsaker. Och förutom att vara nyttigt för oss så ger glutaminsyra också en smak. En svårdefinierad smak. Fyllighet, rundhet, smaken av protein säger en del, eller en förstärkning av andra smaker. I början av 1900-talet blev den vår femte grundsmak, umami. MSG, mononatriumglutamat, är en av saltformerna av glutaminsyra. De kallas för glutamater och kan utvinnas ur till exempel vete eller soja och används som livsmedelstillsatser för att förstärka smaker. I E-nummerlistan, EU:s lista för godkända livsmedelstillsatser, är ren glutaminsyra E620. Mononatriumglutamatsaltet är E621. Och sen är E622 till 625 andra glutamatsalter. Många livsmedel kan innehålla naturligt höga halter av glutaminsyra. Mandel, valnötter, svampar, kött, parmesan, en del tomater till exempel. Och så jästextrakt som blev vanligt i buljong när MSG inte var något man ville skylta med. För jästextrakt är en vanlig ingrediens och inte en livsmedelstillsats, så den har inget E-nummer. Ja, det där är ett helt annat program. Tillbaks till MSG som krydda. De senaste åren har det hänt titt som tätt att kockar nämner eller till och med hyllar MSG. MSG är på väg in från skamvrån. Philip Poon är en av dem som outat sitt MSG-bruk. Philip Poon slog igenom i Sveriges mästerkock 2015 när han var 18 år. Han har skrivit kokböcker och syns också i TV och har en av Sveriges största matkanaler på YouTube och TikTok.
16: Den mat jag lagar allra mest skulle jag säga är framförallt asiatisk mat, men också alltid från husmanskost till fine dining ibland hemma och comfort food, street food, alltså bara mat som smakar gott helt enkelt.
17: Hur länge har du lagat mat i ditt liv?
16: Jag började som ung att laga mat när jag var ungefär, jag gick i åttan tror jag mitt intresse på riktigt kom. Då började jag testa mig fram där hemma, liksom satt framför ugnen när en chokladsoufflé reste sig och såg hur zucchini-skivor stektes och satt liksom väldigt intensivt. Så jag har alltid haft lite intresse för det. Och det grundade sig egentligen till allergi som jag hade när jag var liten. Jag var allergisk mot väldigt mycket när jag var liten. Nötter, ägg, mjölk, baljväxter och så vidare och så vidare. Nu är en del av jag har växt ifrån, men intresset för mat har växt tack vare det och nyfikenheten framförallt.
17: Vad fint att det blev ett intresse då, att det inte kändes jobbigt med mat. Det kan ju en allergi annars ge, rädslor och så.
16: Ja, absolut, jag brottas fortfarande än idag med otroligt mycket rädslor och ängslighet kring mat och till allergin. Det är en stor del i mitt liv. Jag heter ondsynligt handikapp kan man väl kanske säga det för. Men det har också gett mig insikt i att när man läser på innehållsförteckningarna, som jag måste göra för att överleva, annars ska jag få en allergisk reaktion, så får man också kunskap om vad som faktiskt finns i det mesta. Bland annat då MSG, eller E621 som jag tror det heter, i förpackningssedlarna.
17: E621, mononatriumglutamat, eller MSG, salt av glutaminsyra. Framför mig på skrivbordet har jag en liten burk med just det, och det har även Philip Poon vid sitt bord. På andra sidan länken. Jag har också en chokladpudding och lite picklad lök och fänkål framför mig. Med och utan MSG. Som jag på uppdrag av Philip Poon ska smaka på sen. För Philip gillar och använder ofta MSG i sin matlagning.
16: Relationen till MSG. Vet du vad? Jag har alltid sett upp till det lite grann. För jag vet att min farmor har använt det i matlagning. Min farfar lika så. Vi kommer från Kina ursprungligen och där används det ganska flitigt. Det är som den magiska pulvret brukar man säga. Och det är en lika liksom stående krydda som liksom salt och peppar och socker som alltid finns hemma typ. Det har alltid funnits med mig. Jag har inte riktigt fattat vad det är förrän jag nu är lite mer vuxna i ålder.
18: Vad var det för rätter som de lagade då, som du minns med MSG?
16: Eftersom att det var asiatiskt som främst liksom är där MSG mest används, så har det varit väldigt mycket asiatiskt. Allt från biff med bambuskott till olika färsbiffar med MSG i, till olika sweet and sour pork, crispy chicken och dimsam-grejer. En hel del olikheter helt enkelt.
18: Hur använder du det nu då, själv?
16: Alltså MSG för mig, jag ser det, till att börja med vet jag att det kan vara lite kontroversiellt kring MSG, för att vissa kan känna att det är fusk. Men jag använder det typ som jag använder salt. Ibland så kombinerar jag både salt och MSG. Alltså så, MSG är ju snarare för mig som ett salt fast med umami-smak istället. Salt 2.0.
18: Om man smakar på det här pulvret, visst har du lite där framför dig?
16: Ja, absolut, det har jag. Ska vi ta och smaka det eller?
18: Ja, vi smakar lite för att... För det är ändå, jag tycker ändå det är ju salt liksom. Och sen kommer det något rundare som man känner igen.
16: Jag skulle ändå beskriva det som att det är mer komplext än så. Det är mer umami än bara sälta.
18: Ja, det är det. Men jag tycker att det är en sälta på tungspetsen först. Och sen lite senare så djupnar någonting. Och så kommer en känsla av någon sås tycker jag. Får liksom... Alltså lite så här brun sås, men också så här asiatisk sås på någon kinesisk restaurang som jag åt mycket av när jag var liten. Jag känner den vibben.
16: Men det kan ju fullt möjligt ha varit att ha använt MSG i den såsen. Men det är ju också så att MSG finns ju så mycket annat också. Allt ifrån liksom buljongtärningar till chips till snabbnudlar, olika kryddsättningar och bara marinaden i köttet som man åt när man var liten.
18: När använder du det då? I vilka, liksom, i vilka sammanhang?
16: Ställen där man kanske inte tror sig att man kan använda MSG. När man vill låta lite extra fylliga som du var inne på innan. Och lite mer komplexitet. I vegetariska rätter är det superbra med sig av MSG. För det ger just umami. Det ger just den här liksom djupheten som man är ute efter. Så där använder jag gärna det. Även likaså i såser. Eller i marinader överlag. Så här, ska jag bara göra en schysst wok. Jag vill gå in med lite extra MSG. Ska jag göra en härlig krämig pasta, ja men då kanske jag har lite extra MSG om jag ändå typ har i bacon eller kötträtter. Man kan också testa att sprinkla över lite MSG på ens köttbit för att få ytterligare djup i smaken. Den är väldigt, väldigt användbar på så många olika sätt och det är väldigt spännande att kunna testa sig fram, för det är det. Den används flitigt i Asien, inte lika flitigt här i västvärlden. Och jag vet en sak som också kanske är konstigt, det är att man picklar med MSG. Eller har det i desserter och sånt. Det är också väldigt, väldigt spännande tycker jag.
18: Ja, för du snackade om choklad och MSG va?
16: Mm, exakt. Det är samma sak som salt och choklad är ju supergott. Men om man tar umami och choklad, det vill säga MSG och choklad, ja men då har man någonting annorlunda också. Lite mer djup, lite mer komplexitet. För det lyfter chokladsmaken.
18: Du sa ju till mig att jag kunde testa att baka någon typ av chokladkaka eller kladdkaka. Jag gjorde ju istället en som en chokladpudding. Och så gjorde jag två varianter, en med och en utan.
16: Mm, briljant. Oh, vad spännande. Nu vill jag höra din reaktion på det.
18: Alltså det är majsena och så är det kaka och mjölk, lite kaffe, socker, en liten skvätt salt. Men nu vågade jag inte ta så mycket salt för jag tänkte så här, vet inte riktigt hur den här umamin... Jag blir lite osäker på hur mycket man ska ha. Hur mycket MSG ska man ha i en sås? Eller så är det liksom en tesked du pratar om per någonting eller har du något så här bra?
16: Man kör med MSG på lika mycket som man kör med salt ungefär. Så ser det som en smakhöjare. För mycket MSG smakar inte gott. För mycket salt smakar inte gott. Det är alltså det är samma, jag har typ samma tumregel som hur jag saltar som jag använder MSG. Kanske ändå något mindre MSG än salt.
18: Men nu provar vi den här med MSG då.
16: Oh, det här är spännande gänget.
18: Det är lite svårt. Alltså. Jag kanske skulle haft lite mer MSG i själva chokladsmeten.
16: Men jag kan säga så här då, MSG är ju också någonting som växer på en. Det vill säga, på samma sätt som om man äter eller smakar en soppa. Att bara ta en sked av soppan så känner man bara smaken direkt. Men tar man många skedar, så här 5, 6, 7 skedar, då känner man liksom fylligheten och hela soppans liksom smakbild. Soppa är någonting man äter mycket av. Och samma sak är det också om man äter, ja men nu i ditt fall chokladpudding. Man äter ju inte bara en tesked, man äter liksom... Ja, men 5, 6, 7 matskedar kanske, eller en deciliter eller två. Då kommer det fram på ett mer fylligare och tydligare sätt. Men det blir en väldigt spännande ha mer begär som skapas, just för att det är umami. Och det är kanske svårt för er som undrar där hemma nu också, vad är umami? Jo, men umami är liksom en femte grundsmaken. Det är typ en känsla. Man vill ha liksom mer av någonting. Umami hittar du i allt från tomater, svamp, parmesan, buljongtärningar, djupa grytor, stekt kött. Det är den fylligheten, komplexiteten typ. Den tycker jag beskriver umami ganska fint.
18: Ja, men jag håller med. Jag tycker att det finns en väldigt tydlig köttig ton. Och därför tänker jag verkligen att det är bra att ha så här, vegetariska rätter när man vill musta till det lite, när det känns lite platt eller liksom ensidigt. Men du vet, sånt här kycklingpulver som också är lite asiatisk, det är någon gul liten förpackning. Är det MSG den också, eller?
16: Absolut, det är det. Och det är MSG i många av våra kryddsmaksättningar här. Vi har i västvärlden också. Ta en klassiker, Aromat till exempel, innehåller absolut MSG. Grillkrydda, MSG och många andra liknande. Och buljongtärningar lika så, just för att ge den här djupheten.
18: Nu har jag testat att jag till och med strösslade lite extra MSG på chokladpuddingen. Och först är den en liten sälta och det framhäver ju chokladen. Men jag tycker den hänger kvar på ett sätt i munnen. Det här lite mer djupa. Jag tycker också att det känns lite på tungan på något sätt. Det är ju salt med en svans av något annat. Så skulle jag beskriva den tonen som.
17: En bra smakhöjare att ha i kryddhyllan är en blandning av salt, socker och MSG, tycker Filip Poon.
16: Och sen får man hitta sin egna liksom, vilka ratio man ska använda sig av. Men ha det som liksom, naturlig smaksättare. Det lyfter alla rätter du har.
15: Den japanske vetenskapsmannen Kikunae Ikeda undrade varför hans frus misosoppa var så god. Han misstänkte att det var något i dashin, buljongen på kelp, en brun alg. Kikunae Ikeda, som var professor i kemi, han startade ett forskningsprojekt för att identifiera det ämne som ger den unika smaken i kelp. En smak som inte är salt, inte söt, bitter eller sur. Inte någon av de fyra grundsmakerna på den tiden. 1908 identifierade han ämnet glutaminsyra. Och smaken kallade han umami, vilket betyder ungefär god smak. Och eftersom smaken inte omfattades av de fyra grundsmakerna så betraktade han den som den femte grundsmaken. Han lyckades också utvinna glutaminsyra ur soja och vete. Det blev ett salt, mononatriumglutamat. Ikeda kallade det Ajinomoto, essensen av smak. Och det blev också varumärket när det sen startades ett företag som tillverkade saltet. En fabrik som gjorde MSG alltså. MSG blev populärt i flera länder, i Taiwan, Kina, Thailand och Vietnam. Och i Kina så startades det snart fabriker som kopierade produkten. Och efter andra världskriget började MSG användas av livsmedelsindustrin i USA och Europa. Smakerna boostades i burksoppor och buljongtärningar och kryddblandningar som Aromat. I flera decennier kryddades industrimat, restaurangmat och vardagsmiddagar med MSG och alla var nöjda och glada. På 60-talet hade det börjat dyka upp kritik mot industrimat och tillsatser. Och våren 1968 publicerade den ansedda amerikanska medicinska tidskriften New England Journal of Medicine en insändare från barnläkaren Robert Ho Man Kwok. Han hade emigrerat från södra Kina. Och han skrev att han märkt av symptom när han ätit på amerikanska restauranger med nordkinesisk mat. Han fick hjärtklappning och domningar och kände sig svag i kroppen. Han misstänkte att det var något i maten. När insändaren publicerades satte tidskriften rubriken Kina-restaurangsyndromet. Några veckor senare publicerades flera insändare från andra läkare och forskare med ännu fler symptom. Den medicinska tidskriften gjorde inget väsen av insändarna. Tvärtom så tog de avstånd från dem. Men andra tidningar hängde på och snart hade Kina-restaurangsyndromet etablerat sig som ett klart negativt begrepp. Och MSG utropades som boven. MSG betraktades mer eller mindre som ett gift. Vilket är lite lustigt. För MSG hade ju amerikaner ätit och njutit av i decennier utan att någon rapporterat om kroppsliga symptom. MSG i burksoppor, buljongtärningar, färdigmat och chips. MSGs negativa stämpel spreds i västvärlden och är fortfarande stark, trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för det. Vad var det som hände? Många har sett det hela som en sorts rasism. Det var MSG i maten på Kina-krogarna som var problemet, inte i Campbells soppor eller Doritos-chipsen. Först 2020 tog USA:s största lexikon bort uppslagsordet Kina-restaurangsyndrom.
18: Finns det någon risk om man använder mycket MSG att den mat som inte har MSG i sig blir så tråkig och inte smakar någonting? Alltså att man blir lite så här avdomnad i munnen att man måste ha det här?
16: Jo, men det tror jag absolut att det finns risk för det. På samma sätt som en del personer måste ha svartpeppar till maten, en del behöver mer sälta. Man vänjer sig ju vid den kost man äter. Och äter du mycket, till exempel vi tar saltmat, ja då vill du ha mer sälta i maten. Kockar generellt har inte ens att översalta mycket. Ja, hetta är samma sak. Vissa klarar ju lite hetta, andra klarar mycket hetta. Men ingen går direkt till mycket hetta, utan man staplar upp sakta men säkert. Liksom.
18: För nu har ju du berättat om att du använder MSG mycket och på många olika, i många olika rätter. När tycker du att MSG inte funkar i en maträtt? Finns det några sådana?
16: Jag tycker inte MSG funkar när man ska ha delikata saker. Sallader kanske. Där tycker jag inte man behöver. Så vi inte det behövs i en god dressing. Ja, och fisk är också en grej som jag kanske inte tror passar superbra med MSG. Det funkar, det gör det absolut. Men vill man ha så här en schysst god vit sås med nykokt potatis och fisk så kanske inte MSG är det rätta valet att gå. Men annars så finns det egentligen ingen ställe där MSG inte funkar. Så här, det funkar i äggröror eller i omeletter, stekta ägg, till popcorn, till även frukter. Frukter och MSG är kanske ganska spännande. Framförallt så här mango eller ananas eller liknande.
18: Det är också där man har chili och salt och sånt där. Och lime. Och, ja, det är liksom samma härad lite. Kan du inte ge några, de som lyssnar nu, liksom, några konkreta rätter eller bakverk eller något där de kan testa ha i lite MSG nästa gång de liksom står i köket?
16: Till början skulle jag absolut säga, lägg det på ditt stekta ägg eller i din omelett. Det höjer verkligen äggsmaken mycket. Lite MSG i tomatsåsen kommer man också långt på. Majonnäs och dressingar, chokladkakor eller kladdkakor. En liten nypa MSG gör faktiskt lite skillnad skulle jag säga. Och likaså till såsor. MSG i såsor är jättebra, framförallt om du vill ha lite extra djup. Så testa lägger in en gnutta MSG där så ska du säga att det gör susen. För så här, alla älskar ändå smaken av MSG. Problemet är att de flesta vet inte om att de gör det än.
18: Kanske finns en liten risk då med MSG. Man har inte kunnat se att det är farligt på något sätt. Det kan finnas en liten risk att man vill ha mer för att det är så gott och då överäter man.
16: Men det är samma sak med salt. Alltså det finns en anledning till varför vi äter saltade popcorn eller saltade chips. Det är förutom crunchet så är vi också ute efter sältan. Återigen, sunt förnuft, gänget. Sunt förnuft, det är där man kommer längst på.
18: Hur fungerar det då om man ska laga en sås som redan innehåller många umami-rika ingredienser? Till exempel buljong eller fond, soja och så salt. Hur ska man tänka med MSG?
16: Ja, här får man ju vara lite, så, lite fingertoppkänsla. För om du vet att buljongtärningen innehåller lite MSG redan. Du vet att sojasåsen, även om det inte innehåller MSG så innehåller den umami. Och umami är vad då? Jo, det är ju MSG. Det är ju grundsmaken. Då vet du att du redan har ganska mycket av den smaken som MSG ger. Då kanske man får tänka, okej, jag kanske ska ha allt för mycket MSG här. Om ens det behöver. Utan man får känna sig efter där också. Det beror på mängd och mått av allting såklart. Men generellt så i djupa smaker som har väldigt mycket umami i sig redan, som framförallt bland soja eller buljongtärningar, så kanske man kan vara lite mer snålsam med MSG kontra om man inte hade haft varken soja eller buljongtärning i.
17: En grej som Filip Poon tipsade om var att ha MSG i picklade saker. Det har jag testat nu. En klassisk 1-2-3-lag gjord på ättika, socker och vatten. Och så har jag lagt i fänkål och rödlök. Och lite MSG.
18: Jag ska bara smaka på lagen, tänkte jag först. En lag utan, jag ska bara se. Mm. Sötsyrlig. Och en med MSG. Och den smakar faktiskt mer.
16: Gör den det?
18: Jag bara doppar fingret i lagen. Nu ska jag smaka på en lökbit.
16: Medan så smakar det så här, man kan ju också, det beror på lite grann vilken smakbild man är ute efter. Är man ute efter friskt och fräscht, ja, men kanske man ska skippa MSG:n i picklingen. Men har man ute efter något mer djupare, lite mer komplext, ja, men kanske man kan köffa i lite MSG för, hej, varför inte? Nu väntar alla förväntat fullt. Vad tyckte du om detta?
18: Ja, men jag tyckte det var jättegott. Jag tyckte det är som att, jag kan nog bara beskriva det som att det finns någon liten sälta i. Jag kanske hade i en tesked i den här mellanstora burken. För nu tänkte jag, nu, jag tar inte för liten ut, utan nu vill jag liksom känna lite här. Det är ingenting som man reagerar på. Det är ingenting som man blir chockad över. Det är inte någon jättestor smakförändring. Men det är ändå någonting. Det är det där.
15: Matprofilen Filip Poon. Kokboksförfattare, tv-kock och också stor på YouTube och TikTok.
19: Bubblorna kommer.
18: Oh my god. Ska se om det här går.
15: Vad gör du då?
18: Jag gör ett fantastiskt litet sånt här. En liten omelettros som jag har blivit lite hooked på. Det är lite japanskt att man liksom gör en omelettsmet. Och sen ska man liksom börja snurra den lite försiktigt i pannan. Allt eftersom att den steker och stelnar.
15: När du har en slickepott där som du liksom för runt den och du vinklar stekpannan lite grann, så ser det ut, ja visst, kanske som en ros.
18: Okej, den kanske inte hade liksom gått hem, det hade inte riktigt varit okej i Japan tror jag den här. Det blir väldigt liksom, det är inte bara att den ser fin ut utan att den blir väldigt krämig och fin.
15: Mm.
18: Istället för bara en platt omelett, eller, det är som en blandning mellan omelett och äggröra nästan skulle jag säga.
15: Jätteförsiktigt stekt liksom, nästan bara stelnad.
18: Mm. Man kan ju vända på den här nu, men jag tänkte att vi inte gör det. Fick en liten feast.
15: Ja, här har vi dukat upp på bordet. Det ser rätt gott ut.
18: Ja, det här är någon grönsaksröra.
15: Ratatouille.
18: Mm. Och så har vi en liten omelett med egentligen bara salt på. Det blir en krämig och god konsistens tycker jag på den här omeletten. Lite tjockare sådär.
15: Så har vi lite jordgubbar. Vi kunde inte motstå. De är från Spanien tror jag. Tomater, några holländska kvisttomater. Lite bleka.
18: Mm.
15: Men i centrum står det MSG.
18: Mm. Så vi ska prova att äta med och utan MSG och se om vi känner någon skillnad.
15: Mm. Men ska vi börja med den mildaste smaken? Det måste väl ändå vara den här lilla omeletten.
18: Mm. Ska vi smaka en utan först? Och så är det lite salt då. Varsågod.
15: Tackar. En härlig len smak.
18: Mm. Mm. Sen har vi den här då. Ägg med lite MSG.
15: Smaka mer.
18: Jag har lite svårt att känna det. Alltså.
15: Nej, men jag kände att det var lite boost på den. Ta på lite mer då. Det var inte...
18: Ja, men okej. Nu smakar jag på den som inte har MSG.
15: Mm.
18: Det blir lite fjong på det.
15: Mer tryck i smakerna.
18: Mm.
15: Turbo.
18: Äggturbo. Okej.
15: Okay. Ska vi göra en cleanser med lite jordgubbe?
18: Ja, det tror jag.
15: Utan? Mm.
18: Inte okay. Jättesöt.
15: Inte jättefärdig om man säger så.
18: Och så jordgubbe med
15: MSG.
18: MSG. Jag är inte för snål då med det, för att, utan jag kör på lite här.
15: Mm, mm. Ska vi se, jordgubbe med MSG.
18: Nej, det tycker jag inte funkar. Det smakar som jordgubbe med buljong. Det var ingen hit alltså.
15: Nej, om man bara tar lite och smakar på MSG som den är. Alltså det smakar ungefär som om man smakar på en sån här flytande hönsbuljong. Sån här fond. Om man smakar lite grann på den utan att den är utbrandad. Den eftersmaken. Och den sitter kvar jättelänge.
18: Mm, den är kvar nu.
15: Och den är lite rund. Lite...
18: Lite köttig.
15: Lite ofräsch.
18: Ja. Men...
15: för jag menar, jordgubbe tänker vi ju fräscht ändå.
18: Och det rimmar inte riktigt ihop där.
15: Nej.
18: Med just...
15: Alltså, vi kanske inte skulle ta parmesan på jordgubbe.
18: Nej. Men vad händer om man tar lite socker och MSG?
15: Ja, men det kan vi testa.
18: Mm, för det kändes som att den behövde lite socker också, den här jordgubben.
15: Vi boostar med lite socker.
18: Så. Och MSG.
15: Nej, jag tycker nog fortfarande att den inte riktigt trivs med fruktsmak.
18: Nej, inte just den här jordgubbefrukten i alla fall. Ja, det är som en sälta liksom.
15: Både socker och salt, vanligt salt, har ju någon slags enkelhet och renhet. Men den här har ju en otydlighet på något sätt. Liksom ja, murrig.
18: Ja, för mig så är det en animalisk ton på något sätt.
15: Nej. Alltså det funkar ju bra med ägg. Och där finns ju umami-smak i det. Vi har tomat som har mycket umami i sig själv. Mm. Nu är den här inte... Ja, den ser inte sådär jättegod ut. Och den kanske inte har så mycket umami-smak, men det...
18: Vi provar utan tomat utan umami. Ganska smaklös. Lite blommig ton.
15: Mm. Och det var utan någonting, det var liksom bara rakt av.
18: Okej, tomat med MSG. Det är ju det att tomaten inte smakar så mycket i sig själv.
15: Man måste nog ha en tomat som smakar någonting för att det ska hända något.
18: Det tror jag.
15: Mm. Där skulle jag nog tycka att det var godare med salt på. Jag testar igen. Jag tar bara en tomatbit här och så tar jag lite flingsalt på. Mm. Tomaten är fortfarande inte speciellt god, men det var trevligare i munnen.
18: Mm, jag håller med. Saltet gör ändå att det blir bättre på den här tomaten.
15: Den kan alltså inte locka ut fantastiska smaker ur en tomat som inte smakar något.
18: Nu ska vi ta din härliga lilla grönsaksrätt här då. Utan MSG. Jag älskar sån här ratatouille.
15: Mm. De är ganska fylliga smaker.
18: Och lite sött också. Nu vet vi hur den utan MSG smakar. Så nu kommer den här med MSG. Det smakar lite fylligare tror jag. Lite rundare.
15: Lite rundare. Det är som att den har redan idag har stått som den skulle smaka imorgon. Ja. När den har blivit en dag gammal.
18: Kan det vara en genväg som att man inte behöver koka saker lika länge? Ja. Man bara, ja. Och så en skvätt MSG.
15: Mm.
18: Här tyckte jag nästan det var bäst.
15: Mm.
18: Faktiskt.
15: Ja. Vill du använda MSG? Vill du testa det här hemma?
18: Men jag inser ju att jag redan har gjort det. För jag har ju ett sånt där kycklingpulver som man kan köpa i lite mer asiatiska butiker. Och där ingår MSG. Så det kan jag ha i just köttfärssås. Boosta lite extra på slutet liksom, för att känna att ja, det blir lite till. Det här med att ha på specifika råvaror. Jag vet inte om jag vill att de ska... Jag vill inte maxa smakerna så tror jag. Jag vill ha det här lite subtila också i mitt kök och i mitt... Att fortfarande känna den typen av smaker.
15: Mm. Och jag tycker att jämfört med socker och salt så tycker jag att de är mycket renare, tydligare i sina smaker.
18: Mm.
15: Det finns en mörighet i. Men som du säger, köttfärssås, där har du också det här lite långkoksrundheten.
18: Men en väldigt frisk och härlig grej, då vill man inte murra till det. Nej.
20: Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
21: Meny tillbaka på torsdag med ett nytt avsnitt, men då är det Kristi himmelfärdsdag, så det är inte sändning efter nyheterna klockan 11 utan redan efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Och då ska det handla om det katalanska köket. Alldeles strax novellen, men först om att det växer så det knakar just nu. Men allt är inte välkommet.
22: Hej Pernilla!
23: Hej! Det är fantastiskt nu så här års ju.
22: Du, jag tycker vi kan skänka en liten tanke till alla de här växtjägarna som har faktiskt tagit hem de här roliga växter från främmande kontinenter.
23: Mm. Och på köpet så fick vi blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide inte minst. Mm. Såna där invasiva växter som vi kanske inte vill ha längre.
22: Så är det kanske. Vissa växter har tagits in och de har vuxit lite bättre än vi hade tänkt oss. Men det är det vi ska titta på idag, eller hur?
23: Jajamän, idag ska vi prata om invasiva växter. Eller som vi också kallar det här avsnittet, hjälp, jag har fått parkslide.
24: Välkommen till Trädgården med Pernilla
22: och John.
24: En podd från Sveriges Radio.
21: Nu en nyskriven, specialskriven novell.
25: Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till 5 november 1954 av Tony Samuelsson. Läser gör Anita Heikele Einarsson.

Min förstfödde är död. Jag stirrar på meningen i dagboken. Det är jag som har skrivit den, så mycket står klart. Det blev inte mer, det tog stopp där. Han gjorde det för egen hand under natten mot torsdag. Idag är det fredag. Jag fick beskedet klockan 11 på förmiddagen. Det var hans första fru som ringde, Ann-Marie, den mörka tyskan som han skilde sig ifrån, som fött honom 2 pojkar. Vi bytte några ord. Sen sa hon med ostadig röst att hon måste berätta något som skulle göra mig ledsen. Du kanske vet, viskade hon. Stig är död. Det visste jag redan. Jag hade läst om det i morgontidningarna. Jag sa att hon var vänlig som ringde, men att jag visste. Hon sa att det var så hemskt alltsammans, och mer som jag inte riktigt uppfattade. Jag älskar honom fortfarande. Ingen ska älska honom som jag, snyftade hon. Och vad ska hon säga till pojkarna? Vad kunde jag säga? Vad fick jag säga? Jag rådde henne att säga sanningen till barnen. Han dog i garaget, sa hon, i bilen. Jag förstår, sa jag. Det blev tyst. Det kändes som om jag borde svara något. Vi ses väl på hans begravning, frågade hon. Ja, sa jag, det gör vi. Efter telefonsamtalet som varade högst 5 minuter sjönk jag ner i fåtöljen här i finrummet. Radion stod på lågt, knappt hörbart. Det fördes ett mumlande samtal där inne i burken, följt av klassisk musik. Huset hade blivit tyst och ödsligt. Till och med klockan på väggen hade slutat ticka, märkte jag. Jag tror inte på den sortens spökerier, men det tog på mig. Din son var död, sa radion, och du har dödat honom. För oss andra är hans död en stor förlust, men du... Du övergav honom när han var alldeles nyfödd. Du kunde ha räddat honom. Jag satt där i fåtöljen och lät bli att dra upp klockan. Den hade stannat på 2:20 på natten. Var det då han hade dött? Städningen kom av sig. Jag hade våttorkat hälften av golven. Jag tänkte på tändsticksasken i byrån där jag har hans hårlock. Det enda jag tog med när jag for. Jag reste efter dopet. Det var allt. De få gånger vi träffades på tu man hand brukade han böja sitt huvud mot mitt och dra in doften av min hud och mitt hår. Det var en doft han alltid skulle minnas, sa han. Katten strök kring benen så fort jag satt mig och hoppade upp i knät där hon la sig till rätta för att sova. På händerna bar jag de gula gummihandskarna som jag vilade på fåtöljens armstöd. Jag tittade ut genom fönstret och kände djurets värme mot magen och benen. Vinden blåste upp enstaka löv genom trädgården, grep tag i träden underifrån och lyfte dem. Jag hade velat klappa katten, men jag kom inte för att ta av mig gummihandskarna. Jag ville att hon skulle ligga kvar så jag slapp röra mig. Så hade det alltså hänt. Det som alla som kände honom var rädda för och försökte avvärja. Det som hans böcker och berättelser brukade handla om och samtidigt förhalade. Telefonen ringde igen, men jag gjorde ingen ansats att svara. Signalen alarmade och dog ut. Katten hoppade ner och jag drog av mig gummihandskarna och släppte dem på parkettgolvet. Sedan sträckte jag ut armen och lyckades få tag i det lilla målade träskrinet i bokhyllan där jag lagt hans brev. Och jag snappade åt mig ett på måfå och läste det. Det var en tröst att höra hans röst. I brevet berättar han historien om en luffare som brukade dyka upp på Norrgärdet varje försommar. En lång, gänglig vagabond som kallade sig prinsen av Parma efter tvålen. Så liten han var förstod Stig att luffaren var en förklädd prins som kunde föra sig i de flesta sammanhang, till och med på en telegrafstation. Stig hade skrivit brev förr till pappa i Stockholm. Han hade fått brevpapper, kuvert och ett frimärke av farmor.
Nu hade han i hemlighet köpt ett papper och kuvert för egna pengar inne på pappershandeln. Det finaste och dyraste som fanns. Det måste ha varit 1929 eller däromkring, berättar han i brevet. Jag skrev till dig, mamma, och skickade det med kunglig kurir med en verserad italiensk furste som lovat mig att personligen överlämna brevet i din hand på telegrafen i Härnösand. Jag var 6 år och

kostymen och röka och dricka konjak. Sen skulle han bege sig till telegrafstationen och söka upp en ung telefonist vid namn Helga Andersson. Det skulle ta några dagar eller högst en vecka, hade prinsen sagt. Ibland fick även en kunglighet ta omvägar för att uppträda presentabelt. Första gången jag talade med Stig var han en yngling som just börjat på läroverket på Södra Latin. Han var nervös och hade ringt i hemlighet, förstod jag. Var ringer du ifrån? Undrade jag. Från en telefonkiosk på Södra Bantorget, sa han. Han måste ha hittat telefonnumret i katalogen. Samtalet gick trögt i början, men när han berättade om brevet kom han loss. Jag skickade brev till dig, mamma, berättade han. Inte med postgång och frimärke utan med en verserad prins som lovade att lämna brevet personligen till dig på telegrafen i Härnösand. Jag undrar om du någonsin fick mitt brev. Jag skrattade och sa att det brevet mindes jag väl. Kunde inte pojken ha bett sin farfar att gå till postkontoret i Älvkarleby och lägga det på lådan? Nej, det kunde han inte. Kunde han inte ha bett sin farmor om en korrekt adress? Nej. Brevet till mamma måste vara en hemlighet. Allt som rev upp såret med hans mamma räknades som ofog. Som när han klättrade upp på ladugårdstaket i skymningen och kastade sten eller pallade äpplen hos grannen i fullt dagsljus. Då kunde han få en hurrilla farfar. Då ville han tiga med djuren i stallet. Då kunde han varken tala eller äta. Nej, jag nåddes inte av hans italienske prins och budbärare. Jag hade inte hjärta att säga honom det. Brevet från den 6-årige sonen som ännu inte börjat folkskolan i Östanå nådde aldrig fram till telegrafen i Härnösand där jag hade ett fast arbete. För hans skull sa jag att det verkligen gjorde det. Brevet hade kommit fram. En dag hade den belevade prinsen av Parma sökt upp mig på arbetet. Prydlig och ren, lyft på hatten och framfört hälsningar från den begåvade skrivkunniga sonen på Norrgärdet i Älvkarleby. På stående fot hade jag bjudit på kaffe med dopp i vårt personalrum. Där fick han sitta ner en stund tills jag kunde ta rast. Men när jag kom tillbaka var han borta. Men brevet låg där på bordet. Till mamma Helga, telegrafstationen i Härnösand. Från Stig. Så fint och hjärtknipande skrivet var det sa jag till Stig. Och Stig, han var bara 15 eller 16 år då. Jag hörde hur han grät, han försökte dölja snyftningarna. Det var första gången vi pratades vid telefon. Och han var så lycklig. Så lycklig. Men redan då visste jag att jag genom en smekning eller en lätt kyss skulle kunna rädda honom. Jag plockar tankfullt fram en cigarett ur paketet i förklädesfickan. Genom rökslingorna ser jag honom. Min pojke som springer på de sluttande fälten mot Dalälven under en blå himmel. Lycklig över sin skrivförmåga. Lycklig över hoppet att han nu ska vinna sin mors kärlek. Jag röker långsamt och metodiskt. Röken nästan osynlig. Sen tar jag fram en näsduk och trycker den mot ögonlocken. Men det hjälper inte. Jag känner honom in till mig nu. Ibland gör jag det. Han är alldeles nära. Hans disiga spädbarns blick. Varma lilla kropp. Och lätta andetag.

När vi träffades första gången var han kanske 18 år. Han bodde på Åsögatan med sin far och styvmor Ester. Sedan ett par år bodde och arbetade jag i Stockholm, men utan att ta kontakt med honom. Han hade ringt upp mig och föreslagit ett möte. Vi bestämde träff på konditori Vivels på Vasagatan. Det blev på en gråmulen dag. Jag jobbade på telegrafstationen i Danderyd. 19 år gammal hade jag börjat på telegrafen i Härnösand. Dessförinnan hade jag

Jag jobbat som servitris, men så hade jag gått en kurs i maskinskrivning och fått reda på att det fanns ledigt på telegrafen. Gått dit och talat med förmannen och fått en fast anställning som telefonist. Det var ett bra jobb, även om alla flickor jobbade i treskift också över natten. Den natten sov jag knappt en blund. Var det rätt av mig att träffa Stig? Det spåddes en kall vinter. Kriget rasade så nära i våra grannländer. Vi var alla rädda att Hitler skulle komma hit. Stig var tidigt ute. Han måste ha skolkat från skolan. Han väntade på mig i gathörnet med Kungsgatan i ryggen. Jag kom gående på andra sidan Vasagatan, klädd i grön dräkt och en liten matchande hatt. Han följde mig med blicken. Jag stannade och väntade, rättade till håret, sen korsade jag gatan. När jag klev in på Vivels sprang han efter mig. God dag, mamma. Det är jag som är Stig. Vi tog i hand. Han vågade knappt se mig i ögonen, han bockade djupt. Vi satte oss vid ett bord och servitrisen kom och tog upp en beställning. Jag tog kaffe med bakelse, han bara en kopp kaffe och ett wienerbröd. Han sa att han sällan drack kaffe. Jag minns ännu det första riktiga jag sa till honom. Jag är glad att få se dig, Stig. Tro inte annat. Hur har du det? Jag är lika glad, ja. Mamma är så vacker idag. Tro inte annat. Jag skrattade och klappade honom på kinden. Tunna läppar, ett blygt leende, djupt liggande ögon. Jag tyckte om att han var en väluppfostrad ung man och mycket stilig dessutom. Det sa jag också. Han rodnade. Jag tog av mig hatten och la den på stolen bredvid mig. Han betraktade mina vita handleder, rödmålade naglar. Vi var båda tagna och tystlåtna. Vi log, drack vårt kaffe. Han bet mycket lätt i wienerbrödet och då fnittrade jag till. Han såg sin mamma äta av bakelsen med sked. Jag sa att det smakade. Bilar rullade förbi ute på Vasagatan. När han frågade berättade jag att jag trivdes i Stockholm. Jag trivdes med att försörja mig själv. I arbetet talade jag med alla möjliga människor i telefon. Jag bodde i ett vitt hus i Hanviken, sa jag, med en fin man som hette Per. Stig berättade att han letat efter och sett mitt hus, men inte vågat sig in och knacka på. Han kunde inte se sig mätt på mina händer. Kvicka, starka telegraffingrar. Förlovnings- och giftasringen i guld. Det var jag som valt hans namn, att han skulle heta Stig. Hans andra namn, Halvard, var farmors önskan. Det kom från hans pappas sida, från en drunknad bror. Stig. Det var från mamma. Han log och sa att han redan kände till det. Det lät mjukt och syrligt ur min mun, sa han, som ett fönster öppet mot sommaren. Jag såg att han var tacksam. Bara det att jag tog hans namn i min mun. Då kändes det nog att det skulle räcka för att rädda honom. Stig satt med sin mamma på Vivels och var lycklig. Det blev tyst ibland, men vi satt där i godan ro. Det var jag som bröt tystnaden. Jag frågade honom om skolan. Vad han tyckte om att äta. Vad han tänkte sig för yrke. Först måste jag ta min studentexamen, sa han. Sen tänkte han bli journalist. Han hade redan skrivit en hel del för skoltidningen och för syndikalisternas ungdomstidning. Det sa jag mig vara imponerad av, och jag tyckte att journalist var ett hederligt jobb. Han var ju duktig på att skriva. Han hade väl redan en flicka som han tyckte om, så snygg som han var. Han nickade och sa att flickan som han älskade hette Ann-Marie. Hon och hennes föräldrar var här som flyktingar från Tyskland. Han ville gifta sig med henne. Och hon, frågade jag, vill hon gifta sig med dig? Det vill hon, sa Stig. Men jag måste skriva till kungen om lov först. Han ställde frågor om mitt arbete på telegrafen.
Jag har hört att en telefonist ska kunna alla hålen utan till. Det stämmer, sa jag. Stämmer det att det finns 99 nummer i varje bord och 00 är reserverat åt militären? Jag log, nickade. Vad du vet. På något sätt visste jag. Han bar på det som jag bar på. Ett nattsvart mörker. Vi bar på det båda två. Och jag tänkte att det hade han fått från mig. Jag kunde se det i hans blick, att han tänkte på det. En innersta gåta som bara har en enkel enda lösning. Innan vi skildes åt på Vasagatan tryckte han mina händer. Han tog min ena hand och förde den till sitt ansikte. Han sa att han kunde minnas att de luktade gott. Samma lukt som då på Norrgärdet hos farmor och farfar. Att det var hans första barndomsminne, ett doftminne. Jag blev så tagen av detta. Jag blev rörd och måste behärska mig. Men det gick inte, jag måste säga det innan vi tog avsked. Jag sa det till honom. Gör det inte. Han frågade inte, han visste genast vad det handlade om. Släpp inte in mörkermannen, sa jag till den där valpblicken. Bli en dagerman. Det tyckte han om att höra. Han skrattade. Det var finurligt sagt, mamma. Stig mörkerman, sa han och skrattade. Han hade ett fint ljust skratt. Jag vet inte varifrån jag tog det där med mörkerman och dagerman. Jag bara visste. Han sa att han inte var rädd för att dö, men att han alltid hade varit mörkrädd. Så han lovade mig där och då att han skulle bli en dagerman. Lovar du det? Det lovar jag, mamma, sa han. Vad kallar du din styvmor där hemma? Ester? Mamma Ester? Han skakade på huvudet. Jag har aldrig tilltalat henne. Sedan, när vi skilts åt, satte jag mig på en bänk i Humlegården och förde händerna till näsan för att känna den där barndomsdoften han talat om. Nu tänker jag att han alltid kommer att vara en ung man, berömd, geniförklarad författare. Han var berest och världsvan. Tyskland, Amerika, Australien, Italien, Frankrike. Han blev tidigt ett föräldralöst barn, men han kunde ju inte sörja sina föräldrar. Ingen annan sörjde dem, de var ju inte döda. De var bara borta. Borta i Stockholm, borta i Härnösand i norr. Nu är han borta från oss. Nu är det vi som är kvar. Med hans sorg och längtan. Hans andra fru, den firade skådespelerskan, har jag bara träffat en gång. Hon reser visst jorden runt och spelar in filmer. Jag läste senast om deras besök i Hollywood. Sista gången vi möttes var här i huset. Stig kom på besök med sin nya familj. Hans fru var vacker, men hon vände sig bort. Hon ville inte möta min blick. Hon gillade mig inte. Vi bytte inte många ord. Vi åt middag tillsammans och stämningen var tryckt. Den lilla dottern tog all uppmärksamhet när samtalen sinade. I köket fick jag Stig för mig själv en stund. Jag visste att han hade det svårt. Svårt med skrivandet, svårt med pengar. Han levde flott, på stor fot. Jag borde ha påmint honom då. Vad han lovade mig när vi möttes första gången. Ge inte upp. Men det gjorde jag inte. Jag är en dålig mor. Kära Stig, du ser dyster ut. Hur är det fatt? Han bara log åt det jag sa. Jag försöker, mamma. Det gör jag verkligen, men det vill sig inte. Du kanske ska göra något annat? För mig finns inget annat. Vi stod där vid diskbänken i köket. Jag sträckte hastigt ut handen och strök fingrarna över hans lugg. Han blev så överraskad att han inte hann rygga tillbaka.
Jag sitter här i finrummet och stirrar på väggklockan som har stannat. Jag borde fortsätta städa. Fullfölja det jag påbörjat. För en månad sedan firade han sin 31:a födelsedag. Jag tänkte på honom då. Vad är det för mor som överger sitt barn? Det har jag ofta frågat mig. Nu efter hans död börjar jag förstå det. Jag var tvungen att slita mig loss. Efter Stigs födelse på Norrgärdet packade jag resväskan och gav mig iväg. Jag lämnade honom hos farmor och farfar som jag visste kunde ge den kärlek ett barn behöver. Jag avstod från din kärlek, Stig. Allt som du skulle bli, ditt hår, dina ögon, din lukt, dina tårar, ditt skratt. Jag överlät åt andra goda människor att forma ditt liv för att rädda dig från mig. Jag måste ha varit så beslutsam. Så har jag alltid tänkt. Jag måste ha varit en galen ung kvinna som såg på sitt liv med grym, kall blick. Ge inte vika. Nu förstår jag det inte. Det är obegripligt för mig. Men då såg jag ingen annan utväg för oss.

Du hörde Anita Heikkilä Einarsson läsa novellen 5 november 1954 av Tony Samuelsson. Fler nyskrivna berättelser finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och hjärtmarkera gärna avsnittet där så får du veta när en ny novell finns att lyssna till.

0: Toner av Franz Liszt, En Rêve, avslutade novellen. Klockan är 8.
1: Foxtrot-toppen Mohamed Modi har gripits i Tunisien enligt uppgifter till P3 Krim. Modi, som även är känd under sitt artistnamn Mowgli, pekas ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket. Nationella operativa avdelningen skriver i ett mejl att de nått så på uppgifterna, men att det inte är något de kan bekräfta. Modi är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Hans advokat har tidigare sagt till P3 Krim att han nekar till alla misstankar. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
2: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
3: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
4: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Arbetsmarknadsminister Johan Britz, reporter Anders Hjelmin. Ett fartyg har kolliderat med en kaj i trafikkanalen mellan Vänern och Göta kanal i Vänersborg vid 7-tiden nu på kvällen. Räddningstjänst är på plats och enligt uppgifter till polisen ska kollisionen ha gjort att fartyget tar in vatten. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada. I Myanmar har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande 11 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Närmare 90% av världens rubiner kommer från Myanmar. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
5: P1, Sveriges Radio.
6: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
7: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
6: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Mm. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
7: Nej.
5: Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Byggd för att kriga i snö och kyla, och den har visat sig funka i såväl öken som i tropikerna. Men nu är det många som ställer sig frågan om stridsfordon 90 kommer att funka i det moderna kriget. Här är ett avsnitt av Gräns, programledare Claes Aronsson, Sveriges Radio.
8: Larvfötterna från Örnsköldsvik fungerar lika bra i snö och minusgrader som i sand och ökenhetta.
9: Framkomligheten är ju lite av ett adelsmärke för stridsfordon 90.
10: Och det blir bättre än vad konstruktörerna på 80-talet hade vågat hoppats på. Och fordonet utgör idag svenska arméns ryggrad.
11: Den löser egentligen då samtliga de delarna som vi benämner stridens grunder.
8: Det senaste slagfältet som den här kärran fått mäta sig på är Ukrainas slätter. Och frågan är vilken roll en snart 40 år gammal maskin har i det moderna drönarkriget.
12: Det jag blev mest förvånad över det var att man skjuter indirekt eld med sin F-90.
10: Du Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
8: Idag om den svenska exportsuccén Stridsfordon 90.
10: Jag heter Josefin Ovets.
8: Och jag heter Claes Aronsson. Det är en mulen sommardag 2023. Två stridsfordon 90 som Sverige nyss skänkt till Ukraina kör upp för en slänt. Runt omkring i gräset syns svarta kratrar från artillerinedslag. Den främre vagnen skjuter några salvor med sin kanon. Men sen blir den träffad av något. Den börjar ryka, kör några meter till innan den stannar. Det finns mängder med liknande filmer från Ukraina på just svenska stridsfordon 90.
10: Eller förkortat CV90.
8: Alltså Combat Vehicle 90, som den heter internationellt. Men enklast är ju att säga CV90.
10: Ja.
8: Och man kan se massa klipp på CV90 som kör på minor eller träffas av ryska drönare eller granater. Och det finns till och med bilder på hur den ryska försvarsministern närstuderar en erövrad vagn. Och det här skulle ju kunna ses som ett misslyckande. Att det Sverige skänkt slås ut och brinner på stridsfältet. Men tvärtom så prisas faktiskt det här svenska fordonet.
9: Ja, det är ju tydligt för alla och en vara, för det läggs ju även ut på sociala medier att hur nöjda de är med skyddet, att de har väldigt goda överlevnadschanser i vagnen.
8: Stridsfordon 90 började användas i det svenska försvaret i mitten av 90-talet. Och totalt så har Försvarsmakten omkring 500 stycken.
10: Ja, minus de 50 som skänktes till Ukraina 2023.
8: Just det, och de hyllas ju återkommande av ukrainska förband för sitt tjocka pansar som gör att soldaterna överlever och finns kvar i jordelivet och kan berätta vad som hänt. Som här en besättningsman som säger att de träffats av två skott från ryska stridsvagnar. Och det är ändå rejäla smällar den står pall på, får man ju säga.
10: Verkligen.
8: Peter Öhman är projektledare för stridsfordon 90 på Försvarets materielverk, FMV.
9: De vagnarna som vi har skänkt, de har också ett väldigt, väldigt bra skydd. Det är till och med bättre än vad vi trodde att det var. Men nu har vi ju fått ett kvitto på det då.
8: Och det här är lite återkommande för CV90, att den gång på gång överraskar med att vara bättre på något än vad som var tänkt.
10: Och för att förstå det här måste vi ju veta vad den här vagnen skulle användas till.
13: Och vad har man den här till då?
14: Förutom att kriga.
13: Hur krigar man med den?
14: Det är bara att storma skiten ur dem, så att säga.
8: Ett annat ord för att storma skiten ur en fiende, det är manöverkrigföring. Alltså mycket rörlighet med snabba och kraftfulla anfall.
10: Det som är svenska arméns grundidé för hur man ska slåss.
8: Just det.
11: Hur jag ska beskriva rollen stridsfordon 90, den löser egentligen då samtliga de delarna som vi benämner stridens grunder.
8: Magnus Svadding är kompetensföreträdare för stridsfordon 90 i Försvarsmakten och arbetar på markstridsskolan i Skövde.
11: Och det de menar med det är att stridens grunder som vi benämner är ju eld, rörelse, skydd, ledning, underrättelser och stridsvärde.
8: Det är många ord här, men stridsfordon 90 är på ett sätt en ganska simpel sak. En bepansrad låda på lite över 30 ton som tar sig fram med hjälp av larvfötter eller ja, band i gummi. Och som enkelt kan faktiskt klyva sönder en dunge med granskog om träden råkar stå i vägen för den. Och på toppen av fordonet så sitter ett torn som kan snurra och skjuta med en 40 mm kanon eller granater. Det kan variera. Och det här är såklart kraftiga vapen, men långt ifrån arméns tyngsta. Men det spelar inte så stor roll, för tanken är inte att några stridsfordon 90 ska storma fram ensamma på slagfältet.
11: Stridsfordon 90 är ju inte alena på stridsfältet. Det är ju ett samspel mellan flera olika fordonsvarianter. Och då tänker jag väl främst då på stridsvagn 122. Då.
10: För ett otränat öga ser nog stridsfordon 90 och en stridsvagn 122, Leoparden, rätt snarlika ut. Men det finns två avgörande skillnader.
8: Okay.
10: Det första är att stridsvagnens kanon är mycket kraftfullare än den på stridsfordonet. Och det andra är att CV90, till skillnad från en stridsvagn, även är ett transportfordon för soldater.
15: Där vi också har plats för 7 stycken stridsutrustade soldater. Och det är ju att få fram dem på plats så att de kan lösa sina uppgifter tillsammans med stridsfordon 90 som har stor potential att understödja den striden.
8: Så soldaterna är en del av beväpningen kan man säga?
10: Exakt.
8: Så när fordonet stannar då hoppar soldater av och fortsätter striden till fots i tätt samarbete med den besättning som är kvar i fordonet. Magnus Svadding på markstridsskolan.
15: Om de är avsuttna eller om man då strider uppsuttet på vagnen så är det ju ett samspel då.
8: Idag så finns CV90 på regementen över hela Sverige och är ryggraden i de arméenheter som har pansarfordon. Men det var inte riktigt tanken när man utvecklade den här vagnen.
10: När man tänker på försvaret av Norrland under kalla kriget så är det lätt att se framför sig bunkrar, värn och andra fasta försvarställningar som skulle fördröja ett sovjetiskt anfall.
8: Just det, den där så kallade Kalixlinjen tänker man ju på.
16: Kalixlinjen innebär ett sammanhängande eldsystem med tunga vapen från kusten i söder och till Överkalix i norr.
10: Men försvaret av Norrland behövde också hantera så kallade ryska kringgångsförband.
8: Det är krångligt ord det där, kringgångsförband.
10: Ja, men det kan kanske enklast förklaras som mindre ryska förband som försöker näsla sig in bakom de svenska försvarslinjerna. Och för att möta det hotet behövde svenska soldater i norr kunna ta sig fram och strida i väglös terräng. Och till det här dög inte arméns ståtida gamla pansarfordon, så i mitten på 80-talet bestämde man sig för att hitta ett nytt fordon för den här rörliga striden i norra Sverige.
17: Vi visste att vi var tvungna att ha en bra framkomlighet i djupsnö och myrmark som är dominerande där uppe.
10: En av de som deltog i testerna var Nils Arvid Andersson. Han jobbar numera på arméstaben i Försvarsmakten, men innan det så arbetade han med stridsfordon 90 på FMV i 30 år.
17: Man började då med studier, vad finns på marknaden. Vi lånade en del fordon ifrån England, Stormer, Scimitar, Scorpion. Och prova dem i både sommar- och vintermiljö.
10: Och de här vagnarna som togs in från andra länder var inte dåliga. Men när FMV satte dem på prov i terrängen runt Arvidsjaur blev det tydligt att de inte dög. Men det fanns också en svensk prototyp från Örnsköldsvik och företaget Hägglunds och Söner med i testerna. Det som senare skulle bli stridsfordon 90. Och det blev till slut den som man valde att gå vidare med.
17: Framkomlighetsmässigt var det ingenting som slog sig 290. Vi körde i myrmark där i princip hela fordonet var nedsänkt i myren och den fortfarande gick fram.
10: Och förutom att vagnen skulle kunna plöja igenom snö och myrlandskap.
8: Ja, och allmänt elände kan man väl säga.
10: Ja, då skulle den också vara enkel att använda.
17: 90-an är lika enkel att skjuta med som det är att köra. Skytten har ett riktdon, riktar mitt i målet och tryck på avfyring och du träffar. Så enkelt är det.
10: Alla vill väl ha enkla grejer, men för Sverige med sin värnpliktsarmé så var det här extra viktigt.
9: Det är det som har varit dimensionerande för svenska armén hela tiden, så det har varit liksom grundtanken när vagnen togs fram. Då. Det är ju då en väldigt viktig egenskap att det inte ska behöva vara jättehög utbildning eller lång utbildning för den som ska använda systemet.
10: Det är ju lätt att säga att man vill ha en massa grejer. Det svåra är ju att se till att det blir verklighet. Och för att lyckas med det krävs ett nära samarbete mellan de inblandade.
9: Jag tror att den var väldigt viktig att man hade det här nära samarbetet. Att när man designar saker, då har man användarna på plats. Och de kan direkt säga om det funkar eller inte funkar. Man bygger något, testar det och sen så...
10: Peter Öhman på FMV.
9: Fixar man till det så att det blir bättre. Och att man har väldigt nära där, för annars så... Man hinner komma för långt i en designprocess om man inte har användare med sig hela tiden då, när man gör det här.
10: Och det var precis så man jobbade i Stridsvagn 90-projektet. Nils Arvid Andersson som var med från starten minns ett test under sent 80-tal som gick ut på att besättningen skulle vara i fordonet i 48 timmar.
17: Resultatet ifrån de försöken var ju... Det här måste förändras. Det här reglage måste flyttas. Den här sitter fel. Obekvämt. Om vi tillför det här så blir det bättre. Det var mycket så här små saker som man flyttade runt. Listan var ju 210 punkter till slut.
10: På våren 94 rullar de första exemplaren av stridsfordon 90 ut på förband. Och armén har nu ett vapen framtaget för att kriga i norr. Men den har sedan dess satts in på helt andra platser.
8: Tre CV90 kör på bredd över ett träsk. Men istället för karg myrmark är det tropisk grön djungel runt omkring. Den bruna leran stänker upp på de vitmålade fordonen. Men de tar sig fram. Och bak på de svenska stridsfordonen så vajar den blå FN-flaggan. I februari 2004 skickar Sverige ner ett mekaniserat skyttekompani till FN-insatsen i Liberia. Det blir första gången som CV90 används utomlands.
17: Den gäller insatsen i Liberia. Där valde man stridsfordon 90 enbart för att det var det system vi hade som hade ett minskydd.
8: Många tvivlade på att fordonet som var byggt för norrländskt klimat skulle klara tropiken. Men sen man börjat modernisera vagnarna och installerat aircondition i dem så visar de sig duga även där. Nils Arvid Andersson på Försvarsmaktens arméstab.
17: Vi åkte runt med full AC hela tiden. Men vi åkte runt med alla luckor öppna. Så att vi åkte ner och kylde del Afrika, tyckte vi. Den har föga effekt när man har alla luckor öppna. Men det strömmade ut kall luft i alla fall.
8: Och några år senare skulle den här kärran sättas på prov i ytterligare en helt ny miljö.
10: Det skumpar för soldaterna bak i utrymmet på en CV90 när de långsamt kör genom det dammiga ökenlandskapet en bit utanför Mazar-e-Sharif. Plötsligt exploderar en vägbomb under fordonet.
18: Tillståndet för den svenska soldat i Afghanistan som skadades igår betecknas idag som allvarligt men stabilt. Han kommer att flygas hem i morgon.
10: Den här attacken skedde 2010 och är en av alla händelser där stridsfordon 90 är inblandad i under den svenska insatsen i Afghanistan. Vid ett annat tillfälle blir de beskjutna och ytterligare en soldat skadas allvarligt.
17: Vi hade en incident med en RPG som träffade i sidan på chassit i en del där egentligen inte fanns något skydd. Så då hade vi en RSV som gick igenom vagnsidan, träffade en skytt i höften och gick in i elcentralen. Men i och med att vi har redundansnivåer i fordonet så vi kunde ju fortfarande köra det fordonet. Men vi hade en skadad skytt, en allvarligt skadad skyttesoldat.
10: Först var det inte tänkt att skicka CV90 till Afghanistan, men hoten från raketgevär och hemmagjorda vägbomber gjorde att man tänkte om.
8: Och det här med torra öken och tropisk regnskog som CV90 fick prova på, det är ju ganska långt ifrån den norrländska myrmarken som den var byggd för från början.
10: Ja, det måste man ändå säga.
15: Mm. Vi har väl egentligen lärt oss eller fått ett kvitto på att systemet fungerar också ypperligt utanför Sveriges gränser på de breddgraderna som både Liberia och Afghanistan innebär.
8: Vissa problem upptäcktes i de här nya miljöerna, som att damm från den torra ökenmiljön togs in lite överallt. Men det här löstes med nya filter och fler servicetillfällen.
10: Ja, så på det stora hela funkade stridsfordon 90 på samma sätt där som här hemma.
8: Otroligt.
15: Och givetvis så har vi väl tagit med oss mindre detaljer som man kanske har behövt att förändra.
8: Magnus Wadding på Markstridsskolan.
15: Som exempel så har ju fordonen nyttjats liksom över 6 månaders tid och besättningarna har ju suttit 24-7 mer eller mindre långa transporter och annat. Så det har kanske varit arbetsmiljömässiga förändringar för att underlätta för soldaterna att kunna tillbringa så fast lång tid i fordonen som de gör där nere.
8: Det som istället kanske blev tydligast, det var att man behövde tänka om lite hur man använde CV90. Alltså vilken taktik man hade när man skulle ut på fältet, framförallt i Afghanistan. Nils Arvid Andersson på arméstaben.
17: Ja, vi hade ju taktiskt uppträdande i Afghanistan där vi gick aldrig samma spår dag efter annan. Utan skulle vi åka samma sträcka så hade vi alltid ett nytt spår. För talibanerna hade ju den egenskapen att såg de ett spår efter stridsfordon eller här har truppen åkt tidigare, Då grävde de ner den i det spåret.
10: In i en hangar vid Hägglunds testanläggningar utanför Örnsköldsvik i februari sitter ett hundratal välklädda människor. Det är en nyfiken förväntan i luften. Och på främre raden har Sveriges försvarsminister sin slovakiske dito vid sin sida. Porten till hangaren öppnas långsamt. Rök och ljusstrålar börjar dansa i lokalen.
8: Det låter nästan som att Mord har vunnit SM-guld i ishockey eller något.
10: Ja, det hade det kunnat vara. Men det vi hör här, det är det officiella överlämnandet av den första CV90 av totalt 152 som Slovakien har beställt. Affären är värd runt 17 miljarder kronor och en av de största i Hägglunds historia.
8: Hägglunds då, som numera ägs av den brittiska försvarskoncernen BAE Systems.
10: Just det. Men det är inte den enda beställningen som fabriken i Örnsköldsvik har fått.
19: Framåt så just nu så är det ju sex nationer som då har för avsikt att sammanskaffa flera hundra CV90.
10: Var gränsen går för exportsuccé är väl lite oklart, men CV90 har sålts i runt 2000 exemplar och ytterligare flera hundra fordon har eller ska beställas eller uppgraderas.
8: Och det är väl runt 10 länder som kör runt med CV90 utöver Sverige.
10: Just det. Och Sverige genomför nu livstidsförlängning på sina äldsta vagnar. Samtidigt köps det in nya versioner som ersätter de som Ukraina fått och som ska fylla luckor ute på förbanden.
9: Så att vi kommer ju ha stridsfordon 90 på våra pansarförband till någon gång in på 2070-talet eller ännu längre kanske.
10: Stridsfordon 90 kan alltså hinna fylla 80-90 år inom den svenska armén.
8: Kan man ju lika gärna köra på så att de får fylla 100 kan man ju tycka. Men allvarligt talat, det är lätt att få lite svindel när man tänker på det här tidsperspektivet. Och så samtidigt tittar man på hur snabbt utvecklingen går i Ukraina-kriget.
10: En CV90 svänger av stigen och backar snabbt in i skogsdungen för att söka skydd. Men förgäves. Ryska drönare har upptäckt den. Det exploderar inne bland träden. Drönarkriget i Ukraina har gjort att CV90 inte kan användas som det är tänkt. Istället har den ukrainska armén utvecklat en ny taktik.
17: Man skjuter indirekt eld med CV90. Alltså, man skjuter mot ett mål på 7 kilometer. Man ser inte målet själv. Vi har ju hela tiden, vi kör ju direktriktad eld. Jag skjuter på det jag ser. Ukrainarna, nej, de skjuter indirekt eld.
10: I Ukraina har det helt enkelt blivit för farligt för stridsfordon 90 att göra det som den är byggd för. Alltså storma fram mot en fiende. Och det finns ju både bättre och billigare system för att skjuta indirekt eld med.
8: Det här låter ju inte så bra för CV90s framtid.
10: Nej, och för bara några veckor sedan kom en nyhet som blev lite av en kalldusch.
20: Well, this is certainly some unexpected news. Estonian media outlet Postimees reported that the country's defense forces have decided to halt the major IFV acquisition program, which had the CV90 from BAE Systems as a frontrunner.
10: Estland sa för bara ett år sedan att man ska köpa CV90, men nu drar man sig ur den affären. Och det är just skälet som är illavarslande.
20: Defense Minister Hanno Pevkur said at a government press conference that his country learns from the war in Ukraine every day, and that those lessons have prompted some reflection on existing deals.
8: Okej, så Estland menar att Ukraina-kriget visar att de måste lägga pengar på drönarförsvar istället för att köpa nya stridsfordon. Men samtidigt då så tycker Sverige och flera andra länder ändå att CV90 har en framtid. Vi är tillbaka i Övik och Hägglunds testanläggning där företaget lämnar över Slovakiens första CV90 i februari. Och förutom techno och rökmaskiner så berättar man om stridsfordonets förbättringar jämfört med tidigare versioner.
21: The Mark IV is a new generation fighting vehicle with substantially increased capabilities.
8: Om den äldre modellen av CV90 egentligen bara har en stor kanon på toppen, så har den här nya versionen massor av avancerade saker på tornet. Radar och laser och motmedel och ja, en massa saker som man knappt begriper vad de är till för. Men sammantaget så har det gjort att CV90 gått från att vara analog till att nu vara fullt ut digital.
9: Det är väl så det ser ut i alla fordon om man jämför med bilar som är av samma ålder som våra gamla vagnar, så var det ganska analogt. Men om man tittar i en bil hur det ser ut nu, då är ju allt digitaliserat och det är appar och grejer överallt. Så att det är ju lite så det ser ut.
8: Det här gör att besättningen i vagnen kan göra allt mycket snabbare än tidigare. Allt från att till exempel skjuta under gång till att upptäcka och bekämpa drönare och robotar. Men framförallt, och kanske det viktigaste, den här nya vagnen kan uppdateras för att, som i Ukraina då, kunna funka i ett krig där vapnen man möter hela tiden förändras.
9: Det finns ju också en inbyggd utvecklingspotential i att ha en massa sensorer, för i framtiden så innebär det att vagnen själv kan stirra ut i terrängen i alla riktningar och själv upptäcka mål och tala om för besättningen vart det finns hot.
8: Det här tänket, det ser vi ju också inom andra vapensystem, till exempel i stridsflygplanet Gripen E, där man lägger mycket fokus på att det ska vara möjligt att uppdatera saker i framtiden, typ ja, AI och sånt där.
2: Just det.
8: Peter Öhman är projektledare för Stridsfordon 90 på FMV.
9: Det tror jag är en ganska kraftfull utvecklingspotential för de nya fordonen vi skaffar nu.
2: Det är ju en sak som vi inte riktigt tagit i än i det här avsnittet.
8: Ja, en elefant i rummet, åtminstone för vissa.
2: Ja, och det är det här med namnet, stridsfordon.
9: Namnet stridsfordon råkar ju vara ett samlingsbegrepp, språkligt samlingsbegrepp för fordon som man använder för strid. Det vill säga att i det samlingsbegreppet så är ju även stridsvagnar en undergrupp. Därför blir det konstigt att döpa en undergrupp i familjens stridsfordon till stridsfordon, som vi ju gjorde på 90-talet. Och det ville vi komma bort ifrån.
8: Ja, det är ju lite konstigt. Alla fordon som används i strid är väl stridsfordon, så det är ju ett väldigt brett begrepp.
2: Ja, så efter mycket noga överväganden har FMV beslutat att kalla de nya och mer moderna versionerna av stridsfordon 90 för.
9: Då och kom fram till att ja, PBV får det bli, pansarbandvagn.
8: En tanke är ju att vi kanske kan lura estländarna att köpa den i alla fall om vi byter namn på den.
2: Ja, kanske. Mm.
8: Men utvecklingen av det här fordonet slutar inte här. För redan nu så planerar man för nästa generation stridsfordon.
2: Eller du menar pansarbandvagn?
8: Just det. Men det är ju, som vi varit inne på, inte helt lätt att tänka framåt. För man vet ju inte ens vilken typ av strid man kommer utkämpa om, ja, säg 5, 20 eller 50 år.
17: Vi vet ju egentligen inte hur kommer ett mekaniserat kompani se ut där borta 2040. Kommer det se ut som idag? Förmodligen inte.
8: Och med tanke på att Sverige i och med NATO-inträdet inte bara ska försvara Norrland utan hela Nordkalotten, så kan man ju anta att det kommer behövas ett vettigt fordon som kan ta sig fram i väglös terräng och i djup snö under lång tid framöver.
2: Ja, och det låter ju lite bekant. Kan du tänka på något sånt?
8: Ja, Nils Arvid Andersson på arméstaben, han tror i alla fall på CV90.
17: Jag tror att den fortfarande finns ett behov av den, ja det gör den. Men numerären blir mindre, vi kanske lyfter på andra förmågor på ett motsvarande chassi. Men som sagt, det är väldigt svårt att säga. Tittar man på hur striden bedrivs i Ukraina och vad vi kan tro om, ja, men hur kommer en strid se ut på Nordkalotten eller på en annan frontlinje? Ingen aning. Det är väldigt spännande.
2: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 11 maj 2026.
8: Och vill du höra mer om utvecklingen av svenska försvarets materiel, så kan du lyssna på avsnittet om Sveriges ubåtsutveckling från förra året. Ödesfrågan om de svenska ubåtarna heter det och finns i appen Sveriges Radio.
2: Tekniker Mats Jonsson.
8: Och producent och även reporter på plats i Övik, Kalle Glas. Jag heter Claes Aronsson.
2: Och jag heter Josefin Ovets.
0: Strax om konsten att hålla fram till pension i Vetenskapsradion, men först ett språktips.
3: Har språket i tidningar, radio och tv blivit sämre, Ylva? I språket den här veckan.
1: Det är väl så att det är väl lite högre tempo idag i journalistiken, att det ska ut snabbt och att man har sparat in på det, den korrekturavdelning som fanns för.
4: Det är ganska starkt, till och med läser det i respektabla tidningar så att säga.
22: Lyssna på Språket i appen Sveriges Radio.
0: Och Språket är ett program från Vetenskapsredaktionen, och det är också nästa program vi ska lyssna till nu, Vetenskapsradion, som i kvällens avsnitt handlar om konsten att hålla fram till pension. Förr eller senare dyker frågan om pension upp för alla, men medan den som trivs och mår bra undrar när måste jag gå, så undrar många hur ska jag hålla hela vägen och vad har jag för alternativ? Programledare Ylva Karlqvist-Varnborg.
23: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst?
24: När vi lever allt längre och friskare höjs pensionsåldern. Men för 55-plussare kan arbetsmarknaden vara tuff.
25: Jag har sökt ett jobb idag. Jag ska hem och söka två till.
24: Många runt 60 som blir sjukskrivna eller arbetslösa känner viljan att fortsätta jobba.
26: Och en rädsla skulle jag säga också, för att hamna utanför både den sociala delen men också ekonomiskt.
24: Många möter åldersdiskriminering eller är för utslitna för att orka ända fram till den stigande riktåldern för pension. Två program i Vetenskapsradion handlar om hur vi ska få ihop ekvationen så att fler både kan och vill arbeta längre.
27: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.
24: Jag heter Ylva Karlqvist-Varnborg.
26: Alltså innan jag blev sjukskriven så tänkte jag ju så här att ja, men om jag bara håller ut tills jag är 64 så kan jag ta ut min pension och bara håller ut.
24: Lena Tilstam är 62 år idag. När hon var 58 och projektledare med för många järn i elden fick hon en akut utmattningsdepression.
26: Jag trodde absolut inte att jag skulle komma in på arbetsmarknaden och klara av att jobba igen. Så att det var ju en stor sorg.
24: Förr eller senare blir frågan om pension en fråga för alla. Men frågan vi ställer oss är olika. Lagen om anställningsskydd gäller numera till 69 år. Den som trivs och vill jobba kvar kan då undra, när måste jag gå? Men för en del väcks frågan ovälkommet tidigt. Om man förlorar jobbet eller blir sjukskriven på andra sidan 55.
28: Jo, men det är ju ofta rygg, axlar, knän, höfter, alltså våra stora leder som blir slitna. Muskel- och ledvärk överlag liksom.
24: Birgitta Borell Johansson är sköterska på företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad. Birgitta möter många som oroar sig för hur de ska klara de sista 10-15 åren i yrkeslivet.
28: Individer, framförallt 55 plus, de har jobbat inom industri eller inom vård, de är slitna i kroppen. Kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen med de bekymren de har. Men de ser heller inga andra utvägar. Vad ska jag ta vägen istället som man sliter på?
29: Vad tänker du då som sköterska kring den stress som det rimligen skapar att gå runt och veta att jag vet inte om jag håller, men jag tror att jag måste försöka?
28: Ja, det är ett dilemma. Individer mår inte bra i den situationen. Alltså man får en ekonomisk stress. Det är dyrt att gå i pension i förtid. Och när man då inte kanske ser eller vet några alternativ. Så ja, det skapar en oerhörd inre stress. Det gör det faktiskt. Och påverkar ju hela familjen på ett vis. För det kan ju även påverka partnern i pensionstankar och så vidare. Alltså hur ska vi planera framåt och hur ska vi göra?
30: Jag har dagar när det hopplösheten tränger sig på.
24: Maria, idag 59, arbetade med utvecklingsfrågor i Mariestads kommun tills hon, som hon säger, gick i väggen. Efter sjukskrivning och försök med ett annat jobb som inte fungerade har hon nu sökt över 100 tjänster.
30: Jag får två mejl. Jag får ett mejl som säger tack för din ansökan, och så får jag ett mejl. Vi har valt att gå vidare med annan sökande.
29: Hur ser du på framtiden?
30: Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Å ena sidan så skulle jag vara absolut gångbar på arbetsmarknaden. Jag är erfaren, jag har drivit många projekt, jag är självgående, jag är vabbfri. Jag har en ganska bred och varierad utbildning att falla tillbaka på. Men jag upplever att efterfrågan är väldigt, väldigt svag.
24: Maria är född 1967.
30: Vilket gör att jag har ungefär ett decennium kvar för och står till arbetsmarknadens förfogande. Och det vi har framför oss med en befolkning som minskar, så har vi faktiskt inte ur egentligen nationalekonomiska termer råd att inte tillvarata de resurser som vi har.
24: Maria är starkt kritisk till Arbetsförmedlingens outsourcing. Många rekryterare som hon möter på bemanningsföretagen är mycket unga.
30: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst? Man har en förutfattad bild av, många gånger, att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
27: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.
24: Dorothy Olsen vid Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo i Norge forskar bland annat om äldres strategier för att lära nytt i arbetslivet. Många kan och vill massor, men hon konstaterar att äldre arbetskraft ofta trängs tillbaka på arbetsplatser till förmån för yngre.
27: The workplace has changed and often they get pushed to the side and younger people get pushed forward. New technology is very much in focus and these people are not digital natives. They haven't been brought up with technology, so they would have to learn it.
24: Först är uppenbara, säger Dorothy, att hela samhällsekonomin förstås vinner på om äldre fortsätter att arbeta istället för att börja ta ut sin pension. Och bäst blir det när olika generationer samarbetar, så både yngres och äldres styrkor tas tillvara. På många arbetsplatser är den senaste teknologin väldigt mycket i fokus, och den är yngre oftast bättre på. Äldre kan lätt tappa i självförtroende, konstaterar Dorothy Olsen. Men de äldre har ju andra styrkor, flera decenniers yrkeskunskap och erfarenhet.
27: We talk to a lot of people like 55 and upwards, and they're not thinking so much about retirement yet. But they feel that their competence isn't always being used at work. And then we see the beginning of a kind of downhill. They withdraw a bit from the work and they're not so engaged or enthusiastic because they're not listened to. And therefore they're the first ones out the door when early retirement comes along.
24: Jag har pratat med många över 55 som visserligen inte tänker så mycket på pension än, men som känner att deras kompetens inte tas tillvara. Och då hamnar vi på ett sluttande plan, säger Dorothy Olsen. Den som inte känner sig sedd och uppskattad på jobbet drar sig undan och tappar sin entusiasm och vilja att bidra. Och de nappar sedan snabbt på erbjudanden om avgångsvederlag. Och det är synd, både för individen och samhällsnyttan, när så många duktiga medarbetare försvinner på det sättet, menar Dorothy Olsen.
27: I notice it from like a cognitive point of view. When you learn, you take in information through your senses and you compare it with what you have in your mind of experience and past experiences. And the older people have so much more.
24: Rent kognitivt lär vi oss genom att jämföra ny kunskap med det vi redan kan och vet. Och den som levt längre har ju mycket mer att jämföra med.
27: So almost every situation you can put them in, they'll say, oh yes, this reminds me of this situation or this reminds me of that. And they'll know somebody who can help them because they have this network.
24: Dessutom, säger Dorothy Olsen, har de som jobbat länge ofta väl upparbetade nätverk. Känner många och hittar på så sätt fram till lösningar. Även om de inte kan visa upp sånt som dagens arbetsgivare gärna vill se. Diplom och certifikat på olika färdigheter.
27: And this kind of experience is very valuable, even though it's not something we give out certificates on and diplomas. But it's very valuable in the workplace if you want to get things done.
24: Helt enkelt har Dorothy Olsen i sin forskning kommit fram till att äldre arbetstagare ofta har andra sätt att lära sig saker än de yngre.
27: And most of them do what their bosses tell them. They go on the courses. But these older ones, a lot of them said, no, we don't go on courses anymore. It takes too much time. We learn in different ways. And we thought perhaps they didn't use the technology. They didn't learn at all. They were just withdrawing again, you know.
24: Yngre gör ofta som chefen säger och går olika kurser till exempel. Medan äldre ofta säger, kurser? Nej, det tar för lång tid. Vi tänkte att det kanske var ett sätt att dra sig undan och lära sig ny teknologi till exempel.
27: And we find no, they're not. They're asking their colleagues. They're looking up on the net. They're taking the laptop home and practicing. They're reading the instructions, and they're learning in a different way. And they learn just what they need to learn to do the job. Nothing extra.
24: Men vi upptäckte att äldre helt enkelt lär på ett sätt som arbetsgivare ofta inte har koll på. De frågar kollegor, söker på nätet, tar datorn med hem och tränar, och lär sig precis vad de behöver på ett ofta väldigt effektivt sätt.
27: And of course, this all goes under the radar.
24: Det här borde vi forska mer kring för att göra det tydligare för arbetsgivare vilken kompetens som finns hos äldre arbetskraft, säger Dorothy Olsen.
27: There's a lot of stuff that isn't controlled and it isn't registered, and I think that's where we need to dig into to get the value out of older employees.
26: Alltså jag är ju projektledare i bakgrunden, så att jag vill ju gärna koordinera så. Men jag tänker ju efter så att jag verkligen inte hamnar i det läget igen.
24: Tillbaka till 62-åriga Lena Tilstam som för några år sedan fick en akut utmattningsdepression och fick lämna sitt jobb via en sjukskrivning.
26: I mitt arbete då när jag blev utmattad, då insåg jag ju att jag satt, det var ju under pandemin. Till slut så blev det att man satt med jobbdatorn i knät framför tvn på kvällarna också. Det blev ingen gräns mellan arbete och fritid.
24: I Sverige finns nu ett bra ramverk av arbetsmiljölagar. Med arbetsmiljöombud på enskilda arbetsplatser, uttalade skyldigheter för arbetsgivaren att anpassa arbetet så att det fungerar för den anställda. Och ovanpå allt sammans finns myndigheten Arbetsmiljöverket. Men är vi kanske inte så bra på att nyttja det ramverket?
26: Nej, och sen så ser man kanske dåliga exempel också med folk som halkar utanför. Alltså man är väldigt rädd för att tappa den ekonomin man har. Så att därför är man nog lite försiktig. Och det ska man väl vara också, skulle jag säga.
29: Du menar som enskild arbetstagare så klagar
26: ja,
29: man
26: precis.
29: Inte så att säga?
26: Nej, men alltså tyvärr så tror jag att många håller ut, biter ihop. Kanske inte är den bästa arbetskompisen för att man inte trivs på sin plats längre. Men man vågar inte göra någonting för att vara rädd för att halka utanför. Och så driver man sig själv till en utmattning kanske.
24: Alltså så som Lena själv gjorde. När det efter en

0: nästan skammad av att man då inte orkar mer. Och när både självförtroende och självkänsla får sig en rejäl törn och kanske hälsan också, så blir det ju ett ändå större motstånd att komma in. Eller att man får en anställning eller hittar någonstans någon som vågar anställa en.
1: Att många äldre arbetstagare egentligen inte orkar med jobbet men ändå fortsätter som vanligt in i en sjukskrivning. Och att en framtid om man ska jobba till 67, 68, 69 år inte alls verkar möjlig för många. Det är inte alls konstigt, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.
2: När man är yngre så kanske man mer klarar av och kompensera för obalanserade krav. Den förmågan visar forskningen att den finns inte riktigt när man är i 45-årsåldern, utan då ger det utslag så att säga att man har en obalanserad arbetssituation genom att man är tröttare helt enkelt på fritiden.
1: Ett begrepp i Kerstin Wentz forskningsfält är Workability Index, arbetsförmågeindex. Hon visar en graf med samspelet mellan kraven från arbetet, individens kapacitet och individens energireserver. I unga år brukar energireserverna räcka gott och individen återhämtar sig hållbart, säger Kerstin Wentz. Men från sådär 45 år och uppåt behöver arbetet gradvis anpassas för att inte energireserverna ska tömmas. Om så görs, mår individen bättre, samtidigt som arbetsgivaren totalt sett över tid får ut mer arbetstid av sina anställda.
2: Kan man göra då en omställning här med rimligare krav eller ett annat yrke eller så, så kan individen behålla sin pigghet och arbetsförmåga fram till 60-65 år ännu längre.
1: Kerstin Wentz ser som positivt att anställningstryggheten numera gäller upp till 69 år. Att skattereglerna är förmånligare för de som fortsätter att arbeta efter 65 och 66. Och att man har rätt till studielån till och med 60 års ålder. Men vad saknar hon?
2: En struktur är ju då ledigt från jobbet för att pröva annat jobb. Den lagstiftningen har vi inte. Sen har vi en studieledighetslag och det är ju toppen.
1: Kerstin Wentz skulle också vilja se en samhällsstruktur som gav mitt i livet yrkesrådgivning till de där 45-åringarna när energireserverna börjar tryta. Det borde vara lika självklart som att idag finns yrkesvägledning för tonåringar, menar hon. Och hänvisar till en kvalitativ studie hon gjorde för ett antal år sedan. Den visar att gemensamt för människor som med ork och glädje arbetade vidare minst på halvtid i åldrarna 69-75 år var att de runt just 45 tagit sig en rejäl funderare på vad de skulle fortsätta arbeta med och hur.
2: Därför vad vi trodde det var ju att det antingen var professorer då, för de har ju liksom en bana att följa efter pensionen då, de kan vara kvar på sätt och vis och så va. Och jag trodde att det var att man jobbar i familjeföretag, så att moster skötte bokföringen då för handelsträdgården och så. Hon var ju ändå bra på det, så då fortsatte hon att jobba på det sättet. Och alla de här förväntningarna kom på skam helt och hållet. Utan det var personer då som var i en tid när man liksom kickades ut i 65-årsåldern faktiskt då. Så gjorde de omställningar när de var just 45-50 års åldern. De bröt sig ur en större firma och behöll sina kunder som revisorer, låt oss säga då, va? Det fanns också undersköterskor i vår grupp. Man var en klippa så att säga som arbetsgivare ringde in. Så de skapade en stor frihet, en ännu roligare situation som passar för dem och sen jobbar de vidare i det vi kallar för en idealisk arbetssituation.
1: Det kallas job crafting, att inom ramen för sitt jobb anpassa det så att det bättre fungerar för ens livssituation, till exempel den att man blir äldre. Typ en sån situation som Kerstin Wentz har skapat för sig själv, liksom forskaren Dorothy Olsen på Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo.
3: I'm 65.
4: And what are your plans for the coming 5 years or 10 years?
3: My calendar is quite full, so I intend to do more research.

0: Men så finns förstås många jobb som inte går så bra att anpassa. Och alla som inte gjort den mitt i arbetslivet av stämning med sig själva runt 45. Blickat framåt och kanske bytt bana för att hålla till framåt 70. Som av en eller annan anledning hamnat i arbetslöshet runt 55-60. Som Maria. Hon har inte varit arbetslös i mer än ett halvår. Och det är ju ingen evighet.
1: Nej, men det känns det som. Det känns som en evighet. Det är också det här med att man tappar det här att vara i ett sammanhang med kollegor och på en arbetsplats. Jag tror inte man förstår riktigt hur stor betydelse och impact det har för det dagliga livet när den biten försvinner. Och jag har inte bett om att få hamna i den här situationen. Jag är i den och jag vill desperat ut härifrån så fort som möjligt.
0: I nästa program om arbetslivet åren före pensionen hör du om ett forskningscentrum som under loppet av 10 år ska ta ett helhetsgrepp på hur sjukskrivna över 55 bättre ska kunna komma tillbaka. Och om hur omställningsorganisationerna i Sverige lyckas hjälpa många.
2: Det kan vara ett telefonsamtal som berättar jag kom på intervju eller jag har fått jobbet eller jag ska börja läsa, nu vet jag vad jag vill. Och det är ju värt att fira varenda liten steg framåt.
0: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
3: Och andra avsnittet som Ylva Karlqvist Warnborg nämnde här på slutet om en storsatsning på ett längre och hållbart arbetsliv, det hör ni imorgon i Vetenskapsradion. Första sändningen är 12.09 och sen repris på kvällen så här 8:30. Men nu är klockan 8:50 måndag kväll och det är dags för tankar för dagen. Och den som förmedlar och delar med sig av sina tankar för dagen ikväll är Karin Ahlqvist, journalist.
4: Vad är det som får oss att våga drömma? Den senaste tiden har jag tänkt en hel del på Nils Hasse. Han kallade sig så, det var hans artistnamn. Han var stans teaterman, regissör och författare. Nils Hasse hade sin egen amatörteatergrupp. Vi var inte många. Han hade haft betydligt större grupper förr om åren, påpekade han ofta. Men nu var det vi, några flickor i 13-årsåldern, som utgjorde hans teatersällskap. Våra turnéer gick mellan olika ålderdomshem i Småland. Lindgården, Rosengården, Kavlagården, Hammargården. Nils Hasse hade köpt teatersmink från en affär i Stockholm. Korta, knubbiga kritor med färg som var helt omöjlig att tvätta bort. Vi stod tysta runt honom när han la sin mask. Tjocka streck som markerade ögonbrynen och sen linjerna ut med kindbenen som skärpte hans anletsdrag. Nils Hasse fungerade som konferensiär. Cabaret Grönt Ljus hette en av våra föreställningar. Det var en samling samhällskritiska texter, alla författade av Nils Hasse själv. Men här är stigen borta, här är bolagsskog och här går lönsamheten fram vild och lös. Jo, vi sa bolagsskog, att just detta kabarénummer riktade ljuset mot de stora bolagens hänsynslösa skogsavverkning, flög både över våra huvuden och de dementas som satt längst fram i samlingssalen på Kavlagården. Vår publik var inte helt uppmärksam. Många somnade och sov sig igenom våra föreställningar. Men vi agerade för fulla muggar ändå och Nils Hasse uppmanade oss att ta scenen, ta rummet. Nils Hasses passion för konsten var stor och framför allt, han inympade sina drömmar i oss. En gång sa han till mig att jag hade talang och att jag säkert skulle bli en stor skådespelerska en dag. När jag åkte hem från repetitionerna den kvällen var jag helt uppfylld av min skådespelardröm. Det fanns något utanför den lilla staden som var större. En dag står det på de stora scenerna, hade Nils Hasse sagt. Det blev ingen skådespelerska av mig. Jag var inte ens i närheten, ärligt talat. Men drömmar kommer och drömmar går. En dröm föder en annan. Och genom livet har många människor gett mig verktyg att drömma stort. Idag drömmer jag om att köra runt i en van och köpa upp gamla pinnstolar och karotter som jag sen säljer vidare i min lilla butik. En annan dröm är att bli inrikespolitisk kommentator som kan sätta saker i sammanhang, vara vederhäftig och vass. Är jag inte klok? Här sitter jag och blottar mina drömmar, nästan som att klä av sig naken. Men för mig har drömmar alltid fungerat som bränsle och som gjort att jag velat fortsätta. Och skitsamma om drömmarna bara blir luftslott och aldrig realiseras. Det viktigaste är att aldrig sluta drömma. Och tack Nils Hasse för skådespelardrömmen. Den bar mig i många år.

0: Vi har hört Tankar för dagen, programmet som är tänkt att ge en stunds eftertanke i nyhetsflödet. Och ikväll var det en journalist som höll i det, Karin Ahlqvist. Programmet tillbaka imorgon, då är det Frida Selander, artist, låtskrivare och poet som håller i Tankar för dagen. Och nu ska vi få nyhetsflöde fast på ett enklare och lugnare vis.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
1: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
3: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
4: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
3: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag kände för mycket press liksom.
1: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
5: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
6: Varför kom du hit?
5: Därför att jag upplever att jag har fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
4: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
7: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
4: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
7: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
1: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
8: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
9: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
8: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som en kan ta till hjälp.
9: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
8: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få till att få ett tillgängligt skyddsrum.
1: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.
6: I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
10: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
6: Och tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel som används inom jordbruk inte snart tillåts komma igenom Hormuzsundet. Det var när FN för ett uttalande och säger att man bara har några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Nigeria dödades över 70 personer i en flygräd av den nigerianska militären igår, rapporterar AFP och hänvisar till lokala källor. Attacken inträffade på en marknad i den nordvästra delen av landet och de flesta dödsoffren uppges vara civila. I april dödades över 50 personer, även då många civila i en flygattack mot en marknad i den nordöstra delen av landet. Militären inledde en utredning för att reda på vad som har gått fel då det egentliga målet för attacken var ett tillhåll för en jihadistgrupp. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare till exempel se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd och temperatur. Ekot, Veronica Mitrevska.
11: P1, Sveriges Radio.
12: P1 Dokumentär.
13: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet. Att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då kan det vara bra att komma upp.
11: Fridykare.
13: Innan man svimmar.
11: I Sveriges Radios app.
0: När devisen Full fräs i Sotenäs skapades som kommunslogan i slutet av 80-talet var syftet att få folk att röra på sig mer. Men när kommundirektören 2022 plockade upp den här slogan ville han visa att det sjöd av aktivitet i kommunen, både vad gällde livskvalitet och företagsamhet. Men meningen har nu även fått en annan klangbotten, frågan om kommunal överlevnad och befolkningsmängd. Här är ett avsnitt av Svenska kommunslogans.
14: Att nå ut i bruset kan vara en utmaning för små kommuner i Sverige. Många väljer deviser utan rim och knorr, men i Sotenäs i Bohuslän har man gått en annan väg. Det här är Svenska kommunslogans i P1. Idag om full fräs i Sotenäs. Jag heter Peter Gropman.
15: Hallå där!
16: Hej!
15: Hej, jag kommer från Sveriges Radio P1. Vad heter du?
16: Melissa.
14: Inne i bilen sitter bebisen Harry.
15: Vet du vad Sotenäs kommun har för kommunslogan?
16: Nej, det vet jag inte.
15: Full fräs i Sotenäs.
16: Ja, det stämmer nog.
15: Vad tycker du om den liksom meningen för att marknadsföra kommunen?
16: Oj, jag vet faktiskt inte. Det är väl bra? Ja. Det går i full fart här.
15: Är det så?
17: Det är bara halva året.
16: Bara halva året, ja.
15: Nu börjar Harry bli kinka här.
16: Ja.
15: Tack så mycket.
16: Tack snälla.
15: Ha det bra. God dag. Vad heter du?
18: Karl Axel Backman.
15: Är det någon full fräs här i Sotenäs?
18: I juli. Med alla semesterfirare. Det är för många. Så, här är det ungefär 30 000 i juli. Idag bor det 9 000. Och förstår du hur det blir i juli? Då kommer man inte in i affären för en antingen mitt i natten eller tidigt på morgonen. Annars är det bra här.
14: Sotenäs kommun med Kungshamn och Smögen som mest kända orter ligger ungefär mitt emellan Göteborg och Oslo på västkusten med ett invånarantal på strax över 9 000 personer. Och som flera på stan nämner, orten lever upp på sommaren med många sommarboende och turister. I marknadsföringen av kommunen lyfter man gärna närheten till havet och det vackra landskapet. Och meningen full fräs i Sotenäs har stundtals också använts som lockbete.
19: Jag älskar ju bra slogans och uttryck som fäster sig. Så när jag fick höra detta när jag började i Sotenäs kommun 2022 så blev jag givetvis nyfiken och undrar vad är det här?
14: Säger kommundirektör Anna Lidholm.
19: Det var ju fantastiskt att komma till en kommun där det finns en så pass bra slogan. Även om den där och då var lite förpassad till byrålådan. Så jag har ju plockat fram den därför att jag tycker att man ska inte behöva uppfinna hjulet fler gånger. Utan har man någonting som är riktigt, riktigt bra ska man givetvis lyfta fram det igen. Och snarare jobba med att fylla det med innehåll mer än att ändra själva sloganen.
14: Full fräs i Sotenäs är en av alla kommunslogans i Sverige som har satt sig. Tillsammans med exempelvis hårda bud i Mellerud, jag är tokig i Säter, I love you och Botkyrka långt ifrån lagom. Och det var någon gång på 80-talet som en fritidschef på Sotenäs kommun kläckte devisen för att få invånare på orten att röra på sig mer. Men meningen har alltså levt kvar långt efter 80-talet.
19: Vi använder den i olika sammanhang när vi till exempel har presentationer både i externa sammanhang och interna sammanhang. När vi talar om vad vi ska göra och varför vi ska göra det så har vi ju i princip alltid med full fräs i Sotenäs.
14: Vad det där fräset i Sotenäs egentligen består av kommer kommundirektören Anna Lidholm förklara lite senare. För mig personligen innebär full fräs något helt annat.
20: Nu kommer det!
21: Och hjärtligt välkomna till det första programmet i full fräs.
22: Ja, och nu ska vi ha riktigt roligt!
14: Just det. Buskisduon Stefan och Christer och deras programserie Full fräs som sändes i TV4 i två säsonger under 90-talet. Gärna med skämt som anspelade på de nedre regionerna. Och kanske är jag ensam om att koppla fräset till frågan om den kommunala verklighet som handlar om befolkningsökning. I februari 2025 skickade Sotenäs kommun ut ett pressmeddelande med rubriken, ja ni förstår, full fräs i Sotenäs. Det handlar om antalet invånare i kommunen. Man hade ett så kallat positivt överskott på 52 personer. Och oftast behövs det ju full fräs för att alstra fler skattebetalare. Och om vi då ska fortsätta på samma spår att locka nya invånare med att anspela på blommor och bin, ja då finns det flera kommunala exempel. Tidigare, under 2026, rapporterades det om ett politiskt förslag från Älvdalen i Dalarna där man föreslog att kommunanställda skulle få kunna använda sin friskvårdstimme till intima aktiviteter. Liknande förslag har funnits i Övertorneå i Norrbotten och ett gammalt rykte från Pajala säger att man försökte locka nya kvinnor till kommunen genom devisen Makalösa Pajala. Men det är oklart om Sotenäs kommuns devis full fräs är en uppmaning med ekivok karaktär.
19: Ja, så kan man säga. Nu är det ju inte riktigt det vi menar. Och den är humoristisk, den är kaxig, det är med glimten i ögat. Men samtidigt är det viktigt att säga att det är ju inte bara en slogan, utan det finns ju ett innehåll bakom. Vi har ett starkt erbjudande både för kommuninvånare i form av livskvalitet i olika åldrar och skeden. Vi har ett oerhört starkt näringsliv som är väldigt präglat av ett starkt entreprenörskap. Och där är det ju verkligen full fräs, många kreativa, innovativa idéer.
14: Full fräs i Sotenäs.
2: Ja, här har vi ju både alliterationer och slutrim. Det är ju kul på det sättet.
14: För att få ytterligare perspektiv på Sotenäs kommunslogan plockar vi in Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen.
2: Man undrar ju liksom vad den här fräsen består i. Det får man inte riktigt besvarat av den här sloganen. Så att den här tillhör väl de som jag skulle säga, de är roliga för att det är avväpnande formuleringar, just full fräs. Ja okej, vi håller på med jättemycket grejer i Sotenäs, men vad är det får vi inte veta. Så att fånga väl blicken tror jag om man ser den, just för att den är, har det här enkla, rytmiska med de här olika typerna av rim.
14: Gunilla Berg är byråvalskonsult och hjälper företag och offentlig sektor med att köpa reklambyråtjänster. Och hon beskriver här utmaningen för en kommun att nå ut i bruset.
3: Man behöver ju vara intressant, man behöver vara relevant. Och jag tror liksom att göra reklam för en kommun är bland det svåraste man kan göra. För du har så otroligt många olika målgrupper. Du har liksom både näringslivet. Hur ska vi få ett företag att vilja etablera sig i just vår kommun? Man har turister, så varför ska vi åka till den här kommunen och spendera vår semester? Och sen har du ju också de som bor där och de som ska flytta in där. Varför ska man välja att bo just där? Så otroligt många målgrupper och ofta så är du liksom den största arbetsgivaren också på kommunen. Så att reklam eller kommunikation spelar en otroligt stor roll för att man faktiskt ska kunna bli begriplig över vad fasiken man egentligen håller på med.

0: Vet du vad Sotenäs kommun har för kommunslogan?
1: Nej.
0: Full fräs i Sotenäs.
1: Ja, men är det sloganen? Okej, för vi brukar gå och säga det. Vi har sett det på lite bildekaler. Full fräs i Sotenäs. Hur härligt som helst. Kul.
2: Bakom en fyndig slogan finns också en bister verklighet. Efter nämnda befolkningsökning i Sotenäs kommun under 2024 blev man istället färre invånare under 2025.
3: Det är ju vår största framtidsutmaning för oss, lika väl som för övriga kommunsverige.
2: Och som vi hörde tidigare så är orten välbefolkad under sommaren. Men hur lockar man folk att stanna kvar året om?
3: Jag skulle vilja säga att vi är på god väg. Samtidigt så har vi en bit kvar, men vi kan ju konstatera, vi kan ju se det, att vi har ju förlängt säsongen. Det började tidigare och håller på längre, och våran målsättning långsiktiga, det är ju givetvis att ha året runt turism.
2: Sist här, Anna Lidholm, kommundirektör på Sotenäs kommun. Du har hört Svenska kommunslogans i P1. De här programmen görs av mig, Peter Gropman, och Jesper Anell.
4: Nu brottsutredarna om en stöldhärva som polisen med hjälp av privatpersoner lyckats lösa i samarbete med polska polisen.
5: Hej Lena!
6: Hej!
5: Polisen talar ju här om ett internationellt samarbete som kunde stoppa en jättehärva, men handen på hjärtat. Utan en arg bestulen man i Dalarna så hade den här stöldligan fortfarande gått fria, känner jag i alla fall. Vad känner du?
6: Ja, jag tycker att allt tyder på det. Polisen har gjort ett bra jobb, men inte förrän någon annan gjorde förjobbet åt dem ordentligt.
7: En hästgård i Leksand, Dalarna. I skydd av augustinattens mörker slår några välorganiserade tjuvar till och tar två krossmotorcyklar och en fyrhjuling.
8: Det var här det stod.
9: En carport.
8: Ja.
7: Fyrhjulingen tillhör företagaren och trebarnspappan Erik Asp.
8: Framförallt är det väl olustigt. Alltså, sen blir jag mest förbannad.
7: Erik ska visa sig vara helt fel person att stjäla någonting ifrån.
8: Alltså att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
7: Snart kommer han leda polisen vidare i en stor härva med internationella kopplingar.
10: Det är nästan som osannolikt.
7: Du lyssnar på brottsutredarna om Eriks oväntade jakt på stöldligan.
8: Okej, den är i Gdansk i Polen.
7: Med mig Martin Eriksson och före detta polisen och förundersökningsledaren Lena Ljungdahl. Gustavsberg utanför Knivsta den 3 juni 2025. Snickaren Göran Sandell sover tungt i sin villa på landsbygden och märker inte när två tjuvar kliver ur sin vita skåpbil och börjar ta sig in i det lilla röda förrådet där hans krossmotorcyklar förvaras. Men vaknar, det gör grannen vars fönster står öppet.
11: 02:10 ringer grannen till mig. Och säger, du har inbrott, de skäll dina hojar. Och jag bara, skärp det för fan, sluta skoja. Och liksom lägger på. Han ringer en minut senare. Nej, jag skojar inte. De rullar ut dina hojar nu.
7: Grannen ringer polisen. Göran klär på sig och går ut i försommarnatten.
11: 02:10, pyjamasbyxor, koben i handen. Full av adrenalin. Jag tänker bara att jag måste stoppa dem.
7: De två motorcyklarna som fram tills nyss stått i förrådet, de köpte Göran för många år sedan för att kunna göra det han älskar, att köra enduro i skogen, på tävlingar både i Sverige och utomlands.
11: Så här inne, det här lilla utrymmet då, var det som de höll på?
5: De tog sig in där på ena kortsidan där då?
11: Japp.
5: Ja.
11: Bröt sig in genom fönstret där.
5: Mm.
7: Andrahandsvärdet är fortfarande högt på dem. Minst 150 000 är de värda tillsammans.
11: Jag springer ut, ser att hojarna är borta i förrådet. Springer ut här där vi står nu och ser dem gå leda hojarna där nere på åkern. Och de har även fyllt en stor IKEA-påse med tillbehör och reservdelar och liknande.
5: De påkomna tjuvarna springer till ett mindre stenröse på åken och där försöker de gömma sig. Tillsammans med grannen så bestämmer sig nu Göran för att blockera flyktvägarna.
11: Den stora vägen där nere och den här vägen är ju återvändsvägar. Det är som tur så han har sin stora skördarmaskin hemma. Så han backar ner den och ställer den nere på vägen där nere.
9: Han blockar vägen?
11: Blockar, och då finns det inget sätt de kan komma härifrån med bil.
5: Nu har tjuvarna ingenstans att ta vägen.
11: Jag hinner inte göra så mycket mer. Och sen blir hela jävla himlen blå.
9: Hur då menar du?
11: Ja, då bara väller in poliser. Och de får tag på den yngre gärningsmannen. Han griper dem ju direkt. Och sen rullar det in fler och fler bilar. Och då får vi ju alltså... Vi får ju yttre befäl från Stockholm med filmteam. Vi får en hundförare från Stockholmsavdelningen. Vi får yttre befäl och en hundförare ifrån Uppsala. Och helikopter. Det var ju lite action här. Och de var ju här i 3 timmar. Och höll på.
5: Trots den massiva insatsen är alltså bara en av de 2 tjuvarna fast.
11: Och sen skulle de avveckla det här.
5: Den andra verkar vara spårlöst försvunnen. Vad polisen inte vet är att han hela tiden gömt sig precis i det lilla stenröse på åken som Göran visat för dem.
11: Det har vi pekat ut, och det var ju där de grep den första gärningsmannen och hittade allting. Och det är ju taggigt och buskigt, och det är ju stenigt. Det går ju inte att komma ifrån.
9: Men det är inte så stort.
11: Det är inte stort. Det är 8x8 meter max.
5: Från sin obekväma position mellan stenarna hinner den andra tjuven till och med skicka ett filmklipp till en kompis där han viskar att polisen är 3 meter ifrån honom och att han ligger och gömmer sig. Och det är först nu, när polisen ska börja avveckla insatsen, som mannen upptäcks. Lite av en slump när bärgningsbilen anlänt för att ta hand om tjuvarnas skåpbil.
11: När bärgaren ska börja dra på bussen så blinkar lamporna på bussen och centrallåset låses.
9: Ungefär som att någon har kommit åt en nyckel.
11: Exakt. Jag har ingen aning, men min teori är att han har ju legat i taskig ställning på ön och vänt sig och kommit åt knappen på nyckeln då.
5: Polisen går till sist upp på stenröset. Mannen inser vad som håller på att hända och skriver nu ett nytt panik-sms till sin kompis. Gripen. Radera allt. Lena, är det inte lite pinsamt att polisen håller på att missa den här mannen mellan stenarna? Man har ju sökt med helikopter, hundpatrull, drönare och så vidare.
6: Ja, jag vet inte om pinsamt är rätt ord faktiskt. Jag har själv tittat på polishundar som kliver rakt över den som de letar efter. Jag har själv missat saker. Jag brukar landa i, har man gjort sitt absolut bästa så är det inte pinsamt. Det pinsamma är om man inte anstränger sig fullt ut, och det kan inte jag bedöma i det här fallet. Pinsamt kanske inte, men det är absolut synd med facit i hand.
5: Stölden i Knivsta i början av juni är inte den första som mannen mellan stenarna är inblandad i under 2025. Men trots den övertygande bevisningen i det här fallet släpps han redan dagen efter. Den mest troliga förklaringen till det beslutet är enligt Lena Ljungdahl att eftersom brottet inte klassades som grovt så har det inte funnits tillräckligt starka skäl att häkta honom.
6: Man har här helt enkelt bedömt det som att man inte når upp till något av häktningsskälen.
5: Mannen mellan stenarna kommer snart att spela huvudrollen i en serie av många nya brott enligt polisen. Och kanske hade stölderna fortsatt om det inte varit för en arg, snabbtänkt, bestulen trebarns pappa i Dalarna.
12: Nu är vi i Heden, by strax utanför Leksand.
9: Det är som en hästgård här.
12: Ja, precis. Ja. Det var här det stod.
9: Det var här det stod?
12: Ja. Ja.
5: Företagaren Erik Asp vickar lätt på skärmen till sin svarta keps och visar mig en tom carport på en hästgård strax utanför Leksand. Här stals hans fyrhjuling och 2 crossmotorcyklar en natt i augusti 2025.
8: Ja, men det är ju alltså, framförallt är det väl olustigt. Alltså, mina barn bor ju där varannan vecka. Man vet ju inte vad det är för typ av människor som har varit där. Sen blir jag mest förbannad. Alltså att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
5: Den här historien kunde kanske ha stannat just här. Vid ännu en ledsen och arg privatperson efter ännu en fordonsstöld i Mellansverige sommaren 2025. Men där och då kommer Erik på att han faktiskt har satt en liten sändare på fyrhjulingen som ett skydd vid en eventuell stöld.
8: Men just det, sitter ju en GPS på fyrhjulingen.
5: Var hade du satt den?
8: Den satt gömd i mitten av kabelhärvan under dynan. Den var liksom gömd så att den synde, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte.
5: Men signalerna uteblir. Kanske har tjuvarna använt en skanner och hittat sändaren, tänker Erik, som hört att det gått till så vid andra liknande inbrott.
8: Ja, men det var ju, då tänkte jag, fan, det var ju jättesynd, för att det hade ju varit kul om man hade fått upp en position då.
5: Hoppet släcks, men tänds ganska snabbt igen, när det plötsligt, oväntat, blippar till i mobilen strax efter lunch.
8: Så står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryck på det och gick in och tittade, så bara, okej, den är i Gdansk, i Polen.
5: Förmodligen har GPSen inte haft någon täckning ute på Östersjön. Utan det är först när färjan från Sverige angör hamnen i Gdansk i norra Polen som sändaren vaknar till liv. Erik kontaktar snabbt polisen i Dalarna om det pågående brottet och säger till dem att han har live-position på sin stulna fyrhjuling.
8: Tjejen jag pratade med då, hon tyckte det var jättekul och superbra. Så hon sa att en förundersökningsledare kommer att kontakta dig. Så det var perfekt, tänkte jag. Sen gick det väl en och en halv timme kanske. Och då ringde jag igen, för det var ingen som hade hört av sig. Och fick samma svar att de kommer kontakta dig, så du kan bara vänta. Och då tänkte jag, men vänta nu, det här pågår ju nu. Och vi vet inte var de är på väg. Jag såg ju bara vart han hade åkt under den tiden. Då hade han ju åkt snett ner mot, alltså sydöst, mot Warszawa.
5: Så du ser på din mobil där hur fordonet rör på sig?
8: Ja, ja, hela tiden. Ser till och med hastighet och alltså, ja, ser precis vart den rör sig.
5: Vad känner du då då?
8: Dels var det ju spännande såklart. Men jag blev ju irriterad att jag inte fick någon liksom återkoppling när jag faktiskt satt och följde det live.
5: För polisen hör inte av sig?
8: Nej, de hör inte av sig då.
6: Jag gissar att svaret har någonting med prioriteringar att göra, men generellt tycker jag att det låter jävligt trött. Man kan ju tycka att polisen skulle ha gjort de här sakerna, men jag har inga svar på varför det inte skedde.
5: Via sina företag så råkar Erik ha vänner i Polen, och han bestämmer sig för att ringa upp en av dem. Han sätts på det viset snabbt i kontakt med den polska polisen som, till skillnad från sina svenska kollegor, agerar.
8: Så jag fick kontakt med en i då norra Polen, en polis. Jag berättade vart den rörde sig.
5: Nu börjar en jakt på den stulna fyrhjulingen.
8: Det är alltså några minuter efter att vi har börjat samtalet så skickar de första patrullen dit.
5: Från den första GPS-signalen nära hamnen i Gdansk i norra Polen så förflyttas signalen snabbt söderut.
8: Och någonstans här så hade de gjort ett stopp på en bensinmackskedja efter motorvägen som går mot Warszawa. Och sen strax söder om Warszawa så stannade de igen. Och då någonstans så gick det att räkna ut att det är definitivt en lastbil. För om man tittar på kör- och vilotider för lastbilar så har ju de här som de måste stanna. Och sen såg man hastigheten också, att de åkte strax under 90 km timmen trots att det är motorväg där det går betydligt fortare. Och alldeles på den här sträckan så fattar jag att det är en lastbil som de ska leta efter.
5: GPSen börjar röra på sig och förflyttar sig ännu längre söderut. Signalerna fortsätter att komma till Eriks telefon och han förser den polska polisen löpande med uppgifter.
8: Ja, men det är klart jättespännande. Det är ju ingenting man gör till vardags och sitter och följer någon liksom som uppenbart kriminella personer som håller på med sånt här. Att sitta och följa dem live.
5: Parallellt med att de får Eriks GPS-uppgifter så försöker den polska polisen med hjälp av kameraövervakningsbilder lista ut vilken av alla lastbilar som lämnat färjan i Gdansk som fyrhjulingen kan vara i. Erik följer med jakten hemifrån Leksand och både ger och får rapporter.
8: Så gjorde de ytterligare ett stopp, den här lastbilen. Och då åkte polisen dit.
5: Men trots att polisen stannar och undersöker fordon på mackar och rastplatser längs med de polska större vägarna, så går de bet. Lastbilen verkar omöjlig att få tag på. 9 timmars jakt med Erik som ständig leverantör av koordinater ger inget resultat. Inte förrän det blir kväll.
8: Så jag tror att klockan var typ 9:30. Då svänger de in på en gammal, som ser ut på Google Maps som en gammal bondgård. Skickar igen då att nu står lastbilen still igen, här är de.
5: Tjuvarna och fyrhjulingen i lasten verkar ha kommit fram till målet. En större lagerlokal på landsbygden i de södra delarna av Polen.
8: Och då ger han, den här polska polisen, mig sitt privata nummer för att jag ska kunna ringa till honom direkt. Och sa okej, vi ska se hur snabbt vi kan ha patrull på plats. Och så tar det kanske, jag tror inte ens det tog en halvtimme, så ringer han att nu har vi gjort ett tillslag. Lastbilen höll de på att lasta ur och den var helt proppfull med fordon. 2 och 4-hjuliga fordon, sa han då till mig. Och sen finns det en stor, alltså en gammal lada. Han sa en stor byggnad som är full i olika typer av fordon. Och jag kan tänka mig att det här är stöldgods, allting, sa han. Så tackar han så mycket och sa han, jag återkommer när jag vet mer.
5: Dagen efter får Erik veta mer om omfattningen.
8: Då ringde den här polska polisen till mig igen och sa att det var kaos där nu för att de hade tagit ut alla deras polisbilar från deras garage och fyllt det med fordon då som de tror var stöldgods. Han ringde och skrattade och pratade och tyckte det var toppenkul att, för det var en ganska liten polisstation och det hände saker då och då, men det var liksom inga större grejer, så det här var jättestort för dem.
5: I Polen grips 4 personer misstänkta för inblandning i stölderna. Men ärendet ska bli större än så.
13: Tjena. Ja, men det är bra.
5: Polisens lokaler i Leksand. Här sitter Daniel Hagtorp, förundersökningsledare. I mitten av augusti, när den första höstkylan börjat färga trädens löv i höstnyanser utanför kontorsfönstret, så får Daniel intressant information från den polska polisen. Information om de många stölder av motorcyklar som rapporterats in från Dalarna och intilliggande län under sommaren.
10: Vi fick reda på att man hade anträffat 20 stycken stulna motorcyklar i Polen. Då förstod man väl att det här är ju någonting större än vad, så att säga, än det normala, så att säga.
5: Misstankarna om organiserad brottslighet stärks när ett av fordonen i Polen kan kopplas till en stöld utanför Falun under sommaren, där det också hittades DNA-spår. DNA där visar sig komma från den man som greps i sista sekund ute bland stenarna på åken i Knivsta i början av sommaren.
10: Här har vi ju ett större nätverk. Det var väl dit tankarna gick då.
5: När Daniel gör en sökning på mannen i registren får han flera träffar.
10: Så där öppnades möjligheten att titta mer vidare på den personen.
5: Daniel ser att mannen både gripits och släppts i 2 andra utredningar redan innan sommaren. En natt i februari 25 grips han i samband med en trafikkontroll med en motorcykel i sin skåpbils bagage efter en stöld i Avesta. I maj hittas hans DNA på en bensindunk vid en stöld utanför Östersund, där utredningen lades ner trots bevisningen.
10: Jag tog ju kontakt med åklageriet i Östersund.
14: Ja.
10: Och sa att nu har vi den här träffen i Falun. Vi har det här i Knivsta. Vi har det här i Avesta, Krylbo. Jag vill ha allt.
5: Nu öppnas den tyngre verktygslådan hos polisen efter klartecken från tingsrätten. Utredningen får tummen upp att använda sig av HÖK, hemlig telefonövervakning, något som vanligtvis tas till i grövre brottsutredningar.
6: Från den stunden så har ju polisen faktiskt jobbat väldigt brett och djupt för att nå så många misstänkta som möjligt och lägga det här enormt komplexa pusslet.
5: Polisen börjar nu lägga ett pussel utifrån övervakning av den huvudmisstänkta personens mobil. De medhjälpare han misstänks ha haft kartläggs också.
10: Vi kan ju följa dem, hur de har rört sig, där de vanligtvis har sin mastuppkoppling. Sen åker de ut i landet. Vi har ju stölder från i söder då, Linköping, Motala, upp till Östersund. Så att de har ju lämnat spår som vi har kunnat använda i utredning. Sen är det ju i några ärenden som de också har blivit i stort sett gripna på bar gärning eller flyende fot.
5: Och när den polska polisen tipsar sina kollegor i Sverige om att kolla närmare på en 19-årig man med polskt medborgarskap som bor strax utanför Stockholm, då görs en husrannsakan som får utredningen att svälla ännu mer.
10: I samband med den hittar vi en utav de här tre motorcyklarna som stals i Leksand hos Erik Asp i Heden där. Och det, då fick man nästan rysningar i kroppen att oj, det här var helt rätt.
5: Flera fordon från stölder hittas hemma hos 19-åringen tillsammans med över 200 000 kronor i kontanter och mängder av stulna verktyg, märkeskläder och MC-tillbehör.
10: Då fick vi ju fler misstänkta.
5: Bevisningen blir nu allt starkare. Förutom beslagtaget stöldgods och DNA-spår så fastnar några av de misstänkta på övervakningskameror när de gömmer stulna fordon i skogspartier i Dalarna. Och sen finns ju filmen där den huvudmisstänkte, han mellan stenarna, filmar sig själv under pågående brott.
10: Ja, det är ju rätt så bra om man dessutom också filmar sig själv på i närheten av brottsplatsen. Det är bra.
5: Även om tjuvarna verkar ha gjort vissa ödesdigra misstag så finns det tecken som tyder på att de varit väl organiserade och förberedda. Polisens förundersökning pekar på ett nästan företagsliknande upplägg i den här stöldturnén som pågår under sommaren 2025 i främst Dalarna men även i orter som Lindesberg, Katrineholm, Finspång och Torsby. I korta drag så tror polisen att de många stölderna gått till på ungefär det här viset. En utländsk beställare hör av sig. De svenska utförarna rekar, stjäl, gömmer stöldgodset i skogen i några dagar och hämtar sedan upp det. Sen fraktas fordonen ut ur landet efter att snabbt ha monterats isär och packats i lådor. Åtal väcks i början av april 2026.
14: 8 personer har åtalats vid tingsrätten i Falun för inblandning i stölder av närmare 70 motorcyklar och fyrhjulingar runt om i Mellansverige. Stöldgodset beräknas vara värt omkring 5 miljoner kronor och polisen har också tagit 250 000 i kontanter i beslag liksom motorcyklar och 4 bilar.
5: I det pressmeddelande som polisen skickar ut när åtalet presenteras står ingenting om Eriks snabba och långtgående agerande. Bara att det var en GPS som ledde polisen vidare, ungefär. Lena Ljungdahl tycker att Erik Asp borde fått mer beröm för sin insats.
6: Det här fallet hade inte blivit löst utan Erik. Det är inget att himla om, men här har de försökt mörka, låter det som.
5: Polisens förundersökningsledare Daniel Hagtorp understryker att Eriks agerande varit avgörande här.
10: Det är ju helt otroligt egentligen, vad fantastiskt. Ett sånt här initiativ som Erik Asp har gjort i samband med den här stölden. Vilka öppningar som det till slut blev. Ja, det är nästan som osannolikt.
5: Den här historiens oväntade hjälte har både beröm och kritik mot den svenska polisens arbete.
8: Man vet ju att det hade ju försvunnit otroligt mycket fordon i Sverige under en tid. Och framförallt i de här områdena. Så att lägga ihop 1+1 så kanske man borde kunna lista ut att det här kan ju vara någonting större. Och i alla fall kolla upp det eller kontakta den polska polisen. De ska gjort det istället för att jag ska sitta som någon hobbypolis och hemma i soffan och följa upp det. Det var väl lite pinsamt för dem kan jag tycka. Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
5: Men den utredning som sen startades efter att Erik guidat den polska polisen till ladan med allt stöldgods, den är han impad av.
8: De har ju lagt ett enormt pussel och för att få ihop allt det här och spåra telefoner och sett hur folk har rört sig då. Det visade sig att det var ju lokala kontakter här i Sverige som troligtvis har gjort själva stölderna. Så det är nej, där har de gjort ett jättejobb, verkligen.
5: Tillbaka nu till Göran Sandell utanför Knivsta som borrar upp dörren till sitt förråd.
15: Nu för tiden låser vi inte bara, vi skruvar igen dörren också.
9: Vadå, är det här för att de har bänt sönder dörrhandtaget eller är det ytterligare försiktighetsåtgärd? Liksom?
15: Nej, det är en förstärkning.
5: Göran säger att han varit med om flera inbrottsförsök efter tillfället för sommaren 2025 och på träskivan som täcker fönstret där tjuvarna tog sig in den där dagen i juni så har han skrivit ett tydligt budskap.
11: Hojarna står nu på annan adress. Man får ju försöka. Det är ju ingen småsak och det är ju ingen så här en i mängden. För mig är det en privatekonomi på 150 000 som kunde ha gått åt helvete.
6: Jag har i mitt liv ägt 3 mopeder. 2 av dem är i Polen hos okänd ägare. Det är ju fruktansvärt tröttsamt och irriterande. Jag tror inte att polisen är motvillig att jobba här, men i början så är det ganska svårt och på bordet ligger också mord, skjutning, våldtäkter och så vidare. Tyvärr är det så att stöld blir ganska ofta bortprioriterat, men det är ju ett brott som drabbar de allra flesta av oss någon gång. Och då blir man ju vansinnig när polisen inte hjälper till att reda ut det.
5: Även om ingen ännu är dömd för brotten vid produktionen av det här avsnittet, så tycker Erik Aspi-Leksand att det varit fint att kunna vara med och hjälpa till på ett hörn i den här stora härvan.
8: Det känns jättebra, såklart. Ja, det tycker jag.
5: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Martin Eriksson, och den före detta polisen och förundersökningsledaren Lena Ljungdahl. Producent var Steffen Renklint och slutmixen gjordes av Bo Andersin. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio. Där hittar du fler avsnitt.
4: Fram till väderprognosen från SMHI. Debatt här i P1.
16: Det här är kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och först ut är Björn Bernadsson i Stockholm.
17: Ja, jag tänker på det här obegripliga kvittningssystemet som vi har i riksdagen.
16: Aha. Mm.
17: Den bygger liksom på att man ska ta bort röster. Och jag tycker att alla ledamöter borde rösta.
16: Just det. Menar, okay. Ska vi ta det bara ut? Så att jag tror, så här har jag fattat det. Då är det ju så att man måste vara på plats för att rösta i riksdagen. Men eftersom det kanske är jobbigt om någon är sjuk eller måste operera sig eller vad det nu kan vara av de här riksdagsledamöterna, då ser man till att man liksom jämnar ut så att man bibehåller fördelningen som var vid valdagen. Så att om ena laget tar en bort, så tar det andra bort och en också, så blir det jämnt ut. Bara så vet läget nu, och det tycker du är knäppt.
17: Ja, det är knäppt, alltså flera saker. Men om man säger så här, det utgår ifrån att vi har block. Men det är inte säkert att vi har i varje beslutsfråga. Det är faktiskt så att några är politiska vildar, andra kan ju kanske inte följa partipiskan i alla frågor. Så att varför ska man liksom räkna det som block hela tiden?
16: Mm.
17: Ja, och dessutom är det ju så att de representerar ju oss. De här 349 ledamöterna, de istället för att vi ska gå och göra folkomröstning om varenda fråga. Mm. Utan de är våra representanter. Alltså borde alla de rösta. Det är ju konstigt om man gått ner till 349 från 10 miljoner, så tycker jag. Så att, då tänker jag så här. Okej, jag har ett förslag till Andreas Norlén. Utveckla ett system, ett datasystem, där man kan rösta med bank-ID för de som inte kan närvara. Dessutom, nummer 2, de ska kunna lämna en fullmakt till en kompis, kollega eller så. Låt säga att man kan tillåtas göra en fullmakt åt en annan, så att säga. Mm. Och det tredje är att man ska kunna förtidsrösta. Så om man vet att jag inte kan vara där på fredag men jag är där på onsdag, så kan jag gå in till Norlén och lägga min röst i förväg. Dessutom så ska den här röstningstavlan, jag vet inte om den går att se på webben, men den ska absolut ligga på webben live när de röstar. Så att både folket men också den som inte kunde närvara kan se att den rösten hamnade rätt. Så att säga.
16: Björn,
17: så att den går ju att lösa.
16: Jag tyckte det här lät som ett himla konkret förslag och en lösning, så att säga. Jag tänkte på det när du sa med det digitala, att man ska kunna rösta på distans då med bank-ID. Tänk om hur säkerställer man att det inte är kapat av någon främmande makt då, den rösten?
17: Ja, för det första så ska det bara vara i undantagsfall, de som inte kan närvara. Så de kanske är i minoritet, men dessutom ska de kunna verifiera och se att det blev på rätt röst.
16: Mm.
17: Ja.
16: Mm.
17: Så att, och kan man inte, så kan man lämna fullmakt. Det blir väldigt svårt att kapa. Dessutom bygger vi våra system på att vi har bank-ID, och det är det ingen som säger att det ska kapas. Det går säkert att lösa.
16: Jag tycker att det här låter som
17: bank-ID, fullmakt, förtidsrösta och visa tavlan. Ja.
16: Björn, alltså väldigt konkret. Jag vet inte om någon kan egentligen motargumentera här, men det hade varit roligt att höra. Ring 020 22 10 10. Ha det så bra, Björn.
17: Ja, tack detsamma.
16: Tack.
17: Ha det gott.
16: Ja, det är sant. Hej. I Solna har vi med oss Nissam Kimonen. Hallå, hallå.
18: Jag läste på Aftonbladet häromdagen att tydligen så är det röstning en gång i veckan ungefär i riksdagen. Och att det som norm är ett 50-tal frånvarande ledamöter vid varje omröstning. Och att det i sig är liksom sjukt problematiskt när man har liksom en 350 folkvalda representanter som får en 90 000 i månaden för att representera folket, och att de på avgörande dagar, att en så stor andel inte är där den dagen i veckan när de ska vara där. Och den dagen i veckan som de får väldigt mycket betalt för att vara där. Det är ju liksom, det är ett helt annat problem i sig.

0: veckovis. Mm. Det kan inte liksom... De kan inte alla ha giltig anledning. Det finns ingen möjlighet i det. Nej. Alltså det är aldrig godast funkat på en arbetsmarknad om på avgörande dagar då alltså arbetsplats är en sjättedel är frånvarande.
1: Ja. Nu släpper vi på andra här i programmet. Det är alltid roligt att få en het diskussion om såna här viktiga frågor ändå. Det är ju ändå demokrati i sin essens. Marta Nässén, Stockholm. Hallå, hallå.
2: Hallå.
1: Hej. Jag hörde detta av en kollega. Det var ju faktiskt så att det var ju Thomas förra veckan som programledde och då uppmanade 100-åringar att ringa in med anledning av att David Attenborough fyllde 100 år. Och då, du hörde detta?
2: Ja, jag hörde detta och satt och väntade på att någon 100-åring skulle ringa. Men när det inte hände så ringde jag och då var det lite för sent för programmet på fredag.
1: Ja, men nu får du vara med.
2: Ja.
1: För du är 100 år.
2: Jag är 100 år. Om 4 månader är jag 101.
1: Oj. Alltså jag vet, jag tycker ändå att det är coolt. Jag måste få säga det. Jag tycker det är coolt.
2: Ja.
1: Tresiffrigt.
2: Ja, precis.
1: Ja, men tycker du det är speciellt också?
2: Nej, jag gör inte det. Jag förstår inte att alla människor tycker det är som speciellt att bli 100 år. Men när man är mitt i det och för alla åren därefter så känns det inte så märkvärdigt.
1: Nej, men tänk vad mycket liksom, alltså, det är inte säkert man lever så länge. Alltså, det kan hända saker längs vägen. Man kan bli sjuk eller allt möjligt. Så det är väl därför man tycker det är så häftigt när någon lever till att bli 100. Ja. Att liksom, ja, man har...
2: Det är ju sant. Ja. För att min dotter har ju gått bort och det är ju 20 år sedan. Mm. Så jag har ju varit med om det också.
1: Ja.
2: Men ja, jag vet inte. Jag har det bra och då flyter dagarna på.
1: Ja, det är bra. Men du, får jag fråga dig? Alltså, för förra valet då gjorde jag en intervju med någon, den äldsta väljaren i Västerbotten och sen tog jag den yngsta också och försökte jämföra deras olika perspektiv. Det är ju valår i år, så jag måste nästan fråga dig, alltså, hur tycker du att Sverige fungerar nu för dig som 100-åring?
2: För mig fungerar det bra. Jag har det bra jag tycker det går bra. Och sedan bryr jag mig inte om hur det sköts, för att det har jag inte med att göra och kan inte göra någonting åt det heller.
1: Jo, men, du kan ju rösta.
2: Ja, det har jag gjort klart. Jag kan inte gå och rösta för jag ser för dåligt. Det är mitt stora problem, det är att jag ser dåligt.
1: Ja, jag förstår.
2: Men så länge jag kan klara mig själv någorlunda så är jag nöjd.
1: Ja. Bor du hemma?
2: Jag bor hemma och sköter mig själv. Jag har hjälpt med städning, men det är allt.
1: Ja. Ja, du, Marta, det låter ju som att du har det väldigt bra. Vad härligt att du kände att du ville ringa in här och berätta om detta.
2: Ja. Ja.
1: Vad tror du att alla har det lika bra då? Som är i din ålder?
2: Nej, det har man det inte, för att många kan ju vara sjuka och många känner sig ju väldigt ensamma, har jag hört. Men det gör inte jag. Jag mår bra i min ensamhet och sedan kan jag ju gå ut varje dag och det gör jag. Och vi har jättefina parkvägar här som jag kan gå på och då träffar man alltid någon som pratar med och sådär. Det tycker jag är trevligt.
1: Ja, så härligt att höra och så viktigt också att få höra. Det är inte samma för alla.
2: Nej,
1: så alla röster
2: inte.
1: Är viktiga att få höra så vi får lite perspektiv på saker och ting. Tack så mycket, Marta, för att du var med.
2: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Ja, och fortsätt lyssna. Ha det gott. Hej då.
2: Ja, tack. Hej, hej.
1: Ulf Nilsson, vad vill du prata om?
3: Jo, det är ju kunskapskanalen. Jag är helt emot att SVT lägger ner den. För att det är ju liksom där som de intressanta programmen finns.
1: Jaha.
3: Det är det här det är sparpaketet då som de motiverar det med.
1: Ja. Och det tycker du är fel. Då skulle man spara ner på något annat enligt dig då?
3: Ja, det är väldigt likriktat utbud i kanalen i SVT. Så att om man inte är intresserad av dokusåpor eller matlagningsprogram och så, så har man liksom inte

0: mycket att titta på där överhuvudtaget.
1: Det tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag verkligen inte. Och det finns ju alla de här reklamkanalerna, de kör ju sitt utbud.
1: Mm.
0: Och då gör SVT sin version på samma tema istället för att ta med lite mer intressanta program som har fakta inriktning då, dokumentärprogram.
1: Ja. Jag får härifrån en kollega skriver in här till mig att innehållet ska tydligen flyttas till SVT 2, UR Play och SVT Play. Så de där programmen du gillar kanske bara kommer att finnas kvar ändå fast på andra kanaler. Ja, vi får se vad det blir där i framtiden. Om det inte rättar till sig och du har fortfarande åsikt i denna fråga får du ringa in igen. Du har just lyssnat till en kortare repris av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Imorgon tisdag så lägger vi allt fokus på frågor och åsikter om vården. Detta med anledning av årets riksdagsval. Telefonnumret är 020 22 10 10.
2: 020 22 10 10 alltså till debatttelefonen. Ring P1. Nu en väderprognos från SMHI. God kväll.
3: God kväll. Här på SMHI finns jag och Hilda Westberg med en land- och sjörapport. Flera mindre lågtryck berör landet under veckan här och ger med jämna mellanrum en hel del regn på många platser. Men mellan regnområdena väntas också en hel del sol och då temperaturer mellan 10 och 15 grader. Imorgon är risken för gräsbrand stor eller mycket stor i nordvästra Dalarna samt snöfria delar av sydvästra och mellersta Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt mulet och tidvis regn, främst över Bohuslän och Dalsland, så minskar molnigheten. 3-8 grader, på Gotland upp mot 10 grader. Imorgon i det östra landskapen molnigt och regnskurarna mattas av under dagen. I det västra landskapen så luckras molnigheten upp efterhand. 9-14 grader, i samband med regn 5-9. Nordlig eller nordvästlig vind. Hela Svealand. I natt sprider sig regn norrut och då 3-8 grader. I västra Värmland och västra Dalarna så spricker molntäcket upp och då runt 0 grader. Imorgon väntas här växlande molnighet med 8-13 grader. I övrigt tidvis regn och 4-9 grader. Svag vind imorgon, nordostlig med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Över Gästrikland och Hälsingland så rör sig regn norrut med runt 5 grader. I övrigt delvis klart och då runt 0 grader. Imorgon kan även Ångermanland och Medelpad beröras av regnet innan det mattas av. I övrigt växlande molnighet 8-13 grader. I regn 4-9 grader. Mest svag vind imorgon i Gästrikland och Hälsingland nordostlig med friska vindbyar. Hela norra Norrland. I natt i södra Lappland och Västerbotten delvis klart. I norra Lappland tidvis kraftigt snöfall som i inlandet har inslag av regn. Och i Norrbotten passerar skurar. -5 till +2 grader och då mildast vid kusten. Imorgon mattas snöfallet av i norra Lappland medan övriga norra Norrland får växlande molnighet med 8-13 grader. Mest svag vind, i fjällen frisk västlig vind och imorgon allmänt västlig vind med lokalt friska vindbyar. Under onsdagsdygnet så rör sig ett omfattande regnområde upp över landet från sydost och ser ut att beröra stora delar av landet med ihållande regn. Främst i fjällen, även snöfall. Över norra Norrland inleds dagen soligt och i södra Götaland mest skurbetonat, det vill säga inte så ihållande regn. Temperaturen från cirka 10 grader i söder till 10-15 grader i norr, där lite varmare luft nu har rört sig in. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 17 grader, vilket också är dagens allra högsta temperatur. Göteborg 13, Malmö 9, Karlskrona och Kalmar 12, Visby 14, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle och Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 8, Storlien Storvallen 7, Umeå 9, Vilhelmina 8, Luleå 13, Jokkmokk 11, Kiruna 9 och Katrijok 7 grader. Och ute i Europa så hade Oslo 9 grader som högst. Helsingfors 15, Riga 16, London 13, Paris 15, Nice 24, Berlin 19, Wien 24, Warszawa 23, Kiev 20, Moskva 11, Malaga 25, Rom 24, Belgrad 27 och Aten 26 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa noterades i grekiska Heraklon med 32 grader. Och nu till en nederbördssammanställning för det gångna dygnet där all nederbörd mäts i millimeter smältform. Ett lågtryck över norra Skandinavien har gett norra Norrland både regn och snö, i Lapplandsfjällen då tidvis kraftigt snöfall. Och under dagen så har ett annat lågtryck tagit sig upp söderifrån och där gett en hel del välbehövligt regn. I Götaland uppmätte Hästsveda i norra Skåne mest i landet med 29 mm. Och det är följt av Lund och Malmö med 23. I Svealand noterade Falun, Lugnet och Mora båda 1. Och i södra Norrland rapporterade Hoting och Hemling 4, båda i norra Ångermanland. Och i norra Norrland fick Jäckvik 17 och Mjärkenes 12 mm och båda i mellersta Lapplandsfjällen. Och nu över till sjörapporten. Ett lågtryck på Nordsjön rör sig bort söderut och ett lågtryck över norra Tyskland rör sig åt nordost över Östersjön och försvagas under morgondagen. Kulingvarning finns utfärdad på södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, vridande nord och avtagande till i natt 8-13 meter per sekund. Imorgon, vridande väst 6-11. Tidvis regn med måttlig sikt. Fiskebanken och sydutsira. Nord 8-13. Imorgon, vridande till omkring väst 4-9. Morgon eftermiddag, måttlig sikt i regn. Skagerrak och Kattegat. Nord 8-12. Imorgon tillfälligt något avtagande och på eftermiddagen omkring väst. Mest god sikt. Vänern, nord och ökande 5-10. Imorgon 2-7. Måttlig sikt i regn. Imorgon siktförbättring. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst eller väst 6-11. Måttlig till dålig sikt i regn. Södra och sydöstra Östersjön, vridande väst eller sydväst 8-13. Imorgon eftermiddag 5-10. Regn eller skurar och i natt risk för åska. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Ost eller nordost 7-12. Imorgon på västra delen väst eller nordväst 4-8 och på östra delen syd eller sydost. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för dimma. Rigabukten och Finska viken, omkring sydost 4-9. Imorgon tillfälligt något ökande. Imorgon regn med måttlig sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken, växlande 1-5. I natt nord eller nordost och ökande, imorgon 9-14. Tidvis regn med måttlig sikt. Och slutligen Bottenviken, omkring syd 5-10, i natt avtagande 3-7 meter per sekund, imorgon på finska sidan nordost. Måttligt i god sikt, men imorgon regn. Och nu till aktuella observationer. Torsminde nord 6 meter per sekund, Oxe 4, nordost 3, Skagen nord 5, Nordkoster nord 4, Väderöna nord 6. Måseskär, nordost 5, Pålgrunden, nordost 4, Naven, ost 1, Vinga, ost 4, Nidingen, nordost 7, Anholt och Hallands Väderö, båda nordost 8. Drogden nord 8, Falsterbo nordväst 9, Arkona nordväst 6, Skillinge nordväst 4. Hamrodde nord 1, Hanö nord 8, Utklippan nordost 8, Ölands södra udde ost 4 och norra udden nordost 10. Harstena nord 6, Hoburg ost 9, Östergarnsholm ost 10, Fårösund och Gotska Sandön båda ost 6. Landsort, nordost 5, Skarpe, ost 3, Svenska Högarna, ost 4, Söderarm, nordost 4. Finska Utö, ost 4, Nyhamn, nordost 1, Märket, ost 3, Örskär, nordost 6, Äggegrund, nordost 3, Kuggören, syd 1. Brämön, sydväst 4, Lunge, syd 6, Skagsudde och Järners klubb båda sydväst 3. Holmön sydväst 4, Bureklubb syd 4, Piterönskär sydväst 4, Rödkallen sydost 8, Kemifyr syd 8 och slutligen har vi också Storön som rapporterar sydost 4 meter per sekund.
4: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
5: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
6: Hur märkte du av det?
5: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
6: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
5: Jag har vant mig.
7: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
8: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
4: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
9: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
10: Men så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
9: Ja, precis.
10: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
9: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
10: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
11: Kokain, ecstasy och amfetamin.
10: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
9: Det står hon för.
10: Och varför gjorde hon det då?
9: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i varje fall.
4: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar, men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labourfästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
12: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
4: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
13: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
14: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
15: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
4: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
16: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. Ikväll 2-1-seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut. Men lugnande besked från Tindell efter matchen.
17: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
18: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
17: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
16: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
19: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
20: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
16: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skada från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
21: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
16: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
22: P1, Sveriges Radio.
23: Arbeta hemifrån och begränsa utlandsresor. Den uppmaningen får nu indierna från premiärminister Narendra Modi. Och hantaviruset. Nu flygs fartygspassagerarna hem. Hör experterna om risken för att den här smittan sprids vidare. Keir Starmer slåss för sin politiska framtid och utlovar en ny riktning för Storbritannien. Men kan han sitta kvar efter katastrofvalet? Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Ylva Lilja. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi indier att arbeta hemifrån och begränsa utlandsresor så länge kriget mot Iran fortsätter. Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Hej!
24: Hej!
23: Vad konkret är det premiärministern uppmanar befolkningen att göra?
24: Ja, han presenterade en 7-punkters lista igår som han då uppmanar folk att följa. Dels att börja arbeta hemifrån på det sätt som man gjorde under pandemin. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor. Och gärna åka kollektivt om man bor i de stora städerna. Och om man måste åka bil, försöka använda bilpooler. Och sen kanske något som förvånar oss svenskar med att undvika köpa guld under det kommande året. Han ber också bönderna att dra ner på konstgödselanvändningen och gå mot mer ekologisk odling. Och så vill han att människor, eller regeringen ska jag säga, vill att människor ska använda mindre olja när de lagar mat. Det är bra för hälsan och så är det patriotiskt, menar Modi. Och allt det här, det handlar ju om att minska konsumtionen av bränsle som har blivit så väldigt mycket dyrare nu i och med kriget i Mellanöstern. Och när det gäller guldet så är det kanske någonting som många i Sverige undrar, men vad handlar det där om? Ja, men Indien importerar väldigt mycket guld och även silver. Man är den andra största förbrukaren i världen vad det gäller konsumtion av guld och man hamnar på första plats när det gäller silver. Mycket vid bröllop som man köper guld till smycken och så, men också att man samlar guld till exempel vid vissa religiösa högtider så anses ett guldköp för att lycka med sig. Och då vill helt enkelt regeringen minska på det eftersom det tär på landets valutareserv. Och det har kommit lite motstridiga uppgifter här idag, bland annat från Bloomberg News som säger då att regeringen överväger att begränsa import av varor som inte är nödvändiga. Och sen så har andra regeringskällor gått ut och sagt att nah, vi är inte riktigt där än.
23: Nej. Och Indien är ju världens tredje största oljeimportör. Hur har det här landet påverkats av kriget i Iran?
24: Ja, men det påverkas ju självklart väldigt mycket. Som du sa här, världens tredje största oljeimportör och importerade olja och gas för omkring 174 miljarder dollar förra året. Och när det gäller gasen är det ju väldigt mycket som kommer från Gulfländerna och en hel del olja också. Alltså det här att Indien är så sårbart vad gäller sina energibehov, att man måste importera så väldigt mycket, det har ju det här senaste kriget återigen aktualiserat. Frågan har också varit väldigt aktuell de senaste åren på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Men man kan ju tänka sig att det skulle vara full kris och panik i Indien. Det har faktiskt inte varit det, och det handlar till stor del om att regeringen har gått in och tagit kostnadsökningarna helt enkelt. Så att stora befolkningsgrupper har varit relativt förskonade. Ja, men saker och ting blir lite dyrare, men det har ändå någorlunda fungerat. De som har drabbats hårdare är ju vissa, alltså företagare inom särskilt till exempel restaurangnäringen och vissa inom tillverkningsindustrin, fabriker och så, där det råder brist på gas som man behöver i tillverkningen, också brist på råvaror eller att de har blivit väldigt mycket dyrare. Och sen ska vi inte förglömma de allra fattigaste. Migrantarbetarna brukar man kalla dem för. De ingår inte kanske i det vanliga systemet så att de köper gascylindrar ute på marknaden. Svart helt enkelt, och för att laga mat med. Och det har blivit så dyrt för dem så att en hel del verkar nu vara på väg att lämna städerna. Och det kan på sin tur få konsekvenser för den stora ekonomin. Men med allt det här sagt så har det ändå varit relativt, ska vi säga, mindre konsekvenser har man i alla fall fått intryck av än om man jämför med de omkringliggande, alltså grannländerna. Men nu när det här då kommer så visar väl det att det finns all anledning för Indien att strama åt helt enkelt.
23: Ja, varför kommer det här just nu, den här vädjan av att åka kollektivt och jobba hemifrån och inte köpa så mycket guld?
24: Ja, men helt enkelt så handlar det om att spara på valutareserven. Alltså den har fallit med flera procent sedan kriget började här, alltså kriget mot Iran. Och att försöka minska den här ekonomiska sårbarheten. Och det här att regeringen har burit bördan till stor del, det handlar om att det har varit valrörelsetid här i Indien. Det är flera delstater som gick till val här i april, och regeringspartiet ville såklart göra bra ifrån sig. Och det här har ju kostat, om man ser på de stora oljeimporterande bolagen, de går med enormt stora förluster nu. Alltså de subventionerar helt enkelt också. Det är att priset vid pumpen, det har inte ökat nämnvärt på de senaste 4 åren, och ju dyrare det blir att importera, det säger sig självt. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Så att det handlar väl helt enkelt om att situationen troligen är på väg att bli svår och inte hållbar. Då måste en del av de här nu föras över till konsumenterna, och då gärna ifall man kan börja med att konsumenterna helt enkelt konsumerar mindre. Så att man börjar den ändan.
23: Och vilka reaktioner har då kommit på premiärminister Modis vädjan?
24: Ja, men börsen den föll till viss del i morse, och bland annat juvelerare har uttryckt oro, och det är inte så konstigt eftersom de pekades ut ganska så direkt. Och sen har det varit en del löje faktiskt, alltså man har gjort en del narrativ av det på sociala medier, och det handlar inte minst om att regeringen och BJP som sitter i regeringsställning och som ju Narendra Modi leder har varit väldigt aktiva själva och rest väldigt mycket nu i och med de här valkampanjerna och att man då inte lever som man lär så att säga. Men sen har det också kommit röster till exempel från IT-arbetare som gärna vill jobba hemma igen, och Narendra Modi är ju väldigt populär som landets ledare, så att jag kan tänka mig att det nu kommer att bli en del som gärna vill följa honom helt enkelt eller följa hans råd i den mån de kan.
23: Och premiärminister Modi är ju på väg till Sverige. Han gör ett stopp i Göteborg på väg till Norge där det är ett större möte om några dagar. Vad ska Modi göra i Göteborg?
24: Ja, men det är ett möte där stora europeiska företag ska samlas, och han kommer att vara där tillsammans med statsminister Ulf Kristersson och också von der Leyen, och de ska tala alla tre. Sen blir det även bilaterala möten mellan Indien och Sverige, och där det diskuteras och länderna kan fördjupa sitt samarbete under en rad områden. Och sen då som sagt var i Norge då, så ska det här nordisk-indiska toppmötet, den tredje upplagan, hållas. Det första hölls i Sverige 2018, sen har det varit i Danmark, och nu är det då Norges tur att stå värd, och då ska regeringscheferna från alla de nordiska länderna vara där och träffa Narendra Modi och diskutera ett fördjupat samarbete helt enkelt mellan Norden och Indien.
23: Tack så mycket Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Nu Studio 1 från tidigare idag, programledare Helena Groll och Mattias Rensmo.
0: Ytterligare två personer på det virusdrabbade fartyget Hondius har idag bekräftats smittade av hantavirus.
1: Och samtidigt har evakueringen från Teneriffa, som ju påbörjades igår, fortsatt nu under dagen, och de smittade ska nu tas om hand av sina respektive hemländer.
0: Totalt handlar det om passagerare från runt 20 olika länder som flugits hem, någonting som innebär att personer som kan ha exponerats för viruset nu är utspridda över delar av världen.
1: Sara Heyman, utrikesreporter som bevakar global hälsa här i studion nu. Passagerarna tas alltså om hand av sina hemländer. Hur går det här till?
2: Ja, Världshälsoorganisationen rekommenderar nu då 42 dagars karantän och uppföljning för de här passagerarna. Men WHO har inga mandat att bestämma att länder ska göra så här eller hur. Så det blir upp till varje land att bedöma och hantera sina medborgare då. Och alla tas till något slags sjukhus efter vad jag har kunnat läsa mig till för olika typer av testningar igen, bedömningar av hälsa, symptom, olika checklister. Och åtminstone så blir de kvar där som på en mellanstation ett antal timmar eller dygn. Sen gör länderna väldigt olika hur man då löser det här med karantän. Och lagarna ser också olika ut hur man får göra. Spanien och Grekland verkar vara de som är så att säga hårdast. Där blir invånarna kvar på sjukhus under hela den här karantänstiden är beskedet. Medan andra länder, kanske majoriteten ändå, väljer att göra som WHO har sagt att man kan göra, nämligen att invånarna får sitta i karantän i hemmet så länge åtgärder vidtas som gör att man inte riskerar smittspridning.
1: Mm. Det fanns ju en svensk ombord. Om vi tar Sverige då, hur hanterar Sverige den här typen av virusfall?
2: Ja, det enda vi har fått veta från tillförordnade statsepidemiologen, det är att det följs enligt rutinen då, nämligen att det hanteras av den regionala smittskyddsmyndigheten. I det här fallet ska det vara Region Stockholm. Som då har kontakt med personen, och vi har egentligen inte fått mer uppgifter än att det finns en ordning på plats som innebär att det inte är någon risk för smittspridning. Men så mycket mer vet vi inte, men vi har ingen lag som tvingar folk till isolering, så det här är så att säga som det går till här.
0: För det är ju flera personer som var passagerare på den här båten som har konstaterat smittade bara idag. Vad händer med dem då?
2: Ja, med de personerna så de hanterar man ju som man gör med personer som har insjuknat i smittsamma sjukdomar generellt så att säga. Det vill säga vård i isolering med all den skyddsutrustning och skyddsåtgärder som bedöms som krävs. Det finns det ju rutiner för på alla sjukhus som tar emot de här patienterna. Och det finns ju ingen specifik behandling för hantavirusinfektion, utan det handlar om symptomlindring. Och förstås i de här fallen då kanske också att vara under uppsikt. För även om symptomen kan vara lindriga nu så kan man försämras ganska snabbt.
0: Sara Heyman, så långt alltså Ekots utrikesreporter. Vi har från Umeå med oss Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Också generalsekreterare för virus- och pandemifonden. Du, nu när de här personerna som potentiellt har varit i kontakt med viruset, när de flygs ut över halva världen, hur riskabelt är det här egentligen?
3: Det är svårt för mig att säga exakt vad som händer och hur de här patienterna tas om hand. Men man får ju ändå bara förutsätta att de transporteras på ett sånt sätt som är smittsäkert, så att människor runt omkring dem är skyddade och inte exponeras för viruset, så att de i sin tur kan bli smittade. Så jag antar att det finns en bra rutin för det här.
0: Kan vi vänta oss fler fall?
3: Det skulle jag nog misstänka att det kan bli några enstaka fall till. Det är ju ändå så att inkubationstiden för det här viruset är förhållandevis lång jämfört med många andra. Och det är ju ändå så att ganska många människor som har varit tillsammans nära in på varandra på en båt under en längre tid. Så det finns en risk för att det är flera som kan ha blivit infekterade och som kommer att testas positivt under de kommande dagarna och kommande veckorna. Men där tror jag sen att det kommer att stanna. För jag antar att smittskydden i de olika länderna kommer att kunna hantera det här. Och som många andra säger jag också det, att det här är ett virus som är väldigt dåligt på att smitta mellan människor.
1: Men samtidigt, så vi hörde ju Sara Heyman tala här om att det går ju olika till lite grann i olika länder. Det handlar om omkring 20 nationaliteter som befunnit sig på fartyget. Och då spelar det roll för hur de olika länderna tar hand om de potentiellt smittade.
3: Det är jättesvårt för mig att uttala mig om det. Jag vet ju inte vad som görs i respektive länder, men man måste ju förutsätta, givet också med erfarenheterna som vi har från covid-19, att det finns beredskap och planer och rutiner som gör att länderna som tar emot de här människorna kan ta hand om dem på ett säkert sätt, så att det inte blir ytterligare smittspridning ifrån dem.
1: Mm. Häng kvar där, Niklas Arnberg, som är alltså professor i virologi vid Umeå universitet. Ulrika Björksten här i studion också. Du var ju inne på corona, coviden här. Du var ju med ofta under pandemin och då som Sveriges Radio vetenskapskommentator. Idag är du generalsekreterare på Ideella föreningen och expertorganisationen Vetenskap och allmänhet. Det här att det är så olika, det verkar lite löst i kanten ändå om kanske det kan vara fara eller inte. Lärde vi oss ingenting, eller?
5: Alltså det är ju en enormt stor skillnad från covid-utbrottet. Därför att den största skillnaden är ju att det här är ett känt virus som vi har vetat länge kan gå över från gnagare till människor och sen också vid väldigt nära kontakt, precis som Niklas säger, smitta mellan människor. Men då är vi nära kontakt. Jag tror att det var på 1980-talet man såg det här för första gången. Och man tror ju att de här som steg på båten från någon har smittats i Argentina och tagit med sig smittan in där. Och i Argentina så är det upp till ett 100-tal fall om året av det här viruset hos människa. Så att det måste man ju verkligen ha med sig, att det här är ett virus som vi har känt till länge. Vi vet hur man ska hantera det, vi vet hur det smittar, vi vet hur farligt det är. Vid covid-pandemins utbrott så visste vi ju ingenting om det.
0: Och du säger mycket annorlunda. Vad har vi lärt oss, eller vad lärde vi oss då runt covid-pandemin som vi har nytta av nu?
5: Men jag tror bara det att vi kan sitta här och resonera om ett virus, alltså kunskapsnivån om vad virus är, vad säker kunskap är, vad osäker kunskap är, har ju spritts verkligen bland befolkningen. Så att man har ju vant sig vid att experter kan sitta och väga hur farligt ett virus är på det här sättet. Och jag tror också, och hoppas åtminstone, att myndigheterna världen runt också har lärt sig inte minst hur man kommunicerar med allmänheten. Där såg man ju under covid-pandemin, tycker jag, att den sättet att kommunicera blev bättre och bättre under pandemins gång. I början var man ganska handfallen och kom ibland med lite tvärsäkra besked som man senare då fick modifiera. Men man vande sig från myndighetshåll också att prata om det här på ett lite mer komplext sätt.
0: För du säger att det är inte som pandemin, men det känns ju som att det är som pandemin. Ni är här och Niklas Arnberg är med från Umeå och så vidare. För mig känns det väldigt likt.
5: Ja, alltså risken är ju att vi överreagerar, och jag tänker att ett sånt här uppställ skulle man inte haft för ett sånt här virusutbrott om inte pandemin hade ägt rum. För den här typen av virusutbrott sker ju hela tiden. Så att det är ju egentligen inget konstigt. Nu har det skett på en båt med resenärer från hela världen, och då uppmärksammas det, och så har vi alla covid-pandemin i färskt minne. Men det är väl bra att vi pratar om det, men det gäller ju att prata om det på rätt sätt då.
0: Så man inte oroar sig onödan.
5: Nej, precis.
1: Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Det här risken att vi överreagerar, hur tänker du kring det?
3: Nej, men jag förstår ju att det händer, att det blir så nu när vi har varit igenom den här pandemin. Så varje gång det blir ett nytt utbrott så blir det ju en rädsla och oro, och media tar upp det och skriver om det. Jag kan ändå tänka som så här att nu är det ju så här att Världshälsoorganisationen, de har också utlyst inte mindre än 8 globala folkhälsonödlägen under de senaste 15 åren. Alla de här nödlägena har ju orsakats av olika typer av virus. Och vi har 8 miljarder människor, vi är mer än 8 miljarder människor på jorden, och vi reser kors och tvärs på ett sätt som vi inte riktigt har gjort tidigare. Och vi exponerar oss för virus på ett sätt som vi inte har gjort tidigare heller. Och det här tillsammans med att vi har väldigt få läkemedel generellt mot de kända viruserna, det gör ändå att vi är i en dålig situation inför det att det som hände vid covid-19-pandemin också igen händer någon gång i framtiden. Så det här är en sak som vi försöker jobba med genom att starta virus- och pandemifonden. Det är dels för att stärka forskningen så att forskningen kan ge sjukvården fler och bättre verktyg mot virus i form av antivirala läkemedel, men också dela kunskap om virus på olika sätt. Så vill man läsa mer om virus och hantavirus, då kan jag rekommendera att man går in på viruskollen och tittar på familjen hantavirus, så kan man läsa mer om det här.
1: Men du, för alla som undrar då och får till sig den här informationen, dödligheten i det här är mellan 30-40%. Vad avgör om man överlever eller inte?
3: Ja, det är jättesvårt att säga. Men en viktig sak, och det är lärdomar från andra utbrott med farliga virus. Vi hade ju Marburg för en tid sedan, vi hade Ebola också. Det är om man får tillgång till högnivå intensivvård som kan hjälpa de här människorna och hålla dem vid liv tills det att immunförsvaret har läkt ut den här infektionen. Så det är en viktig sak. Sen spelar det säkert roll i vilket skick man är i som individ också. Vi såg under pandemin att det var de äldre som drabbades svårast. Yngre klarade sig förhållandevis bra, så det spelar roll också.
0: Just när man pratar behandlingar, vaccin vet vi väl alla vad det är som man ska ta i förebyggande då för att inte bli svårt sjuk av virusinfektioner. Men de här antivirala läkemedlen du pratar om, vad är det? Hur funkar det?
3: Ja, men det är jättebra att du tar upp det. Jag försökte prata om de här sakerna under hela pandemin. Även innan också. Jo, men man kan tänka kring antivirala läkemedel precis som man tänker kring antibiotika mot bakterier. Antibiotika mot bakterier, det är någonting som inaktiverar eller dödar bakterier när man väl har fått en infektion. Antivirala läkemedel är tänkt att de ska fungera precis på samma sätt. Och vi har antivirala läkemedel mot ett fåtal virus, mot kanske 3-4% av alla kända virus som orsakar sjukdomar hos människor. Men i och med att vi har så få läkemedel mot kända virus så har vi också dålig beredskap inför det att vi möter nya okända virus, så som det var under covid-19.
1: Ulrika Björksten, som var med så ofta under coronapandemin då, kan vi sitta här idag och säga att nej, det här är ingen ny pandemi?
5: Ja, det tror jag att vi kan säga, att det inte just det här viruset kommer att orsaka en ny pandemi. Men det är ju samtidigt som Niklas Arnberg säger att det kommer att komma en ny viruspandemi, det kan vi nog säga med säkerhet. Och den kommer också ha sitt ursprung i djurvärlden, troligen, en zoonos som igen överförs till människa. Men det är högst troligt inte den här
1: Så det här är någon sorts förstadie kan det vara då för?
5: Nej, alltså det här är som sagt, det är ett virus som har funnits och överförts till människor under lång tid och som har väldigt svårt att smitta mellan människor, så att man kan inte ens säga att det är ett förstadium. Men det är väl bra att vi pratar om risken för pandemi framöver.
1: Sara Heyman, vill du som också var med och bevakade det under så lång tid?
2: Säga något.
1: Ja, nej, jag tycker att du sitter och lyssnar och dina reflektioner på det du hör.
2: Ja, nej, men den stora frågan är vi bättre rustade nu än när covid-19 slog till? Och svaret är väl både ja och nej på det. Det har ju pågått, vi har uppdaterat de internationella hälsoreglementen med lärdomar från covid-19, där det ska finnas ett bättre larmsystem globalt för pandemier. Och en struktur för en ökad solidaritet vad gäller material och läkemedel. Samtidigt så har vi inte kommit i mål med en pandemikonvention. För länderna är inte överens om hur det ska finansieras och hur det ska ske på bästa sätt. Och vi har stora neddragningar i bistånd och i sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Så att det finns också väldigt stora problem om det skulle komma en ny pandemi i närtid.
0: Sara Heyman säger det från Ekot, Ulrika Björksten från Vetenskap och allmänhet hörde vi också, Niklas Arnberg som är biolog vid Umeå universitet. Först då om de två läkare som misstänktes för styckmordet på Katrin da Costa för drygt 40 år sedan. De begär nu alltså ersättning av staten på 5 miljoner kronor vardera.
1: Och de friades ju från mordmisstankar, men det slogs i rätten fast att de styckat kroppen, men då preskriptionstiden för brott mot griftefriden då hade löpt ut, så dömdes inte männen för det, men de förlorade sina läkarlegitimationer.
0: Flera gånger har de sökt resning men nekat, så det här är nästa steg kan man väl säga. Här i studion finns en av männens advokat, Alper Arslan Tygel, välkommen hit. Varför väljer ni att begära den här typen av ersättning nu?
6: Ja, som ni var inne på tidigare så har det gjorts försök sedan tidigare att begära resning. Och nu är det så att nu har det gått väldigt lång tid sedan den här händelsen och möjligheten att få resning är väldigt liten i och med att det har gått så lång tid. Så den möjligheten som vi har bedömt att ha bäst möjlighet till framgång, det är att begära ersättning, så kallad ex gratia.
0: Och ex gratia, vad är det mer specifikt?
6: Ja, ex gratia är det latinska uttrycket för av nåd, och det är alltså en möjlighet för enskilda som på olika sätt har drabbats väldigt hårt av rättssystemet på ett oskäligt sätt att kunna begära kompensation för sitt lidande.
1: Och då begär ni 5 miljoner för varje läkare. Och det har ju tidigare så har det ju varit frågan om skadeståndskrav, och där har ju beloppen varierat i diskussionerna. Det har rapporterats om 35 och 40 miljoner kronor totalt för de båda läkarna. Men det här är ju betydligt lägre summa.
6: Jag ska inledningsvis säga att jag tror inget belopp nog eller högt hade varit högt nog för att kompensera för lidandet egentligen, utan det här beloppet är baserat på vad som brukar utges i de här fallen.
1: Här finns också journalisten Dan Josefsson som gjort en uppmärksammad dokumentär om det här fallet. Var det väntat, tycker du, att de båda läkarna nu begär ersättning?
7: Ja, absolut. Det är väl så att det här är sista chansen. Det här är ett sorts öppet sår i det svenska tilltron till det svenska rättsväsendet. Och när vi då pedagogiskt la fram hela den här berättelsen från början till slut, egentligen för första gången på ett sätt som, så att folk kan förstå det utan att liksom läsa en bok på 800 sidor, och så väckte det ju väldigt starka känslor. Det är väldigt många som har sett den här dokumentärserien och reaktionerna har varit oerhört starka. Att då, när de här männen är på börja komma in på ålderns höst, att då ge Sverige en sista chans att faktiskt försöka korrigera den här fruktansvärda orättvisan, det tycker jag är ganska självklart att man gör. Mm. Jag har ju varit inblandad i ett sånt här fall tidigare, i fallet Kevin. Då fick ju Robin och Christian där 1 miljon kronor var.
1: Båda bröderna som var anklagade eller misstänkta för att dödat den här unga pojken.
7: Mm. Och som då vi gjorde en dokumentär om och visade att de var oskyldiga, och det... De fick 1 miljon kronor var. I det här fallet så handlade det ju då om två män som har varit utsatta för en fruktansvärd hatkampanj i så många år. Och fullständigt isolerat socialt, inte kunnat arbeta normalt överhuvudtaget. Jag har ju slagits många gånger av att jag är förvånad över att de lever. Det hade varit ganska naturligt om en eller båda faktiskt inte hade överlevt det här.
0: Vi ska höra vad en av de på den tiden misstänkta läkarna säger om att begära ersättning. Thomas Algen alltså, som vi pratade med tidigare idag, om hur han har haft det.
8: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Det går inte att jämföra med herrar Hitler och Stalins excesser. Men det är lite grann av den sorten. Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
9: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
8: Jag har vant mig.
9: Det gjordes ju en dokumentär här för 2 år sedan ungefär, där man pratade om det här fallet. Vad förändrades för dig i samband med att den sändes?
8: Jag tycker de hade gjort ett fantastiskt arbete. Det tar ju 4-5 år att tröska igenom det här materialet. Och sen ska man då sammanfatta det här på några timmar.
9: Men kände du att du fick någon upprättelse eller så efter den?
8: Ja, det som jag tyckte var bra, det var ju det att man belyste allting som hade gått snett.
9: Nu begär ni den här ersättningen. Varför gör ni det?
8: För det första för att alla är på för att man ska göra det. Och för det andra för att få liksom något slut på det hela.
9: Vad skulle det betyda för dig idag om du skulle få den här ersättningen?
8: Om det är slut därmed så är det ju en lättnad. Jag kanske kunde lugna ner sig lite.
9: Hur mycket handlar det om någon typ av upprättelse?
8: Jag har pratat med advokaten och han sa att det handlar om ett belopp mellan 1 och 5 miljoner kronor. Och det är ju en struntsumma i sammanhanget. Men i vilket fall som helst så kan det ju innebära att man får lite plåster på såren.
1: Plåster på såren, säger alltså Thomas Algen, den läkare som kom att kallas allmänläkaren i media. Studiets Lotta Myrén intervjuade honom.
0: Och Dan Josefsson här i studion fortsatt. Den här dokumentären då som du gjorde 2024 uppmärksammades ju, som du sa, och många såg den också. Men för de som inte såg den, liksom, kan vi dra fallet i korthet?
7: Alltså det som är det slående med det här fallet är att å ena sidan är det då otroligt komplicerat. Det är massor med påstådda vittnen och massa konstiga bevis, men i sin grund så är det otroligt simpelt. Hela påståendet att Thomas Algen och Tate Herm skulle ha styckat Katrin da Costa inne på rättsläkarstationen 1984. Den vilar alltså på ett vittnesmål från ett barn som är 1 år och 5 månader gammalt när det här händer och som sen berättar för sin mamma 1 år senare om det här. Det här är ju någonting som aldrig skulle funka idag, men på 80-talet trodde man på den här typen av fenomen. Och det är egentligen där det börjar med det här vittnesmålet. Och sen är det som är egentligen grunden för alltihop. Det tillkommer sen nya vittnesmål som på olika sätt bekräftar den här historien, det som kallades för barnets berättelse, som egentligen var mammans berättelse, för ingen hade ju hört barnet. Men det är alltid bara bekräftelse. Så det vi visar är ju liksom att man har pekat ut 2 människor för ett bestialiskt brott utifrån en bevisföring som är nästan obefintlig. Mm.
1: Tycker du att du i din dokumentär fick fram något nytt, något avgörande som inte hade kommit upp eller känts till tidigare?
7: Jag skulle säga så här att det finns nyheter i den här serien. Vi hade till exempel en kollega till Tate Herm, då, den här obducenten. Vi hade bandinspelningar när han berättade hur hans vittnesmål växte fram. Han vittnade alltså mot obducenten och sånt där. Och det var ju nytt. Och ingen har ju tidigare spelat upp de här banden med konversationer mellan mamman och dottern, som man själv får höra hur hon pressar dottern, leder dottern. Allt det där är liksom, så att säga, nytt i den bemärkelsen att ingen som inte är väldigt, väldigt specialintresserad har någonsin hört det här. Men jag skulle säga att det är det som är den stora grejen, att för första gången har en mycket, mycket bred allmänhet fått inblick och fått se den fulla vidden utav ett justitiemord som trotsar all beskrivning. Och tidigare har det varit liksom svårt att nå ut med det här, för att det är så komplext. Vi behövde liksom 4 timmar utav väldigt intensiv, tight pedagogik med massor med research för att få ut det här liksom.
0: För när jag såg den här dokumentärserien då, när den kom, då satt jag också och tänkte på dels hur kunde det gå till så här, men sen tänkte jag också på medias roll väldigt mycket och allmänläkaren och obducenten var ju liksom, gemene man kände väl till de två uttrycken. Vad säger du om medias roll för det som hände liksom?
7: Mediernas roll var enormt stor. Jag skulle säga att medierna nästan kollektivt tryckte rättsväsendet framför sig i långa stycken. Det är ganska tydligt att åklagaren Anders Helin, som drev de här rättegångarna, han ville dra sig ur det här. Han trodde inte själv på det här riktigt. Va? Men det var som att liksom hetsstämningen som leddes av medierna, och då pratar vi inte bara om kvällspressen utan även att etablera mer så här påstått seriösare medier så att säga då, va? Som Sveriges Radio och SVT, tryckte på unisont. Så att man kan inte föreställa sig den här katastrofen utan medierna.

0: möjlighet att kunna överklaga det, eftersom det är så att säga en text i domen och inte själva utgången i det här målet.
1: Nu hoppas ju ni att regeringen då ska betala ut pengar av nåd, alltså så här nådevederlag, utan att vara juridiskt bunden att betala. På exakt vilken grund skulle det vederlaget betalas ut?
0: Ja, i grund och botten så handlar det ju om de här domskälen där båda två då pekas ut som att ha styckat Katrin da Costas kropp. Man kan säga att i själva ansökan så använder vi beskrivningen att du har krossat deras liv. Och jag skulle säga att det är starka ord som är fullt rättvisande i det här fallet. Nu har vi precis gett in ansökan och jag vill så att säga inte föregå själva prövningen. Men de fall där det har utgått ex gratia tidigare, kan man säga, de präglas av att rättssystemet har gjort fel. Människor har behandlats eller har kommit till stor skada och det är många som tycker att det är dags för upprättelse. Och jag skulle säga att alla de tre förutsättningarna är uppfyllda i det här fallet.
1: Journalisten, dokumentärfilmaren Dan Josefsson och advokat Alparslan Tygel. Tack ska ni ha båda två för att ni kom hit.
0: Tack.
2: Studio 1 i P1 är det du lyssnar på. Producent idag är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren och tekniker Christer Chanel.
1: Då ska vi lyssna till ett reportage. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men den ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen.
2: Och Göteborgs stad och det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i Bergsjön har nu tagit fram en ny modell för långsiktigt stöd till arbetslösa. Malia från Pakistan har fått sitt första jobb.
3: Jag tror att om hissen är rent, människor tänker att det är all rent. För att när de kommer in, de blir glada att det är rent och det är bra.
4: Trebarnsmamma Malia putsar noga på hisshandtaget. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen kallad 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden. Och tanken är att satsningen ska växa. Vi kommer dit snart. Sexbarnsmamman Foss från Somalia sopar upp gruset på golvet i porten bredvid Malias och hittar en trave kartonger som någon slängt utanför lägenheten.
5: Den är stora backen. Jag hinnade fram en dörren.
4: Hon har levt på bidrag i över 10 år. Jobbet som gårdsvärd är hennes första. Foss minns när hon fick sms:et. Hon skulle på anställningsintervju. Den här gången fick hon chansen.
5: Den här jobb finns 2 chans. Samtidigt jobba och utbild. Det är viktigt.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen.
5: Därför jag känner jätteglad.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35 enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor.
1: Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
5: Jag kämpade mycket.
4: Foss berättar hur hon sökte jobb på jobb men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Gårdsvärdarna i Bergsjön kommer från Somalia, Pakistan, Irak, Bangladesh, Etiopien och Guinea. Vissa har haft kortare anställningar, andra praktik, men ingen av dem har fått in en fast fot på arbetsmarknaden. 2 halvdagar i veckan sätter de sig nu i skolbänken i sina röda arbetskläder.
6: Går du förstå vad jag menar?
5: Ja.
4: Idag går läraren igenom texter som de skrivit.
6: Det är en jättebra text. Vill du läsa lite eller?
7: Ja, jag heter Malia och jag jobbar på Familjebostäder. Bra kursvård.
6: Nej, jag vet inte vad jag menar. Vad menar jag där? Jag måste ha gjort fel. Det är du har skrivit rätt.
4: Till skillnad från Foss, som inte gått i skolan alls i Somalia och inte klarat av grunderna i SFIN, har Malia gått gymnasiet och läser svårare svenska. Däremot så pratar både hon och Foss om att det är viktigt att jobba nära hemmet, eller framförallt nära förskolan. Tidigare var det Malia som hade ansvar för hushållsarbete och barn. Men nu har hennes man som jobbar på Ericsson börjat ta ett större ansvar. Och då blir det lättare att jobba, säger

0: Malia?
1: På början, jag visste inte vad jag kan göra eller inte. För att det var mitt första jobb. Men nu jag tror att jag kan. Jag kan göra båda saker tillsammans. Ja, jag är stolt på mig själv. Ja.
2: Du sa att din man hjälper till. Ja. Hjälper han till mer nu?
1: Förra året, han vill inte, eller jag kan säga han kan inte laga mat, handla och alla saker. Men nu, för att jag är här, så mitt man handlar mat och tar barnen från förskola och hem. Och,
2: hur är det då?
1: Ja, det känner jag jätteroligt.
0: Fosse är däremot ensamstående med 6 döttrar. Hon berättar hur hon lagar mat på nätterna och springer hem på lunchen. Och hon säger att barnen hjälper henne mycket. Det var med dem som hon firade sin första lön.
3: Ja, jag ger alla mina barn 500 kron. Och vi gick också en restaurang och vi ätit mat.
2: Hur var det?
3: De är jätteglada också, mina tjejer.
0: Det är en ovanligt kall vårdag när jag besöker Bergsjön. Gårdsvärdarna är klara med städutbildningen och har börjat jobba. Men de får också en mer praktisk utbildning som hur man vabbar, vikten av att komma i tid och planering. Berättar familjebostäders Johanna Frode som är chef över gårdsvärdarna.
4: Det kan innebära att du dagen innan behöver se till att du har en matlåda. Att du har plockat fram dina kläder till dina barn. Att du själv är medveten om att ja, jag behöver sätta klockan på 06 om jag ska vara på jobbet 07.30.
2: Är inte det här självklarheter att man ska komma i tid till jobbet till exempel?
4: Det kan man tycka. Men om du aldrig tidigare har haft ett arbete eller en specifik tid att förhålla dig till, så är det kanske svårt att förstå i hela kontexten att det påverkar flera personer om du inte kommer i tid.
0: Vi tar spårvagnen in till centrala Göteborg och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att träffa Anders Johansson som är en av de drivande bakom pilotsatsningen 100 för Bergsjön.
5: Så va, jag var betrodd också så vi kommer in. Så.
0: Enligt Anders Johansson är det unika att kommunala bolag och förvaltningar samarbetar långsiktigt för att ge deltagarna stöd så länge de behöver. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: Många av dem har ju en väldigt låg grund. Alltså de har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden. Om vi pratar om svenska, matematik och samhällskunskap.
2: Har vi råd att tänka på det sättet? Handlar det inte bara om att människor ska kunna försörja sig?
5: Ett kort perspektiv kanske detta kostar lite mer än att göra det på ett annat sätt. Men ett långt perspektiv. Tänk dig själv igen att du går in i en insats, den kostar x kronor. Du får behålla jobbet 1 eller 2 år och gå tillbaka och få göra en ny insats. Vad vi egentligen försöker här nu det är att sammanföra alla de här olika insatserna till en längre kedja. Så att förhoppningsvis kommer du inte tillbaka till oss för att göra den grundläggande insatsen, utan du kommer tillbaka oss för att du vill förflytta dig till en annan utbildning. Alltså du gör en omställning till någonting du vill göra ännu bättre.
0: Efter ett år är målet att Malia och Foss och de andra gårdsvärdarna i Bergsjön antingen ska kunna matchas mot ett arbete genom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad, eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet när modellen sprids till fler kommunala och privata företag i Göteborg. Flera privata hyresvärdar har redan visat intresse.
3: Jag är somalisk.
0: Sexbarnsmamman Foss tar fram mobilen.
3: De alla jag fixat henne. Jag är inte tjockt.
0: Hon visar ljus som hon tillverkat själv och säljer. Foss drömmer om att starta eget, men oavsett hur det blir så är det viktiga att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
0: Det saknas forskning på hur man ska få invandrare med låg utbildning i jobb. Men en rapport från Delegationen för migrationsstudier visar att en kombination av just språkträning, arbetsplatspraktik och hjälp att hitta ett arbete varit viktigt i en liknande satsning för nyanlända.
1: Jag kan visa dig att till exempel här, det är jättegamla golvet, så vi kan inte göra så mycket.
0: Maria skrubbar bort en fläck på golvet i farstun med en diskborste. Hon tycker det är svårt att veta vad som händer om ett år. Kanske startar hon eget städbolag. Men egentligen verkar hon vilja utbilda sig inom IT.
1: Jag vill att göra med dator. Men jag kan fortsätta med städning också.
6: Och reporter var Anna-Karin Sivberg.
7: Och då ska vi lämna radiohuset och ge oss ut och meta, eller hur?
6: Ja, det är ju Kristi himmelfärdsdag här i veckan och enligt tradition är det första metaredagen.
7: Just det, och då har vi fått lära oss att det är första dagen då vattnet är tillräckligt varmt för att fisken ska nappa. Lotta Murén, vår reporter, du har gett dig ut för att testa. Hur går det?
8: Ja, men det går väldigt bra. Jag kan ju inte det här själv, så jag har tagit häng på Viktor Sandberg. Han är bland annat ungdomsansvarig för Sportfiskarna som står här och fiskar in till mig. Han har flera olika spön, valde det här lite enklare för det här ska ju vara någonting för alla. Berätta nu har du ett ganska enkelt spö med ett flöte, en mask och så får du napp precis på en gång här.
9: Var inte det snyggt eller? Jo, vilken övergång. Ja. Här fick vi en benlöja på kroken. Men precis som du säger, mete, det är ju liksom den enklaste formen av fiske. Här har vi bara ett 3-meters metspö som går att köpa på vilken bilmack som helst. En lina, ett flöte, en krok och en liten bit mask.
8: Och nu fick du en fisk, men du kastade tillbaka den direkt.
9: Ja, den var inte riktigt den jag var ute efter. Drömmen här. Det är att jag ska fånga dagens middag. Nu får vi se hur det blir med det.
8: Men är det därför som du gillar att fiska? Är det för att man ska få mat, få med en fisk hem? Eller vad är den stora anledningen till att du tycker om att meta?
9: Alltså den största anledningen till att jag gillar just mete, det är att vad som helst kan hända. Att lägga ut det här flötet nu, vem vet? Det kan vara en i, det kan vara en sutare, det kan vara en braxen. Man vet inte vad det är som nappar och det blir nästan beroendeframkallande för mig att inte veta. Sen så kan man ju också lägga till att om jag nu får en matfisk, då är det en fantastisk bonus egentligen.
8: Men om du då tänker att du är här mest för att det är lite härligt då, eller vad ger det ro, eller vad ger det dig att vara ute?
9: Ja men verkligen, alltså... Mete för mig, det är mitt favorit friluftsliv. Att få komma ut i naturen efter kanske en stressig dag på jobbet eller att ungarna hemma håller på och tjafsar. Ja, men det blir inte mer egen tid än så här för mig. Så att det är väldigt skönt för själen.
6: Får jag bryta in här ifrån radiohuset bara? Jag undrar, när jag var liten var jag ute och metade en gång med min pappa i Täljån. Och det var det tråkigaste jag någonsin har gjort, så har jag aldrig gjort det igen. Är det här, måste man ha en särskild personlighet för att vilja tycka om det här med att meta?
9: Alltså de flesta som jag stöter på, de säger att jag har inte tålamod till att fiska. Och det har inte jag heller, ska jag säga. Och det är kanske ett av skälen till att jag har tränat så mycket. Så att idag nappar det ju mer eller mindre hela tiden. Alltså vad har vi fått sen bara det här inslaget började? 3-4 fiskar. Och... Då är det inte tråkigt. Så jag skickar tillbaka den. Följ med mig ut så lovar jag att jag ska vända dig.
6: Ja, okej. Men alltså, för att du är erfaren så nappar det bättre alltså?
9: Absolut. Man kan ju gå runt och tro att fiske är tur. Det är det absolut inte. Utan är man duktig och erfaren och vet vad man håller på med, då får man fler och större fiskar.
8: Det handlar om att ha den rätta knycken, vad jag förstår.
9: Ja, känslan för vilken plats man ska vara vid vilken årstid och hur djupt man ska fiska, vilket bete man ska ha. Det är massor av erfarenhet som man samlar på sig under alla år och till slut så står man här och så nappar det hela tiden.
8: Men du hade, nu säger jag, fuskat lite grann, men det kanske inte du skulle säga, lagt ut lite mat här för att de skulle tänka att det här är ett ställe där vi vill vara.
9: Ja, men exakt så. Ja, när vi gör ungdomsfisken med Sportfiskarna så... behöver ju vi anpassa platsen efter vad kan vi ta emot liksom, stora mängder barn. Då brukar jag lägga ut lite brödsmulor, lite majs och sådär för att liksom locka in fisken. Det kallas ju för att mäska. Och det hade jag gjort även här. Oj, nu tappade vi en fisk.
8: Viktor Sandberg säger det alltså.
7: Efter 23 nyheterna så fortsätter Studio 1 kväll och då kommer vi att berätta om vad som händer just nu i Storbritannien. Det handlar om premiärminister Keir Starmer. Han är under stor press. Motståndet i regeringspartiet Labour växer. Just nu så kräver 70 parlamentsledamöter Starmers avgång och det här är en siffra som har stigit nu under kvällen. Vi ska direkt till London efter nyheterna.
10: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
11: Sathiyo, guld, yani sone ki kharid.
12: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
10: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
13: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
14: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
10: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petri Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
15: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
16: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
17: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
16: Men flera kvinnor som Petri Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som Petri Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd, utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. Petri Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
18: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, Petri Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
19: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
20: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla. Där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
19: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
18: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
21: P1, Sveriges Radio.
7: Premiärminister Keir Starmer är under stor press och motståndet i regeringspartiet Labour växer. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Det är en siffra som har stigit nu under kvällen. Och Ebba Busch i energikonflikt med EU. Men vad är det hon bråkar om? Och ett drygt år sedan handelskriget bröt ut mellan USA och Kina. Där säger många att det framförallt är USA som fått betala. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Ylva Lilja. Och först ska vi alltså till Storbritannien där premiärminister Keir Starmer är under stor press. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour växer nu snabbt. I denna stund är det 70 parlamentsledamöter som kräver hans avgång. Den här siffran har stigit stadigt nu under kvällen. Med nu direkt från London, Sveriges Radios korrespondent Nina Benner. Nina, vad är det som har hänt nu under kvällen?
22: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering ikväll har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen. Enligt brittiska BBC så råder det oenighet inom regeringen men flera medier rapporterar att inrikesminister Shaban Mahmud hör till dem som vill att Starmer ska avgå. Kanske inte på dagen men att han snarare lägger fram en tidtabell när han tänker när de då vill att han ska lämna sin position som partiledare och därmed också som premiärminister för Storbritannien.
2: Mm. Men just den här siffran kanske inte säger så många någonting, just det här med 70 parlamentsledamöter som vill att han avgår. Vad betyder den?
22: Ja, det är 70 av drygt 400 Labour-parlamentariker för att sätta det lite grann i proportion, men det är ändå en god andel av dem. För formellt, för att inleda en ledarskapsutmaning, så krävs det 81 röster från parlamentarikerna från Labour i parlamentet. Men det krävs också en del andra saker för att få igång en sån formell utmaning. Att fälla en ledare för Labourpartiet är faktiskt lite krångligare än vad det är för det andra stora partiet, Tories, som ju bytte partiledare flera gånger under sin senaste mandatperiod, som många säkert minns. Processen hos Labour är alltså krångligare formellt, men det vi ser nu är ju att det politiska trycket på Keir Starmer ökar, och särskilt om hans egen regering eller tunga delar av hans regering vänder sig mot honom, så är det ju svårt att se hur han ska kunna sitta kvar. Då hoppas ju de som vill att han ska gå att han ska göra det frivilligt, böja sig för det politiska trycket och som sagt då sätta en form av tidtabell för när han kan lämna vidare.
2: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
22: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgon bitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras. Det har ju varit en spekulation om hans framtid har pågått i många månader, men de har ju blivit mer intensiva sen i torsdags när det var lokalval i delar av England och också val till parlamenten i Wales och Skottland, och där Labourpartiet gick väldigt kraftigt tillbaka på flera håll. Det här dåliga valresultatet har gjort den här frågan akut nu.
2: Mm. Med också här i Studio 1 kväll, James Savage, chefredaktör på The Local. Du har länge följt brittisk inrikespolitik. Vad säger du, James? Hur troligt är det att Keir Starmer faktiskt avgår?
4: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Alltså, som Nina var inne på, drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Ministrar börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett, liksom, nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge, men vi har sett när det var Tory-premiärministrar att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång, så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
2: Mm. Inga vidare siffror i lokalvalet i torsdags. Ministrar vill se någon slags tidtabell för när han ska avgå, och parlamentsledamöter i skrivande stund 70 stycken som kräver hans avgång. Men vilka risker finns det med att Keir Starmer kliver av, James Savage?
4: Alltså, risker för vem? För Labourpartiet? Alltså,
2: för landet.
4: Riskerna är stora. För landet finns det också. Alltså det är klart att vi har sett redan ikväll att priset på statsobligationer i Storbritannien har påverkats av det här negativt, vilket innebär att det blir dyrare helt enkelt för den brittiska regeringen att låna pengar. Marknaderna tycker inte om osäkerhet. Och så finns det naturligtvis stora risker, eftersom vi vet inte vem som kommer att ersätta Keir Starmer. Sen handlar det om liksom vad man tycker själv skulle vara en bra politik eller inte, men det är väldigt osäkert vilken väg Labourpartiet kommer att välja, om de väljer en ersättare till Keir Starmer. Det kan vara en sväng till höger, men det är mindre sannolikt. Det är mer sannolikt att det skulle vara en ganska stark vänstersväng. Och somliga säger skulle till exempel riskera den brittiska ekonomin. Mm. Men det finns också möjligheter. Vissa skulle skulle säga att till exempel att en, som många av de som utmanar Keir Starmer säger att man skulle närma sig EU igen. Vissa skulle säga att det var en bra sak, men andra skulle säga att det skulle vara naturligtvis väldigt negativt om man tror att man ska hedra Brexit-omröstningen. Så det finns många saker som kan hända här helt enkelt.
2: Mm, verkligen. Vem skulle kunna vara en efterträdare då, James Savage? Vad tror du?
4: Det finns flera möjliga efterträdare. En av de ledande kandidater till att efterträda Keir Starmer heter Andy Burnham. Han är just nu borgmästare i Manchester. Han har ett problem eftersom han inte är parlamentsledamot just nu. Och för att vara premiärminister i Storbritannien så måste man vara parlamentsledamot. Och en svårighet för honom är att det är ganska svårt för Labour att vinna fyllnadsval, vilket han skulle behöva göra för att kunna bli ledare. Men om han kan få en plats i parlamentet så skulle han kanske vara den ledande kandidaten. Sen har vi andra möjliga kandidater. Och kanske den mest framträdande av dessa just nu heter Wes Streeting. Han är sjukvårdsminister. Han anses ligga lite närmare Keir Starmer. Andy Burnham ligger till vänster i partiet, så ligger Wes Streeting lite till höger och ganska nära Keir Starmer. Mm. Och om det blir en ledarskapsomröstning nu och Andy Burnham inte sitter i parlamentet, så ligger Wes Streeting ganska bra till.
2: Nina Benner i London, vad säger du? Vad rapporteras det om för efterträdare om Keir Starmer kliver bort från premiärministerposten?
22: Ja, men precis de namnen som James Savage nämner plus några till. Och det är den diskussion som också pågår i just den här formen av tidtabell. Finns det en möjlighet för den i partiet mest populära sannolikt möjliga efterträdande Andy Burnham att hinna komma in i parlamentet och därmed kunna vara med i matchen så att säga? Eller kommer det här gå snabbare och han i så fall är utesluten? Så det är den diskussionen just nu pågår för fullt i brittiska medier. Sen kan man också säga, apropå frågan om vad som står på spel, Keir Starmer, hans första och kanske tyngsta argument när han i morse höll ett tal och försökte rädda kvar sitt jobb var ju att han inte ville att landet skulle störtas in i politisk kaos, därför att just nu är det så turbulenta tider ändå i omvärlden. Och de personer som vi inte hör tala särskilt mycket ikväll, men som ändå finns, som tycker att han borde sitta kvar, har tänkt i liknande banor, att det här är en ovanligt volatil situation i omvärlden just nu, och att då hamna i ett läge där man inte vet vem som kommer styra landet framöver kan vara negativt för ekonomin också på andra sätt.
2: Ja, nu pratar vi ju bara om Keir Starmer som om ingen vill ha kvar honom som premiärminister. Hur ser stödet ut?
22: Om du frågar mig,
2: ja.
22: så vet man inte riktigt just nu. Alltså, rapporter till brittiska BBC är att regeringen är splittrad, men också att relativt många av ministrarna i regeringen är tysta, så att vi kommer nog märka imorgon mer tydligt vilka som står bakom honom och vilka som vill se honom gå. Vid en tidigare sån här utmaning som kom bara för ett par månader sedan kanske, när ledaren för Labourpartiet i Skottland krävde Starmers avgång, då ställde sig hans regering fullt ut bakom honom, men det läget har alltså förändrats nu.
2: James Savage, vad säger du? Vad blir nästa steg nu för Keir Starmer?
4: Ja, nästa steg blir det här regeringssammanträdet imorgon, och det blir ganska avgörande för honom. Om hans mål på det här sammanträdet kommer att vara att försöka rädda situationen, att försöka få allting att stabilisera sig. Om han inte lyckas med det, och om han inte får väldigt många tunga ministrar att uttala sitt stöd på ett väldigt övertygande sätt för honom, så kan den här processen få större momentum, och han kan få fler emot sig. Det är ju väl risken, så väldigt mycket står på spel imorgon.
2: Säger James Savage, chefredaktör på The Local. Tack också till Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London. Nu till Studio 1 från tidigare idag, Mattias Rensmo och Helena Groll, programledare.
7: Och då här i studiet ska vi till Kinas exportmecka, staden Guangzhou, en stad som för ett år sedan gick på halvfart och tullkriget mellan Kina och USA stoppat exporten.
6: Men nu så vittnar arbetare och exportörer om hur man kommer igång igen efter att länderna kom överens om en vapenvila i handelskriget och att det är främst USA som fått betala för Donald Trumps tullar.
0: När du var här förra gången, då var det inte många arbetare här. Nu är det fler, 40-50 stycken. Hu Xuanping är klädfabriksägare i 50-årsåldern. När jag var här i hans fabrik för ett år sedan satt bara en handfull anställda vid symaskinerna. Och här borta har vi byggt ett stort lager, säger han och pekar mot ett hörn av fabriken som tidigare var tomt, där kläder packade i plastpåsar nu ligger i travar på hyllor. Hu Xiangpings företag producerar för snabbmodeföretaget Shein och mest för den amerikanska marknaden. Samma är det för de flesta små fabrikerna här i industriområdet som därför har fått smeknamnet Shein-byn. Förra året var jag här mitt under brinnande handelskrig mellan Kina och USA. Importtullarna som länderna hade lagt på varandras varor var uppe i över 100%. Fabriker som den här såg hur beställningar avbokades och leveranser till USA blev strandade i Kina och betalningar från amerikanska köpare uteblev. Då var oron stor. Men under sommaren stabiliserade sig läget, säger Hu Xiangping, när vi lämnade stökiga och dammiga fabriksgolvet. Kina och USA enades om att trappa ner tullarna. I oktober möttes Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump i Sydkorea och pausade handelskriget. Beställningarna från USA började komma igen, berättar fabriksägare Hu Xiangping. Men handelskriget har påverkat oss, konstaterar han. Det finns en osäkerhet nu. Före tullarna kunde vi sälja mer och dyrare. Nu ökar företag klädpriserna i USA och för att tjäna mer pengar så försöker de få betala mindre till oss. Det har gjort att Hu Xiangpings företag börjat producera en del för den inhemska kinesiska marknaden. Och det råkar också vara den riktning som kommunistpartiet vill att Kina ska ta, bli mindre beroende av export. USA vill göra det svårt för Kina. Men vi är en stormakt inom produktion. Det går inte att förneka, säger Hu Xiangping. Men jag känner helt klart en viss oro. Så vad är då facit ett år efter att Donald Trump började trappa upp handelstullarna på varor från Kina? Jo, den kinesiska exporten till USA minskade under förra året med 20%. Men Kinas export i stort ökade och när 2025 var över stod det klart att Kina under året slagit nytt rekord i handelsöverskott. Överskottet, alltså den summan som anger hur mycket mer Kina exporterar än man importerar, är lika stort som hela Nederländernas ekonomi. Att de amerikanska handelstullarna inte tycks ha påverkat exporten beror på att försäljningen till främst Afrika och Sydostasien har skjutit i höjden. Strategin från Peking är att lägga sina ägg i många korgar och inte vara beroende av några få exportmarknader. Längs vägen i Xi'in-byn annonserar fabriker efter arbetare. Utanför en av fabrikerna sitter Tung på sin moped. Det är lätt att hitta jobb, säger han, för det finns massor att göra. Staden Guangzhou, där Hu Xiangpings fabrik ligger, är centrum för den kinesiska exportindustrin. Här hålls Kinas största exportmässa. I år har den lockat fler inköpare än någonsin från hela världen. För oss har inte så mycket förändrats på grund av tullarna, säger en man som är chef på ett företag som tillverkar utklädningskläder för bland annat den amerikanska marknaden. Han står i sin monter omgiven av olika djurkostymer. Jag tror att det finns ett behov i USA och det är det som avgör. Våra amerikanska köpare tycker att det är okej att de tar kostnaden och höjer priserna för konsumenterna i USA. Mässhallarna är fyllda av montrar med mjukisdjur, spel och dockor. 80% av alla leksaker som säljs i USA kommer från Kina. En av dem som köper är Chris Rubel från Dallas.
1: The tariff has nothing to do with the China people. They're still selling all over the world.
0: Handelstullarna berör inte kineserna. De fortsätter att sälja, säger han. Chris Rubel har importerat små presenter för barnkalas från Kina i över 30 år.
1: Hasn't hurt them one bit.
0: De amerikanska konsumenterna är de som betalar för tullarna, säger han.
1: Consumer in America is paying that tax.
0: Det är också bilden som träder fram när jag pratar med exportföretagen här på mässan. Att det är USA och inte Kina som hittills stått för notan. Men omställningen bort från den amerikanska marknaden, den märks också här. Fabriksägaren Jiang Xuetang sitter vid bordet i sin monter och gör affärer med en holländsk kund som vill köpa gosedjurspingviner. Nu säljer vi mer till Europa än till USA, säger Jiang Xuetang. Samtidigt känner han en oro, säger han. Världen är turbulent med krig i Mellanöstern och en vapenvila i handelskriget med USA som är just bara en vapenvila. Trump är en ombytlig person. Jag är rädd att han ändrar sig igen. Gör han det, då blir det problem, säger fabriksägaren Jiang Xuetang. Washington försöker just nu att rita om sin tullstrategi efter den amerikanska högsta domstolens beslut tidigare i år att Trumps globala handelstullar var olagliga. Beroende på hur Washington agerar ser Peking risken att en ny tullstrategi bryter mot vapenvilan och då kan handelskriget eskalera på nytt. USA och Israels krig mot Iran hotar också den kinesiska exporten. Kina står visserligen bättre rustat än många andra länder att klara energikrisen med stor oljereserv och egen energiproduktion. Men när andra länders ekonomier pressas på grund av kriget så kan efterfrågan på kinesiska varor minska. I en monter en bit bort säger Joe Hongwei, försäljningschef på ett företag som gör badleksaker, att Donald Trump har misslyckats med det han föresatte sig, att förstöra för den kinesiska exportapparaten.
3: We can choose our way to handle it. I think it's our Chinese characters.
0: Vi hittar sätt att hantera det här. Vi kineser finner alltid en väg framåt, säger han. Men han tror inte att Trump kommer att ändra sig.
3: I don't think Trump will have a big changes.
0: Donald Trump kommer alltid att försöka stoppa Kina, säger Joe Hongwei. Men inför det planerade mötet senare i veckan mellan Xi Jinping och Donald Trump i Peking har Kina den starkare handen, menar han. För vår ekonomi fortsätter att gå bra.
3: China have a good hand at the table, I think.
0: Moa Kärnstrand, Guangzhou.
5: Jag vill ha full frihet för svenska elpengar. Det vill säga, jag vill kunna använda de här pengarna för elstöd för att vi ska kunna fullfölja löftet att stå på svenska folkets sida i den värsta globala energikrisen någonsin. Och jag vill kunna använda pengarna för att ta oss ur det här läget där vi lagt ner kärnkraft i södra Sverige som gör att vi har de här obalanserna och att vi kan bygga, investera i ett elsystem som gör att vi kommer ur det här läget.
7: Ja, där hörde ni energiminister Ebba Busch som vill kunna använda de svenska flaskhalsavgifterna till elstöd och att bygga kärnkraft, inte bara att förbättra ledningsnätet som EU-reglerna kräver. Och det här sa hon i Agenda i SVT igår.
6: Ja, och Ebba Buschs senaste vapen då mot EU är att tillfälligt stoppa bygget av en elledning till Danmark då för att få som hon vill. Vi har här i studion Olof Winblad som är reporter på Ekonomi Ekot och du bevakar elbranschen bland annat. Välkommen hit.
23: Tackar.
6: Först, vad är det för pengar då som Busch bråkar med EU om här?
23: Ja, men det handlar om det här som kallas för flaskhalsavgifter eller flaskhalsintäkter. Kärt barn har många namn. De uppstår när det blir prisskillnader mellan elområden i Sverige. Det är när det inte går att föra över så mycket el som behövs i olika elområden. Som det är nu så har det samlats väldigt många miljarder hos Svenska Kraftnät av de här pengarna. Och det här är då pengar som har betalats in av konsumenter och företag i Sverige.
6: Och Ebba Busch säger att EU, de ska inte få ta del av svenskarnas elpengar. Försöker EU ta våra pengar så att säga?
23: Det fanns ett EU-förslag som gick ut på att om vi inte använder de här pengarna så skulle en fjärdedel av dem kunna gå till investeringar i elnät utanför Sverige, alltså i resten av Europa. Att man skulle bygga elnät alltså. Och det här gjorde ju Ebba Busch och den svenska regeringen väldigt irriterade. Och det fick de också stöd för hos de svenska myndigheterna som jobbar med det här och även Svenska kraftnät.
7: Mm, men Sverige, de protesterade ju kraftigt mot att de här svenska flaskhalsmiljarderna skulle användas då i andra länder i EU. Den striden då, vad hände med den?
23: Ja, under ett EU-toppmöte i mars här för knappt 2 månader sedan ungefär så utlovades statsminister Ulf Kristersson att, av de andra länderna att det här förslaget inte skulle gå igenom. Och man enades istället om att användningen av de här pengarna skulle vara mer flexibel. Men det pågår fortfarande diskussioner i EU kring de här frågorna. Och det handlar inte bara om flaskhalsintäkter utan det handlar om hur det europeiska elnätet ska finansieras, hur det ska byggas ut. Och den diskussionen pågår för fullt.
7: Så det här vi ser nu, det kan man väl säga en ny strid då?
23: Det är det. Ebba Busch driver alltså nu att Sverige borde få större frihet att använda de här pengarna som man vill. Och regeringen har också gett en myndighet i Sverige som heter Energimarknadsinspektionen tidigare i uppdrag att utreda vad man skulle kunna använda de här pengarna till som är utanför regelverket, alltså utanför det som hittills har varit tillåtet. Och där har de fått in en mängd förslag på vad man skulle kunna använda pengarna till. Och där ingår till exempel elstöd till konsumenter eller till exempel att bygga kärnkraft eller en massa andra saker också som har kommit in. Men det är ju det som har nämnts här.
6: Så bara för att sammanfatta, det är klart så att säga att vi får kvar våra pengar i Sverige. Nu är striden vad de ska användas till.
23: Osvuret är väl bäst, men okay. Det har vår statsminister i alla fall sagt då att det skulle vara. Mm.
6: Men nu ska vi se, 85 miljarder ska det då ligga i statens flaskhalsavgiftsskattkista, som är ett bra ord. Vad får man göra med de här pengarna då enligt EU nu?
23: Ja, enligt den EU-förordning som gäller idag då, så får man använda dem för att bygga bort de här flaskhalsarna som vi pratade om förut, alltså att man inte kan föra över elnät. För över el hur mycket som helst mellan elområden. Så att man ska bygga ut elnätet helt enkelt för de här pengarna. Eller så kan man använda det till att sänka avgifter i elnätet. Och det är det som de här pengarna är planerat att användas för. Svenska kraftnät som ger förslag på hur man ska använda pengarna. De hävdar att de kommer kunna göra av med de här pengarna de närmaste 10 åren. Även om det kommer in mer, vilket de räknar med. Till att just bygga mer elnät i Sverige och sänka avgifter i elnätet.
6: För Ebba Busch har ju andra planer också. Vad vill hon göra med de här pengarna då?
23: Ja, hon vill ju ha flexibilitet att bestämma över vad man ska använda pengarna till. Och bland annat kunna använda dem till framtida elstöd till konsumenter. Om priserna till exempel, elpriserna skenar iväg igen. Nu är det ju bara 4 år sedan. Det var jättehöga elpriser i Sverige och då använde man de här pengarna för elstöd, om ni minns det. Det var alltså många miljarder och det berodde på en speciell EU-förordning, en nödförordning som tillät det.
6: Efter Ukraina-kriget då?
23: Ja, men precis efter elpriserna skenade iväg. Så man har redan använt ett elstöd och det här vill hon kunna göra i framtiden. Men också att använda dem till exempel till att finansiera att man bygger ny kärnkraft eller annan planerbar kraft.
7: Mm. Men du, att Sverige nu ska pausa byggandet av elledningen till Danmark, hur stor roll spelar det för övriga Europa?
23: Ja, det finns redan en elledning mellan Sverige och Danmark som är i full drift. Och den här nya elledningen som har pausats nu, det är någonting som skulle ersätta den som finns idag. Och tanken var att den skulle ersättas då i mitten av 2030-talet, alltså om ungefär 10 år. Och det skulle öka överföringskapaciteten lite grann mellan länderna. Alltså om 10 år. Enligt Svenska kraftnät så skulle inte det här få så stor betydelse för medelpriserna i Sverige. De hävdade att det skulle ge lite stabilare priser. Men det här är alltså då pausat.
6: Okej. Okay. Men för de här 85 miljarderna då, i så fall flaskhalskronor. Hur mycket, om nu Ebba Busch vill bygga kärnkraft, hur mycket kärnkraft får man för det?
23: Det är omöjligt att svara på.
6: Okay.
23: Men man kan säga så här, regeringen har bett riksdagen i samband med att man röstar om vårbudgeten i juni så vill regeringen få klartecken för att göra en direkt investering i den nya kärnkraft som är på gång vid Ringhals. Det handlar om uppemot 36 miljarder som staten ska kunna gå in i för det bygget. Därutöver vill man kunna stå för en del av kostnaderna för ett slutförvar som det här kommer att behöva. Och det slutförvaret totalt kan kosta uppemot 180 miljarder. Men det här handlar alltså om kostnader som ska löpa under 100 år. Så att det är inte kostnader som kommer nu. Och sen har ju också regeringen utlovat ett stöd till bygget av den nya kärnkraften, och det förhandlas just nu med bolaget, så där vet vi inte vad det kommer att kosta. Okay. Eller hur villkoren ser ut.
6: Mycket pengar. Olof Winblad, alltså, tack för att du reder i dem åt oss, reporter på Ekonomiekot. Alltså.
2: Strax dagens Eko, tekniker ikväll, Marcus Östlund, producent Madeleine Fensby, och jag heter Ylva Lilja.
8: Donald Trump ska träffa Xi Jinping i Kina. Tungt möte, Moa Kärnstrand.
9: Nu ska världens mäktigaste elefanter dansa, och kanske kommer vi känna marken skaka ända till Sverige.
8: Kan de dansa i takt då, Hanna Sahlberg?
11: Ja, om de inte lyckas med det så kan vi ju träffas av ett nytt handelskrig.
8: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
12: Lubna, hur populär är Zelenskis andre man Bodanov i Ukraina nu?
24: Han är en av de mest populära personerna i landet, en levande legendar. Men i Ryssland en efterlyst brottsling.
25: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag så blev Zelenskis spionchef en av Ukrainas mest hypade personer.
12: Det är augusti 2025. 500 dagar in i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I en video publicerad av Ukrainas militära underrättelsetjänst syns en svart motorbåt åka i riktning mot Ormön. En liten klippö i Svarta havet som blivit en viktig symbol för Ukrainas motstånd. Det efter att ett ryskt krigsskepp hotade att bomba ön precis i början av invasionen. Och en ukrainsk gränsvakt svarade över radion med de bevingade orden: dra åt helvete. Nu kliver spionchefen Kirill Bodanov i land till dramatisk musik. På bilder syns han gå längs de karga klipporna iklädd en tajt våtdräkt och skaka hand med de ukrainska soldater som är stationerade där. Ett halvår senare blir Bodanov befordrad till chef för president Zelenskis kansli.
26: I'd like to turn to Mr. Budanov. Would it be fair to say that today Russia is winning the war?
12: Och han blir den som får leda fredsförhandlingarna med USA och Ryssland.
27: Ni. Вона не може зараз, не можна констатувати, що вона виграє.
12: Самtidigt hyllas han på internet i Ukraina med olika memes och beskrivs bland annat som en slags ukrainsk James Bond.
25: Gäst är Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
12: Så jag, Lubna, du ska hjälpa mig att reda ut hur president Zelenskis andre man, Kirill Bodanov, blivit en sån här snackis i Ukraina. Var börjar vi?
24: Ja, vi börjar väl i januari 1986. Det är då han föds i alla fall. Men sen så vet vi inte så mycket mer om Bodanovs barndom. Mm-hmm. Vi vet inte vilka hans föräldrar är, vilka intressen han har. Det här är väl ett sätt att skydda honom, men också upprätthålla den här mystiska bilden av Bodanov.
12: Mm-hmm.
24: Och hans offentliga biografi börjar först när han tar examen från Odessas militära akademi 2007. Och då är han bara 21 år gammal och börjar direkt jobba i Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hans kollegor tycker att han gör väldigt bra ifrån sig. Han är väldigt omtyckt. Han beskrivs som väldigt strategisk och smart.
28: And next tonight now we head overseas to chaos in Ukraine. Russian President Vladimir Putin.
24: Och 2014 bryter kriget i östra Ukraina ut, och det börjar pratas allt mer om de här spektakulära operationerna.
29: This is Ukraine's anti-terrorist operation in full swing. Those helicopters loaded with Ukrainian special forces, we presume going to take back what has been seized by pro-Russian forces.
24: Senare visade det sig att det är Bodanov som har varit väldigt involverad i de allra mest markanta. Och vid flera tillfällen så får han flera allvarliga skador. Och den första 2015 när hans enhet körde på en mina och splitterskador nära hjärtat som de fortfarande inte har tagit ut.
10: Okej, så det sitter kvar.
24: Det sitter kvar. Mm. Och om man ser videoklipp på Bodanov så ser man att han är lite stel i högra armen. Och det är också efter en skada i axeln. Och han kan fortfarande inte röra den fullt ut.
10: Mm. Men om vi pratar om såna här hemliga operationer då som han är med i, vad handlar det om?
24: Ja, men det kanske den mest spektakulära som även vi i Sverige fick höra talas om var ju på den ockuperade Krimhalvön i augusti 2016. Den ukrainska militära underrättelsetjänsten, de hade upptäckt att ryssarna hade koncentrerat väldigt mycket vapen och helikoptrar nära en flygbas där. Mm-hmm. Och man trodde att det skulle användas i en offensiv mot Ukraina.
10: Okay.
24: Och då får Bodanov i uppdrag att lösa det här problemet. Så han rekryterar en liten specialstyrka på några man som får väldigt hård träning. De lär bland annat soldaterna att simma under vatten, vara under vatten under en lång tid. Och allt planeras och förbereds väldigt noggrant. Och från början så ser allting väldigt bra ut. De lyckas smuggla in vapen till Krim på en upplåsbar gummibåt.
10: Aha.
24: Och sen så delas den här gruppen i två. En grupp simmar över vattnet och en annan grupp tar sig in på Krim på laglig väg. Alla är utklädda i ryska uniformer.
10: Mm-hmm.
24: Allt går enligt plan tills en lokal kontakt där på Krim grips av ryska styrkor och den här ukrainska specialstyrkan där Bodanov ingår, de hamnar i bakhåll och en eldstrid bryter ut. Där ukrainarna lyckas döda flera ryska agenter, bland annat en befälhavare. Och sen så simmar Bodanov tillbaka.
10: Allt det upplåter ju som hämtat ur någon, alltså kanske lite så här tacky spionfilm eller någonting.
24: Ja, men så är det ju. Men sen ska man komma ihåg att det här är den ukrainska versionen av det som hände i augusti 2016. Det vi vet är ju att Putin blev väldigt arg och förbannad.
13: Problem på путём переговоров, а переходят к террору.
24: Han pratade om att Ukraina nu utför terrorattentat mot Ryssland och det var då också som Ryssland satte in fler soldater på Krim och förstod att Ukraina inte bara har gett upp Krim så lättvindigt.
10: Och vad betyder det för Bodanov då att han varit med här och retat upp ryssarna eller vad man ska säga?
24: Ja, men det var en misslyckad operation. Målet som Ukraina hade, det uppnåddes inte då. Mm-hmm. Och det kände nog Bodanov. Men när han kom hem så möttes han ändå som en hjälte. Han fick snabbt medaljer. Och kort efter att Zelensky väljs som president 2019 så blir Bodanov utnämnd till militära underrättelsetjänstens chef.
14: Міноборони полковника Кирила Буданова президент заявив, що зараз необхідно розробити національну розвідувальну програму.
24: Och han står där med sina många många medaljer i sin militär uniform och skakar hand med presidenten i flera sekunder.
13: Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки.
24: Och senare så säger Zelensky att det här är ju minsann ingen skrivbordsmilitär som de har satt på posten utan en person med gedigen erfarenhet.
10: Och han har alla de här ärren och han splittret och armen och allt att visa upp för att bevisa det på något
24: absolut
10: sätt.
24: Mm. Och sen ska man komma ihåg också att han är en av de yngsta utnämnda generalerna i Ukraina någonsin.
10: Men jag menar, i då det här läget med kriget som pågått i östra Ukraina sedan 2014 låter ju det också som en väldigt utsatt position han får då.
24: Absolut. I och med den här operationen på Krim så blir han ju också utmålad som en fiende i Ryssland och blir även efterlyst i Ryssland. Och vid flera tillfällen försöker den ryska underrättelsetjänsten att döda honom.
10: Mm-hmm.
24: Så beskrivs det i alla fall av ukrainska medier. Bland annat så placeras en bilbomb vid hans bil i Kiev, men den detonerar innan Bodanov hinner sätta sig i bilen. Och senare 2023 så förgiftades också hans fru.
1: The incident stirring speculation that Russia could be behind the attack targeting Ukraine's top officials.
24: Man misstänker att det var någonting i maten, och flera av de som åt av den maten blev också förgiftade, men hon fick bra vård utomlands och fick inte några större skador. Men totalt rörde sig om minst cirka 10 mordförsök på Bodanov. Han har också blivit känd för att förutspå en hel del saker som har faktiskt slagit in. Bland annat
10: för, alltså, säga vad som ska ske i framtiden.
24: Exakt. Ja. Bland annat en stor intervju som fick väldigt stor uppmärksamhet strax innan den fullskaliga invasionen i slutet av 2021, så beskrev han i detalj hur Ryssland skulle invadera Ukraina. Aha. Och det

0: underrättelsetjänsten ökar ju enormt.
1: Major General Budanov, welcome to the program.
2: Thank you, I'm glad to be talking to you.
0: Så han låter sig intervjuas av ukrainska internationella medier.
3: Kiev says continued US military aid is more important than ever. Ukraine's military intel chief tells me.
4: Snaryady.
5: Shells are one of the most decisive factors in this war.
0: Militära underrättelsetjänsten är högst inblandad i många operationer. Man slår till mot ryska oljeraffinaderier och depåer och militärbaser. Och då är det Budanov som får cred för det. Att det är han som är liksom hjärnan bakom de här specialoperationerna. Budanov blir ansiktet utåt för det.
6: Så hur tas han emot av ukrainarna här då?
0: Snabbt så utvecklas det någon slags personkult runt Budanov. Och han beskrivs lite som en ukrainsk James Bond liksom. Man försöker fiska och förstå vem som gömmer sig bakom den här ganska hårda, neutrala fasaden. Det som händer under den fullskaliga invasionen är att han bosätter sig i en bunker nära ukrainska underrättelsehögkvarteret. På bilder så ser man honom sitta där vid sitt skrivbord med alla flaggor från ukrainska brigader och en groda som bor i ett akvarium.
6: Aha.
0: Man har ju också en kanariefågel. Jaha. Och en katt.
6: Det är ett litet zoo där nere i bunkern.
0: Det är exakt så det beskrivs.
7: Пане Кирило, які у вас основні пріоритети на новій посаді?
0: Och det skapas fankonton. I hans namn, olika memes där han kallas för Budanov, alltså med anspelning på Buddha, att han är så lugn och samlad. Och framförallt är det ju hans ansiktsuttryck som är oftast väldigt neutrala. Han blir sällan upprörd eller arg och han säger väldigt lite, men man förstår att han kan väldigt mycket.
8: But he seems to be invincible. Thus the general visits the front line even in the hottest spots.
6: Och ja, det som ska hända sen är ju att han alltså tar ett kliv också rakt in i Zelenskyjs allra närmsta krets, eller hur? Hur går det där till?
0: Ja, Budanov rankas ju som en av de mest populära personerna i Ukraina och hans popularitet bara växer explosionsartat under den fullskaliga invasionen. Samtidigt som andra män nära Zelenskyj, deras popularitet sjunker.
6: Mm-hmm.
0: Och framförallt så blev allting väldigt allvarligt i samband med den här korruptionsskandalen förra året, då presidentkansliets chef Andriy Yermak fick lämna sin post efter indirekta anklagelser om korruption. Då utnämnde Zelenskyj Budanov till sin högra hand, alltså chef för presidentkansliet.
9: He'll play a key role in the peace talks and sees February, 4 years since Russia's full-scale invasion, as the most likely window for a breakthrough.
6: När det gäller den delen av det Budanov gör nu, att försöka förhandla med amerikanerna och ryssarna och sådär, liksom är han framgångsrik i den rollen, skulle du säga?
0: Alltså, vi vet ju väldigt lite om de här förhandlingarna. Det läcker ut extremt lite information. Men både den ukrainska sidan, men också amerikaner, som han ju också sitter i förhandlingar med om fred i Ukraina, är väldigt positiva till honom. Man beskriver honom som en lyssnande person som förstår det här liksom språket som man pratar vid förhandlingar. Och han har ju uttryckt det som att läget är fortfarande svårt, men det finns några tendenser som visar på att det kanske finns någon slags lösning och att den är nära. Men det kan ju vara ett sätt bara att blidka opinionen eller försöka ge hopp till den ukrainska befolkningen.
10: Шановні пані та панове, дякую інституту Маккейна.
6: Det är i början av maj 2026. Mina damer och herrar, inleder Budanov sitt videomeddelande. Han sitter i en brun skinnfåtölj vid ett skrivbord, klädd i svart tröja med den ukrainska flaggan på armen. Runt halsen syns ett läderhalsband. Videon är textad på engelska, publicerad av den amerikanska tankesmedjan McCain Institute och uppges vara första gången Bodanov talar direkt till den amerikanska publiken.

0: Han tackar för USAs stöd till Ukraina och argumenterar med fast blick in i kameran för varför hjälpen måste fortsätta. Rysslands ambitioner slutar inte med Ukraina, säger han med eftertryck. Och pekar på landets allians med Iran och Nordkorea.
1: Ryssland, Iran, Pivnichna Korea.
0: Jag pratar med Trumps team om riktiga säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsätter Bodanov. Och försäkrar att Ryssland inte håller på att vinna kriget, utan trötta ut sig självt.
1: Ryssland не перемагає, вона виснажується. Її втрати величезні, а просування мінімальне.
0: Men Lubna, alltså med tanke på det du beskrivit här, hur det byggts upp, ja, nästan som någon slags kult kring den här Bodanov i Ukraina. Hur viktigt är det för den ukrainska ledningen i det här läget att odla såna här, ja, hjältefigurer nästan på något sätt?
2: Det är ju väldigt viktigt, och under den fullskaliga invasionen så har det ju verkligen växt i antal vad gäller hjältar. Det är stridspiloter, det är politiker av olika slag, det är opinionsbildare, och Bodanov är en av de allra mest populära som ukrainare samlas kring.
0: Men jag menar, hur mycket kan alltihop också vara någon slags, ja, orkestrerad PR-strategi med alla de här historierna om hjältedåd och olika mordförsök och grodan och allt vad det är? Alltså att allt på något sätt är skapat. Kan det vara så?
2: Det är klart att det är en PR-strategi. Det är klart att Ukraina gör det här mycket medvetet, att lyfta fram honom för att inge hopp. Det gör man också för att visa sig starka internationellt. Och det som är också intressant är att han nu har en så pass nära relationer till Zelensky. Vi har ju sett Zelensky tidigare hamna i konflikter med väldigt populära ledare, till exempel Zaluzhny, den tidigare chefen för det ukrainska försvaret, som fick gå. Men här visar ändå Zelensky på att han är okej med att ha en så populär person så pass nära.
0: Hur ska man förstå det då?
2: Ja, jag har tänkt på det väldigt mycket. Och dels så är Ukraina en väldigt svår situation. Man förhandlar om väldigt avgörande saker som handlar ju bland annat om det ukrainska territoriet. Och det är viktigt för Ukraina att man har förtroende för den här processen bland befolkningen. Så om det fattas radikala beslut som att man ska gå med på ett eldupphör eller en vapenvila eller till och med på fred som innebär att man ger upp landområden, så är det väldigt bra för Ukraina att det finns personer som har förhandlat fram det som man har förtroende för. Vilket man inte hade för den tidigare presidentkanslichefen Yermak. Så om han skulle förhandla fram en dålig fred, så skulle det vara mindre okej för den ukrainska befolkningen jämfört med Bodanov.
0: Det behövs populära personer för att fatta impopulära beslut.
2: Lite så. Och han har ju en erfarenhet och en förståelse, och har också den stridande befolkningen i Ukraina som uppgår typ till 1 miljon som har förtroende för honom. De som är och försvarar landet, de som offrar sina liv och sina kroppar och sin tid, att det finns någon som talar för deras skull också.
0: Inte bara någon som sitter i Kiev och bestämmer,
2: exakt,
0: utan
2: exakt.
0: Någon som har de där ärren.
2: Exakt.
0: Tack så mycket, Lubna.
2: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst var Lubna Elshanti. Och vill du höra mer av henne, lyssna gärna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna på dagenseko@sverigesradio.se.
4: Fram till att klockan slår midnatt lyssnar vi på dagens dikt.
5: En morgon är jag ensam i huset. Jag märker det genast. Det är något i luften och ljuset. Jag går runt och tittar på sakerna vi använder. öppnar skåp, lådor, sånt som annars är stängt. Långt in bakom hittar jag en rund brosch, mörkblå med ett brinnande ljus. En liten dosa i silver och en bok med ordet sånger. Jag tar sakerna till mitt rum, sen skyndar jag att klä mig. Nästa dag är tydligare. Jag får hålla ansiktet nere för att inte visa det. På väggen är en fyrkant av ljus. Jag trycker nageln i tapeten. Ett torrt, tunt grus faller ut.

0: Ylva Gripfelt debuterade för 3 år sedan med Det gudomliga tillståndet, en prosalyrisk berättelse sedd genom ett barns blick. Och det var ur den boken poeten själv läste. Ylva Gripfelt har alldeles precis utkommit med sin andra diktsamling Man gråter, men idag var det alltså debuten vi fick höra från. Efteråt så var det Carmen Staffs chant som spelades av tonsättaren själv på piano och Alison Miller på slagverk. Merete Ellegård väljer musiken i dagens dikt den här veckan. Jag som producerar heter Ann Lingebrant.
1: Det är inte ovanligt att träd förekommer i svenska dikter, vilket kanske inte är så otippat. Granen är ett av träden som kan omnämnas, och Granarnas tid heter en ny litterärt skriven fackbok av Mårten Lind. Ni hör mer om den i Lundströms bokradio efter nyheterna klockan 1. Men nu är klockan midnatt.
2: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter 2 besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
3: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
4: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
3: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgonbitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
2: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirussmittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Varmt välkomna alla P1-lyssnare till nattsändningarna här när det har blivit den 12 maj och det är tisdag. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen, och vi har 2 namnsdagsbarn idag, Lotta och Charlotta. Grattis! Vi börjar med att lyssna till eftermiddagssändningen från igår av Talkshow, programledare David Mer och Catherine Zimmerman.
6: Jag gick på en konsert helgen.
7: Mm-hmm.
6: Den var jättebra.
7: Kul.
6: Det var jättemycket folk där. Jag stod jättelångt bak. Jag såg jättelite.
7: Mm-hmm. Men du kanske hörde jättebra.
6: Jag hörde jättebra. Men det var jättekallt. Så att,
7: var det en utomhuskonsert?
6: Det var en utomhuskonsert. Och efter 40 minuter så gick jag hem.
7: Du gjorde en Catherine Zimmerman.
6: Är det det?
7: Det var ju det jag gjorde här förleden.
6: Just men det, med berodde Tåström var det, va?
7: Nej, ska inte nämna Amanda Bergman var det.
6: Ja, just det.
7: Men det hade inget med hennes artisteri att göra, utan det hade mer med stressnivån i min kropp.
6: Och det vill jag verkligen säga, det hade inte med min konsert heller. Att jag gick hem, att den var dålig. Utan det var verkligen bara... Och jag kom på att säga... Jag tänker alltid när jag går på en konsert, när får jag gå hem?
7: Mm. Jag förstår exakt den känslan.

0: Välkomna till Talkshow med Catherine Zimmerman och David Meer. Jag vet verkligen inte att det ska låta som att jag hatar att gå på konsert, för det gör jag verkligen inte. Jag tycker om att gå på konsert, jag går på ganska många konserter. Jag gick på 3 stycken förra veckan. Men det finns ändå en liten känsla i mig som är så här, när jag hört min favoritlåt, ja, då börjar det gnaga i mig. Mm. Nu vill jag gå hem.
1: Vi kanske är jättedåliga på att vara i nuet när vi är på konserter. För det är lite deppigt, tycker jag, hos både dig och mig, att man tänker i de banorna.
0: Men vet du vad, jag tycker inte det är nuet, utan det är att jag inte är så bra på vad i det som jag inte känner igen. För när de spelar låtar som jag inte är så liksom bevandrad i, det är då jag tappar fokus.
1: Mm. Ja, nej, men det kan ju också vara en förklaring.
0: Ja, nog om detta.
1: Du får lyssna in det bättre nästa gång.
0: Det kan ju vara ett sätt, eller att det är mindre publik och lite varmare. Moderaterna hade sitt årliga Sverigemöte i helgen. Över 2000 moderater på plats i samma lokal. Mm. Även Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, som ju intressant nog har en koalitionsregering med Socialdemokraterna i Tyskland då. Det var inte därför han var där. Men han var där, och enligt då rapporter från folk som var där, så var hans tal väldigt positivt till Kristersson.
1: Jag såg ett litet klipp, och jag tror att Ulf Kristersson måste ha varit fruktansvärt nöjd där han satt.
0: Av bokningen eller av allt som sades?
1: Av det som Merz sa
0: om sa Kristersson. Annat, det är få ledare som har lika mycket erfarenhet som du.
1: Ja, jag tror inte bara han sa det. Han sa väl att han också anses vara en av de bättre ledarna i Europa eller något sånt där.
0: Men det jag faktiskt inte kunnat släppa den här helgen är bilderna på från den kvällens Toastmaster-par. Mm. Det var, justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som spelade dragspel, bjöd på allsång och höll låda. Vi kan lyssna på en bit när de spelade dragspel och sjöng till en omskriven version av I natt jag drömde.

0: Det var ju svårt att höra, men de sjöng om slopat krav på danstillstånd, sänkt dansbandsmoms, slopat matkrav för att servera glas öl och så vidare.
1: Olika saker som de har genomfört.
0: Exakt.
1: Det lät som stämningen var hög.
0: Ja, men det här kanske är gammal skåpmat, men jag visste inte att Gunnar Strömmer var att spela dragspel. Och
1: jo, men jag såg något klipp på honom förra året, tror jag, anslutning till Midsommar eller något sånt där, ja, där han spelade dragspel. Men... och att han är musikalisk.
0: Ja. Han kommer ju från Härnösand, tror jag. Kan det vara så?
1: Någonstans i Västernorrland.
0: Ja, just det. Men visste du om att Camilla Waltersson då, att socialtjänstminister spelar?
1: Ingen aning.
0: Nej. Det är ju något med att se politiker ha oväntade förmågor.
1: Mm.
0: Vad tror du väljare tänker kring att se såna här otippade förmågor?
1: Jag blir ju för egen del glad om det är en förmåga som överraskar mig.
0: Mm.
1: Alltså... om Ulf Kristersson gör en volt från trampolinen på sitt sommarställe, mm, så blir inte jag så glatt och överraskad som jag vet att han var gammal gymnast.
0: Just det. Okay.
1: Men däremot om Gunnar Strömmer kör en kuplett som en comeback till Dorsin,
0: ja,
1: så tycker jag att det har något. För då har Dorsin ändå skämtat om Strömmer.
0: Det är bjussigt.
1: Ja, det är det. Och han... vad ska vi säga, gör det här inför någon som är typ en mästare på satir.
0: För det kanske förklarar varför man inte heller är så impad av Kristersson när han är ute och springer långa sträckor. Eller även typ Ebba Busch när hon står på scen och wailar.
1: Nej.
0: Men det är väl någonting också med just dragspelet som är... Det finns ju något folkligt och lättillgängligt i det.
1: Ja, folkligt, lättillgängligt vet jag inte. Nästan tvärtom skulle jag tänka att det är ovanligt med dragspel och att man därför kanske har lite större marginaler. För man vill ju gärna, eller det är ju lättare att känna värme om det finns en bjussighet i det, eller att man också känner att det är väldigt, väldigt genuint. Mm. Jag tyckte det var roligt när jag förstod att Maria Wetterstrand är superpassionerad när det gäller biljard, eller snooker. Att hon har varit expertkommentator.
0: Just det.
1: Det piggar ju upp på ett annat sätt än om hon hade gjort något som hade legat mer i linje med mina fördomar om vad en miljöpartist gör.
0: Jo, men jag tänker med Strömmer är det ju också att är dragspelet och inte att till exempel har en gitarr. Det hade, ju inte, det hade man ju inte uppskattat.
1: Nej, det är så många som har.
0: Ja. Rapporten har ju duggat tätt hela helgen om hantaviruset.
1: Mm.
0: Igår nådde det smittodrabbade fartyget sin slutdestination på Teneriffa. Samtidigt nu så har passagerare som håller passagerare på att lämna båten och det kommer rapporter att de som redan sitter på flyg till sina hemländer har visat tecken på misstänkta symptom.
1: Mm, otroligt jobbigt.
0: Ja, det är liksom, det sipprar iväg. Vad väcker hela den här rapporteringen hos dig?
1: Faktiskt ganska lite egentligen. Jag tänkte på det när jag hörde en expert prata i radion i morse. Mm. Att jag har inte ens riktigt läst de där artiklarna särskilt noggrant. Och funderade själv om det kan ha att göra med att jag inte drabbades så hårt under covid.
0: Mm.
1: Så att det väcker inte några gamla jobbiga känslor som bubblar upp till ytan igen. Kanske också för att experter ändå har sagt att det går inte att dra paralleller mellan det här och covid ändå.
0: Nej, vilket man ju också gjorde under början av covid. Då var det inte heller så att det var helt säkert att man... eller det var lät som att det var säkert, det här kommer inte sprida sig, sades det.
1: Så att du reagerar på ett annat sätt då,
0: men,
1: eller?
0: Nej, men jag har börjat i den här helgen börjat få lite så här... Lite yrselkänslor kring att säga, vänta, hur kan de vara säkra på det här? Är det liksom, plötsligt sitter någon på väg till USA, någon är på väg till Frankrike. Alltså,
1: och det var
0: i 6-8 veckors inkubationstid också, så att man vet ju inte.
1: Och det var i och för sig någonting jag hörde någon, men då tänkte jag att jag nästan hade missförstått det. När de sa att de som då ska flygas hem ändå ska ha en plats mellan sig och andra passagerare i planet. Både vid sidorna och fram och tillbaka.
0: Lite snålt.
1: Det tyckte jag också, med tanke på att det ju ändå är ett farligt virus.
0: Jag blev väldigt drabbad av den här befolkningen på den lilla ön Tristan da Cunha i Sydatlanten. Har du talat om den?
1: Inte.
0: Det här brukar ibland kallas världens mest isolerade ö och har bara 260 invånare. Tror du inte att en av de 260 invånarna befann sig på just den båten och klev i land på ön och misstänks ha burit på smittan?
1: Utan att ha vetat om det.
0: Vad är oddsen?
1: Ja, nej, jag kan aldrig det här med höga eller låga odds. Men sannolikheten Verkligen. Och vad läskigt då.
0: Ja, verkligen.
1: Om den här personen har rört sig runt.
0: Ja, de brittiska armésjukvårdare fick ju landa med fallskärm eftersom det saknas flygplats på den här ön. Och de fick, om den medicinska syrgasen hade nått en kritisk nivå.
1: Dramatiskt.
0: Väldigt. Vi får se hur allt detta utvecklar sig. Du, en sista sak. Vi snackade ju om otyget om att som vuxen människa syssla med paxande förra veckan.
1: Det gjorde vi, även om jag tycker att du ändå gav uttryck för hur man kan känna som paxare. Och hur irriterad man kan bli om någon annan paxar något framför näsan på en.
0: Alltså, jag kom väl ut som jordens största hycklare. En paxhatande paxare.
1: Absolut, det var lite dubbel moral du gav uttryck för. Men jag har så stor sympati för det. För att jag känner att det där ägnar vi oss alla åt.
0: Ja, den där dubbelheten finns i alla. Ja. Kommer du ihåg tyskens dilemma, hans solbadaren?
1: Ja, han gick ut varje morgon klockan 6 och försökte paxa solstolar på Kos där han var med familjen. Men redan då var alla solstolar paxade. Han blev så upprörd. Det togs till domstol och han fick rätt. Exakt. Av domstolen som tyckte att researrangören måste hitta ett system.
0: Ja, 11 000 kronor fick han tillbaks. Nu har de då hittat ett system, vissa av de här resorten. Det kommer rapporter om solstolskriget och hur hotellen ut Medelhavet försöker stoppa detta eviga paxande. Några förslag som har kommit. På hotellanläggningar i södra Frankrike blåser de i ett horn 2 gånger om dagen. Om du inte ligger på stolen så beslagtas alla dina saker och lämnas in som hittegods i receptionen.
1: Jättebra tycker jag. Det finns ju en skamfaktor i det också.
0: Så även om man precis då råkar ta ett dopp helt oskyldigt så blir man av med väska.
1: Och... Men de har väl angett en tid ungefär och har man inte 5 minuter på sig att ta sig tillbaka? Nej.
0: Alltså, det vet inte.
1: Kan jag
0: inte...
1: gillar att det är så svartvitt.
0: Ja, men du gillar att det är tydligt i alla fall. Det här då, ett hotell på Cypern delar ut solstolsnummer redan vid incheckningen, men man får önska plats och sen har du samma hela veckan.
1: Nej, det tycker jag inte alls är bra, för har du då fått en dålig plats, ja, då blir det djupt orättvist.
0: Hela semestern är förkörd. Så av dessa två så är det blåsa i horn som gäller.
1: Ja, om man nu vill vara radikal.
0: Det vill jag att det ska vara. Vi ska vidare i programmet. Ingen har väl vid det här laget missat helgens mest omtalade bisats. Den från Putin om att kriget i Ukraina kan vara på väg att nå ett slut.
1: Mm. Kan med versaler, va?
0: Kan.
1: Det finns många reservationer.
0: Många reservationer.
1: Många möjliga tolkningar.
0: Det finns många reservationer i det här, för skulle fredsförhandlingarna komma till stånd så säger Putin att han är villig att samtala med vilken EU-ledare som helst. Med en liten anmärkning. Så länge personen inte uttalat sig kritiskt om Ryssland tidigare. Mm. Det är inte så många kvar väljer de.
1: Jag tänkte
0: kanske.
1: Ungerns nye, för han är ju ny som premiärminister, men det kanske gäller även innan man tillträdde sitt ämbete.
0: Just det, han har en lucka här några dagar nu när han uttalar sig. Men det Putin gjorde var att lyfta ett namn specifikt. Han sa, av alla europeiska politiker skulle jag föredra att tala med Gerhard Schröder, sa han. Alltså Tysklands förbundskansler mellan 1998 och 2005. Så jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i han och Vladimir Putins nära relation. Daniel Alling, Ekots internationella korrespondent och tidigare korre i just Tyskland. Välkommen till talkshow.
2: Ja, men tackar. Hej, hej.
0: Hur ser deras relation ut? Hur tajta är de?
2: Alltså, den går ganska långt tillbaka i tiden faktiskt. Det gör ju dessutom, måste man komma ihåg, relationen mellan Tyskland och Ryssland. De har ju legat i krig många gånger, men det finns också starka band där mellan Tyskland och Ryssland sedan 100 år tillbaka som spelar sin roll här. Men det rent specifika är väl kring när Schröder blir förbundskansler då, 1998. Och fram till det att han slutar 2005, och sen har han fortsatt efter att Schröder då slutade som kansler, så har han ju också varit väldigt involverad i ryska energibolag och behållit en nära vänskap med Putin. Exakt hur den ser ut nu under kriget vet jag inte riktigt, men den har alltid varit stark dessförinnan, och särskilt när då Schröder var förbundskansler och under de där åren som väldigt involverad i ryska energibolag.
0: Hur har det här tagits emot dig i Tyskland under helgen?
2: Alltså, lite olika, men den tyska regeringen har ju avfärdat både det som den här bisatsen och sagt att det hade väl varit en sak om Putin hade sagt att jag förlänger vapenvilan också. Då hade han kanske menat någonting. Det här är bara någon slags skenbud från Putins sida. Och sen så säger man att man noterar att han har nämnt Schröder, men att det inte är aktuellt. I alla fall inte i officiell mening från den tyska regeringens sida. Men från tyska socialdemokrater som inte sitter i regeringen kanske, så kommer det en del vad ska man säga, trevare om att det här kanske ändå är en bra idé. För man ska komma ihåg att till skillnad från Sverige så är det inte alls en lika enhetlig bild i Tyskland kring relationen till Ryssland. Det finns många i Tyskland som tycker att man ska ha en nära relation till Ryssland, att man ska importera gas därifrån och att man alltid ska försöka se till att ha en bra relation till det. Då får Tyskland vara i fred. Det är lärdomen liksom. Och då säger en del ledande socialdemokrater som inte sitter i regeringen just att det där vore väl att pröva, en som heter Ralf Stegner till exempel, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, tycker också att det här kan vara en idé att testa. Och man ska komma ihåg att flera andra partier också har den här inställningen att man ska ha en bra relation till Ryssland. Vi pratar om högernationalistiska AFD, det här nya vänsterpartiet BSV, Die Linke tycker också det i stor utsträckning, alltså vänsterpartiet. Så det är en ganska, får man säga, utbredd uppfattning. Om Schröder skulle vara en bra lösning är väl säkert omdiskuterat. Han har ju själv inte sagt någonting, men det skulle säkert kunna lyftas fram av en och annan att det här i alla fall vore en idé att pröva, och det görs också. Sen har det kommit en annan idé också, att Schröder kanske är lite för gammal för att driva det själv. Han är ju 82 år nu, men man har lyft fram då den nuvarande presidenten i Tyskland, inte förbundskansler utan presidenten Frank-Walter Steinmeier, som också är socialdemokrat och gammal lärjunge till just Schröder, att de ihop skulle kunna fungera som ett medlarpar. Ingenting är klart, men det finns sådana idéer.
1: Det är ju svårt för dig att kliva in i Putins hjärna, Daniel, men jag såg ju någon som spekulerade i att Putin genom att nämna Schröder kanske lite vill elda på just den här splittringen som du beskriver i Tyskland när det gäller inställningen till relationen till Ryssland.
2: Det tror jag är en tolkning man mycket väl kan göra och som det säkert ligger mycket i. Han har ju förlorat Orbán här nu, som ju var hans stora kontaktperson in i EU och in i Europa. Och de här som tycker som Orbán, Fico i Slovakien och Babiš i Tjeckien, de är ju också på den linjen, men de är alldeles för svaga liksom, inte alls, har inte alls den auran som Orbán hade i frågan. Och då söker han en ny, och då skulle ju ett namn som Schröder kunna vara en sådan figur som du säger, Katrin, som kan liksom splittra den här europeiska bilden och lyfta fram dem också som vill se förhandlingar. För vad jag vet, senast Schröder uttalade sig i frågan så sa han det, att vi måste ha ett vettigt förhållande till Ryssland och förhandla fram en lösning. Det här kriget går inte att vinna av ändra hållet, och man måste få till en lösning. Så det finns säkert kalkyl bakom Putins åsikt här. Man ska komma ihåg det, att Putin bodde ju länge i Tyskland, visserligen i Östtyskland, i Dresden. Han pratar tyska, han kan sin tyska kultur, och han är väldigt medveten om vad, liksom, i vilket politiskt landskap politiska budskap från hans sida landar i Tyskland. Att det finns en ganska stor grupp, både politiker och befolkning, som tycker just då, som jag nämnde förut, att man ska ha bra relationer med Ryssland och se till att lösa det här kriget. Och kanske också när kriget är slut importera rysk gas igen. Då är det lugnast för Tyskland. Om den falangen finns, så ja, mycket väl så kan det vara så att han nämnde det här namnet bara för att väcka den falangen igen på något sätt.
0: Och vice versa då, vad har Schröder haft för relation och känslor till Ryssland?
2: Ja, han har ju, alltså jag står framför min bokhylla här hemma, och det finns väldigt mycket böcker om just den här relationen mellan Tyskland och Ryssland. För är det något man måste förstå när man pratar om Tyskland, så är det just den här starka kopplingen mellan Ryssland och Tyskland. Och den har ju varit väldigt mycket så där industrimässig, gasen har alltid kommit, och det fanns ju det här uttrycket redan på 60-70-talet när den här förbindelsen började, alltså Wandel durch Handel, alltså att Ryssland kommer förbli demokratiskt om man handlar med Ryssland. Och den här uppfattningen har Gerhard Schröder alltid haft, och haft ett gott öga till Ryssland tillsammans med många andra tyskar för den delen, och den har, vad jag förstår, han fortfarande kvar liksom. Han tillhör den här fallet som tycker att väst har haft sin andel i skuld när det gäller kriget i Ukraina, att man har provocerat fram det då. Och han har haft en god relation till Putin på det sättet. Det finns berömda bilder här, jag googlade fram det här när jag Till exempel när de sitter i en släde under hans tid som förbundskansler, Gerhard Schröder. Och de träffas där, jag tror det är på någon dacha där ute i Ryssland, och de åker släde med fruarna och så. Och många, många bilder där liksom de hjärtligt ler mot varandra, Schröder och Putin. Så en nära relation har de faktiskt haft, och jag tror fortfarande att de har det. Trots att Schröder har ju fått otroligt mycket kritik, särskilt när kriget började då 2022 för den här nära relationen då.
0: För han tog ju ett jobb ganska tätt inpå att han förlorade valet 2005 för ett ryskt gasbolag. Hur togs det emot?
2: Ja, det blev ju omdiskuterat av flera skäl. Dels för att det här då är en omstridd fråga i Tyskland, hur nära band man ska ha till Ryssland. Men också för att det kom så snabbt efter det att han slutade som förbundskansler. Det diskuterar vi ju också i Sverige ibland, liksom hur lång karantän ska man ha från det att man slutar som politiker till att man blir anställd i affärslivet. Och naturligtvis var det extra kontroversiellt då, eftersom det var ett ryskt energibolag som står nära den ryska staten. Han blev ju också styrelseordförande i oljebolaget Rosneft och hade också samarbete. Han var också ordförande, vad jag minns, i Nord Stream 2, som ju blev en stor geopolitisk strid kring när kriget väl inleddes 2022 då. Så att han har ju verkligen haft nära band där till den ryska industrin också på det sättet. Men återigen, han är ju inte ensam här. Det är viktigt att komma ihåg att även Angela Merkel då, hans efterträdare, hon var ju kanske lite utåt sett mer kritisk till det här, men i grund och botten så drev hon, menar jag, i princip samma politik kring Rysslandsfrågan, även om hon hade en annan retorik. Så i grund och botten trodde hon också på det här, att håller vi oss väl med Ryssland, handlar vi med Ryssland, så är det bäst för oss. Vi ska inte provocera Ryssland allt för mycket. Och den hållningen tror jag att hon fortfarande har och delar med Schröder, även som sagt att hon hade delvis en annan retorik då.
0: Kort efter Rysslands anfallskrig 2022 så kallade ju Putin in Schröder för att han skulle för fredsförhandlingar då. Hur gick det? Vad är det som säger att det kommer bli annorlunda den här gången?
2: Ja, då hände det ju inte mycket. Liksom, då var, som jag var ju korrespondent då var hans stjärna på nedgång verkligen Schröder, och det var en sån chock för tyskarna att det här hände. Man hade ju trott på det här, jag berättade om levningen, Wandel durch Handel, Wandel durch Verflechtung, alltså med förbindelser så kommer den här goda fredliga relationen till Ryssland vara kvar. Man trodde verkligen på det ända in i slutet. Även efter Krim-annekteringen så var det ju liksom den nuvarande presidenten Steinmeier som jag nämnde tidigare, han var ju utrikesminister då, och han talar ju fortfarande då om att vi måste ha bra band med Ryssland och så. Man trodde verkligen på detta, så när kriget, det fullständiga kriget började, så var det en chock för hela den här falangen, och då blev Schröder för första gången riktigt, riktigt hårt kritiserad även internt. Det har ju sen mildrats igen då, han är ju inte lika, han fattade signalen att jag kryper tillbaka lite här, jag är inte önskvärd just nu, och han har inte hört särskilt mycket sen dess. Men, och han har inte uttalat sig nu heller, så att det är möjligt att i det här läget att han kommer plockas fram igen. Men som sagt var, hela den här utvecklingen, den här chocken som jag pratade om, den har ju också skakat om ryktet för Schröder, och det är inte bara att trolla fram honom igen och tro att alla skulle köpa det.
0: Vi får se hur det landar. Daniel Alling, stort tack för att du var med i talkshow.
2: Ja, tack.
1: Wandel durch Handel. Ja. Den ska vi komma ihåg.
0: När då?
1: När man vill impa på någon. Intellektuell tysk.
0: Just det. Ostpolitik. Du, jag läste att Swish nu kommer en funktion som gör det lättare att dela på notan.
1: Mm-hmm.
0: Man kommer kunna splitta på notan och skicka en påminnelse om man har glömt, någon har glömt att betala.
1: Aha.
0: Jag sprang på det här problemet den här veckan. Jag var på krogen, notan kom in, blippade snabbt, tog den. Tänkte såklart att det här delar vi på. Så tänkte 3 av 4.
1: Det är så klassiskt.
0: Ja, det sitter fortfarande här och väntar på den fjärde swishen.
1: Ganska ofta är det samma person som inom citationstecken glömmer.
0: Glömde. Ja, jag tror verkligen inte det med flit.
1: Vissa tror jag är på riktigt glömska och tänker inte på det. Och på samma sätt skulle de inte heller tänka på att kräva in en swish. Nej. Som inte har kommit. Sen tror jag att det finns en kategori. Du vet, de som också alltid ska ta sista rundan om man turas om att köpa. Och sen så går folk hem innan den. Det finns ju en och annan sån.
0: Vad gör du då om du har en utestående en fjärdedel Swish kvar? Kan du skicka en förfrågan?
1: Nej. Nej, det skulle jag inte orka. Utan Nej. Då skulle jag bara se det som förlorade pengar. Ja.
0: Vad känner du när du får en förfrågan?
1: Att jag känner mig jättedum för att jag har glömt...
0: Skamsen.
1: Ja, verkligen. Jag försöker vara väldigt noga med att betala för att jag uppskattar den som ändå kliver fram och tar hela notan. Det är ju schysst.
0: Bara det ska man ju ha betalt för.
1: Ja, och man riskar ju något. Det vet man ju. Så
0: socialt, därför så ekonomiskt.
1: Ja, framförallt ekonomiskt. Socialt tycker jag att man vinner på det.
0: Så är det.
1: Men... jag brukar försöka vara jättenoggrann med att därför swisha, för att det känns så taskigt.
0: Men varför är det så svårt att be om skicka en liten påminnelse? Vet du vad? Du glömde skicka...
1: Ja, för att det känns på något sätt sniket, fast det ju egentligen inte är det.
0: Det är rakt. Det är ärligt.
1: Jag vet, men jag skulle inte kunna göra det heller, swisha eller inte, om någon hade lånat pengar av mig. Alltså sedlar... och sen glömde att betala tillbaka det, då skulle det också vara förlorade pengar för mig. Om det inte var en jättestor summa naturligtvis.
0: Men är inte det här egentligen essensen i det vi pratade om förra veckan, hur svårt det är att faktiskt prata om pengar? Och är skulder? Är lån?
1: Ja, det är det säkert. Och sen, du vet ju hur svårt jag har att också be om annat.
0: Om hjälp.
1: Att då tänka sig att jag skulle kräva in pengar, det är oöverstigligt för mig.
0: Är det lättare tanken på att en bot skulle skicka en liten påminnelse?
1: Ja, om det var automatiserat så att det inte var jag som var avsändare så skulle jag uppskatta den tjänsten. Och att jag då inte heller kunde kontrollera det.
0: Just det.
1: Mm. Är det ett förslag du har?
0: Nej, framtiden är oviss.
1: Ja, men det är en ganska bra tjänst som du bollade fram här. Kan du begära in?
0: Nej, jag är jättedålig på det också. Mm. Nej, jag tror aldrig har till en vän skickat. Det är kanske någon familjemedlem typ som jag vet. Men alltså aldrig.
1: Nej.
0: Nu har vi en ny gäst i programmet. Hon är i ropet. Programlett reality-serien King Caravan på SVT om EPA-ungdomar. Hon är aktuell med en roll i det värmländska familjedramat Biodlaren. Hon har en populär podd. Och så har hon ju också sina drygt 270 000 följare på TikTok. Välkommen till talkshow, Mindy Mendel.
3: Tjena!
0: Hej!
3: Hej!
0: Du är med oss från en studio i din hemstad Karlstad.
3: Stämmer bra det.
0: Så passande.
3: Ja.
0: Du är biodlaren då, som är din första filmroll. Ja. Utspelar sig i dina hemtrakter. Hur var det att spela in en film där?
3: Ja, men det var ju fantastiskt. Det var det bästa jag gjort. Alltså, allvarligt. Jag är så glad. Jag tvingade ju mig själv in i den här filmen. Och det är mitt bästa beslut.
0: Hur då tvingade dig?
3: Men jag såg att det var ute att de skulle ha casting för en film. Och att då hade den redan castingen varit. Så jag bara, men shit, vad ska jag göra nu? Jag måste få en roll liksom. Klart jag ska ha en roll i den här filmen. Så då bara chansade jag. Så skrev jag till regissören på Instagram.
0: Och så vad tryckte du på då? Vad var din USP?
3: Jag skrev så här att jag må vara Sveriges dräggigaste influencer. Och jag har aldrig skådespelat förut. Men jag lovar att jag är svinbra på det här.
0: Svinbra på värmländska framförallt?
3: Ja, precis. Där behövde ju inte jag ha någon dialektcoach.
1: Och dräggigheten, jag vet inte, men skulle inte det kunna vara en USP?
3: Jo.
1: Nu vet jag inte på vilket sätt du drägger. Du kanske får förtydliga.
3: Nej, men jag är bonde liksom, aldrig haft pengar eller sådana grejer, så då märks väl det i hur man är i personligheten, tror jag, att man är uppväxt här ute på landet.
0: För att det där värmländska, det var ju ett, filmen utspelar sig där, karaktärerna är från Värmland, Adam Lundgren som spelar huvudrollen, han fick ju till och med ta röstcoach för att lära sig värmländska.
3: Ja, han blev svinbra på det här till slut.
0: Ja, du tycker det? Det funkar det?
3: Ja, verkligen. När man åker upp dit, liksom Charlottenberg och Arvika och sådär. Jag var faktiskt där igår. Och då märkte jag att, ja men här pratar de verkligen så här. Då pratar de riktig värmländska liksom. Det gör vi inte här i Karlstad.
0: Okej, så det är så subtilt. Det är en skillnad på värmländskan i Karlstad och värmländskan i Charlottenberg? Eller vad det
3: ja,
0: heter.
3: Gud ja. Det är jättemycket skillnad.
0: Kan du låta? Så som
3: ja, men då säger de ju till exempel inte jag, utan de säger jeg.
0: Det är därför
3: jag är lite mer norskt.
0: Jag reagerade faktiskt på Adam Lundgrens dialekt och tänkte så här, den där röstcoachen kanske inte gjorde sitt jobb, men det är alltså för att han är så bra på den specifika dialekten.
3: Ja, verkligen. Alltså de pratar ju så där.
1: Men var du tvungen att lägga dig till med det också då?
3: Nej, inte dugg. Men min karaktär var inte liksom, behövde inte vara ifrån det området heller. Nej. Du får inte skådespela så mycket om man säger så.
0: Ja, du var dig själv.
3: Ja, lite mer.
0: Du får rätta mig om jag är fel, men jag har en känsla, och den är att när man kommer från Värmland så blir värmländskan ofta en del av, alltså om man är då kändis eller offentlig på något sätt, att liksom värmländskan blir en del av ens kändisidentitet. Jag tänker på Mia Skäringer, Hanna Hellquist, Kenny Bräck.
3: Alla fejkar ju dialekten. Eller alltså, man gör ju det för man vill dra till och skapa lite mer karaktär. Och då vet man ju att ja, men någonting som bygger karaktär, det är ju att man har en grov dialekt. Alltså det tror jag alla i hela kändis-Sverige som har dialekt, de brer på den.
0: Men vad
3: alltså,
0: då menar du att Hanna och Mia Skäringer fejkar sin värmländska?
3: Ja. Ja, det menar jag.
1: Och gör du det också då?
3: Ja, 100%. Alltså min kille tycker ju att jag inte låter som mig själv när jag gör en TikTok liksom. Alltså, men... för då blir man på automatiskt på vissa ord och sådär, för man vet att ja, men det här det bidrar till karaktär liksom.
0: Men upplever du att det är... Alltså upplever du att de gör det för sin egen skull, eller de gör det för att det finns en förväntning på hur man ska låta med sin dialekt?
3: Alltså i början så är det väl för att bygga sitt varumärke, att sticka ut liksom och skapa karaktär skulle jag gissa. Eller så har det varit för mig i alla fall. Jag visste ju att så här, ja, men det tar ju en sekund innan folk scrollar liksom, så vad ska man göra för att sticka ut? Så då får man ju bre på sina personlighetsdrag som man har. Och jag visste ju att ja, men, jag är från Värmland liksom, så då kan jag bre på det lite grann. Och sen så, ja, då blir man ju satt i det facket lite grann kanske, att man är från landet och sådär, och folk gillar ju det av någon anledning.
1: Ja, har det varit en framgångsfaktor för dig, tror du, när du har fått fler och fler följare?
3: Ja, 100%. Jag tror att folk, liksom när jag började med TikTok och så var de väldigt trötta på det här beige matcha latte Instagram-flödet. Och då kom väl jag in på någon ny kvot, och det var väl bra, tror jag.
0: Och vad kom du med förutom din dialekt?
3: Ja, alltså jag var ju väldigt alternativ på den tiden när jag började med TikTok, så jag hade ju så gotisk stil väldigt mycket. Så dels det, jag stack ut hur jag såg ut, men också hur jag pratade, att jag var lite gränslös och så. Och så det är jag ju liksom. Jag är ju en sån person. Och då, ja, och speciellt extra då när man gör en TikTok eller någonting, då får man spela på det man har liksom.
0: Men kan du uppleva att det finns något nästan exotiserande i blicken på Värmland?
3: Ja, det tror jag. Det pratar de ju om i typ filmer som Smala Sussi och sådana filmer, så pratar de ju om att ja, men det förväntas att man ska vara glad och dum. Och det där spelar man väl kanske lite på då, men vi är ju kanske inte så goa och dumma som folk tror.
0: Nej. Du har ju också, förutom allt detta, då, en podd som du har startat för inte så länge sedan, med Ladda, där du ska försöka hitta dig själv genom att träffa personer runt om i landet som gjort extrema livsval eller har udda yrken. Sen ska du då testa den livsstilen eller det yrket.
3: Ja, precis. Det stämmer.
0: Du träffade en cosplayande exhibitionist som sysslar med kink från Japan.
3: Ja, ja typ så.
0: Typ så. Du testade att vara tomte i 365 dagar.
3: Nej, men jag testade att jobba som en som lever som tomte i 365 dagar.
0: Så var det. Det här då? Du testade att bli Jan Emanuel?
3: Ja, var kontroversiell som han. Det är någonting. Jag tycker att han säger allt möjligt, han, och så bryr han sig inte om vad han säger. Ungefär så. Men vi testar ju allt möjligt liksom, för att jag har alltid velat hitta ett sammanhang eller en tillhörighet, ha lite regler typ. Jag har inga regler. Och typ så här, vore så gött att veta typ vad händer efter döden? Hur ska man leva? Vad ska jag på mig? Alla sådana frågor som jag har undrat över hela mitt liv.
1: Och har du av någon av de här identiteterna du har testat fått några svar på det?
3: Ja, alltså jag skulle säga att jag kommer ju närmare och närmare svar varje avsnitt vi gör, för att vi träffar såna fantastiska personer. Vi träffade förra veckan, så släppte vi ett avsnitt när vi träffade en kille som verkligen, verkligen brinner för bussar. Han älskar bussar, och han har till och med tidtabellen i huvudet på alla busslinjer som går i Stockholm. Och det var ju helt otroligt att träffa honom. Inte för att jag på något sätt kände att ja, men bussar älskar jag, utan på grund av hans syn på liksom världen och hans historia kring vad saker han har gått igenom och såna här grejer. Så att i varje möte med de här specifika personerna som vi träffar, så växer jag ju på något sätt, även om jag kanske inte känner att ja, men det här är verkligen min grej.
0: Vad säger hans syn då på busstidtabellens värde dig? Vad kan du ta med dig från det?
3: inte just om butstidtabellens värde, men han hade en väldigt fin historia han kunde dela med sig om, svårigheter som han har gått igenom och såna grejer. Och då får man liksom ett bredare perspektiv på livet och vad det är värt och så vidare. Så vi träffar ju väldigt fina människor, liksom, för många av dem har ju någonting som är väldigt udda som de gillar. Och ja, då, ja, de har så fina historier att dela med sig av.
1: Kan du relatera till det? Alltså det där, ja, att ha ett udda intresse eller kännas lite udda?
3: Inte kanske ha ett udda intresse, men jag var ju väldigt, kände mig väldigt annorlunda när jag växte upp och så där. Jag har ju liksom NPF-diagnos och jag har alltid varit liksom lite speciell och såna här grejer, och det är väl därför också jag känner att jag känner någon tillhörighet till de här människorna som har valt väldigt udda vägar. Typ jag valde hela min tonår, så sökte jag ju i olika sammanhang och jag blev liksom de mest extrema stilarna och musikgenrerna och allting sånt där, för att jag kände mig annorlunda. Och det är ju samma för många av de som vi träffar.
0: Vad av de du har träffat, vilken livsstil ligger närmast till hand som du skulle byta?
3: Ja, vi släpper snart ett avsnitt som där jag fick testa på att vara wrestler och var liksom gå upp och vara main event och i en wrestlingmatch och
0: inför
3: det
0: publik.
3: Var ja, inför fullsatt, och det var liksom, jag har scenskräck också, så att det var så här, det var ett otroligt tungt avsnitt att spela in och få reda på samma dag att så här, ikväll ska du upp och köra wrestling. Och alltså, det var verkligen en sån här grej som jag grät hela den inspelningsdagen, för att det var så himla tungt för mig att göra det här. Jag kände mig så osäker. Men efteråt så kände jag sån eufori och glädje att jag klarade det där. Och jag älskar den kulturen, för att det är så här, det är udda människor. Det är nästan som så här modern freakshow skulle man kunna säga. Alltså det är så här, alla typer av udda personer samlas och gör en grej inför publik. Och det är väldigt så här teater, men det är, alltså nej, det var så jävla coolt. Så det, alltså det älskade jag verkligen.
1: Och finns det också då någonting generöst och tillåtande i den miljön,
3: ja,
1: som
3: ja, ja,
1: du tilltalas av då?
3: Ja, verkligen. Alltså, det är alla typer av kroppar och det är alla, de flyger liksom in från olika länder och de har liksom, ja, det var så fint. Jag överhörde så mycket samtal backstage bland de här wrestlarna liksom, när de stöttade varandra fast de knappt kände varandra. Men det var ett sånt varmt community som de hade, och det där fastnade jag verkligen för. Men jag skulle inte kunna träna så där som de gör, för de gör ju helt sjuka grejer på den där scenen. Volter och allt möjligt. Sen så ska de träna flera timmar i veckan och så här, och det orkar inte jag.
0: Du får helt enkelt lajva det en gång.
3: Ja, jag kommer för alltid ha med mig det.
0: Minni Medell, vad fint det var att ha dig här i talkshow.
3: Tack så mycket, vad kul det var att få vara med.
0: Ja, vad roligt. Ta hand om dig.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej.
0: Du, vi ska... Jag sitter och funderar på vad vi ska göra i programmet.
1: Jaha.
0: Kommit till den punkten.
1: Okej, okay, du menar det är lite öppet
0: ja,
1: nu?
0: Ja, ska vi gå dit? Ska vi gå dit?
1: Ja. Ah.
0: Vi går hit.
1: Det är ändå du som bestämmer mest idag.
0: Idag bestämmer
1: så
0: att,
1: jag lutar mig mot det.
0: Vi fick en påminnelse på jobbet i fredags. Se upp för AI-fejkat politiskt material inför valet.
1: Mm-hmm.
0: Den flög dig förbi.
1: Det gjorde den.
0: Jag tycker
1: jag
0: det är konstigt.
1: Öppnar så få mina mejl.
0: Nej, men jag förstår.
1: Får jag väl tillstå.
0: Den här var ju undanskyfflad på P0, så att det är verkligen, man måste in på intranätet.
1: Jaha, men där är jag aldrig.
0: Jag tycker det som är intressant med det är att man inte blir förvånad. Alltså att man räknar med att politiker och makthavare nu för tiden ska försöka lura en och man rycker på axlarna typ.
1: Jaså?
0: Ja, men att det är så här, det finns liksom, det kom, under den här valrörelsen så kommer det saker som man kommer behöva liksom ifrågasätta hela tiden.
1: Ja, ja, just det. Men då snarare att de har blivit manipulerade eller deras identitet är kidnappade.
0: Alla möjliga olika sätt. Det här var ju en reklamfilm som var AI-skapad och som man skulle förhålla sig till. Så här. Men man, det intressanta med det är ju att alla på något sätt ljuger lite då och då. Du, när ljög du senast?
1: Jag småljuger en del.
0: Ah, alltså, vad kan det vara?
1: Till exempel om jag är för trött för att hitta på något och sen så är det någon som föreslår att man ska göra något, så känns det så otrevligt att bara säga nej, jag orkar inte. Vilket är väldigt mesigt av mig.
0: Vad är
1: och
0: din
1: då
0: out?
1: Kan jag bara dra till med att jag redan är uppbokad.
0: Ah, okej.
1: Okay. Den typen av grejer kan
0: noterat.
1: Jag köra.
0: Noterat, det ska jag komma ihåg. jo, men apropå detta så... har vi då tänkt att vi ska rota lite det här med lögner. Vi har med oss Anders Törnvall, författare och professor emeritus. Du är aktuell med boken Sanning om lögner. Varför ljuger vi? Anders, är du med
4: ja.
0: oss? Ja, det är du.
4: Ja då.
0: Du sitter i Linköping. När ljög du senast?
4: Vad sa du?
0: När ljög du senast?
4: Ja, nödlögner tror jag. Det kan vara till exempel att jag är trött för att jag inte vill umgås med folk och sådär. Men jag borde vara mer pigg och sådär. Så att det är sådana nödlögner som man kan ägna sig åt.
0: Om vi ställer den stora frågan då. Varför ljuger vi?
4: Ja, det beror på att vi vill skaffa oss makt, att vi vill skydda oss, att vi vill ha en bättre position, att vi vill konkurrera ut människor, kanske att vi vill klara oss bättre på olika sätt i livet och yrket och så vidare. Så att det finns mängder av olika, lika många orsaker som det finns människor nästan, kan man säga.
0: Det finns ju ganska mycket saker som inte stämmer där ute just nu, allt från fake news, politikers lögner, det finns AI-förfalskningar. Har allt det här gjort att vi har blivit mer toleranta mot lögner?
4: Jag tror att vi har blivit mer vana vid lögner. Därför att det förekommer på så hög nivå. Vi räknar med att Putin inte talar sant och vi räknar med att Trump inte gör det och då kan andra också på något sätt utnyttja det här. Men det, så att, tyvärr så har lögnmaskinerna fått ett grepp om folk som de inte hade förut. Det är mitt intryck i alla fall.
0: Det är ju inte bara, det är inte alltid så att man ser ner på lögnen. I vissa fall kan ju även man hyllas för sin talang för att ljuga. Jag tänker på TV4s Fräderna, som visserligen är en lek, men för dem i leken så framstår det ju som allt annat än lek. Jag säger välkommen till Nadim Ghazale, en av vinnarna av Frädernas andra säsong. Hej!
5: Hej!
0: Du är debattör och före detta polis. Hur är ditt förhållande till lögner rent privat?
5: Lögner är väl som många andra tror jag en ganska naturlig del av ett liv, speciellt om man har barn som man ofta måste ljuga för, apropå många olika saker. Men jag har använt lögn en hel del i mitt yrke som polis tidigare, där jag hade en roll när man spelade lite olika spel och sådär, och sen så fick jag ju använda de skillsen i Förrädarna. Så att jag tror att jag ser på lögn som en tyvärr naturlig del av ett liv.
1: Men tänker du dig att folk är mer eller mindre bra på att ljuga?
5: Absolut. Och det är vi ju till mans, tror jag, olika bra på. Olika bekväma, ska jag säga, med att ljuga. Jag tror att alla ljuger, men man gör det olika bra.
1: Och har du övat upp den färdigheten då?
5: Jag trodde det. Alltså, innan Förrädarna så var jag ganska så säker på att jag var ganska bra på det. Men sen insåg jag i det programmet att det var inte riktigt så bra som jag trodde att jag var.
0: Är du bättre på att se när andra ljuger än att ljuga själv?
5: Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att se när andra ljuger. Och jag tror att det är väldigt många som påstår sig kunna se om någon ljuger själva ljuger. För att de inte har koll på det. Så det är väldigt, och det vet man genom forskning, att det är svårt att se när någon ljuger. Däremot kan jag nog, det jag tror att jag är bra på, det är att jag ser att någon undanhåller ett svar. Alltså inte att man ljuger, men man svarar på något annat än det du har frågat. Och det i sig kan ju tyda på att det finns någonting mer där att utforska. Och det är sånt som jag fick lära mig bland annat i jobbet.
0: Men du Anders, Nadim sa att man ljuger mycket för barnen. Vad tänker du om det, de här lögnerna som finns inom familjen? Då menar jag inte liksom livslögner kanske, men mer de här vardagslögnerna.
4: Ja, vi har ju tomten, lögnen om tomten till exempel. Så att det kan existera i fostrans skäl, alltså man vill styra ett barn in i en viss riktning och så vidare. Men det kan också vara att man tillämpar en familjeetik och vill alltså att man ska veta vad ärlighet är och så vidare, för att man själv förstår att det kan bli ett problem. Man ju äldre och barnen får ansvar för dig och så vidare. Så att det finns många praktiska och etiska anledningar till

0: maktmekanism och det som jag tror att Anders sa, att man skaffar sig makt.
1: Men det här när du var i liksom, jobbade som polis, så du måste ju ha varit med om väldigt många saker på daglig basis som var svåra att prata med barnen om. Undvek du dem eller när de ställde frågor kring det, hur förhöll du dig till det?
0: Ja, i det jobbet så förskönar man ju, i den rollen så förskönar man ju sitt yrke väldigt mycket till barnen. Att man inte, att det inte var kanske så farligt som, eller man upplevde så hemska saker som man upplevde och så. Så det tror jag, men det är ju för att skydda barnen från en verklighet. Och jag vet inte om det är att man gör dem en björntjänst eller lite, men man vill ju inte att ens barn ska vara oroliga när man åker iväg till jobbet direkt.
1: Apropå föräldrarna, Nadim, det finns ju flera scener där folk är helt övertygade om en sak, men det är inte sant. Men de, i deras värld så har den personen sagt det som de är helt övertygade om. Hur tänker du kring det? Hur ska man se på den? Och de säger saker utifrån sin övertygelse. Hur ska man se på den lögnen?
0: Nej, men jag tror att det handlar bara om att positionera sig eller att tillskaffa sig makten eller en roll i gruppen, eller att man faktiskt tror så mycket på sin egen lögn att det blir en egen sanning. Och det är ju speciellt i det programmet, för det blir en miljö där många kan bli lite knäppa i huvudet, och då har man försöker man greppa tag i någon slags sanning som man själv försöker antingen övertyga sig själv om eller övertyga andra om. Men det är ju ett maktspel, det är det handlar om, och det kan vara olika saker som gör att man är så övertygad om sin egen lögn.
1: Anders, vad tänker du? Vad är skillnaden på sanning och fakta?
2: Ja, alltså fakta, det är någonting som man använder för att bevisa vissa saker. Men sanningen är attityder till de här fakta. Alltså vad man tycker om fakta. Och då om flera tycker samma sak så kan det bli en slags sanning som alla tillämpar. Men det här tv-programmet Min sanning tycker jag är symptomatiskt. Det är just jag som har den tolken av fakta.
1: Vad borde det heta? Min fakta?
2: Ja.
1: Ja, vi får spåna kring det senare, tror jag.
2: Alltså det är ibland inte så stor skillnad, men med tanke på barnen till exempel som vi nämnde förut, så är ju, barnen har lätt att fabulera. Det finns ju mytomaner och så vidare, de har stark fantasi, och det måste man lära sig när det gäller barnuppfostran och så vidare.
1: Hur då menar du att
2: de behöver fantasin?
1: Men ska man särskilja på fabulerandet från, alltså, ska man, vad säger man, få dem att förstå att det här inte är sanning, eller ska man låta dem sväva fritt i sin fantasi?
2: Ja, jag tycker det är svårt, det är givetvis svårt, men de ska ha sin chans att fantisera, fabulera och leva i sin värld. Barn är ett folk och de bor i en främmande värld till exempel. Det är väldigt viktigt för utvecklingen. Och inte ha för strikta regler snabbt i en familj.
1: Men tål vi alltid sanningen då?
2: Ja, alltså det är tveksamt. Det beror på vilken sanning det är, men om det är sanningar som skadar oss och är negativa för oss, då är det svårt givetvis. Så att det, men vi måste ändå försöka tillämpa sanningen, alltså annars är vi ute och flyter. Putin till exempel ljuger om allting, säger den franske premiärministern Hallon, att man kan inte tro på någonting, och det är nu någonting som förekommer i storpolitiken, och det är väldigt oroligt tycker jag.
1: Anders Törnvall och Nadim Ghazale, tack för att ni var med i talkshow.
0: Ja, tack så mycket.
1: Och då lämnar jag till dig, Anna-Moa Rutgersson och Kulturnytt.
3: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag långt bak i tiden om prakthjälmar från 1600-talet. Det är Sveriges bidrag i en europeisk kampanj för att digitalisera kulturarv. Elin Fornander är forskningschef på Statens historiska museer.
4: Det mest typiska för vendelhjälmarna är att de är försedda med en så kallad hjälmkam som sticker uppe på. Och i varje ände av dem så avslutas de med fågelhuvuden, stiliserade.
5: Tre hjälmar från vendeltiden, alltså runt år 550-750, finns utställda på Historiska museet i Stockholm. Men de finns också digitalt, som 3D-skanningar. Och de blir nu Sveriges bidrag till EU-kampanjen Twinit.
4: Det är ett sätt att, så att säga, inspirera och uppmuntra EUs medlemsländer till att

0: just 3D-digitalisera sitt kulturarv. Det kan röra sig om viktiga föremål, monument, byggnader och så vidare. Dels för att kulturarvet tillhör oss alla och den ska vara så tillgängligt öppet som möjligt. Men också just för att vi behöver en bättre beredskap för att skydda vårt kulturarv idag. Om man tittar på branden i Notre Dame till exempel så visar ju det att saker kan ju hända med vårt kulturarv. Men för oss så är det absolut främsta syftet just att göra informationen och datan om de här modellerna så tillgänglig som bara går.
1: Att vändelhjälmarna valdes som Sveriges bidrag var ingen slump, säger Elin Fonander.
0: Det så var det väl just det faktum att vi hade valt att dokumentera dem. Och vändelhjälmarna är några av de mest ikoniska föremål som vi har i Sverige ur arkeologiskt perspektiv.
1: 3D-vändelhjälmarna presenteras tillsammans med de övriga ländernas bidrag på tisdagen när EU:s kulturministrar samlas.
2: Hur ska man se det? Är det en tävling? Är det som kulturarvets Eurovision?
0: Och jag skulle nog säga att det är mera som kulturarvets parad.
3: Den som rapporterar där var Rebecka Seler. Svenska Akademin har instiftat ett nytt debutantpris. De första att ta emot priset är Elin Mikaelsdotter och Ester Berg. Priset ska lyfta fram intressanta och löftesrika nya författarskap. Och de två författarna får 60 000 kronor vardera. Mikaelsdotter debuterade i fjol med romanen Blommorna. Och Ester Berg debuterade med diktsamlingen Slager om sommaren. The Beatles öppnar ett nytt museum i London.
1: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. There will be an answer. Let it be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
3: Reporter där var också Rebecka Seler. Både programledaren Karin Magnusson och SVT-profilen Bengt Norborg har idag meddelat att de lämnar SVT, rapporterar Expressen. I ett inlägg på sociala medier hänvisar Karin Magnusson till att verksamheten tar en annan riktning än den hon själv vill utvecklas i som yrkesperson. Hon har varit programledare för Morgonstudion i SVT sedan 2017. Bengt Norborg har på senare tid varit utsänd i Ukraina. I ett inlägg på Facebook skriver han att, citat, över 40 år i tjänst vid public service går mot sitt slut och att han nu tänker sluta. Och så nu om att jakten på konst stulen av nazisterna fortsätter.
4: I Nederländerna har upptäckten av ett konstverk som plundrades av tyska nazister under andra världskriget väckt uppståndelse. AFP rapporterar att en anonym familjemedlem efter decennier upptäckt dels att tavlan som hängt på väggen i en hall var stulen, men också att familjen härstammar från en välkänd holländsk general som under andra världskriget samarbetade med Nazityskland. Verket Porträtt av en ung flicka av konstnären Ton Kelder plundrades ur den judiske konsthandlaren Godstickers samling och bär enligt den anonyma familjemedlemmen fortfarande samlarens etikett på baksidan. Men frågan om att återlämna tavlan är ännu olöst. Den nuvarande ägaren nekar kännedom om att den är stulen och den nederländska kommittén med ansvar för frågan kan inte tvinga individer att återlämna konstverk.
3: Det rapporterade Rasmus Grosin. Och så sist om att Norges Eurovision-bidrag har fått en varning från EBU då det anses vara för sexuellt. Låten Ja, ja, ja med norska Jonas Lov hör vi där, som har fått en officiell varning från EBU som är arrangören av Eurovision. Beskedet kom efter att artisterna hade börjat repetera på den stora scenen i Wien där tävlingen hålls i år. I en intervju med den norska tidningen Verdens Gang berättar den norska delegationen att det handlar om framträdandet och att Lov rör sig för sexuellt för mycket på scen. Under framträdandet så tar han sig exempelvis på skrevet vid flera tillfällen. På torsdag, när det är dags för Norge att delta i semifinalen, så har delegationen lovat att göra framträdandet mer barnvänligt. Ja, alltså jag förstår ju att det finns regler och policies och så, men visst känns det lite trist att det ska vara nedtonat hans framträdande.
5: Det är väl därför det börjar klockan 21, för att man ska få kunna ta sig i skrevet.
3: Ja.
5: Det trodde jag var hela syftet.
3: Säg till dem, David.
5: Nej, men Eurovision, har de blivit lite tråkiga?
6: Jag vet inte, men jag blir sugen på att se det här numret.
5: Verkligen, man blir mer sugen på att se någon ta sig i skrevet än någonsin. Tack Anna-Maja Rutgersson. Katrin, jag har fått lite hjälp här. Du har fått lite hjälp från Anna. Hon har också alltid haft svårt att förstå hur man ska använda odds.
6: Mm.
5: Till den dagen då någon sa att odds ju betyder eller står för typ annorlunda. Då lossnar det för mig. Det är bara att tänka, detta är höga odds. Alltså hög, annorlunda grad, hög avvikelse. Eller så.
6: Mm.
5: Det är alltså hög grad av det minst troliga.
6: Ja.
5: Är du med mig?
6: Jag är med och jag förstår och jag tycker att det är en bra förklaring. Det gäller bara att jag ska komma ihåg det där i stunden. Men jag ska tänka på det.
5: Hög, annorlunda,
6: uh-huh.
5: Höga odds.
6: Mm.
5: Tack för det Anna och tack Christian Barter som var tekniker idag och Amanda Rydman, producent.
7: Så ett tips på ett program vi släpper i vår app Sveriges Radio klockan 6 på morgonen onsdag. Det är ju Kristi himmelfärd på torsdag.
8: Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna och är det alltid samma betydelse?
9: Nej, nej men det måste ju nödvändigt vara så för det är ett svenskt ord.
8: Som fan läser Bibeln är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt. Vi pratar rättfärdighet.
10: Det här är berättelsen om Noah och hans släkt. Noa som levde i denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man.
8: Okej, han var en rättfärdig man. Så enkelt var det. Vi är de rättfärdiga.
11: Ja, men var rättfärdig då?
8: Rättfärdighet, ett ord som är lite märkligt.
11: Ja, det är skumt. Det är ju provocerande på något sätt, för det sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför.
12: Men får jag fråga... Mm. Använder ni det här ordet svenska?
13: Alltså jag gör faktiskt det, måste
11: gör
13: säga.
11: Det?
13: Jag tror att det är dels principiellt för att världen är så förvriden och så fylld av våld, för att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
8: Vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar med bibelvetare Thomas Keisen och gästerna Björn Wiman, Anneli Rådestad och David Turfjell, vrider och vänder på kända berättelser ur den världsberömda boken Bibeln. Och reder ut vad som står där och vad som inte gör det.
14: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
8: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino.
11: Det är lite allmänt blanda och ge arga texter i Bibeln, eller?
9: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop något text där.
8: Som fan läser Bibeln. Lyssna när du vill i Sveriges radioappen.
7: Men programmet finns där först onsdag morgon klockan 6 i vår app Sveriges Radio. Nu är klockan 1 nyheter.
15: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
16: Ja, det kan ju vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollegor istället. Sånt har ju hänt.
17: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
18: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där. Kan man, sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet. Liksom.
15: Anton Lindskog, P4 Kalmar. Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Wockner.
19: P1, Sveriges Radio.
7: Nyheter blir här i P1 igen klockan två. Nu om ett träd som omskrivs i en ny bok och förekommer i många svenska dikter och romaner. Ett vanligt träd som vi kanske ändå inte vet lika mycket om som vi tror. Här är Lundströms bokradio med Marie Lundström.
20: Harry Martinsson har skrivit om en tid jag älskar och jag är inte ensam. Om att längta efter den tid som strax är här. Så försvinnande kort, en tid så stark för att hur vi än försöker går den inte att hålla fast, hålla hårt i, hålla kvar. Nej, den lyser och rinner igenom oss. Vi kommer att finnas till mitt i den och sedan förlora den. Tiden som Harry Martinsson skriver fram i dikten Granarna ljusna, som står i diktsamlingen Gräsen i Tule från 1958. En tid i juni står granskogarna salladsljusa. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna. Då doftar av vårlig mjällhet den yttersta grankvisten i kådans ungdom innan den hårdnar till granris, gravris. Ljus är den tid då granen pryder sig själv, då granen själv står i högtid med ljusa kläder. Granernas tid heter en ny bok. 200 sidor, en litterärt skriven fackbok av en doktor i svampgenetik. En författare som föreläser om skogssjukdomar vid Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen, Mårten Lind.
21: Tack så mycket.
20: Din bok satte igång mina tankar och mina känslor kring granen. Ett träd som jag har vuxit upp med, firat jul med, varit med avverkat. Ett flitigt förekommande träd är ju granen, både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra romaner och dikter? Ja, du har ju flera exempel på just detta i din bok. Och jag blev klart nyfiken, sugen på mer och vill därför välkomna er alla bästa lyssnare till Lundströms bokradio om granen i svensk skönlitteratur. Det här blir kul. Till min hjälp har jag lyckligt nog två. Vid Mårten Linds sida ett poetiskt kraftpaket. Poeten, författaren och översättaren Ida Linde. Välkommen.
22: Tack så mycket.
20: Det känns speciellt att ha Lind och Linde i studion när vi ska prata gran. Är ni nöjda med era trädnamn?
21: Ja, jag tycker det är ett bra träd.
22: Ja, ja, absolut. Alltså Ida Gran hade också varit fint. Men nu är jag som van.
20: Låt oss börja här i din bok, Mårten Lind. Så tar vi oss ut i skönlitterära granexempel med boken Din som frö. Granarnas tid börjar med att det knackar på dörren till din sommarstuga i Norduppland. Det här är en stuga omgiven av tät granskog. Vad är det för man som knackar på?
21: Ja, han kommer ifrån Skogsstyrelsen, tror jag. Jag kallar honom för uppsyningsman i boken. Jag vet inte exakt vad hans formella titel är, men han berättar att den här skogen ska avverkas inom mycket kort. Och har några praktiska frågor om några speciella träd jag vill ha kvar eller sådär. Men i princip så är det ett väldigt oåterkalleligt beslut, så att säga, som jag inte har så mycket att säga till om, utan det någonting som jag presenteras med, helt enkelt, att det här kommer att försvinna.
20: Ja, det är väldigt dramatiskt start. Alltså, det här är, du uppfattar verkligen att det här är inte din skog. Det är inte du som bestämmer över det här. Hur reagerar du på beskedet?
21: Ja, alltså, väldigt kluvet egentligen. Dels med stor oro egentligen, eller osäkerhet, för det här kommer ju liksom att påverka förhållandena radikalt så att säga. Det kommer ju vara som att flytta huset och släppa den på en helt annan plats egentligen. Det kommer ju inte vara någonting som liknar egentligen hur det var innan, eftersom det var liksom träridå runt om alltihopa. Men sen också en ganska stor viss förväntan också, att det här kommer föra med sig en del positiva saker kanske. Det skulle kunna bli ljust och sådär, och mindre mygg och sådana grejer. Ja. Men det var egentligen framförallt den här känslan av att det här, får man göra så här? Och det vet jag ju naturligtvis att man får. Det är ju inte mina träd. Men ändå den här känslan liksom av att skogen är ju liksom våran och sådär. Det är liksom alla människor och så. Det tycker jag var ganska, ganska spännande att känna så. Och liksom reflektionerna över det.
0: Ja. Vad betydde skogen runt stugan? Jag uppfattade som att det var en viktig del av att ni slog er ner där. Eller ville ha den stugan, att här fanns skog.
21: Ja, jag är inte säker på att vi hade köpt huset om det hade legat på ett kalhygge. Om det inte hade varit den här lite trolska känslan av att komma ut, lämna stan och komma ut i sin ensamhet. Den var ju extremt förstärkt av skogen, svampställen och lekplats och allting sånt där.
0: Ja, det är någon sorts sorgarbetande som startar mitt i en liten förväntan, upplever jag det ändå som. Att herregud, vad ska hända här?
21: Ja, sorg, men mer osäkerhet och omstörtning.
0: Mm. Hade du skrivit den, tror du? Hade du skrivit boken om inte den här mannen hade kommit och knackat på och sagt att
21: nej,
0: vi ska avverka?
21: Nej, det hade jag nog gjort.
0: Den här omvälvande förändringen blir starten för din bok om granar, om granens historia, granens plats i vår kultur och granens framtid. Du har också läst den här boken, Ida Linde. Vad vill du spontant lyfta fram?
22: Alltså det är en bok om skog och om gran, och den är ju också, det är väldigt dramatiskt att läsa. Det är väldigt mycket drama i skogen. Alltså det finns ju jättemycket att säga. Alltså dels det här med att granen är en nykomling. Det var ju tvungen då att skicka till en massa människor, det här utdraget i första sidan där. För jag tänkte också, det verkar ju underbart vilket perspektiv man får kring tid om man jobbar med träd.
0: Mm. Det här måste vi förklara. Alltså nykomling. Hur går det här ihop? Att granen kan vara en nykomling till Sverige. Vi får börja med inlandsisen kanske, som för runt 15 000 år sedan började smälta.
21: Ja, precis. Och då var det tall till att börja med, och björk och al och sådär i ett tidigt skede som fanns och så. Och sen så blev det väldigt varmt under flera tusen år. Och då hade vi en väldigt massa lövträd i Sverige. Alm och ek och ask och sådär spred sig långt upp i landet och dominerade. Och sen så blev det kallare igen för ungefär
0: 6000 år sedan.
21: Ja, precis. Och då börjar liksom granen röra på sig. Och de kommer borta ifrån Ryssland någonstans, Belarus-trakten och sådär. Och då i den köldperioden som börjar där, då kan den ta för sig. Så då sprider den sig först upp i Finland, och sen så kommer den över Tornedalen kan man säga, och sen så ner i Sverige.
0: Alltså det är så suggestivt att läsa om hur de här granfröna kan rulla på isen, möjligtvis från Finland, och klara sig. Det är en väldigt suggestiv bild.
21: Ja, den har antingen flutit eller studsat på is eller blåst med vinden eller sådär, om det har varit riktigt starkt. Sådär. Men det har nog varit en kombination av olika faktorer. Men den togs över havet till Upplandskusten.
0: Så den når Tornedalen. Efter ytterligare 1000 år finns det nuvarande Medelpad, skriver du. Vid tiden för Kristi födelse kom de första granarna till Götaland. Det är väldigt roligt. Och under vikingatiden stod granen i höjd med norra Småland. Och när Gustav Vasa tågade in i Stockholm 1523 hade den nått sin nuvarande ungefärliga utbredning längs gränsen till Halland, Skåne och Blekinge. Det här är fakta från din bok. Och ja, det är fakta som blir dikt ibland. Det svindlar till, eller hur?
22: Oh ja.
0: Mm. I boken beskrivs granen på ett sätt som jag tycker väcker ambivalenta känslor. Den, som att den är medelmåttig och därmed tar sig fram. Men hur kände du, Ida, inför granen som en figur, som en karaktär med personlighetsdrag när du läste Mårten Linds bok?
22: Ja, men alltså, det var ganska mycket. Jag tror jag tänkte att granen för mig är någon sorts urträd. Det var väl det första träd jag tänkte på. Det här är ett träd. Det är en gran. Jag växte upp i Västerbotten. Min mamma däremot växte upp i södra Sverige. Och hon var alltid så, nej nej, bok. Det är bokskogen som är den riktiga skogen. Och det skriver ju du också så himla fint när du beskriver bokskogen som naturens katedral. Och det är den ju. Men om man nu har granen som urperson så går det liksom inte att komma ifrån. Men alltså, som så suggestiv karaktär i den här boken så kan man ju bli liksom lite börja ömma för granen ganska mycket. Särskilt när de är så stressade i den här boken. Det är torrt och då behöver de dricka vatten. Jag tycker man får så här bilden av kanske... Jag tänkte dels på de här grå männen i Momo eller Kampen om tiden. Alltså någon sorts herrar med någon sorts portfölj. Nu är det kämpigt här. Och jag tror att jag ömmade mer för granen.
21: Ja, vad spännande. Det är ju annars lite tvärt emot vilken roll den har fått spela ganska, ganska ofta i historien. För det här sättet som den liksom växer på, det har snarast... liksom ibland sett som ganska lömskt, att den växt kommer upp i skuggan liksom, och smyger sig på och liksom beter sig inte riktigt hederligt, för den beter sig inte som vanliga träd liksom. Den tar sig fram i liksom lite löndom så där, och sen när de andra träden försvinner så finns det bara den kvar och sådär, så den har varit haft ganska dåligt rykte. Det är ganska skönt att höra att den har passat bara försvarare i.
0: Ja, jag blir lite rädd för den, alltså just att den är sådär att dess största styrka är skuggtåligheten och att den kan växa nästan hur mörkt den är, där du skriver att om det är mörkt växer den oerhört långsamt, men den växer, den bidar sin tid. En gran på en meter som ständigt stått i skuggan av större träd kan vara 100 år gammal och hård. Granens strategi lyder: jag kan växa där du är, men du kan inte växa där jag är.
21: Ja, det är så.
22: Men också så tålmodigt. Ja, bara precis. Stå exakt. Här och vänta, ja, och vänta.
21: Precis, det kallas för stampgranar, de här som står och stampar och bara väntar och väntar och väntar på att liksom tiden ska vara mogen, och då slår de till liksom.
0: Ja, nu är det dags att få höra granen kläs i ord här, tycker jag, i svenska dikter och romaner. Vi har tagit ett helt personligt urval. Det här blir inget heltäckande, och bästa lyssnare, ni kommer kanske att sakna er egen favorit, och då går det jättebra att skicka in den till bokradio@sr.se. Vad har du med dig, Mårten?
21: Nej, men jag vill läsa en dikt som jag har med i boken här, faktiskt. Och den är väl ganska... jag vet inte hur du kände det, men för mig så är det min favoritdikt av Tranströmer. Och den heter väl Gläntan, tror jag. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas askgrå skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna. Där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder skugga som ruvar på skugga. Kärret som växer.
0: Tack, Thomas Tranströmer där.
21: Den nämner ju inte gran, men det är ändå helt uppenbart att det är gran det handlar om. Liksom, skugga som ruvar på skugga. Kärret som växer, blötan.
0: Ja, det är ju, står mitt i, kan man säga, den svenska lyriken, eller hur? Vad har du i den här?
22: Men jag försökte tänka om det skulle finnas något som var lite mer samtida, tänkte jag. Så finns granarna i den samtida lyriken. Och då hittade jag till exempel Pernilla Berglund, som också kommer från Västerbotten. Och i boken Fälla från 2015 skriver hon så här: i förväg, du för granruskor åt sidan, släpper dem bakom, en annan talan förs fram, en vril på stammen, hugger av den och bär den hem. Och sen fortsätter den. Men jag är liksom så tagen av det här, alltså... det där med att föra granruskorna åt sidan, jag tycker man känner så. Och att komma så otroligt nära, alltså det är en enorm intensitet, och där en annan talan förs fram.
0: Just det. Tranströmer kanske står lite mer på, står han lite mer på håll och tittar på de här träden som en grupp mer, eller?
21: Ja, precis. Det gör han. Och det där är ju intressant. Granarna som grupp och granarna som pluralitet. Både i Tranström och även andras diktning, Martinsson och sådär också. Så det är sällan en individ. Liksom. Det är gransubstansen man är i. Liksom. Det är granskogen. Det är den här mängden.
0: Men Pernilla Berglund gick rakt in, långt in, till en enda granindivid. Jag tycker att de är ganska ensamma i dikterna och texterna, fast de är i grupp.
21: Det är liksom, det är ett speciellt träd, för man kommer inte nära det. Liksom. Du kommer aldrig fram till en granstam. Du kan inte klättra en gran, du kan inte krama en gran, du kan bara liksom vara på lite på håll. Sådär. Och man ser ingenting i en granskog, utan det är, liksom, det är som att du skrev att du måste böja undan. Det är väldigt typiskt granskog. Du behöver, så är du inte någon annan skog. Då kan du gå bland stammarna snällt, men en granskog måste titta vad finns det bakom nästa. Där sikten är liksom bara några meter när man går in ibland. Det tycker jag är typiskt granstämning. Liksom.
22: Men är det Aspenström som skriver att den är
21: fotsid.
22: Det är ju också, men det är en väldigt vacker bild, tänker jag, av det där.
21: Ja,
22: det är som att det är en balklänning liksom. Ja, ja. Som de snurrar runt.
21: Ja, precis. Det kan man tänka sig också.
0: Mm. Jag tycker det här ordet gransubstans
22: var helt fantastiskt som fläckte ur det här.
21: Alltså. Ja, men jag tycker det är egentligen Harry Martinsson som, han säger inte så, men han säger i hans dikt Granskogsfolk som kanske allra mest fångar den här stämningen, så den avslutar med den ande som brusar inom oss, vår ande av gran. Det är inte granar, utan det är av gran. Det är som någon sorts... som bara svävar omkring oss.
0: Alltså den är fantastisk. Jag tycker när man tittar lite med de här granögonen plötsligt på vår litteratur, så ser man väl ändå att Harry Martinsson är lite av en mästare här. Alltså om man tittar bakåt. Eller hur?
21: Ja, för mig är det absolut så. Det är den klart största skatten till den här känslan.
0: Vi kan ju försöka få med den här som du refererar till ur diktsamlingen Tuvor från 1973. Lite granna jag kan läsa. Vad vore vår värld utan granar, skriver herr Martinsson. Utan massa ved, julgran och gravens ris. Vad vore den utan det skydd som granen ger? Och utan de skuggande sagor som bara kan berättas av granar. Vi uppsöker gläntornas ljus och bor till en del i städer. Där vi får för oss att vi är oss själva. Ändå är vi vad vi är. Ett granskogsfolk, och med gran ska vi myllas. Ja, man kan läsa vidare där, men vi kan sluta där.
21: Det är ju som en granens nationalsång. Liksom.
0: Ja, precis. Men vad har vi för eget förhållande till granen och skogsförhållande?
22: Alltså, jag får nog säga ändå, alltså mitt granförhållande är nog också Sara Lidman. Det går inte att komma ifrån. Läsa Sara Lidman har också format mig, och därför det hon har sagt om granen har jag också tagit till mig.
0: Men berätta, för här är ju, hon har ett alldeles speciellt förhållande till granen.
22: Det finns en sorts klippbok som kom ut 1988 och hette Och trädet svarade. Där Sara Lidman skriver om en händelse när hon var bara en väldigt, väldigt liten flicka och blir liksom betagen av en gran. Och då skriver hon så här. Ju längre jag stod där, dess mer visste granen. Dess mer var han villig att inviga mig i. Det fanns ögonblick när jag anade att granen visste det hela. Vad alltihopet handlade om. Att det fanns en fråga som i sig rymde svaret. Men det var utan ord. Och det var hemligt. Och trots att denna yttersta kännedom var lockande, var det detta villkor jag skyggade för. Ordlösheten. Jag hade att välja mellan granens samvett. Att låta mig förträdas. Eller att lära mig alfabetet. Och bli som folk.
0: Ja, tack. Ja, ska jag förklara lite grann alltså det, vad det handlar om? Mm.
22: Men jag tänker att så, hos Sara Lidman finns det liksom en skillnad mellan samvete och samvett, som är hennes då eget påhittade ord. Och det samvett handlar mycket mer om det hela. Alltså hur allting hänger samman. Och det tänker jag att det är det. När hon står vid granen är det ju känslan av att granen har koll på hur det hela hänger ihop. Jag menar också hur granen hänger ihop med allting runt om granen.
0: Vad tänker du om det här?
21: Ja, det knyter jag an ganska mycket till det som jag pratar om lite senare i boken om våran plats i naturen och människans samspel med naturen och att inte se oss som naturens herrar utan som en organism bland andra i en del av ett större sammanhang, en större gemenskap.
0: Ja, jag kan säga att jag är uppvuxen med att vi hade en liten skog. Så när min pappa dog så var det naturligt att begrava honom i en kista av furu. För att det var som att hur mycket arbetsförmedlare han än blev så kom hans riktiga jag fram när han gallrade i skogen. Och sen när jag flyttade ner till Stockholm från Norrbotten, då insåg han hur mycket en gran kostade att köpa till jul här i Stockholms innerstad. Och han sa aldrig, man köper inte en gran, du gör inte det. Så att han tog handsågen och två plastsäckar. Han tog med mig då till flygplatsen i Luleå, jag var uppe och hälsade på. Jag hade granen i påse och pappa lyckades charma den här kvinnan i incheckningsdisken. Så passet jag fick checka in en gran. Och när den kom ut på bandet på Arlanda så hade den slitit sig. Så att, den låg med fri topp först ut bland bagaget. Och det var ett litet helvete att få hem den med bussen. Men den stod, den levde och pappa ringde under en period oftare än vanligt med samma fråga. Har du gett en socker? Så, ja, julgranen hörni. Hur gör ni vid julen? För det här är ju det enda träd vi besjunger. Vi dansar likt en urkult runt detta träd och beter oss. Köper ni gran? Tar du in gran, Ida?
22: Nej, jag har en liten plastgran. Det kan ju också bero på att jag bor inte så stort. Men det finns en underbar person som jag inte vet vem det är. Men jag är varje dag i en skog med min hund. Och då vid juletid så är det någon person som går ut och hänger några julgranskulor i en gran ute i naturreservatet. Och det tycker jag är ju en underbar sak, att man liksom går där och så plötsligt så glimmar det till lite.
0: Ja, men så vackert. Mm. Så du har din julgran där ute?
22: Ja, som någon annan tar hand om, dessutom.
0: Ja, vad säger du?
21: Några jular så kom det hem en gran på mystiska sätt. Men det, sen dess har jag gått och åkt in och handlat granarna istället i byn.
0: Men du vill ha en gran inne till jul?
21: Ja, jag är ju traditionalist sådär, så att så blir det ju.
0: Jo, det är också så att det kan vara sådär att eftersom man kan vika undan grenarna som ni var inne på, så kan man ju också faktiskt krypa in där inne innanför. Har ni gjort det någon gång? Suttit under en sån här jättegran?
21: Jag minns ifrån en mulle, eller om det var en mulle var det nog, tror jag, när jag var sju eller någonting sådär, så hade vi någon sorts sån här kojaktigt under det som man satt och fikade i efter avslutad mulleverksamhet. Men i vuxen ålder så har jag svårt att, det känns ganska små de här tältutrymmena.
0: Ja.
22: Nej, men jag har också som liten ålat mig in under granen av ren och skär nyfikenhet såklart, för att försöka se vad det är som gömmer sig där inne.
0: Ja, men för att vi har en granskildrare av rang som vi inte tycker vi ska missa, Kerstin Ekman. Hon har skrivit om granen på många olika sätt. Men i romanen Guds barmhärtighet från 1999 förvandlas granen till en kärleksplats. Har ni hunnit läsa den här boken ännu? Men då har ni det här framför er. Det här är bara en scen. Så att, för det finns då, när bokens Hillevi Klarin och Halvorsen är ute och kör med häst, börjar det förstås regna och de tvingas söka skydd under den största gran som Hillevi någonsin har sett. Och den nedersta kransen av grangrenar är som en stor klocka eller en vidfransad och släpande kjol, skriver Kerstin Ekman. Och de slår sig ner under den här täta kjolen av grenar på en rödbrun matta av gamla bär. De äter korvmacka och dricker kaffe. Och sen lägger halvårsen sin mun mot Hillevis hals. Det här har ju varit på gång, det har funnits en laddning. Och nu är de äntligen för sig själva. En vild glädje i kroppen tar över hennes existens. Och i skydd från regnet och världen och allas blickar får de till det under granen. Och så efteråt så regnar det ännu. Och de ligger och lyssnar och hans kavaj får räcka som täcke åt dem båda. Och regnet susar som förut, står det. Och de blir kvar där under länge.

0: Det hör till livets goda att då och då få en överraskning. Mm. Och idag är det din tur, Mårten Lind, att få något som du kanske inte väntade dig när du klev upp i morse.
1: Ja.
0: Mm. Du behöver inte vara rädd, det är en snäll sak. Du får säga vad det är för något.
2: Nu kände jag att du gjorde en stor sak av det här. Men jag tyckte att det här var en otroligt inspirerande bok. Och det var så mycket som jag... det fick mig att tänka på så mycket. Så jag skrev en dikt.
1: Oj.
2: Det är kanske också bara du som kommer förstå allt. Men jag tror att det kanske finns något också för de icke-kunniga.
0: Vi ska se hur vi hänger med här nu.
2: Okej. Jag är Kalhygge nu, heter den. Katastrofen har varit här och vänt. Jag är Kalhygge nu, med grå streck under ögonen. Snart, kanske redan imorgon, kommer mossorna och lavarna. Förhoppningsvis får jag flera år, när allt ska växa nytt och yrvaket. En trana som vadar i kärret, medan brunbrända rådjur drar förbi. Inte kommer jag sakna granen då. Det är bara ikväll, som min rygg skulle varit ett stam och min blick ett barr, anpassningsbar. Från den soliga gläntans ljus till den djupa skuggans.
1: Oj, fick jag lite så. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt fint.
0: Fick du lite gåshud?
1: Ja, jag fick lite gåshud. Eller ganska mycket.
0: Åh, tack. En nyskriven dikt av Ida Linde efter läsningen av Mårten Linds bok Granarnas tid. Nu kanske det är svårt om du satt och rös här och så. Hann du uppfatta någonting i dikten som du fäste dig vid? Lite svår fråga kanske på en gång.
1: Nej, men just det här... inte kommer jag sakna granen då, det är bara ikväll. Det tyckte jag var väldigt... fångade väldigt väl vad jag själv upplevde efter den här historien.
0: Mm.
1: Så.
0: Just det. Kalhygget, katastrofen har varit här och vänt, skriver Ida. Alltså, ja, vad kommer efter katastrofen? Och vilket slag den må vara, inre eller yttre. Hur, kan du berätta lite hur du...
2: Ja, men dels kanske att det är väldigt vackert beskrivet i den här boken vad som händer när något har blivit ett kalhygge. Alltså det är så lätt om man hör ordet kalhygge att det låter som att det är ett statiskt tillstånd. Nu är det kalhygge, punkt. Och så är det som att det bara börjar myllra och hända saker, vilket jag tänkte var så just det. Så är det ju faktiskt också som människa väldigt ofta, till exempel vid förlust. Det tar inte bort att förlusten är fruktansvärd. Men det händer också saker efteråt som kan börja myllra och växa. Sen tänkte jag nog också att det var väldigt fint det här med barren som kunde på något vis anpassa sig.
1: Ja, precis. Det finns liksom olika sorter som de som är... för att växa i skugga och de som är för att växa i ljus så att säga, så att kan liksom växla upp eller växla ner beroende på tempot i granlivet för stunden liksom.
2: Ja, och det tänkte jag, det kanske man håller på med mer eller mindre, men man vill gärna i vissa ögonblick skulle man gärna ha mer barrkapacitet i sig.
0: Ja, men vad betyder det här alltså att då i vissa lägen i livet så kan man på något sätt, får man anpassa sin barrighet.
2: Eller att ens barrighet får anpassa sig efter det ljus som kommer kanske.

Om våren tiger granarna. Dem rör ej västan eller fågelsång. Mitt ibland saligt ljusa björkars sus står det och tiger eller mumlar dovt om födslovåndors dumma kval och alltings flyktighet. Beständigt är blott barr. Men ack, ett sådant dumt förakt, en sådan klumpigt omklädd avundsjuka. De har ju inga löv som vill brista i jubel mot den unga solen. Inte en enda gren med blåa knoppar som kunde vagga för en västvind. De vet ju inte vad det är att känna en fågel tyst slå ned och ordna sina fjädrar. De är det fattigaste träd som finns. De har ju inget annat än sig själv.

0: Men för att det som händer här är ju då, alltså, nu tycker jag vi ska prata om det här. För det som händer är att den här mannen kommer, säger till dig att här ska det avverkas. Ja, så sker ju det helt enkelt.
1: Ja.
0: Och hur ser det ut då efteråt?
1: Vi är ju där under hela tiden det händer egentligen. Så vi följer liksom det här dramat från första parketten. De sitter och tittar på liksom från dag till dag hur de här maskinerna arbetar sig framåt och sådär. Dels så tycker jag att den här, som jag kallar för uppsyningsmannen som gör det här arbetet, det är liksom han har visat en väldigt stor omsorg om det som oss, men även det finns några få hus längs den här vägen och de också har avverkats runt. Och runt alla de så har det liksom sparats en hel del träd så där, mejslats ut en ny tillvaro ur den här gamla skogen som har gjorts med en ganska stor känsla liksom, både av såklart en massa ekologiska hänsyn, men även rent estetiska och mänskliga liksom, att det här ska vara det bor folk här som ska tycka att det här är fortfarande en fin plats, vilket det verkligen gjorde. Så det, när jag sitter på altanen eller på tomten nu och tittar så upplever jag egentligen inte att jag sitter på ett kalhygge, för jag ser en massa träd och hör en massa träd och sådär, även om det är en kolossal massa träd som har försvunnit.
0: Mm. Den katastrofen som i Idas dikt var där och vände. Det blev väl ändå någon form av kalhygge?
1: Ja, absolut. Ja. Definitivt. Alltså, vi har väl alla åkt förbi ett kalhygge som verkligen ser ut som ett månlandskap eller som någon har släppt en bomb någonstans. Och så kan det ibland ligga ett ensamt hus där ute och man verkligen känner att hur kul blev det där? Men så blev det inte för oss. Det är fortfarande en rent estetiskt trevlig plats och på många sätt finare än förut och på andra sätt inte, det beroende på vilka glasögon man har på sig för stunden. Liksom. Det är ju ett kalhygge, men det finns skönhet i det också. Det kommer upp massa tuffsigt grejer. Nu har det gått 3,5 år sedan det där hände. Det kommer upp en massa sly, det kommer upp en massa mjukt gräs och sådär. Och det, på håll så mycket som ser ut som ett, nästan som en betesmark nästan, liksom, för det är så mycket undervegetation som kommer och sådär. Det här som du skriver att inte kommer jag sakna granar då, så blir det liksom. Det kommer en ny tid så att säga. När det omedelbara stunden, då är det ju ganska sårigt och man ser liksom spåren efter larvfötterna i marken och det har körts upp. Och det kanske ser lite härjat ut förstås, men det är väldigt kortvarigt. Och nu är den. Ja, man ser saker. Jag kan sitta och se rådjur som betar långt där borta. Och jag kan se tranor som vandrar i dem och sådär.
2: Men det är ju väldigt fint. Eller du är inne på det, tänker jag, i boken som har med kanske vår så en moraluppfattning om att så naturen har rätt. Och så här, vad skulle det vara som har rätt till sin plats i slutändan? Och jag tror att du skriver så, det finns bara process.
1: Mm.
0: För att få med bilden, hur ser det ut runt stugan? Vad är det för träd kvar? Väldigt mycket av granskogen tentäta, den är väl borta helt enkelt?
1: Ja, det finns en liten ridå av granar norr om, gran och lite björk. Och sen har det sparats en ganska stor dunga asp som rasslar, som man hör den när man sitter på altanen. Det är väldigt sådär fint. Och sen står det ett antal dungar av tallar lite varstans på hygget. Och sen så står det en hel del ädelträd som är en hel del, men det som fanns av ädelträd som var sparat och det stod liksom längs med vägen och det är liksom ganska många som det ger liksom lite allékänsla nästan när man åker längs det där, för att det är som, de upplevde man inte alls att de fanns förut, men nu så är det när det bara de som finns där som står lite ensamt majestät så.
2: Har din fru hittat svamp?
1: Ja, det är precis. Det var ju en annan stor oro från henne då. Det här.
0: Trauma.
2: Ja, det är ganska oroligt när man läser.
1: Ja, precis. Alltså, det är inte så långt att gå till de nya svampställena. Ja, även om ett kalhygge kan upplevas som stort när man ser det, så är det ju i regel inte så många hundra meter att gå för att komma ut på andra sidan.
0: Men det här är en så rolig vändning, oväntad vändning i boken. Att det finns ändå en analkande katastrof som du också benämner i din dikt, Ida Linde. Och sen så inser man att där sitter ni på slutet med fler soltimmar, ljusare kvällar, ni har en sommarvind och det ser ut som någon sorts ganska trevligt landskap. Det här är som så här dröm för de som vill gå in och hugga ner det mesta. Ja, det var en väldigt oväntad vändning.
1: Ja, jag är lite överraskad själv också, måste jag väl säga. Jag saknar inte det som var. Jag saknar inte att solen gick ner klockan 6 varje kväll. Eller att det var vindstilla och skogsmyg och sånt där. Det saknar jag inte. Men även så som det faktiskt ser ut så tycker jag att det faktiskt är en, på sitt sätt en vacker plats.
0: Men du nämnde ordet process här, Ida Linde, och det var ju lite grann det som boken kanske slutar i. Du funderar på hur det kommer att se ut om ett decennium runt huset när du och din fru sitter på altanen. Vad kommer ni att se runt stugan på ålderns höst?
1: Ja, alltså det kommer ju bli sämre och sämre. Nu är det ju jätteljust och sådär, men den här nya skogen kommer ju växa upp på en ungskog i produktionsskog. Den är ju inte sådär jättetrevlig, den blir väldigt tät och växer ganska snabbt. Så de kommande 10 åren så kommer det vara ganska ljust och fint. Liksom. Sen så kommer den där väggen att skjuta upp om sådär 2 decennier eller 3 decennier. Och sen är det ganska tätt runt omkring förmodligen.
0: Och sen väntar en ny kanske renrakning då?
1: Ja, den kommer inte vi uppleva.
0: Ja. Vad tänker du om det här när du hör det här, Ida?
2: Alltså jag tror jag tänkte när jag läste boken att det är väldigt mycket drama i skogen.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, men som du säger, det är också, jag menar, det blir också en dramaturgi i boken. Mm. Att man följer med på de här. Man tänker nu ska det hända något hemskt och så händer det och sen får man vara med om det här. Och sen så anar man ju det som du nu berättar. Att det kommer, jag menar, det är inte en historia utan att den är i utsträckt tid.
1: Mm.
0: Mm. Det börjar närma sig slutet för oss, men är det någonting vi måste få med här, känner ni, när det gäller det här med granen i litteraturen? Någon rad eller någon tanke, eller så är ordet fritt?
1: Nej, men en sak som vi har berört lite grann men inte pratat så mycket om, det är det här hur granen symboliserar vildmarken. Man planterar väldigt sällan gran som stadsträd eller så här längs med gator i stan. Den delar liksom inte med sig av någon skugga, så den kan man inte ha som ett så här svalkande stadsträdsinslag. Man kan ha den i stadsparken möjligen, men även där blir lite konstigt. Man kan inte ha den i trädgården heller riktigt, utan den hör liksom hemma i vildmarken och i skogen. Så där. Jag tyckte jag skulle kunna läsa en snabbis av Harry Martinsson om just hur granen beter sig ute i det vilda.
0: Det vill vi ha.
1: Den mörka församlingen av granar ordnar sig kring kärnen som ännu har månens runda bild på gammalt sätt bevarad. Likt en oblat gungar månen ut på buktad spegel och alla undfår den. Granarnas församling har där sin nattvard bakom bygdens rygg och långt från människans land.
0: Åh, där fick den en nästan religiös, ja, lite högre innebörd.
1: De hade sin egen lilla sakrala öppning där runt kärnan.
0: För annars får inte granen får aldrig vara världsträd eller himmelsträd. Det skriver här om att det finns en väldigt strikt hierarki. Nu heter ju ni Lind och Linde och ni tillhör då den här mera lite finare. Det är oftast lövträd som får ha den här mer centrala rollen i olika såna här myter. Ekar, askar, almar. Inte ens här i norra Europa, skriver du, hos granskogsfolket är de här utvalda träden någonsin granar. Varför inte det?
1: Jag tänker att för mig så har det att göra med den här... Alltså jag har någon liten spaning där om att eventuellt skulle kunna höra om att när de här berättelserna kanske av bronsålders folk börjar skapa, så kanske vi inte hade så mycket gran som man kunde se ens, eftersom den kanske var på väg ner då, förbi Sundsvall eller någonting, om man inte hade riktigt den erfarenhet av det, men det är lite en egen spaning. Alltså, om man googlar gran i konsten eller någonting sånt här, och tittar på bilder på tavlor, då är det väldigt sällan en ensam gran, utan då är det den här väggen av gran och den här väggen av bär och stammar och skog. Men om man googlar ek i konsten, då är det alltid en ek mitt i bilden, supercentrerad. Och den heter säkert någonting också, nästan en egen person. Den kan ha ögon och näsa och såna här händer, armar. Men granen är inte så, utan den är många. Ja. Vart den börjar och slutar är liksom inte det får vara lite hemligt. Liksom. Vi ser den inte riktigt för den har kläderna, skymmer stammen och sådär. Och som du sa i början, att man måste föra undan grenarna för att komma fram. Då är den inte, då blir den inte enskilda individer som jag tror krävs för att det ska bli de här, den här mytologiska, liksom att den granen är helig eller den är magisk på något sätt.
0: Ja, det blir mer massan.
2: Men det är också sympatiskt. Alltså jag menar, det är ju sympatiskt att de är ett kollektiv. Mm. Särskilt också, för ett tag när jag läste din bok så tänkte jag också så, när du skriver liksom om skogen i stort, att så, gud, nästan att man börjar tänka på skogen som en så mamma med utmattningssyndrom. Mm. Så här, ja, jag ska fixa pengar till er och sen så, ja men för dig ska jag vara så vacker. Och så, ja, ta in mig, pynta upp mig. Samtidigt så, åh, jag ska vara habitat för alla de här olika. Och nej, behövde du det här? Alltså man blev ju typ så, åh herregud, stackars skogen.
1: Yep.
2: Och då är det ju skönt att tänka så här, men det är i alla fall inte en ensam morsa, utan de är många.
3: Ja, det är skönt.
1: Ja, vad fint. Fint beskrivet. Ja, exakt så. Det är ju alltså den här listan på saker som skogen ska lösa åt oss. Den är ju jättelång.
0: Ja. Ida Linde och Mårten Lind med boken Granarnas tid. Tack som kom.
1: Tack så mycket.
0: Snart står granskogarna salladsljusa, som Harry Martinsson skrev. Överfulla av guldgröna årskott lyser de gladare än lövskogarna.

Andaktsfullt gransus avslutade veckans avsnitt av Lundströms bokradio. Det ska strax bli mer andakt när vi får en nattandakt, men fram till dess lyssnar vi på jazztoner.

Esbjörn Svensson, Trio Plays Monk, en inspelning från 1996. Och det var Esbjörn Svensson, Dan Berglund och Magnus Öström som

0: spelade. Och de spelade Thelonious Monk-låten Little Rootie Tootie. Klockan är 2:50 en nattandakt här i P1.
1: Vad är tro? I veckans andakter hör vi prästen Joakim Hagerius närma sig tron på olika sätt. Som en gåva, som en erfarenhet som uppstår på vägen och som en hemkomst. Rubriken idag är trons gåva.
2: Ibland sker tron på det mest oväntade sätt. Författaren C.S. Lewis är ett sådant exempel. Och i kommande andakter den här veckan ska du och jag utforska olika sätt att tro. Att göra sig tillgänglig, öppen och mottaglig för Gud. C.S. Lewis är en av 1900-talets intellektuella, litteraturvetare, filosof och professor. Så vuxen med tro som en självklarhet. Han berättar om det i sin beskrivning hur det gick hemma i Oxford när han satte sig i bilen på väg till djurpansvägar. Så säger Guds son. Han kan inte förklara hur det har gått till. Han kan bara beskriva skillnaden och att det hände på vägen. Det är allt. Jag återkommer ofta till den här berättelsen för att den är så osentimental och elegant. Och för att jag känner igen mig. Trots att händelsen är central i hans biografi förmedlas den nästan i förbifarten. Men i all sin enkelhet säger denna korta berättelse något mycket grundläggande. Att tron är en gåva. Tidigare i boken skildrar han ett teologiskt, filosofiskt och estetiskt sökande som sträckt sig över lång tid. Ett eget utforskande och i dialog med andra författare och akademiker. Och det är just denna bakgrund som gör den odramatiska och vardagliga berättelsen så intressant. Tron händer inte när han anstränger sig som mest. Tron bara händer. Den kommer till honom. Och hans erfarenhet är inte unik. Jag är en av dem som beskriver mig som troende utan att riktigt veta hur det gick till när jag blev det. Jag kan inte ange en plats. Inte ens en ungefärlig tidpunkt. Jag kan bara konstatera att jag är troende och att det gör en stor skillnad i mitt liv.

Och det är just så tron skildras. På flera olika sätt i Bibelns texter. Paulus återkommer till detta gång efter gång och med klangbotten i sitt eget liv. Till de kristna i Efesos skriver han: "Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det." Och så fortsätter han: "Tron beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Den som är troende är ett Guds verk skapat i Jesus Kristus." Och även till de troende i Korint skriver han på samma tema: "Ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den heliga anden." Paulus beskrivningar av tron placerar inte den kristna bekännelsen i den egna prestationen eller i känslan eller ens i argumenten, utan i det som den heliga anden gör i en människa. Tron är ett Guds verk genom anden, en gåva. Jag är helt införstådd med att lika tröstande som denna beskrivning av tron kan vara, lika frustrerande kan den upplevas av den som gärna vill tro, men som inte tycker sig kunna.

Finns det då inget man kan göra för att tro? Jo, det gör det. Att följa sin längtan. Att vara på väg i ett sökande. Att vilja utforska livets mysterium är i sig ett uttryck för tro. För andens närvaro i ditt och mitt liv. När vi i vecka som följer ska utforska tron är det med utgångspunkten att denna tro alltid är en gåva. Det finns sätt att öppna sig för gåvan, som inte heller det är en prestation. Bön är att bli närvarande i den stora närvaron. Det är i honom, i Gud, vi lever, rör oss och är till. Vi ber genom att bara stanna upp, att bli stilla. Det kan ske ögonblickskort i steget, eller i favoritfåtöljen där hemma. Eller genom att fira gudstjänst och söka Gud tillsammans med andra. Allt detta är att handla i tro. Kanske tänder du ett ljus med tecken på eller en önskan om att bli medveten om närvaron. Att han som är världens ljus också ska vara ditt ljus. Detta är sätt att öppna sig för Guds gåva och bejaka andens verk i ditt liv.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Song for Benedicte av och med Fröjdis Grorud. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Det här är P1, klockan är 2. Nyheter.
2: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats.